0: làm phát thanh, làm truyền hình, mà toàn là những gương mặt quen thuộc thôi.
1: Quen đến mức mà có khi chỉ cần nghe tiếng bước chân ngoài hành lang thôi thì đã đoán được là ai đang đi rồi đấy. Nhưng mà cũng chính những cái con người rất quen thuộc ấy lại đang tạo nên những câu chuyện rất đáng nhớ của nghề.
0: Vâng, và nếu nói về nghề phát thanh truyền hình Nghệ An thì có một ngày đặc biệt mà chắc chắn là không ai quên được. Ngày 7 tháng 9, ngày 7 tháng 9 năm 1956 thì Đài Truyền thanh Nghệ An ra đời. 20 năm sau, cũng vào ngày 7 tháng 9 năm 1976 thì Đài Truyền hình Vinh được thành lập.
1: Vâng, để rồi năm 2026 này thì chúng ta cùng đón một dấu mốc thật đẹp, 70 năm phát thanh và 50 năm truyền hình Nghệ An. Đó là hành trình được tạo nên bởi biết bao thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên, quay phim, kỹ thuật viên và người lao động. Và để có được sự phát triển ấy, để có được sự vững mạnh đấy thì luôn luôn cần có sự đồng hành của khán thính giả, đúng không Trần Đô?
0: Chính xác. Và hôm nay thì với những thế hệ đã đi qua với rất nhiều những cái hành trình để tạo nên 70 năm phát thanh cũng như 50 năm truyền hình Nghệ An, thì những thế hệ ấy đang đứng trong một ngôi nhà chung, một cái dấu mốc với Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Đó chính là từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, Báo Nghệ An và Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, hai cơ quan báo chí lớn nhất của tỉnh Nghệ An hợp nhất thành Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, mở ra một chặng đường mới với nhiều cơ hội, nhưng cũng đặt lên vai những người làm nghề những yêu cầu mới.
1: Vâng, làm báo hôm nay thì không chỉ cần nhanh mà còn phải đổi mới, làm chủ công nghệ, biết kể câu chuyện trên nhiều nền tảng. Nhưng dù phương thức có thay đổi thì điều cốt lõi vẫn vậy. Những người làm báo phải giữ được trách nhiệm, sự tận tâm, tận tụy và tình yêu với nghề.
0: Và có lẽ đó cũng là điều mà chúng tôi muốn nói trong chương trình hôm nay. Tự hào không chỉ bởi những con số 70 năm, 50 năm, mà còn bởi phía sau những dấu mốc ấy là rất nhiều con người đã âm thầm làm việc, cống hiến và viết tiếp câu chuyện của báo chí Nghệ An.
1: Mở đầu cho câu chuyện ấy, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với NTV Sóng Nối Yêu Thương, sáng tác của nhạc sĩ Lê Hàm qua phần thể hiện của Tốp Ca Nữ, Đoàn Nghệ thuật Quân khu 4. Một ca khúc như lời kết nối giữa những người làm nghề, giữa các thế hệ và giữa NTV với khán thính giả. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Vừa rồi là NTV Sóng Nối Yêu Thương, một cái tên rất đẹp bởi phía sau mỗi chương trình đến với khán giả luôn là sự kết nối của cả một tập thể. Có người xuất hiện trước ống kính, có người đứng sau máy quay, có người ngồi bên bàn dựng, người lo âm thanh kỹ thuật, mỗi người một việc nhưng cùng chung một mục tiêu, đó chính là đưa thông tin đến với công chúng khán giả.
1: Ngày nay thì có cái hay là khán thính giả thường chỉ nhìn thấy vài phút trên sóng thôi. Còn phía sau vài phút ấy thì có khi là cả một ngày chạy đua, Trần đôi nhỉ. Phóng viên đi hiện trường rồi quay phim thì tác nghiệp, biên tập viên xử lý nội dung rồi đến giờ lên sóng, tất cả lại cùng hồi hộp nhìn đồng hồ.
0: Chính xác luôn, cái tâm lý mà chuẩn bị lên sóng nó cũng
1: rất là hồi hộp
0: và gay cấn đúng không? Và cũng có những người thì chẳng bao giờ xuất hiện trên màn hình, nhưng lại là một phần không thể thiếu của chương trình. Đó chính là điều làm nên sức mạnh của một cơ quan báo chí. Và mỗi vị trí thì đều quan trọng, mỗi người đều góp một phần vào câu chuyện chung.
1: Nhưng nghề báo hôm nay thì còn có thêm một thử thách nữa. Không chỉ làm tốt những gì mà mình đã quen mà phải liên tục học những cái mới. Công nghệ thay đổi này, rồi cách công chúng tiếp nhận thông tin thay đổi, nên là người làm báo cũng phải tự làm mới mình mỗi ngày.
0: Chính xác, từ phát thanh truyền hình rồi đến báo điện tử, nội dung số và trên các nền tảng mới, hành trình ấy đang mở ra nhiều cơ hội. Đặc biệt là từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 thì báo Nghệ An và đài phát thanh truyền hình Nghệ An hợp nhất, cùng tạo nên một ngôi nhà chung với nguồn lực và thế mạnh được quy tụ.
1: Và với truyền thống đã có thì chúng ta tiếp tục đi xa hơn, kể được nhiều câu chuyện hơn và đưa những câu chuyện của Nghệ An đến gần hơn với công chúng bằng nhiều cách mới.
0: Và đó cũng chính là tinh thần của ca khúc tiếp theo, NTV Vươn Cao Vươn Xa, sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quốc Nam, cũng là một đồng nghiệp của NTV. Và qua phần thể hiện của Top Can.

0: Chị Mai này, nghe xong ca khúc vừa rồi thì không hiểu sao mà em cứ nhớ đến cái cảnh là có khi đang ngồi ở cơ quan, điện thoại nó reo một cái thôi là vài phút sau đã thấy phóng viên vội vã lên đường rồi. Mà chuyến đi thì chẳng ai biết trước là sẽ kết thúc lúc nào, đúng không chị?
1: Ừ, đúng đấy. Có những ngày mà theo một câu chuyện từ sáng đến tối, có khi là chỉ một thông tin nhỏ cũng phải khảo sát, rồi tìm hiểu, xác minh, gặp nhân vật, rồi ghi hình, rồi trở về xử lý để kịp giờ phát sóng nữa. Nghề báo thì có lẽ không cho phép mình chỉ đứng ngoài quan sát thôi, mà phải trực tiếp đi, trực tiếp nghe và trực tiếp chứng kiến.
0: Và em nghĩ đó cũng là lý do mà nghề phóng viên có rất nhiều câu chuyện phía sau. Có những chuyến công tác xa, những lần tác nghiệp trong những điều kiện không thuận lợi, bão gió, rồi những bữa cơm vội, những đêm về muộn. Nhưng đổi lại là cái cảm giác mình vừa mang một câu chuyện từ thực tế đến khán giả.
1: Vâng, đặc biệt là trong một cơ quan báo chí thì phóng viên cũng đâu có đơn phương độc mã, đúng không? Chúng ta luôn luôn làm việc nhóm. Và phía sau một phóng viên là quay phim, kỹ thuật, rồi biên tập viên, rồi cả một ekip cùng góp sức để hoàn thiện tác phẩm nữa.
0: Ừ, nói vui là phóng viên có thể là người chạy đầu tiên, nhưng chắc chắn là không phải là người chạy một mình đâu.
1: Chỉ những con người ấy qua nhiều thế hệ đã góp phần tạo nên truyền thống của báo chí, phát thanh và truyền hình Nghệ An. Và hôm nay, khi mà chúng ta cùng nhìn lại hành trình 70 năm phát thanh, 50 năm truyền hình, thì câu chuyện về nghề cũng là câu chuyện về những con người đã chọn công việc này và gắn bó với nó.
0: Và ngay sau đây sẽ là một ca khúc nghe tên thôi đã thấy rất đúng chủ đề hôm nay. Em là phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, một sáng tác của nghệ sĩ ưu tú Xuân Lộc qua sự thể hiện của tô ca nữ NTV.

0: Nói đến những người làm nghề mà khán giả thường gặp trên sóng, ngoài phóng viên, quay phim, biên tập viên còn có một lực lượng rất là đặc biệt. Những người mà như Mai Vế Đôi chẳng hạn, dùng chính giọng nói của mình để có thể kết nối với khán giả, phát thanh viên và MC.
1: Chính xác, em thấy phát thanh viên là một cái nghề rất là thú vị. Khán giả có thể không nhìn thấy mình nhưng lại nhớ mình qua cái giọng nói. Có những giọng đọc gắn với một chương trình đến mức là chỉ cần nghe vài câu là người nghe đã nhận ra ngay đó là ai rồi.
0: Kiểu như là thường anh Mai gặp những người lạ ấy, họ sẽ ồ lên một tiếng, ôi đây là Lê Mai. Thường thì sáng nào cũng mở radio và nghe Lê Mai và Trần Đô đọc chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc, đúng không?
1: Chính xác.
0: Và để một cái giọng nói truyền cảm trên sóng thì phía sau đó cũng là cả một quá trình rèn luyện, nào là phát âm rồi nhịp nói, cách nhấn câu, xử lý tình huống, tất cả thì đều phải tập, đúng không Đô? Nhất là khi lên sóng trực tiếp nhá, đôi khi chỉ một tiếng động bất ngờ hay là một sự cố nho nhỏ về kỹ thuật cũng đủ khiến cho người dẫn phải nhanh trí xử lý rồi.
1: Chính xác, chưa kể là có những lúc đang dẫn rất là say sưa mà tai nghe đạo diễn nói một câu, thế là phải lập tức thay đổi kịch bản. Người nghe bên ngoài thì vẫn thấy là chương trình nó diễn ra rất là bình thường, rất là suôn sẻ, còn phía trong chắc chắn là tim cũng đập nhanh hơn một chút. Và Trần Đô thì cũng từng trải qua những tình huống này rồi.
0: Đó chính là sự phối hợp của cả ekip, đúng không? Người đứng trước micro hay là máy quay là người đại diện cho chương trình, nhưng mà phía sau vẫn luôn có cả một tập thể cùng hỗ trợ. Và cũng như những người làm nghề khác thì các MC, phát thanh viên hôm nay cũng đang phải thích nghi với môi trường truyền thông mới. Khi một nội dung không chỉ xuất hiện trên sóng phát thanh hay là truyền hình mà còn có thể được kể lại trên các nền tảng số.
1: Nghĩa là giọng nói vẫn quan trọng nhưng mà cách kể chuyện của chúng ta thì đã thay đổi để có thể gần hơn với khán thính giả hôm nay, đúng không?
0: Đúng vậy, dù công nghệ có thay đổi thế nào thì điều giữ người ta ở lại vẫn là nội dung. Và cách mà chúng ta truyền tải nội dung ấy, đó cũng là phần trong hành trình đổi mới của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Một ngôi nhà chung đang tiếp tục phát huy truyền thống và mở ra những cách làm mới.
1: Và tiếp tục sẽ là một ca khúc rất đúng với câu chuyện mà chúng ta vừa nhắc tới, Em Là Phát Thanh Viên, sáng tác của Y Giang Tun qua phần thể hiện của Hồng Hạnh. Xin mời quý vị.

0: Chị Mai này nói về những người làm nghề, về những dấu mốc của phát thanh truyền hình Nghệ An, thì em lại tò mò một chuyện, đó là với chị, một người đã có hơn 20 năm gắn bó với nghề, thì có lẽ đã có rất nhiều những kỷ niệm. Chị có thể kể một kỷ niệm mà chị nhớ nhất trong những ngày đầu lên sóng không?
1: Ôi, nhiều lắm đâu ạ. Nhưng mà nhớ nhất có lẽ là lần đầu tiên đứng trước máy quay. Nào là tim đập, chân run, và dù đã thuộc kịch bản rất là kỹ rồi, nhưng mà lúc đó dường như trí não nó chạy đi đâu mất, mọi con chữ nó không còn ở trong não nữa. Cuối cùng thì cuộc ghi hình kéo dài tận gần 3 tiếng cơ. Rồi những lần công tác xa, say xe lên xuống, đến nỗi là chỉ mới nhìn thấy xe đã khiếp mất rồi. Hay là cả những lần mà dẫn sân khấu lớn, ngộp đến nỗi là hoa mắt, chóng mặt, mà đến vài giây không thể thốt nên lời. Nghĩ lại thì thấy là nghề cho mình nhiều thử thách thật đấy, nhưng mà cũng chính những lần như thế lại giúp cho mình trưởng thành hơn và gắn bó với nghề hơn.
0: Ừ, rất nhiều kỷ niệm đúng không nào?
1: Ừ,
0: để có một người dẫn chương trình tự tin đứng trước khán thính giả hôm nay thì phía sau đó là cả một quá trình rèn luyện rất dài đó quý vị.
1: Thế còn Trần Đô, tại sao chọn báo và phát thanh truyền hình Nghệ An?
0: Ngày ấy thì thực ra là em cũng có mơ ước về làm MC phát thanh viên đâu, chỉ là cái lúc đấy cái duyên nghề mình đến từ lúc mà học đại học ấy, thì sau đấy thì cũng tập tành, cũng làm quen với phát thanh truyền hình. Và lúc ấy thì cơ quan mình chưa sáp nhập thì em xin về đài phát thanh truyền Nghệ An để thực hiện cái ước mơ của mình, để một lần đứng vào studio của NTV và ước được lên sóng giống như các anh chị ở đài Nghệ An.
1: Và có lẽ là không ngờ là điều ước ấy lại thành sự thật đúng không?
0: Ừ, và có lẽ là khi mà mình thực sự trở thành một phần của nơi này ấy, thì mình mới hiểu là để có một cái thương hiệu NTV được khán thính giả tin yêu như hôm nay là một cái hành trình rất dài và bền bỉ với sự cống hiến của tất cả mọi người của đài.
1: Đúng vậy, từ những ngày đầu của phát thanh Nghệ An vào năm 1956 đến truyền hình Nghệ An vào năm 1976, qua nhiều thế hệ, những người làm nghề đã không ngừng xây dựng, vun đắp và tạo nên vị thế của báo chí Nghệ An. Chất lượng nội dung, hình thức thể hiện, diện phủ sóng không ngừng được nâng lên. Từ báo chí truyền thống thì chúng ta tiếp tục phát triển theo hướng đa loại hình, đa phương tiện.
0: Vâng, và hôm nay thì hơn 200 con người đang cùng làm việc trong ngôi nhà chung báo phát thanh truyền hình Nghệ An, cùng với những thế hệ cô chú đi trước. Nghĩ đến cái hành trình ấy thì có lẽ ai cũng có quyền tự hào đúng không nào?
1: Ừ.
0: Bởi từ những bước hình thành phát triển, chúng ta đã từng bước vươn xa trở thành một trong những cơ quan báo chí được tin cậy trong hệ thống báo chí cả nước.
1: Nhưng mà càng tự hào về những gì đã có, chúng ta càng hiểu phía trước còn rất nhiều việc phải làm. Báo chí hôm nay đứng trước sự cạnh tranh ngày càng lớn của mạng xã hội và truyền thông mới. Nguồn thu quảng cáo thì sụt giảm, trong khi là nguồn nhân lực, nhất là những cái lĩnh vực chuyên sâu như công nghệ thông tin này, đồ họa vẫn là một bài toán cần được quan tâm.
0: Ừ, và có lẽ thách thức lớn nhất vẫn là làm thế nào để mỗi người trong ngôi nhà chung này tiếp tục giữ được nhiệt huyết, không ngừng học hỏi sáng tạo và cùng nhau tạo nên những sản phẩm xứng đáng với truyền thống mà các thế hệ đi trước đã xây dựng.
1: Bởi 70 năm phát thanh và 50 năm truyền hình thì không chỉ là những con số để nhìn lại, đó là một hành trình của con người, của những thế hệ đã cống hiến. Và hôm nay là trách nhiệm của chúng ta trong việc viết tiếp hành trình ấy.
0: Và nếu phải nói một câu về ngôi nhà chung này thì em nghĩ đó chính là tự hào về những gì đã qua. Nhưng mà không bằng lòng với những gì mình đang có để tiếp tục đi xa hơn bằng chính sức mạnh của sự đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo và tình yêu nghề. Khép lại câu chuyện âm nhạc hôm nay thì mời quý vị sẽ thưởng thức Chuyển Kênh, sáng tác và thể hiện bởi Ngọt.
1: Và đây cũng chính là ca khúc cuối cùng trong chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc ngày hôm nay. Và câu chuyện của những người làm báo trên quê hương của bác thì vẫn đang được tiếp tục. Chúng tôi tự hào được là một phần trong câu chuyện ấy và chúc cho ngôi nhà chung của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày càng phát triển, tiếp tục có những bước đi vững vàng và những sản phẩm ngày càng chất lượng.
0: Và chúng tôi hy vọng là bằng sự tin yêu của quý vị khán thính giả, những người làm báo hôm nay sẽ luôn có thêm động lực để giữ gìn truyền thống, nỗ lực mỗi ngày và viết tiếp những câu chuyện đẹp của báo chí Nghệ An. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy chính sách phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với những nội dung sau. Nghị quyết 23 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, chính sách mới, động lực mới cho người hoạt động không chuyên trách ở khối, xóm, thôn, bản. Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên, sẵn sàng cho năm học mới. Sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý thính giả cùng theo dõi. Cán bộ khối, xóm, thôn, bản là những người gần dân nhất, trực tiếp đưa các chủ trương, chính sách vào cuộc sống. Tại kỳ họp thứ tư, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 19, nhiệm kỳ 2026-2031, đã thông qua nghị quyết quy định mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở khối, xóm, thôn, bản, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Nghị quyết được ban hành đã tạo cơ sở pháp lý để thực hiện thống nhất chế độ, chính sách, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
1: Hơn 15 năm gắn bó với công việc ở bản làng, anh Lê Nam Đông, trưởng ban công tác mặt trận bản Phú Phương, luôn có mặt mỗi khi người dân cần. Từ tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân đến vận động bà con tham gia các phong trào. Với những người trực tiếp làm công tác ở cơ sở, sự quan tâm động viên kịp thời về chế độ, chính sách không chỉ là sự ghi nhận mà còn tiếp thêm động lực để yên tâm gắn bó lâu dài với công việc.

0: được sự quan tâm của chính quyền địa phương cũng như hội đồng tỉnh, cái hỗ trợ phụ cấp của người bán chuyên trách, đó là động lực để chúng tôi cố gắng phấn đấu và cho chúng tôi hoạt động được lâu dài hơn.
1: Thực tế công việc ở cơ sở cho thấy, khi địa bàn dân cư được sắp xếp theo hướng quy mô lớn hơn, vai trò và trách nhiệm của những người hoạt động không chuyên trách ở khối xóm, thôn bản cũng ngày càng cao hơn. Thôn Dùng 1, xã Đại Đồng được hình thành trên cơ sở sáp nhập hai thôn cũ với gần 880 hộ, hơn 3.500 nhân khẩu. Theo trưởng thôn Nguyễn Thế Trung, từ ổn định tổ chức, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa, triển khai các phong trào thi đua đến đẩy mạnh chuyển đổi số. Mỗi nhiệm vụ đều đòi hỏi cán bộ thôn phải dành nhiều thời gian, tâm huyết và trách nhiệm hơn.
2: Nghị quyết 23 của tỉnh quan tâm nâng chế độ phụ cấp từ chỗ đối với thôn tôi là hai thôn trước đây định mức 6 phải cho 3 vị trí mà nay được nâng lên 9 phẩy thì thấy rằng đó là sự quan tâm rất lớn.
1: Thực hiện chủ trương sắp nhập đơn vị hành chính và sắp xếp lại quy mô khối xóm, nhiều nhiệm vụ mới phát sinh trong quản lý hành chính ở cơ sở, chuyển đổi số, cải cách hành chính, bảo đảm an ninh trật tự được giao cho cấp cơ sở, khiến khối lượng công việc của đội ngũ cán bộ khối xóm tăng lên đáng kể. Ông Nguyễn Thế Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hoa Quân và ông Sầm Văn Duyệt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Tiền Phong đánh giá.
3: Thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì cấp xã việc rất là nhiều, từ đó thì cấp xóm cũng việc nhiều lên. Cho nên cái vai trò của cán bộ bản chuyên trách cấp xóm hiện nay là rất quan trọng để truyền tải thực hiện các cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhân được yêu cầu đội ngũ cán bộ cấp xóm là hiện nay phải là năng động và biết công nghệ.
4: Chúng tôi xác định đó là một cái đội ngũ có vai trò rất là quan trọng trong việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Hiện nay thì chúng tôi cũng đang cố gắng để nâng cao chất lượng của đội ngũ này bằng cách là lựa chọn những đồng chí đảng viên mà có trình độ, có năng lực và có phẩm chất chính trị tốt.
1: Theo nghị quyết số 23 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An, đối với các khối có từ 1.000 hộ gia đình trở lên, xóm, thôn bản có từ 700 hộ gia đình trở lên, khối xóm thôn bản thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng và ở khu vực biên giới đặc biệt khó khăn, mức phụ cấp hàng tháng là 3,1 lần mức lương cơ sở đối với bí thư chi bộ và trưởng khối, xóm, thôn, bản, 2,8 lần mức lương cơ sở đối với trưởng ban công tác mặt trận. Ông Trịnh Văn Nhã, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Đại Đồng khẳng định.
5: Sau cái sắp xếp thì đội ngũ cán bộ thôn vừa được trẻ hóa, chuẩn hóa và khi có cái sự đại ngộ cơ bản đáp ứng được yêu cầu thì nó khích lệ tạo điều kiện để cho người hoạt động bản chuyên trách gắn bó và trách nhiệm cao hơn.
1: Việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách không chỉ bảo đảm quyền lợi chính đáng mà còn tạo điều kiện để họ yên tâm thực hiện nhiệm vụ, phát huy vai trò, trách nhiệm ở cơ sở. Ông Ngô Trí Cương, trưởng phòng xây dựng chính quyền và công tác thanh niên Sở Nội vụ Nghệ An cho biết.
6: Mức phụ cấp lần này đã tăng lên là bình quân khoảng 1,5 lần cho các chức danh. Mức phụ cấp của tỉnh ta thì hiện nay là đã cao hơn hoặc bằng so với các cái tỉnh có cái điều kiện kinh tế xã hội tương đồng.
1: Trong điều kiện ngân sách tỉnh còn nhiều khó khăn, việc ban hành kịp thời và triển khai hiệu quả nghị quyết 23 của Hội đồng Nhân dân tỉnh không chỉ thể hiện sự quan tâm, ghi nhận những đóng góp của người hoạt động không chuyên trách sau sắp xếp, sáp nhập, mà còn góp phần củng cố niềm tin, tạo động lực để đội ngũ cán bộ gần dân nhất tiếp tục gắn bó, phát huy vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của quê hương, đất nước. Quý vị thính giả thân mến, trong hệ thống chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm y tế học sinh sinh viên đóng vai trò quan trọng và có ý nghĩa đặc biệt. Không chỉ là tấm lá chắn bảo vệ sức khỏe, bảo hiểm y tế học sinh sinh viên còn được coi là chính sách an sinh xã hội, giàu tính nhân văn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với thế hệ trẻ. Mỗi tấm thẻ bảo hiểm y tế được trao đến các em học sinh sinh viên không chỉ mang giá trị hỗ trợ khi ốm đau, bệnh tật, mà còn là sự đầu tư cho nguồn nhân lực tương lai, góp phần xây dựng xã hội phát triển bền vững.
7: 12 tuổi, trong khi những bạn bè cùng trang lứa vui vẻ đến trường mỗi ngày, em Nguyễn Gia Đông ở xóm Quyết Tiến, xã Nam Đàn lại phải đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo. Em đã có 8 tháng điều trị nội trú tại Viện Huyết học, Truyền máu Trung ương và đến nay mỗi tháng vẫn phải ra Hà Nội tái khám định kỳ. Quá trình điều trị kéo dài khiến chi phí chữa bệnh trở thành gánh nặng không nhỏ đối với gia đình. Khi nguồn thu nhập chính chỉ từ sản

0: sản xuất nông nghiệp. Năm 2025, Quỹ Bảo hiểm Y tế đã chi trả gần 120 triệu đồng chi phí khám chữa bệnh cho em. Chị Nguyễn Thị Minh Hường, mẹ em Nguyễn Sa Đông, chia sẻ. Tấm thẻ bảo hiểm y tế đã trở thành điểm tựa của gia đình trên chặng đường điều trị và phục hồi sức khỏe.
1: Số điều trị chi phí của để điều trị cho cháu á, rất lớn, lên tiền khoảng gần 1 tỷ đâu. Còn tôi có tham gia cái bảo hiểm y tế từ trước, thì được quỹ bảo hiểm y tế thì chi trả tiền viện phí cho cháu.
0: Năm học 2025-2026, toàn tỉnh có trên 761.200 học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 99,84%, tăng 0,96% so với năm học 2024-2025. Ủy ban nhân dân tỉnh đã bố trí kịp thời phần ngân sách hỗ trợ 50% mức đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên trên địa bàn với số tiền gần 214 tỷ đồng. Cơ quan Bảo hiểm xã hội đã chuyển dữ liệu học sinh tham gia bảo hiểm y tế về các trường học để giữ ổn định mã số bảo hiểm xã hội, hướng dẫn các trường học chuyển file dữ liệu về cơ quan Bảo hiểm xã hội để thực hiện rà soát trước khi lập danh sách tham gia. Vì vậy, công tác đồng bộ dữ liệu và gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên được kịp thời, chính xác và hạn chế được nhiều sai sót. Thầy giáo Trần Nghĩa Công, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Nam Đàn 1 cho biết.
2: Để triển khai được 100% cái việc là học sinh mua bảo hiểm y tế thì nhà trường cũng có những cái giải pháp tuyên truyền cho phụ huynh học sinh hiểu biết được cái lợi ích của cái việc mua bảo hiểm y tế, ra soát tất cả các cái đối tượng học sinh, ra soát lại các cái học sinh mà được hưởng cái bảo hiểm trong cái năm học vừa qua, để trên cơ sở đó cũng có cái đánh giá về việc là học sinh có những cái lợi ích khi mà tham gia bảo hiểm trong quá trình vận động phụ huynh học sinh.
0: Trong năm học vừa qua, cơ quan bảo hiểm xã hội đã trích kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các trường học trong toàn tỉnh với số tiền trên 48,2 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này, hoạt động y tế trường học được duy trì để theo dõi sức khỏe học sinh. Ngoài quyền lợi được chăm sóc sức khỏe ban đầu tại nhà trường, đã có trên 377.100 lượt học sinh, sinh viên đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế, với số tiền được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán gần 226,5 tỷ đồng. Ông Nguyễn Đức Hưng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Hưng Nguyên, cho biết.
3: Khi mà tham gia bảo hiểm y tế năm học 2026-2027, thì đối tượng này tiếp tục được nhà nước hỗ trợ 50% mức đóng. Các em không những được chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trường, mà các em được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả không giới hạn nếu như các em mắc những cái bệnh hiểm nghèo hoặc là bị tai nạn. Cơ quan bảo hiểm cũng muốn kiến nghị đối với phụ huynh học sinh trong việc cái ra soát cái hạn thẻ của các em, để làm sao mà thẻ bảo hiểm y tế được có cái hạn liên tục đảm bảo quyền lợi cho học sinh sinh viên.
0: Một năm học mới đã bắt đầu. Với sự chủ động của ngành chức năng, trách nhiệm của nhà trường và sự đồng thuận của phụ huynh, mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế sẽ không chỉ là hoàn thành một chỉ tiêu, mà còn bảo đảm mỗi học sinh được chăm sóc sức khỏe đầy đủ hơn, yên tâm học tập và trưởng thành, góp phần tạo dựng một nguồn lực bền vững để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho hệ tương lai của đất nước.
4: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chương trình Dòng chảy chính sách phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
6: Xin kính chào và cảm ơn quý vị bà con nông dân đang dành thời gian cho chuyên mục Nhịp cầu nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị và bà con, nuôi tôm mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều hộ dân. Tuy nhiên thì trước những khó khăn do môi trường, dịch bệnh, thời tiết và chi phí sản xuất ngày càng gia tăng thì không ít vùng nuôi tôm đang đứng trước cái bài toán là phải thay đổi để thích ứng. Vậy khi nuôi tôm không còn hiệu quả thì người dân nên chuyển sang cái đối tượng nuôi nào, và đâu là những cái mô hình phù hợp với điều kiện tự nhiên, nguồn nước và khả năng đầu tư của từng vùng, và chuyển đổi như thế nào để vừa giảm rủi ro vừa nâng cao hiệu quả sản xuất? Đây chính là những cái vấn đề sẽ được đề cập trong chuyên mục Nhịp cầu nhà nông hôm nay. Chủ đề của chương trình sẽ là giải pháp thay thế đối tượng nuôi tại vùng nuôi tôm kém hiệu quả. Và người tham gia chuyên mục của chúng ta ngày hôm nay đó là ông

0: Trần Trung Thành đến từ Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An.
1: Rồi, xin kính chào biên tập viên An Duyên, kính chào toàn thể quý khán thính giả và bà con.
0: Vâng, xin được cảm ơn ông đã nhận lời đồng hành cùng với bà con ngày hôm nay. Chương mục Nhịp cầu nhà nông của chúng ta như thường lệ thì phát sóng trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và được đăng tải trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trước hết thì kính mời quý vị bà con chúng ta cùng theo dõi những cái thông tin tổng hợp mà phóng viên Nhịp cầu nhà nông vừa mới tổng hợp ngay sau đây.
2: Tại Nghệ An, bên cạnh những vùng nuôi tôm vẫn cho hiệu quả, một số diện tích ven biển đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi đối tượng nuôi. Tại phường Tân Mai, phường Quỳnh Mai, xã Quỳnh Phú, xã Quỳnh Anh và một số vùng ven biển thuộc xã An Châu, môi trường nước biến động, thời tiết thất thường, dịch bệnh và chi phí đầu vào tăng cao khiến hiệu quả nuôi tôm giảm, thậm chí có nơi phải bỏ ao. Trước thực tế này, nhiều hộ dân đã tận dụng ao nuôi cũ để tìm hướng đi mới. Tại phường Tân Mai, khu vực Quỳnh Lộc cũ, một số hộ chuyển sang nuôi cua biển. Đáng chú ý, mô hình nuôi cá mú trân châu trong ao đất do Trung tâm Khuyến nông Nghệ An triển khai cho kết quả khá tích cực. Sau 10 tháng, cá đạt khoảng 1 kg một con, sản lượng 1,5 tấn, lợi nhuận trên 80 triệu đồng. Tại xã Quỳnh Phú, khu vực An Hòa cũ, mô hình nuôi cá chim vây vàng trong ao tôm cũng cho thấy khả năng thích nghi tốt. Sau khoảng 6 tháng, cá đạt 400 đến 500 gram một con, sinh trưởng khá tốt, ít dịch bệnh. Một số mô hình nuôi cá rô phi, cá vược kết hợp cua hoặc cá chim cũng đang được quan tâm. Thực tế cho thấy, khi nuôi tôm không còn phù hợp, chuyển đổi đối tượng nuôi có thể giúp người dân tận dụng diện tích ao đầm và giảm rủi ro sản xuất. Tuy nhiên, việc chuyển đổi cần dựa trên điều kiện nguồn nước, ao nuôi, kỹ thuật, con giống và nhất là thị trường đầu ra, tránh chuyển đổi theo phong trào.

0: À, vâng ạ, qua những cái hình ảnh vừa rồi thì chúng ta cũng có thể thấy rằng không chỉ nuôi tôm mà nhiều cái mô hình nuôi thủy sản khác cũng đem lại cái hiệu quả kinh tế rất là cao, đúng không ạ? Và thưa ông Thành, hiện nay thì ông có thể cho biết là cái tình trạng vùng nuôi tôm kém hiệu quả ở Nghệ An thì đang diễn ra như thế nào, và những cái khu vực loại hình ao nuôi nào thì đang gặp khó khăn nhiều hơn ạ?
1: Kính thưa biên tập viên Lan Duyên, thưa toàn thể bà con, có thể thấy là cái nuôi tôm của năm 2026 là cũng đứng trước một cái thực trạng nó cực kỳ khó khăn cả về cái nuôi và cả về ngay kể cả cái thương phẩm khi mà có thì cái đầu ra giá thành tôm nó cũng tương đối là thấp. Thì cách đây khoảng độ một tuần thôi thì bình quân cái loại 25 đến 30 con nó chỉ có 160.000, so với cùng kỳ nó là 220, 230. À, trong khi đó thì các cái giá đầu vào như là thức ăn, đặc biệt là thức ăn thì chi phí nó rất cao, giá tăng cao. Vì thế cho nên là cái hiệu quả nuôi tôm của năm nay là bà con cũng đứng trước những cái thực trạng rất khó khăn. Quay lại với cái câu hỏi của biên tập viên An Duyên thì thực ra mà nói là tình trạng những cái vùng nuôi tôm kém hiệu quả ở Nghệ An á, thì hiện nay thì có thể khái quát là nó không phải là toàn bộ của một khu vực nó bị suy giảm, mà là hiệu quả cái sản xuất á, nó phân hóa mạnh giữa các cái vùng và cụ thể là giữa các cái mô hình á. Bởi vì một số các cái vùng nuôi thì thâm canh công nghệ cao thì vẫn cho năng suất cao và lợi nhuận tốt, trong khi đó thì các vùng mà hạ tầng kém hoặc là hạ tầng cũ xuống cấp không đảm bảo được thì nuôi nó rủi ro và không cao. Đặc biệt nữa là có hai cái yếu tố ở đây, đó là cái dịch bệnh và môi trường là những cái yếu tố mà nổi bật. Như chúng ta đã biết là năm 2025 vừa qua thì chỗ Quỳnh Bảng cũ mà nay là Quỳnh Anh ấy, thì trong cái 80 hecta theo như các cái cơ quan chuyên ngành thì là 80 hecta thả giống thì đã có đến 30 hecta là bị bệnh. Trong khi đó thì các cái bệnh như là đốm trắng rồi một số các cái bệnh khác, mà có những cái hộ là mới chỉ thả giống khoảng 5 đến 15 ngày là
0: Đã bị
1: tôm đã
0: rủi
1: bị
0: ro
1: chết
0: thiệt
1: rồi.
0: hại rồi.
1: Đấy, thế thì bên cạnh đó thì là cái thời tiết, thì chúng ta thấy là cái thời tiết của Nghệ An thì nó thay đổi, nó không theo một cái quy chuẩn gọi là cái quy luật như ngày xưa nữa, mà nó biến động thất
0: Thất
1: thường,
0: thường.
1: đặc biệt nữa là những cái ngày nắng nóng kết hợp với mưa trái mùa, thì đấy là những cái yếu tố mà khiến cho bà con nuôi tôm gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là thậm chí là thua lỗ, dẫn đến thua lỗ. Và hiệu quả giữa các cái vùng nuôi thì chúng ta thấy là nó chênh lệch rất cao. Đấy, như tôi nói ban đầu đấy, thì những cái hộ nuôi mà nuôi theo công nghệ cao, có hạ tầng bài bản và có đầu tư một cách chỉnh chu thì cái rủi ro nó thấp và chúng ta vẫn thấy có thu hoạch, vẫn hiệu quả vẫn cao. Nhưng bên cạnh đó thì những cái vùng mà điều kiện ao nuôi kém rồi cũng như là cái đầu tư nó không bài bản. Cái thứ hai, đặc biệt là những cái hộ mà nuôi ao đất, nuôi theo kiểu theo cái hướng ngày xưa không ứng dụng công nghệ cao, cũng như là các cái vùng mà hạ tầng vùng nuôi nó xuống cấp, thì đấy là những cái mà chúng ta thấy là nó có cái sự phân biệt giữa cái vùng nuôi hiệu quả và không hiệu quả. Và chúng ta cũng có thể là hình dung cái tình trạng nuôi tôm kém hiệu quả hiện nay theo cái hướng đó là: một là cái vùng nuôi hiệu quả thấp thì thường là môi trường biến động, dịch bệnh và hạ tầng chưa đồng bộ. Bên cạnh đó thì chi phí đầu vào nó cao và tôm sinh trưởng chậm, thậm chí chết sớm và thu hoạch sớm hoặc là mất trắng. Thế bên cạnh đó thì những cái vùng mà được đầu tư tốt, kiểm soát dịch bệnh tốt và giống chất lượng cao, rồi quy trình nuôi nhiều giai đoạn, ứng dụng công nghệ cao thì tỷ lệ sống vẫn cao và hiệu quả kinh tế vẫn tốt. Và cũng thông qua câu hỏi này thì tôi cũng muốn khẳng định rằng là đối với Nghệ An thì vừa rồi có cái đề án phát triển cây con chủ lực thì tôm vẫn được xem là một trong những cái đối tượng con chủ lực của ngành. Vì trên cơ sở cái đề án đấy thì có 15 nhóm cây con, thì trong đó có 9 cây và 6 con thì con tôm cũng được xem là một trong những cái con chủ lực của ngành. Vì thế cho nên là cũng cũng xin thưa với An Duyên và bà con như thế.
0: Rõ ràng là cái nuôi tôm thì nó mang lại cái hiệu quả kinh tế rất là cao. Từ trước đến nay thì vẫn vậy. Tuy nhiên, như thông tin ông vừa trao đổi, thì giá tôm hiện tại thì có lúc xuống đến 160.000 đồng 1 kg. Vâng. Vậy là giảm tới 3/4 so với trước đây rồi, đúng vâng. không ạ? Vậy thì theo ông, đâu là những cái nguyên nhân chính khiến một số vùng trước đây nuôi tôm hiệu quả nhưng hiện nay lại thua lỗ, thậm chí là phải bỏ ao? Liệu có phải là do cái nguyên nhân dịch bệnh hay là cái nguyên nhân là giá cả xuống thấp như vậy không ạ?
1: Thực ra thì những cái nguyên nhân mà khiến cho cái vùng nuôi nó không hiệu quả ở đây ấy, thì nó có rất nhiều nguyên nhân. Giống như cái câu hỏi ban đầu tôi đã trao đổi đấy. Thường những cái vùng mà nuôi tôm hiệu quả thấp á, là do cái biến động về cái môi trường,
0: vâng.
1: Do cái dịch bệnh, rồi do cái hạ tầng nó không đồng bộ, hoặc là những cái vùng mà nuôi ngày xưa nuôi nhiều năm rồi hạ tầng nó xuống cấp, và từ đó thì cái chi phí đầu vào giống như ta nói đấy, cái thức ăn cao, cái thuốc chế phẩm sinh học, rồi mọi cái đầu vào của tôm nó cao, tuy nhiên cái đầu ra thì lại giảm. Vì thế cho nên là cái lợi nhuận nó không cao, dẫn đến cái việc là cái hiệu quả nó thấp.
0: Như vậy thì trong các cái yếu tố như ông vừa nêu đó thì đâu là những cái vấn đề mà bà con cần phải đặc biệt quan tâm để tính đến cái hiệu quả của các cái vùng nuôi ạ?
1: Có thể thấy là đối với nuôi tôm thì lợi nhuận nó cao. Đi đôi với lợi nhuận cao thì các cái yếu tố này khác thì mình cũng phải tăng cao, ví dụ như là đầu tư, nó phải đầu tư vâng. bài bản, phải đầu tư có trọng điểm tâm trọng điểm. Cái thứ hai nữa, cái quy trình công nghệ nuôi thì cũng xin thưa với bà con là chúng ta cũng cần phải thay đổi từ cái nuôi truyền thống, nuôi quảng canh cải tiến rồi nuôi ao đất, sang cái việc là trải bạt bờ, sang cái việc là nuôi trong nhà, sang cái việc là ứng dụng công nghệ cao, ứng dụng công nghệ số để nuôi. Thì chúng ta mới, và hai nữa là trước cái tình trạng là cái chi phí đầu vào nó cao mà cái giá tôm nó không được như kỳ vọng, thì tôi nghĩ rằng là bà con hết sức phải quan tâm những cái ý, ví dụ như chẳng hạn tôi ở đây tôi muốn tổng kết theo ba cái nếu. Ví dụ đặt giả sử nếu như là đối với con giống, đầu tiên là nếu con giống, vậy thì con giống mà đảm bảo được chất lượng, chúng ta chọn được cái giống uy tín, chọn được cái giống sạch bệnh ở các cái trại giống uy tín, thì chúng ta đã giảm thiểu được cái rủi ro.
0: Vâng.
1: Đầu tiên. Cái nếu thứ hai, nếu môi trường và dịch bệnh, thì cũng báo cáo bà con là nếu như chúng ta có đầu tư, chúng ta ứng dụng công nghệ cao và chúng ta có cái quy trình kỹ thuật, có cái kinh nghiệm trong sản xuất, thì chúng ta sẽ hạn chế được cái dịch bệnh. Đấy. Cái nếu thứ ba nữa là cái chi phí đầu vào. Thì chi phí đầu vào ở đây nó bao gồm cả cái thuốc chế phẩm, cả cái thức ăn, và ngay kể cả cái công nghệ, cái kinh nghiệm của bà con mà tốt

0: phải chuyển đổi hay không, hay là phải cải tạo lại từ đầu để trở lại nuôi tôm mang lại cái hiệu quả?
1: Với cái câu hỏi này thì cũng xin thưa với biên tập viên An Duyên và bà con là ở đây không có cái con nào, nếu như nuôi thủy sản thì không có con nào là lợi nhuận cao như con tôm. Và lâu xưa thì chúng ta cứ tân mệnh như thế. Và bà con thì thường có một cái quan niệm là mất tôm rồi thì chỉ có nuôi tôm mới lấy được lại. Đấy. Thế thì vấn đề cái câu hỏi này á, thì theo tôi thiết nghĩ thì chúng ta cũng cần phải xem xét về, đầu tiên là chúng ta phải tìm hiểu rõ đâu là cái nguyên nhân dẫn đến thất bại. Ví dụ như là chúng ta thất bại ở cái chỗ là dịch bệnh. Dịch bệnh do cái yếu tố kinh tế, do cái yếu tố quy trình kỹ thuật của chúng ta thì chúng ta cần phải cải thiện. Ví dụ như là chúng ta cần phải ứng dụng công nghệ cao, chúng ta cần phải có đầu tư nhà nuôi nhiều giai đoạn. Đấy. Và nếu như cái nguyên nhân khác là cứ mất triền miên, mất nhiều vụ, mất hàng năm và mất do cái yếu tố môi trường, thậm chí là những cái yếu tố môi trường xung quanh nó xuống cấp ở hạ tầng, thì khi đấy chúng ta nghĩ đến cái việc là chuyển đổi cái đối tượng làm sao để cho nó phù hợp với cái hạ tầng đó, phù hợp với cái đó, thì để chúng ta giảm cái chi phí. Chẳng hạn như ví dụ như trong cái kinh nghiệm sản xuất chẳng hạn, đối với con tôm thẻ khi nó mắc cái bệnh hồng thân chẳng hạn. Đấy, mà ví dụ như chúng ta cứ mặc định rằng là chỉ có con tôm kéo lại, chúng ta cải tạo ao, chúng ta xử lý mầm bệnh nó không tốt và quay ngược lại chúng ta lại tiếp tục thả tôm, thì tôi nghĩ là cái khả năng thất bại nó rất cao. Trong khi đó những cái mô hình mà mang tính chất như thế thì chúng ta có thể nghĩ đến cái hướng là chúng ta xen vụ, luân canh, chẳng hạn như thay bằng cái việc nuôi tôm nó nhiều rủi ro, tiếp tới thì chúng ta thả con cá chẳng hạn. Thì cá thì chúng ta có thể chọn lựa nhiều cái đối tượng cá để chúng ta thả, thì sau khi mà cái thả cá rồi thì chúng ta quay lại một vụ cá rồi chúng ta quay lại thả tôm, thì xin thưa bà con là cái xác suất rủi ro nó sẽ bị nó sẽ được hạn
0: Giảm
1: chế, bởi vì có những cái mầm bệnh nó xảy ra đối với con giáp xác như con tôm con cua nhưng mà lại không xảy ra đối với con cá, vì thế cho nên đấy cũng là một cái giải pháp. Thì quay ngược lại cái câu hỏi thì lưu ý đầu tiên là chúng ta phải tìm hiểu cái nguyên nhân. Sau đấy thì từ nguyên nhân thì chúng ta mới đưa ra giải pháp. Một là cải tạo để nuôi tiếp, hai là có thể là chuyển đổi sang một cái đối tượng nuôi khác nó phù hợp hơn và có giá trị, nó có hiệu quả kinh tế cao hơn, đỡ được rủi ro.
0: Đúng như vậy ạ. Khi mà chúng ta xác định được nguyên nhân thì chúng ta sẽ có được cái giải pháp phù hợp. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có anh Liên ở Diễn Châu đang chờ máy để được kết nối với chuyên gia. Alo ạ.
2: Nghe là
0: Vâng ạ, xin chào anh ạ. Hôm nay gọi điện cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông thì với cái chủ đề của chúng ta đó là chuyển đổi những cái diện tích nuôi tôm kém hiệu quả sang nuôi các loại thủy hải sản khác. Vậy thì anh có cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn ạ?
2: xin được cảm ơn chương trình và chuyên gia. Sau khi nghe chuyên gia nói về cái cách để nuôi tôm nhiều cái đối tượng đó đạt kết quả thêm ấy, thì xin được hỏi chuyên gia Bảo Việt, đó là việc nuôi ghép nhiều đối tượng có thực sự giúp giảm rủi ro so với nuôi một cái đối tượng không ạ? Ý là nhiều đối tượng như thế là tôm hoặc là cá vào nước chung thì nó có giảm rủi ro so với nuôi một đối tượng không ạ?
0: Ghép ở đây là ghép
1: ghép các đối
0: chứ
1: tượng
0: hay
1: với
0: là
1: nhau
0: ghép
1: trên
0: ở
1: một
0: đây
1: ao
0: là
1: đúng không ạ?
2: Trên một ao ạ.
1: Vâng. Và kính chào anh Liên. Thì Diễn Châu là một trong những cái trọng điểm tôm mà như tôi nói ban đầu đấy. Và chúng ta thấy rằng một cái bối cảnh là cũng có hộ nuôi được, hộ nuôi mất. Rõ ràng là cái việc nó đã xảy ra, và quay với cái câu hỏi của anh là cái việc nuôi ghép là một giải pháp, có phải là giải pháp để giảm cái rủi ro hay không? Thì cũng báo cáo anh là đối với cái những cái vùng mà vùng nuôi không phải là công nghệ cao, nuôi mà cái vùng mà nuôi tôm kém hiệu quả thì trước giờ chúng ta cũng đã có rất nhiều giải pháp. Ví dụ như là ở Diễn Vạn mà hợp tác xã Vạn Nam ấy, thì ngày xưa là chúng ta cũng nuôi tôm nhưng mà qua một cái thời gian thì cái khu vực đó này chúng ta nuôi tôm nó không hiệu quả nữa, chúng ta chuyển qua nuôi cá, giống như phóng sự chúng ta quay chỗ chị Nga đấy là một trong những cái thành viên của hợp tác xã, thì chúng ta có thể chuyển qua các cái đối tượng cá khác để chúng ta nuôi. Thế còn cái câu hỏi của anh là nuôi ghép ở đây thì trước đó là cũng có một cái ý là có những cái đối tượng dịch bệnh nó có thể diễn ra đối với con tôm nhưng nó không diễn ra với con cá, và khi mà chúng ta ghép với con tôm với con cá thì chúng ta tận dụng được cái diện tích mặt nước Ví dụ như

0: chẳng hạn như ngoài cái sản phẩm về tôm ra thì chúng ta có thể là thu sản phẩm cá. Cho nên là đây cũng là một cái hướng để mà có, là cái giải pháp mà tôi nghĩ là ở các cái vùng hoặc là các ao nuôi kém hiệu quả chúng ta cũng có thể là suy nghĩ đến. Tuy nhiên thì cái việc ghép như thế nào thì báo cáo anh là có rất nhiều cái đối tượng để ghép, ví dụ như con tôm có thể nuôi với con cá rìa, có thể nuôi với con cá đối mục, có thể nuôi với con cá nâu, những cái đối tượng mà nó không cạnh tranh trực tiếp cái thức ăn của tôm. Và hai nữa thì thay bằng cái việc là chúng ta được thu một sản phẩm tôm, chúng ta thu phẩm cá, và cái khả năng diễn ra dịch bệnh giữa trên tôm thì nó sẽ hạn chế được. Nó hạn chế được ở cái góc độ là như tôi phân tích đấy, là có thể bệnh này nó ở trên con cá nhưng nó lại không ở trên con tôm. Và một cái lưu ý nữa thì khi mà nuôi ghép như thế này thì cũng lưu ý một cái nữa, đấy là cái mật độ của các đối tượng nuôi. Ví dụ như vừa rồi là cách đây một năm thì chúng ta có một cái mô hình ở chỗ Anh Tín, chỗ Quỳnh Bảng cũ, nay là Quỳnh Anh ấy, thì chúng ta kết hợp cái con tôm sú với con cá rìa. Con tôm sú với cái mật độ nó khoảng 20 con và con cá rìa thì 1 đến 2 con, thì chúng ta cũng có cái thu hoạch tương đối là khả quan. Và đặc biệt nữa là cái vùng của Anh Tín là vùng trước đây mà chúng ta thấy là cái hạ tầng nó tương đối là xuống cấp. Thì cái câu hỏi của anh là chúng ta có thể là nuôi ghép, nhưng mà lưu ý cho mấy cái vấn đề như thế.
1: Vâng ạ. Anh Liên, anh còn cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn nữa không ạ?
2: Thôi ạ, cảm ơn chương trình với chuyên gia.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn anh đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có chị Hoa ở xã Hải Châu cũng đang chờ máy ạ. Alo ạ.
3: Dạ, em đấy.
1: Vâng ạ, xin chào chị Hoa. Hôm nay gọi điện cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông với sự tham gia của ông Trần Trung Thanh đến từ Trung tâm Khuyến Nông tỉnh, thì chị có điều gì mà muốn ông tư vấn ạ?
3: Dạ, thì chào anh Thanh ạ.
0: Dạ, vâng, chào chị Hoa.
3: Dạ, chào anh. Theo anh thì với những hồ mà đã có sẵn ao tôm thì việc cái chuyển đổi có cần đầu tư hoặc là cải tạo lại toàn bộ hệ thống ao hay không, hay có thể là tận dụng cơ sở hạ tầng hiện có được không ạ?
0: Vâng, cảm ơn chị Hoa.
1: Xin được cảm ơn câu hỏi của chị Hoa.
0: Với cái câu hỏi của chị thì như ta phân tích ngay từ đầu đấy, cái vùng tôm kém hiệu quả là cái vùng mà nuôi không phải nuôi tôm công nghệ cao, thì có nghĩa là chúng ta loại ra những cái vùng mà chúng ta có đầu tư có bài bản này khác rồi, thì cái vùng mà nuôi tôm kém hiệu quả đấy là những cái vùng ao đất, những cái vùng ao mà chúng ta có thể là tận dụng để nuôi một số các cái đối tượng khác. Thế và cái đối tượng cái câu hỏi của chị là chúng ta có nhất thiết phải đầu tư lại hay không, thì tôi nghĩ là không nhất thiết phải đầu tư lại. Tuy nhiên thì chúng ta phải cải tạo ao, phải cải tiến nó để cho nó phù hợp với từng đối tượng nuôi một. Ví dụ như chúng ta chọn con cá gì thì nó có cái quy trình kỹ thuật của con cá đó, và chúng ta cải tạo trên cơ sở cái của chúng ta có. Và ở đây thì nó có một cái lưu ý vấn đề thế này, là trước đây thì Trung tâm Khuyến Nông Nghệ An cũng có xây dựng một cái mô hình gọi là cá Hồng Mỹ trên cái ao tôm, nhưng ao tôm có trải bạt, thì chúng ta lưu ý là khi mà chúng ta trải cái bạt đáy và bạt bờ của ao á, thì nếu như để lâu ngày nhiều vụ thì cái tích tụ các cái khí độc ở dưới nó nhiều. Vì thế cho nên là nếu chỉ cần trong cái quá trình chúng ta nuôi cá vô đó, và chúng ta khi mà trời động bão rồi, khi mà mưa gió thất thường này khác, mà nó bị thủng hoặc rách cái đáy bạt, thì đấy là một trong những cái yếu tố mà cái khí độc nó ở đáy ao nó bùng phát lên. Vì thế cho nên là những cái ao mà có đáy bạt thì tôi nghĩ là khi mà chuyển đổi các cái đối tượng khác thì chúng ta cũng phải có cái biện pháp cải tạo, đó là xử lý cái nền đáy bạt. Và hai nữa thì chúng ta cũng phải có cái bón vôi để tăng cái pH, để xử lý cái mầm bệnh có ở trong ao. Thì mỗi cái đối tượng cá nó có một cái quy trình riêng, thì chị có thể tiếp cận thông qua Trung tâm Khuyến Nông. Thì bây giờ cũng báo cáo chị là Trung tâm Khuyến Nông Nghệ An sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì chúng ta đang thực hiện chuẩn bị cái thực hiện cái đề án, cái đề án khuyến, cái nghị định Khuyến Nông là nghị định 268 đã ký rồi, chúng tôi đang còn chờ để cái hướng dẫn thực hiện nữa thôi. Nhưng mà 268 này thì cũng chỉ rõ rằng là ở tỉnh thì có khuyến nông tỉnh, ở xã thì có khuyến nông trong cái đơn vị gọi là trung tâm hành chính công của trung dịch vụ công của xã.

0: chúng ta có các cái tổ khuyến nông cộng đồng, thì thông qua đó thì chị tiếp cận, nếu nuôi cái đối tượng nào thì chúng ta tiếp cận cái quy trình, đầu tiên là cái quy trình, và chúng ta cải tạo trên cơ sở cái ao tôm hiện có. Ví dụ như chẳng hạn bón vôi, ví dụ như chẳng hạn như cái mực nước ra làm sao, rồi chúng ta có thể là cải tạo để nuôi nó. Mỗi đối tượng thì có một cái yếu tố môi trường, điều kiện đòi hỏi khác nhau. Vâng. Tuy nhiên thì chúng ta riêng cái pH thì nó là khoảng 6,5 cho đến 8,5 là chúng ta phải làm. Thì vậy thì ví dụ như trên ao tôm thì chúng ta khi mà chuyển qua nuôi cá thì chúng ta cũng phải tuân thủ cái pH đó, rồi cái hàm lượng oxy, rồi các cái yếu tố khí độc nó phải thấp thì chúng ta cũng phải tuân thủ cái đó. Nhưng mà chốt lại cái câu hỏi của chị đây là trên cơ sở cái ao tôm mà kém hiệu quả thì chúng ta có thể tận dụng nuôi cá, chỉ cần cải tạo lại phù hợp với điều kiện của từng đối tượng nuôi.
1: Vâng ạ, chị đã hài lòng với cái tư vấn của chuyên gia vừa rồi chứ hả chị Hoa?
2: Dạ, qua nghe cái tư vấn của anh thì em thấy có thể là sắp tới bọn em có thể là chuyển đổi con nuôi cho phù hợp với cái ao của mình.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn chị đã tương tác với chương trình ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có anh Dương ở xã Hải Châu cũng đang chờ máy ạ. Alo ạ.
3: Vâng.
1: Xin chào anh Dương ạ.
3: Vâng. Tôi là Dương Vinh ở xã Hải Châu.
1: Vâng ạ.
3: Khi nghe cái chương trình thì tôi có câu hỏi muốn hỏi chuyên gia, đó là nếu nguồn nước vẫn là nguồn nước lợ nhưng không ổn định thì bà con nông dân ưu tiên lựa chọn đối tượng nuôi mới nào cho thích hợp thưa ông?
1: Vâng ạ. Nếu nguồn nước vẫn là nguồn nước lợ nhưng mà không ổn định thì bà con nên ưu tiên lựa chọn cái đối tượng nuôi mới nào ạ?
0: Vâng, cảm ơn anh Dương Vinh đã có câu hỏi đến chương trình. Tuy nhiên là đây thì cái câu hỏi nó hơi rộng, bởi vì tôi nghĩ là thứ nhất là câu hỏi của anh là với cái nguồn nước lợ thì chúng ta nên chọn cái mà nó lại không ổn định.
1: Vâng.
0: Không ổn định ở đây thì báo cáo anh là nguồn nước lợ có thể nó không ổn định về cái độ mặn, chẳng hạn như cái dao động về độ mặn, không ổn định về pH, không ổn định ở những cái yếu tố thủy lý thủy hóa, thì nó lại là cái việc mà rất chi là khó khăn. Nhưng mà ở cái phạm vi câu hỏi của anh ấy, thì tôi nghĩ rằng là thường nước lợ ở đây nó không ổn định là có thể là nó không ổn định về độ mặn. Thì cũng báo cáo anh là nếu như không ổn định về độ mặn thì chúng ta chọn những cái đối tượng mà nó rộng muối. Thì ở đây là chúng ta thấy là có thể chọn nhiều cái đối tượng, ví dụ như là cá chim vây vàng, ví dụ như là cá vược. Nhưng mà cái con mà được lựa chọn nhiều nhất đấy là con rô phi. Thì xin thưa với anh Vinh và bà con là đối với con rô phi thì chúng ta đừng có nghĩ là cái giá trị kinh tế nó không cao. Bởi vì thực ra đây là một trong những cái con mà nếu chúng ta nuôi nước ngọt nó khác, nhưng nuôi nước lợ cái giá trị về cái chất lượng thịt của nó rất tốt.
1: Vâng.
0: Và cái con này thì chúng ta lại có thể nuôi ở cái chỗ là nuôi tập trung theo dạng vùng nguyên liệu, thì nó sẽ mở ra một cái hướng là có thể là sau này chúng ta tiến tới là cái thị trường thì là cái con rô phi là một trong những cái con ưu tiên. Và hai nữa thì chính vì cái nguồn nước lợ nhưng mà nó không ổn định nhiều yếu tố cho nên cái con rô phi này là con dễ sống nhất. Thì có thể chúng ta lựa chọn cái con này.
1: Anh Dương Vinh, anh đã hài lòng với tư vấn vừa rồi chưa ạ?
3: Vâng, tôi hài lòng. Xin cảm ơn chuyên gia.
1: Cảm ơn anh đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ạ. Quý vị và bà con nông dân đang theo dõi chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát sóng trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz với sự đồng hành tài trợ của tập đoàn Thái Bình Sheet. Xin được trở lại với chuyên mục của chúng ta hôm nay với cái chủ đề là giải pháp thay thế đối tượng nuôi tại vùng nuôi tôm kém hiệu quả. Tiếp tục chuyên mục thì có một cái câu hỏi của một vị khán thính giả chuyển về cho chúng tôi từ phương Thanh Vinh. Với những cái đối tượng mà nuôi tôm kém hiệu quả thì bà con có nên chuyển sang cái mô hình là nuôi xen ghép tôm với cá không, và những cái đối tượng cá nào là phù hợp, cần lưu ý gì về mật độ, nguồn nước và kỹ thuật để vừa hạn chế rủi ro lại vừa nâng cao cái hiệu quả kinh tế ạ?
0: Vâng, báo cáo biên tập viên Ân Duyên là

0: đây cũng là một cái hướng để chúng ta cái hướng nuôi xen ghép đối với lại các cái vùng nuôi tôm kém hiệu quả. Bởi vì ở đây thì chúng ta thấy là cái nguyên nhân của cái vùng nuôi tôm kém hiệu quả thì chúng ta biết rồi.
1: Vâng.
0: Và hai nữa thì cái việc xen ghép thì như tôi nói ban đầu đấy là nó sẽ giảm thiểu được cái bệnh.
1: Vâng.
0: Giảm thiểu được cái bệnh. Và cái xen ghép như thế nào thì cũng báo cáo với đại biên tập viên với bà con là đối với ở đây thì chúng ta thấy là cái đối tượng chính vẫn là đối tượng con tôm.
1: Vâng.
0: Có hai đối tượng là tôm thẻ và tôm sú. Thì chúng ta có thể ghép tôm thẻ với lại một số các cái đối tượng cá ăn các cái mùn bã hữu cơ cũng như là này khác là đấy, con cá rìa hoặc là con cá nâu, hoặc là cũng có thể xen ghép với lại rô phi. Thì rô phi thì báo cáo bà con là rô phi thì khi mà xen ghép thì nó có một cái hiện tượng diễn ra đấy là nó sẽ cạnh tranh cái thức ăn này khác. Thì trước đây những cái năm tương đối lâu rồi thì Trung tâm Khuyến nông Nghệ An cũng đã, trước đây là khuyến ngư thì cũng đã xây dựng các cái mô hình ví dụ như nuôi cá rô phi đăng quần ở trong ao tôm. Thì ví dụ như là chúng ta làm một cái hệ thống, chúng ta quay cái con rô phi ở trong cái chỗ rốn của ao tôm ấy, cái vùng mà chúng ta khi mà bật quạt thì chúng ta dồn các cái thức ăn thừa cũng như là các cái mùn bã hữu cơ về đấy, thì là chúng ta nuôi con rô phi trong đấy.
1: Vâng.
0: Để chúng ta giảm thiểu được cái rủi ro về dịch bệnh cho tôm. Thì đấy cũng là một cái cách. Thì vừa rồi thì như cái mô hình của anh Tin ấy, thì với 2.000 mét vuông anh ấy thả 20.000 con tôm sú và 4.000 con cá gọi là cá nâu đấy. Thì cái hiệu quả kinh tế là rất cao. Sau 5 tháng nuôi thì cái con tôm sú cũng phát triển cũng tương đối tốt, còn cá nâu cũng cho thu hoạch. Và xin thưa với bà con là giá trị của con cá nâu nó cũng tương đối là lớn.
1: Vâng.
0: Ngoài thị trường giờ hiện tại là cá cứ trên 200.000 một ký cả.
1: Vâng.
0: Tuy nhiên thì chỉ lưu ý cho một cái là khi mà xen ghép cái này thì gần như các cái đối tượng cá nước mặn của chúng ta là cũng còn đặc sản, và cái giá thành của cá giống thì nó cao.
1: Vâng.
0: Vì thế cho nên là chúng ta cũng lưu ý là khi lựa chọn thì chúng ta lựa chọn những cái địa chỉ giống có uy tín để chúng ta lấy. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể là xen ghép với một số các cái đối tượng khác, ví dụ như con tôm với lại cá rìa, thì đấy cũng là những cái công thức mà trên thực tế thì có một số là Trung tâm Khuyến nông Nghệ An cũng đã xây dựng mô hình rồi, nhưng có một số thì ở các cái tỉnh bạn, ví dụ như Quảng Trị vừa rồi cũng xây dựng, Quảng Trị và Huế thì vừa rồi cũng xây dựng cái con tôm thẻ với lại cá rìa thì cũng tương đối là tốt. Và tôi nghĩ là cái điều kiện của Nghệ An và Quảng Trị với lại Huế thì nó cũng không chênh lệch nhau là mấy, thì chúng ta cũng có thể là tham khảo các cái công thức như thế. Và chúng ta lưu ý đối với lại các cái công thức này, đấy là cái chất lượng con giống và cái địa chỉ chúng ta lấy giống. Và một cái nữa là chúng ta cũng hết sức lưu ý ở đây là cái thị trường. Bởi vì muốn gì thì muốn, đầu tiên là
1: đầu ra vẫn là
0: chúng ta phải tìm hiểu cái đầu ra.
1: Vâng.
0: Nuôi cái con đối tượng gì thì chúng ta cũng phải tìm hiểu cái đầu ra để tránh cái tình trạng là khi mà chúng ta nuôi ra rồi là khó bán.
1: Đúng vậy. Ngay lúc này thì có anh Dũng ở xã Quỳnh Anh cũng đang chờ để được kết nối máy với chuyên gia. Alo ạ.
2: Vâng, đây rồi, chương trình.
1: Vâng ạ, xin chào anh Dũng. Hôm nay thì gọi điện cho chương mục Nhịp Cầu Nhà Nông thì anh muốn chuyên gia tư vấn điều gì xung quanh cái chủ đề là chuyển đổi nuôi tôm sang các cái loài thủy hải sản khác ạ?
2: Thì ở đây thì bà con vùng này cũng băn khoăn hỏi là chương trình thì từ khi quyết định chuyển từ nuôi tôm sang nuôi một số đối tượng khác thì cần cái kiểm tra và cải tạo ao nuôi như thế nào, thưa chương trình, để rồi cho ý kiến để bà con tìm hiểu.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn cái băn khoăn của anh ạ. Ngay sau đây thì chuyên gia đến từ Trung tâm Khuyến nông tỉnh sẽ tư vấn cho anh ạ.
0: Cảm ơn cái câu hỏi của anh Dũng, xã Quỳnh Anh. Thì thực ra thì nuôi cái đối tượng gì cũng thế, cái khâu chuẩn bị hết sức quan trọng. Vì thế cho nên là đầu tiên khi mà chúng ta muốn chuyển đổi một con gì thì đầu tiên là chúng ta tìm hiểu cái quy trình kỹ thuật của con đấy. Thì tìm hiểu như thế nào thì cái câu hỏi trước tôi cũng đã trao đổi rồi, thông qua cái hệ thống khuyến nông các cấp người ta tiếp cận cái quy trình kỹ thuật và một số các cái lớp tập huấn của khuyến nông cũng như là một số các cái mô hình. Nếu như cần phải tư vấn là anh phải đi xem cái mô hình nào đó nuôi trước chẳng hạn thì anh cũng có thể điện cho Trung tâm Khuyến nông. Trung tâm khuyến nông sẽ kết nối các cái mô hình đấy để chúng ta có thể là đi xem hoặc là bằng hình thức nào đấy. Cho nên là cái quan trọng nhất vẫn là ta lựa chọn cái đối tượng nào thì chúng ta phải tìm hiểu và hiểu sâu về cái đối tượng đó. Ở bên cạnh đó thì anh nói là cần phải có cái đo đạc rồi này khác đúng không? Để kiểm tra các cái yếu tố cải tạo như thế nào. Thì cũng xin thưa với anh là đấy, mỗi đối tượng thì nó có một cái quy trình khác nhau. Tuy nhiên thì chúng ta cần phải lưu ý là chúng ta cần phải cải tạo ao cho nó theo cái quy trình kỹ thuật của từng đối tượng một. Nhưng bên cạnh đó thì tôi muốn nói ở cái câu hỏi này thì chúng ta đang chung chung mà. Thì đầu tiên là chúng ta cũng phải vét bớt bùn, tháo cạn nước, thau rửa ao để cho sạch. Tháo vét bớt bùn và chỉ để với lớp bùn khoảng độ 20-30cm thôi, 20cm. Và sau đó thì chúng ta bón vôi. Bón vôi thì mục đích là để xử lý cái mầm bệnh. Và cái thứ hai nữa là nâng cái pH cho nó phù hợp với cái đối tượng cá. Thì mỗi đối tượng cá nuôi nó có một cái yêu cầu về cái độ pH khác nhau. Tuy nhiên thì chung quy lại chúng ta cứ duy trì nó khoảng độ từ 7 đến 8,5 là nó ok. Bên cạnh đó thì cái hàm lượng oxy hòa tan nó phải đủ này. Cái thứ hai nữa, các cái yếu tố khí độc như NH3, NO2, rồi H2S này khác ở trong ao nó không có thì tốt. Nhưng mà điều đó thì khó, nhưng mà nó càng ít càng tốt. Thì đấy là những cái vấn đề mà mình cần đo đạc. Và anh cũng lưu ý cho một cái điều là không những nuôi tôm, nuôi cá, thực chất là nuôi nước. Người ta hay nói là nuôi nước bởi vì là nó sống ở trong môi trường nước. Nếu như chúng ta cải tạo tốt, nếu như chúng ta kiểm soát các cái yếu tố thủy lý thủy hóa phù hợp với cái điều kiện sống của đối tượng nuôi thì chúng ta sẽ hạn chế được cái mầm bệnh. Đấy là một trong những cái mà dẫn đến cái thành công của cái mô hình.
1: Qua cái trao đổi tư vấn của chuyên gia thì anh Dũng ở Quỳnh Anh còn điều gì băn khoăn nữa không ạ?
2: Thì trước hết thì cảm ơn chương trình và bà con tiếp tục tìm hiểu để rồi cái này khuyến nông để tư vấn đó.
1: Xin được cảm ơn anh ạ đã gọi điện về cho chuyên mục ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có anh Quyết ở xã Quỳnh Phú cũng đang chờ máy ạ. Alo ạ.
3: Tôi đây.
1: Xin chào anh Quyết ạ. Hôm nay anh muốn chuyên gia tư vấn cái điều gì cho anh xung quanh cái chủ đề là giải pháp thay thế đối tượng nuôi tôm tại vùng nuôi kém hiệu quả.
3: Vâng, tôi muốn nói đó là cái chất lượng nguồn nước, độ mặn, pH, cái diện tích và độ sâu ao thì có ảnh hưởng như thế nào đến việc lựa chọn đối tượng nuôi ạ? Xin hết.
1: Vâng ạ, cảm ơn anh ạ.
0: Vâng, cảm ơn anh Quyết đã có cái câu hỏi về đài. Thực ra những cái yếu tố của anh trao đổi á, thì nó đều tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đối với cái đối tượng nuôi. Tôi ví dụ như cái độ mặn nó chênh lệch quá cao thì nó cũng ảnh hưởng đến cái điều kiện phát triển của từng đối tượng cá một. Cái pH thấp hoặc là pH cao, mà đặc biệt là cái dao động giữa ngày và đêm. Anh lưu ý là cái dao động giữa cái ngày và đêm mà nó chênh lệch quá lớn thì nó dẫn đến các cái yếu tố thủy lý thủy hóa ở trong ao nó biến động theo chiều hướng xấu. Ví dụ như là chúng ta thấy có những cái hiện tượng là tảo tàn đúng không ạ? Có hiện tượng tảo là phát triển quá mức. Đấy, dẫn đến cái hiện tượng là oxy thường là đầu giờ sáng hoặc là nửa đêm là oxy nó xuống thấp. Thì đấy là cái tác động mà nó tác động xấu đến cái đối tượng nuôi. Cái thứ hai nữa là anh nói là cái độ sâu của nước. Thì báo cáo anh là nếu cái độ sâu của nước mà chúng ta nuôi nó cạn quá thì cái biến động các cái yếu tố thủy lý thủy hóa ở trong ao nó sẽ nhiều. Ví dụ như là nhiệt độ nó có thể dao động tăng cao giữa ngày đêm rồi giữa này khác. Cái thứ hai nữa khi mà trời mưa đột xuất hoặc là như nào đấy thì cái biến động môi trường ở trong ao nó sẽ là những cái yếu tố dẫn đến cho con tôm, con cá nó stress. Và đấy là cái yếu tố tác động đến cái mầm bệnh nó phát triển, dẫn đến con tôm, con cá nó sẽ ảnh hưởng xấu đến với cái con nuôi của ta.
1: Như vậy là tất cả những cái yếu tố đó thì đều có những cái ảnh hưởng nhất định đến cái đối tượng vật nuôi. Anh Quyết, anh có cái điều gì mà băn khoăn nữa không ạ?
3: Vâng, hết rồi. Cảm ơn.
1: Vâng ạ. Xin được cảm ơn anh đã tương tác với chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có anh Ngọc ở Quỳnh Liễu có gửi về cho chương trình một cái câu hỏi rằng là với cái điều kiện vùng ven biển Nghệ An, những cái đối tượng

0: nào thì có thể được xem là có triển vọng thay thế nuôi tôm, ngoài những cái đối tượng như ông vừa nói đó là cá nấu, cá rìa hay là cá vược ạ?
1: Vâng, cảm ơn anh Ngọc. Thực ra thì đối với cái điều kiện ven biển của Nghệ An thì chúng ta nói là nó rất rộng. Thì tôi thấy là ví dụ như chẳng hạn như các cái đối tượng cá nước mặn mà chúng ta cũng đã từng xây dựng mô hình đã có thành công, thì con cá mú trân châu giống như phóng sự đã từng nói đấy, rồi con cá chim vây vàng, con cá vược, con cá hồng Mỹ, con rô phi, thì đấy là những cái con mà chúng ta có thể đưa vô rồi chúng ta nuôi ở những cái vùng nước lợ. Và thậm chí nếu như ở đây cái câu hỏi nó hơi rộng là vùng ven biển, thì vùng ven biển là nếu như chúng ta có điều kiện thì chúng ta nuôi nhuyễn thể đó. Bởi vì chúng ta thấy là ở dọc cái khúc sông Quỳnh Nghĩa ngày xưa mà bây giờ là Quỳnh Phú đấy, thì người ta vẫn cứ nuôi hàu đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Rồi vẫn cứ nuôi ngao ở khu vực Quỳnh Thọ, bây giờ cũng là Quỳnh Phú đấy. Thì những cái con đấy là con, nhưng mà cũng lưu ý anh là ở đây là thay thế cho con tôm ở những cái điểm mà nuôi tôm kém hiệu quả, chứ chúng ta không đồng nghĩa với cái việc là thay thế con tôm. Bởi vì như tôi nói ngay từ đầu đấy, con tôm là một trong 6 con được tỉnh coi là con chủ lực của tỉnh. Và rõ ràng là chúng ta thấy là nếu như có đầu tư bài bản, nếu như nuôi công nghiệp, nếu như ứng dụng công nghệ cao và nếu như ứng dụng công nghệ số, thì chúng ta vẫn có thành công đối với con tôm.
0: Còn một cái câu hỏi, mặc dù chương trình không còn nhiều thời lượng nữa, nhưng mà có một cái câu hỏi của chị Hoa đến từ xã Hải Châu, có hỏi rằng là khi mà chuyển sang nuôi các cái loại đối tượng như là cá rìa, cá vược và cá nấu thì cách phòng bệnh của bà con thì cần lưu ý những cái điều gì cho những cái loài vật nuôi này?
1: Cảm ơn chị Hoa và cảm ơn biên tập viên An Duyên. Đối với nuôi thủy sản thì mỗi cái bệnh nó có một cách phòng cách trị khác nhau. Tuy nhiên thì chúng ta nói rồi, phòng bệnh hơn trị bệnh mà. Đối với thủy sản thì chúng ta cứ phải là phòng bệnh hơn trị bệnh. Bởi vì con trâu con bò trên cạn chúng ta xử lý nó rất dễ, nhưng mà đối với con cá thì nó ở dưới nước, vì thế cho nên là xử lý nó rất khó. Thì chúng ta đừng có khoan nghĩ đến chuyện trị bệnh mà nghĩ đến chuyện phòng bệnh. Vậy thì mỗi đối tượng cá thì nó có một cái bệnh khác nhau. Tuy nhiên thì chúng ta có thể áp dụng cái phòng bệnh chung, chúng tôi hay nói là cái phòng bệnh tổng hợp đấy. Thì phòng bệnh tổng hợp như thế nào? Đầu tiên là đối với con cá giống, chúng ta phải chọn những cái đối tượng cá giống đủ điều kiện để xuất bán. Đủ điều kiện xuất bán ở đây thì báo cáo với chị là luật thủy sản cũng quy định rồi, là khi cơ sở đủ điều kiện thì người ta mới có được cái xuất bán giống. Thì chúng ta đến lấy thì chúng ta có thể là yêu cầu cơ sở phải trình ra cái đủ điều kiện. Cái đấy là cái cơ quan chức năng người ta đã cấp. Và cái cá giống thì chúng ta phải chọn cá khỏe mạnh, không xây sát, không dị hình, dị tật. Và cũng có thể dùng cái biện pháp kinh nghiệm mà chúng ta cho một ít con giống vô cái chậu thau nước. Nước của ao nuôi đấy, chúng ta xoay tròn, thì những cái con cá khỏe mạnh thì nó sẽ bơi ngược dòng. Con cá yếu thì nó sẽ bơi theo dòng. Chúng ta hay nói cái chuyện là bơi theo dòng nước thôi, khi đó là gọi là mặc dòng nước trôi. Cho nên là đầu tiên là về con giống. Và cái thứ hai nữa là về cái yếu tố môi trường. Bởi vì con cá, con tôm thì nó sống ở trong môi trường nước. Chúng ta cần phải có cái cải tạo ao tốt để đưa các cái yếu tố về cái điều kiện thích hợp của con nuôi. Cái thứ hai nữa là trong cái quá trình nuôi thì chúng ta cũng cần phải có phòng bệnh trong cái quá trình nuôi. Ví dụ như chúng ta nghe báo cáo thời tiết, nghe dự báo thời tiết để chúng ta lường trước, chúng ta bón vôi ở trên bờ ao, hoặc là chúng ta hòa nước vôi ra chúng ta té cho cái ao nuôi để hạn chế cái mầm bệnh. Và cái thứ ba nữa là chúng ta phải tăng cái sức đề kháng cho con cá bằng cái cách là chúng ta cho ăn theo bố định, chất lượng, số lượng và đảm bảo đầy đủ cái chất cho con cá.
0: Xin được cảm ơn cái tư vấn của ông ạ. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông hôm nay thì cũng đã hết rồi. Một lần nữa thì cảm ơn ông Trần Trung Thành đã đồng hành cùng với bà con ngày hôm nay. Cảm ơn Tập đoàn Thái Bình Sheet đã tài trợ cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Xin kính chào và hẹn gặp lại bà con vào tuần sau ạ.

0: Thưa quý vị và các bạn, có những gia đình phải đối mặt với nghèo khó, có những gia đình phải chồng chọi với bệnh tật, nhưng cũng có những hoàn cảnh mà bên cạnh sự khó khăn chật vật từ cuộc sống, gánh nặng bệnh tật lại nối dài từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trong nhịp cầu nhân ái hôm nay, mời quý vị đến với câu chuyện của đôi vợ chồng khiếm thính Nguyễn Năng Hưng và Phan Thị Liên ở xóm Nghĩa Trung, xã Nghĩa Hành và hành trình đi tìm khả năng nghe nói cho con.
1: Không đếm được bao nhiêu lần, chị Liên đã phải đi hết từ bệnh viện này đến bệnh viện khác, ở Vinh rồi đến Hà Nội, trên chặng hành trình đi tìm con, rồi nay là chữa bệnh cho con. Nguyễn Năng Mạnh, 20 tháng tuổi, sức khỏe kém và bị khiếm thính bẩm sinh.
2: Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Quang Trung, phó trưởng khoa tai mũi họng Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thẳng thắn cho biết.
3: Cấy ống tai điện tử ấy thì mình có thể cấy được ở với nhiều độ tuổi. Tuy nhiên ấy, độ tuổi vàng để cấy ống tai điện tử ấy, là 1 đến 3 tuổi. Đấy, thì mình cấy thực tế ấy, thì nói 1 đến 3 tuổi, nhưng mình cấy được càng sớm thì càng tốt. Càng sớm thì cháu càng nghe sớm được, và càng nghe sớm được thì cháu càng được tiếp cận sớm với lời nói. Khi mà cháu tiếp cận được lời nói ấy, dần dần cháu sẽ hình thành được một cái phản xạ, thì cháu sẽ phản ứng được và cháu sẽ nói được giống như là người lớn đang bay với cháu.
1: Với vợ chồng chị Liên, để có cậu con trai là chặng hành trình không hề dễ dàng. Cả hai đều khiếm thính bẩm sinh. Sau khi kết hôn, anh chị đã chữa đông y, tây y suốt 10 năm mà không có kết quả. Cuối cùng với sự hỗ trợ từ người thân và nhờ phương pháp IVF, Năng Mạnh đã đến với anh chị như một sự diệu kỳ. Nhưng khi con lớn dần lên, anh chị nhận ra Mạnh cũng không thể nghe được. Niềm vui ngày con chào đời, vì thế lại nối tiếp bằng một hành trình khác. Hành trình tìm cách để con có thể nghe và nói. Ước mong là vậy, nhưng với vợ chồng anh Hưng chị Liên, việc chăm sóc Mạnh cũng chưa bao giờ là câu chuyện của riêng hai người.
2: Chị Nguyễn Thị Thủy, chị dâu của anh Hưng, chị Liên cho biết.
4: Anh chị thì không thể giao tiếp cùng với bác sĩ được, hoặc là đi xe cũng không thể từ bắt xe để đi được. Mình phải đi cùng hỗ trợ để mà giao tiếp, mà làm các giấy tờ cho anh chị. Anh chị cũng không thể giao tiếp được với bác sĩ, nói gì anh chị cũng hiểu. Mà anh chị nói bác sĩ cũng hiểu, bác sĩ nói anh chị cũng hiểu. Mình là người cầu nối.
5: Còn có những cái điều mà anh Hưng và chị Liên thì không thể nói thành lời, thế nhưng chị lại là người hiểu rõ nhất. Vậy thì theo chị, khi mong mỏi lớn nhất của anh Hưng và chị Liên lúc này cho cháu Mạnh là gì?
4: Dư là mong mỏi là cho cháu nghe được, nói được, không giống như bộ mẹ, không giống như mình. Vậy là anh chị cũng biết là anh chị không nghe, không nói được, là không giao tiếp được, không biết để mà đi ra mọi thứ đều phải nhờ người khác. Rất chỉ là khó khăn. Thì quá thăm khám thì bác sĩ cũng nói là nếu mà cậy dư mà cậy một tái là hết khoảng ba, mức thấp nhất theo bác sĩ tư vấn mức thấp nhất là 350 triệu một tái. Thì dư gia đình nói để hai tái thì mất khoảng 700 triệu, mà dư gia đình thực sự là gia đình cũng chỉ có hy vọng là để cậy một tái trước là thì đã khó khăn rồi, đều không có nguồn rồi.
2: Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Quang Trung, phó trưởng khoa tai mũi họng Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết.
3: Đấy là một trong những cái kỹ thuật cao nhất trong chuyên ngành tai mũi họng, và chính vì kỹ thuật cao ấy, và cho nên là mình cũng chi phí rất chi là tốn kém. Chi phí tốn kém ở đấy thì không phải là chi phí để phẫu thuật, không phải chi phí nằm viện, mà chi phí tốn kém ở đấy là chi phí để mình có thể tiếp cận được với cái ống tai điện tử.
2: Khoảng 350 đến 400 triệu đồng cho một bên tai là một khoản chi phí không nhỏ đối với bất kỳ gia đình nào. Với vợ chồng anh Hưng chị Liên, để có được số tiền ấy là một bài toán khó, bởi cuộc sống thường ngày của anh chị cũng chẳng dễ dàng.
1: Hai vợ chồng khiếm thính, cơ hội tìm được một công việc phù hợp để có thu nhập ổn định cũng hạn chế hơn. Hiện anh Hưng đang làm công nhân tại một công ty, thu nhập khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng. Khoản tiền ấy là tất cả những gì gia đình này có, vừa lo những chi phí sinh hoạt hàng ngày, vừa dành dụm cho những lần đưa Mạnh đi khám và điều trị. Và với những chuyến đi ngày một nối dài, số tiền dần trở nên quá ít ỏi.
2: Anh Đặng Đình Thành, xóm trưởng xóm Nghĩa Trung, xã Nghĩa Hành, nói.
6: Mới 3 năm sinh ra chậu thì bọn gì là cả vợ chồng bẩm sinh rồi thì sinh ra con cùng bẩm sinh, nó bị cấm được bẩm sinh, với làm ăn không làm được. Để mà kiếm một ra đồng tiền nuôi sống hàng ngày là khổ rồi. Nên chạy trừ là sinh ra chậu, bây giờ đây mình đi tìm lấy nội cho chậu. Nếu kinh sĩ của gia đình nó không thể được.
1: Với vợ chồng anh Hưng, chị Liên, điều khiến anh chị lo lắng nhất lúc này không chỉ là cuộc sống hàng ngày, mà là làm sao có đủ chi phí để Mạnh được can thiệp. Bởi nếu bỏ lỡ cơ hội này, hành trình để con có thể nghe và nói sẽ còn khó khăn hơn. Và trong lúc bế tắc chưa biết làm gì, cuộc sống của anh chị mỗi ngày vẫn lặng lẽ trôi qua như thế. Trong lo
0: chị Liên, nhãn hàng Behuda đã trao tặng gia đình 5 triệu đồng, góp thêm kinh phí để Mạnh tiếp tục được điều trị. Nhịp cầu nhân ái mong quý vị cùng chung tay để hành trình tìm lại âm thanh cho Mạnh không phải là hành trình của riêng bố mẹ em. Mọi sự hỗ trợ xin gửi về chị Phan Thị Liên ở xóm Nghĩa Trung, xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An, số tài khoản 880-633-5614, ngân hàng BIDV Nghệ An, hoặc liên hệ với phóng viên phụ trách chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng, điện thoại 0913-064-060. Tới đây, chương trình Nhịp cầu nhân ái xin được khép lại. Cảm ơn nhãn hàng Behuda đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ 5, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Những người thực hiện chương trình rất vui được gặp lại các cụ cùng quý vị thính giả trong khung phát sóng quen thuộc của chương trình câu lạc bộ người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Thưa quý các cụ, thưa quý thính giả, mỗi người dù ở bất cứ độ tuổi nào đều có thể góp một phần sức mình cho cuộc sống. Với người cao tuổi, đó có thể là kinh nghiệm được sẻ chia, một lời động viên, một việc làm vì cộng đồng, sự gương mẫu trong gia đình hay đơn giản là một tấm lòng luôn hướng về quê hương, làng xóm. Mỗi người một việc, mỗi người một cách đóng góp, nhưng khi cùng chung sức, chung lòng, những điều bình dị ấy sẽ tạo nên sức mạnh và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.
1: Trong chương trình câu lạc bộ người cao tuổi hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những vần thơ viết về tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng và vẻ đẹp của người cao tuổi trong cuộc sống hôm nay. Từ những việc làm bình dị đến những giá trị được trao truyền qua các thế hệ, tất cả cùng góp nên một thông điệp: tuổi cao vẫn có thể chung sức, chung lòng để làm cho gia đình thêm ấm áp, quê hương thêm nghĩa tình và cuộc sống thêm tốt đẹp.
2: Thưa quý thính giả, với người cao tuổi, tinh thần ấy thật đáng quý. Dẫu đi qua phần lớn chặng đường của cuộc đời, các bác, các ông, các bà vẫn luôn hiện diện trong những phong trào ở khu dân cư, trong việc xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn tình làng nghĩa xóm, chăm lo gia đình, giáo dục con cháu và đóng góp kinh nghiệm cho cộng đồng. Mỗi người một khả năng, một cách góp sức, nhưng khi cùng chung một tấm lòng,

0: những điều nhỏ bé có thể tạo nên một sức mạnh lớn lao.
1: Và từ tinh thần ấy, cộng tác viên Ngô Minh Hiếu gửi đến chương trình bài thơ Đoàn kết là sức mạnh, một lời nhắn nhủ về giá trị của sự đồng lòng, chung tay trong hành trình xây dựng quê hương đất nước. Mời các cụ và quý vị thính giả cùng đón nghe. Đồng lòng góp sức dựng xây, chung tay vun đắp từng ngày đẹp tươi. Muôn người chung một nụ cười, non sông vững bước rạng ngời tương lai. Đoàn kết vượt mọi chông gai, một lòng son sắt chẳng phai nghĩa tình. Dẫu cho bão tố điêu linh, cùng nhau giữ vững niềm tin sống nòi. Quê hương vang vọng muôn nơi, tình dân nghĩa nước sáng ngời niềm tin. Chung lòng xây dựng bình yên, đồng tâm góp sức nối liền tương lai. Việt Nam đất nước anh tài, đoàn kết sức mạnh ngày mai huy hoàng. Cùng nhau giữ nước dựng làng, non sông giàu đẹp vẻ vang muôn đời. Độc lập tự do quý hơn vàng ngọc, quyết giữ gìn gấm vóc Việt Nam ta.

0: Thưa quý thính giả, đoàn kết không phải là điều gì xa xôi mà hiện diện trong chính những việc chúng ta cùng làm mỗi ngày. Khi mỗi người biết đặt lợi ích chung bên cạnh lợi ích riêng, biết sẻ chia, biết góp sức và cùng hướng về một mục tiêu tốt đẹp, cộng đồng sẽ thêm gắn bó, quê hương thêm sức sống. Với người cao tuổi, sự đóng góp ấy có thể không còn là những bước chân nhanh hay những công việc nặng nhọc, nhưng lại là vốn sống, là kinh nghiệm, là uy tín và trách nhiệm với cộng đồng. Ở đâu có việc chung, ở đó vẫn có những người cao tuổi âm thầm góp một phần công sức của mình. Thưa quý thính giả, sức mạnh của sự đoàn kết không chỉ được nhìn thấy trong cuộc sống hôm nay. Nhìn lại lịch sử dân tộc, chúng ta càng thấm thía giá trị của hai chữ đồng lòng. Đã từng trở thành sức mạnh để cả dân tộc đứng lên trong những năm tháng gian lao. Mạch cảm xúc ấy được tiếp nối trong bài thơ Sức mạnh kết đoàn của cộng tác viên Phan Sĩ Cảnh. Kính mời quý vị cùng nghe. Ngày tôi sinh, đất trời còn đen tối, giặc xéo gót giày đinh trên đồng đội, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào sân. Chúng cướp đi cuộc sống bao mùa xuân mà miệng chúng hoanh hoang rằng khai hóa, bị áp bức tới đường cùng cực quá. Nhân dân ta theo đảng quyết vùng lên, sau có thêm mặt trận chính quyền, tiếp cho toàn dân luồng sinh khí mới. Già trẻ gái trai giáo lương xốc tới, quyết xông pha giành chiến thắng về mình. Bao tuổi thanh xuân đã phải hy sinh, tất cả cho Việt Nam giành độc lập. Đảng một khối không thể gì chia cắt, sân đồng lòng quyết chí đấu tranh. Dưới ngọn cờ mặt trận Việt Minh, không vũ khí nào mạnh hơn bằng đoàn kết. Mọi kẻ thù xâm lăng phải chết, vì kết đoàn là sắt là gang, để hôm nay đất nước đã khang trang nhờ sự kết đoàn của toàn dân tộc.
1: Thưa các cụ và thưa quý vị thính giả, nếu mỗi người là một điểm tựa nhỏ bé, thì khi biết cùng nhau góp sức, những điểm tựa ấy sẽ tạo thành một sức mạnh lớn lao. Đó cũng là điều đã được hun đúc qua biết bao thế hệ người Việt Nam. Trong những năm tháng khó khăn, sức mạnh của cộng đồng, của tình làng nghĩa xóm, của đồng bào cùng chung một hướng luôn là nguồn động viên để mỗi người thêm vững vàng. Và hôm nay, tinh thần chung sức chung lòng ấy vẫn hiện diện trong cuộc sống quanh ta. Từ những phong trào ở khu dân cư đến những việc làm vì cộng đồng, người cao tuổi cũng luôn là một phần quan trọng trong sức mạnh ấy. Bằng kinh nghiệm, sự gương mẫu và tinh thần trách nhiệm, các ông, các bà cùng con cháu vun đắp cuộc sống bình yên, nghĩa tình. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với bài thơ Kết đoàn.

0: mạnh hơn cả sắt gang của cộng tác viên Lương Đàng để một lần nữa cảm nhận sức mạnh được tạo nên từ sự đồng lòng của mỗi người. Kết đoàn hơn cả sắt gang, chung lưng đấu cật vững vàng yên vui, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, chiến đấu chiến thắng kẻ thù ngoại bang. Đoàn kết hơn cả sắt gang, Nhật, Trung, Pháp, Mỹ tan hoang cút về. Toàn dân đoàn kết nhất tề, Bắc Nam một mối thu về giang san. Quê hương tình nghĩa xóm làng, như bầu với bí một dàn thương nhau. Anh em chung một nhịp cầu, nối liền một dài sông sâu núi đồi. Con đường Đảng Bác sáng soi, cho dân cuộc sống tương lai huy hoàng. Nối vòng tay lớn kết đoàn, vững bền hơn cả sắt gang luyện rèn. Biết bao liệt sĩ quên mình, hy sinh đổi lấy hòa bình ngày nay. Chúng ta chung sức dựng xây, sắt gang còn kém hơn dày lòng dân.
1: Quý thính giả vừa nghe bài Kết đoàn hơn cả sắt gang của cộng tác viên Lương Đàng. Thưa quý vị, chung sức dựng xây có lẽ đó là cách đẹp nhất để tinh thần đoàn kết tiếp tục được nối dài trong cuộc sống hôm nay. Bởi đoàn kết không chỉ tạo nên sức mạnh khi đối diện với những thử thách lớn, mà còn làm nên sự ấm áp trong từng cộng đồng dân cư, từng làng quê, từng mái nhà. Chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với bài thơ Tự hào thay dân nước Việt chúng tôi của cộng tác viên Nguyễn Thị Thu, một bài thơ chan chứa niềm tự hào về nghĩa đồng bào và truyền thống tương thân tương ái của người Việt. Kính mời quý vị cùng nghe. Tự hào thay dân nước Việt Nam tôi, khi hoạn nạn vẫn ngời lên khí phách. Bão lũ về cửa nhà cuốn trôi sạch, lá rách vừa đùm lá rách tả tơi. Hành động thôi chẳng cần nói nhiều lời, nhu yếu phẩm đã đến nơi cần đến. Cả bản làng nơi đây không ánh điện, nhưng lửa lòng rực sáng cả trời đêm. Ai cũng mong một cuộc sống êm đềm, trời thử thách lòng dân thêm bền bỉ. Hai tiếng thiêng liêng đồng bào đồng chí, miền Bắc ơi miền Trung nghĩ là làm. Những chuyến xe hàng vượt mưa gió xuyên đêm, trợ giúp mọi người trong cơn bĩ cực. Người một chút gom lại cùng tiếp sức, bởi chúng ta đều con cháu Lạc Hồng. Nụ cười tươi che lấp cả bão giông, nơi đâu cần Nghệ An tôi đều ghé. Mong vượt nỗi đau phục hồi sức khỏe, Bắc Trung Nam mình mãi sẽ một nhà. Có nơi nào như nước Việt chúng ta, đoàn kết yêu thương mọi người thấu hiểu. Trong đại nạn, lòng thảo thơm đâu thiếu, quê hương mình vi diệu lắm Nghệ An ơi.
0: Thưa các cụ, từ những chuyến hàng vượt mưa gió, đến những bàn tay sẻ chia trong lúc hoạn nạn, tình đồng bào vẫn luôn là một nét đẹp trong tâm hồn người Việt. Có khi sự chung sức được thể hiện bằng một việc làm lớn, nhưng cũng có khi chỉ là một phần quà, một lời hỏi thăm, một chút công sức dành cho người đang cần giúp đỡ. Mỗi sự sẻ chia đều làm cho cuộc sống thêm ấm áp, cộng đồng thêm gắn kết. Và trong dòng chảy chung ấy, người cao tuổi cũng đang góp phần bằng cách của riêng mình. Không nhất thiết phải là những việc làm lớn lao, bởi kinh nghiệm, tiếng nói, thời gian và sự gương mẫu của các ông, các bà cũng là những đóng góp rất đáng quý cho gia đình và cộng đồng. Từ những điều bình dị ấy, bài thơ Những bàn tay của cộng tác viên Hoài Lê gợi lên hình ảnh những người cao tuổi dù đã đi qua biết bao mùa mưa nắng của cuộc đời, vẫn không ngại góp sức cho việc chung. Chúng ta sẽ cùng nghe bài thơ này. Bàn tay từng chai sạn, qua bao mùa nắng mưa, nay tuy không còn khỏe, vẫn chẳng ngại việc chung.

0: góp một lời chân thật, góp một chút thời gian, góp kinh nghiệm từng trải cho xóm làng bình yên. Có người chăm xóm ngõ, có người giữ nếp nhà, có người khuyên con cháu sống đẹp với quê ta. Mỗi người thêm một chút thành sức mạnh cộng đồng, như dòng sông góp nước làm xanh cả quê hương. Tuổi cao đâu dừng lại khi quê hương cần mình, còn một chút sức lực, còn chung lòng dựng xây.
1: Thưa quý thính giả, những bàn tay trong bài thơ có thể không còn khỏe như ngày nào, nhưng vẫn có thể góp một lời chân thật, một chút thời gian, một chút kinh nghiệm từng trải. Và chính từ những điều tưởng như nhỏ bé ấy, sức mạnh cộng đồng được tạo nên. Đó cũng là một nét đẹp trong đời sống của người cao tuổi hôm nay. Không đứng ngoài những việc chung, mà mỗi người tìm cho mình một cách để đóng góp. Người chăm lo ngõ xóm, người vun đắp nếp sống văn hóa, người hòa giải những điều chưa thuận, người nhắc nhở con cháu sống tử tế, văn minh. Mỗi việc làm một sắc thái, nhưng đều gặp nhau ở tấm lòng với quê hương. Vậy, mỗi người đều góp một phần việc của mình thì sức mạnh chung sẽ được tạo nên như thế nào? Kính mời quý vị cùng đến với bài thơ Mỗi người một việc của cộng tác viên Lê Minh Hữu, một lời nhắn nhủ giản dị mà ý nghĩa về sự chung tay của mỗi người trong cộng đồng. Kính mời quý thính giả cùng nghe. Tuổi cao vẫn giữ nụ cười, chung tay góp sức cho đời thêm vui. Người lo đường phố sạch tươi, người vun nếp sống, người khơi nghĩa tình. Người chăm việc họ việc làng, người khuyên con cháu giữ làng văn minh. Người đem kinh nghiệm của mình góp xây cuộc sống nghĩa tình trước sau. Không ai đứng ngoài cuộc đâu, mỗi người góp một nhịp cầu yêu thương. Từ trong mỗi xóm mỗi phường kết thành sức mạnh quê hương vững bền. Mai này tóc bạc thêm phai, lòng còn chung sức, tương lai vẫn gần. Quê hương đẹp bởi muôn phần, mỗi người góp một tấm lòng dựng xây.
0: Thưa các cụ, mỗi người một việc, mỗi người một cách góp sức. Và khi những việc làm ấy cùng hướng về những điều tốt đẹp, cộng đồng sẽ có thêm sức mạnh để phát triển. Đó có thể là việc chăm lo đường làng ngõ xóm, giữ gìn nếp sống văn hóa, hòa giải những điều chưa thuận, hay đơn giản là dành thời gian sẻ chia với những người xung quanh. Điều đáng quý là trong những việc làm bình dị ấy, người cao tuổi luôn có một vị trí riêng. Các ông các bà không chỉ là những người đi qua nhiều năm tháng của cuộc đời, mà còn là những người đang tiếp tục góp tiếng nói, kinh nghiệm và tình cảm của mình cho gia đình, quê hương. Và có lẽ chung sức chung lòng cũng chính là khi mỗi người biết mình có thể làm được điều gì và sẵn sàng làm điều ấy bằng tất cả tấm lòng. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình với bài thơ Chung sức chung lòng của cộng tác viên Ngọc Hà. Qua những câu thơ giản dị, hình ảnh người cao tuổi hiện lên không chỉ với tình yêu quê hương, mà còn với trách nhiệm, sự sẻ chia và mong muốn trao lại cho thế hệ sau một ngọn lửa niềm tin. Tuổi đã xế chiều vẫn nặng tình quê, vẫn góp tiếng cười cho đời thêm đẹp. Một lời hòa giải xóa đi khoảng cách, một tấm chân tình kết nối gần xa. Cũng chẳng cần gì những việc lớn lao, giữ xóm làng từ những điều giản dị, nhắc trẻ cháu biết yêu thương nguồn cội, dạy mỗi người giữ nét đẹp quê hương. Có trách nhiệm và có cả yêu thương, gặp khó khăn luôn cùng nhau chia sẻ. Mong cho người già, cháu con vui khỏe, cho mỗi mái nhà luôn được bình yên. Tuổi cao rồi, trao ngọn lửa niềm tin, để hậu sinh luôn hướng về nguồn cội, để quê hương mỗi ngày thêm đổi mới, để lòng người mãi gắn bó bên nhau.

0: Thưa quý vị, một lời hòa giải có thể xóa đi khoảng cách, một lời nhắc nhở có thể giúp con cháu thêm yêu nguồn cội, một tiếng cười, một sự sẻ chia, một tấm lòng chân thành cũng có thể làm cho tình làng nghĩa xóm thêm gần gũi. Những việc làm ấy không ồn ào nhưng lại bền bỉ vun đắp sự bình yên từ những điều nhỏ nhất. Đó chính là những điều mà chúng ta cảm nhận được qua bài thơ vừa rồi, đúng không thưa quý các cụ? Tiếp tục chương trình, cũng với tinh thần ấy, bài thơ Tuổi Cao Gương Sáng của cộng tác viên Lại Thị Việt Hà sẽ mang đến một góc nhìn đầy sức sống về người cao tuổi, những người đã trải qua nhiều thăng trầm nhưng vẫn giữ niềm tin, không ngừng học hỏi, rèn luyện và tiên phong trong cuộc sống hôm nay. Kính mời quý vị cùng nghe bài thơ Tuổi Cao Gương Sáng ngay sau đây. Tuổi cao đâu phải là già, bao năm cống hiến, phong ba trải đời. Tóc pha sương trắng cả rồi, mà trong tâm trí vẫn ngời niềm tin. Bao năm xây dựng giữ gìn, theo gương các Mác, Lenin đảng mình. Kỷ nguyên đổi mới chuyển mình, với công nghệ mới, tình hình khác xưa. Tuổi cao đâu quản sớm trưa, thông tin kết nối chẳng vừa đâu nha. Giao lưu kết nối bạn xa, đăng bài thơ phú để mà tìm vui. Dưỡng sinh thể dục đẩy lùi, không cho mầm bệnh có nơi đến gần. Tham gia việc thiện chuyên cần, sống vui sống khỏe, góp phần tương lai. Đi qua bao nắng mưa đời, tinh anh trí tuệ chẳng ngơi luyện rèn. Hướng cho con cháu giữ nền, phát huy kết hợp tạo nên cơ đồ. Theo lời dặn của Bác Hồ, tuổi cao gương sáng, phất cờ tiên phong.
1: Vâng, thưa các cụ, qua bài thơ Tuổi Cao Gương Sáng, chúng ta thêm một lần cảm nhận được vẻ đẹp của những người đã đi qua nhiều năm tháng nhưng vẫn giữ trong mình niềm tin, sự năng động và tinh thần trách nhiệm với gia đình, cộng đồng. Tuổi tác có thể làm cho mái tóc bạc đi nhưng không làm vơi đi mong muốn được sống vui, sống có ích. Và khi nói về người cao tuổi, bên cạnh những đóng góp cho cộng đồng còn có một vẻ đẹp rất là đáng trân trọng, sống gương mẫu để trở thành điểm tựa tinh thần cho con cháu. Đó là những người đã từng trải qua đủ buồn vui, được mất của cuộc đời nên càng hiểu giá trị của sự tử tế, của tình nghĩa và của một cuộc sống biết hướng về những điều tốt đẹp. Chúng ta sẽ cùng đến với bài thơ Tuổi Già Gương Sáng của cộng tác viên Trần Thị Hảo trong phần thời gian tiếp nối của chương trình hôm nay. Chiều buông xuống, bóng đêm dần bao phủ, nhịp đời trôi như chìm lại lắng sâu. Dòng luân chuyển theo vòng quay tạo hóa, nắng mai lên, ngày mới lại bắt đầu. Ta đã đi cuộc trăm năm quá nửa, từng bon chen quay quắt với mưu sinh. Có đắng cay cũng có phần quả ngọt, có niềm vui chan chứa nghĩa tình. Ta bước tiếp chặng đường dài phía trước, dẫu gập ghềnh dốc trượt cũng gắng qua. Vẫn không quên vun cây đời hạnh phúc, xanh lộc trời đơm hương ngát mùa hoa. Nếu có thể, hãy là gương sáng, là cây cao bóng tỏa mát quanh nhà, cho lũ trẻ mỗi ngày thêm phúc khí, sống ngoan hiền, biết ước mơ vươn xa. Nối vòng tay cùng bạn bè thôn xóm, đoàn kết thương yêu, rèn sức khỏe mỗi ngày, góp tâm trí vào kỷ nguyên xây dựng, cho quê nhà thêm giàu mạnh đổi thay.

0: tin cho thế hệ tiếp nối. Cộng tác viên Nguyễn Thanh Hiền đã viết nên bài thơ Ngọn Lửa Truyền Đời. Đó là sự trao truyền tình yêu quê hương, truyền thống gia đình, những giá trị văn hóa và cả niềm tin vào những điều tốt đẹp của cuộc sống. Kính mời quý vị cùng lắng nghe một ngọn lửa được thắp lên từ ký ức, được gìn giữ bằng tình yêu và sẽ tiếp tục cháy trong những thế hệ mai sau. Tóc bạc theo mùa vẫn thiết tha, một đời son sắt với quê nhà. Bao điều lịch sử còn ghi nhớ, mấy nẻo quê hương chẳng phai nhòa. Kể cháu nghe về ngày tháng cũ, dạy con gìn giữ nghĩa ông cha, trao lại niềm tin từ thế hệ, cho đời tiếp nối những mùa hoa. Làng xóm hôm nay thêm đổi mới, đường quê rộn rã tiếng người qua, nhưng trong mỗi nếp nhà văn hóa vẫn sáng tình quê giữa chúng ta. Tuổi cao góp sức, góp niềm tin, góp cả yêu thương, chẳng tính gì, ngọn lửa truyền đời luôn cháy mãi, cho quê hương rạng bước xuân thì.
1: Chúng ta vừa nghe bài thơ Ngọn Lửa Truyền Đời của cộng tác viên Nguyễn Thanh Hiền. Thưa các cụ, chung sức chung lòng không chỉ là câu chuyện của riêng một gia đình, một làng quê hay một phong trào, đó là cách những con người cùng sống, cùng sẻ chia, cùng góp sức để tạo nên một cộng đồng bền chặt. Mỗi người có một hoàn cảnh, một khả năng, một cách đóng góp khác nhau, nhưng khi biết hướng về cái chung, những điều riêng lẻ sẽ gặp nhau và tạo thành sức mạnh. Qua những bài thơ vừa rồi, chúng ta đã bắt gặp hình ảnh đoàn kết trong lịch sử dân tộc, trong tình đồng bào, trong những việc làm bình dị của đời sống, gặp những người cao tuổi vẫn tích cực đóng góp, làm gương cho con cháu và trao truyền những giá trị tốt đẹp cho thế hệ sau. Chúng ta sẽ tiếp nối chương trình với mạch cảm xúc, khúc hát của những tấm lòng cùng chung một hướng, cùng vun đắp quê hương đất nước. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bài thơ Khúc Hát Kết Đoàn của tác giả An Giang. Cầm tay nhau, ta hát khúc ca đoàn kết, ngàn vạn tấm lòng cùng dâng khúc hoan ca. Một dải non sông rực rỡ sắc cờ hoa, hòa nhịp trống bốn phương vang dội. Ngày hội non sông chan hòa trong nắng mới, mỗi sắc hoa thơm gom góp tạo hương đời. Vườn hoa đại đoàn kết mãi mãi xinh tươi, cho quê mình mùa vàng thơm trái chín. Đại đoàn kết là ngọn đèn giữa đêm mù mịt, ngọn lửa rực hồng soi sáng bước đường xa. Chung sức đồng lòng cho hạnh phúc nở hoa, bởi ta hiểu kết đoàn là sức mạnh. Nhớ năm nào bác kính yêu đã từng căn dặn, khúc hát kết đoàn người bắt nhịp còn vang. Vì non sông tổ quốc Việt Nam, chúng con nguyện khắc ghi lời bác dạy.
0: Thưa quý thính giả, vừa rồi là bài thơ Khúc Hát Kết Đoàn, chung sức chung lòng không chỉ để làm nên những điều lớn lao sâu xa hơn, mà còn là để mỗi người được sống trong một cộng đồng ấm áp, được yêu thương, được sẻ chia và cùng nhau hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. Kính thưa quý vị, với người cao tuổi, sau bao năm tháng cống hiến và vun đắp cho gia đình, quê hương, có lẽ mong ước đôi khi cũng thật giản dị. Có sức khỏe để không phải thường xuyên đến bệnh viện, có những buổi sáng được tập thể dục, được đi đây đi đó cùng người thân, có thêm những niềm vui nhỏ bé trong cuộc sống mỗi ngày. Bởi tuổi hạc cũng cần có những ước mơ, không nhất thiết phải là những điều quá lớn lao, chỉ cần được luôn khỏe mạnh, được vui, được sống gần con cháu và được tiếp tục tận hưởng những năm tháng bình yên của cuộc đời. Như thế cũng đã là một hạnh phúc. Khép lại chương trình câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi hôm nay với chủ đề Chung sức chung lòng, kính mời quý thính giả cùng nghe bài thơ Ước mơ tuổi hạc của cộng tác viên Nguyễn Tiến Đường.

0: tuổi hạc mong đừng thăm bác sĩ, thân cò tránh lại nghỉ nhà lao, vay tiền thờ giỏi năng rèn rũa, mướn bạc thầy riêng hãy khảo đào. Vợ rủ thăm rừng lo suối rộng, con mời tắm biển sợ gành cao, bình minh thể dục thêm cường tráng, lỡ gặp thầy lang thoải mái chào.
1: Thưa các cụ và thi hữu gần xa, từ một lời sẻ chia, một bàn tay góp sức đến những việc làm vì gia đình quê hương, mỗi người đều có thể góp một phần nhỏ bé để cuộc sống thêm tốt đẹp. Và với những người cao tuổi, hành trình ấy vẫn đang được tiếp nối bằng kinh nghiệm, tình yêu thương, sự gương mẫu và một tấm lòng luôn hướng về cộng đồng. Xin cảm ơn quý vị và các cụ thi hữu đã đồng hành cùng với chương trình Câu lạc bộ Người cao tuổi Chung sức chung lòng hôm nay. Kính chúc sức khỏe các cụ và quý vị thính giả luôn sống vui, sống nghĩa tình và mỗi ngày vẫn có thật nhiều niềm vui để trao gửi đến gia đình, bạn bè và những người xung quanh.
0: Chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các cụ đã để tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
2: Bây giờ là 9 giờ. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99.6MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình Tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình Tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 Sức khỏe của bạn, phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt, 10 giờ 20 Văn hóa Đông Tây, 10 giờ 30 Quốc phòng toàn dân, 10 giờ 45 chuyên mục Sức khỏe 365 ngày, 10 giờ 55 Bản tin tài chính, 11 giờ chương trình Dân ca ba miền, những giọng ca vàng trên sóng VOV, 11 giờ 30 chương trình Thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam.
3: Bản tin thời sự.
4: Bản tin thời sự.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
6: Hà Nội đang lấy ý kiến người dân về phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Gươm và phụ cận. Với phạm vi nghiên cứu gần 66 ha, đáng chú ý, đồ án đặt vấn đề hạ giải trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, rạp Khăn Quàng Đỏ và khối nhà cung thiếu nhi để tái cấu trúc không gian. Một số công trình chưa phù hợp trong khu vực Bưu điện Hà Nội cũng được nghiên cứu hạ giải. Phương án đồng thời mở rộng quảng trường, công viên, không gian đi bộ, tăng kết nối với Hồ Gươm, các khu vực văn hóa lịch sử lân cận, khu vực phía đông hồ được nghiên cứu, triển khai không gian ngầm kết nối ga C9, tuyến đường sắt đô thị số 2. Tại khu trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố, dự kiến xây dựng công trình mới cao 9 tầng nổi, 4 tầng hầm và giữ lại một số công trình kiến trúc Pháp có giá trị. Việc lấy ý kiến cộng đồng được tổ chức từ mùng 7 đến 26 tháng 9 nhằm tiếp tục hoàn thiện đồ án quy hoạch.
5: Chính phủ vừa ban hành Nghị định 344 về ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển công nghiệp chế tạo trong lĩnh vực điện lực. Nghị định quy định nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện trong nước, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Các doanh nghiệp thuộc danh mục sản phẩm thiết bị quan trọng được hưởng ưu đãi về đầu tư, thuế, đất đai và các chính sách liên quan. Nhà nước cũng khuyến khích đặt hàng sản phẩm thiết bị điện được sản xuất trong nước, đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và yêu cầu an toàn. Doanh nghiệp nhận đặt hàng được hưởng ưu đãi về giá, miễn yêu cầu kinh nghiệm trong một số trường hợp theo quy định. Nghị định đồng thời hỗ trợ 50% kinh phí sử dụng một số phòng thí nghiệm, thử nghiệm và cơ sở kiểm định của nhà nước để phát triển sản phẩm. Nghị định 344 có hiệu lực từ ngày 20 tháng 10 năm 2026.
6: Từ kỳ tính thuế năm 2026 và 2027, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu không quá 10 tỷ đồng một năm sẽ được giảm 30% số thuế thu nhập phải nộp. Chính sách nhằm giảm áp lực tài chính, hỗ trợ khu vực kinh doanh quy mô nhỏ và vừa. Đối tượng thụ hưởng gồm nhiều cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp đáp ứng điều kiện về doanh thu theo quy định. Việc giảm thuế được kỳ vọng giúp các hộ cá nhân kinh doanh có thêm nguồn lực duy trì mở rộng hoạt động. Với doanh nghiệp, chính sách góp phần giảm chi phí, cải thiện dòng tiền và nâng cao khả năng tái đầu tư. Đây cũng được xem là giải pháp hỗ trợ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh doanh nghiệp còn đối mặt với nhiều khó khăn. Chính sách giảm thuế

0: áp dụng cho hai kỳ tính thuế 2026-2027. Qua đó, nhà nước kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
1: Đội quản lý thị trường số 22 Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội mới đây liên tiếp phát hiện nhiều hàng hóa có dấu hiệu vi phạm. Tại một cửa hàng ở phường Phú Diễn, lực lượng chức năng phát hiện 675 sản phẩm thực phẩm nhập khẩu không có hóa đơn chứng từ. Cơ sở này còn kinh doanh 128 bao thuốc lá nước ngoài không rõ nguồn gốc và 63 đôi tất có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Nike. Tại một số siêu thị ở phường Phủ Diễn, đoàn kiểm tra tiếp tục phát hiện 1.400 bánh ngọt không xác định được nguồn gốc xuất xứ. Một hộ kinh doanh tại phường Tây Tựu cũng bị phát hiện 520 bánh nướng mùn kết nhập khẩu không có chứng từ hợp pháp. Toàn bộ số hàng hóa trên đã được niêm phong tạm giữ để xác minh và xử lý theo quy định. Các vụ việc được phát hiện trong cao điểm kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Trung Thu 2026.
0: Tối qua tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, triển lãm không gian du lịch văn hóa hội nhập và lan tỏa chính thức khai mạc. Sự kiện quy tụ 16 tỉnh, thành phố giới thiệu những nét đặc trưng về văn hóa, du lịch, ẩm thực, nghề thủ công, sản vật của các địa phương với không gian phát triển mới. Gia Lai đang đẩy mạnh khai thác, phát huy các giá trị di sản và tài nguyên thiên nhiên từ đại ngàn Tây Nguyên đến biển xanh duyên hải. Tại triển lãm, các không gian giới thiệu trình diễn di sản, hội chợ du lịch, sản phẩm OCOP thu hút đông đảo du khách. Nhiều sản phẩm đặc trưng như trà, cà phê cùng các sản vật địa phương được quảng bá kết nối với thị trường. Triển lãm diễn ra đến ngày 8 tháng 9, góp phần tăng cường liên kết giữa các địa phương, quảng bá hình ảnh Gia Lai và lan tỏa các giá trị văn hóa du lịch Việt Nam đến bạn bè trong nước và quốc tế.
2: Mục điểm báo.
1: Báo Quân đội Nhân dân có bài Diễn đàn Hợp tác Địa phương Việt Nam-Nhật Bản từ cam kết chiến lược đến hành động thực chất. Thông tin về diễn đàn diễn ra tại thành phố Huế vào ngày 6 tháng 9. Bài viết nhấn mạnh hợp tác địa phương là một trụ cột quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản. Tại diễn đàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất 5 định hướng hợp tác tập trung vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Hai bên cũng trao đổi các mô hình kinh nghiệm trong phát triển AI, bán dẫn, đô thị thông minh, năng lượng tái tạo, du lịch và bảo tồn di sản. Đáng chú ý, hơn 40 cuộc làm việc giữa các địa phương doanh nghiệp hai nước đã được tổ chức, mở ra nhiều cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại và chuyển giao công nghệ. Bài viết cho thấy tinh thần chuyển từ cam kết sang hành động, từ hợp tác sang đồng kiến tạo, hướng tới những dự án cụ thể thiết thực. Qua đó, diễn đàn góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, nhất là ở cấp địa phương.
0: Trên tờ báo Công Luận có bài 10 chính sách lớn mà giáo viên cần biết từ năm học 2026-2027, thông tin những quy định mới tác động trực tiếp đến quyền lợi và công việc của đội ngũ nhà giáo, đề cập những thay đổi trong quản lý, tổ chức trường học khi thực hiện sắp xếp, sát nhập các cơ sở giáo dục công lập, về chế độ mức lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng một tháng, cùng với chính sách mới về phụ cấp ưu đãi đối với nghề giáo. Việc xét thăng hạng giáo viên tiếp tục được thực hiện theo các kế hoạch đã được phê duyệt đến hết năm 2026. Đặc biệt, ngành giáo dục yêu cầu cắt giảm hồ sơ, sổ sách, báo cáo và các cuộc thi không cần thiết, giảm áp lực hành chính cho giáo viên. Bài báo nhấn mạnh xu hướng đổi mới tuyển dụng, đánh giá nhà giáo theo năng lực thực tế, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực số trong dạy học, quản trị nhà trường.
1: Công chứng nhà đất sẽ không còn phụ thuộc vào địa giới hành chính là bài viết đáng chú ý trên báo Thanh Niên. Thông tin Bộ Tư pháp đề xuất từ ngày 1 tháng 7 năm 2028 cho phép công chứng giao dịch bất động sản trên phạm vi toàn quốc. Quy định này sẽ tạo thuận lợi cho người dân, nhưng đặt ra yêu cầu cấp thiết về xây dựng hệ thống dữ liệu đất đai, nhà ở và công chứng đồng bộ chính xác. Các chuyên gia nhấn mạnh, muốn bỏ giới hạn địa giới trong công chứng, trước hết phải đảm bảo dữ liệu đầy đủ, được cập nhật kịp thời và có thể tra cứu trên toàn quốc. Bài báo cũng lưu ý cần làm rõ trách nhiệm khi dữ liệu sai, thiếu hoặc cập nhật chậm gây rủi ro cho các giao dịch bất động sản. Đáng chú ý, việc lưu vết quá trình tra cứu dữ liệu được xem là cơ sở quan trọng để xác định trách nhiệm và bảo vệ các bên khi phát sinh tranh chấp. Theo bài viết, năng lực thẩm định pháp lý và phòng ngừa rủi ro sẽ trở thành yếu tố cốt lõi, làm nên giá trị của công chứng viên.
0: Bài viết tín hiệu tích cực từ mô hình số trên BNews phản ánh hiệu quả bước đầu của chuyển đổi số tại các thôn bản vùng cao, biên giới của Lào Cai. Tại thôn Sơn Hà, xã Bát Sát, mô hình thôn số đã hoàn thành 21/21 chỉ tiêu cơ bản, giúp người dân tiếp cận thuận lợi hơn với Internet, dịch vụ công, thanh toán số. Đáng chú ý, công nghệ còn mở thêm cơ hội quảng bá, tiêu thụ nông sản, giúp người dân chủ động kết nối với thị trường. Từ những mô hình điểm, Lào Cai đặt mục tiêu đến năm 2030, xây dựng 551 thôn số mức cơ bản, 320 thôn số mức nâng cao, 160 thôn thông minh. Qua đó, thôn số được kỳ vọng trở thành nền tảng thúc đẩy chính quyền số, kinh tế số và xã hội số từ cơ sở.
2: Thông tin thị trường trong ngày.
1: Thị trường vàng hôm nay tiếp tục tăng mạnh khi vàng miếng trong nước đồng loạt tăng 1 triệu đồng một lượng lên 133,9 đến 135,4 triệu đồng một lượng. Vàng nhẫn cũng tăng 1 đến 1,2 triệu đồng một lượng tùy thương hiệu lên quanh mức 127,5 đến 130,8 triệu đồng một lượng. Đà tăng được dự báo còn tiếp diễn khi giá vàng thế giới vẫn có triển vọng đi lên. Còn giá cà phê tại Tây Nguyên giảm 300 đến 400 đồng 1 kg, dao động 94.200 đồng đến 95.000 đồng 1 kg. Giá hồ tiêu duy trì ở mức ổn định, phổ biến 135.000 đồng đến 137.000 đồng 1 kg, cao nhất tại Đắk Nông cũ, tỉnh Lâm Đồng. Thị trường cà phê tiếp tục chịu áp lực giảm, trong khi hồ tiêu neo ở vùng giá cao và gần như đi ngang trong tuần qua.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Dương Cầm, phát thanh viên Duy Anh, Phương Huyền cùng kỹ thuật viên Bình Sơn, Mai Liên thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: chương trình phát thanh Tây Thái, Hoàng Bảo, Tân Phát Thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình phát thanh Tây Thái, Hoàng Bảo, Tân Phát Thanh Truyền hình Nghệ An.
0: Xin chào bà mẹ thân quý nồng, mời bà mẹ thân quý nồng cùng phăng chiếc phát thanh quan Tây Thái, Hoàng Bảo, Tân Phát Thanh Truyền hình Nghệ An. Cuộc chương trình bữa nỉ, tôi khỏi xa cười hót bà mẹ thân quý nồng, chua lăng nỉ. Nghệ An tài ngọt chui cho trực châu mưa an ninh năng lượng tốt sỏi hơi chưa bẹp về kinh tế xã hội. Hơn 66.000 bẹt hỏi đảng viên, ế kinh tế tư nhân, toàn hào chưa bẹp về kinh tế xã hội. Xã Tân An, hờ mô hình mèn trực châu tư khùng hờ bẹt xếp hạ hơn khồn hơn khờ khồn. Và hơn chưa mèn đầy bảo hiểm y tế, tân mèn hơn sang lọc khơm, chết cuốn bệnh thực ung thư. Lăng lì mời bỏ mẹ tân bí nổng, bỏng phẳng. Cái hơn pi nừng tài ngọc nghị quyết số chết xếp nghen sao bơn bẹt pi sau nghen sao hạ hong bộ chính trị mưa trực châu an ninh năng lượng hong điên mường họt pi sau nghìn xăm xếp châu môi họt pi sau nghìn xỉ xếp hạ tình Nghệ An yếm môi hào bọc sòn tương tựa bẹt bên chủ ăn mi đầy mưa hiện đại hóa hệ thống lưới điện men xuân heng mưa năng lượng ao mà dòm đầy năng lượng tân sọ ma an đi đầy cứ tòng tụp hào năng lượng. Nghệ An chết nỉ mi sao xám hơn mải thủy điện nhưng ít tâm hết công suất mẹn câu hỏi hút xếp hà phải chết megawatt. Công suất điện tăng nghìn từ lăng ca yểm tàng đài hỏi nừng sao megawatt. Năm điện tăng nghìn từ lăng ca họt nghìn xám xếp bơn hút pi so nghìn xa hút. Tình yểm hờ chia đăng ký bẻ pin tăng điện tăng nghìn từ lăng ca hờ xếp xám doanh nghiệp. Năm tâm hết công suất bình quang điện mẹn xí xếp 1.000 hút hỏi hút xếp hà kilowatt. Tình quyền tành ọc chu chia lai toàn tục năm lai dự án năng lượng EM. Quốc ngã, mỹ hơn máy điện tăng nghìn. Men tỏ nong vượt mẫu công suất hỏi nừng hút xếp megawatt hơn máy điện tăng nghìn nong khe gồ công suất sóng hỏi megawatt hơn máy điện lôm nam đan công suất sóng hỏi megawatt tăng hơn máy điện lôm quynh lập sóng công suất mẹ chết hỏi megawatt nừng quân cho ăn chào đầy Nghệ An môi hào men thành ọc dự án hơn máy nhiệt điện LNG quynh lập công suất nghi nừng ha hỏi megawatt. Cái sao pi thành ở quy định số xếp hạ nghìn sao bẹt bươn bẹt pi sau nghìn lẻ hốc, hoàng ban chấp hành trương đảng khóa xếp, mưa đảng viên ế kinh tế tư nhân, tân bẹt pi thành ở kết luận số sau cao nghìn 61 bươn nửng pi sau nghìn xếp bẹt hoàng bộ chính trị. Nghệ An ế mới đầy quân chơ ế hướng đầy chủ chết hoàng đảng viên ế kinh tế tư nhân. Pi sau nghìn lẻ hốc, chơ nhằm bất cúc thành ở quy định số xếp hạ, tân tỉnh mới hơn sau nghìn đảng viên ế kinh tế tư nhân. Họt pi sau nghìn xếp hút, chú có nể hơn chất nghìn đảng viên, họt xám phải cao phấn hỏi tâm biết chú đảng viên tân tỉnh. Họt bươn chết pi sau nghìn xếp hút, tân tỉnh mới khờ sau xám nghìn đảng viên.

0: kinh tế tư nhân, họ xếp 1,6 phân hỏi tăng mít chu đảng viên tân tỉnh, hơn 6 hỏi xếp 8,6 phân hỏi mỗi năm bi sau nghìn xếp hốc. Quân hà mi khờ cao nghìn 8 hỏi hơn 2 xử, tăng 6 hỏi 33 đảng viên mèn chào doanh nghiệp tư nhân. Chớ tẻ hờ hên, chu doanh nghiệp mấy đảng viên ế chào nghiên cả ế hơn đầy chu chết, tăng chào hào kinh tế hong tỉnh hơn. Tại chợ toàn hào bẻ lai, quân chơi nhằm sau nghìn lễ hốc họt sau nghìn xếp một, họt nỉ tí kinh tế tư nhân, mi đảng viên toàn hào, nửa chết xếp xám phân hỏi, tâm mít thu ngân sách cỡ tỷ hong tỉnh. Xã Tân An, ha hờ mô hình trực cho tư khùng hờ bẻ xếp hạ hơn khồn hơn khờ khồn hong xa bàn, yên sơn, hương sơn, hong thỉnh, hong chương trình hong điên mương, mưa giảm khồn hang mặn, chơi nhằm sau nghìn sau một, sau nghìn sau hạ, hàm pi sau nghìn sau hốc. Sắp chương trình là hươn đề nhà nước túp sỏi hốc xíp tô cải neo tầng neo kín hờ sắt liền, bòm hàn ma nam lợp son tải mưa kỹ thuật liền sắt. Tâm mết mấy ngân đầy túp sỏi hơn là hươn mẻn hơn xíp 3 triệu đồng. Chớ hờ cho trực trao tư khồn bố điêu tỏ túp sỏi mưa neo hong, sỏi hờ chú hơn khồn hưa khờ khồn, bẹp bên liền sắt mi tướm ngân tiền, nhưng tông bồn nhau súng ăn đi đầy cái chơ hủ mưa khoa học kỹ thuật, tầng bọc sỏi ma cái chú lợp son tải. Tại nghiên nửng bươn chết bi sau nghiên sao chết, bậc mèn đầy bảo hiểm y tế năm chú côn đầy tảnh, đầy bẻ xếp phân hỏi mới ngân khám gia đình, hơn bẻ xếp hạ phân hỏi, tòa họt mèn cao xếp phân hỏi tại nghiên nửng bươn chết bi sau nghiên sao cầu. Đi mèn ăn đầy bộ y tế dự thảo càng nghị định và mưa chưa bê hần, tầng ao bảo hiểm y tế, nhằm năm chưa tòn, tầng chưa bồn piêng hong quỷ. Dự thảo có vá mưa chơ đầy, hong chú côn chơ nỉ đầy tẻ bẹt xếp phân hỏi, mới ngân khám ra bệnh hơn bẹt xếp hạ phân hỏi, tẻ ngân nửng bươn chết bi sau ngân sao chết, tân hình cầu xếp phân hỏi tẻ ngân nửng bươn chết bi sau ngân sao cầu. Có ca dự thảo nỉ, bộ y tế im vào ọc chơ khai quảng thì hơn hong quỷ bảo hiểm y tế, hàm chơ khám sang lọc, hủ khơm chú neo bệnh. Khứ ạ, mèn chú ăn hơn mi bẹt một bệnh, quân ả mi chết bệnh, dù quân một mèn thực ung thư. Bố mẹ tân bị đoàn hao nhân phăng cho phát thanh quan tay thải, hoang bảo tân phát thanh trên Nghệ An, chương trình đề phạt nơi sóng FM tân số cao xích cao phê hút MHz. Bố mẹ tân bị đoàn hạc bên, quyết định sau nghìn bẹt hỏi hà xích hút, phê duyệt bên sang quy hoạch tỉnh chơi nhằm sau nghìn sau một, sau nghìn xám xích. Chơ môi họt bi sau nghìn hà xíp và ọc họt bi sau nghìn xám xíp đô thị hòa ho Nghệ An đầy cờ xí xíp họt xí xíp hà phân hỏi mỗi năm chơ đô thị hòa đầy khờ xíp cao phân hỏi hào xuất bi sau nghìn sao hà ăn vả cái đầy mèn ăn khoảng ổm năm hẳn bay bòm năm chơ quy hoạch chơ và ọc chú ăn cứ nho sung đô thị hòa phải đầy môi hở đi họt tỉ họt tàng sắp quy hoạch họt bi sau nghìn xám xíp tân tình xí mi xám xíp hà đô thị Quốc ngã mi hà đô thị loại song, mi vinh hoang mai thải hoa diền châu đô lương, tầng xám xíp đô thị loại xám. Chu đô thị nỉ, mi tỷ dù hong hà xíp xám xả phường. Chu chuyên gia có phả, quy hoạch tành cái chơ ăn sắp hào, tầng bẻ bên chu ăn ỉm ếp bên. Mẹn ăn hanh mặn, cơ Nghệ An tân tửa ếp đi đầy, chơ bẻ bên mưa đô thị. Ông Trân Hoàng, phó viện trường viện quy hoạch kiến trúc xây dựng Nghệ An nhang vả.
1: Chúng ta có thể thấy hình thái các cái cấu trúc của đô thị là đang được dần hình thành. Ví dụ như là đô thị Vinh.
0: Chế bề bốc chủ đô thị nhân tương tự ép bên, khư mèn đô thị Vinh, mèn ăn mèn đô thị tạo mưa tăng bể, nhân hên mèn đài lồ Vinh cửa lò. Quân chơ bẻ bên chơ môi cây, xây tình ý mối hào trung tâm hành chính công nưa xuyên tăng nỉ. Ngàm hào hàm họt chơi sỏi hờ, bẻ bên đô thị tạo mưa tăng đông, tạo mưa tăng bể quân chơ mưa nạ. Ông Trần Đinh Thiên, chuyên gia kinh tế có và.
2: Nghệ An bây giờ đang có nhiều cái điều kiện để cất cánh, thật sự. Các cái nhà đầu tư
0: Nghệ An chế nỉ nhân mi lê ăn cử bê hờn. Chu chào tông tục nhân môi mưa Nghệ An, năm mẹn ăn cử bẻ pin. Chờ hào tỉ hào ăn đầy, mẹn tỉ bê hờn hong tỉ bắc trung bộ. Tẻ ế đô thị, tẻ ế công nghiệp. Bồ điêu tỏ mẹn ế kinh tế còn, chẳng ế đô thị lăng. Xì phải ế sang lơ cử tỉ hào đô thị hùng. Có nhân hến khứ ả. Cai chơi ít cử Nghệ An, cai đài mẹt ăn hẻo, mưa đô thị hóa dở. Xếp môi hong ngân hàng thế giới hờ hên, kinh tế đô thị toàn hào cử chất xếp phân hỏi GDP hong chủ điên mường. Nam Hàn quy hoạch tân bè bên đô thị mến nhâm năm cho dựng bè bên cư xuân hên cho bê hơn mưa kinh tế chú bàn mường. Hai vả môi hên tè năm sau xám đô thị mở đầy hủ, sẽ ăn vả ọc năm Nghệ An mến ăn khòng. Quân chơ hà pi hàm họt, tỷ lệ đô thị hóa phải hơn song tửa môi năm chơ thị. Ông Vũ Anh Tú, phó vụ trưởng vụ quy hoạch kiến trúc bộ xây dựng hơ hủ.
3: Nghệ An của chúng ta, cái tỷ lệ đô thị hóa nó đang ở trong cái khoảng 20% thôi.
0: Nghệ An mi tỷ lệ đô thị hóa chết đi, ha đầy nưa từ sao phân hỏi. Hao vài vẻ ọc họt bi sau nghìn xàm xíp, sẽ đầy cỡ xí xíp hà họt hà xíp phân hỏi, men ăn ổm nừng. Hao có phải ế sang lơ cơ tảnh ọc, cơ đầy ăn ạ. À. Bố điêu tỏ vào ọc, men hao bay họt cả lơ. Quynh phủ men xà cúc kho Nghệ An phê duyệt quy hoạch họ cấp xà. Tì căng sần mèn tì điên quảng cờ nghi nửng chết hỏi húc xếp hẹp ta, đòi môi mèn tì chào hong đô thị Sơn Hải. Cư thành ọc chú ăn của quy hoạch, tành đi chơi tảo tang bẻ bên đô thị. Nừng quân chú ăn đầy chú bán mương, môi họt, hàn mèn mưa bơ côn. Ông Hồ Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quynh Phủ và Tường.
4: Với cái quy hoạch, nếu mà được làm bài bản khoa học thì đó là một cái sức hút.
0: Năm quy hoạch, lễ họt tì họt tang. Mèn ăn mi đầy năm chú chào toàn tục. Thứ sáu mèn mới hào mưa đi nái, cơ bán bùn tí lơ mèn đi rủ, đi đô thị, dịch vụ thương mại. Ăn thứ sáu mèn bằng môi, tốt sỏi, hóng cấp nữa. Ăn thứ sỉ mèn tăng bị nỏng. Cái bên chơi hành mảnh, dê cứ thành ọc chất tạo tang quy hoạch quân chơi nham hàm họt. Quy hoạch họt tì họt tang, chẳng ép bên ăn cử chú bán mương sọc ma, chú ăn đầy, bìm phúc cho thành ọc quy hoạch đô thị. Chơ đô thị hóa đầy xuân hèn, xe tông bùn tành đi, cứ nhốt súng, mưa tỷ lệ đô thị hóa ho Nghệ An. Có khứ ế hơn này chú chết hong đô thị, bên ăn bẻ bê kinh tế hong là bàn mường.

0: số mà bà mẹ tăng bị nọng lăng chơi ban bùn chú côn tăng chú bàn ế hơn tì dù quàng có mèn chế việc hong chú côn cản bộ có ế hơn còn hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ỉm mi nghị quyết sao xám và mưa bậc phụ cấp bậc túc sỏi năm chú côn ế việc bỏ chuyên trách tăng côn ế việc chú bàn chính sách này tưởng chớ cứ chú côn cản bộ cả bàn yên chớ bàn bò cứ đi chế việc hong tô bàn dung một xà đài đông đếp bến khai cho ông ma tỷ điêu xong bàn cầu mi khờ pẹt hỏi pẹt xíp hơn năm hơn sam nghìn hà hỏi pơ côn chú côn ế hừn ti dù quàng nhưng giật mưa cho trực moi có ổm hơn ế tè cho yên đi tổ chức hàng mưa an ninh trật tử pin phúc tươi khùng tàng ọc chú phong trao phòng căn sổn hèn biển tùy sổ là ăn nhân dực cản bộ bàn phải dòm lái chơ nham tân chủ cho ếp ông Nguyễn Thế Trung trưởng bàn dung một xà Đài Đông và tại tỷ năm bàn khỏi mèn o ma xóm bàn còn nỉ xì mèn toàn đây mèn hốc phải không hờ sam đông chỉ chân nỉ ỉm o hờn mèn cao phải không xì hờ hến ăn à mèn ăn bằng moi ổm năm chú đồng chỉ bí thư chi bộ trưởng bàn tân trưởng ban công tác mặt trận. Bộ điêu tỏ ao phổ cấp hờ xám chức danh bộ chuyên trách, mi bí thư chi bộ trưởng ban công tác mặt trận, nghị quyết so xám, nhân và mưa chất túp sỏi, nằm chất chức danh, bè hỏi việc chủ bàn. Bòm hàn hương tử mê ngân, hờ chất tạng ngọc tù dân vần, hân xì họt hà triệu đông lạp bi, sắp mèn bơ côn ê tỏ lơ, tân thị dù. Cả bàn Nam Sơn xả bàn An, lăng chợ ma tỷ điêu, bàn mi hơn hà hỏi hà xíp hơn, sơ nước sau nghìn hà hỏi bơ côn. Bòm năm chú chế việc ê hơn, tân chơ dực, nghiên cảng sung hơn. Ông Nguyễn Văn Vì, bí thư chi bộ bàn Nam Sơn xả bàn An hờ hụ.
1: Cán bộ cơ sở thì cũng thấy cái hội đồng nhân dân tỉnh cũng có nhiều cái quan tâm.
0: Cán bộ cơ sở có hến hội đeo dân tỉnh có mi chủ chơ bằng mòi, khứ hình tưởng tựa nừng, bậc lương cơ sở, mỗi năm nghị định hỏi đường pẹt xếp hà, hờ xám chức danh bởi chuyên trách. Chẳng hơn không phải xám tựa hờ cán bộ, bảo ế việc chủ đoàn thể. Mỗi năm nghị quyết sau một, im và pi sau nghìn sau xám. Chứ và chủ khối ban mở với hảo ít té nghìn đường bươn chết, và ọc chủ ăn dược mở năm chủ côn cán bộ cả chủ xả bàn. Có tè chú chết nỉ, nghị quyết số sao xám nghiên xếp xỉ bươn chết pi so nghiên so húc, hong hội đông dân tỉnh, đại tảnh.

0: Anh nhằm chờ hong chính sách, đại cấp ủy chính quyền xã bàn mời mẹn ăn chào, xoài hờ chú quân cán bộ cả chú khối bàn yên chơ, cuông chế việc. Ông Trinh Văn Nhã, tỉnh ủy viên, bí thư đảng ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đại Đông hờ hụ.
1: Thì đấy là một cái sự đồng viên khích lệ rất lớn và cùng gắn trách nhiệm đối với đội ngũ.
0: Ni mèn chất túc sỏi ổm, có bé bòm năm chù chết, hong côn cản bộ cả chù xả bàn, nhân hiến lắng chơ ban bùn, dê côn ế việc cả chù bàn mèn côn nòm, tân đầy chuẩn hóa. Chơ túc sỏi tân tửa, mèn sỏi hơ chù côn nỉ ế việc, mèn nhó súng chết hong tô, năm chù chơ mèn mối hào lãnh đạo chỉ đạo, tạnh ọc cả chù xả bàn. Nghị quyết sau xám hong hội đồng dân tỉnh bộ điêu tỏ hiện đại chưa bậc mòi năm chú côn cản bộ cả chú bàn lăng chơ pan bổn ama tỷ điều nhưng toàn bổn mi này chưa sắp hào tươm chưa cử chú côn cản bộ khờ khát bàn bỏ ế hơn mẹn côn tỏ khát căng cấp ủy chính quyền năm bị nỏng tốt sỏi chưa rực quân chơi nham pè bên mở chưa phát thanh quan tê thái hong bảo tân phát thanh truyền hình Nghệ An vừa nỉ mà họ đi làm ít chớ hơn bà mẹ tân bị nỏng im toàn phăng.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: lộn nọ cho tan đọt sửa phát thành nhờ cho khổ tội tranh cho trổ rì rò lúc họ phía tí y cho tin anh lòng một sò nút kế va hùa nhờ cho khổ tế trở Việt Nam dân nút thử bê nành gỗ bao lúc cổ y lì do tàu bầu trổ nút thử o do nút nành gỗ bê lúc cổ y lì so trổ sơn gió nút thử xà nút nành gỗ lúc cổ y lì linh đầu lúc họ phía rộn nọ cho trâu chó công chức viên chức cho nó ra đời tàu sai là một sò linh đầu đau nu chỉ nút thử xa nu nành gỗ ít lúc cổ ít lì cho trâu tan tròn nu thử p nành gỗ đau lúc cổ ít lì nhiều khó bảo đời cho tin nành gỗ hậu lử do là một ô hậu lử mô trâu nu thử xa nành gỗ dị lúc cổ ít lì nó cú dậy lúc họ phía tan tròn ra đời vốn là giàu xia tới ta cho trâu họ tổng liên đoàn lao động Việt Nam thiết bộ xây dựng do trong bộ y tế bộ văn hóa thể thao thiết du lịch lúc họ phía thị o cho tin anh như là một sòn nút kế vào hội Việt Nam do sòn nút thứ p nút nành gục lâu lúc cậu ý lì so trở ý giả kê long bầu lúc hậu lự do tiền lúc họ phía nọ sai họ tư trung tế đùa lọ đợt nút sò chê sau đời do tàu thông xe cộng trừ sò liên tập lâu nô
1: ý trong này chỉ có tên đi trả với nhau mọi chùa nay trầm lông bén từ sở thông chùa xà số lùng mông xa tờ trâu trung chú trợ chua và trọng quỳ hạt trồng từ sở thông chùa xà số nhã nọ ý trong nhà chỉ có tin trà rất trộn tờ tê kể cho chị là trẻ sư giới khổ để chờ cho cả chua sĩ bá bỏ gửi đã do trầu tính năng sợ trời do họ chưa xong kể tàu sĩ bá rất trộn tờ tê khổng tổng thổ mua nhãn thứ bỏ tàu tiền tàu lút xa rò cho hợp tác xà thế rằng sau đó tới sĩ tế chữ gì chia cho lòng quân tàu già không dạy một dân cho cả họ giờ ít thu của mua tàu lối sông của cho nước mắm xiết gì giờ dưỡng Hà Nam nhớ trồng tờ xa quynh phù cô tàu quân tàu khò cái báo trẻ giờ trồng tờ tế không ly chó của nước mắm là mua không cho là mua ý lối sông giao thứ của tàu liên tàu của cầu trí xiết lý tầng nhớ trồng cho nước mắm mua theo liên tàu bé cho tận của tên nước mắm trồng bên rằng sau đó
2: khi mua nguyên liệu về mình phải kiểm soát nguyên liệu đó.
1: Lý cho khổng no do chủ sách chùa do tổ lúa bồng lò do khổng hú khổng rong chỉ bùa mà có cho lò ùa thiên lý ca thiên tín năng sở đạo thiên nhị chùa đầu gì bên rằng sở đạo kỳ quan tê đầu gì bùa cho nước mắm nhót trồng tại quynh phù lỡ thức bỏ tàu tì ít chuẩn chế rú rù cho khổng trua lưu trí lĩnh tu nọ bác bơ bỏ lăng tàu cho nước mắm nhó trộn tờ xa quynh phú tứ thuộc tờ tàu bé cho trí lăng mù cho trộn tờ chê rò. Thảo lên tờ chóng khi bán tàu bá nhó trộn trọng là hồ tình, cầu gì biết rằng sở đỏ tàu trải lên tờ trí bùa triệu nhia chỉ sòng kỳ xìa. Dây ý thuộc rút rụ của cho nước mắm còn thuộc tàu đế thiết đà mua tận tàu khò. Do Nguyễn Xuân Quyệt, tùa thế cho trọng lâu nó hỏi tờ xa quynh phú tỉnh án của tìa.
3: Để thành lập cái kênh
1: dứa cỏ vừa mua tàu ít khó chân thua mua khổng sĩ bá trò cái sẵn sở đờ mua cho khổng nó trò trang mạng xã hội là do bò trồn tờ sổng của chùa cho khổng nó tứ tàu ít khó rồng muôn kỳ tờ cho nước mầm do trò trả tính năng nguồn nước mầm dù lý trả cỏ rồng thiết cỏ khó chua thua tờ đế thiết đã mua tàu cỏ rồng là do tính năng sở đờ nhẹ chùa xong ở thiết cỏ chua tín lo nguyện văn hòa nhớ trồng tại xa hải châu tướng kỷ lên tại bờ cầu bé thị nhia là của lúa cầu du lì cho cống trừ trò chữ gì chia thiên cho trầu ý trụ bờ của du cỏ rồng khó cỏ trò lên tại cầu chua lúa cầu và du sư tia trò lên tại cho cống trừ tứ bỏ tơ tia cho là mùa lửa mầm là sỉ do cho trồng lì cha ý lúa xong cho trồng lên tại lúa cầu tín lâu tứ mua trồng lên tại trầu chậu trí một trò trầu xa chậu tận của cho cống trừ mua khó sầu tứ rầy lên tờ cầu tỷ nhia trẻ xua già chẳng tàu trả lịp bế tỷ thia
4: truyền thống ngày xưa thì là nuôi một năm thì có
1: gián đoạn tê của du trội ý chồng yếu phỏng xứ tiêu si thờ báo lo sĩ trồn tờ cho chữ gì chia du chạy tàu bếp lóc phỏng ý chồng có thiết o mà du cho công chữ lo sĩ cho chữ gì chia sĩ hỏi du lo lũ thia chỉ ta lên tờ lo tê công chữ nó lo lo chồng thua mua tàu đế thiết đàn tàu đùa công trót trộn nhiều gì bê sang sau lâu sẽ ra nhóc trộn tình nhãn tứ tàu sĩ ba trót trộn tên kỳ nhiên kỳ bằng tên chữ gì chia là do mua xuống trộn về kia kỳ mua trộn bê sang trầu lúc liền một tay chồng ó xiết nền của trầu tứ cha liền tờ của ó xiết tờ bá bơ sẽ ra tàu công trót trộn tên khổng rồng sự thì vô lý trả vô tới chia sủ có chỉ mua các món thuốc ở lấy cái tàu sĩ bán ở trong lò sợ đợi tứ trang điện tài chẳng kỳ nhia cho dầu trí tị khiến cho trọng tờ ó bùa gì cho bé lút dự án sĩ bán tàu điện tài ít xía xà bùa tờ lăng quần lắng mua tàu kế quần sẽ là diệt sự vô chia sủ giải mua dân trua cỏ. Giờ Nguyễn Tân Sương, tùa ta cho trọng lâu nó hồn tờ xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An, thả liệu bán nọ.
5: Thì hội nông dân của xã cũng là
1: trong lâu sẽ đào nhóc trong đời bé xa nọ chỉ bé bốn lăng của trời cho bác bờ sự tiến mua kế hoàn thua tờ của tàu sông kế công sự khác kia chia chờ mua tờ ship bá đồ cho bé rằng tàu cổng của bác bờ nọ liên tờ khóc của tàu tích khổng sẽ là thiệt sự giải mũi dân thua khó khó nhờ gì bé rằng sẽ đào tức mua tàu ít chùa bọc chia sách chùa rất đồ kế công sự ly tích khổng thua mua lý cho bác bơ trồng lâu sau đó nhớ trọc hợp dây chờ bốn lăng cổng tề, tố tờ là dân trẻ chờ mua trọc bê xăng. Trong lĩnh tờ sĩ bác đồ niệm dịp bê xăng sau đó cho chân cho chỉ là triệt sư, là tức sự bệnh tàu tây khổng rồng thiết số nút giải mùa giang.

0: trong này chỉ có tin trà với những món thế chùa lê bé tổ sở thông chùa giả số nổ mông lúc nọ sẽ ở tứ tàu ta lọ lợ lừa rò bé ở trạc cát lọ sinh trí chùa rất phòng tới trong này chỉ có tin trà mọi chùa cả chủ muốn trí tàu cái nó khá nhất rộng.
1: Chương trình sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Văn Hùng xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn phát trên sóng phát thanh FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa Đồng Tâm. Thưa quý vị và các bạn, một gương mặt hài hòa cân đối luôn luôn là mong muốn của nhiều người. Và cùng với sự phát triển của y học thẩm mỹ thì ngày càng có nhiều phương pháp để giúp thay đổi đường viền khuôn mặt như là gọt hàm này, trượt cằm này, hạ gò má này, cấy mỡ hay là hút mỡ vùng mặt. Tuy nhiên thì đây không đơn thuần là những thủ thuật làm đẹp mà có thể liên quan đến phẫu thuật xương, mô mềm, mạch máu và thần kinh. Vì vậy, lựa chọn phương pháp nào, phẫu thuật ở đâu và mức độ can thiệp ra sao và quá trình chăm sóc hậu phẫu như thế nào là những vấn đề đặc biệt cần được quan tâm. Phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt có thực sự an toàn và một ca phẫu thuật thì thường diễn ra như thế nào? Người thực hiện cần chuẩn bị gì và thời gian nghỉ dưỡng bao lâu? Đây cũng chính là nội dung mà chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay sẽ đề cập với chủ đề phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt. Và đồng hành với chương trình ngày hôm nay là sự tham gia của bác sĩ Nguyễn Văn Châu, phụ trách khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng. Trước hết xin được cảm ơn bác sĩ Nguyễn Văn Châu đã đồng hành với chương trình ngày hôm nay.
3: Xin chào MC Văn Hùng, xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn.
2: Vâng, trước khi chúng ta đi vào phần tư vấn thì chúng ta hãy cùng theo dõi đoạn clip sau.
4: Tạo hình đường viền khuôn mặt là nhóm các phương pháp can thiệp nhằm cải thiện sự cân đối giữa các vùng trán, gò má, hàm và cằm. Tùy đặc điểm khuôn mặt, bác sĩ có thể chỉ định gọt xương hàm, hạ gò má, trượt cằm hoặc sử dụng các kỹ thuật với mô mềm như hút mỡ, cấy mỡ. Mức độ can thiệp của mỗi phương pháp khác nhau, trong đó các phẫu thuật liên quan đến xương cần được thực hiện tại cơ sở y tế đủ điều kiện bởi bác sĩ có chuyên môn và phải được thăm khám, đánh giá kỹ trước phẫu thuật. Bên cạnh hiệu quả thẩm mỹ, người thực hiện cũng cần được tư vấn về thời gian hồi phục và những nguy cơ có thể gặp như chảy máu, nhiễm trùng, tổn thương thần kinh, bất đối xứng hoặc các biến chứng liên quan đến gây mê, gây tê. Vì vậy, an toàn y khoa luôn cần được đặt lên hàng đầu khi lựa chọn phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt.
2: Vâng, chúng ta vừa được theo dõi clip về những thông tin liên quan đến phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt. Trước khi đến với phần trả lời những cái câu hỏi băn khoăn thắc mắc của quý vị khán thính giả, thì chúng ta sẽ đến với những cái câu hỏi kiến thức đầu tiên. Xin được hỏi bác sĩ Nguyễn Văn Châu là phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt là gì?
3: Về phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt ấy, là những cái phẫu thuật có thể là can thiệp về phần xương, phần cứng hoặc là can thiệp phần mềm để mà tạo hình được một cái khuôn mặt cho thon gọn. Thì đối với lại là tạo hình đường viền khuôn mặt thì ở cái góc mà mình nhìn thẳng ấy thì chúng ta có thể là phẫu thuật có những phẫu thuật về can thiệp về phần xương như là hạ gò má hoặc là gọt góc hàm để mà cái phần gò má phần góc hàm thon gọn hơn. Đó, về can thiệp phần mềm thì có thể là mình có thể là cấy mỡ độn thái dương hoặc là cấy mỡ hút mỡ vùng má chẳng hạn. Cái phần viền giữa cái phần gò má và phần hàm ấy nó tạo thành một cái đường viền nó mềm mại hơn. Còn về phần góc nghiêng thì mình có thể là các phẫu thuật như trượt cằm hoặc là độn cằm. Đấy, để mà cái phần góc nghiêng này, cái phần góc nghiêng là mình trông nó hài hòa, nó thẩm mỹ hơn.
2: Vậy thì những cái đặc điểm nào trên khuôn mặt thường khiến cho khách hàng quan tâm đến cái phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt thưa bác sĩ ạ?
3: Thường thì đối với những cái khách hàng ấy, mà có cái tình trạng thứ nhất là phần gò má cao này. Đấy, thứ hai nữa là phần góc hàm hơi bệnh. Đấy, nó làm cho khuôn mặt trông vuông vức. Đấy, trông nó hơi thô, hơi cứng. Thì với những khách hàng đó thì thường người ta sẽ quan tâm là làm sao để cho phần gò má nó hạ thấp xuống. Đấy, phần góc hàm thon gọn hơn. Đấy, hoặc là những khách hàng mà có cái phần cằm ngắn hoặc là cằm quá dài thì cái phần góc nghiêng của khách hàng đó trông nó không được thẩm mỹ. Đấy, thì người ta cũng thích là làm sao để cho có một cái cằm nó ngắn, nó hài hòa. Đấy. Còn đối với những khách hàng mà có tuổi đấy, thì phần gò má, cái phần má này nó chạy sệ xuống, làm cho cái phần má đây nó lõm vào, cùng với lại là cái phần ở dưới này này đấy, theo cái trọng lực, theo cái lão hóa thì nó sệ xuống, nó làm cho khuôn mặt của khách hàng nó không còn thon gọn nữa. Thì đối với những khách hàng đó thì mình có thể là người ta cũng quan tâm làm sao để cho cái phần má nó gọn lên đấy, tạo là khuôn mặt của họ nó tạo thành cái hình nó thon gọn giống như cái hình mà tam giác ấy, thì nó sẽ thon gọn hơn. Là cái tình trạng mà khách hàng có tuổi thì nó sẽ hình tam giác ngược như này đấy, còn mà khách hàng trẻ tuổi thì người ta mình để ý là cái khuôn mặt của họ nó cái hình cái tam giác nó đáy nó đi lên để làm cho khuôn mặt của họ nó trẻ rất nhiều.
2: Rõ ràng là rất nhiều người muốn là sẽ được tạo hình đường viền khuôn mặt cho nó hài hòa. Tuy nhiên thì cũng có những cái tiêu chí, vậy thì những cái tiêu chí đó là gì?
3: Để lựa chọn những khách hàng ấy, thứ nhất là cái tình trạng của khách hàng đó thì cần thiết phải phẫu thuật và bắt buộc phải phẫu thuật, nó đúng chỉ định. Đấy, tại vì có những cái trường hợp mà những khách hàng người ta mong muốn nhưng mà nó không thực tế chẳng hạn. Thì những cái trường hợp đó thì mình cũng hạn chế can thiệp. Thứ hai nữa là về cái tình trạng sức khỏe của khách hàng, có thể đảm bảo an toàn được phẫu thuật, không mắc các cái bệnh lý hiện tại đang cấp tính, hoặc là không mắc các cái bệnh lý, các cái vấn đề mà chống chỉ định cho phẫu thuật. Và một phần quan tâm nữa là cơ sở y tế đó có đủ điều kiện, có thể thực hiện được các phẫu thuật đó hay không. Là những cái yếu tố cần quan tâm trước khi mà tiến hành một ca phẫu thuật để mà tạo hình đường viền khuôn mặt.
2: Như vậy là rõ ràng là không phải ai muốn phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt cũng có thể thực hiện được, đúng không ạ?
3: Vâng.
2: Vậy thì trong thời gian qua thì bác sĩ đã gặp những trường hợp nào mà mình bắt buộc phải từ chối để mà thực hiện cái nội dung này hay chưa?
3: Tất nhiên thì có những khách hàng ấy, thực tế thì người ta tình trạng của khách hàng đó bình thường chẳng hạn, nhưng mà người ta quá mong muốn, gọi là người ta có những cái mong muốn nó thái quá, thì mình không thể thực hiện, không thể đạt được những cái mong muốn của khách hàng đó. Thì đó là một trường hợp mà mình cần hạn chế can thiệp. Thứ hai nữa là cũng có một số khách hàng là rất rất muốn làm đấy, tuy nhiên là điều kiện sức khỏe của họ không thể đảm bảo được đấy, không thể thực hiện được một phẫu thuật mà đòi hỏi quá trình gây mê, thì những trường hợp đó thì bác sĩ cũng phải từ chối khách hàng.
2: Có không ít trường hợp là muốn tạo nên sự khác biệt quá lớn thì cũng không thể thực hiện được, đúng không ạ?
3: Vâng,
2: xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Văn Châu. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với chủ đề phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt. Và ngay sau đây thì chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một phóng sự mà phóng viên chương trình vừa thực hiện tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng.
4: Mong muốn gương mặt thon gọn, cân đối hơn là lý do khiến chị Nguyễn Thị Thao ở phường Cửa Lò tìm đến phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt. Sau khi thăm khám, chị được bác sĩ tư vấn phương pháp can thiệp dựa trên đặc điểm khuôn mặt và mong muốn của mình. Với một quyết định tác động trực tiếp đến vùng hàm mặt, điều chị quan tâm không chỉ là diện mạo sau phẫu thuật mà còn là quá trình thực hiện và hồi phục an toàn.
5: Tính chất công việc của tôi không phải lên hình nhiều ấy à, nên là có những cái góc cạnh nó kiểu nó không phù hợp để nó lên máy, thì nên là tôi muốn có thể nâng cấp cái khuôn mặt của mình, cái phần viền hàm của mình để mà thế mà khi mà lên camera các thứ thì nó sẽ gọn gàng hơn. Trước khi mà tôi bắt đầu quyết định về phẫu thuật viền hàm ấy, thì tôi đã muốn tìm hiểu về bác sĩ này, về cơ sở vật chất y tế để mình tin tưởng, mình gửi gắm gương mặt của mình vào đấy.
4: Từ mong muốn làm đẹp đến quyết định can thiệp là cả một quá trình cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Trước khi phẫu thuật, bác sĩ sẽ đánh giá tổng thể khuôn mặt, cấu trúc xương, mô mềm và tình trạng sức khỏe để xác định mức độ can thiệp cần thiết. Tuy từng trường hợp, phẫu thuật có thể tác động đến xương hàm,

0: cằm, gò má hoặc kết hợp xử lý mô mềm. Vì vậy, việc thăm khám kỹ lưỡng và xây dựng kế hoạch điều trị cụ thể là cơ sở quan trọng để hạn chế những rủi ro có thể xảy ra.
1: Để tạo được cái đường viền phút mặt ấy, thì chúng ta phải có một cái cuộc gọi là đánh giá toàn diện. Thứ nhất là về cơ thể, xem thử là bệnh nhân có đáp ứng được cái vấn đề phẫu thuật hay không, thủ thuật hay không. Đấy, thì chúng ta sẽ đưa qua các cái vấn đề là phải xét nghiệm tổng quát, cái khám xét tổng thể. Đó, sau đó chúng ta sẽ đánh giá trên khuôn mặt của bệnh nhân. Và cái khuôn mặt thì nó có hai phần, gọi là phần cứng là phần khung xương, và thứ hai phần mềm thì gồm có cân, cơ, rồi mỡ và da mặt. Đó, nếu mà về phần cứng là phần khung xương thì chúng ta có thể sử dụng các cái phương pháp là gọt chỉnh xương hàm. Còn về phần mềm thì cân cơ thì chúng ta có thể sử dụng các phương pháp gọi là căng da mặt, kéo cân cơ lên, cắt da thừa đi để tạo một khuôn mặt nó trẻ trung cũng như da nó căng hơn. Còn một số cái khuôn mặt nó bị thiếu các cái tổ chức phần mềm, giống như thiếu mỡ vùng má, vùng mắt cũng như là rãnh bùi má và các cái vùng hai bên thái dương chẳng hạn, thì chúng ta có thể sử dụng các cái phương pháp dùng các chất lập đầy, đó là filler hoặc là mỡ tự thân để chúng ta cấy lên.
0: Một đường nét hài hòa có thể mang đến sự tự tin, nhưng giá trị của một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ không chỉ nằm ở diện mạo sau cùng. Vì vậy, làm đẹp cần bắt đầu từ sự tìm hiểu kỹ càng, lựa chọn cơ sở y tế đủ điều kiện, bác sĩ có chuyên môn và tuân thủ đúng hướng dẫn chăm sóc sau phẫu thuật để có sự an toàn trong từng bước can thiệp và khả năng hồi phục lâu dài.
2: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với chủ đề phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với phần giải đáp những câu hỏi của quý vị khán thính giả đã gửi về cho chương trình. Câu hỏi đầu tiên đó là câu hỏi của chị Phạm Thị Trang ở phường Thái Hòa. Chị có hỏi là gọt hàm này, hạ gò má và trượt cằm thì khác nhau như thế nào về mục đích và đối tượng phù hợp, thưa bác sĩ. Vâng, xin mời bác sĩ ạ.
3: Đối với lại những cái phẫu thuật bạn vừa hỏi ấy, là những cái phẫu thuật can thiệp về phần xương đó, thì đối với phẫu thuật mà những người trường hợp thứ nhất là về chỉ định thì hạ gò má trong những trường hợp mà gò má quá cao hoặc là có một số trường hợp phần gò má quá thấp thì chúng ta cũng phải đội đó, đó là can thiệp về phần gò má. Còn can thiệp về phần góc hàm đối với những trường hợp nhất là khách hàng gặp tình trạng là hàm dưới đấy nó quá phát thì nó gây góc hàm nó to vuông bệnh, hoặc là những có những trường hợp mà phần khuôn mặt của khách hàng bị lệch đấy, tức là có bên to bên nhỏ chẳng hạn, thì những trường hợp đó mình cũng phải can thiệp phẫu thuật để điều chỉnh làm sao để cho góc hàm nó thon gọn và nó đều hai bên cân đối hơn. Còn phẫu thuật trượt cằm, tức là phẫu thuật can thiệp ở phần cằm ấy, nó chỉ định cho những khách hàng mà có cằm quá dài hoặc là những khách hàng mà cằm lẹm thì mình có thể là phẫu thuật để đưa cái phần những trường hợp mà dài quá ấy, thì chúng ta phẫu thuật để thu gọn cái cằm lại, hoặc là những trường hợp mà cằm lẹm thì chúng ta có thể phẫu thuật trượt cằm ra phía trước đấy, để nâng cái độ dài cũng như là điều chỉnh cái phần cằm làm sao cho góc mũi môi và cằm đó trông hài hòa hơn.
2: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Lê Thị Hạnh Ngân ở xã Hải Châu. Chị có hỏi là trượt cằm thì có thể cải thiện những khuyết điểm nào và khi nào thì cần kết hợp trượt cằm với chỉnh hàm hoặc là các phương pháp khác?
3: Thì phẫu thuật như bác sĩ vừa trao đổi, phẫu thuật trượt cằm nó dành cho những khách hàng mà có cái phần cằm nó quá dài hoặc là cằm lẹm nó quá ngắn, trông nó không hài hòa. Thì những cái khách hàng như vậy thì mình sẽ áp dụng phương pháp phẫu thuật là trượt cằm. Thì đối với lại là trượt cằm ấy, đấy, thì khi tùy thuộc vào từng khách hàng đấy, mình đánh giá cái phần cằm và hàm đấy, nếu như những khách hàng mà chỉ gặp vấn đề về cằm thôi đấy, thì mình chúng ta có thể phẫu thuật trượt cằm để mà cải thiện. Tuy nhiên có những cái khách hàng ấy gặp cái tình trạng tức là hàm dưới quá phát, tức là vừa là cằm quá dài, thường là vừa là cằm quá dài đấy, vừa là cái phần khớp cắn, phần hàm dưới nó bị nhô ra trước giống như tình trạng móm ấy. Thì những trường hợp đấy vừa là phẫu thuật chúng ta phải can thiệp, là vừa là điều chỉnh cái phần hàm dưới nó về vị trí để khớp cắn nó tương đối cân đối, đảm bảo chức năng ăn nhai cũng như là về phần thẩm mỹ thì phần cằm nó hài hòa hơn. Có những trường hợp mà bệnh lý hoặc những hội chứng mà làm cho cái phần hàm dưới nó bị thiệu sạt đi, thì những trường hợp như vậy thì mình cũng phải can thiệp đấy, chỉnh hình cằm để cho đưa cằm ra phía trước và đưa cái phần hàm dưới ra phía trước.
2: trong cái quá trình mà chúng ta thực hiện các cái phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt thì cái tỷ lệ mà trượt cằm thì nó chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm?
3: Thông thường thì đa phần các cái

0: và bác sĩ cân nhắc như thế nào để vừa cải thiện gò má vừa giữ được sự hài hòa của khuôn mặt ạ?
1: Thực tế phẫu thuật hạ gò má ấy, để mà đánh giá chính xác tức là có cần thiết phải hạ gò má hay không thì mình phải đánh giá cả cái phần toàn bộ phần khuôn mặt. Đấy. Ví dụ có những trường hợp là trông có thể là phần gò má cao, tuy nhiên là phần má nó lõm, phần má hóp, nó làm cho cái phần gò má trông thì cao như vậy thôi. Nhưng mà thực tế thì nó mình chỉ cần điều chỉnh là can thiệp về phần mềm. Đấy, có thể cấy mỡ ở vùng má chẳng hạn để cho cái phần gò má trông nó đỡ cao hơn. Còn có những trường hợp thực tế là phần xương gò má quá cao. Đấy, đối với những trường hợp như vậy thì mình mới cắt bắt buộc là phải phẫu thuật tức là hạ gò má.
0: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Lê Thị Thu Ngọc ở xã Đông Thành. Chị có hỏi là cấy mỡ và hút mỡ vùng mặt thì thường được áp dụng trong những trường hợp nào, và hai phương pháp này thì có thể được kết hợp với phẫu thuật xương hay không?
1: Đối với phẫu thuật mà hút mỡ cấy mỡ vùng mặt ấy, hút mỡ ấy thường là dành cho những trường hợp mà thừa mỡ vùng mặt, thường như vùng má hoặc vùng cằm, vùng dưới hàm này. Thường những trường hợp này mà thừa mỡ thì mình sẽ phẫu thuật hút mỡ để tạo cho cái đường viền phía dưới này nó trông thon gọn hơn. Đấy. Hoặc là cái vùng má chẳng hạn, những trường hợp quá thừa. Nhưng mà thường hút mỡ vùng má thì mình cũng hạn chế can thiệp vào những cái vùng này. Đó. Còn đối với phẫu thuật mà cấy mỡ chẳng hạn thì nó dành cho những trường hợp mà lại thiếu mỡ. Đấy. Thường là vùng thái dương, vùng má. Đó. Và những vùng rãnh mũi má chẳng hạn này, những cái vùng này thiếu mỡ, nó nhìn cho trông khuôn mặt hốc hác hơn. Thì những cái trường hợp này thì mình sẽ phải phẫu thuật để cấy mỡ để làm đầy cái vùng này lên. Đấy. Thì thường đối với phẫu thuật mà can thiệp về chỉnh hình về xương và mỡ ấy, thường thì các cái thủy phẫu thuật này mình có thể là mình sẽ phải tách nhau ra. Đó, để đảm bảo là thứ nhất là đánh giá chính xác nhất, đấy, mức độ tỷ lệ mỡ, số lượng mỡ mình cần cấy. Đấy, tại vì khi mà phẫu thuật can thiệp về phần xương ấy, thì nó sẽ có cái tình trạng hơi sưng nề. Đấy. Và khi can thiệp những phẫu thuật này ở vùng này thì khi mà nếu mà cấy mỡ thì có thể là ảnh hưởng đến cái tỷ lệ sống của cái mỡ vùng cấy. Cho nên thường các cái thì này thì mình có thể là mình sẽ tách nhau ra để đảm bảo về mặt thẩm mỹ tối đa nhất có thể.
0: Và cũng đảm bảo cái độ an toàn, đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Nguyễn Thị Thanh ở phường Hoàng Mai. Chị có hỏi là việc kết hợp nhiều phương pháp trong cùng một lần phẫu thuật thì có làm tăng nguy cơ hay là kéo dài thời gian hồi phục hay không ạ?
1: Bất kỳ một cuộc phẫu thuật nào cũng vậy. Tức là về thời gian phẫu thuật thì nó sẽ một phần nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình hồi phục cũng như là độ an toàn của trong ca mổ. Cho nên là trước khi làm thì bác sĩ sẽ cân đối đánh giá về mặt thời gian để làm sao á, thứ nhất là cuộc phẫu thuật đó đảm bảo về thời gian ngắn nhất có thể để đạt được cái hiệu quả như mong muốn. Vâng. Cũng như là không kết hợp gọi là quá nhiều, quá mức các cái phẫu thuật với nhau. Đấy, tại vì là một phẫu thuật mà thời gian ngắn nhất, đấy, mức độ can thiệp nhẹ nhàng nhất mà đạt được hiệu quả cao nhất, đó mới là cái yếu tố mong muốn cần đạt được của một cuộc phẫu thuật mà bác sĩ hướng tới.
0: Vâng, rõ ràng là phải hài hòa, đúng không ạ, để mà làm sao mà đạt được cái hiệu quả cao nhất, đúng không ạ? Xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Phan Hồng Thu ở phường Vĩnh Lộc. Chị có hỏi là một ca phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt thì thường trải qua những bước chính nào từ lúc chuẩn bị cho đến khi kết thúc ạ? Cái tiến trình luôn ạ. Vâng ạ.
1: Một khách hàng ấy, nhất là khi mà người ta quan tâm đến phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt thì tới bệnh viện thì sẽ được bác sĩ thăm khám. Và để đánh giá tính xác chính xác nhất cái tình trạng của khách hàng thì phải đánh giá nhất là về mặt lâm sàng, hình ảnh thực tế, và phải chụp phim. Đấy, chụp các phim CT đấy, để mà đánh giá chính xác nhất cả phần xương nữa. Và khi mà khách hàng lựa chọn, tư vấn cụ thể cho khách hàng, tức là mình cần làm những cái gì, mình cần làm dịch vụ gì để mà khách hàng có thể hình dung ra được là cái quá trình làm của mình như thế nào. Và khi khách hàng đồng ý ấy, thì bác sĩ sẽ đưa ra cái kế hoạch, lập cái kế hoạch phẫu thuật. Đấy. Ví dụ như đối với trường hợp này thì khách hàng cần hạ gò má, đấy, hoặc là cần gọt hàm, thì bác sĩ sẽ tư vấn cho khách hàng là quá trình phẫu thuật, phương án phẫu thuật, dự kiến phẫu thuật, tức là mình sẽ hạ bao nhiêu, hoặc là mô phỏng cho khách hàng được là cái phần góc hàm mình cắt đi là có thể dự kiến nó sẽ là bao nhiêu. Đấy, sau khi toàn bộ các cái quá trình phẫu thuật đã được tư vấn đầy đủ cho khách hàng, đấy, thì sẽ tiến hành thực hiện làm hồ sơ bệnh án, làm tất cả các cái xét nghiệm trước mổ để đảm bảo an toàn. Đấy, khi có đầy đủ đảm bảo an toàn các cái hồ sơ xét nghiệm, chụp phim đầy đủ, đánh giá chính xác nhất và đảm

0: bảo an toàn nhất thì khách hàng sẽ được tiến hành phẫu thuật.
1: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Vậy câu hỏi tiếp theo của chị Trần Thu Ngọc đến từ phường Cửa Lò. Chị có hỏi là thời gian phẫu thuật và thời gian nằm viện thường phụ thuộc vào những yếu tố nào và kéo dài bao lâu ạ?
0: Thời gian phẫu thuật thì sẽ phụ thuộc vào thứ nhất là dịch vụ khách hàng lựa chọn. Thế ví dụ khách hàng mà sử dụng một dịch vụ hoặc là có thể sử dụng nhiều dịch vụ trên khuôn mặt thì nó sẽ kéo dài cái thời gian phẫu thuật hơn. Đấy. Và lựa chọn cũng như là lựa chọn phương pháp phẫu thuật nữa. Ví dụ cùng một phẫu thuật nhưng mà có nhiều phương pháp để mình chọn. Thì thông thường ấy, thì bác sĩ sẽ lựa chọn phương pháp nào thời gian ngắn nhất và đạt hiệu quả cao nhất để lựa chọn phương pháp đó để sử dụng cho khách hàng. Còn về thời gian nằm viện hậu phẫu thì phụ thuộc vào thứ nhất là về sức khỏe cá nhân của từng người. Đấy, và mức độ can thiệp, nếu những can thiệp và nhiều dịch vụ đấy, có thể thời gian nằm viện thì có thể nó sẽ lâu hơn một chút. Tuy nhiên là thông thường đối với các cái phẫu thuật mà can thiệp vùng hàm mặt ấy, thì khách hàng cũng có thể là thường thì nằm viện tầm khoảng từ khoảng 3 ngày đến 5 ngày đấy, là có thể xuất viện được rồi.
1: Vâng, như vậy là thời gian cũng không lâu đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Và lúc này thì kỹ thuật viên thông báo là đã kết nối với một quý vị khán thính giả gọi điện thoại về cho chương trình, đó là chị Hoa đến từ xã Châu Bình ạ. Xin chào chị Hoa.
2: Dạ vâng, chào chương trình ạ.
1: Vâng, xin mời chị hãy nêu những băn khoăn, những câu hỏi để bác sĩ Nguyễn Văn Châu tư vấn trực tiếp cho chị ạ. Xin mời chị.
2: Dạ, thưa bác sĩ, thì là tôi có một khuôn mặt khá vuông nhưng không biết do xương hàm hay do cơ, nên là tôi muốn hỏi là nếu mà tôi muốn làm thon gọn khuôn mặt ấy, thì có nhất thiết là phải gọt hàm không ạ, hay là có phương pháp khác mà ít xâm lấn hơn không ạ?
0: Trường hợp câu hỏi của bạn thì bạn có một khuôn mặt khá là vuông. Đấy, thì thông thường ấy, đối với cái tình trạng này thì có hai, thường là có hai nguyên nhân chính. Một là nguyên nhân từ cái phần cứng, tức là phần xương hàm. Đấy, phương hàm to phát triển quá mức thì làm cho phần hàm, nó góc hàm này nó vuông. Một phần nữa là cái phần mềm, tức là cái phần cơ cắn ở vùng này này. Có những cái trường hợp ấy, phần xương thì không quá phát triển, tuy nhiên là phần cơ. Đấy, phần cơ nó phát triển quá mức, ăn nhai nhiều chẳng hạn, hoặc là những trường hợp về bản thân sinh ra cái phần cơ nó đã khá là dày, khá là to. Đấy, thì những trường hợp đó thì làm cho khuôn mặt của mình cũng vuông. Thì thường thì để mà cải thiện. Còn đối với phần mềm ấy, đối với can thiệp về phần mềm ấy, thì một số người ấy, đấy, thì mình có thể là can thiệp ở cái phần có thể cấy mỡ, hút mỡ cái vùng đấy này này, để nó tạo cái đường viền này nó cân đối hơn. Còn hiện nay thì bên ngoài nó cũng một số nơi ấy, thì có quảng cáo các phương pháp như là tiêm bố tóc thon gọn hoặc là chẳng hạn. Tuy nhiên thì những phẫu thuật này, những cái thủ thuật tiêm này ấy, thì mình cũng phải cân nhắc hạn chế. Tại vì thực tế thì một là các cái thuốc tiêm đó thì mình cũng không biết bản chất của những cái thuốc đó là gì. Và kể cả những cái kỹ thuật, những cái nơi đó cũng có đủ điều kiện để mà thực hiện các cái thủ thuật như tiêm đó hay không. Cho nên cái đó bạn cũng phải là cân đối.
1: Để mà đảm bảo an toàn đúng không ạ?
0: Để đảm bảo an toàn.
1: Bạn Hoa nghe rõ phần tư vấn của bác sĩ rồi phải không ạ? Bạn có muốn hỏi gì thêm không ạ?
2: Dạ rồi ạ. Rồi thì với cái tình trạng của em thì tốt nhất là nên đến viện để khám hả bác?
0: Vâng, với tình trạng của bạn thì tốt nhất là nên tới bệnh viện để bác sĩ trực tiếp kiểm tra thăm khám để đánh giá là cái vấn đề của mình nó từ phần mềm hay là từ phần cứng để đưa ra phương án phù hợp nhất.
2: Vâng. Rồi, em cảm ơn.
1: Vâng, xin cảm ơn chị Hoa đã gọi điện thoại về với chương trình ạ. Xin chào chị. Vâng, chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với phần giải đáp những câu hỏi của quý vị khán thính giả đã gửi về cho chương trình ạ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Nguyễn Thị Trúc ở xã Vạn An. Chị có hỏi là những tai biến có thể xảy ra trong quá trình phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt là gì thưa bác sĩ?
0: Bất kỳ một cuộc phẫu thuật nào ấy thì nó cũng đều có những có thể nguy cơ, có nguy cơ xảy ra cái tai biến. Đấy, đó là những cái yếu tố mà không mong muốn. Tuy nhiên là trước phẫu thuật thì mình cũng phải lường trước các cái yếu tố nguy cơ đó. Đấy, thứ nhất là các cái tai biến liên quan đến cơ thể của người bệnh, do nguyên nhân từ cơ thể của người bệnh, nhất là các cái bệnh lý nền của khách hàng. Khách hàng có những cái tình trạng bệnh lý như cao huyết áp hoặc đái tháo đường thì những cái đó nó cũng là một yếu tố nguy cơ để ảnh hưởng đến quá trình phẫu thuật. Thì trong quá trình phẫu thuật huyết áp có thể tăng cao gây tai biến trong cuộc mổ, hoặc là nguy cơ của bệnh nhân đái tháo đường thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình lành vết thương.

0: Thứ hai nữa là các cái tai biến liên quan đến quá trình phẫu thuật, nếu như thực hiện các cái phẫu thuật ở những cái cơ sở y tế hoặc không đảm bảo chẳng hạn đấy, mà quy trình kỹ thuật không nắm rõ thì có thể xảy ra các cái tai biến trong quá trình làm đấy, tổn thương các cái mô hoặc tổn thương các cái vùng mà mình không chủ đích là can thiệp vào cái vùng đó đấy. Hoặc một cái yếu tố nguy cơ nữa là cái yếu tố nguy cơ liên quan đến quá trình gây mê, gây tê, phản ứng thuốc, dị ứng thuốc chẳng hạn. Các cái yếu tố nguy cơ đó luôn luôn rình rập đối với một bất kỳ một bệnh nhân nào đấy. Cho nên là trong quá trình phẫu thuật tốt nhất là mình phải lựa chọn cơ sở y tế làm sao để hạn chế nhất các cái rủi ro đó. Đó, trước khi làm sẽ được thăm khám, xét nghiệm cẩn thận, loại trừ hết các cái bệnh lý nền và các yếu tố nguy cơ. Cũng như là trong quá trình phẫu thuật thì bác sĩ đảm bảo nắm rõ quy trình chuyên môn phẫu thuật đấy, để làm sao trong quá trình làm nó nhẹ nhàng nhất, đấy, an toàn nhất, và cơ sở đó đủ điều kiện để có thể xử lý được các tai biến biến chứng khi mà nó xảy ra. Tuy nhiên đó đó là cái điều mà không ai mong muốn cả. Tuy nhiên là cơ sở đó phải đủ điều kiện và phải đủ an toàn, có thể xử lý được các khi mà mình gặp phải.
1: Tức là những cái rủi ro thì chúng ta không lường trước được, nhưng mà
0: Đúng
1: vẫn
0: rồi.
1: phải xử lý được những khi có rủi ro xảy ra, phải không
0: Đúng rồi.
1: ạ? Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Và lúc này thì kỹ thuật viên thông báo là có một quý vị khán thính giả đã gọi điện về cho chương trình, đó là chị Hiền ở Hưng Trung ạ. Xin chào chị Hiền ạ.
2: Dạ, em chào chương trình ạ.
1: Vâng, xin mời chị hãy đặt câu hỏi để được bác sĩ Nguyễn Văn Châu tư vấn trực tiếp cho chị ạ. Xin mời chị.
2: Tôi thì năm nay khoảng 45 tuổi đó, ngoài 45 rồi thì đi vùng má và trung viên ở ham thì thấy bắt đầu cũng chảy xề xuống rồi, cho nên là nhìn khuôn mặt nhìn cũng nặng nề hơn. Nên là tôi đang tìm hiểu là không biết cái với cái trường hợp của tôi thì có nên hút mỡ hay là cấy mỡ để mà cải thiện đường nét khuôn mặt không, phương pháp nào thì phù hợp ạ?
0: Với tình trạng của chị thì có tình trạng chảy xệ ở phần má và phần bờ hàm phải không ạ?
2: Dạ.
0: Vâng. Thì thông thường ở tầm cái độ tuổi này thì bắt đầu có tình trạng chảy xệ đó theo cái lão hóa. Thì đối với những cái tình trạng của mình ấy, thứ nhất ấy, để mà đánh giá có cần phải cấy mỡ hay không thì phụ thuộc vào cái phần má nó có lõm nhiều hay không. Đấy. Còn đối với những trường hợp mà nó đơn thuần chỉ chảy xệ thôi ấy, thì chị có thể là áp dụng các phương pháp phẫu thuật căng da mặt, thì có thể là phẫu thuật căng da mặt bằng trị hoặc là căng da mặt bằng phẫu thuật để nâng cái phần bờ hàm này lên. Đấy, thì khi mà phẫu thuật tầm độ tuổi như của chị thì chị cũng có thể là cân nhắc cái phương án là mình có thể phẫu thuật căng da mặt bằng trị chẳng hạn. Đấy, tại vì tầm 45 tuổi thì cái mức độ da thừa cũng như là chảy xệ cũng chỉ ở mức độ trung bình thôi, chưa phải là quá nhiều. Và để đánh giá chính xác nhất là mình cần làm cái gì ấy, cần làm phương pháp gì ấy, thì chị có thể là tới bệnh viện để bác sĩ trực tiếp kiểm tra thăm khám để đưa ra cái phương án mà phù hợp nhất đối với mình.
1: Chị Hiền đang nghe rõ phần tư vấn của bác sĩ được phải không ạ? Chị có muốn hỏi
2: Tôi
1: chị
2: nghe
1: thêm
2: rõ
1: không
2: rồi
1: ạ?
2: ạ. Là không ạ. Tôi cảm ơn chương trình ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn chị Hiền đã gọi điện thoại về cho chương trình sức khỏe của bạn ạ. Vâng. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với chủ đề phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với phần trả lời những câu hỏi của quý vị khán thính giả đã gửi về cho chương trình ạ. Câu hỏi tiếp theo là của chị Bùi Thị Ngọc Bích ở xã Đông Hiếu. Chị có hỏi là sau phẫu thuật thì những biến chứng nào thường gặp và biến chứng nào được xem là nghiêm trọng cần xử trí ngay ạ?
0: Thì, đối với sau các cái phẫu thuật ấy, thì có thể gặp các cái biến chứng. Như thứ nhất là biến chứng sớm mình có thể phát hiện được ngay sau phẫu thuật, đó là chảy máu hoặc là tụ máu. Đấy, thì đối với trong quá trình phẫu thuật ấy, thì đó là cái yếu tố mà có thể xảy ra. Đấy, tại vì là trong quá trình phẫu thuật thì một là liên quan đến quy trình kỹ thuật làm, quá trình cầm máu có thể không tốt, hoặc là khách hàng có thể là huyết áp cao chẳng hạn, thì sau phẫu thuật có thể là có nguy cơ chảy máu hoặc tụ máu. Thì đối với những trường hợp tai biến biến chứng đó ấy, thì mình sẽ phải theo dõi sát quá trình sau phẫu thuật để mà khi mà có phát hiện các cái dấu hiệu như sưng nề, bầm tím quá nhiều ở cái vùng phẫu thuật đấy, thì bác sĩ sẽ xử lý ngay. Đấy. Còn một cái biến chứng có thể xảy ra sau phẫu thuật đó là nhiễm trùng hoặc là chậm lành vết thương. Nó liên quan đến thứ nhất là quá trình điều trị của khách hàng. Đấy, quá trình phẫu thuật của khách hàng có đảm bảo vô khuẩn hay không. Đấy, ví dụ như trong quá trình phẫu thuật mà phòng phẫu thuật không đảm bảo vô khuẩn hoặc là các dụng cụ trang thiết

0: bị không đảm bảo vô khuẩn thì cũng có thể là xảy ra tình trạng nhiễm trùng. Và cũng có thể là sau phẫu thuật thì do cái yếu tố chăm sóc, sử dụng các cái thuốc không phù hợp, đấy, không tuân thủ hướng dẫn điều trị của bác sĩ, đấy, thì cũng có thể gây ra tình trạng là nhiễm trùng sau phẫu thuật. Thì đối với những trường hợp này thì sẽ phải sử dụng kháng sinh và có thể là cần can thiệp nếu cần thiết. Thường thì các cái biến chứng chung của một cuộc phẫu thuật là có thể sưng nề chảy máu, nhiễm trùng. Còn có những cái biến chứng xa hơn như cái vấn đề liên quan đến sẹo phẫu thuật hoặc là các cái yếu tố rối loạn cảm giác ở cái vùng phẫu thuật, thì những cái vấn đề này ấy, thì sẽ phải theo dõi. Và cái quá trình mà hậu phẫu sau phẫu thuật ấy, theo dõi cái quá trình lành sẹo này, theo dõi cái quá trình hồi phục cảm giác sau phẫu thuật này, đấy, và khi mà có những cái vấn đề sẹo xấu hoặc là những cái rối loạn cảm giác đó thì mình có thể là can thiệp bằng các phương pháp như bằng laser hoặc sử dụng các cái kem bôi để mà làm điều trị những cái sẹo đó.
1: Rõ ràng là khi mà khách hàng lựa chọn cái phương pháp phẫu thuật thì cái điều quan trọng người ta quan tâm là có xảy ra sự cố gì không hay là có biến chứng gì không, đúng không ạ? Xin cảm ơn bác sĩ. Và lúc này thì kỹ thuật viên thông báo là có chị Ngọc Bích đến từ phường Vinh Lộc gọi điện với cho chương trình ạ. Xin chào chị Ngọc Bích ạ.
2: Dạ, em chào chương trình ạ.
1: Vâng, xin mời chị hãy đặt câu hỏi để được bác sĩ Nguyễn Văn Châu tư vấn trực tiếp cho chị ạ. Xin mời chị.
2: Dạ, em có thắc mắc là khi mà gọt hàm hoặc hàm gò má thì có thể bị tổn thương thần kinh gây tê hoặc bị lệch mặt ấy. Thì bác sĩ có thể cho em biết là nguy cơ này có thường gặp hay không và có thể tránh như thế nào được ạ?
0: Trong các cái phẫu thuật như hạ gò má hoặc là gọt hàm chẳng hạn này, đấy, thì các cái yếu tố liên quan cái vấn đề mà tổn thương thần kinh ấy, thì cũng có thể là gặp phải, nó cũng là một cái biến chứng trong nguyên văn và được ghi nhận. Thì để mà hạn chế cái tình trạng mà tổn thương thần kinh sau phẫu thuật ấy, đấy, thì trước khi làm thì bệnh nhân sẽ được chụp phim kiểm tra thăm khám để mà đánh giá chính xác nhất là vị trí của đường đi của cái dây thần kinh ở trên cái phim. Và khi lập kế hoạch phẫu thuật ấy, thì bác sĩ sẽ lập kế hoạch phẫu thuật làm sao để tránh đi vào cái vùng đó. Thứ nhất là phẫu thuật gọt hàm chẳng hạn này, thì cái mức độ cái đường cắt ấy, làm sao để tránh nó đi vào cái thần kinh mờ hàm dưới. Đấy, và trong quá trình bóc tách phẫu thuật thì cũng tránh cái tổn thương của cái thần kinh, nó có thần kinh có cái nhánh bờ hàm dưới của cái thần kinh mặt chẳng hạn gây liệt mặt ấy, thì bác sĩ cũng sẽ phẫu thuật làm sao đi lên làm sao để tránh cái vấn đề tổn thương đó. Cũng như là phẫu thuật hạ gò má thì có thể là tổn thương cái nhánh thần kinh dưới hốc mắt. Đấy, thì trong quá trình bóc tách, quá trình phẫu thuật thì bác sĩ sẽ lập kế hoạch làm sao và quá trình phẫu thuật nó tỉ mỉ cụ thể để làm sao để tránh được cái vị trí của cái thần kinh đó, thì có thể là hoàn toàn có thể tránh được những cái vấn đề tổn thương này. Tuy nhiên thì có một số người ấy thì cái vị trí giải phẫu của nó khác biệt, thế còn nó thay đổi vị trí giải phẫu bất thường đó, thì mình cũng không thể lường trước được là những cái vấn đề này. Cho nên là quan trọng nhất là trước khi làm là sẽ phải đánh giá cụ thể chính xác trước phẫu thuật, lập kế hoạch trước phẫu thuật, chứ mình không thể là trong quá trình phẫu thuật mới đi tìm các cái yếu tố đó để tránh được.
1: Vâng ạ, chị có muốn hỏi gì thêm không ạ?
2: Dạ không, cái này thì để em sắp xếp qua bệnh viên rồi để được tư vấn kỹ hơn ạ. Cảm ơn bác sĩ ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn chị đã gọi điện thoại về cho chương trình ạ. Xin chào chị ạ. Vâng, chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần giải đáp những câu hỏi của quý vị khán thính giả gọi về cho chương trình. Lúc nãy thì chị Ngọc Bích cũng có hỏi về liên quan đến cái tổn thương thần kinh. Và ở đây thì có một quý vị khán thính giả cũng có hỏi liên quan nội dung này. Đó là chị Phạm Thị Hồng Vi ở xã Giai Xuân. Chị có hỏi là tổn thương thần kinh là một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm. Vì sao có thể xảy ra tình trạng này và cái nguy cơ và có thể hạn chế được hay không?
0: Tổn thương thần kinh thì thường là trong liên quan đến trong quá trình phẫu thuật bóc tách. Đấy, thì một là cái đường mộ, đường rạch da của mình nó ảnh hưởng đến cái đường đi, trên cái đường đi của dây thần kinh đó thì có thể gây tổn thương đó. Ví dụ trong một số trường hợp phẫu thuật là có những cái phẫu thuật mà người ta phải can thiệp ở đường bên ngoài, đường ví dụ phẫu thuật góc hàm, nhưng mà một số trường hợp đặc biệt phải can thiệp ở đường bên ngoài. Đấy, thì có thể là những cái đường đi, đường rạch này nằm trên cái đường rạch nằm đi qua cái đường đi của dây thần kinh thì có thể gây tổn thương chẳng hạn. Hoặc là trong quá trình phẫu thuật ấy thì nó gây tình có cái sự co kéo. Mà co kéo nó cũng ảnh hưởng một phần đến cái yếu tố thần kinh. Tuy nhiên là những cái yếu tố này nó chỉ là tạm thời thôi.

0: Đó. Thì đối với những trường hợp ví dụ như có thể ảnh hưởng đến thần kinh do co kéo hoặc do sưng nề do chèn ép chẳng hạn, thì mình có thể là sử dụng các phương pháp nội khoa chẳng hạn để mà điều trị những cái vấn đề này đấy sau phẫu thuật. Còn những cái trường hợp mà tổn thương thần kinh do đứt hoặc do quá trình phẫu thuật đi qua dây thần kinh, thì đối với những trường hợp này thì để mà điều trị được những cái này thì mình bắt buộc phải can thiệp bằng phẫu thuật để có phẫu thuật vi phẫu để nội thần kinh chẳng hạn. Thì để mà hạn chế được những cái vấn đề mà tổn thương thần kinh đó, thì như bác sĩ cũng đã vừa trao đổi đấy, thì phương án để mà hạn chế những cái đó thì chỉ có là trước mổ thì mình phải đánh giá chính xác, lựa chọn đường đi an toàn phù hợp, tránh phẫu thuật mà đường đi là đi qua cái vùng có dây thần kinh. Và trong trường hợp bắt buộc thì mình phải, trong quá trình làm các cái thao tác thì bác sĩ phải nắm rõ giải phẫu, nắm rõ đường đi của dây thần kinh đấy, để mà tránh được cái tổn thương của thần kinh đó.
1: Cái vấn đề hội chẩn là quan trọng đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Phan Thị Thu Thủy ở xã Đông Hiếu. Chị có hỏi là nếu xảy ra chảy máu nhiễm trùng hoặc bất đối xứng sau phẫu thuật thì bác sĩ thường xử trí như thế nào?
0: Vấn đề xử lý các vấn đề tai biến biến chứng ấy, chảy máu nhiễm trùng hoặc là bất đối xứng ấy, thì đối với vấn đề mà chảy máu thì nó là cái vấn đề yếu tố là phải xử lý gấp cho bệnh nhân để nó là tai biến sớm. Thì đối với trường hợp chảy máu ấy thì tùy thuộc vào cái mức độ. Thứ nhất là nếu mà mức độ mà chảy máu nhẹ ấy, thì mình có thể là bằng can thiệp là bằng băng ép đấy, băng ép để tránh tình trạng chảy máu. Còn những trường hợp nếu như mà chảy máu quá nhiều, chảy máu ồ ạt chẳng hạn, mất máu nhiều, thì những trường hợp này sẽ phải can thiệp là xử lý cầm máu đấy, có thể là mở vết thương để cầm máu, đốt cầm máu, thì nó gây tránh là cái tình trạng này. Còn đối với tình trạng nhiễm trùng thì với những trường hợp mà mức độ nhẹ chẳng hạn thì mình có thể sử dụng thuốc kháng sinh đấy, bơm rửa kháng sinh. Còn những trường hợp mà nhiễm trùng nặng thì mình có thể là phải can thiệp mà phẫu thuật để cắt lọc các cái tổ chức mô mà hoại tử chẳng hạn, nhiễm trùng chẳng hạn, để mà và kết hợp với kháng sinh để mà giải quyết. Còn yếu tố mà bất cân xứng sau phẫu thuật thì thông thường thì đối với những trường hợp này thì mình sẽ phải can thiệp điều chỉnh, có thể là mình điều chỉnh bằng các phương pháp cấy mỡ làm đầy chẳng hạn để cho hai bên cân đối hơn. Hoặc những trường hợp mà bất cân xứng quá nhiều thì mình sẽ phải phẫu thuật can thiệp lại ở phần xương đấy. Tuy nhiên thì cái tỷ lệ mà gặp cái tình trạng bất cân xứng sau phẫu thuật thì cũng khá là ít, tại vì là trước phẫu thuật thì bệnh nhân đã được lên kế hoạch cụ thể đấy, phẫu thuật bao nhiêu, cắt ba phần xương, cắt phần góc hàm bao nhiêu, hoặc là hạ phần gò má bao nhiêu chẳng hạn, thì trước phẫu thuật thì sẽ được lên kế hoạch cẩn thận. Và hiện nay ấy, thì bằng các công nghệ 3D đấy, in 3D chẳng hạn, thì gần như là các cái đường cắt, các cái đường mổ đã được lên kế hoạch từ trước chính xác theo từng mm rồi, cho nên là các vấn đề nó cũng ít, khá ít.
1: Vâng, để cho khách hàng yên tâm hơn đúng không ạ? Vậy thì nếu như mà gửi một lời khuyên đến những người mà đang có ý định gọt hàm này, hạ gò má này, trượt cằm này, hút mỡ hoặc là cấy mỡ để thay đổi đường viền khuôn mặt thì bác sĩ muốn họ cân nhắc những điều gì đầu tiên trước khi mà quyết định ạ?
0: Đối với những khách hàng mà đang có nhu cầu mong muốn phẫu thuật chỉnh tạo hình thẩm mỹ đường viền khuôn mặt đấy, nhất là các bạn phải cân nhắc về cái mong muốn của mình nó có phải là cái mong muốn thực tế hay không. Đấy, nó cơ thể của mình nó có đang gặp tình trạng đúng thực tế là cần phải phẫu thuật hay không. Tại vì một số khách hàng tuy là không cần thiết phải phẫu thuật, tuy nhiên là người ta cũng có cái mong muốn, rất cái mong muốn là can thiệp ở những cái vùng này. Thì thứ nhất là về cái mong muốn của mình là nó phải đúng thực tế. Đấy, có thể đạt được cái vấn đề thẩm mỹ ngay sau phẫu thuật. Thứ hai nữa là khi mà lựa chọn khách hàng có đúng thực tế đấy, đúng có nhu cầu và đúng cần thiết phải làm, thì phải lựa chọn cơ sở y tế làm sao để đảm bảo an toàn. Thứ nhất là các cái phẫu thuật này thường là phải thực hiện tại bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ hoặc là các cái bệnh viện mà có khoa thẩm mỹ đấy, lựa chọn bác sĩ đủ điều kiện, có chứng chỉ hành nghề và đủ điều kiện để thực hiện các phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ đường viền khuôn mặt này đấy, cũng như là cơ sở y tế đó đủ điều kiện, được cấp phép, đều có đầy đủ trang thiết bị đấy, có đội ngũ gây mê, đội ngũ nhân viên y tế có thể xử lý được đấy, các cái tai biến biến chứng trong quá trình phẫu thuật. Và cái phẫu thuật làm đẹp thì mong muốn của bất kỳ ai, kể cả nam giới cũng như nữ giới. Tuy nhiên là vấn đề an toàn mình phải đặt lên hàng đầu trong phẫu thuật.
1: Rất là cảm ơn những tư vấn trao đổi của bác sĩ Nguyễn Văn Châu trong chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn các đơn vị đã đồng hành với chương trình, đó là Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa Đồng Tâm đã luôn đồng hành với chương trình. Và đến đây thì chúng tôi cũng xin được nói lời chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
2: Vừa rồi là chương trình Sức khỏe của bạn với chủ đề Phẫu thuật tạo hình đường phiến khuôn mặt. Nếu quý vị quan tâm và muốn nghe lại, mời quý vị và các bạn nghe lại vào lúc 16:50 chiều nay. Còn bây giờ là chuyên mục Văn hóa Đông Tây.

0: Xin chào quý thính giả đến với chương trình Văn hóa Đông Tây. Thưa quý thính giả, không gian văn hóa là một bức tranh muôn màu, nơi mà mỗi quốc gia, mỗi dân tộc lại góp một sắc màu độc đáo riêng biệt. Trong chương trình Văn hóa Đông Tây hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau mở ra những cánh cửa mới, khám phá các câu chuyện di sản đặc sắc. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go. Sau đây là những nội dung đáng chú ý. Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 83. Celine Dion trở lại sân khấu Pháp sau hơn 6 năm. Nga tổ chức triển lãm hóa thạch thời tiền sử kết hợp đấu giá. Wawata Topu, huyền thoại những nữ thợ săn đảo Atauro. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Mục nhịp sống văn hóa sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những sự kiện tin tức văn hóa nổi bật trong tuần. Liên hoan phim quốc tế Viên lần thứ 83 đang diễn ra tại đảo Lido, Italia, quy tụ nhiều tên tuổi nổi tiếng của điện ảnh thế giới và nhiều khách mời quốc tế. Liên hoan phim năm nay giới thiệu 88 tác phẩm từ 62 quốc gia, trong đó 20 phim tranh tài Sư Tử Vàng, giải thưởng cao nhất của liên hoan phim. Bộ phim in của đạo diễn từng đoạt giải Oscar, Danny Boyle, được chọn chiếu mở màn, kể về thương vụ Rupert Murdoch mua tờ The Sun vào năm 1969. Một điểm nhấn khác là lễ trao giải thành tựu trọn đời cho nam tài tử George Clooney nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật của ông cho điện ảnh. Mùa giải năm nay sẽ khép lại bằng lễ trao giải vào ngày 12 tháng 9, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những liên hoan phim danh giá và lâu đời nhất thế giới.
0: Điện ảnh Việt Nam sẽ có màn hiện diện đáng chú ý tại Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31 với 5 phim dài góp mặt ở nhiều hạng mục khác nhau. Nổi bật là 1982 của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp được lựa chọn vào Vision Asia, hạng mục dành cho những nhà làm phim độc lập châu Á. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của nữ đạo diễn sau 12 năm kể từ khi ra mắt bộ phim Đập cánh giữa không trung. Ngoài ra bộ phim Sợi chỉ đỏ của đạo diễn Hàm Trần cũng công chiếu thế giới tại Liên hoan trước khi phát hành tại Việt Nam vào tháng 12. Trong khi đó, Thính giác của đạo diễn Lê Bảo cũng có mặt sau khi từng tranh giải tại Locarno. Hồ Linh Tráng tham dự A Window on Asian Cinema. Liên phim quốc tế Busan 2026 sẽ diễn ra từ mùng 6 đến 15 tháng 10 tại Busan, Hàn Quốc.
1: Danh ca Celine Dion đã trở lại Pháp để chuẩn bị cho chuỗi 16 buổi hòa nhạc, đánh dấu màn tái xuất sân khấu sau hơn 6 năm tạm dừng hoạt động nghệ thuật. Giọng ca huyền thoại đã đáp chuyến bay riêng từ Las Vegas tới Paris và nhận được sự chào đón nồng nhiệt của đông đảo người hâm mộ. Celine Dion cho biết cô luôn cảm thấy nhận được sự ủng hộ của khán giả Pháp và coi đây như ngôi nhà thứ hai. Sau màn trình diễn gây ấn tượng tại lễ khai mạc Thế vận hội Paris 2024, sự trở lại của nữ ca sĩ tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn với hàng nghìn người hâm mộ chờ đón tại Paris. Chuỗi hòa nhạc dự kiến khởi động từ ngày 12 tháng 9 tại Plénitude ở Nam Tiêu với sức chứa hơn 30.000 khán giả mỗi đêm.
0: Thành phố Los Angeles, Mỹ đang dành riêng một tuần lễ từ ngày 1 đến 8 tháng 9 là tuần lễ BTS nhằm chào mừng nhóm nhạc K-pop BTS và 4 buổi hòa nhạc trong chuyến lưu diễn thế giới Arirang tại sân vận động Sophie. Thị trưởng Los Angeles Karen Bass cho biết việc vinh danh BTS nhằm thể hiện sức mạnh của nghệ thuật và văn hóa trong kết nối cộng đồng, trong khi hội đồng thành phố đánh giá BTS là một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất hiện nay, góp phần đưa văn hóa Hàn Quốc và âm nhạc châu Á đến với công chúng toàn cầu. Đây là lần đầu tiên BTS trở lại sân vận động Sophie sau gần 5 năm. Thưa quý thính giả, băng qua làn nước xanh thẫm của Timor-Leste, chúng ta cùng ghé thăm đảo Atauro, nơi lưu giữ một di sản vô cùng độc đáo, Wawata Topu, những nàng tiên cá đời thực. Không mang vẻ mộng mơ truyền thuyết, họ là những phụ nữ kiên cường, lặn sâu xuống lòng đại dương để mưu sinh, vượt qua mọi rào cản định kiến. Wawata Topu đã trở thành biểu tượng cho sức mạnh, sự gắn kết kỳ diệu giữa con người cùng biển cả.
1: Hơn 2 thập kỷ sau khi giành độc lập, Timor-Leste đang từng bước hiện thực hóa giấc mơ trở thành điểm đến du lịch mới của khu vực. Trong bức tranh đó, đảo Arturo nằm cách thủ đô Delhi vài giờ đi thuyền về phía Bắc, nổi lên như viên ngọc quý của quốc gia Đông Nam Á. Rộng khoảng 140 km2, Arturo mang vẻ đẹp thanh bình cùng nhịp sống chậm rãi. Dù cơ sở hạ tầng du lịch còn khiêm tốn, hòn đảo vẫn sở hữu sức hút đặc biệt nhờ đại dương nguyên sơ. Nông nghiệp từng là nguồn sống chính của người dân trên vùng đảo Arturo. Khi những sườn núi xanh tươi trở nên khô cằn do hạn hán, một nhóm phụ nữ đã quyết định tìm con đường sống từ đại dương. Họ lặn xuống nước tìm kiếm nguồn tài nguyên mới để nuôi sống gia đình. Khâm phục bản lĩnh ấy, những người đàn ông trên bờ đã đặt cho họ tên gọi là Wawa Tatopu. Những nữ thợ lặn biệt lập ở bờ tây hòn đảo, làng Adara là nơi sinh sống của khoảng 200 cư dân. Những người phụ nữ làng Adara, đảo Tauro đã tỏ tường sự giàu có của đại dương từ lâu. Trong khi đàn ông chèo thuyền gỗ ra các rạn san hô xa bờ, phụ nữ sẽ trực tiếp lặn xuống làn nước với những cây lao tự chế, mang theo kính lặn và mặc nguyên trang phục thường ngày. Các nữ thợ lặn bản lĩnh qua nhiều thế hệ vẫn đang ngày ngày cùng nhau xuống biển săn cá, mang về nguồn thực phẩm cho gia đình. Angelita, nữ thợ lặn làng Adara cho biết:
2: khi thấy một con cá dưới nước, hãy tiến lại thật chậm rãi và tránh cử động đột ngột. Bạn phải hòa mình như một con cá và cố gắng lặn sâu xuống như chúng tôi.
1: Từ lúc rạng đông, người phụ nữ Wawata Topu lại mang những giỏ cá phơi khô đi bộ 9 km, khoảng 3 giờ đồng hồ, vượt núi sang chợ Biloy. Số tiền ít ỏi thu được dùng để mua thêm thực phẩm đa dạng cho bữa ăn gia đình. Dù hành trình vất vả, họ vẫn gắn kết với nếp sống này bởi đại dương mang lại cho họ sự tự do và nguồn sống. Maria, nữ thợ lặn làng Adara cho biết:
2: đây là hai cây súng bắn cá của tôi. Chúng tôi phải tìm cách để kiếm sống. Chẳng có tiền mà cũng không có đồ ăn. Tôi phải ra biển, lao xuống nước và lặn tìm cá. Tôi bắn cá và bạch tuộc, rồi mang số hải sản bắt được ra chợ Belo để bán.
1: Từ thế hệ các bà, các mẹ tiên phong xuống biển trong thời kỳ đói kém, kỹ năng lặn đã được truyền dạy cho con cháu từ khi mới biết đi. Những cô gái trẻ như đang tiếp nối truyền thống này, nhờ biển cả, người phụ nữ Tauro không chỉ giúp gia đình vượt qua nghịch cảnh mà còn khẳng định vị thế và sự tự tôn trong cộng đồng. Augustina Quister, nữ thợ lặn làng Adara chia sẻ:
2: tôi đang ở làng Adara. Đến nay tôi đã gắn bó với nghề đánh cá được hơn 50 năm. Cha tôi đã dạy tôi cách đánh bắt cá. Khi đi lặn, tôi chỉ dùng súng bắn những con cá lớn. Nếu như gặp cá nhỏ, tôi sẽ không bắn. Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều phụ nữ học nghề lặn săn cá. Trong tương lai, tôi mong có thể truyền dạy lại nghề này cho con cái mình, cũng như nhiều người dân ở Adara.
1: Theo thời gian, mọi thứ xung quanh các hòn đảo đã thay đổi. Nhu cầu tiêu thụ cá toàn cầu khiến việc tự cung tự cấp trở nên ngày càng khó khăn. Khi hoạt động đánh bắt quy mô lớn của quốc tế làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản tại địa phương. Để đối phó với tình trạng đó, ngôi làng đã thiết lập một khu bảo tồn biển do cộng đồng tự quản lý theo luật tục Thara Bandhu, một hệ thống luật lệ bắt nguồn từ các nghi lễ và thỏa thuận cộng đồng. Theo đó, một số khu vực rạn san hô bị cấm đánh bắt để các loài sinh vật biển có cơ hội được phục hồi và lan rộng sang các vùng lân cận. Ông Zauda Costa, trưởng làng Adura, đảo Arturo cho biết:
3: đối với chúng tôi, biển cả giống như một cánh đồng nuôi sống cả cộng đồng. Đó là lý do tại sao chúng tôi áp dụng tập tục Thara Bandhu để tạo ra thu nhập cho người dân, giúp họ chăm lo cho gia đình và con cái đến trường.
1: Người dân Adra

0: mang trong mình ý thức mạnh mẽ về trách nhiệm gìn giữ và bảo tồn di sản. Nhiều người muốn truyền dạy nghề đánh bắt cho con gái mình, có lẽ không chỉ để mưu sinh mà còn như một cách bảo vệ những gì còn sót lại. Về tương lai, dường như họ cảm thấy bất an nhưng không hề tuyệt vọng.
1: Hình ảnh những người phụ nữ rẽ sóng lặn sâu giữa biển xanh không chỉ là câu chuyện mưu sinh mà còn là biểu tượng rực rỡ cho sức mạnh, lòng kiên cường, tình yêu đại dương tha thiết. Bằng bản lĩnh phi thường, họ đã gìn giữ một di sản văn hóa độc đáo cho mai sau. Đến đây, chương trình Văn hóa Đông Tây của chúng tôi xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục Quốc phòng toàn dân tháng 9 năm 2026. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau. Tỉnh Nghệ An làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026. Chủ động lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn trước mùa mưa bão. Lực lượng vũ trang Nghệ An chọn nghĩa tình tri ân. Bây giờ là nội dung phần tin.
1: Vừa qua, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2026 đã dẫn đầu đoàn lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị cuộc diễn tập. Cùng tham gia đoàn có các đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu, Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan. Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 quy tụ sự tham gia của 30 xã phường, 10 đồn biên phòng cùng lực lượng Bộ Quốc phòng và Quân khu 4. Đoàn công tác đã kiểm tra các điểm trọng yếu, địa điểm thực hiện phương án thực binh A2, khu vực thực binh vòm phòng không bền vững tại khu công nghiệp V-Ship 1 xã Hưng Nguyên và sở chỉ huy diễn tập của tỉnh. Đến thời điểm kiểm tra, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã hoàn thành khảo sát, bố trí vị trí trận địa, vọng khảo sát, hệ thống thông tin liên lạc và báo động phòng không cho các đơn vị tham gia. Các công trình cải tạo nâng cấp sở chỉ huy diễn tập đạt 75% khối lượng, với cam kết hoàn thành toàn bộ hạng mục trước ngày 30 tháng 9, đảm bảo diễn tập diễn ra đúng tiến độ, an toàn tuyệt đối. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận ghi nhận tinh thần chủ động của các lực lượng, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu của diễn tập là nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng tác chiến, xử lý mọi tình huống quốc phòng an ninh, không để bị động bất ngờ. Đồng chí yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện sở chỉ huy, chuẩn bị đầy đủ văn kiện, tài liệu, tăng cường phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các cấp ủy chính quyền địa phương để chuẩn bị chu đáo mọi tình huống. Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh công tác đảm bảo an toàn khi sử dụng vật liệu nổ, huy động lực lượng, phương tiện, vật tư, đồng thời yêu cầu các địa phương, sở, ngành xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm về quân sự quốc phòng năm 2026, tập trung lãnh đạo chỉ đạo trong quý 3 và quý 4 để đảm bảo thành công tuyệt đối cho cuộc diễn tập.
0: Vừa qua, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do đồng chí Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Thiếu tướng Phạm Văn Đông, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu. Về phía tỉnh Nghệ An có Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Qua kiểm tra, Trung tướng Hà Thọ Bình yêu cầu các đơn vị rà soát đảm bảo an toàn doanh trại, kho trạm và các hoạt động của bộ đội, kiểm tra hệ số kỹ thuật, tình trạng an toàn của tàu, xuồng, xe máy cùng các trang thiết bị, phương tiện cứu hộ, cứu nạn. Bên cạnh đó, các đơn vị cần tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng đóng quân trên địa bàn để nắm chắc tình hình, rà soát các hồ đập, khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, chủ động thông tin tuyên truyền, cảnh báo để người dân nắm được diễn biến mưa lũ, kịp thời di chuyển đến nơi tránh trú an toàn khi cần thiết. Trung tướng Hà Thọ Bình nhấn mạnh, yêu cầu các lực lượng phải luôn duy trì trạng thái sẵn sàng cao nhất, chủ động từ sớm, từ xa, không để bị động bất ngờ, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật chất, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhà nước, quân đội và nhân dân. Thưa quý vị và các đồng chí, mảnh đất Nghệ An anh hùng, nơi có hơn 45.000 người con đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, vẫn còn đó nỗi day dứt của hàng ngàn gia đình khi người thân của mình nằm lại đâu đó mà chưa thể gọi đúng tên. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An chạy đua với thời gian. Từ việc lấy mẫu sinh phẩm, giám định ADN, đến hành trình băng rừng tìm đồng đội bên nước bạn Lào và những việc làm ấm áp nghĩa tình nơi hậu phương. Tất cả là minh chứng cho đạo lý uống nước nhớ nguồn của những người lính hôm nay.
1: Những ngôi mộ lặng thầm chưa một lần được gọi đúng tên mình. Dưới cái nắng gắt, mỗi thao tác đều được thực hiện với sự trang nghiêm chính xác tuyệt đối. Bởi đó không chỉ là một mẫu vật, mà là xương thịt của cha anh, đồng chí, đồng đội. Mỗi mẫu ADN được lấy, mỗi thông tin được số hóa qua chương trình, số hóa ký ức từ lời kể của cựu chiến binh là thêm một hy vọng để xây dựng cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ. Để một ngày không xa, những tấm bia liệt sĩ chưa xác định được thông tin sẽ được thay bằng tên tuổi, quê quán. Đại tá Nguyễn Văn An, Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết.
2: Thống kê chính xác số lượng, số liệu liệt sĩ còn thiếu thông tin tại các nghĩa trang trên địa bàn, gắn với đó là triển khai số hóa quy trình, triển khai nhập số liệu, số hóa toàn bộ thông tin thu thập được trên các hệ thống. Và giải pháp này thì giúp xây dựng cơ sở dữ liệu gen của thân nhân đối chiếu nhanh chóng với cơ sở dữ liệu quốc gia.
1: Nếu ở trong nước là cuộc chạy đua với thời gian để xác định danh tính, thì ở bên kia biên giới lại là cuộc hành trình băng rừng vượt suối để đưa các anh về với quê hương. Khi những cánh rừng Lào vừa ngất mưa, cán bộ chiến sĩ đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An lại lên đường. Địa bàn của họ là ba tỉnh Siêng Khoảng, Viêng Chăn, Sai Sổm Bun của nước bạn Lào, nơi được mệnh danh là chảo lửa năm xưa, nơi rừng thiêng nước độc và bom đạn sót lại vẫn còn cài đầy trong đất. Với họ, mỗi ngày đi tìm là một ngày đến gần hơn với mệnh lệnh từ trái tim, quyết tìm cho được, đưa các anh trở về với quê hương, với đất mẹ Việt Nam. Thượng tá Lê Xuân Thế, chính trị viên đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An xúc động, nói.
3: Thấy được cái di vật đã rất là vui mừng rồi, nhưng mà thấy được hài cốt liệt sĩ mà còn nguyên, còn đẹp như thế này, vô cùng xúc động và hạnh phúc.
1: Đại tá Phạm Đình Trung, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An bày tỏ.
4: Đây là nhiệm vụ đặc biệt thiêng liêng, vì vậy chúng tôi xác định phải thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất, quyết tâm cao nhất. Mục tiêu của chúng tôi là tìm kiếm được nhiều nhất, xác định chính xác nhất để đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình các anh. Các anh còn nằm đó thì chúng tôi còn lên đường.
1: Với Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, chính sách hậu phương chưa bao giờ là khẩu hiệu mà là việc làm mỗi ngày bằng cả trái tim. Là sự có mặt kịp thời, là vòng tay sẻ chia để không ai cảm thấy đơn độc. Không ai bị bỏ lại phía sau. Để giữa thời bình, vết thương chiến tranh được xoa dịu bằng sự chân thành, bằng những hành động thiết thực từ phẩm chất cao đẹp của người lính bộ đội Cụ Hồ trên quê hương Bác. Sau đây là một số hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh vừa diễn ra. Vừa qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị chỉnh huấn, rút kinh nghiệm về công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng và bảo đảm an toàn. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Phan Văn Sĩ, Phó Chủ nhiệm Chính trị và đại biểu các phòng quân khu 4. Chủ trì hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
0: Hội nghị đã thảo luận, chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân và đề ra phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, quản lý kỷ luật và đảm bảo an toàn trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Phan Văn Sĩ đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, đồng chí nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị và quản lý tư tưởng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, yêu cầu cần đổi mới nội dung hình thức giáo dục sao cho sát với thực tiễn, tăng cường nắm bắt, dự báo và giải quyết kịp thời các diễn biến tư tưởng trong cán bộ chiến sĩ. Đặc biệt, Thiếu tướng Phan Văn Sĩ chỉ đạo cần gắn chặt công tác giáo dục chính trị với việc siết chặt kỷ luật kỷ cương, chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội và đảm bảo an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động. Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, quy định về công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng và đảm bảo an toàn, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị với quản lý, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, đảm bảo an toàn, quan tâm đảm bảo đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội, tăng cường mối quan hệ giữa gia đình và đơn vị, xây dựng môi trường văn hóa, nội bộ đoàn kết thống nhất,

0: hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
1: Vừa qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cứu hộ cứu nạn cho 30 cán bộ nhân viên thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Siêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào với các nội dung: giới thiệu truyền thống, mối quan hệ hợp tác giữa hai đảng, nhà nước, quân đội Việt Nam, Lào, trao đổi một số kinh nghiệm trong tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, bồi dưỡng tính năng, tác dụng và phương pháp sử dụng một số trang thiết bị phòng chống cháy nổ, cháy rừng và phòng chống lụt bão, phương pháp xây dựng kế hoạch ứng phó thảm họa, sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Lớp tập huấn góp phần nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy, hiệp đồng và khả năng ứng phó với các sự cố thiên tai, thảm họa cho cán bộ, nhân viên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Siêng Khoảng, là hoạt động nhằm thực hiện có hiệu quả bản ghi nhớ hợp tác cứu hộ cứu nạn thiên tai giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An Việt Nam và Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh Siêng Khoảng, Hủa Phăn, Bô Ly Khăm Say, Lào. Đồng thời là dịp củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước, hai quân đội Việt Nam, Lào nói chung, giữa lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An và tỉnh Siêng Khoảng nói riêng.
0: Thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục Quốc phòng toàn dân tháng 9 năm 2026 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Sức khỏe 365 ngày, phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, đa hồng cầu nguyên phát là một bệnh máu mãn tính, trong đó tủy xương sản xuất quá nhiều tế bào máu, đặc biệt là hồng cầu. Khi số lượng hồng cầu tăng cao, máu có thể trở nên đặc hơn, làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông và dẫn đến những biến chứng nguy hiểm. Điều trị bệnh chủ yếu nhằm kiểm soát số lượng tế bào máu và giảm nguy cơ biến chứng. Tuy nhiên, bên cạnh điều trị theo chỉ định của bác sĩ, chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh cũng rất quan trọng. Vậy người bệnh đa hồng cầu nguyên phát nên ăn gì? Có cần kiêng thịt đỏ, thực phẩm giàu purin hay thực phẩm chứa sắt? Uống nhiều nước có giúp phòng biến chứng hay không? Và những thực phẩm nào nên hạn chế? Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Thưa quý vị và các bạn, một bữa ăn nên có đủ các nhóm chất cần thiết gồm chất bột đường, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất. Không nên vì lo ngại bệnh mà loại bỏ hoàn toàn một nhóm thực phẩm. Tinh bột vẫn cần thiết để cung cấp năng lượng. Người bệnh có thể lựa chọn cơm, khoai, ngô, yến mạch, bánh mì, nguyên cám hoặc các loại ngũ cốc nguyên hạt với lượng phù hợp. Nếu có điều kiện nên tăng tỷ lệ ngũ cốc nguyên hạt, rau xanh và trái cây thay cho những thực phẩm chứa nhiều đường đơn hoặc tinh bột tinh chế. Về chất đạm, có thể lựa chọn cá, thịt gia cầm, bò sa, trứng, sữa, đậu phụ và các loại đậu. Thịt đỏ không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn, nhưng nên ăn với lượng vừa phải và ưu tiên phần thịt nạc. Cách chế biến cũng rất quan trọng, nên ưu tiên luộc, hấp, kho hoặc áp chảo với lượng dầu vừa phải. Hạn chế các món chiên rán nhiều dầu mỡ, thịt chế biến sẵn, thức ăn nhanh và những món chứa quá nhiều muối. Một chế độ ăn như vậy không chỉ phù hợp với người bệnh đa hồng cầu nguyên phát mà còn có lợi cho tim mạch và sức khỏe tổng thể. Nước có vai trò gì đối với người bệnh đa hồng cầu nguyên phát? Đây là một trong những vấn đề người bệnh thường được quan tâm. Khi cơ thể thiếu nước, thể tích huyết tương có thể giảm, khiến máu trở nên cô đặc hơn. Vì vậy, duy trì đủ nước trong ngày là một thói quen quan trọng. Người bệnh nên uống nước đều đặn, không nên đợi đến khi khát mới uống.

Lượng nước cần thiết ở mỗi người không hoàn toàn giống nhau, nhu cầu phụ thuộc vào tuổi, cân nặng, thời tiết, mức độ vận động và tình trạng sức khỏe. Đặc biệt, trong những ngày nóng bức, khi ra nhiều mồ hôi hoặc vận động ngoài trời, cần chú ý bổ sung nước phù hợp. Tuy nhiên, uống thật nhiều nước không thể làm giảm số lượng hồng cầu hoặc thay thế điều trị. Người bệnh cũng không nên tự ép mình uống một lượng nước quá lớn trong thời gian ngắn. Nếu đang mắc bệnh tim, bệnh thận hoặc được bác sĩ yêu cầu hạn chế nước, cần tuân thủ hướng dẫn riêng. Những thực phẩm giàu purin thường cần hạn chế gồm nội tạng động vật, một số loại thịt, hải sản và các loại thực phẩm chứa lượng purin cao. Tuy nhiên, không nên hiểu rằng tất cả người bệnh đa hồng cầu nguyên phát đều phải kiêng tuyệt đối thịt, cá hoặc hải sản. Việc hạn chế căn cứ vào tình trạng axit uric, tiền sử gút, chức năng thận và chế độ ăn tổng thể. Nếu người bệnh chưa từng bị gút và axit uric không tăng, không nên tự ý loại bỏ quá nhiều thực phẩm giàu đạm vì có thể khiến khẩu phần ăn mất cân đối. Một nguyên tắc đơn giản là ăn vừa phải, đa dạng và hạn chế thực phẩm có nguy cơ làm tăng axit uric khi thực sự có chỉ định. Còn thực phẩm chứa oxalate thì sao? Oxalate là một chất có nhiều loại thực phẩm, thực vật. Ở một số người có nguy cơ hoặc tiền sử sỏi thận oxalate canxi, bác sĩ có thể hướng dẫn điều chỉnh lượng oxalate trong khẩu phần. Tuy nhiên, không nên tự ý loại bỏ toàn bộ rau xanh và trái cây. Người bệnh đa hồng cầu nguyên phát vẫn cần vitamin, chất xơ và khoáng chất từ thực phẩm. Nếu từng bị sỏi thận, người bệnh nên được đánh giá loại sỏi và nguyên nhân cụ thể. Khi đó, bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng mới có thể đưa ra hướng dẫn phù hợp. Uống đủ nước cũng là một phần quan trọng trong việc phòng sỏi thận đối với những người có nguy cơ. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, người bệnh có nên ăn nhiều thực phẩm giàu sắt? Đây là câu hỏi đặc biệt cần được lưu ý. Hồng cầu và sắt là thành phần quan trọng chứa hemoglobin. Tuy nhiên, ở người bệnh đa hồng cầu nguyên phát, việc tự bổ sung sắt không phải là cách để điều trị thiếu máu hay cải thiện sức khỏe. Vì vậy, người bệnh không nên tự ý uống viên sắt hoặc các sản phẩm bổ sung sắt. Những thực phẩm nào nên hạn chế? Nhìn chung, người bệnh đa hồng cầu nguyên phát nên hạn chế nhóm thực phẩm nhiều chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa. Ví dụ như thịt có nhiều mỡ, da, sa cầm, đồ chiên rán, nhiều dầu, thức ăn nhanh và một số loại bánh ngọt chứa nhiều bơ hoặc chất béo. Rượu bia có nên sử dụng hay không? Tốt nhất người bệnh nên hạn chế rượu bia. Rượu có thể ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể và không mang lại lợi ích điều trị đối với đa hồng cầu nguyên phát. Đặc biệt, nếu người bệnh đang sử dụng thuốc hoặc có bệnh lý về gan, dạ dày, tim mạch hay đang gặp vấn đề chảy máu, cần trao đổi với bác sĩ về việc sử dụng rượu bia. Hút thuốc làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và mạch máu. Trong bối cảnh đa hồng cầu nguyên phát vốn đã có nguy cơ huyết khối, việc tiếp tục hút thuốc là một yếu tố nguy cơ không nên xem nhẹ. Có nên uống vitamin và khoáng chất bổ sung hay không? Không phải người bệnh nào cũng cần dùng thực phẩm bổ sung. Đặc biệt, người bệnh không nên tự bổ sung sắt chỉ vì thấy cơ thể mệt mỏi. Mệt mỏi có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau và cần được đánh giá. Đây là những triệu chứng không nên quy tất cả cho chế độ ăn. Đa hồng cầu nguyên phát có thể gây ra các biến chứng liên quan đến huyết khối, vì vậy việc nhận biết dấu hiệu cảnh báo rất là quan trọng. Thứ nhất, ăn đủ và đa dạng. Không tự ý loại bỏ hoàn toàn thịt, cá, trứng, sữa, rau xanh hay trái cây nếu không có chỉ định. Thứ hai, uống đủ nước. Uống nước đều đặn trong ngày, đặc biệt chú ý khi thời tiết nóng hoặc vận động nhiều, nhưng không uống quá mức nếu bác sĩ yêu cầu hạn chế nước. Thứ ba, hạn chế rượu bia và thuốc lá. Đây là những yếu tố có thể ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe tim mạch và toàn thân. Thứ tư, hạn chế thức ăn nhiều dầu mỡ, nhiều đường và thực phẩm chế biến sẵn. Thay vào đó, ưu tiên thực phẩm tươi, cách chế biến rất đơn giản. Thứ năm, nếu có gút hoặc axit uric cao, cần điều chỉnh lượng thực phẩm giàu purin theo hướng dẫn của bác sĩ. Không nên tự kiêng quá mức nếu chưa có vấn đề về axit uric. Thứ sáu, nếu có tiền sử sỏi thận, cần xác định nguyên nhân và loại sỏi trước khi thực hiện chế độ ăn hạn chế oxalate. Không nên vì lo sỏi thận mà bỏ hoàn toàn rau xanh. Thứ bảy, không tự bổ sung sắt. Nếu có thiếu sắt, bác sĩ sẽ đánh giá nguyên nhân và cân nhắc việc bổ sung phù hợp.

0: liều điều trị chỉ vì cảm thấy cơ thể khỏe hơn.
1: Nếu có bất kỳ thay đổi nào trong chế độ ăn, đặc biệt khi người bệnh đang điều trị bằng thuốc hoặc có thêm bệnh gút, sỏi thận, bệnh tim mạch, đái tháo đường hay bệnh thận, hãy trao đổi với bác sĩ.
2: Sự phối hợp giữa điều trị đúng, ăn uống hợp lý, vận động phù hợp và theo dõi định kỳ sẽ giúp người bệnh chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe và giảm nguy cơ biến chứng.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với chủ đề Đa hồng cầu nguyên phát, người bệnh nên ăn gì, kiêng gì. Chương trình do biên tập Hiến Chương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Huyền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Kính chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, chủ động chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục Sức khỏe 365 ngày tiếp theo.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Mua nhà đất trước ngày 1 tháng 3 năm 2027 có thể được giảm 10% lệ phí trước bạ. Gỡ khó cho hợp tác xã phi nông nghiệp phát triển.
0: Với những người đang có nhu cầu mua, nhận chuyển nhượng nhà đất, một chính sách mới đáng chú ý là có thể được giảm 10% lệ phí trước bạ nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện về định danh điện tử và thực hiện thủ tục trực tuyến theo quy định.
1: Theo thông tư 117 của Bộ Tài chính và nghị quyết 66.22 của Chính phủ, người dân khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với nhà đất nhận chuyển nhượng có thể được hưởng ưu đãi giảm 10% mức thu lệ phí trước bạ. Chính sách được áp dụng đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2027 với mức giảm tối đa 12,65 triệu đồng mỗi lần. Theo mức thu thông thường quy định tại Nghị định 10/2022 là 0,5%. Người đáp ứng đủ điều kiện sẽ chỉ phải nộp lệ phí trước bạ tương đương 0,45% giá trị tính lệ phí. Để được hưởng chính sách, người mua phải có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và thực hiện khai nộp lệ phí trước bạ hoàn toàn bằng phương thức điện tử. Đồng thời, mã số thuế cá nhân cùng thông tin về nhà, đất phải được tích hợp thành công trên ứng dụng VNEID. Ngoài ra, người dân cần hoàn tất việc tích hợp 5 nhóm thông tin cơ bản gồm giấy khai sinh, thông tin thanh toán, an sinh xã hội, số điện thoại di động và sổ sức khỏe điện tử.
0: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay khu vực kinh tế tập thể ở Nghệ An phát triển khá đa dạng về ngành nghề và lĩnh vực. Tuy nhiên, để mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, nhiều hợp tác xã vẫn đang gặp nhiều khó khăn, nhất là các hợp tác xã phi nông nghiệp. Bởi vậy, gỡ những điểm nghẽn này là yêu cầu cấp thiết để hợp tác xã phi nông nghiệp phát triển bền vững.
1: Sau hơn 20 năm, các mặt hàng của hợp tác xã Mê Tê Đan Thắng Lợi, xã Đông Thành hiện xuất khẩu sang nhiều nước, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động nông thôn. Thế nhưng hầu hết sản phẩm đều đang xuất khẩu theo hình thức ủy thác, khó xuất khẩu trực tiếp. Theo ông Tăng Tiến Huỳnh, giám đốc hợp tác xã, nguyên nhân chính là hợp tác xã chưa có mặt bằng sản xuất ổn định lâu dài nên không thể đầu tư cơ sở vật chất, kho bãi, máy móc hiện đại đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu.
2: Hiện tại thì hợp tác xã đang mượn tạm của cái nhà, cái tàn xác cũ, cho nên là chưa có cái mặt bằng lâu dài, cho nên hợp tác xã muốn đề nghị là cho hợp tác xã thuê đất lâu dài 4-50 năm gì đó để mà xây dựng lại kho xưởng và khu sản xuất để bảo đảm cái đầu ra, thứ hai nữa là bảo đảm để mà cho người lao động đang tiếp tục làm nghề.
1: Đối với hợp tác xã chế biến thủy hải sản Minh Thanh, xã Diên Châu, ngoài khó khăn về mặt bằng sản xuất thì hợp tác xã hiện đã khó tiếp cận nguồn vốn khi mở rộng sản xuất kinh doanh. Ông Thái Bá Thanh, giám đốc hợp tác xã cho biết, hiện hợp tác xã đang sản xuất trên đất cá nhân, muốn vay vốn phải có tài sản thế chấp, nhưng diện tích nhỏ nên khó vay vốn lớn.
3: Vốn vay thì hiện tại thì cũng đang còn khó khăn. Hiện tại đang vay của tư nhân, lãi suất thì nó cao hơn. Còn mà nếu mà vay của hợp tác xã thì lãi suất nó thấp hơn. Thì bây giờ cái cơ chế này thì cũng đang muốn mở rộng, mà khi mở rộng lên thì vay đặc. Cái đây thì có 351 m² này nó chật hẹp quá.
1: Nghệ An hiện có 941 hợp tác xã, trong đó 46 hợp tác xã phi nông nghiệp. Thời gian qua, Trung ương và tỉnh đã ban hành một số nghị quyết chính sách liên quan đến lĩnh vực phi nông nghiệp. Trong đó, chính sách mới nhất được áp dụng và cụ thể hóa trong nghị quyết 04 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, quy định về định mức hỗ trợ cho các hợp tác xã. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Bá Châu, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Nghệ An, hầu hết các hợp tác xã vẫn chưa

0: cận được.
1: Các cái chính sách ấy, thì đối với cái lĩnh vực phi nông nghiệp đang rất là hạn chế. Để hỗ trợ cho các hợp tác xã thì với cái góc độ của mình thì Liên minh tăng cường trước hết là phương pháp tiếp cận các cái chủ trương, các cái chính sách của Đảng và Nhà nước để vận hành, vận dụng vào điều kiện thực tiễn của từng hợp tác xã.
0: Để các hợp tác xã phi nông nghiệp phát huy tốt hơn tiềm năng, việc thao gỡ những khó khăn về mặt bằng, vốn và cơ chế, chính sách là yêu cầu thực tế. Đồng thời cần tiếp tục rà soát lại các chính sách để bổ sung, hoàn thiện các cơ chế phù hợp với thực tiễn, giúp các hợp tác xã yên tâm đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh và phát triển bền vững.
2: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: chương trình Dân ca Ba Miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Dân ca Ba Miền ngày hôm nay.
2: Trận đô này người Nghệ An mình đi đâu xa, chỉ cần nghe một câu dặm, một điệu ví cất lên giữa chốn đông người là lòng lại xốn sang. Và dân ca ví dặm không chỉ là âm nhạc mà là nếp ăn, nếp nghĩ, phản chiếu tâm hồn, cốt cách của người Nghệ qua thời gian. Ví dặm thấm vào máu thịt từ lời ru của mẹ, theo người ta ra đồng, lên ngàn rồi lại nằm trong từng góc ký ức.
1: Đúng vậy chị Nga, và trong suốt nhiều thập kỷ qua, chiếc radio hay màn hình TV nhỏ trong mỗi gia đình đã trở thành cầu nối mang những giai điệu ấy đến với muôn nhà. Năm 2026, Phát thanh và Truyền hình Nghệ An kỷ niệm tròn 70 năm phát thanh và 50 năm truyền hình. Và ngay từ những ngày đầu thành lập thì mảng văn nghệ trên sóng đã luôn song hành, phản ánh trọn vẹn hơi thở của dân ca ví dặm.
2: Chúng ta làm sao quên được những ngày sóng truyền hình Nghệ An ghi hình và phát sóng vở kịch hát Cô gái sông Lam, một mốc son đậm nét trong lòng khán giả. Rồi đến năm 1985, vở kịch hát Mai Thúc Loan của tác giả Phan Lương Hảo đã xuất sắc đoạt huy chương vàng tại hội diễn sân khấu chuyên nghiệp khu vực 4 ở thành phố Vinh, đã được ekip văn nghệ ghi hình và phát sóng phục vụ khán giả gần xa.
1: Và song hành cùng với những thước phim, những buổi thu thanh ấy là thế hệ các nghệ sĩ đã rút từng sợi tơ lòng để dệt nên sức sống cho dân ca trên sóng. Những cái tên như cố nghệ sĩ ưu tú Danh Cách, nghệ sĩ ưu tú Linh Quảng, nghệ sĩ ưu tú Song Thao, nghệ sĩ ưu tú Xuân Năm đã trở thành những giọng ca quen thuộc gắn liền với tuổi thơ và thời thanh xuân của biết bao thế hệ khán thính giả.
2: Nói đến những giọng ca vàng của dân ca xứ Nghệ trên sóng phát thanh ngày ấy thì em nhớ nhất là ai, Trần Đô?
1: Nếu như mà nói về những cái năm tháng đấy thì Trần Đô nhớ ngay đến giọng hát của nghệ sĩ ưu tú Xuân Năm. Lắng nghe cô Xuân Năm hát thì người ta không thấy được cái sự phô diễn kỹ thuật mà thấy một cái sự chân chất đằm thắm lạ kỳ. Giọng hát ấy có độ ấm, độ sâu và cái tình rất riêng của một người con sinh ra và lớn lên từ chính cái nôi văn hóa dân gian này. Và bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng ngược dòng thời gian nghe lại bản thu âm tổ khúc dân ca Nghệ Tĩnh cách đây hơn 30 năm trước để cùng sống lại với câu chuyện nghĩa tình thủy chung của người Nghệ qua giọng hát ngọt ngào của nghệ sĩ ưu tú Xuân Năm.

0: Thưa quý vị, lắng nghe những âm điệu mộc mạc ấy thì Trần Đô lại nhớ về khoảng thời gian người dân quê mình ngóng đợi từng khung giờ phát sóng chỉ để hát thuộc một câu hát, một cách nhả chữ của dân ca Ví Dặm trên sóng truyền hình.
1: Đó cũng là lý do mà từ năm 1994, Phòng Văn nghệ của Đài đã mở ra chương trình dạy hát dân ca trên sóng NTV. Mấy mươi năm bền bỉ duy trì là bấy nhiêu thời gian, những làn điệu cổ lẫn lời cải biên được gieo sâu vào đời sống. Sự tận tụy của các nghệ sĩ như là nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng, nghệ sĩ nhân dân Hồng Liệu, nhạc sĩ Phan Thành, Văn Thế đã giúp câu hát không dừng lại ở ánh đèn sân khấu mà tìm về không gian đời sống thực của người nghệ.
0: Và không chỉ dạy hát, sóng phát thanh và truyền hình Nghệ An còn ghi lại đời sống dân ca một cách chân thực qua các chuyên mục giới thiệu chân dung nghệ sĩ, nghệ nhân và câu lạc bộ ở khắp các xã phường.
1: Người nghe đài hẳn vẫn nhớ những gương mặt nghệ nhân tiêu biểu như là nghệ nhân Nguyễn Trọng Đồng, Võ Thị Vân ở xã Đại Đồng, nghệ nhân Hoàng Nghĩa Hợi ở Nghĩa Đàn, cho đến những nhạc sĩ dành trọn đời mình cho nghệ thuật truyền thống như là Thanh Lưu, Phan Thành, Văn Thế, hay các thế hệ nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú trong ngôi nhà kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh, mỗi người một vẻ nhưng ở họ đều chung một ngọn lửa đam mê lan tỏa giữ gìn câu Ví Dặm.
0: Và bên cạnh nét dung dị của đời sống, chuyên mục dân ca xứ nghệ trên NTV còn tổ chức nhiều cuộc tọa đàm chuyên sâu, những buổi giao lưu về thể hò trong dân ca Nghệ Tĩnh hay nhạc sĩ Thanh Lưu với các làn điệu cải biên đã giúp cho khán thính giả không chỉ yêu câu hát mà còn hiểu thêm cái lý cái tình và sự sáng tạo của các nhạc sĩ, phát triển vốn cổ của quê hương.
1: Mạch chảy ấy vẫn liên tục được truyền nối trong khoảng 5 năm trở lại đây. Chuyên mục dân ca xứ nghệ được đổi tên thành Về Miền Ví Dặm, giới thiệu những câu lạc bộ tiêu biểu về giọng hát của các nghệ nhân, các em thiếu nhi có triển vọng. Và tiếp theo, mời quý vị cùng đến với một trong những tác phẩm của Về Miền Ví Dặm, bài hát xứ nghệ do Thanh Xuân sáng tác và thể hiện cùng Tốp Ca.

0: Vâng, và nghe Thanh Xuân thể hiện bài hát Chính Em Sáng Tác thì nhiều người sẽ ngỡ ngàng vì cô bé Yêu Ví Dặm Ngày Nào đã thực sự trưởng thành, không chỉ ở giọng hát mà còn ở sự chiêm nghiệm, sự hóa thân, làm mới giai điệu Ví Dặm một cách rất duyên dáng, đúng không chị Nga?
1: Ừ, đúng vậy. Và ngoài các giọng hát đơn lẻ theo dõi trên sóng truyền hình NTV thì chúng ta còn thấy sự phát triển của dòng chảy kịch hát nghệ tĩnh, một loại hình sân khấu mới đầy sức trẻ.

0: soi chiếu từng nét tính cách của người nghệ cho đến cả những vấn đề góc cạnh của thời đại hôm nay.
1: Và thính giả nghe đài thì chắc hẳn vẫn còn nhớ những vở kịch hát từng chạm đến tận cùng cảm xúc như là Soi vào quá khứ, Đường đua trong bóng tối hay 2000 ngày oan trái. Sự gai góc chân thực ấy làm cho dân ca đời hơn, gần hơn với nỗi niềm của người lao động nhiều hơn.
0: Và không thể không nhắc đến những tác phẩm gần đây như là Khoảng trời con gái, Hoa lửa trong bồn, qua bàn tay dàn dựng của nghệ sĩ nhân dân Lê Hùng, Thái sư Trương Quốc Công, Nguyễn Xí do nghệ sĩ nhân dân Ngọc Sầu đạo diễn, hay vở Quyền uy và tội ác của cố đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Xuân Huyền, vừa qua được nghệ sĩ nhân dân Hồng Lựu phục dựng lại, đã thể hiện sức sáng tạo không ngừng nghỉ của kịch hát nghệ tĩnh, song hành cùng sóng phát thanh truyền hình.
1: Ví dặm không chỉ sống trong những sân khấu lớn, trong các vở kịch hát, mà gần đây thì là một người trẻ, em thấy ví dặm đang trò chuyện cùng với Gen Z một cách rất tự nhiên.
0: Đúng thế Trần Đô ạ, dân ca không chỉ sống trong ký ức, mà thực sự đã hiện diện một cách sống động trong nhịp sống đương đại. Sóng phát thanh truyền hình qua các bản tin, phóng sự chuyên mục đã kịp thời ghi lại hơi thở mới ấy, nơi những bạn trẻ tìm về cội nguồn bằng tâm thế rất riêng, rất hiện đại nhưng cũng đầy trân trọng.
1: Như cách Hà Quỳnh Như cất giọng đầy cá tính trong Gái nghệ, hay Lô Thế Anh đắm đuối ra diết với Thương thư nàng ví dặm, họ hát bằng cái sự tươi mới của tuổi trẻ nhưng vẫn giữ được trọn nét đằm thắm mặn mòi của nét thổ sản quê nhà.
0: Và để cảm nhận trọn vẹn sự tiếp nối ngọt ngào ấy thì xin mời quý vị thính giả cùng đến với giọng hát của ca sĩ trẻ Hà Quỳnh Như qua bài hát Xứ nghệ quê ta, một tác phẩm do nhạc sĩ Thanh Lưu soạn lời. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Thưa quý vị, có một điều đáng nói là thời gian gần đây thì không gian ví dặm đã mở rộng từ các sân khấu lớn tới các hoạt động mang tính cộng đồng.
1: Đúng vậy Trần Đô, chúng ta làm sao quên được không khí rực rỡ của Festival Dân ca Ví dặm Nghệ Tĩnh năm 2023, 2024 hay là cầu truyền hình Đôi bờ Ví dặm năm 2017, 2024 và rất nhiều những chương trình khác nữa đúng không nào?
0: Nhưng mà thực sự đằng sau những cái giây phút thăng hoa lộng lẫy trên sóng là cái sự âm thầm cống hiến của cả một ekip cùng các công sự được không chị? Như ở sân chơi tìm kiếm tài năng dân ca ví dặm trên sóng truyền hình, từ 175 hồ sơ gửi về là hàng tháng trời ekip sản xuất phải miệt mài rà soát, dựng kịch bản, chỉnh chu từng khuôn hình, từng đốt nhạc, giúp cho các thí sinh thực sự tỏa sáng và thăng hoa. Một tiết mục trên sóng thì chỉ kéo dài vài phút ngắn ngủi, nhưng phía sau đó là biết bao ngày giờ chuẩn bị lặng lẽ của những người chưa một lần xuất hiện trước ống kính.
1: Chính sự chăm chút bằng cả tấm lòng ấy đã trở thành bệ đỡ tin cậy, nâng bước cho các tài năng ví dặm tương lai. Một thế hệ kế cận tài năng và dòng nhiệt huyết đang định hình, để mạch nguồn di sản qua những sắc màu trẻ trung ấy sẽ tiếp tục chảy mãi với thời gian. Và bây giờ xin mời quý vị sẽ đến với một tiết mục xuất sắc đạt giải A tại cuộc thi tìm kiếm tài năng dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh 2026, tiết mục Lẩy Kiều, Thiện Căn ở tại lòng ta. Qua phần thể hiện Khánh Chi, một trong hai quán quân mùa đầu tiên của tìm kiếm tài năng dân ca ví dặm, xin mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Quý vị và các bạn thân mến, nhìn lại chặng đường 70 năm phát thanh và 50 năm truyền hình Nghệ An, mới thấy dân ca Ví Dặm luôn là một phần rất quan trọng, một mảng lớn trên sóng phát thanh truyền hình những năm qua. Từ những buổi thu thanh thiếu thốn ngày nào, những vở kịch hát ghi dấu ấn một thời cho đến các chuyên mục dạy hát, những đêm festival rực rỡ hay sân chơi tìm kiếm tài năng trẻ hôm nay, sóng phát thanh truyền hình Nghệ An đã làm tròn sứ mệnh của một nhịp cầu thủy chung mang hơi thở dân ca vào nhịp sống hàng ngày.
1: Và đến đây thì thời lượng của chương trình Dân ca Ba Miền tuần này cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Trần Đô Quỳnh Nga xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ hai ngày 7 tháng 9 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính.
4: Đồng chí Nguyễn Khắc Thần, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự lễ tưởng niệm 84 năm ngày hy sinh của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại xã Hưng Nguyên Nam.
2: Thường trực Tỉnh ủy tiếp đoàn đại biểu thanh niên thủ đô Viêng Chăn, Lào, tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giữa tuổi trẻ hai địa phương.
4: Dòng vốn FDI Hàn Quốc tiếp tục mở rộng tại Việt Nam với hơn 10.400 dự án, tổng vốn đăng ký gần 99 tỷ đô la Mỹ, góp phần tăng cường liên kết và thúc đẩy hợp tác kinh tế hai nước.
2: Chuyên mục Alo NTV kết nối đề cập nguy cơ bất an toàn giao thông tại cửa ngõ đô thị khi đoạn đường Nguyễn Trường Tộ giao Đặng Thái Mai, phường Vinh Hưng bị hư hỏng kéo dài, gây nguy hiểm cho người dân và phương tiện qua lại.
4: Triều Tiên đẩy nhanh hiện đại hóa hải quân nhằm tăng cường năng lực quân sự và mở rộng lực lượng có khả năng mang vũ khí hạt nhân.
2: Bây giờ là nội dung chi tiết.
4: Sáng nay nhằm ngày 26 tháng 7 năm Bính Ngọ, trong không khí trang nghiêm thành kính, xã Hưng Nguyên Nam tổ chức lễ dâng hoa dâng hương tưởng niệm 84 năm ngày hy sinh của đồng chí Lê Hồng Phong, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Nghệ An. Dự lễ có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ban sở ngành xã Hưng Nguyên Nam, đại diện dòng họ Lê và nhân dân địa phương. Về phía lãnh đạo quân khu 4 có Thiếu tướng Lê Văn Trung, Phó Chính ủy quân khu. Lễ tưởng niệm là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân thành kính tưởng nhớ tri ân những công lao, cống hiến to lớn của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, bồi đắp niềm tin, niềm tự hào và trách nhiệm, nhất là đối với thế hệ trẻ hôm nay. Đồng chí Lê Hồng Phong tên khai sinh Lê Huy Dục, sau đổi tên là Lê Huy Doãn, sinh năm 1902 tại Làng Đông, Tổng Thông Lãng, nay thuộc xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An. Năm 1924, đồng chí sang vùng Đông Bắc Thái Lan hoạt động cách mạng, đổi tên thành Lê Hồng Phong và gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Dưới sự dẫn dắt của người, đồng chí trở thành cán bộ ưu tú của cách mạng, chiến sĩ cộng sản quốc tế kiên cường. Năm 1935 tại Ma Cao, đồng chí được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng. Sau đó, đồng chí tiếp tục có nhiều đóng góp cho phong trào cách mạng và quốc tế cộng sản. Bị thực dân Pháp bắt và đày ra Côn Đảo, sau nhiều tháng bị tra tấn dã man, sức khỏe suy kiệt, đồng chí Lê Hồng Phong trút hơi thở cuối cùng vào trưa ngày 6 tháng 9 năm 1942. Trước lúc hy sinh, đồng chí vẫn giữ vững niềm tin vào thắng lợi của cách mạng. Trong không khí thiêng liêng, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng lễ, dâng hương trước anh linh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của đồng chí đối với Đảng, đất nước và quê hương. Tiếp bước con đường và sự nghiệp của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An nói chung, xã Hưng Nguyên Nam nói riêng, quyết tâm đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu đẹp văn minh, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước.
2: Sáng nay, Trường Chính trị Nghệ An tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027. Dự lễ khai giảng có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Với nhiệm vụ quan trọng là đào tạo bồi dưỡng cán bộ của Đảng, năm học vừa qua, Trường Chính trị Nghệ An tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Nổi bật 6 tháng đầu năm 2026, trường tổ chức 58 lớp với gần 3.800 học viên, vượt kế hoạch được giao. Năm học mới, nhà trường tập trung 3 nhiệm vụ trọng tâm, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI, hướng đến mục tiêu đạt chuẩn mức 2 vào năm 2030. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu biểu dương những kết quả Trường Chính trị tỉnh đạt được trong năm học vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh, năm học 2026-2027 có ý nghĩa đặc biệt khi nhà trường kỷ niệm 80 năm xây dựng và phát triển. Nhà trường cần tập trung 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình phương pháp đào tạo bồi dưỡng, gắn lý luận với thực tiễn và yêu cầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên đủ về số lượng, đạt chuẩn, chất lượng cao, tăng cường đi cơ sở, gắn nghiên cứu với

0: bài giảng, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong quản trị, giảng dạy và học tập.
1: Sáng nay tại Văn phòng Tỉnh ủy, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, chủ trì buổi tiếp đoàn đại biểu thanh niên thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Thay mặt đoàn đại biểu thanh niên thủ đô Viêng Chăn, đồng chí Húm Pheng Sỉ Sôm Bát, Bí thư Thành đoàn Nhân dân thủ đô Viêng Chăn, trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân tình của đồng chí tiến sĩ Ạt Sa Phan Thong Sỉ Phan Đon, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Chăn tới lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Đồng chí gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2026. Đồng chí Húm Pheng Sỉ Sôm Bát nhấn mạnh, chuyến thăm lần này nhằm hiện thực hóa thỏa thuận hợp tác giữa hai địa phương ký kết vào tháng 5 năm 2025. Tuổi trẻ Viêng Chăn mong muốn trao đổi kinh nghiệm, hoàn thiện dự thảo biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đoàn Thanh niên và Hiệp hội Doanh nhân trẻ hai bên, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp trẻ liên doanh, liên kết và đầu tư trực tiếp. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh bày tỏ trước tình cảm nồng ấm của đoàn đại biểu thành đoàn Viêng Chăn, đánh giá cao bản lĩnh vượt khó và tinh thần chủ động của lực lượng thanh niên nước bạn, đồng thời thông tin tới đoàn về bức tranh phát triển chung của tỉnh. Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh nhấn mạnh đến tầm vóc của dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy dài hơn 60 km với tổng mức đầu tư gần 24.000 tỷ đồng do Nghệ An làm chủ đầu tư, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2029. Đây không chỉ là hạ tầng giao thông mà là tuyến đường hữu nghị vĩ đại của hai dân tộc. Nhấn mạnh vai trò xung kích của tuổi trẻ, lãnh đạo Tỉnh ủy Nghệ An đề xuất đoàn thanh niên hai địa phương đẩy mạnh kết nối mạng lưới doanh nhân trẻ, đồng thời khởi xướng chương trình giao lưu thường niên giữa thanh thiếu niên hai tỉnh. Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Võ Thị Minh Sinh tin tưởng thế hệ trẻ Nghệ An và Viêng Chăn sẽ là lực lượng kết nối mật thiết nhất, tiếp nối truyền thống lịch sử vẻ vang của các thế hệ cha anh, giữ gìn và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược.
0: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh họp phiên chuyên đề tháng 8 để thảo luận, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền và kết quả xử lý các khó khăn vướng mắc đối với các dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn. Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp. Tại phiên họp, lãnh đạo các sở ngành đã báo cáo một số nội dung quan trọng, trong đó có phương án cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026-2030, dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết 09 ngày 7 tháng 6 năm 2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, quy định mức hỗ trợ thực hiện chương trình bố trí ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2030. Dự thảo nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2026-2030. Trong đó, dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung về mức hỗ trợ thực hiện chương trình bố trí ổn định dân cư giai đoạn 2024-2030 là nội dung quan trọng. Năm 2025 là năm xảy ra thiên tai bất thường, số hộ cần bố trí tái định cư quá lớn trong khi quỹ đất khó khăn, các hộ dân cần tái định cư đa số là hộ nghèo, hộ cận nghèo. Vì vậy, việc ban hành nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thực hiện chương trình bố trí ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030 là hết sức cần thiết và phù hợp điều kiện thực tiễn. Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu Giám đốc các sở ngành chủ trì xây dựng các nội dung và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phụ trách phải chủ động mời các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh tham gia ngay từ đầu để thống nhất nội dung dự thảo. Sau khi thống nhất, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ trình Hội đồng Nhân dân thẩm định và thông qua, tránh tình trạng làm chậm tiến độ, bị trả lại hồ sơ hoặc phải sửa đi sửa lại, đảm bảo nghị quyết ban hành đúng hạn, có tính khả thi và cân đối được nguồn ngân sách địa phương. Về chương trình xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng khẳng định sự cần thiết của việc ban hành nghị quyết hỗ trợ xi măng làm đường nông thôn mới. Trên quan điểm làm theo từng bước và có lộ trình để phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, các địa bàn vùng miền núi. Cũng trong phiên họp, các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã cho ý kiến vào chủ trương xây dựng tuyến giao thông kết nối Nam Cấm, đô thị Vinh, chiều dài tuyến đường khoảng 17,2 km đi qua xã Đông Lộc và các phường Vinh Phú, Vinh Lộc, Trường Vinh. Trên cơ sở góp ý, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thống nhất việc mở rộng mặt bằng và nền đường là 72 m. Một số nội dung chưa thống nhất, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ trình xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy.
1: Chuyển sang những thông tin khác, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 344 về ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển công nghiệp chế tạo trong lĩnh vực điện lực. Nghị định quy định nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện trong nước, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Các doanh nghiệp thuộc danh mục sản phẩm thiết bị quan trọng được hưởng ưu đãi về đầu tư, thuế, đất đai và các chính sách liên quan. Nhà nước cũng khuyến khích đặt hàng sản phẩm thiết bị điện được sản xuất trong nước, đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và yêu cầu an toàn. Doanh nghiệp nhận đặt hàng được hưởng ưu đãi về giá, miễn yêu cầu kinh nghiệm trong một số trường hợp theo quy định. Nghị định đồng thời hỗ trợ 50% kinh phí sử dụng một số phòng thí nghiệm, thử nghiệm và cơ sở kiểm định của nhà nước để phát triển sản phẩm. Nghị định 344 có hiệu lực từ ngày 20 tháng 10 năm 2026.
0: Từ kỳ tính thuế năm 2026 và 2027, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu không quá 10 tỷ đồng một năm sẽ được giảm 30% số thuế thu nhập phải nộp. Chính sách nhằm giảm áp lực tài chính, hỗ trợ khu vực kinh doanh quy mô nhỏ và vừa. Đối tượng thụ hưởng gồm nhiều cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp đáp ứng điều kiện về doanh thu theo quy định. Việc giảm thuế được kỳ vọng giúp các hộ cá nhân kinh doanh có thêm nguồn lực duy trì, mở rộng hoạt động. Với doanh nghiệp, các chính sách góp phần giảm chi phí, cải thiện dòng tiền, nâng cao khả năng tái đầu tư. Đây cũng được xem là giải pháp hỗ trợ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh doanh nghiệp còn đối mặt nhiều khó khăn. Chính sách giảm thuế áp dụng cho hai kỳ tính thuế 2026 và 2027. Qua đó, nhà nước kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Hợp tác kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc qua hơn 30 năm đang ngày càng đi vào chiều sâu. Việt Nam hiện là một trong những điểm đến đầu tư quan trọng nhất của doanh nghiệp Hàn Quốc với hơn 10.400 dự án, tổng vốn đăng ký lũy kế gần 99 tỷ đô la Mỹ.
1: Samsung, Hyundai đến SK, Hanwha Doshan, nhiều tập đoàn lớn của Hàn Quốc đã hiện diện mở rộng đầu tư tại Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Nếu trước đây dòng vốn tập trung vào sản xuất, chế biến, điện tử, ô tô, thì xu hướng mới đang hướng mạnh hơn vào công nghệ cao, bán dẫn, AI, vật liệu mới và năng lượng xanh. Ông Lee Dong-chun, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hana Micron cho rằng:
2: Chúng tôi nhận thấy chính phủ Việt Nam từ trung ương đến địa phương đã nỗ lực đầu tư hạ tầng và các điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp. Tuy nhiên, để có lĩnh vực bán dẫn có thể phát triển, chúng tôi cho rằng cần chú trọng đầu tư dài hơi cho nguồn nhân lực chất lượng cao. Hiện tại, nguồn nhân lực ở Việt Nam có thể đáp ứng nhu cầu nhưng tương lai, với hàm lượng chất xám gia tăng thì nuôi dưỡng nguồn nhân lực kỹ thuật cao để tham gia vào những khâu trọng yếu của chuỗi sản xuất là rất quan trọng.
1: Để giữ chân và thu hút dòng vốn chất lượng cao, Việt Nam đang tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tăng đối thoại trực tiếp, tháo gỡ vướng mắc về thuế, hải quan và thủ tục hành chính. Ông Choi Yong-sam, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam nói:
3: Một trong những điều mà các doanh nghiệp thực sự cảm nhận được rất rõ rệt. Trước đây, việc xử lý một bộ hồ sơ tốn khá nhiều thời gian, nhưng dạo gần đây, hệ thống trực tuyến đã được áp dụng rộng rãi, cán bộ phụ trách cũng hỗ trợ nghiệp vụ hiệu quả hơn nhiều. Đặc biệt, sự thay đổi lớn nhất chính là tốc độ phối hợp giữa các bộ phận liên quan khi doanh nghiệp thực hiện đầu tư mới hoặc mở rộng đầu tư đã nhanh hơn rất nhiều. Trước đây thường xảy ra tình trạng sang phòng này, chuyển sang phòng kia. Nhưng giờ đây, nhiều trường hợp đã được xử lý theo cơ chế một cửa. Việc đơn giản hóa, hiệu quả hóa hành chính thực tế này.
1: Còn ông Cao Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết:
4: Thời gian tới thì Bộ Tài chính sẽ tiếp tục là ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể cũng như là tổ chức tập huấn đối thoại nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện đúng quy định. Thế và đặc biệt là trong đó thì có rất nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ thực hiện cái nội dung này. Chúng tôi sẽ phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc để hỗ trợ các doanh nghiệp làm sao chúng ta thực hiện nó thuận lợi.
1: Không chỉ thu hút vốn, các địa phương Việt Nam cũng chủ động tìm kiếm những dự án có hàm lượng công nghệ cao, tăng liên kết với doanh nghiệp trong nước và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Trong đó, bán dẫn và AI đang mở ra những không gian hợp tác mới giữa hai nước, từ thiết kế, sản xuất đến đào tạo nhân lực. Từ những dự án đầu tiên đến hệ sinh thái sản xuất quy mô lớn, dòng vốn Hàn Quốc đang chuyển từ hiện diện sang gắn kết, từ thu hút vốn sang thu hút công nghệ, nhân lực và giá trị gia tăng. Đây cũng là nền tảng để quan hệ kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc bước vào một giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn. Vụ hè thu năm nay thời tiết mưa nắng thất thường, không chỉ

0: hưởng đến năng suất mà còn gây khó khăn cho người nông dân trong thu hoạch, phơi sấy lúa. Lo ngại lúa vừa thu hoạch đã gặp mưa, nhiều hộ buộc phải bán lúa tươi. Phóng viên Thúy Vinh phản ánh.
1: Những ngày này, thay vì đưa lúa về nhà phơi như những vụ trước, nhiều nông dân chọn cách bán ngay sau khi thu hoạch. Với bà Nguyễn Thị Hường ở xã Yên Trung, bán lúa tươi là cách để giảm bớt nỗi lo thời tiết.
2: Nhưng mình năm nay không dám bán lúa tươi nữa vì sợ mưa.
1: Năm nay nhiều diện tích lúa hè thu còn bị ảnh hưởng bởi chuột phá hoại và thời tiết bất lợi khiến năng suất giảm mạnh. Với những diện tích năng suất thấp, có hộ chỉ thu được từ 1 đến 2 bì lúa, tương đương khoảng 35 đến 60 kg lúa tươi mỗi sào. Số lượng lúa thu hoạch không nhiều, lại phải đối mặt với nguy cơ mưa bất chợt, nên nhiều gia đình tính toán bán ngay tại ruộng để giảm công phơi. Bà Nguyễn Thị Quyên ở xã Yên Trung nói:
3: Dư là họ mua trên nợ thì mình lấy nó là có sự cắn được nhập thôi, bán thì dễ bán thì sự rẻ thôi, ăn thua.
1: Bà Đặng Thị Quế, xã Nghi Lộc cho hay:
3: Rẻ hơi thấp, gặt mưa về mà không có mà phơi thì đủ ủ ẩn mống nà.
4: Năm nay là phải phân bón nhiều chị nà, là bởi vì này một đợt mưa một đợt nắng này phun thuốc trong rồi lại phải bỏ phân lại để chăm bón nhiều.
1: Hiện giá lúa tươi được thu mua khoảng 4.900 đến 5.000 đồng 1 kg, trong khi một sào lúa hè thu người nông dân phải đầu tư từ 1,2 đến 1,5 triệu đồng. Theo tính toán với mức giá và năng suất như hiện nay, nhiều diện tích có thể lỗ khoảng 500.000 đồng mỗi sào. Đáng nói, trong khi nông dân muốn bán nhanh để giảm thiểu rủi ro do thời tiết, thì các chủ vựa lại không dễ thu mua đủ lượng lúa như những năm trước. Bà Nguyễn Thị Thủy, người thu mua lúa, cho biết:
5: Người bán thì họ có từng mua thì họ bán từng đấy, nhưng mà một sào được vài ba bì. Mua có từng mua thì mình mua hết từng đấy. Năm đi mất mua thì không thua. Thì năm ngoái là một ngày là phải 4-5 công xe công ấy. Mà năm đi một ngày chỉ được một xe công.
1: Bán lúa tươi giúp nông dân giảm được nỗi lo phơi sấy trong điều kiện thời tiết thất thường. Nhưng phía sau lựa chọn này là một vụ hè thu với năng suất thấp, chi phí đầu tư cao và lợi nhuận ngày càng thu hẹp. Khi thời tiết tiếp tục diễn biến khó lường, bài toán sản xuất hiệu quả, giảm chi phí và chủ động khâu thu hoạch, bảo quản đang trở nên cấp thiết hơn với người trồng lúa.
6: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên 6FM tần số 99.6MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nghĩa Thọ vừa tổ chức bàn giao kinh phí hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Trương Thị Kim, người dân tộc Thổ ở xóm Thái Thịnh. Ngôi nhà được khởi công vào tháng 3 năm 2026 sau hơn 5 tháng thi công. Nhà có diện tích hơn 60m2, trị giá gần 300 triệu đồng, đã hoàn thành khang trang kiên cố, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, được bàn giao cho gia đình. Trong đó, công ty chăn nuôi Nghĩa Lộc tại đêm hội sắc xuân Tết sẻ chia năm 2026 hỗ trợ số tiền 70 triệu đồng. Việc bàn giao nhà đại đoàn kết không chỉ giúp người dân ổn định nơi ở mà còn góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung tay thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội trên địa bàn xã Nghĩa Thọ.
0: Từ ngày 25 tháng 9, hơn 2.440 doanh nghiệp, nhà máy, tòa nhà thương mại thuộc danh mục phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính, tăng 275 cơ sở so với danh mục năm 2024. Đây là cơ sở để cơ quan quản lý tổng hợp đánh giá mức phát thải, xác định mục tiêu lộ trình giảm phát thải và phân bổ hạn ngạch khí nhà kính. Trong năm 2026, Việt Nam đã phân bổ thí điểm hạn ngạch phát thải khí nhà kính cho ba ngành xi măng, sắt thép và nhiệt điện với tổng quy mô 511 triệu tấn CO2 tương đương. Sàn giao dịch carbon cũng được vận hành thí điểm từ cuối tháng 6, góp phần hình thành các công cụ thị trường phục vụ giảm phát thải. Dự báo đến năm 2030, lượng phát thải có thể đạt khoảng 928 triệu tấn CO2, trong đó năng lượng tiếp tục là nguồn phát thải lớn nhất.
6: Đội quản lý thị trường số 22, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội mới đây liên tiếp phát hiện nhiều hàng hóa có dấu hiệu vi phạm. Tại một cửa hàng ở phường Phú Diễn, lực lượng chức năng phát hiện 675 sản phẩm thực phẩm nhập khẩu không có hóa đơn chứng từ. Cơ sở này còn kinh doanh 128 bao thuốc lá nước ngoài không rõ nguồn gốc và 63 đùi tất có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Nike. Tại một siêu thị ở phường Phú Diễn, đoàn kiểm tra tiếp tục phát hiện 1.400 bánh ngọt không xác định được nguồn gốc xuất xứ. Một hộ kinh doanh tại phường Tây Tựu cũng bị phát hiện 520 bánh nướng Mooncake nhập khẩu không có chứng từ hợp pháp. Toàn bộ số hàng hóa trên đã được

0: niêm phong tạm giữ để xác minh và xử lý theo quy định. Các vụ việc được phát hiện trong cao điểm kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Trung Thu 2026.
1: Tối qua tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, triển lãm không gian du lịch văn hóa hội nhập và lan tỏa chính thức khai mạc. Sự kiện quy tụ 16 tỉnh, thành phố, giới thiệu những nét đặc trưng về văn hóa du lịch ẩm thực, nghề thủ công và sản vật của các địa phương. Với không gian phát triển mới, Gia Lai đang đẩy mạnh khai thác, phát huy các giá trị di sản và tài nguyên thiên nhiên từ đại ngàn Tây Nguyên đến biển xanh duyên hải. Tại triển lãm, các không gian giới thiệu, trình diễn di sản, hội chợ du lịch và sản phẩm ô cốp thu hút đông đảo du khách. Nhiều sản phẩm đặc trưng như trà, cà phê cùng các sản vật địa phương được quảng bá kết nối với thị trường. Triển lãm diễn ra đến ngày 8 tháng 9, góp phần tăng cường liên kết giữa các địa phương, quảng bá hình ảnh Gia Lai và lan tỏa các giá trị văn hóa du lịch Việt Nam đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Là giáo viên đã nghỉ hưu, bà Sầm Thị Xanh ở xã Châu Tiến luôn đau đáu với công tác bảo tồn, phát huy các nét đẹp văn hóa cổ xưa của đồng bào Thái. Bà không chỉ sưu tầm, giàn dựng mà còn trực tiếp thực hành dân ca dân vũ, học chữ viết, các nghi thức tâm linh để nhiều nét đẹp di sản văn hóa Thái Nghệ An vẫn được gìn giữ.
0: Nghệ nhân Sầm Thị Xanh ở bản Hoa Tiến, xã Châu Tiến là người am hiểu và có khả năng thực hành nhiều di sản văn hóa của đồng bào Thái ở Nghệ An. Suốt những năm tháng gắn bó với nghề giáo cho đến lúc nghỉ hưu, bà Sầm Thị Xanh luôn nhận thức rõ việc giữ gìn, phát huy những di sản vốn là niềm tự hào lâu đời của đồng bào Thái Nghệ An.
2: Người Thái có câu là nhà lưm so hịt xíp sống, nhà lưm so khong sao hà, nhà lưm sẽ thòi hươn hàn dân tộc Tây Thái, tạm dịch là đừng bao giờ quên những cái nét đẹp văn hóa từ xa xưa của cha ông để lại. Thòi hươn hàn tức là cái tục của người Thái ở nhà sàn ấy. Nói chung là tất cả những điều đó là đừng bao giờ quên. Người Thái có câu côn lắc moi bạn nhàng, côn tàng chẳng moi tang hiểm tang mấy. Người khôn thì xem cái đường đi nước bước, người khéo thì xem cái đường kim mũi chỉ. Tất cả những điều đó đã được khắc ghi thành những câu tục ngữ của người Thái.
0: Cùng với các thành viên của câu lạc bộ bảo tồn phát huy di sản văn hóa Thái xã Châu Tiến, nghệ nhân Sầm Thị Xanh đã tích cực sưu tầm, dàn dựng, biểu diễn nhiều làn điệu dân ca Thái cổ. Bằng sự nhiệt huyết, hy sinh thầm lặng, nhiều tiết mục do bà dàn dựng đã tham gia biểu diễn tại những chương trình sự kiện lớn được công chúng đánh giá cao. Ông Trần Việt Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Tiến cho biết.
3: Những cái ảnh hưởng lớn của nghệ nhân trong phát huy và bảo tồn các cái giá trị văn hóa dân tộc Thái, cụ thể như cái vấn đề là lưu truyền chữ Thái cổ cho lớp trẻ. Rồi là thứ hai là trong phát triển du lịch cộng đồng thì bà đóng cái vai trò hết sức quan trọng trong cái gắn kết cái văn hóa truyền thống với phát triển du lịch cộng đồng tại bản Hoa Tiến và thu hút đông đảo các cái du khách thập phương trong ngoài nước về cái trải nghiệm cái nét văn hóa ở nơi đây.
0: Ông Lương Tuấn Thương, Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An nói:
4: Ba đã được Trung tâm Văn hóa tỉnh cũng như là Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch lựa chọn là một trong những nghệ nhân cốt cán để trong công tác truyền dạy, trong các lớp tập huấn về các cái dự án chương trình mục tiêu quốc gia về đồng bào dân tộc thiểu số, là nghệ nhân ưu tú Sầm Thị Xanh rất là nổi bật trong cái công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc Thái ở tại địa bàn tỉnh Nghệ An.
0: Ngoài việc thực hành dân ca dân vũ, người phụ nữ dân tộc Thái này còn tổ chức các lớp dạy chữ Thái cổ cho con em địa phương, giúp các em tìm về giá trị nguồn thống của cha ông. Với những đóng góp thầm lặng ý nghĩa, bà Sầm Thị Xanh được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú năm 2022, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen năm 2024 vì thành tích xuất sắc trong công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa dân tộc.
5: Alo NTV kết nối.
1: Chuyên mục Alo NTV kết nối nhận được phản ánh của người dân tại khối 12, 13 phường Vinh Hưng về tình trạng đường Nguyễn Trường Tộ đoạn giao với đường Đặng Thái Mai bị hư hỏng kéo dài nhưng không được sửa chữa, gây nguy hiểm cho người dân xung quanh và mất an toàn cho người tham gia giao thông. Tiếp nhận thông tin, phóng viên chuyên mục đã trực tiếp đến hiện trường để nắm bắt. không còn Lào Gà, đoạn tiếp giáp giữa đường Nguyễn Trường Tộ và đường Đặng Thái Mai đang trở thành cạm bẫy thực sự cho các phương tiện qua lại. Đá lớn, đá nhỏ nổi lên mặt đường đe dọa sự an toàn của cả phương tiện lưu thông và người dân xung quanh. Để tránh

0: bảo an toàn nào cả.
1: Cách điểm đầu khoảng 250m, tuyến đường cũng có công đoạn dài hơn 20m, đơn vị thi công chỉ hoàn thiện một nửa mặt đường, nửa còn lại để giang dở và trở thành cạm bẫy đối với người điều khiển phương tiện. Ông Trần Văn Trường ở khối 12 phường Vinh Hưng nói:
2: "Nếu mà tôi là tôi bán cái bãi đó nó vô đứng đĩa nữa, khớp cáo nữa mà có chứ, đi một cái nào để cái là xe máy là đập người chứ đường luôn. Cho nên đề nghị nếu giả thì không làm được thì đề nghị là hai đầu bịt lại để cho họ biết là có cái chướng ngại vật để họ tránh."
1: Theo tìm hiểu của phóng viên, cung đoạn này thuộc dự án trước đây do Ban Quản lý Dự án thành phố Vinh làm chủ đầu tư. Hiện vai trò chủ đầu tư đã được giao lại cho Ủy ban nhân dân phường Vinh Hưng tiếp nhận để hoàn thiện. Từ khi thông tuyến cao tốc Bắc Nam, đường Nguyễn Trường Tộ là một trong những tuyến giao thông cửa ngõ theo quốc lộ 46B để đi vào đô thị Vinh. Bởi vậy, để đảm bảo an toàn cho người dân, an toàn giao thông cho phương tiện qua lại và xây dựng hình ảnh đô thị văn minh, ngành chức năng cần có sự đôn đốc để sớm xử lý tình trạng này.
3: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy 0856573737 khi có thông tin cần phản ánh.
4: Phần tin quốc tế.
5: Iran tuyên bố sẽ thiết lập một khu vực cấm gần eo biển chiến lược Hormuz trong động thái có thể làm gia tăng căng thẳng đối với hoạt động tại tuyến đường biển chiến lược này. Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran, Mohsen Rezai cho biết, khu vực mới sẽ được công bố trong những ngày tới. Khu vực này bắt đầu từ đường phong tỏa của Hải quân Mỹ kéo về phía eo biển Hormuz, bao gồm một phần của Vịnh Ba Tư. Bất kỳ tàu nào bị phát hiện đi vào khu vực trên với ý định đi qua eo biển Hormuz sẽ bị Iran đưa vào danh sách trừng phạt. Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi Mỹ tấn công ba tàu chở dầu của Iran, đáp trả việc Tehran phóng tên lửa đạn đạo vào các tàu chiến Mỹ. Iran dự kiến sẽ ký thỏa thuận thiết lập hành lang vận tải mới qua eo biển Hormuz, song chưa cam kết mở lại hoàn toàn tuyến đường biển chiến lược này nếu Mỹ không chấm dứt những cuộc tấn công và các hành động thù địch khác. Theo đó, mọi hoạt động ra vào hành lang của tàu thuyền dự kiến sẽ được đặt dưới quyền quản lý của Tehran.
3: Giới chức Ukraine cho biết trong chuyến thăm Kiev, hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner đã mang tới những đề xuất mới và hiệu quả hơn nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Trong chuyến thăm, hai đặc phái viên của Mỹ đã có cuộc hội đàm quan trọng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về chủ đề chấm dứt cuộc chiến với Nga, dù chưa xuất hiện dấu hiệu cho thấy bước đột phá. Tổng thống Zelensky khẳng định có hy vọng đạt được thỏa thuận với đối tác Mỹ, đồng thời cho biết Kiev vẫn đang thảo luận với Mỹ, Pháp và Đức và các bên đang hướng tới việc đạt được hòa bình tại Ukraine. Chia sẻ về kế hoạch hòa bình mang đến cho Kiev, đặc phái viên Kushner cho biết phía Mỹ không chỉ tìm cách chấm dứt chiến tranh mà còn tạo điều kiện cho nền hòa bình lâu dài và bền vững. Trong khi đó, đặc phái viên Witkoff cho biết nhiệm vụ chính của phía Mỹ là đưa Ukraine và Nga xích lại gần nhau hơn, thu hẹp những khác biệt và thiết lập các kênh liên lạc.
5: Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay đưa tin, Triều Tiên đang đẩy nhanh nỗ lực hiện đại hóa hải quân trong bối cảnh ông Kim Jong-un thúc đẩy mở rộng lực lượng có khả năng mang vũ khí hạt nhân của nước này. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết, tàu khu trục mới nhất của nước này sẽ trở thành một phần trong hệ thống đáp trả hạt nhân, có khả năng thực hiện các đòn đáp trả mang tính hủy diệt. Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Triều Tiên không cho biết tàu này có được trang bị vũ khí hạt nhân hay không. Phát biểu tại lễ đưa tàu vào hoạt động ở thành phố cảng Wonsan, miền đông Triều Tiên, ông Kim Jong-un cho rằng, việc triển khai tàu khu trục mới tới vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên gửi đi một thông điệp rõ ràng tới các...
3: Thời sự buổi trưa của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Dương Cầm, phát thanh viên Phương Huyền Duy Anh cùng kỹ thuật viên Bình Sơn Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
6: Phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn công tác cấp cao lên đường thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin. Chuyến thăm được kỳ vọng tạo thêm động lực cho hợp tác song phương trong các lĩnh vực thương mại, kinh tế, khoa học công nghệ, nhân văn và giáo dục. Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong-sik đón hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Đài Tiếng Nói Việt Nam kỷ niệm 81 năm ngày thành lập, 81 năm đồng hành cùng đất nước và nhân dân. Hà Nội tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng bắt đầu từ phường Hồng Hà. Chương trình phát sóng bài 3 cũng là bài cuối loạt bài Miền Tây khát hạ tầng logistics, phân tích những giải pháp để nâng cao giá trị nông sản của vùng. Trong phần tin thế giới, Mỹ đẩy mạnh ngoại giao con thoi, thúc đẩy nối lại đàm phán ba bên với Nga và Ukraine. Malaysia đóng cửa hàng trăm trường học tăng cường ứng phó ô nhiễm không khí, trong khi Indonesia đóng cửa thêm sân bay do tro bụi núi lửa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta rời thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp nhà nước Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ tại Paris, Pháp từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 9. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Nga của người đứng đầu đảng nhà nước ta kể từ năm 1991 và là chuyến thăm chính thức Pháp lần thứ hai của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Chuyến công tác thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, hướng tới tạo những dấu mốc mới, khai thác tối đa thế mạnh của Việt Nam và các nước, phục vụ quá trình phát triển, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Chuyến thăm Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lần này tiếp tục là điểm nhấn quan trọng trong triển khai đường lối đối ngoại thời kỳ mới được thể hiện tại nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, tăng cường tin cậy chính trị giữa Việt Nam với hai nước, tạo cục diện đối ngoại thuận lợi trong kỷ nguyên phát triển mới. Đồng thời, chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước tới Nga và Pháp sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, sự hợp tác giữa Đảng ta và hai đảng cầm quyền. Việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ nhằm thúc đẩy đối thoại và định hình hợp tác quốc tế trong lĩnh vực không gian vũ trụ, phục vụ mục tiêu phát triển khoa học công nghệ chiến lược của Việt Nam. Chuyến thăm khẳng định đường lối đối ngoại của Đảng nhà nước ta trong thời kỳ mới, phát huy cao độ vai trò của ngoại giao nguyên thủ trong huy động và tranh thủ nguồn lực của hai nước cho phát triển đất nước, trực tiếp đóng góp vào các mục tiêu tăng trưởng hai con số, tăng cường tin cậy chính trị giữa Việt Nam với hai nước, tạo cục diện đối ngoại thuận lợi trong kỷ nguyên phát triển mới, nâng cao vị thế của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới.
0: Trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam về chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta, Phó Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Nikolaevich Chernyshenko đã đánh giá về triển vọng quan hệ Việt Nam-Nga cũng như những lĩnh vực hợp tác có nhiều tiềm năng trong thời gian tới. Hương Trà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh.
2: Một trong những lĩnh vực được Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko nhấn mạnh là khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ông đánh giá mức độ quan tâm của Nga và Việt Nam đối với đối thoại khoa học giáo dục truyền thống ở mức cao. Hiện nay, hai nước đã có Ủy ban Nga-Việt về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục khoa học và công nghệ, đồng thời thường xuyên tổ chức Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác thương mại kinh tế và khoa học kỹ thuật. Trung tâm Nghiên cứu và Công nghệ nhiệt đới Việt-Nga tiếp tục là nền tảng quan trọng của các nghiên cứu chung. Trung tâm đã có chiến lược phát triển đến năm 2035. Đặc biệt, hợp tác nghiên cứu biển đang được mở rộng. Từ năm 2018, các nhà khoa học hai nước đã tiến hành những chuyến khảo sát chung trên các tàu nghiên cứu khoa học Academic Oparin và Academic Larenjev. Tháng 12 năm 2025, hai bên ký lộ trình hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học biển giai đoạn 2026-2035. Tàu nghiên cứu khoa học giáo sư Gagarinsky của Nga cũng đã được bàn giao cho Trung tâm nhiệt đới và trong năm nay đã thực hiện chuyến khảo sát tình trạng sinh thái vùng nước ven biển Việt Nam. Về thương mại và đầu tư, Phó Thủ tướng Dmitry Chernyshenko cho biết tháng 10 năm nay sẽ đánh dấu 10 năm Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh Kinh tế Á-Âu và Việt Nam có hiệu lực. Sau 10 năm thực hiện, phần lớn tiềm năng thúc đẩy thương mại thông qua các giảm thuế quan đã được khai thác. Vì vậy, theo Phó Thủ tướng Nga, hai bên cần xây dựng những nền tảng mới cho hợp tác thương mại và đầu tư. Trong số các lĩnh vực tiềm năng, Nga đặc biệt quan tâm đến năng lượng và thiết bị năng lượng, đường sắt và metro, khai khoáng và chế biến khoáng sản, nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm, dược phẩm và thiết bị y tế, cũng như công nghệ số. Theo Phó Thủ tướng Nga, để những hướng hợp tác này phát huy hiệu quả, hai nước cần tiếp tục giải quyết các vấn đề về cơ chế thanh toán, logistics, tìm kiếm đối tác tin cậy và thích ứng sản phẩm của Nga với thị trường Việt Nam. Một hướng hợp tác mới được ông đề cập là thương mại điện tử. Nga hiện nằm trong nhóm những nước dẫn đầu thế giới về lĩnh vực này, trong khi thương mại điện tử Việt Nam đang tăng trưởng nhanh, trung bình từ 15 đến 20% mỗi năm. Theo ông, tăng cường hợp tác giữa các sản phẩm thương mại điện tử của hai nước có thể giúp các nhà sản xuất Nga, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiếp cận thị trường Việt Nam thuận lợi hơn. Về năng lượng hạt nhân được Phó Thủ tướng Nga xác định là một trong những hướng đã hình thành nền tảng cho hợp tác tiếp theo. Trong năm học hiện tại, Chính phủ Việt Nam dự kiến dành 59 suất học bổng để đào tạo các chuyên gia ngành năng lượng hạt nhân tại các trường đại học của Nga. Hai bên cũng đang hợp tác đào tạo trong lĩnh vực năng lượng hydrogen, năng lượng tái tạo, điện lực và kỹ thuật điện, công nghiệp hàng không và công nghệ thông tin. Ở lĩnh vực giáo dục và giao lưu nhân dân, hiện có hơn 3.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại các trường đại học của Nga, trong khi có khoảng 350 sinh viên Nga đang học tiếng Việt tại 10 trường đại học của Việt Nam. Phó Thủ tướng Nga cho rằng, trao đổi sinh viên, các dự án giáo dục và khoa học chung, diễn đàn thanh niên và các chương trình văn hóa có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu nhau hơn và thiết lập những mối liên hệ trực tiếp. Theo ông, chính những hoạt động này sẽ góp phần tạo nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ Việt Nam-Nga trong giai đoạn phát triển mới. Phó Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Nikolayevich Chenisenko tin tưởng, việc tiếp tục mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực sẽ góp phần củng cố tình hữu nghị và sự tin cậy giữa Nga và Việt Nam, tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ hai nước trong giai đoạn phát triển mới.
0: Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Choi Yong-sik và phu nhân, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân thăm chính thức Hàn Quốc trong 3 ngày từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 9. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, sáng nay Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Choi Yong-sik chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Ngay sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo tiến hành hội đàm. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
1: Chủ tịch Quốc hội Choi Yong-sik nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Hàn Quốc, bày tỏ trân trọng việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là khách mời đầu tiên sau khi Quốc hội Hàn Quốc kiện toàn ban lãnh đạo mới. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Choi Yong-sik, các đại biểu Quốc hội và nhân dân Hàn Quốc đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị, thân tình, chu đáo, đánh giá cao vai trò nòng cốt của Quốc hội Hàn Quốc và ấn tượng với các nguyên tắc điều hành của Chủ tịch Quốc hội Choi Yong-sik, trong đó ưu tiên tạo thành quả thực chất để người dân có thể cảm nhận được, mở rộng sự tham gia của người dân, tăng cường lập pháp trong lĩnh vực công nghiệp tương lai và chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo. Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam luôn xác định Hàn Quốc là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu và mong muốn quan hệ hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả, lâu dài trên tất cả các lĩnh vực. Hai chủ tịch Quốc hội đã trao đổi sâu rộng về tình hình mỗi nước và các phương hướng, biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương, nhấn mạnh ngoại giao nghị viện có vai trò quan trọng trong giám sát, thúc đẩy thực hiện các cam kết, thỏa thuận, góp phần đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất. Hai bên nhất trí duy trì thường xuyên trao đổi chiến lược cấp cao, triển khai tầm nhìn chiến lược về liên kết kinh tế hai nước trong bối cảnh tình hình mới, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỷ đô la Mỹ trong năm nay và hướng tới 150 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 theo hướng cân bằng bền vững. Tiếp tục ưu tiên nguồn vốn ODA không hoàn lại và ODA ưu đãi cho các dự án của Việt Nam, thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ trở thành động lực phát triển quan hệ hai nước, đồng thời tích cực quan tâm cải thiện chính sách để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước yên tâm đầu tư ổn định, lâu dài tại mỗi nước. Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân, tăng cường hiểu biết gắn kết giữa nhân dân hai nước. Về hợp tác nghị viện, hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Quốc hội hai nước thời gian qua, nhất trí duy trì thường xuyên trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao và các cấp, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng pháp luật, thể chế, phục vụ phát triển bền vững, tích cực thúc đẩy giao lưu, trao đổi giữa các ủy ban trực thuộc Quốc hội bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến trong thời gian tới, triển khai hiệu quả bản ghi nhớ hợp tác giữa Quốc hội hai nước ký tháng 11 năm 2025. Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Hàn Quốc tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công hội nghị cấp cao APEC 2027, tăng cường phối hợp tại Liên Hợp Quốc và triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác ASEAN-Hàn Quốc-Mekong-Hàn Quốc.
0: Tiếp tục với các tin trong nước đáng chú ý. Sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy tháng 8. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng

0: Đảng Trung ương chủ trì hội nghị. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
1: Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và thảo luận báo cáo kết quả công tác tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 và báo cáo tiến độ kết quả xây dựng phần mềm quản lý công việc và đánh giá cán bộ trong Đảng bộ. Bên cạnh đó, các đại biểu thảo luận kế hoạch thực hiện 5 nghị quyết và 1 chỉ thị của Bộ Chính trị, kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy về một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chỉ thị số 50 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới. Kết quả nổi bật trong tháng 8 vừa qua là Đảng ủy và các đảng ủy trực thuộc chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, trong đó tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo điều hành theo hướng bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả. Đổi mới mạnh mẽ tư duy từ học tập quán triệt sang hiểu sâu hành động đúng làm đến cùng trong từng bước triển khai và quyết liệt sâu sát trong lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện với kết quả sản phẩm cụ thể, qua đó góp phần chấn chỉnh lề lối làm việc, chuẩn hóa quy trình công tác và nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của cơ quan. Trong tháng 9, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác tham mưu, chuẩn bị phục vụ Hội nghị Trung ương 4 khóa 14. Cùng với đó, các đơn vị tham mưu thực hiện đúng tiến độ yêu cầu theo kế hoạch chuyển đổi số ngành tổ chức xây dựng Đảng, quản lý theo dõi, đôn đốc hướng dẫn cập nhật tình hình xây dựng làm sạch, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đảng viên, số hóa hồ sơ đảng viên, triển khai thực hiện 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử, sử dụng ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử, nghiên cứu tham mưu
2: xây dựng kế hoạch là chúng ta quán triệt yêu cầu xuyên suốt của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước, không làm cái kế hoạch theo cái kiểu sao chép nghị quyết, không giàn trải nhiệm vụ, phải căn cứ chức năng nhiệm vụ của Đảng ủy và từng đảng ủy trực thuộc để xác định công việc liên quan trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện. Cái nào là cái gắn với chức năng nhiệm vụ của mình thì ta phải đi sâu rất là cụ thể. Ví dụ như mấy nghị quyết về công tác tư tưởng, đây ta phải rất sát, đây ta là các cơ quan truyền thông, các cơ quan làm công tác tư tưởng, đúng không? Cái thứ hai là xây dựng đội ngũ cán bộ, ta phải làm rất sâu cái này các ông chị.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức lễ công bố các quyết định của Thủ tướng về việc điều động bổ nhiệm ông Phạm Thành Ngại, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, nguyên Giám đốc Công an thành phố Huế, giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự và trao quyết định. Tin của phóng viên Kim Thanh.
3: Trân trọng trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị hai tân Phó Tổng Thanh tra Chính phủ nhanh chóng nắm bắt công việc, phát huy kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm cùng tập thể lãnh đạo Thanh tra Chính phủ giữ vững đoàn kết, thống nhất. Một nhiệm vụ được Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh là xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra liêm chính, bản lĩnh, công tâm, tinh thông nghiệp vụ, kiểm soát chặt chẽ quyền lực, phòng ngừa tiêu cực ngay trong hoạt động thanh tra và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Phó Thủ tướng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức thanh tra, chuyển trọng tâm từ xử lý vi phạm sang phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Hoạt động thanh tra phải đúng, trúng, kịp thời, tập trung vào những lĩnh vực có nguy cơ cao về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và những vấn đề dư luận quan tâm. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục xây dựng ngành thanh tra tinh gọn, mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác dữ liệu phục vụ quản lý, phân tích, dự báo và cảnh báo sớm nguy cơ tiêu cực.
4: Chúng ta tin tưởng trên cương vị mới, các đồng chí được điều động bổ nhiệm hôm nay sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác, phát huy trí tuệ và tầm nhìn chiến lược của mình cùng tập thể lãnh đạo và toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thanh tra chính phủ đoàn kết thống nhất, phát huy truyền thống tốt đẹp, nỗ lực khắc phục những hạn chế, những tồn tại, vượt qua mọi khó khăn thách thức để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
3: Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Phạm Thành Ngại cam kết nỗ lực đổi mới hoạt động thanh tra, nâng cao chất lượng quản trị quốc gia, hoàn thiện thể chế và thực hiện nhiệm vụ với trách nhiệm cao nhất.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
6: thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 7 tháng 9 kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày này 81 năm trước, giữa những ngày đầu tiên của một nước Việt Nam độc lập, từ Hà Nội đã vang lên một thanh âm đặc biệt. Đây là Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. 81 năm qua, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đồng hành cùng những chặng đường lớn của đất nước, từ vượt qua bom đạn để đưa thông tin đến với đồng bào chiến sĩ và truyền đi tiếng nói của Việt Nam tới bạn bè quốc tế, đến công cuộc xây dựng và bảo

0: vệ Tổ quốc, đưa chủ trương chính sách đến với người dân, phản ánh đời sống xã hội, trở thành diễn đàn của công chúng. Nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam, hôm nay các đoàn công tác của Đài Truyền hình Việt Nam, binh đoàn tăng thiết giáp, Bộ Quốc phòng và các đơn vị thuộc Bộ Công an đã đến thăm chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam. Tin của phóng viên Đình Trung.
1: Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam đã gửi lời chúc mừng tới tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động của Đài Tiếng nói Việt Nam nhân kỷ niệm 81 năm thành lập. Đồng chí Nguyễn Thanh Lâm bày tỏ niềm tự hào về di sản chung hơn 80 năm qua của Đài Tiếng nói Việt Nam, nền tảng vững chắc luôn đồng hành cùng đất nước, đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cùng với đó, để thắt chặt hơn nữa sự hợp tác nghiệp vụ trong bối cảnh bùng nổ công nghệ, lãnh đạo VTV đã đề xuất một giải pháp đột phá trên không gian số, thí điểm kết nối đưa hai nền tảng số của hai cơ quan cùng hiện diện trên một nền tảng chung. Cảm ơn và ghi nhận những lời động viên chúc mừng của lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sĩ khẳng định, với vai trò là cơ quan truyền thông chủ lực quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ không ngừng đổi mới nội dung, phương thức truyền tải trên các loại hình báo chí và nền tảng số, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương và địa phương, phát huy vai trò cơ quan truyền thông chủ lực quốc gia, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân trên mọi miền Tổ quốc.
2: Những người làm phát thanh, những người làm truyền hình và nói rộng hơn nữa thì những người làm công tác truyền thông thì rất đỗi tự hào khi nhắc về 58 quán sứ, trung tâm phát thanh quốc gia từ thời kỳ bom rơi đạn nổ và chúng ta cùng nhau, chung nhau là chúng ta cùng tiến bộ và đáp ứng được cái kỳ vọng của các cấp ngành, đặc biệt là các bác lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như là các khán thính độc giả, những người đã yêu Đài Tiếng nói Việt Nam trong cái chặng đường phía trước thì luôn luôn gồng gánh.
1: Trong sáng nay, đoàn công tác của binh chủng tăng thiết giáp Bộ Quốc phòng, các đơn vị của Bộ Công an và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã đến thăm chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam. Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Ngô Minh Hiển chủ trì tiếp đoàn. Lãnh đạo các cơ quan khẳng định tiếp tục phát huy mối quan hệ gắn bó, tăng cường trao đổi, phối hợp, phát huy thế mạnh của mỗi bên trong thực hiện nhiệm vụ, phản ánh kịp thời những đóng góp của lực lượng quân đội và công an đối với đất nước và nhân dân.
0: Trải qua 81 năm, làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam tỏa khắp Biển Đông, kéo gần hơn khoảng cách giữa đất liền với những vùng biển đảo xa xôi. Với cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo, tiếng nói từ đất liền không chỉ mang đến những thông tin thiết thực về thời sự, thời tiết, biển đảo, mà còn là sợi dây kết nối với quê hương đất nước. Đài Tiếng nói Việt Nam đã và đang trở thành người bạn đồng hành của quân dân nơi đầu sóng. Phóng sự của phóng viên Hà Phương.
3: Ở Trường Sa, mỗi buổi sáng, tiếng nhạc hiệu Đây là Tiếng nói Việt Nam đã trở nên quen thuộc. Thượng tá Trần Huy Phụng, chính trị viên đảo Trường Sa cho biết, qua sóng phát thanh, cán bộ chiến sĩ trên đảo vẫn có thể theo dõi được nhịp thông tin của đất nước.
4: Qua làn sóng phát thanh, cán bộ chiến sĩ Trường Sa cảm thấy gần hơn với đất liền, cập nhật được những thông tin mới và có thêm động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Từ Trường Sa, chúng tôi xin gửi lời chúc mừng tới các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Đài Tiếng nói Việt Nam nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập.
3: Mỗi ngày nghe đài, người dân trên đảo Trường Sa có thể biết những gì đang diễn ra ở đất liền, từ những vấn đề của đời sống xã hội đến những kiến thức thiết thực cho cuộc sống. Anh Nguyễn Minh Tâm và chị Đoàn Thị Hương Giang, hộ dân đang sinh sống ở Trường Sa, chia sẻ.
5: Qua nghe các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam giúp cho dân chúng tôi nắm bắt, cập nhật nhiều tin tức nổi bật hàng ngày và gần gũi với đất liền hơn.
6: Nội dung các chương trình Đài Tiếng nói Việt Nam ý nghĩa rất thiết thực, nhất là với nhân dân đang sinh sống xa đất liền như chúng tôi, cập nhật những kiến thức thời sự trong ngày, văn hóa, văn nghệ, thể thao giúp tôi nắm bắt được nhiều kiến thức quan trọng.
3: Với những người thường xuyên làm nhiệm vụ trên biển, ý nghĩa của sóng phát thanh còn được cảm nhận rõ hơn trong những chuyến công tác dài ngày. Với cán bộ chiến sĩ nhà giàn, mỗi thông tin về đất nước không chỉ giúp nắm bắt tình hình mà còn cho họ cảm nhận rõ hơn sự quan tâm từ đất liền. Thiếu tá Lê Hùng Ba, chính trị viên nhà giàn JK-121, tiểu đoàn JK-1 vùng 2 Hải quân cho biết.
7: Ở nhà giàn JK-1, những cái chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam là một cầu nối rất đặc biệt giữa cán bộ chiến sĩ với đất liền. Qua tiếng radio, chúng tôi nắm được những thông tin về tình hình thời sự, được nghe những cái câu chuyện về quê hương, về đất nước và cảm nhận rõ hơn được cái sự quan tâm của đồng bào cả nước đối với biển đảo. Đó cũng chính là cái nguồn động viên tinh thần để chúng tôi thêm vững vàng và yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
3: Để tiếng nói ấy có thể đến được với những vùng biển xa, phía sau mỗi chương trình là một hệ thống phát sóng được đầu tư và duy trì liên tục. Với tầm phủ sóng khoảng 3.500 km tính từ bờ biển, sóng phát thanh bao phủ toàn bộ lãnh hải Việt Nam và phần lớn ngư trường đánh bắt xa bờ, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển thông qua làn sóng phát thanh.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
8: thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
0: Chương trình thời sự trưa xin được tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Phường Hồng Hà là địa phương đầu tiên của Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin triển khai lấy ý kiến cộng đồng dân cư về điều chỉnh tổng thể kế hoạch phân khu đô thị sông Hồng. Đây là bước cụ thể hóa chủ trương lấy ý kiến nhân dân trước khi hoàn thiện đồ án quy hoạch có phạm vi khoảng 11.400 ha liên quan trực tiếp đến đời sống của hàng trăm nghìn người dân.
9: Từ hôm nay, Hà Nội tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, chuyên gia và cộng đồng dân cư đối với hồ sơ điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Thời gian lấy ý kiến cộng đồng dân cư là 20 ngày kể từ khi công bố công khai hồ sơ. Phạm vi nghiên cứu dài khoảng 40 cây số, quy mô hơn 11.400 ha thuộc địa bàn 16 xã phường với dân số hiện trạng khoảng 280.000 người. Khu vực này có hơn 120 di tích và nhiều giá trị văn hóa lịch sử cần được bảo tồn, phát huy trong quá trình tổ chức không gian đô thị. Hồ sơ quy hoạch được niêm yết tại trụ sở Ủy ban Nhân dân các xã, phường và các điểm sinh hoạt công cộng, đồng thời đăng tải trên các trang thông tin điện tử để người dân thuận tiện nghiên cứu, góp ý. Thành phố dự kiến tổ chức các hội nghị trực tuyến tiếp nhận, tổng hợp và trả lời ý kiến nhân dân vào các ngày 11, 17 và 25 tháng 9 này. Đáng chú ý, phường Hồng Hà đã chủ động triển khai từ ngày hôm qua tổ chức hội nghị thông tin cho cán bộ cơ sở và đại diện cộng đồng dân cư. Phường bố trí 5 địa điểm công khai hồ sơ tiếp nhận ý kiến trực tiếp và trực tuyến, tập trung vào những nội dung người dân quan tâm như đất đai, nơi ở, chính sách hỗ trợ và tái định cư. Thành phố lưu ý việc lấy ý kiến không đồng nghĩa với quyết định thu hồi đất, bồi thường tái định cư hay triển khai dự án cụ thể tại từng khu vực.
0: Thưa quý vị và các bạn, Cục Thuế đang nghiên cứu phương án hỗ trợ miễn phí nền tảng số và phần mềm kế toán cho hộ cá nhân kinh doanh theo nghị quyết 198 của Quốc hội. Đây là chính sách được kỳ vọng sẽ giúp hàng triệu hộ kinh doanh quản lý doanh thu và thực hiện nghĩa vụ thuế thuận lợi hơn. Tuy nhiên, hỗ trợ thế nào để vừa tiết kiệm chi phí vừa đúng nhu cầu thực tế là bài toán cần giải đáp. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
10: Mỗi ngày, các hộ kinh doanh phải xử lý vô số dữ liệu, nhập hàng, bán hàng, xuất hóa đơn và tổng hợp thu chi. Một phần mềm miễn phí giúp họ tiết kiệm chi phí, nhưng quan trọng nhất vẫn là sự tiện lợi. Bà Phạm Thanh Ngân, một hộ kinh doanh lớn tuổi tại Hà Nội, mong muốn phần mềm mới phải đồng bộ được với phần mềm bán hàng sẵn có.
11: Nếu như mà nhà nước hỗ trợ phần mềm kế toán, thì chúng tôi lại phải nhập từ phần mềm bán hàng của tôi sang phần mềm kế toán. Với cả chúng tôi thì cũng rất là nhiều tuổi rồi, cho nên là nó rất là rích rắc, nên là chúng tôi làm việc nó rất là khó.
10: Không chỉ bà Ngân, với các hộ kinh doanh siêu nhỏ, mô hình chỉ có một người quán xuyến mọi việc thì yêu cầu về sự đơn giản càng trở nên cấp thiết. Chị Bùi Ánh Tuyết, chủ một cửa hàng tại Hà Nội, trải lòng.
12: Phần mềm kế toán ấy thì phải hết sức là đơn giản, dễ sử dụng mà không cần phải nhập qua nhập lại nhiều. Tại vì quán có mỗi một mình tôi, bây giờ vừa pha chế rồi là thanh toán cho khách. Nếu mà bây giờ còn thêm phải làm công việc kế toán nữa thì thật sự là không xuể.
10: Rõ ràng, nhu cầu của người dân là phần mềm phải dễ dùng, thao tác tự động và không bắt họ nhập đi nhập lại dữ liệu. Để giải bài toán này, Cục Thuế đang lấy ý kiến về 3 phương án. Phương án 1, xây dựng một nền tảng số dùng chung để các nhà cung cấp kết nối, hộ kinh doanh tự chọn phần mềm. Phương án 2, cơ quan thuế tự xây dựng phần mềm cơ bản và cung cấp miễn phí. Phương án 3, nhà nước hỗ trợ kinh phí qua voucher để người dân tự chọn mua phần mềm trên thị trường. Mỗi phương án đều có ưu và nhược điểm. Phân tích về phương án 2, cơ quan thuế tự làm phần mềm, bà Lê Thị Duyên Hải, Phó Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam cho rằng phương án này thiếu tính khả thi.
13: Nó cũng sẽ dẫn đến cái kinh phí duy trì cái phần mềm đấy của cơ quan thuế, rồi nâng cấp hỗ trợ người dùng để người ta sử dụng được cái phần mềm đấy. Chúng ta thấy rằng là hiện nay có hàng trăm nhà cung cấp giải pháp với lực lượng hàng chục nghìn người để mà triển khai các giải pháp đấy. Mà bên cạnh cái nhà cung cấp giải pháp còn cả các ngân hàng thương mại, các đại lý thuế vào. Thì vừa rồi chúng ta mới triển khai được cái hóa đơn điện tử cho các hộ kinh doanh và doanh nghiệp một cách nhanh chóng và thuận lợi như vậy. Nay chỉ một mình cơ quan thuế thì thực sự là cái phương án này không hiệu quả.
10: Ông Nguyễn Văn Phụng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam bày tỏ sự ủng hộ với phương án cấp voucher cho người dân.
14: Hỗ trợ người dân bằng cách là phát voucher để người ta tự lựa chọn, tự mua cái phần mềm mà phù hợp nhất với người ta. Và tôi ủng hộ phương án 3, kết hợp phương án 1, cung cấp phần mềm hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân. Thì phải dựa trên cơ sở là chúng ta tận dụng tối đa cái năng lực của xã hội, cũng như chúng ta không triệt tiêu hoạt động kinh doanh trên thị trường phần mềm kế toán.
10: Theo ông Nguyễn Mạnh Tùng, Giám đốc Kỹ thuật Công ty Cổ phần Công nghệ Kiosk Việt, dù chọn phương án nào, rủi ro về sai lệch dữ liệu khi chuyển đổi giữa các phần mềm vẫn là mối lo lớn nhất.
15: Dữ liệu phải đảm bảo tính đúng đắn và chính xác, phải đảm bảo là chúng ta giúp họ giảm được những cái thao tác phức tạp dẫn tới cái sai sót. Khi mà dữ liệu nó không được liên thông đồng nhất trong toàn bộ cái hệ thống phần mềm thì rủi ro về sai lệch, cái rủi ro về vi phạm nó rất là lớn.
10: Suy cho cùng, điều người kinh doanh cần nhất rất đơn giản, một công cụ giúp việc bán hàng nhanh hơn, kê khai thuế dễ hơn và bớt sai sót. Đại diện Cục Thuế cho biết hiện các phương án vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện. Mục tiêu cuối cùng của chính sách không chỉ là cung cấp một phần mềm miễn phí, mà là mang đến một giải pháp thực sự hiệu quả, giúp người dân giảm chi phí, giảm bớt thủ tục để yên tâm phát triển kinh doanh.
0: Khoảng 5 giờ sáng nay, người dân phát hiện cháy tại khách sạn trên đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, thành phố Hồ Chí Minh. Nhận được tin báo, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hồ Chí Minh đã điều 7 xe chữa cháy cùng 48 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn từ nhiều hướng. Lực lượng chức năng đã cứu an toàn 26 người, đồng thời khống chế không để cháy lan. Đến 5 giờ 17 phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy khiến 2 người tử vong, nhiều tài sản bị thiêu rụi. Các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân và xác định thiệt hại. Còn bây giờ là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
16: Thưa quý vị, chiều nay ngoài khu vực phía Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội cơ bản nắng ráo, thì hầu hết các tỉnh thành tại ba miền trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Dự báo chiều tối và đêm nay, mưa rào và dông rải rác diễn ra tương đối phổ biến tại nhiều khu vực tỉnh thành. Đáng chú ý là ở khu vực Trung Bộ, từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía đông tỉnh Quảng Ngãi và cao nguyên Trung Bộ, có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 80mm. Khu vực miền đông Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 20mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 50mm. Cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc chính thức bước vào cuộc tập trận quân sự chung ba bên và kéo dài 5 ngày từ hôm nay đến ngày 11 tháng 9, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Triều Tiên. Phóng viên Ngọc Huân thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
17: Bắt đầu từ sáng nay mùng 7 tháng 9, cuộc tập trận đa lĩnh vực Freedom Eagle chính thức diễn ra tại vùng biển quốc tế phía đông và nam đảo Jeju của Hàn Quốc. Ba nước Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc sẽ tận dụng các cuộc tập trận để tăng cường năng lực tác chiến và khả năng ứng phó chung trên nhiều lĩnh vực như hàng hải, không quân và an ninh mạng, đồng thời duy trì mối quan hệ hợp tác mạnh mẽ và ổn định. Theo thông cáo, cuộc tập trận sẽ huy động các phương tiện hải quân và không quân chủ lực từ lực lượng vũ trang của ba nước, với một nhóm chỉ huy tập trận chung giám sát các hoạt động nhằm đảm bảo việc thực hiện có hệ thống và an toàn. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cũng nhấn mạnh, đây là một cuộc diễn tập thường niên mang tính chất phòng thủ, được tiến hành theo luật pháp và các chuẩn mực quốc tế. Mục tiêu cơ bản là tăng cường khả năng răn đe và ứng phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên, đồng thời đóng góp vào bảo vệ hòa bình và ổn định ở khu vực. Theo các nguồn tin thân cận, ba nước dự kiến sẽ triển khai 6 tàu khu trục trang bị hệ thống Aegis, cùng các máy bay tuần tra, máy bay chiến đấu và máy bay tiếp nhiên liệu trên biển tham gia cuộc tập trận.
0: Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đẩy mạnh ngoại giao con thoi nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột kéo dài tại Ukraine. Chỉ trong 2 ngày cuối tuần qua, các đặc phái viên của Mỹ lần lượt tới Moscow và Kiev, đồng thời có loạt cuộc gặp với quan chức Nga, Ukraine và một số nước châu Âu. Dù chưa có bước đột phá nào được công bố, song những tín hiệu phát đi cho thấy các bên vẫn chưa đóng cửa với đối thoại. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
18: Phát biểu sau cuộc thảo luận tại Kiev, đặc phái viên Steve Witkoff cho biết Mỹ tiếp tục theo đuổi giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột. Đáng chú ý, đặc phái viên Jared Kushner cho biết Mỹ đang thúc đẩy nối lại cơ chế đàm phán trực tiếp ba bên và hy vọng đạt được tiến triển trong thời gian tới.
19: Tổng thống Donald Trump coi đây là một vấn đề rất khó khăn và phức tạp, nhưng rất đáng để giải quyết. Đó không chỉ là tìm cách chấm dứt cuộc chiến hiện tại, mà còn là làm thế nào để tạo ra những điều kiện và sắp xếp phù hợp cho một nền hòa bình bền vững, lâu dài.

0: Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đánh giá các cuộc thảo luận với phía Mỹ diễn ra tốt đẹp và cho biết một số ý tưởng mới đã được đưa ra. Nội dung trao đổi không chỉ tập trung vào ngừng bắn mà còn đề cập các vấn đề Ukraine coi là điều kiện quan trọng cho một thỏa thuận lâu dài, gồm tăng cường phòng không, bảo đảm năng lượng trước mùa đông, an ninh dài hạn và hỗ trợ kinh tế cho quá trình tái thiết. Trong đó, phòng không tiếp tục là một ưu tiên. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine cần một khối lượng lớn hỗ trợ từ Mỹ, trong đó có tên lửa Patriot, đồng thời mong muốn các nước châu Âu tiếp tục hỗ trợ. Bên cạnh các cuộc trao đổi song phương, vai trò của châu Âu cũng được đề cập tại Kiev. Các cố vấn an ninh quốc gia của Anh, Pháp và Đức tham gia các cuộc thảo luận. Việc Nga và Ukraine đang thực hiện thỏa thuận ngừng bắn tạm thời kéo dài 72 giờ cũng tạo thêm điều kiện để các cuộc tiếp xúc ngoại giao được duy trì. Theo thỏa thuận, hai bên tạm dừng các cuộc không kích nhằm vào thủ đô của nhau trong dịp cuối tuần. Tuy nhiên, khoảng lặng này chưa đồng nghĩa với những thay đổi trong lập trường của hai bên. Nga tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của xung đột, trong khi Ukraine đặt trọng tâm vào vấn đề lãnh thổ và bảo đảm an ninh. Đây cũng là những vấn đề sẽ phải được đặt lên bàn nếu cơ chế đàm phán ba bên được khôi phục.
1: Đối với khu vực Trung Đông, Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép quân sự và kinh tế đối với Iran tại biển Hormuz, trong khi chính quyền Tổng thống Donald Trump khẳng định vẫn để ngỏ khả năng đạt được một thỏa thuận hạt nhân với Tehran. Về phần Iran, Tehran tuyên bố sẽ tiếp tục khóa eo biển Hormuz, cảnh báo sẽ giáng trả những đòn đau đớn nếu bị Washington gây hấn. 11 người đã được đưa ra khỏi đống đổ nát khi một tòa nhà 5 tầng được sử dụng làm nhà trọ cho sinh viên bất ngờ đổ sập tại khu vực Satya Niketan, phía tây nam thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Tuy nhiên, 6 trong tổng số 11 người đã tử vong. Hiện hoạt động cứu hộ vẫn tiếp diễn và cảnh sát bắt đầu mở một cuộc điều tra về vụ việc. Trong khi đó, thì một cụ bà ở Nepal may mắn được lực lượng cứu hộ giải cứu sau 10 ngày mắc kẹt trong căn nhà bị bùn đất vùi lấp. Trước đó, gia đình tưởng bà đã thiệt mạng và bắt đầu làm các nghi thức tang lễ. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
2: Bà Kumari Shrestha mất tích sau trận lũ quét nghiêm trọng tại Nepal hôm 26 tháng 8 vừa qua. Tuy nhiên, ngày 5 tháng 9, lực lượng cứu hộ bất ngờ nghe thấy tiếng kêu cứu từ bên trong một căn nhà đổ sập tại làng Pechawati. Ông Mahendra Danan, một cảnh sát, cho biết. Trong khi đang tiến hành công tác cứu hộ, chúng tôi nghe thấy tiếng kêu cứu, cứu tôi, cứu tôi. Sử dụng thiết bị cứu hộ, chúng tôi dọn sạch bùn và các mảnh vỡ. Và đội cứu hộ sau đó đã tìm thấy bà Shrestha, 64 tuổi, vẫn còn sống. Chúng tôi đã cứu được bà và đưa bà đến bệnh viện Chani bằng trực thăng của quân đội Nepal. Bà Shrestha là một trong hàng trăm người mất tích tại Pechawati. Khu vực này bị dòng nước lũ cuốn qua, để lại những lớp bùn đất dày và đặc cứng như bê tông. Nhiều thi thể vẫn đang được lực lượng cứu hộ tìm kiếm và đưa ra khỏi đống đổ nát. Trận lũ quét nghiêm trọng tại Nepal đã khiến hơn 1.300 người thiệt mạng và hàng nghìn người vẫn chưa xác định được tung tích. Trong bối cảnh hy vọng tìm thấy những người sống sót ngày càng mong manh, lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm trong các đường hầm và bên dưới những lớp bùn đất dày. Việc giải cứu thành công bà Shrestha sau 10 ngày mắc kẹt được xem là một trường hợp sống sót kỳ diệu giữa sức tàn phá kinh hoàng của thiên tai.
1: Tình trạng khói mù xuyên biên giới làm chất lượng không khí tại nhiều khu vực ở Malaysia suy giảm khiến chính quyền bang Sarawak nằm trên đảo Borneo thông báo tạm thời đóng cửa hàng trăm trường học từ hôm nay đến ngày 11 tháng 9. Phóng viên Quốc Hùng thường trú tại Thái Lan phụ trách khu vực ASEAN đưa tin.
3: Tình trạng ô nhiễm khói mù ở Malaysia chủ yếu bắt nguồn từ các trận cháy rừng dữ dội kéo dài tại khu vực Kalimantan thuộc Indonesia. Hướng gió đưa khói mù lan sang bang Sarawak khiến chất lượng không khí tại bang này suy giảm mạnh. Để bảo vệ sức khỏe học sinh, chính quyền bang Sarawak đã thông báo đóng cửa 710 trường học tại địa phương từ ngày 7 tháng 9 đến ngày 11 tháng 9, ảnh hưởng đến khoảng 238.000 học sinh. Trong thời gian này, hoạt động giảng dạy và học tập tại nhà được triển khai nhằm bảo đảm chương trình học không bị gián đoạn. Đây là lần thứ ba trong vòng khoảng một tháng các trường học tại bang Sarawak phải đóng cửa do ảnh hưởng của khói mù. Chính quyền bang Sarawak đang triển khai nhiều đợt gieo mây tạo mưa tại địa phương theo khuyến nghị của cơ quan khí tượng nhằm giảm tác động của khói mù và ứng phó với tình trạng khô hạn. Trước tình trạng khói mù kéo dài, nhà chức trách Malaysia tiếp tục theo dõi chất lượng không khí để kịp thời điều chỉnh các biện pháp ứng phó.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, đồng bằng sông Cửu Long có gần 28.000

0: km sông kênh rạch, một lợi thế đặc biệt để phát triển vận tải thủy với chi phí thấp và giảm áp lực cho đường bộ. Thế nhưng lợi thế này vẫn chưa được khai thác tương xứng, luồng hàng hải hạn chế, cảng và bến thủy chưa đáp ứng yêu cầu, thiếu kho lạnh, cảng cạn và dịch vụ logistics sau cảng khiến dòng hàng nông sản chưa thể vận hành thông suốt từ vùng sản xuất đến thị trường quốc tế. Trong bài cuối của loạt bài Miền Tây khát hạ tầng logistics, chúng tôi sẽ phân tích những giải pháp khơi thông dòng hàng từ phát triển cảng, luồng hàng hải, bố trí kho lạnh gần vùng nguyên liệu đến hình thành các trung tâm logistics và thúc đẩy vận tải xanh, qua đó giảm chi phí và nâng cao giá trị nông sản của vùng.
1: Theo đánh giá, hàng container xuất khẩu của vùng đồng bằng sông Cửu Long đa phần vẫn phải vận chuyển bằng đường bộ lên thành phố Hồ Chí Minh. Hạ tầng luồng lạch chưa đồng bộ, tình trạng bồi lắng tại nhiều tuyến đang hạn chế khả năng khai thác tàu container. Ông Phạm Quốc Long, Chủ tịch Hiệp hội Đại lý Môi giới và Dịch vụ Hàng hải Việt Nam cho rằng, một nghịch lý hiện nay là hàng hóa được sản xuất tại đồng bằng sông Cửu Long nhưng container rỗng lại tập trung ở thành phố Hồ Chí Minh. Khi doanh nghiệp xuất khẩu muốn có container rỗng, phải chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh về làm phát sinh chi phí vận chuyển. Tuy nhiên, để thu hút các hãng tàu đưa container rỗng về đồng bằng sông Cửu Long, cần có chính sách ưu đãi về đất đai. Phí cầu bến để thu hút các hãng tàu lớn thiết lập bãi chứa container rỗng tại đồng bằng sông Cửu Long. Đây là một trong những giải pháp giảm chi phí logistics trong xuất khẩu. Ông Phạm Quốc Long đề xuất thành phố Cần Thơ phối hợp với các trường đại học và doanh nghiệp triển khai đào tạo theo nhu cầu thực tế, gắn đào tạo với cam kết tuyển dụng, đồng thời tổ chức các chương trình đào tạo ngắn hạn, cấp chứng chỉ nghề logistics theo chuẩn quốc tế.
2: Cần đầu tư các trung tâm logistics cấp vùng đặt tại các vị trí kết nối trực tiếp cảng biển và cao tốc. Trong đó cần xem xét mô hình trung tâm logistics tầng cao để tối ưu quỹ đất, một cái xu hướng đang được áp dụng phổ biến tại các quốc gia phát triển trong khu vực. Phát triển cái tuyến vận tải xanh ứng trước cái yêu cầu là phản ứng đáp phải thì chúng tôi tính toán rồi, tức là không còn một cái cách gì khác để chúng ta phải tăng cường vận tải thủy nội địa và vận tải ven biển.
1: Phát triển logistics là một trong những điều kiện quan trọng để khu vực kinh tế tư nhân đồng bằng sông Cửu Long nâng cao năng lực cạnh tranh. Hiện nay, trong điều kiện nguồn lực địa phương có hạn, đầu tư công cần được tập trung vào những hạ tầng mà doanh nghiệp đang thiếu và cần nhất, nhất là đối với các doanh nghiệp chế biến nông sản, thủy sản. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký VCCI cho rằng, đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa lớn. Việc nâng cao năng lực logistics có ý nghĩa trực tiếp đối với giá thành và giá trị sản phẩm. Hạ tầng logistics thuận lợi không chỉ giúp doanh nghiệp giảm chi phí vận chuyển, bảo quản mà còn tạo điều kiện để nông sản được tổ chức theo chuỗi nâng cao chất lượng và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các thị trường xuất khẩu. Theo ông Đậu Anh Tuấn, đầu tư công vào logistics cần chuyển từ tư duy đầu tư dàn trải sang tập trung vào những điểm nghẽn có khả năng tạo tác động lan tỏa lớn, nhất là hệ thống kho lạnh, trung tâm logistics, kết nối giao thông đa phương thức và hạ tầng phục vụ trực tiếp các vùng sản xuất, chế biến hàng hóa chủ lực của đồng bằng sông Cửu Long.
3: Mỗi địa phương cần có những cái chiến lược phát triển tư nhân riêng, bởi vì nguồn lực địa phương thì hữu hạn, nhưng mà phải tập trung vào những cái nhóm giải pháp mà tư nhân cần nhất. Ví dụ như là doanh nghiệp tư nhân đang đầu tư vào chế biến nông sản thì họ cần những cái gì, họ đang vướng về cái chi phí kinh doanh cao, logistics rất là trở ngại, rất là cao. Muốn phát triển doanh nghiệp tư nhân thì tập trung đầu tư công vào để tạo thuận lợi cho cái hoạt động sản xuất kinh doanh của họ, chẳng hạn như là có hệ thống kho lạnh, cải thiện logistics cho nông nghiệp, những cái thứ đấy chính là phát triển doanh nghiệp tư nhân.
1: Để phát triển logistics tại đồng bằng sông Cửu Long cần đặt trong tổng thể kết nối đồng bộ giữa đường thủy nội địa và đường bộ. Tiến sĩ Bùi Thiên Thu, nguyên cục trưởng Cục Đường thủy nội địa cho rằng, đối với Cần Thơ và toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long, cần dành quỹ đất phù hợp cho cảng, bến thủy nội địa, dịch vụ hậu cần sau cảng và hệ thống cảng cạn. Trong đó, các cảng cạn cần được bố trí gắn với những tuyến đường thủy có độ sâu, phù hợp để phát huy hiệu quả kết nối đa phương thức. Cùng với đó, logistics xanh không còn là xu hướng mang tính lựa chọn mà đang trở thành yêu cầu tất yếu của thương mại quốc tế. Để thúc đẩy logistics xanh, cần có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, phương tiện ít phát thải, đồng thời nghiên cứu cơ chế giảm phí khai thác bến, cảng đối với phương tiện đáp ứng tiêu chuẩn môi trường.
4: Hình thành các cái quỹ đất phục vụ cho logistics, đó là hình thành các cảng bến thủy nội địa và dịch vụ hậu cần sau cảng, rồi các cái cảng cạn ICD ở các cái vị trí mà phù hợp theo quy hoạch. Đặc biệt là các cảng cạn thì phải gắn với các tuyến sông đường thủy nội địa để nâng cao cái hiệu quả của logistics. Một cái quan trọng mà tôi cho rằng ở Cần Thơ, đây là một cái địa bàn mà chúng ta có thế mạnh nông sản, trái cây, thủy hải sản, thì cần hình thành các cái kho lạnh. Và cái kho lạnh nó phải gần các cái cảng bến thủy nội địa.
1: Cần Thơ có nhiều lợi thế để trở thành trung tâm logistics của đồng bằng sông Cửu Long, nhưng lợi thế chỉ có thể chuyển hóa thành năng lực cạnh tranh khi những điểm nghẽn về hạ tầng, kết nối và dịch vụ logistics được tháo gỡ. Ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, thành phố định hướng phát triển logistics đa phương thức, tăng cường kết nối giữa đường bộ cao tốc, đường thủy nội địa, cảng biển, hàng không và từng bước chuẩn bị cho kết nối đường sắt. Trong đó nghiên cứu, phát huy hiệu quả vai trò của cảng biển nước sâu Cần Đề, luồng hàng hải sông Hậu, cảng Cái Cui, cảng hàng không quốc tế Cần Thơ cùng hệ thống trung tâm logistics vệ tinh, qua đó từng bước giảm sự phụ thuộc vào các đầu mối trung chuyển ngoài vùng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, phát triển logistics phục vụ nông nghiệp, thủy sản và chuỗi lạnh, lĩnh vực có ý nghĩa đặc biệt đối với đồng bằng sông Cửu Long. Vì vậy, thành phố ưu tiên đầu tư hệ thống kho lạnh, trung tâm kiểm định, chiếu xạ, đóng gói, truy xuất nguồn gốc, sàn giao dịch và các dịch vụ xuất khẩu tại chỗ. Mục tiêu là hình thành chuỗi dịch vụ khép kín, giúp nông sản, thủy sản được tập kết, bảo quản, chế biến, kiểm định, đóng gói và đưa ra thị trường thuận lợi hơn ngay tại vùng sản xuất.
5: Cập nhật đồng bộ quy hoạch logistics trong quy hoạch chung của thành phố và theo lộ trình là trong năm nay chúng ta sẽ hoàn thành. Như vậy là chúng ta còn đủ cái thời gian để chúng ta cập nhật vào cái quy hoạch chung và đối với cái lĩnh vực logistics. Tập trung phát triển logistics đa phương thức, Cần Thơ phải kết nối hiệu quả đường bộ cao tốc, đường thủy nội địa, cảng biển, hàng không và trong tương lai là đường sắt.
0: Như thường lệ, tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
6: Trang tin đầu tư tài chính.
7: Thưa quý vị và các bạn, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng trong nước đảo chiều giảm 600.000 đồng một lượng. Lúc 11 giờ 30 phút tại Thành phố Hồ Chí Minh, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào mức 144 triệu đồng một lượng và bán ra 147 triệu đồng một lượng. Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này giao động quanh ngưỡng 4.406 đô la Mỹ một ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá đô la Mỹ tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 139 triệu 500 nghìn đồng một lượng.
8: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ là 25.611 đồng một đô la, tăng 6 đồng so với cuối tuần trước. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh khác nhau. Vietcombank niêm yết tỷ giá mua vào là 25.840 đồng và bán ra là 26.250 đồng một đô la. Ngân hàng BIDV giao dịch ở mức mua vào là 25.870 đồng và bán ra là 26.250 đồng một đô la.
7: 8 tháng năm nay, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, vốn cấp mới và điều chỉnh đạt 2 tỷ 620 triệu đô la Mỹ, gấp 4,7 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vận tải kho bãi đạt hơn 601 triệu đô la Mỹ, chiếm 23% tổng vốn đầu tư, sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt khoảng 585 triệu đô la Mỹ, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đạt 516 triệu đô la Mỹ, công nghiệp chế biến chế tạo đạt hơn 320 triệu đô la Mỹ.
8: Trong kỳ ra soát bán niên tháng 9 năm 2026, FTSE Russell đã đưa cổ phiếu PVT của Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí PVTrans vào rổ chỉ số FTSE Việt Nam All Share, điều chỉnh theo tỷ lệ sở hữu nước ngoài. Hai doanh nghiệp khác thuộc Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Petro Việt Nam là Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, PTSC, mã PVS và Công ty Cổ phần PVI cùng lọt vào danh sách của FTSE lần này.
7: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, sáng nay sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế trên bảng điện tử. Ngoại trừ các cổ phiếu họ Vin, các nhóm cổ phiếu còn lại trên thị trường đều biến động phân hóa với mức tăng giảm khá hẹp. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN Index còn 1839,16 điểm, HNX Index còn 281,11 điểm.
6: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
9: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
8: Thưa quý vị và các bạn, trong tuần này, VN Index được kỳ vọng tiếp tục duy trì xu hướng tăng ngắn hạn. Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy động lực tăng vẫn được duy trì. Tuy nhiên, thanh khoản và độ rộng thị trường cần được cải thiện để củng cố đà tăng.
10: Vùng 1.880 đến 1.900 điểm được xem là thử thách quan trọng tiếp theo khi từng tạo áp lực bán đáng kể trong các nhịp trước. Việc VN Index nhanh chóng lấy lại mốc 1.850 điểm sau phiên điều chỉnh tuần trước cho thấy lực cầu vẫn hiện hữu. Nếu thanh khoản tăng và dòng tiền lan tỏa sang các nhóm cổ phiếu đang tích lũy, khả năng chỉ số vượt vùng kháng cự này sẽ được củng cố. Theo chứng khoán Nhất Việt, nếu VN Index giữ vững vùng 1.850 đến 1.870 điểm, đồng thời thanh khoản và độ rộng thị trường cải thiện, chỉ số có thể hướng tới vùng 1.900 đến 1.930 điểm. Dòng vốn ngoại quay trở lại cùng kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 3 tích cực được xem là những yếu tố hỗ trợ. Trong khi đó, chứng khoán Green cho rằng xu hướng chung vẫn tích cực nhưng cần thêm tín hiệu xác nhận từ dòng tiền. Nhà đầu tư được khuyến nghị tiếp tục nắm giữ danh mục hiện tại, hạn chế mua đuổi khi chỉ số tiến gần vùng kháng cự. Việc giải ngân mới nên thực hiện từng phần và chỉ gia tăng tỷ trọng khi VN Index duy trì vững trên vùng 1.850 đến 1.870 điểm với thanh khoản được cải thiện. Chứng khoán SSI cũng đánh giá dòng tiền chưa có dấu hiệu rút lui mà tiếp tục luân chuyển giữa các nhóm ngành, qua đó hỗ trợ xuống tăng của thị trường. Ông Hồ Hữu Tuấn Hiếu, trưởng nhóm chiến lược đầu tư, Trung tâm Phân tích và Tư vấn Đầu tư SSI Research nhận định.
11: Với bối cảnh của thị trường hiện tại thì thực ra đây là một cái bối cảnh là biến động của thị trường đang quay trở lại vùng giai đoạn biến động thấp. Và có vẻ như những gì khó khăn nhất của thị trường trong tháng 7 đã qua đi rồi, nghĩ là cũng là một cái niềm tin, mặc dù chúng ta vẫn nói với nhau đó là chúng ta chưa có tín hiệu nào thị trường cho việc tăng giá ngắn hạn cả. Nhưng ít nhất thì cái việc những cái vùng khó khăn nhất qua đi thì là một cái điểm tựa để chúng ta có thể tự tin nắm giữ thêm để chờ đợi những cái vùng tốt hơn về giá.
10: Kỳ vọng Việt Nam được nâng hạng thị trường tiếp tục là yếu tố hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư. Khi thời điểm chuyển từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp đang đến gần, giới phân tích cho rằng đây có thể là chất xúc tác quan trọng đối với chứng khoán trong tháng 9. Tuy nhiên, diễn biến thực tế sẽ còn phụ thuộc vào các yếu tố vĩ mô, dòng vốn và khả năng cải thiện thanh khoản. Nhà đầu tư vì vậy được khuyến nghị duy trì tỷ trọng hợp lý và ưu tiên quản trị rủi ro khi VN Index tiến vào vùng kháng cự cao.
12: Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại Phú Thọ, đội tuyển U20 Việt Nam đã chính thức khép lại hành trình tại vòng loại U20 châu Á 2027. Thất bại 1-3 trước đối thủ mạnh U20 Iran, lượt trận cuối bảng C khiến U20 Việt Nam phải chia tay giải đấu với vị trí cuối bảng. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi thừa nhận đội nhà đã có khởi đầu tốt theo đúng kịch bản đề ra nhưng lại không duy trì được thế trận trước sức mạnh vượt trội của đối thủ trong hiệp 2.
13: Thì một đội đã ghi được bàn trong cái thế trận rất là ít cơ hội để làm một điều rất là tốt, nó là một cái khởi đầu tốt để bước vào hiệp hai. Tuy nhiên thì vào hiệp hai U20 Việt Nam không thể áp đảo được đội đối thủ. Tôi thấy rất là tiếc về khả năng mà đội U20 hướng tới không thể nắm giữ vào vòng loại U20. Bên cạnh đấy thì cũng như là cả cái thất bại lần này của vòng loại đội U20 không thân thiết.
12: Ở phía bên kia, huấn luyện viên Ghassem Hadadifa của đội tuyển U20 Iran dành sự tôn trọng lớn cho đội chủ nhà, dù đội bóng của ông giành chiến thắng ngược dòng. Ông đánh giá.
14: Trong trận đấu này thì chúng tôi đã phải nỗ lực rất là nhiều để có thể giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam. Với Việt Nam hôm nay tôi nghĩ rằng họ là một tập thể có kỹ thuật, có tổ chức tốt, có khả năng di chuyển tốt. Và hôm nay họ đã tận dụng được rất nhiều những tình huống bóng dài từ phần sân nhà để quét vào những cái vị trí của chúng tôi. Tuy nhiên thì Iran cũng đã sắp xếp nhân sự để bù đắp và cũng như là bao quát được những cái vị trí này. Và cuối cùng thì chúng tôi cũng đã đạt được cái mục tiêu có 2 chiến thắng của mình.
8: Trên các sân cỏ trong nước hôm qua diễn ra 3 trận đấu còn lại thuộc vòng 1 V-League 2026-2027. Trên sân Thanh Hóa, chủ nhà vượt qua SHB Đà Nẵng 3-2. Chiến thắng của đội bóng xứ Thanh được tạo nên bởi cú đúp của tiền đạo từng khoác áo đội tuyển Mali là Saliu Guindo, cùng với đó là pha lập công của Trương Thanh Nam. Trong khi đó, Thép Xanh Nam Định là đội có chiến thắng đậm nhất ở vòng 1 khi vùi dập Hoàng Anh Gia Lai 4 bàn không gỡ trên sân Thiên Trường. Trong đó, Ezequiel Santos lập cú đúp, Romulo và Nguyễn Xuân Son mỗi người đóng góp 1 bàn. Ở trận đấu còn lại, Sông Lam Nghệ An thắng tối thiểu Bắc Ninh 1-0 tại sân Vinh. Trận này Bắc Ninh phải chơi thiếu người từ phút 34 khi hậu vệ Nguyễn Văn Đạt nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. Người ghi bàn duy nhất cho Sông Lam Nghệ An vào phút 71 từ chấm đá phạt đền là tiền đạo tân binh người Brazil Bruno Paraiba.
12: Chiều qua, lượt trận đầu tiên bảng B giải Futsal HD Bank Cup Quốc gia 2026 diễn ra tại nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng, thành phố Hồ Chí Minh. Thái Sơn Nam có chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Tân Hiệp Hưng. Ở trận đấu còn lại, Sài Gòn Titans và Hà Nội hòa nhau không bàn thắng. Chiều nay diễn ra lượt trận thứ 2 bảng A với các cặp đấu giữa Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh gặp Thái Sơn Bắc và Sahako gặp Luxury Hạ Long. Ở lượt trận thứ nhất, Luxury Hạ Long hòa Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh 2-2, còn Thái Sơn Bắc hòa Sahako 3-3.
8: Đêm qua, Arsenal đánh bại Chelsea 2-1 trong trận đấu còn lại thuộc vòng 3 giải bóng đá ngoại hạng Anh 2026-2027.
15: Chelsea có bàn dẫn trước ngay từ phút thứ hai khi Morgan Rogers sút tung lưới thủ môn David Rea từ ngoài vòng cấm. Hơn 20 phút sau, Kai Havertz đáp trả bằng cú sút xa tương tự gỡ hòa một đều cho Arsenal. Đầu hiệp 2, Martin Odegaard đối mặt với thủ môn Emiliano Martinez trong vòng cấm rồi thực hiện cú đá cực căng mang về 3 điểm cho Arsenal. Đây là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của Arsenal. Huấn luyện viên Mikel Arteta hài lòng với sự thể hiện cùng chiến thắng mà các học trò của ông đã giành được trước một đối thủ mạnh như Chelsea.
12: Tôi cho rằng chúng tôi đã có một màn trình diễn xuất sắc. Tôi đã tận hưởng từng phút giây từ đầu đến cuối trận. Chúng tôi khởi đầu có phần khó khăn nhưng đã đáp trả ngoạn mục. Các cầu thủ đã chiến đấu đầy quyết tâm. Họ đã hỗ trợ nhau rất tốt và đã cùng nhau chiến đấu. Thật sự rất tuyệt vời. Tôi nghĩ đây là một trận đấu hấp dẫn đối với khán giả. Tôi rất hài lòng khi chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng.
15: Trong khi đó, tân huấn luyện viên Xabi Alonso cùng các cầu thủ Chelsea nếm trải thất bại đầu tiên ở mùa giải này. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết.
12: Tôi luôn muốn các cầu thủ Chelsea thi đấu với phong độ tốt nhất có thể để giành chiến thắng. Trận này, chúng tôi không muốn lùi sau phòng ngự ngay từ những phút đầu hay chỉ chờ đợi phản công bằng những đường bóng dài. Chúng tôi muốn chủ động, lúc thì dâng cao, lúc thì lùi thấp và kiểm soát bóng hiệu quả. Thực tế là chúng tôi đã làm được nhiều điều đúng đắn. Tôi hài lòng với tinh thần và thái độ của các cầu thủ. Họ đã cống hiến tất cả, đã nỗ lực và chiến đấu hết mình.
15: Ở trận đấu khác diễn ra trước đó, Everton cầm hòa Manchester United 2 đều, dù hai lần để đối phương dẫn bàn. Như vậy, Man United trải qua một chiến thắng, một trận hòa, một trận thua để đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng, còn Everton vẫn bất bại, thắng 1 hòa 2, xếp trên đối thủ 3 bậc.
16: Dự báo thời tiết.
17: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng Lai Châu, Điện Biên có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 22 đến 34, có nơi trên 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực thành phố Hà Nội, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên, Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3 đến cấp 4. Vùng biển từ Sa Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 3 đến cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Tây cấp 4 đến cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
18: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, ít phút còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng.
19: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn công tác cấp cao nước ta lên đường thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin. Chuyến thăm được kỳ vọng tạo thêm động lực cho hợp tác song phương trong các lĩnh vực thương mại, kinh tế, khoa học công nghệ, nhân văn và giáo dục. Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Choi Jeong-sik đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Tại cuộc hội đàm về hợp tác nghị viện, hai bên nhất trí duy trì thường xuyên trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao và các cấp, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng pháp luật, thể chế phục vụ phát triển bền vững, tích cực thúc đẩy giao lưu trao đổi giữa các ủy ban trực thuộc Quốc hội bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến trong

Dù chưa có bước đột phá nào được công bố, song tín hiệu phát đi cho thấy các bên vẫn chưa đóng cửa với đối thoại. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Lan Anh, Thanh Trường, Hằng Nga cùng kỹ thuật viên Nguyễn Mến phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ hai ngày 7 tháng 9 năm 2026. 12:58 giới thiệu chương trình, 13:00 trạm cảm xúc, NTV sóng nối yêu thương, 13:10 nghìn lẻ những chuyện nhà, áp lực từ con nhà người ta trong thời đại số, 13:40 tỷ khúc bolero, 14:20 nhịp cầu nhà nông, giải pháp thay thế đối tượng nuôi tại vùng nuôi tôm kém hiệu quả, 15:00 câu chuyện âm nhạc, tự hào trên những chặng đường mới, 15:30 chương trình thời sự Nghệ An, 16:00 bản tin tài chính, 16:05 dân ca ba miền, những giọng ca vàng trên sóng VOV, 16:35 kinh tế tổng hợp, Nghệ An khát vọng mới, tầm nhìn mới, 16:50 sức khỏe của bạn, phẫu thuật tạo hình được viền khuôn mặt, 17:30 chương trình thời sự Nghệ An, 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Quỳnh Nga và Thanh Xuân xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang đến với nhau trong chương trình Trạm cảm xúc. Hôm nay thứ hai ngày 7 tháng 9 năm 2026, Quỳnh Nga và Thanh Xuân rất vui, rất tự hào khi được chia sẻ với quý vị một thông tin. Hôm nay là ngày kỷ niệm 70 năm phát thanh và 50 năm truyền hình của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Một ngày rất đặc biệt và ý nghĩa đối với chúng tôi.
4: Vâng, có thể nói rằng mỗi một chúng ta thì ai cũng phải chọn cho mình một con đường ở trong cuộc đời. Và con đường mà chúng tôi đã chọn được thành lập cách đây 70 năm. Một chặng đường với một hành trình không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Nhưng mà chúng tôi rất tự hào vì đã được đi trên đó với một niềm đam mê, cả niềm kiêu hãnh nữa, đúng không Quỳnh Nga?
3: Đúng vậy ạ, kiêu hãnh và tự hào. Bởi vì con đường đó đã dẫn Quỳnh Nga, Thanh Xuân cùng rất nhiều thế hệ phóng viên, kỹ thuật viên đến với mọi nhà, trở thành những người bạn trung thành và thân thiết. Xin được nói lời tri ân thật nhiều đến quý vị khán thính giả đã ủng hộ và đồng hành cùng con đường này của chúng tôi trong suốt 70 năm qua. Và trong chương trình ngày hôm nay, xin được gửi tới quý vị ca khúc NTV Sóng Nối Yêu Thương, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Hàm. Xin mời quý vị cùng nghe.

0: thưa quý vị, từ trong những căn nhà nhỏ đến bốn biển năm châu, anh đang ở nơi đâu? Mở màn hình Nghệ An anh nhé. Chỉ mấy câu hát ấy thôi cũng đã đủ gợi lên một hành trình rất dài của những cánh sóng NTV. 70 năm phát thanh, 50 năm truyền hình, một hành trình nối sóng đầy yêu thương, nối tiếng nói của quê hương đến với mỗi nhà, nối những gì đang diễn ra trong cuộc sống đến với người dân, và nối những người con xứ Nghệ đi làm ăn và học tập ở xa quê.
1: Ngày 7 tháng 9 năm 1956, tiếng sướng "Đây là đài truyền thanh Nghệ An" vang lên. Khi ấy thì đài chỉ có 17 cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên với những thiết bị rất thô sơ và 27 km đường dây truyền thanh. Nhưng từ những đường dây ấy, tiếng nói của quê hương bắt đầu được nối đến từng con đường, góc phố, công sở, xưởng máy ở thị xã Vinh. Đó là những cánh sóng đầu tiên, nhỏ bé về phương tiện nhưng lại lớn lao về ý nghĩa.
0: Rồi những cánh sóng ấy trưởng thành cùng quê hương. Năm 1961, đài thực hiện chương trình truyền thanh trực tiếp lễ meeting đón Bác Hồ về thăm quê. Một dấu mốc bứt phá về kỹ thuật cũng là lúc một sự kiện lịch sử được truyền đi cùng thời gian diễn ra, để hàng vạn người dân cùng nghe, cùng xúc động, cùng chia sẻ một khoảnh khắc đặc biệt của quê hương. Và cũng từ đó thì sứ mệnh nối sóng yêu thương trong hành trình của NTV còn có thêm nhiều ý nghĩa khác. Qua những tác phẩm của những người làm báo, những câu chuyện chung của người Nghệ đã ngày càng trở nên tốt đẹp hơn và lan tỏa xa hơn.
1: Đặc biệt, hành trình nối sóng yêu thương hiện nay trong phiên bản của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đã trở nên hiện đại hơn, nhanh nhạy hơn, vượt ra khỏi địa giới của tỉnh nhà để đến với khắp bốn biển năm châu. Báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đang chuyển mình thành một hệ sinh thái truyền thông số, bao gồm truyền hình truyền thống, nền tảng OTT, mạng xã hội và ứng dụng di động. Nội dung cũng được sản xuất theo hướng đa nền tảng, tương tác và linh hoạt hơn. Và trên hành trình ấy thì vẫn là những cô phát thanh viên và giọng nói thân thương, những phóng viên, kỹ thuật viên lăn xả nơi hiện trường, năng động với những máy móc, thiết bị hiện đại, công nghệ mới

Kính thưa quý vị, từ buổi phát sóng chương trình truyền thanh đầu tiên vào năm 1956 đến những nền tảng số hôm nay, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đã đi một chặng đường rất xa. Tất cả để đưa tiếng nói của Đảng, chính quyền đến với nhân dân, phản ánh đời sống, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, lan tỏa những điều tốt đẹp và góp phần tạo sự đồng thuận xã hội. Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay xin được khép lại tại đây. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.

0: Thùy Linh xin kính chào quý vị khán thính giả đang lắng nghe chương trình Nhìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, và xin chào người bạn dẫn quen thuộc của tôi, Thu Hà.
1: Xin chào chị Thùy Linh, Thu Hà cũng xin được gửi lời chào tới toàn thể quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, ở lâu nay khái niệm con nhà người ta vốn không còn xa lạ. Đó là hình mẫu hoàn hảo về học lực, tính cách hay là sự ngoan ngoãn mà cha mẹ thường mang ra để so sánh với con cái. Thế nhưng khi bước vào thời đại số thì câu chuyện này không chỉ dừng lại ở những lời so sánh với con bác hàng xóm hay là bạn cùng lớp nữa.
0: Đúng là như vậy Thu Hà. Mạng xã hội phát triển thì đã biến cho con nhà người ta trở thành một khái niệm rộng hơn bao giờ hết. Chỉ cần mở điện thoại ra, lướt Facebook, TikTok hay là YouTube thì các bạn trẻ liên tục chạm mặt vô số những cái bài viết khoe thành tích này, học bổng khủng, rồi là nhan sắc vẹn toàn, hay là những cái câu chuyện như là ghen xét mua nhà, mua xe, thu nhập hàng trăm triệu. Nghe đã thấy áp lực rồi đúng không ạ?
1: Đúng ạ. Và không dừng lại ở những cái áp lực từ phía bạn bè đồng lứa, nhiều bậc phụ huynh khi lướt mạng xã hội thì vô tình bị cuốn vào những cái chuẩn mực hoàn hảo ấy, rồi lại mang nguyên cái áp lực đó vô hình chung đặt lên vai con mình. Và nhìn thấy con người ta tài giỏi trên mạng thì cha mẹ lại dễ nảy sinh cái tâm lý sốt ruột, trách móc, khiến cái khoảng cách giữa hai thế hệ thì ngày càng bị đẩy ra xa.
0: Và cái cuộc đua thành tích trên không gian ảo thì đang tạo ra những gánh nặng tâm lý âm thầm nhưng vô cùng gay gắt dưới mỗi mái nhà. Để có một cái nhìn thực tế hơn về áp lực con nhà người ta thời đại số thì xin mời quý vị khán thính giả sẽ cùng nghe những chia sẻ mà phóng viên chương trình vừa ghi nhận được.
2: Mỗi lần mà lướt thấy các bạn đồng lứa đạt IELTS cao, săn học bổng này, hay là tự làm chủ doanh nghiệp ấy, thì em luôn cảm thấy là mình bị tụt lại phía sau, và cảm giác ngợp từ tí thì xuất hiện thường xuyên. Nhiều lúc thì em tự hoài nghi về năng lực của bản thân, dù mình vẫn đang cố gắng từng ngày để theo đúng năng lực của mình ạ.
3: Thời đại này thì thông tin nhiều quá, nhìn thấy những cái bạn trẻ trên mạng mới giỏi giang, độc lập từ sớm thì làm tôi không tránh khỏi cái cảm giác sốt ruột, với lại lo lắng cho cái tương lai của con mình. Nhiều khi chính cái sự hoang mang nữa thì vô tình tạo thành một cái gánh nặng tâm lý mà mình đè lên cho con cái lúc nào mà mình không biết.
4: Em thấy mạng xã hội giống như một chiếc kính phóng đài những cái thành công hoàn hảo. Khi mà những hình mẫu đó xuất hiện liên tục trong đời sống gia đình thì em cảm thấy rất là ngột ngạt. Bức tường khoảng cách giữa em và bố mẹ cứ dày lên, vì cảm giác những nỗ lực thực tế của mình không bao giờ là đủ so với

0: để các tiêu chuẩn ở trên mạng như bố mẹ thấy.
1: Vâng, thưa quý vị, khi những màn khoe khoang thành tích trên mạng vô tình trở thành gánh nặng tâm lý trong đời sống thực, thì những sự tự ti, tổn thương và mệt mỏi thì bắt đầu xuất hiện. Chính vì thế mà trong số phát sóng hôm nay với chủ đề Áp lực từ con nhà người ta thời đại số, chúng tôi hy vọng sẽ cùng quý vị nhìn nhận thực tế này một cách cởi mở, từ đó tìm ra những giải pháp giúp gỡ bỏ áp lực so sánh, đem lại sự thấu hiểu cho gia đình.
2: Và đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay vẫn là vị khách mời rất quen thuộc, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải, chuyên gia tâm lý với nhiều năm kinh nghiệm trong tư vấn hôn nhân và gia đình. Xin chào chị Lan Hải ạ.
3: Xin chào Thùy Linh và Thu Hà, và xin chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình.
1: Vâng ạ, thưa chị Lan Hải thân mến, với cái chủ đề của chương trình ngày hôm nay thì đã có rất nhiều quý vị khán thính giả gửi về những cái câu chuyện và những cái câu hỏi muốn được chị tư vấn ạ. Và câu chuyện đầu tiên là như thế này ạ. Chào chương trình, con gái tôi năm nay học lớp 11. Dạo này lướt TikTok thì tôi thấy rất nhiều bạn trẻ bằng tuổi con những đã đi làm thêm kiếm tiền triệu, săn học bổng du học toàn phần, tiếng Anh thì IELTS 8.0. Và thấy con mình tối ngày chỉ học theo lịch ở trường rồi nghỉ ngơi thì tôi khá là sốt ruột, cho nên là hay nhắc nhở, bảo con phải nhìn con nhà người ta trên mạng mà phấn đấu. Nhưng mà con tôi lại tỏ ra rất là gắt gỏng và bảo tôi là đừng mang idol mạng ra áp đặt. Và tôi cảm thấy rất là khó xử, nhờ chuyên gia có thể tư vấn giúp tôi là làm sao để tôi có thể khuyên bảo con hiệu quả mà không gây căng thẳng ạ.
3: Ồ vâng, tôi rất hiểu cái cảm giác sốt ruột của bạn. Nhìn con mình thăm thả, trong khi xã hội ngoài kia cạnh tranh rất là gay gắt.
1: Vâng.
3: Thì bậc cha mẹ nào cũng phải lo lắng cho tương lai của con mình thôi. Tuy nhiên, cái phản ứng rất lòng của con bạn cho thấy cái phương pháp nhắc nhở này đang phản tác dụng và nó tạo ra một cái khoảng cách lớn giữa hai thế hệ, tức là cha mẹ và con cái.
1: Vâng.
3: Tại sao con bạn lại phản ứng mạnh mẽ như thế? Thì có lẽ là nó bắt đầu là từ cái áp lực, từ cái sự hoàn hảo đó.
1: Vâng.
3: Tức là cái con nhà người ta trên mạng, nó thường chỉ quen những cái thành tích hào nhoáng, những khoảnh khắc hoàn hảo. Và con bạn cũng hiểu rằng đó chỉ là vỏ bọc thôi. Cho nên việc bị so sánh với một hình mẫu ảo nào đó khiến nó cảm thấy bất công và bị tổn thương. Cái thứ hai là cháu nó khó chịu là bởi vì nó bị mất đi cái động lực tự thân. Khi mà áp đặt cái chuẩn mực của người khác thì khi mà bị áp đặt cái chuẩn mực của người khác ấy, thì cái người trẻ nó cảm giác là học vì nghĩa vụ hoặc vì đối phó với cha mẹ, chứ không phải là vì mục tiêu của chính mình. Và cái nữa là bạn đó cảm giác là mình bị xúc phạm lòng tự trọng của mình, bởi vì cái việc so sánh gián tiếp nó phủ nhận mọi sự cố gắng hiện tại của con. Thì thưa quý vị, nắm vào cái ba cái lý do mà gây cái sự khó chịu cho con để chúng mình ủy quyền thay đổi để cái cách mà kèm tập cháu, đó là thay đổi ngôn ngữ giao tiếp. Tại vì là mình cứ gọi là so sánh với con mình với những cái 1%, những cái thành tích, những cái thành tựu của các bạn trẻ trên mạng mà bỏ qua 99% những cái bạn còn vất vả hơn, lạc lộn hơn, không bằng con mình nữa, thì nó rất là khó chịu. Cái thứ hai nữa là chia sẻ cái mục tiêu thực tế của con thế nào, bởi vì là biết bao nhiêu bậc cha mẹ khác lại mong cho con mình có một cái sống ung dung, sống chậm, sống mà có tận hưởng cái tuổi thanh xuân mà vẫn hoàn thành được nghĩa vụ của cháu. Thế rồi cùng con tải mã những cái hiện tượng trên mạng xã hội, ví dụ như những cái tình huống mà các bạn trẻ bị áp lực ở đây ở kia, có những cái nỗi buồn rất lớn, ví dụ người trẻ nó có thể bị trầm cảm, bị áp lực, thậm chí có những người trẻ rất nổi tiếng ở các nước láng giềng mà họ đã chọn một cái cách giải thoát rất là tiêu cực, thay vì như con bạn là ngoài việc hoàn thành công việc thì cháu có dành cái khoảng thời gian cho cháu nghỉ ngơi và giữ sức để đi đường dài đó. Thì với vài cái chiêu như vậy, tôi hy vọng rằng là quý vị sẽ khuyên bảo con hiệu quả mà lại thiết lập được, làm ấm lên cái mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong thời đại số này ạ.
2: Vâng, có thể nói là những người làm cha làm mẹ thì có lẽ là phần đa cũng sẽ dễ mà dính phải cái câu chuyện con nhà người ta này ạ. Bản thân thì

0: Linh đây đã đến độ tuổi đâu bá rồi nhưng mà vẫn thỉnh thoảng vẫn lướt mạng xã hội và cảm thấy rất là
1: áp
0: tự
1: lực.
0: tự áp lực ạ.
1: Vâng.
0: Vâng.
1: Vậy.
0: Hưởng hô là các cháu mới chỉ mười mấy tuổi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của một bạn trẻ 19 tuổi có chia sẻ và muốn được lắng nghe những cái ý kiến từ chuyên gia như thế này ạ. Xin chào chuyên gia, cháu năm nay 19 tuổi. Ở nhà mỗi khi mà lướt thấy các bài viết về Gen Z thành công, mua nhà, mua xe hay là đạt học bổng khủng thì mẹ cháu lại gắn thẻ cháu vào kèm theo những cái lời than thở như là xem con người ta kia. Đấy, việc bị áp đặt và so sánh liên tục như thế trên không gian mạng thì nó khiến cho cháu cực kỳ áp lực và tự ti. Cháu đã thử giải thích nhưng mẹ lại bảo là cháu biện hộ. Cháu phải làm sao để cha mẹ hiểu và ngưng gắn thẻ cháu vào những cái hình ảnh mẫu đó?
1: Chào cháu. Tôi rất hiểu cái cảm giác ngột ngạt và bất lực của cháu lúc này. Ở tuổi 19, cháu đang phải đối mặt với rất nhiều áp lực từ việc học hành, định hướng tương lai. Nay lại thêm cái áp lực đồng trang lứa được phóng đại qua mạng xã hội và từ chính người thân yêu nhất trong gia đình của mình. Việc cha mẹ so sánh con nhà người ta trên mạng không phải là chuyện hiếm đâu. Nhưng khi nó diễn ra liên tục trên không gian mạng, nó sẽ biến thành dạng áp lực vô hình bám theo cháu 24/7 ngày. Cháu cảm thấy tự ti là điều hoàn toàn tự nhiên và dễ hiểu. Nhưng mà hãy nhớ là những cái gì lấp lánh trên mạng xã hội chỉ là một phần rất nhỏ của bức tranh, và cái hành trình của cháu là duy nhất. Để giúp cha mẹ hiểu và dừng cái việc này lại, cháu có thể thay đổi chiến thuật từ giải thích, biện hộ theo cái ngôn từ mà mẹ cháu dùng nhất sang các hành động thực tế và tâm lý dưới đây. Thứ nhất là cháu thay đổi cái cách phản ứng trên mạng xã hội. Ví dụ như là cháu gỡ thẻ hoặc là ẩn bài viết đi. Tại cháu có quyền kiểm soát trang cá nhân của mình mà. Hãy đặt chế độ duyệt dòng thời gian để các mày biết mẹ gắn thẻ không tự động hiện trên tường nhà cháu. Thứ hai, không tranh luận dưới phần bình luận việc tôi có qua lại trên mạng thì khiến mẹ cảm thấy cháu đang chống đối công khai, làm mất mặt mẹ chẳng hạn. Cháu hãy tự cầm im lặng ở đấy đi. Và cháu nhắn tin riêng hoặc là chuyện trực tiếp với mẹ, thay vì cháu phản ứng ngay cái lúc vội á, thì hãy đợi một buổi tối thoải mái, pha một ly nước cho mẹ và mình nói chuyện. Và tiếp theo chiêu nữa là cháu phải thay đổi cái ngôn ngữ giao tiếp, chuyển từ biện hộ sang bộc lộ. Khi cháu nói con đang cố gắng mà, hay là mạng xã hội là ảo đấy mẹ ạ, thì mẹ sẽ nghĩ là cháu đang lười biếng và tìm lý do bảo biện. Cháu thử thay đổi cái cách nói, tập trung vào cảm xúc của cháu xem sao. Thay vì nói là mẹ đừng so sánh con với người ta nữa, mệt mỏi lắm, cháu hãy nói là mẹ ơi, thì mẹ tát con, tức là gắn thẻ đấy, sắp tát con. Còn những cái bài này kèm lời than thở, con cảm thấy áp lực và tổn thương các mẹ ạ.
2: Vâng.
1: Con có cảm giác những cái nỗ lực hiện tại của con chưa đủ để làm mẹ hài lòng. Và con thực sự muốn cố gắng, nhưng áp lực này đang làm con bị mất tinh thần và tự ti rất nhiều. Chiêu thứ ba là cháu hãy chia sẻ những mục tiêu thực tế của cháu. Bởi vì mẹ thường lo lắng cho tương lai của con, nên mình nhìn vào con nhà người ta như một cái đích để giúp dục con mình nữa mà. Cháu hãy chủ động cho mẹ thấy cháu có lộ trình riêng của mình. Chẳng hạn, báo cáo những cái chiến thắng nhỏ. Hôm nay cháu được điểm tốt, học thêm được một kỹ năng mới, hay là hoàn thành việc đọc một cuốn sách, thì hãy khoe với mẹ. Rồi cháu nói về những kế hoạch ngắn hạn của mình, cho mẹ biết cháu đang tập trung vào việc gì trong học kỳ này. Chẳng hạn như là cải thiện tiếng Anh, tìm việc làm thêm, hoặc nâng cao điểm số. Khi thấy cháu có một mục tiêu rõ ràng, hẳn là mẹ cháu sẽ bớt lo lắng và bớt áp đặt cho cháu hơn. Và cái quan trọng là giúp mẹ tải mã cái mạng xã hội. Bởi vì người lớn tuổi chúng tôi ấy, thường tin 100% vào những gì thấy trên Facebook, TikTok mà không biết đến những cái góc khuất phía sau. Ví dụ như lừa đảo này, tội phòng sự thật, ông bà tóc, hoặc là thuê xe mua nhà ảo để làm màu. Thỉnh thoảng hãy cho mẹ cháu xem các bài viết hoặc phóng sự cảnh báo về lối sống ảo phong bạt mà một số bộ phận người trẻ hiện nay. Cháu nhắc nhẹ nhàng thôi để mẹ hiểu rằng có những người 20 tuổi mua nhà, nhưng cũng có những người 30 tuổi mới bắt đầu ổn định cuộc sống. Mỗi người có một múi giờ thành công khác nhau chứ. Và cuối cùng cháu hãy tập trung vào giá trị của bản thân mình, hạn chế lướt mạng xã hội thôi. nếu những bài viết đó làm cháu cảm thấy độc hại, hãy ẩn hoặc là bấm không quan tâm để tập toán nó bớt phân phối đến cháu. Ngừng tự so sánh mình với họ. Thành công của người khác không định nghĩa sự thất bại của cháu.
0: Vâng, thì Linh thấy có một cái điều rất là thực tế nhưng mà nó cũng hơi hài hước một chút, đó là chỉ những bố ba mẹ sinh ra trong cái thời kỳ mà mạng xã hội đã phát triển thì ít nhiều họ cũng đã trải qua cái cảm giác con nhà người ta ở trên mạng này. Thế nhưng mà họ cũng cảm thấy khó chịu, thế nhưng mà lại tiếp tục lặp lại cái câu chuyện đó với đời con của mình, đúng không ạ? Chúng ta cứ như một vòng lặp đấy ạ.
1: Vâng, chuyển kiếp.
0: Và trước khi tiếp tục với những cái câu chuyện tiếp theo thì xin mời chị Lan Hải cùng với quý vị khán thính giả sẽ cùng lắng nghe ca khúc Bên Nhau Mình Là Nhà, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Cát Tường.

0: quý vị khán thính giả vừa lắng nghe bài hát Bên Nhau Mình Là Nhà, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Cát Tường. Và trước khi quay trở lại cuộc trò chuyện với thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải, mời quý vị cùng nghe thêm những chia sẻ ngắn từ các gia đình nơi cả bố mẹ lẫn con cái đã cùng nhau gạt bỏ áp lực từ những chuẩn mực ảo, học cách trân trọng những giá trị thực tế của con trẻ.
1: Tôi nhận ra thì mỗi đứa trẻ đều có một cái hành trình và nhiều phát triển riêng. Việc mà ngừng đặt kỳ vọng theo những cái chuẩn mực trên mạng thì giúp tâm lý của tôi cũng nhẹ nhàng hơn khá là nhiều. Quan trọng nhất là tôi tìm lại được sự kết nối và hiểu được cái áp lực thực sự của mà con nó phải trải qua.
2: Khi mà được gia đình công nhận những điểm mạnh riêng, thay vì nhìn vào thành công của người khác, thì em thấy như là trút được một cái gánh nặng lớn. Em không còn cảm giác là phải sống để chạy theo kỳ vọng của bất kỳ ai, mà tự tin hơn vào con đường cũng như là sở thích thực sự của mình ạ.
3: Theo tôi thì mạng xã hội chỉ thể hiện những góc đẹp nhất thôi. Nhìn nhận mọi thứ thực tế giúp gia đình tôi trân trọng hơn những niềm vui bình dị mỗi ngày. Cái sự trưởng thành hay là khỏe mạnh và bình yên của con mới là giá trị cốt lõi mà tôi hướng đến.
4: Vâng ạ, những cái góc nhìn rất là thẳng thắn nhưng cũng đầy tình cảm từ cả hai phía, đúng không thưa quý vị? Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những tư vấn của chị Lan Hải. Vâng, thưa chị Lan Hải, chúng ta sẽ cùng đến với chia sẻ của một quý vị khán thính giả có gửi về với nội dung như thế này ạ. Thưa chuyên gia, con gái tôi rất có năng khiếu và thích vẽ tranh. Tuy nhiên dạo này lướt TikTok hay là Facebook thì toàn thấy trào lưu con nhà người ta phải giỏi công nghệ, thạo AI hay là săn học bổng. Và thấy sở thích của con không đúng trend phát triển bây giờ, tôi đã cầm con vẽ để bắt con tập trung học lập trình và tiếng Anh. Con khóc rất nhiều và trở nên ít nói. Tôi biết là mình có phần áp đặt nhưng cũng chỉ muốn tốt cho tương lai của con. Mong chuyên gia gỡ rối giúp tôi ạ.
5: Vâng, hoàn cảnh của chị ở đây cũng một phần nào giống với hoàn cảnh của tôi. Tôi có một đứa con gái cũng rất là có năng khiếu vẽ, và ngay từ nhỏ cho đến tận bây giờ vẫn ước ao trở thành một họa sĩ vẽ truyện tranh.
4: Vâng.
5: Tuy nhiên chắc là vì là chúng tôi tham gia nhiều trên cái kênh mà tư vấn cho các phụ huynh về vấn đề này, là tôi đã không bị gây ra, tạo ra những giọt nước mắt cho con gái mình. Ngay bây giờ tôi chia sẻ với chị về những cái kinh nghiệm của cá nhân tôi trước đứa con gái mà có cái năng khiếu khác với cái trend của các bạn cùng trang lứa ở trên mạng xã hội ngày nay nhé. Thứ nhất là mình ngừng so sánh ngay lập tức. Mình đừng nhắc đến thành tích của người khác, của con người khác, cho đứa bé mà đặc biệt này của mình. Bằng hãy nhìn nó, năng khiếu của nó như một sự đặc biệt. Cái thứ hai là mình hãy tập trung suy biết và tiến trình của riêng con người. Mỗi người, mỗi một con người là một cái sự độc đáo, có thể dùng cái từ độc nhất vô nhị, nhưng đừng so sánh. Và tiếp theo là phải lắng nghe và thấu hiểu cái lịch trình của con. Chẳng hạn hỏi han con về áp lực học tập tại trường, thừa nhận sự cố gắng khi con hoàn thành bài vở, và xác định xem con đang nghỉ ngơi hợp lý hay là nó đang thực sự đó, nó đang lười biếng đó. Thế và cùng con đặt ra những mục tiêu cá nhân, chẳng hạn là ngồi lại thảo luận về ước mơ, sở thích của con và chia nhỏ cái mục tiêu thành các hành động cụ thể. Ví dụ như là con có thể đi học thêm về hội họa, về vẽ ở một bậc thầy nào đó ở địa phương của chị, hoặc là tìm những cái học có thể là hoàn toàn miễn phí ở trên mạng ấy, mà rất là nghiêm túc mà bé vẫn có thể theo đuổi được. Đôi khi chỉ cần dành 30 phút mỗi ngày thôi cũng đã có thể củng cố cái năng khiếu của cháu một cách hệ thống và bài bản. Và nhất là phải để con tự làm chủ kế hoạch, mình chỉ đóng vai trò hỗ trợ thôi. Và cái cuối cùng là hãy thay đổi cái cách gợi ý, thay vì nói là xem anh kia trên mạng kìa, suốt ngày học mà vẫn dở mọi thứ toàn tập, mà hãy nói là mẹ thấy dạo này con có vẻ rảnh rỗi hơn đấy, con không muốn tìm hiểu thêm về cái kỹ năng này, kỹ năng kia, hay là tham gia hoạt động xã hội nào mà con thích không, vân vân. Thì với những cái cách mà mình mềm mại, mình thảo luận với con như vậy á, thì với cái tình huống là con gái mình thích vẽ tranh, có khả năng thiếu vẽ tranh như vậy, thì bé vẫn có thể có một lối đi riêng, mà có những thành công riêng, và sẽ đặc biệt là con cảm thấy hạnh phúc đã.
0: Vâng ạ,
6: Và rõ ràng là như chúng ta thấy là nỗi lo cho tương lai của con là một cái điều rất là dễ hiểu. Nhưng mà nếu vì con mình mà chậm hơn người khác mà buộc con phải từ bỏ cái điều mà mình yêu thích thì cái sự định hướng ấy đôi khi lại trở thành một cái áp đặt, đúng không ạ? Và tiếp tục với chương trình ngày hôm nay thì mời chị Lan Hải cùng lắng nghe một câu chuyện khác mà thính giả gửi về cho chương trình ạ. Chào chương trình, con trai tôi năm nay 16 tuổi. Dạo này lướt mạng thì tôi thấy có một trào lưu đó là tự lập sớm tràn ngập. Nhiều bạn trẻ bằng tuổi cháu thì đã tự kinh doanh, sáng tạo nội dung, kiếm được rất là nhiều tiền. Và thấy con mình ngoài giờ học thì chỉ thích tham gia các hoạt động xã hội, thể thao ở trường mà không bận tâm đến chuyện kiếm tiền hay là tích lũy profile xịn thì tôi đâm lo. Mỗi lần tôi nhắc con phải nhạy bén chạy theo thời cuộc thì cháu lại gạt đi và bảo tôi là bị mạng xã hội thao túng. Và tôi thực sự rất là băn khoăn là liệu mình có lo xa cho tương lai của con là sai hay là do con chưa đủ chín chắn để nhìn nhận ra thực tế ạ?
5: Vâng, tôi rất là hiểu cái áp lực và sự lo lắng của anh chị. Tôi cũng không hiểu là hồi 16 tuổi thì anh chị đã tự lập sớm đến mức nào. Tôi không hiểu Thu Hà và Thùy Linh thì 16 tuổi thì đã tự lập sớm ngon nghẻ ra sao. Còn thì tôi thấy là con của con trai của anh chị 16 tuổi đang là idol của một số gia đình khác đấy. Bởi vì cháu sống rất là quân bình đó. Vâng, thì cái việc chứng kiến thế hệ trẻ trên mạng xã hội kiếm được tiền, xây dựng thương hiệu cá nhân hoành tráng cỡ 16 tuổi thì cũng dễ khiến các bậc phụ huynh cảm thấy sốt ruột cho tương lai của con mình.
6: Vâng.
5: Tuy nhiên, góc nhìn của con trai anh chị hoàn toàn có cơ sở khoa học và rất thực tế đấy ạ.

0: nó không hề lười biếng đi cái tụt hậu đâu ạ. Bởi vì sự thật ở phía sau cái trào lưu tự lập sớm trên mạng xã hội thì các chuyên gia đều thấy rằng nó có cái hiệu ứng thiên kiến kẻ sống sót, tức là mạng xã hội chỉ lặp lại câu chuyện của 1% cá nhân xuất sắc may mắn, còn 99% người trẻ thất bại vỡ nợ kiệt sức ở tuổi vị thành niên thì nó đều ẩn đi và nó không có cơ hội trở thành một cái gọi là trào lưu hay một cái hiện tượng ở trên mạng đâu.
1: Vâng.
0: Thứ hai nữa là rủi ro 9S, cái việc lao vào kiếm tiền quá sớm hay chưa hoàn thiện về nhận thức thì sẽ khiến những bạn vị thành niên đó bị stress, bị lệch lạc giá trị sống hoặc trở thành cái nạn nhân của lừa đảo mạng. Và cái hồ sơ ảo, tức là cái mà anh chị gọi là profile chị tức, thì có nhiều thành tích trên mạng được thổi phồng hoặc là giàn dựng đấy ạ. Cái sự trưởng thành thực sự nó không đo bằng số lượt theo dõi hay là cái thích ở trên mạng đâu ạ. Vì thế tôi nhìn thấy những cái giá trị vô giá từ những gì mà cái con trai 16 tuổi của anh chị đang làm. Bởi vì trái với cái sự lo lắng của anh chị, các hoạt động xã hội và thể thao ở trường mà cháu đang tham gia chính là một cái nền tảng cốt lõi để xây dựng một bộ kỹ năng thế kỷ 21 rất là vững chắc. Đó là cái sức khỏe thể chất và tinh thần. Thứ hai nữa là cái trí tuệ cảm xúc, cái tim á, nó hoạt động xã hội, nó dạy trẻ cách thấu hiểu, đồng cảm và làm việc nhóm. Và đây là những kỹ năng mà AI, cái trí tuệ nhân tạo ngày nay nó không thể thay thế được. Vì thế thì anh chị ơi, anh chị hãy thay đổi cách tiếp cận với con trong trường hợp này. Tức là thay vì thúc ép con kiếm tiền, anh chị có thể đồng hành cùng con bằng cách là công nhận những cái giá trị của con. Hãy dành lời khen cho cái năng nổ của con tại trường và khẳng định rằng là anh chị rất là tự hào về con có một tuổi trẻ lành mạnh như thế ạ.
1: Vâng, nghe cái câu hỏi này thì Linh cứ cảm thấy hơi buồn cười một chút khi mà chỉ tưởng tượng ra khuôn mặt của cái bạn trẻ này khi mà nói với bố mẹ là ôi bố mẹ lại bị mạng xã hội thao túng rồi. Vâng ạ. Và có vẻ như là ông bố ba mẹ trong câu chuyện này có vẻ là cũng hơi bị thao túng thật đấy ạ. Bởi vì thì Linh thấy là bạn trẻ này bạn ấy cũng tham gia các hoạt động xã hội và thể thao ở trường thường xuyên thì Linh nghĩ rằng đó là một tín hiệu tốt chứ, đúng không ạ? Và cái quá trình tích lũy này cũng sẽ có thể là giúp ích cho bạn sau này khi mà bạn ấy bước vào cái độ tuổi đi kiếm tiền thực sự rồi ạ. Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với một cái câu chuyện tiếp theo mà đấy là một câu chuyện có lẽ là cũng gặp trong không ít gia đình của các ông bố ba mẹ. Chia sẻ của bạn trẻ này như thế này ạ. Chào chương trình, cháu năm nay học lớp 11, mẹ cháu có thói quen là cứ hễ cháu đạt điểm cao hay là có giải thưởng gì ở trường thì lại chụp ảnh bảng điểm để đăng lên Facebook để khoe con cho bằng bạn bằng bè trên mạng. Mẹ làm vậy thì khiến cho bạn bè trên trường hay lấy cháu ra để trêu chọc. Vô tình là tạo áp lực khiến cho cháu lúc nào cũng lo là mình lỡ mà bị điểm kém thì sẽ làm mẹ thất vọng. Cháu đã nhẹ nhàng xin mẹ ngưng đăng chuyện học hành của cháu lên mạng. Nhưng mà mẹ lại bảo đấy là quyền tự hào của cha mẹ. Cháu thấy rất là tủi thân và căng thẳng. Cháu phải nói thế nào để mẹ hiểu và tôn trọng cái sự riêng tư của cháu đấy ạ?
0: Cái này cũng quan trọng đấy nha. Tức là làm thế nào để có thể trò chuyện để mẹ vẫn có cái niềm vui, niềm tự hào về con của mình, nhưng mà đồng thời cũng phải rất là kiểm soát trong cái việc đưa thông tin của gia đình mình trên mạng, ta phải cân bằng được cái điều đó. Cháu hãy chọn cái lúc mẹ đang vui để trò chuyện riêng nhé. Thế rồi chia sẻ ảnh hắn làm cái việc đăng ảnh trên mạng đang làm cháu bị áp lực, chứ không phải là cháu thiếu đồng cảm trước cái tình cảm của mẹ dành cho mình đâu. Thì cháu có thể chuẩn bị và nói chuyện để mẹ lắng nghe hơn. Thứ nhất là cháu chọn thời điểm không gian thích hợp, tránh cái lúc mà mẹ vừa đi làm về đẹp này, lúc đang bận rộn hay là khi hai mẹ con vừa có việc không vui. Cháu hãy nói vào buổi tối thảnh thơi hoặc lúc cuối tuần như thế này chẳng hạn, thì có hai mẹ con ở không gian riêng tư thôi. Thứ hai là cháu phải ghi nhận tình cảm của mẹ trước đã. Hãy mở đầu bằng việc công nhận mẹ yêu thương và tự hào về cháu. Ví dụ như là mẹ ơi, con rất là biết mẹ thương và tự hào về con, nên muốn chia sẻ những niềm vui trên mạng. Thế rồi cháu mới ép heo mới chia sẻ thật lòng về cái áp lực của bản thân. Cháu nói về cái cảm xúc thật và nỗi sợ bị bạn bè trêu chọc, thay vì cháu phán xét hành động của mẹ. Bởi vì mẹ cần hiểu rằng cái niềm tự hào của mẹ đang vô tình thành gánh nặng cho con. Chẳng hạn, mẹ ơi, khi bạn bè ở lớp thấy bài đăng và lấy con ra trêu ấy, con cảm thấy rất ngại, con mắc cỡ lắm. Cháu hay bắt đầu sợ cái việc là nhớ lần nào đó con thi điểm kém, con sẽ làm mẹ thất vọng, và vì thế con căng thẳng lắm ạ. Và cái cuối cùng là hãy đề xuất giải pháp thay thế một cách mạnh mẽ, tức là đừng bắt mẹ phải cắt đứt hoàn toàn cái niềm vui khoe con, mà hãy hướng mẹ đến cái cách khác an toàn hơn cho tâm lý của cháu. Chẳng hạn mẹ có thể khoe trong vòng tròn họ hàng, họ bạn thân của mẹ, trong nhóm tin nhắn riêng, thay vì đăng công khai trên Facebook, được không ạ? Hoặc là chỉ cần mẹ khen ngợi trực tiếp con được, con đã hạnh phúc lắm rồi mẹ ạ. Và nếu mẹ chưa thay đổi được nhanh, cháu đừng quá buồn, vì người lớn cần thời gian để quen với cái suy nghĩ mới của con cái.
2: Vâng ạ. Và rõ ràng là chúng ta thấy là cái việc chia sẻ những cái câu chuyện của con lên mạng thì cũng cần đến cái sự lắng nghe và tôn trọng, đúng không ạ? Và để cái sự tự hào của cha mẹ không vô tình trở thành một cái áp lực khác mà con cái phải mang theo. Và những cái phân tích logic nhưng cũng đầy thấu hiểu của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải chắc chắn đã mang lại những cái giải pháp rất thiết thực cho quý vị khán thính giả ngày hôm nay. Và trước khi khép lại chương trình thì chị có thể chia sẻ cái giải pháp thực tế nhất để giúp cho cả cha mẹ và con cái có thể cùng giải phóng bản thân khỏi áp lực con nhà người ta từ đại số không ạ?
0: Thưa vâng, tôi chỉ nói rất ngắn thôi. Đó là giải pháp sống khỏe trong thời đại số. Có hai điểm. Thứ nhất, tập trung vào chính mình. Đặt mục tiêu cá nhân thay vì tin nhìn vào cái thành tích ảo trên mạng, cả cho cả phụ huynh lẫn con cái đấy ạ. Thứ hai, giao tiếp tích cực, tức là cha mẹ cần chuyển từ so sánh độc hại sang đồng hành và thấu hiểu với con.
1: Một cái thông điệp vô cùng ý nghĩa, đúng không ạ? Rõ ràng mạng xã hội là một cái không gian ảo, nhưng mà những cái áp lực và tổn thương gây ra cho người thân lại rất là thực tế. Và thay vì chúng ta mải mê nhìn sang những cái thành tựu của người khác trên mạng rồi lại mang kỳ vọng đặt lên vai của con cái, thì điều quan trọng nhất vẫn là cái sự thấu hiểu và ghi nhận những cái nỗ lực đời thực của con. Biết trân trọng những cái giá trị hiện hữu chính là cách tốt nhất để có thể giữ trọn cái sự ấm áp và kết nối trong mỗi mái nhà, đúng không ạ? Thay mặt những người làm chương trình thì Thùy Linh và Thu Hà xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải đã dành thời gian để chia sẻ cùng với quý vị khán thính giả rất nhiều những cái thông tin hữu ích ngày hôm nay ạ.
0: Cảm ơn Thùy Linh và Thu Hà.
2: Vâng ạ, cảm ơn sự quan tâm theo dõi và những chia sẻ của quý vị khán thính giả. Chúc cho mỗi mái nhà luôn rộn rã tiếng cười và ngập tràn sự thấu hiểu. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tiếp theo của Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà.
3: Vừa rồi là chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà. Tiếp ngay sau đây là thời lượng dành cho chương trình Tình Khúc Bolero.

0: Hồ Minh Cường và Xuân Quỳnh rất vui được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong chương trình Tình Khúc Bolero. Và ngày hôm nay chủ đề của chúng ta cũng khá là nhiều trăn trở và ngang trái, đó là tiễn biệt một người đi.
1: Với chủ đề tiễn biệt một người đi mà trong không gian ánh nến lấp lánh như thế này thì liệu là lòng người có nỡ đi không nhỉ?
0: Cường thì Cường nghĩ rằng là khi mà người ta đã quyết đi rồi á, thì dù cho Quỳnh có thắp nhiêu đây nến hay là thắp nhiều hơn đi chăng nữa thì cũng không thể giữ chân người ta được đâu.
1: Nhưng mà Cường biết không, thắp nến ở đây không phải là để níu kéo người đi mà là để ấm lòng người ở lại.
0: Và Quỳnh cứ để cái nến này ở đây đi, khi nghe xong ca khúc này thì liệu Quỳnh có còn ấm lòng người ở lại không nha.

0: Thưa quý vị các bạn, lẽ hợp tan vốn dĩ là một chuyện rất là thường tình của cuộc đời. Và trong cuộc sống thì chuyện có, mất, được hay không đều rất là vô thường. Mình cứ nghĩ rằng là đang có, nhưng mà chưa chắc điều đó là vĩnh viễn. Mình nghĩ là đang được, nhưng biết đâu mình đang mất điều gì mà mình không biết.
1: Thế nhưng mà nếu như yêu nhau và đang trong một tình yêu mà lúc nào cũng lo lắng suy nghĩ, hay là trong giây phút hạnh phúc nhất vẫn cảm thấy không an lòng, thì có phải là mình đã dành trọn được hết tình cảm cho người ấy hay không? Và nếu như mà cứ hoang mang như vậy thì liệu là mình có thể là yêu người ta đến cuối cuộc đời được hay không hả?
0: Cường thì Cường không có mong rằng là khi mà Cường nói như vậy là đánh động cái sự hoang mang trong những đôi lứa yêu nhau, mà chỉ đơn giản rằng là mình phải chuẩn bị trước. Chuẩn bị trước cái tâm thế rằng là nếu như mai đây người đó không còn ở bên cạnh mình nữa, những yêu thương ấm nồng nó không còn tiếp diễn, thì liệu mình có chịu đựng nổi không? Và khi mình đã chấp nhận và mình đã lường trước mọi việc rồi, thì điều thứ nhất khiến cho mình cảm thấy rất là mạnh mẽ

0: Nhạc sĩ Ngọc Sơn tên thật là Thái Ngọc Sơn. Ông sinh vào năm 1934 và ngay từ khi còn bé thì ông đã bộc lộ rất nhiều cái năng khiếu về ca nhạc của mình. Và vào năm 15 tuổi thì ông đã có được hai sáng tác đầu tay của mình. Và tuy rằng là với hai ca khúc đầu tiên đó, với sự khởi đầu đó, thì sau này ông đã tiếp tục mày mò cái con đường để sáng tác nhạc của mình qua rất là nhiều sách báo và những cái ấn phẩm để mình có thể trau dồi thêm được cái khả năng sáng tác.
1: Và có thể nói rằng là nhạc sĩ Ngọc Sơn là một người có rất là nhiều tài. Với những nhạc sĩ khác thì người ta làm ca sĩ, làm nhạc sĩ đã là tài năng rồi, đã là đa tài rồi. Còn đối với nhạc sĩ Ngọc Sơn thì ông vừa làm ca sĩ, nhạc sĩ, nhà xuất bản, giảng viên. Bên cạnh đó thì ông còn là người vẽ tranh minh họa cho các báo nè. Rồi ông còn là người tham gia đóng phim, là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp nữa.
0: Quá đa tài.

vào lĩnh vực nào của nghệ thuật ông cũng tham gia và đều có những cái khả năng của riêng mình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ lắng nghe một trong những cái ca khúc rất là sâu sắc của ông, đó là Có Hay Buồn Thương Đứt Ruột. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Thưa quý vị các bạn, với chủ đề tiễn biệt một người đi thì ngày hôm nay chúng ta đã phải đối diện với rất nhiều những cuộc chia ly, mà dường như là tất cả những cuộc chia ly đó đều không hẹn ngày gặp lại của những mối quan hệ. Và cứ nghĩ rằng là khi một ai đó cầm tay và chia ly một người đã từng yêu thương thì tôi nghĩ rằng đó là cái đoạn cuối của chặng tình yêu đó rồi. Và chúng ta không còn mong đợi gì hơn, đó là chỉ cầu chúc cho người đó đi được may mắn, được hạnh phúc, còn người ở lại thì sẽ được an yên trong tâm hồn mà thôi.
1: Người ta cứ luôn ví là tình yêu giống như là một con đường, nên mà có rất là nhiều những cái ca khúc về con đường tình yêu, rồi những cái con đường ngọt ngào hạnh phúc. Tuy nhiên thì đâu có biết rằng là con đường nào cũng có điểm đầu và cũng có điểm cuối, đúng không? Và cái khoảnh khắc khi mà chia xa là lúc mà người ta biết rằng mình đang ở cuối nẻo đường tình.

0: Quý vị, quả thật tới thời điểm này thì tôi cảm thấy hơi hối tiếc một chút xíu. Khi mà mở đầu chương trình đã lỡ trêu chọc Xuân Quỳnh rằng là cô ấy có thắp nến nhiều đi chăng nữa thì cũng không giữ được người ở lại. Bởi vì khi mà lòng người đã muốn đi rồi thì người ta dứt khoát là phải đi, dù cho có thêm ánh nến lung linh hoặc là căn phòng này được trang hoàng bày biện như thế nào đi chăng nữa. Nhưng mà giống như một phép màu thôi quý vị. Có nghĩa là khi mà ai đó đã sẵn lòng, đã mở lòng với mình rồi á, thì mình đi không nỡ. Và không gian của ngày hôm nay khi mà được thắp lên bởi những ngọn nến này cũng thấy lãng mạn hơn, ấm áp hơn và rõ ràng là hấp dẫn hơn nhiều. Cần nghe những cái bản nhạc tình buồn mà tự nhiên thấy lòng không có bị bi thảm lắm.
1: Không phải là nhờ có Quỳnh ngồi kế bên Cường hay là vì những ánh nến này làm Cường cảm thấy ấm áp và muốn ở lại đây với Quỳnh, mà đó cũng chính là do vì những ca khúc bolero mà hôm nay chúng ta lắng nghe. Và hầu như là những ca khúc bolero nào thì Quỳnh thấy là Cường cũng có một cái sự cảm nhận riêng. Và phải nói là Cường phải nghe nhiều và nghe sâu sắc lắm thì Cường mới có thể chia sẻ được những cái điều đó cho quý vị khán giả.
0: Và tất cả những điều mà Cường muốn chia sẻ thì đều chia sẻ với Xuân Quỳnh. Cường nói một lời thì cô ấy nói một ý, Cường nói một câu chuyện tình thì lập tức Quỳnh cũng đối đáp bằng một câu chuyện tình. Có nghĩa là khi mà Quỳnh khen Cường sâu sắc thì Quỳnh cũng sâu sắc không kém không thưa quý vị. Và điều quan trọng hơn nữa rằng là chúng tôi đã cùng trò chuyện với quý vị trong suốt bao nhiêu số tình khúc bolero vừa qua, và đều cảm nhận rằng là chúng tôi như gặp một người tri kỷ rồi đó, đúng không? Khi mà mình tâm sự và được lắng nghe, được chia sẻ thì vô cùng hạnh phúc. Và quan trọng hơn nữa thưa quý vị, có ai đó đã nói rằng là mình được an ủi không chỉ bằng những niềm vui bởi những cái nắm tay thật là chặt, thật là mạnh mẽ. Đôi lúc kể cho nhau nghe những câu chuyện buồn đúng lúc cũng là một cách an ủi cho nhau thưa quý vị. Và đến đây thì chúng tôi cũng xin gửi tặng thêm quý vị một ca khúc nữa, giống như một món quà cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Vũ Minh Cường và Xuân Quỳnh xin chào và

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
1: Xin kính chào và cảm ơn quý vị bà con nông dân đang dành thời gian cho chuyên mục Nhịp cầu nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị và bà con, nuôi tôm mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều hộ dân. Tuy nhiên thì trước những khó khăn do môi trường, dịch bệnh, thời tiết và chi phí sản xuất ngày càng gia tăng thì không ít vùng nuôi tôm đang đứng trước cái bài toán là phải thay đổi để thích ứng. Vậy khi nuôi tôm không còn hiệu quả thì người dân nên chuyển sang cái đối tượng nuôi nào và đâu là những cái mô hình phù hợp với điều kiện tự nhiên, nguồn nước và khả năng đầu tư của từng vùng và chuyển đổi như thế nào để vừa giảm rủi ro vừa nâng cao hiệu quả sản xuất. Đấy chính là những cái vấn đề sẽ được đề cập trong chuyên mục Nhịp cầu nhà nông hôm nay. Chủ đề của chương trình sẽ là giải pháp thay thế đối tượng nuôi tại vùng nuôi tôm kém hiệu quả. Và người tham gia chuyên mục của chúng ta ngày hôm nay đó là ông Trần Trung Thành đến từ Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An.
2: Rồi, xin kính chào biên tập viên An Duyên, kính chào toàn thể quý khán thính giả và bà con.
1: Vâng, xin được cảm ơn ông đã nhận lời đồng hành cùng với bà con ngày hôm nay. Chuyên mục Nhịp cầu nhà nông của chúng ta như thường lệ thì phát sóng trên sóng phát thanh FM tần số 99.6MHz và được đăng tải trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trước hết thì kính mời quý vị bà con chúng ta cùng theo dõi những cái thông tin tổng hợp mà phóng viên Nhịp cầu nhà nông vừa mới tổng hợp ngay sau đây.
3: Tại Nghệ An, bên cạnh những vùng nuôi tôm vẫn cho hiệu quả, một số diện tích ven biển đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi đối tượng nuôi. Tại phường Tân Mai, phường Quỳnh Mai, xã Quỳnh Phú, xã Quỳnh Anh và một số vùng ven biển thuộc xã An Châu, môi trường nước biến động, thời tiết thất thường, dịch bệnh và chi phí đầu vào tăng cao khiến hiệu quả nuôi tôm giảm, thậm chí có nơi phải bỏ ao. Trước thực tế này, nhiều hộ dân đã tận dụng ao nuôi cũ để tìm hướng đi mới. Tại phường Tân Mai, khu vực Quỳnh Lộc cũ, một số hộ chuyển sang nuôi cua biển. Đáng chú ý, mô hình nuôi cá mú trân châu trong ao đất do Trung tâm Khuyến nông Nghệ An triển khai cho kết quả khá tích cực. Sau 10 tháng, cá đạt khoảng 1kg một con, sản lượng 1,5 tấn, lợi nhuận trên 80 triệu đồng. Tại xã Quỳnh Phú, khu vực An Hòa cũ, mô hình nuôi cá chim vây vàng trong ao tôm cũng cho thấy khả năng thích nghi tốt. Sau khoảng 6 tháng, cá đạt 400-500g một con, sinh trưởng khá tốt, ít dịch bệnh. Một số mô hình nuôi cá rô phi, cá vược, kết hợp cua hoặc cá chim cũng đang được quan tâm. Thực tế cho thấy, khi nuôi tôm không còn phù hợp, chuyển đổi đối tượng nuôi có thể giúp người dân tận dụng diện tích ao đầm và giảm rủi ro sản xuất. Tuy nhiên, việc chuyển đổi cần dựa trên điều kiện nguồn nước, ao nuôi, kỹ thuật, con giống và nhất là thị trường đầu ra, tránh chuyển đổi theo phong trào.

0: À, vâng ạ, qua những cái hình ảnh vừa rồi thì chúng ta cũng có thể thấy rằng không chỉ nuôi tôm mà nhiều cái mô hình nuôi thủy sản khác cũng đem lại cái hiệu quả kinh tế rất là cao, đúng không ạ? Và thưa ông Thành, hiện nay thì ông có thể cho biết là cái tình trạng vùng nuôi tôm kém hiệu quả ở Nghệ An thì đang diễn ra như thế nào, và những cái khu vực loại hình ao nuôi nào thì đang gặp khó khăn nhiều hơn ạ?
1: Kính thưa biên tập viên Anh Duyên, thưa toàn thể bà con, có thể thấy là cái nuôi tôm của năm 2026 là cũng đứng trước một cái thực trạng nó cực kỳ khó khăn cả về cái nuôi và cả về ngay kể cả cái thương phẩm, khi mà có thì cái đầu ra giá thành tôm nó cũng tương đối là thấp. Thì cách đây khoảng độ một tuần thôi thì bình quân cái loại 25 đến 30 con nó chỉ có 160.000, so với cùng kỳ nó là 220-230. Trong khi đó thì các cái giá đầu vào như là thức ăn, đặc biệt là thức ăn, thì chi phí nó rất cao, giá tăng cao. Vì thế cho nên là cái hiệu quả nuôi tôm của năm nay là bà con cũng đứng trước những cái thực trạng rất khó khăn. Quay lại với cái câu hỏi của biên tập viên Anh Duyên, thì thực ra mà nói là tình trạng những cái vùng nuôi tôm kém hiệu quả ở Nghệ An á, thì hiện nay thì có thể khái quát là nó không phải là toàn bộ của một khu vực nó bị suy giảm, mà là hiệu quả cái sản xuất á, nó phân hóa mạnh giữa các cái vùng và cụ thể là các cái giữa các cái mô hình ấy. Bởi vì một số các cái vùng nuôi thì thâm canh công nghệ cao thì vẫn cho năng suất cao và lợi nhuận tốt, trong khi đó thì các vùng mà hạ tầng kém hoặc là hạ tầng cũ xuống cấp không đảm bảo được thì nuôi nó rủi ro và không cao. Đặc biệt nữa là có hai cái yếu tố ở đây, đó là cái dịch bệnh và môi trường là những cái yếu tố mà nổi bật. Như chúng ta đã biết là năm 2025 vừa qua thì chỗ Quỳnh Bảng cũ mà nay là Quỳnh Anh ấy, thì trong cái 80 hecta theo như các cái cơ quan chuyên ngành thì là 80 hecta thả giống thì đã có đến 30 hecta là bị bệnh. Và trong khi đó thì các cái bệnh như là đốm trắng rồi một số các cái bệnh khác, mà có những cái hộ là mới chỉ thả giống khoảng 5 đến 15 ngày là đã bị chết rồi. Đấy, thế thì bên cạnh đó thì là cái thời tiết, thì chúng ta thấy là cái thời tiết của Nghệ An thì nó thay đổi, nó không theo một cái quy chuẩn quy gọi là cái quy luật như ngày xưa nữa, mà nó biến động thất thường. Đặc biệt nữa là những cái ngày nắng nóng kết hợp với mưa trái mùa, thì đấy là những cái yếu tố mà khiến cho bà con nuôi tôm gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là thậm chí là thua lỗ, dẫn đến thua lỗ. Và hiệu quả giữa các cái vùng nuôi thì chúng ta thấy là nó chênh lệch rất cao. Đấy, như tôi nói ban đầu đấy, thì những cái hộ nuôi mà nuôi theo công nghệ cao, có hạ tầng bài bản và có đầu tư một cách chỉnh chu thì cái rủi ro nó thấp và chúng ta vẫn thấy có thu hoạch, vẫn hiệu quả vẫn cao. Nhưng bên cạnh đó thì những cái vùng mà điều kiện ao nuôi kém, rồi cũng như là cái đầu tư nó không bài bản. Cái thứ hai, đặc biệt là những cái hộ mà nuôi ao đất, nuôi theo kiểu, theo cái hướng ngày xưa, không ứng dụng công nghệ cao, cũng như là các cái vùng mà hạ tầng vùng nuôi nó xuống cấp. Thì đấy là những cái mà chúng ta thấy là nó có cái sự phân biệt giữa cái vùng nuôi hiệu quả và không hiệu quả. Và chúng ta cũng có thể là hình dung cái tình trạng nuôi tôm kém hiệu quả hiện nay theo cái hướng đó là, một là cái vùng nuôi hiệu quả thấp thì thường là môi trường biến động, dịch bệnh và hạ tầng chưa đồng bộ. Bên cạnh đó thì chi phí đầu vào nó cao và tôm sinh trưởng chậm, thậm chí chết sớm và thu hoạch sớm hoặc là mất trắng. Thế bên cạnh đó thì những cái vùng mà được đầu tư tốt, kiểm soát dịch bệnh tốt và giống chất lượng cao, rồi quy trình nuôi nhiều giai đoạn, ứng dụng công nghệ cao thì tỷ lệ sống vẫn cao và hiệu quả kinh tế vẫn tốt. Và cũng thông qua câu hỏi này thì tôi cũng muốn khẳng định rằng là đối với Nghệ An thì vừa rồi có cái đề án phát triển cây con chủ lực thì tôm vẫn được xem là một trong những cái đối tượng con chủ lực của ngành. Vì trên cơ sở cái đề án đấy thì có 15 nhóm cây con, thì trong đó có 9 cây và 6 con thì con tôm cũng được xem là một trong những cái con chủ lực của ngành. Vì thế cho nên là cũng xin thưa với Anh Duyên và bà con như thế.
0: Rõ ràng là cái nuôi tôm thì nó mang lại cái hiệu quả kinh tế rất là cao. Từ trước đến nay thì vẫn vậy. Tuy nhiên như thông tin ông vừa trao đổi thì giá tôm hiện tại thì có lúc xuống đến 160.000 đồng 1 kg. Vâng. Vậy là giảm tới 3/4 so với trước đấy rồi, đúng vâng. không ạ? Vậy thì theo ông đâu là những cái nguyên nhân chính khiến một số vùng trước đây nuôi tôm hiệu quả nhưng hiện nay lại thua lỗ, thậm chí là phải bỏ ao? Liệu có phải là do cái nguyên nhân dịch bệnh hay là cái nguyên nhân là giá cả xuống thấp như vậy không ạ?
1: Thực ra thì những cái nguyên nhân mà khiến cho cái vùng nuôi nó không hiệu quả ở đây ấy, thì nó có rất nhiều nguyên nhân. Giống như cái câu hỏi ban đầu tôi đã trao đổi đấy, thường những cái vùng mà nuôi tôm hiệu quả thấp á, là do cái biến động về cái môi trường,
0: vâng.
1: Do cái dịch bệnh, rồi do cái hạ tầng nó không đồng bộ, hoặc là những cái vùng mà nuôi ngày xưa nuôi nhiều năm rồi hạ tầng nó xuống cấp, và từ đó thì cái chi phí đầu vào, giống như ta nói đấy, cái thức ăn cao, cái thuốc chế phẩm sinh học, rồi mọi cái đầu vào của tôm nó cao, tuy nhiên cái đầu ra thì lại vâng. giảm. Vì thế cho nên là cái lợi nhuận nó không cao, dẫn đến cái việc là cái hiệu quả nó thấp.
0: Như vậy thì trong các cái yếu tố như ông vừa nêu đó thì đâu là những cái vấn đề mà bà con cần phải đặc biệt quan tâm để tính đến cái hiệu quả của các cái vùng nuôi ạ?
1: Có thể thấy là đối với nuôi tôm thì lợi nhuận nó cao. Đi đôi với lợi nhuận cao thì các cái yếu tố này khác thì mình cũng phải tăng cao. Ví dụ như là đầu tư, nó phải đầu tư bài bản, phải đầu tư có trọng điểm tâm, trọng điểm. Cái thứ hai nữa, cái quy trình công nghệ nuôi. Quy trình công nghệ nuôi thì cũng xin thưa với bà con là chúng ta cũng cần phải thay đổi từ cái nuôi truyền thống, nuôi quảng canh cải tiến, rồi nuôi ao đất, sang cái việc là trải bạt bờ, sang cái việc là nuôi trong nhà, sang cái việc là ứng dụng công nghệ cao, ứng dụng công nghệ số để nuôi. Thì chúng ta mới, và hai nữa là trước cái tình trạng là cái chi phí đầu vào nó cao mà cái giá tôm nó không được như kỳ vọng, thì tôi nghĩ rằng là bà con hết sức phải quan tâm những cái ý. Ví dụ như chẳng hạn tôi ở đây tôi muốn tổng kết theo ba cái nếu. Ví dụ đặt giả sử nếu như là đối với con giống, đầu tiên là nếu con giống, vậy thì con giống mà đảm bảo được chất lượng, chúng ta chọn được cái giống uy tín, chọn được cái giống sạch bệnh ở các cái trại giống uy tín thì chúng ta đã giảm thiểu được cái rủi ro.
0: Vâng.
1: Đầu tiên. Cái nếu thứ hai, nếu môi trường và dịch bệnh, thì cũng báo cáo bà con là nếu như chúng ta có đầu tư, chúng ta ứng dụng công nghệ cao và chúng ta có cái quy trình kỹ thuật, có cái kinh nghiệm trong sản xuất thì chúng ta sẽ hạn chế được cái dịch bệnh. Đấy. Cái nếu thứ ba nữa là cái chi phí đầu vào. Thì chi phí đầu vào ở đây nó bao gồm cả cái thuốc, chế phẩm, cả cái thức ăn. Và ngay kể cả cái công nghệ, cái kinh nghiệm của bà con mà tốt thì chúng ta kiểm soát cái chi phí đầu vào nó tốt hơn. Thì những cái năm gần đây thì Trung tâm Khuyến nông Nghệ An cũng đã xây dựng một số các cái mô hình. Tôi ví dụ như những cái mô hình mà ứng dụng cái công nghệ số chẳng hạn để kiểm soát các cái thông số về môi trường. Rồi kiểm soát thay cho cái ứng dụng cái blockchain để mà thay cho cái sổ nhật ký để chúng ta ghi đúc rút kinh nghiệm này khác, thì đấy cũng là những cái hoạt động mà chúng ta làm giảm cái chi phí đầu vào, nâng cái hiệu quả kinh tế. Thì đấy là những cái mà tôi nghĩ là trước cái bối cảnh khó khăn thì bà con cần lưu ý theo ba cái nếu như thế.
0: Sẽ có rất nhiều những cái giả thiết được đặt ra khi mà một cái vùng nuôi tôm liên tục gặp những cái thất bại thì người nuôi thì có nhất thiết phải chuyển đổi hay không, hay là phải cải tạo lại từ đầu để trở lại nuôi tôm mang lại cái hiệu quả?
1: Với cái câu hỏi này thì cũng xin thưa với biên tập viên An Duyên và bà con là ở đây không có cái con nào, nếu như nuôi thủy sản thì không có con nào là lợi nhuận cao như con tôm.
0: Vâng.
1: Lâu xưa thì chúng ta cứ tân mệnh như thế. Và bà con thì thường có một cái quan niệm là mất tôm rồi thì chỉ có nuôi tôm mới lấy được lại. Đấy. Thế thì vấn đề cái câu hỏi này á, thì theo tôi thiết nghĩ thì chúng ta cũng cần phải xem xét về, đầu tiên là chúng ta phải tìm hiểu rõ đâu là cái nguyên nhân dẫn đến thất bại.
0: Vâng.
1: Ví dụ như là chúng ta thất bại ở cái chỗ là dịch bệnh. Dịch bệnh do cái yếu tố kinh tế, do cái yếu tố quy trình kỹ thuật của chúng ta thì chúng ta cần phải cải thiện. Ví dụ như là chúng ta cần phải ứng dụng công nghệ cao, chúng ta cần phải có đầu tư nhà, nuôi nhiều giai đoạn. Đấy. Và nếu như cái nguyên nhân khác là cứ mất triền miên, mất nhiều vụ, mất hàng năm và mất do cái yếu tố môi trường, thậm chí là những cái yếu tố môi trường xung quanh nó xuống cấp ở hạ tầng. Thì khi đấy chúng ta nghĩ đến cái việc là chuyển đổi cái đối tượng làm sao để cho nó phù hợp với cái hạ tầng đó, phù hợp với cái đó, thì để chúng ta giảm cái chi phí. Chẳng hạn như ví dụ như trong cái kinh nghiệm sản xuất chẳng hạn, đối với con tôm thẻ khi nó mắc cái bệnh hồng thân chẳng hạn đấy, mà ví dụ như chúng ta cứ mặc định rằng là chỉ có con tôm kéo lại, chúng ta cải tạo ao, chúng ta xử lý mầm bệnh nó không tốt và quay ngược lại chúng ta lại tiếp tục thả tôm, thì tôi nghĩ là cái khả năng thất bại nó rất cao.
0: Vâng.
1: Trong khi đó những cái mô hình mà mang tính chất như thế thì chúng ta có thể nghĩ đến cái hướng là chúng ta xen vụ luân canh, chẳng hạn như thay bằng cái việc nuôi tôm nó nhiều rủi ro, tiếp tới thì chúng ta thả con cá chẳng hạn.
0: Vâng.
1: Thì cá thì chúng ta có thể chọn lựa nhiều cái đối tượng cá để chúng ta thả, thì sau khi mà cái thả cá rồi thì chúng ta quay lại một vụ cá rồi chúng ta quay lại thả tôm, thì xin thưa bà con là cái xác suất rủi ro nó sẽ bị nó sẽ được hạn chế.
0: Vâng.
1: Bởi vì có những cái mầm bệnh nó xảy ra đối với con giáp xác như con tôm con cua, nhưng mà lại không xảy ra đối với con cá. Vì thế cho nên đấy cũng là một cái giải pháp. Thì quay ngược lại cái câu hỏi thì lưu ý đầu tiên là chúng ta phải tìm hiểu cái nguyên nhân.
0: Vâng.
1: Sau đấy thì từ nguyên nhân thì chúng ta mới đưa ra giải pháp. Một là cải tạo để nuôi tiếp, hai là có thể là chuyển đổi sang một cái đối tượng nuôi khác nó phù hợp hơn và có giá trị, nó có hiệu quả kinh tế cao hơn, đỡ được rủi ro.
0: À, vâng, đúng như vậy ạ. Khi mà chúng ta xác định được nguyên nhân thì chúng ta sẽ có được cái giải pháp phù hợp. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có anh Liên ở Diễn Châu đang chờ máy để được kết nối với chuyên gia. Alo ạ.
2: Được ạ, nghe rồi.
0: À vâng ạ, xin chào anh ạ. Hôm nay gọi điện cho chuyên mục Những Câu Nhà Nông thì với cái chủ đề của chúng ta đó là chuyển đổi những cái diện tích nuôi tôm kém hiệu quả sang nuôi các loại thủy hải sản khác. Vậy thì anh có cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn ạ?
2: Xin được cảm ơn chương trình và chuyên gia. Sau khi nghe chuyên gia nói về cái cách để nuôi tôm nhiều cái đối tượng đó đạt kết quả thêm á, thì xin được hỏi chuyên gia một việc. Đó là việc nuôi ghép nhiều đối tượng có thực sự giúp giảm rủi ro so với nuôi một cái đối tượng không ạ? Ý là nhiều đối tượng như thế là tôm hoặc là cá vào nước chung thì nó có giảm rủi ro so với nuôi một đối tượng không ạ?
0: Ghép ở đây là ghép.
1: Ghép các đối tượng với nhau trên một ao, đúng không ạ?
2: Trên một ao ạ.
1: Vâng. Và kính chào anh Liên. Thì Diễn Châu là một trong những cái trọng điểm tôm mà như tôi nói ban đầu đấy. Và chúng ta thấy rằng một cái bối cảnh là có hộ nuôi được, hộ nuôi mất.
0: Vâng.
1: Rõ ràng là cái việc nó đã xảy ra. Và quay với cái câu hỏi của anh là cái việc nuôi ghép là một giải pháp, có phải là giải pháp để giảm cái rủi ro hay không? Thì cũng báo cáo anh là đối với cái những cái vùng mà vùng nuôi không phải là công nghệ cao, nuôi mà cái vùng mà nuôi tôm kém hiệu quả thì trước giờ chúng ta cũng đã có rất nhiều giải pháp. Ví dụ như là ở Diễn Vạn mà hợp tác xã Vạn Nam ấy, thì ngày xưa là chúng ta cũng nuôi tôm, nhưng mà qua một cái thời gian thì cái khu vực đó này chúng ta nuôi tôm nó không hiệu quả nữa, chúng ta chuyển qua nuôi cá. Giống như phóng sự chúng ta quay chỗ chị Nga đấy.
0: Vâng.
1: Là một trong những cái thành viên của hợp tác xã, thì chúng ta có thể chuyển qua các cái đối tượng cá khác để chúng ta nuôi. Thế còn cái câu hỏi của anh là nuôi ghép. Nuôi ghép ở đây thì trước đó là cũng có một cái ý là có những cái đối tượng dịch bệnh nó có thể diễn ra đối với con tôm nhưng nó không diễn ra với con cá. Và khi mà chúng ta ghép với con tôm với con cá thì chúng ta tận dụng được cái diện tích mặt nước. Ví dụ như chẳng hạn như ngoài cái sản phẩm về tôm ra thì chúng ta có thể là thu sản phẩm cá. Cho nên là đây cũng là một cái hướng để mà có, là cái giải pháp mà tôi nghĩ là ở các cái vùng hoặc là các ao nuôi kém hiệu quả chúng ta cũng có thể là suy nghĩ đến. Tuy nhiên

0: thì cái việc ghép như thế nào? Thì báo cáo anh là có rất nhiều cái đối tượng để ghép. Ví dụ như con tôm có thể nuôi với con cá rìa, có thể nuôi với con cá đối mục, có thể nuôi với con cá nâu. Những cái đối tượng mà nó không cạnh tranh trực tiếp cái thức ăn của tôm. Và hai nữa thì thay bằng cái việc là chúng ta được thu một sản phẩm tôm, chúng ta thu phẩm cá, và cái khả năng diễn ra dịch bệnh giữa trên tôm á, thì nó sẽ hạn chế được. Nó hạn chế được ở cái góc độ là như tôi phân tích đấy, là có thể bệnh này nó ở trên con cá nhưng nó lại không ở trên con tôm. Và một cái lưu ý nữa thì khi mà nuôi ghép như thế này thì cũng lưu ý một cái nữa, đấy là cái mật độ của các đối tượng nuôi. Ví dụ như vừa rồi là cách đây một năm thì chúng ta có một cái mô hình ở chỗ Anh Tín, chỗ Quỳnh Bảng cũ, nay là Quỳnh Anh ấy, thì chúng ta kết hợp cái con tôm sú với con cá rìa. Con tôm sú với cái mật độ nó khoảng 20 con, và con cá rìa thì 1 đến 2 con, thì chúng ta cũng có cái thu hoạch tương đối là khả quan. Và đặc biệt nữa là cái vùng của Anh Tín là vùng trước đây mà chúng ta thấy là cái hạ tầng nó tương đối là xuống cấp. Thì cái câu hỏi của anh là chúng ta có thể là nuôi ghép, nhưng mà lưu ý cho mấy cái vấn đề như thế.
1: Vâng ạ. Anh Liên, anh còn cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn nữa không ạ?
2: Thôi ạ, cảm ơn chương trình với chuyên gia.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn anh đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có chị Hoa ở xã Hải Châu cũng đang chờ máy ạ. Alo ạ.
3: Dạ, em đấy.
1: Vâng ạ, xin chào chị Hoa. Hôm nay gọi điện cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông với sự tham gia của ông Trần Trung Thanh đến từ Trung tâm Khuyến Nông tỉnh, thì chị có điều gì mà muốn ông tư vấn ạ?
3: Dạ, thì chào anh Thanh ạ.
0: Vâng, chào chị Hoa.
3: Dạ, chào anh. Theo anh thì với những hồ mà đã có sẵn ao tôm, thì việc cái chuyển đổi có cần đầu tư hoặc là cải tạo lại toàn bộ hệ thống ao hay không? Hay có thể là tận dụng cơ sở hạ tầng hiện có được không ạ?
0: Vâng, cảm ơn chị Hoa.
1: Xin được cảm ơn câu hỏi của chị Hoa.
0: Với cái câu hỏi của chị thì như ta phân tích ngay từ đầu đấy, cái vùng tôm kém hiệu quả là cái vùng mà nuôi không phải nuôi tôm công nghệ cao, thì có nghĩa là chúng ta loại ra những cái vùng mà chúng ta có đầu tư, có bài bản này khác rồi, thì cái vùng mà nuôi tôm kém hiệu quả đấy là những cái vùng ao đất, những cái vùng ao mà chúng ta có thể là tận dụng để nuôi một số các cái đối tượng khác. Thế và cái đối tượng cái câu hỏi của chị là chúng ta có nhất thiết phải đầu tư lại hay không, thì tôi nghĩ là không nhất thiết phải đầu tư lại. Tuy nhiên thì chúng ta phải cải tạo ao, phải cải tiến nó để cho nó phù hợp với từng đối tượng nuôi một. Ví dụ như chúng ta chọn con cá gì thì nó có cái quy trình kỹ thuật của con cá đó, và chúng ta cải tạo trên cơ sở cái của chúng ta có. Và ở đây thì nó có một cái lưu ý vấn đề thế này, là trước đây thì Trung tâm Khuyến Nông Nghệ An cũng có xây dựng một cái mô hình gọi là cá Hồng Mỹ trên cái ao tôm, nhưng ao tôm có trải bạt. Thì chúng ta lưu ý là khi mà chúng ta trải cái bạt đáy và bạt bờ của ao á, thì nếu như để lâu ngày, nhiều vụ, thì cái tích tụ các cái khí độc ở dưới nó nhiều. Vì thế cho nên là nếu chỉ cần trong cái quá trình chúng ta nuôi cá vô đó, và chúng ta khi mà trời động bão, rồi khi mà mưa gió thất thường này khác, mà nó bị thủng hoặc rách cái đáy bạt, thì đấy là một trong những cái yếu tố mà cái khí độc nó ở đáy ao nó bùng phát lên. Vì thế cho nên là những cái ao mà có đáy bạt thì tôi nghĩ là khi mà chuyển đổi các cái đối tượng khác thì chúng ta cũng phải có cái biện pháp cải tạo, đó là xử lý cái nền đáy bạt. Và hai nữa thì chúng ta cũng phải có cái bón vôi để tăng cái pH, để xử lý cái mầm bệnh có ở trong ao. Thì mỗi cái đối tượng cá nó có một cái quy trình riêng, thì chị có thể tiếp cận thông qua Trung tâm Khuyến Nông. Thì bây giờ cũng báo cáo chị là Trung tâm Khuyến Nông Nghệ An sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, thì chúng ta đang thực hiện chuẩn bị cái thực hiện cái đề án, cái nghị định Khuyến Nông là nghị định 268 đã ký rồi, chúng tôi đang còn chờ để cái hướng dẫn thực hiện nữa thôi. Nhưng mà 268 này thì cũng chỉ rõ rằng là ở tỉnh thì có Khuyến Nông tỉnh, ở xã thì có Khuyến Nông trong cái đơn vị gọi là trung tâm hành chính công của trung dịch vụ công của xã, và chúng ta có các cái tổ Khuyến Nông cộng đồng. Thì thông qua đó thì chị tiếp cận, nếu nuôi cái đối tượng nào thì chúng ta tiếp cận cái quy trình, đầu tiên là cái quy trình, và chúng ta cải tạo trên cơ sở cái ao tôm hiện có. Ví dụ như chẳng hạn bón vôi, ví dụ như chẳng hạn như cái mực nước ra làm sao, rồi chúng ta có thể là cải tạo để nuôi nó. Mỗi đối tượng thì có một cái yếu tố môi trường, điều kiện đòi hỏi khác nhau. Và tuy nhiên thì chúng ta riêng cái pH thì nó là khoảng 6,5 cho đến 8,5 là chúng ta phải làm. Thì vậy thì ví dụ như trên ao tôm thì chúng ta khi mà chuyển qua nuôi cá thì chúng ta cũng phải tuân thủ cái pH đó, rồi cái hàm lượng oxy, rồi các cái yếu tố khí độc nó phải thấp thì chúng ta cũng phải tuân thủ cái đó. Nhưng mà chốt lại cái câu hỏi của chị đấy là trên cơ sở cái ao tôm mà kém hiệu quả thì chúng ta có thể tận dụng nuôi cá, chỉ cần cải tạo lại phù hợp với điều kiện của từng đối tượng nuôi.
1: Vâng ạ, chị đã hài lòng với cái tư vấn của chuyên gia vừa rồi chứ hả chị Hoa?
3: Dạ, qua nghe cái tư vấn của anh thì em thấy có thể là sắp tới bọn em có thể là chuyển đổi con nuôi cho phù hợp với cái ao của mình.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn chị đã tương tác với chương trình ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có anh Dương ở xã Hải Châu cũng đang chờ máy ạ. Alo ạ.
4: Vâng.
1: Xin chào anh Dương ạ.
4: Vâng. Tôi là Dương Vinh ở xã Hải Châu.
1: Vâng ạ.
4: Khi nghe cái chương trình thì tôi có câu hỏi muốn hỏi chuyên gia, đó là nếu nguồn nước vẫn là nguồn nước lợ nhưng không ổn định thì bà con nông dân ưu tiên lựa chọn đối tượng nuôi mới nào cho thích hợp thưa ông?
1: Vâng ạ. Nếu nguồn nước vẫn là nguồn nước lợ nhưng mà không ổn định thì bà con nên ưu tiên lựa chọn cái đối tượng nuôi mới nào ạ?
0: Vâng, cảm ơn anh Dương Vinh đã có câu hỏi đến chương trình. Tuy nhiên ở đây thì cái câu hỏi nó hơi rộng, bởi vì tôi nghĩ là thứ nhất là câu hỏi của anh là với cái nguồn nước lợ thì chúng ta nên chọn cái mà nó lại không ổn định.
1: Vâng.
0: Không ổn định ở đây thì báo cáo anh là nguồn nước lợ có thể nó không ổn định về cái độ mặn, chẳng hạn như cái dao động về độ mặn, rồi không ổn định về pH, không ổn định ở những cái yếu tố thủy lý thủy hóa. Thì nó lại là cái việc mà rất chi là khó khăn. Nhưng mà ở cái phạm vi câu hỏi của anh ấy, thì tôi nghĩ rằng là thường nước lợ ở đây nó không ổn định là có thể là nó không ổn định về độ mặn. Thì cũng báo cáo anh là nếu như không ổn định về độ mặn thì chúng ta chọn những cái đối tượng mà nó rộng muối. Thì ở đây là chúng ta thấy là có thể chọn nhiều cái đối tượng, ví dụ như là cá chim vây vàng, ví dụ như là cá vược. Nhưng mà cái con mà được lựa chọn nhiều nhất đấy là con rô phi. Thì xin thưa với anh Vinh và bà con là đối với con rô phi thì chúng ta đừng có nghĩ là cái giá trị kinh tế nó không cao. Bởi vì thực ra đây là một trong những cái con mà nếu chúng ta nuôi nước ngọt nó khác, nhưng nuôi nước lợ cái giá trị về cái chất lượng thịt của nó rất tốt. Và cái con này thì chúng ta lại có thể nuôi ở cái chỗ là nuôi tập trung theo dạng vùng nguyên liệu, thì nó sẽ mở ra một cái hướng là có thể là sau này chúng ta tiến tới là cái thị trường thì là cái con rô phi là một trong những cái con ưu tiên. Và hai nữa thì chính vì cái nguồn nước lợ nhưng mà nó không ổn định nhiều yếu tố cho nên cái con rô phi này là con dễ sống nhất. Thì có thể chúng ta lựa chọn cái con này.
1: Anh Dương Vinh, anh đã hài lòng với tư vấn vừa rồi chưa ạ?
4: Vâng, tôi hài lòng. Xin cảm ơn chuyên gia.
1: Cảm ơn anh đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ạ. Quý vị và bà con nông dân đang theo dõi chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát sóng trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz với sự đồng hành tài trợ của tập đoàn Thái Bình Seed. Xin được trở lại với chuyên mục của chúng ta hôm nay với cái chủ đề là giải pháp thay thế đối tượng nuôi tại vùng nuôi tôm kém hiệu quả. Tiếp tục chuyên mục thì có một cái câu hỏi của một vị khán thính giả chuyển về cho chúng tôi từ phương Thanh Vinh. Với những cái đối tượng mà nuôi tôm kém hiệu quả thì bà con có nên chuyển sang cái mô hình là nuôi xen ghép tôm với cá không, và những cái đối tượng cá nào là phù hợp, cần lưu ý gì về mật độ, nguồn nước và kỹ thuật để vừa hạn chế rủi ro lại vừa nâng cao cái hiệu quả kinh tế?
0: Vâng, báo cáo biên tập viên anh Duyên là đây cũng là một cái hướng để chúng ta cái hướng nuôi xen ghép đối với lại các cái vùng nuôi tôm kém hiệu quả. Bởi vì ở đây thì chúng ta thấy là cái nguyên nhân của cái vùng nuôi tôm kém hiệu quả thì chúng ta biết rồi.
1: Vâng.
0: Và hai nữa thì cái việc xen ghép thì như tôi nói ban đầu đấy, là nó sẽ giảm thiểu được cái bệnh.
1: Vâng.
0: À, giảm thiểu được cái bệnh. Và cái xen ghép như thế nào thì cũng báo cáo với đại biên tập viên với bà con là đối với ở đây thì chúng ta thấy là cái đối tượng chính vẫn là đối tượng con tôm.
1: Vâng.
0: Có hai đối tượng là tôm thẻ và tôm sú. Thì chúng ta có thể ghép tôm thẻ với lại một số các cái đối tượng cá ăn các cái mùn bã hữu cơ, cũng như là này khác là đấy, con cá rìa hoặc là con cá nâu, hoặc là cũng có thể xen ghép mà với lại rô phi. Thì rô phi thì báo cáo bà con là rô phi thì khi mà xen ghép thì nó có một cái hiện tượng diễn ra, đấy là nó sẽ cạnh tranh cái thức ăn này khác. Thì trước đây những cái năm tương đối lâu rồi thì Trung tâm Khuyến nông Nghệ An cũng đã, trước đây là khuyến ngư, thì cũng đã xây dựng các cái mô hình ví dụ như nuôi cá rô phi đăng quần ở trong ao tôm. Thì ví dụ như là chúng ta làm một cái hệ thống, chúng ta quay cái con rô phi ở trong cái chỗ rốn của ao tôm ấy, cái vùng mà chúng ta khi mà bật quạt thì chúng ta dồn các cái thức ăn thừa cũng như là các cái mùn bã hữu cơ về đấy, thì là chúng ta nuôi con rô phi trong đấy.
1: Vâng.
0: Để chúng ta giảm thiểu được cái rủi ro về dịch bệnh cho tôm. Thì đấy cũng là một cái cách. Thì vừa rồi thì như cái mô hình của anh Tin ấy, thì với 2.000 mét vuông anh ấy thả 20.000 con tôm sú và 4.000 con cá gọi là cá nâu đấy. Thì cái hiệu quả kinh tế là rất cao. Sau 5 tháng nuôi thì cái con tôm sú phát triển cũng tương đối tốt, còn cá nâu cũng cho thu hoạch. Và xin thưa với bà con là giá trị của con cá nâu nó cũng tương đối là lớn.
1: Vâng.
0: Ngoài thị trường giờ hiện tại là cá cứ trên 200.000 một ký cả.
1: Vâng.
0: Tuy nhiên thì chỉ lưu ý cho một cái là khi mà xen ghép cái này thì gần như các cái đối tượng cá nước mặn của chúng ta là cũng còn đặc sản, và cái giá thành của cái giống thì nó cao.
1: Vâng.
0: Vì thế cho nên là chúng ta cũng lưu ý là khi lựa chọn thì chúng ta lựa chọn những cái địa chỉ giống có uy tín để chúng ta lấy. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể là xen ghép với một số các cái đối tượng khác, ví dụ như con tôm với lại cá rìa, thì đấy cũng là những cái công thức mà trên thực tế thì có một số là Trung tâm Khuyến nông Nghệ An cũng đã xây dựng mô hình rồi, nhưng có một số thì ở các cái tỉnh bạn, ví dụ như Quảng Trị vừa rồi cũng xây dựng, Quảng Trị và Huế thì vừa rồi cũng xây dựng cái con tôm thẻ với lại cá rìa thì cũng tương đối là tốt. Và tôi nghĩ là cái điều kiện của Nghệ An và Quảng Trị với lại Huế thì nó cũng không chênh lệch nhau là mấy, thì chúng ta cũng có thể là tham khảo các cái công thức như thế. Và chúng ta lưu ý đối với lại các cái công thức này, đấy là cái chất lượng con giống và cái địa chỉ chúng ta lấy giống. Và một cái nữa là chúng ta cũng hết sức lưu ý ở đây là cái thị trường. Bởi vì muốn gì thì muốn, đầu tiên là
1: đầu ra vẫn là
0: chúng ta phải tìm hiểu cái đầu ra.
1: Vâng.
0: Nuôi cái con đối tượng gì thì chúng ta cũng phải tìm hiểu cái đầu ra để tránh cái tình trạng là khi mà chúng ta nuôi ra rồi là khó bán.
1: Đúng rồi. Vậy. Ngay lúc này thì có anh Dũng ở xã Quynh Ánh cũng đang chờ để được kết nối máy với chuyên gia. Alo ạ.
5: Vâng, đây rồi, chương trình.
1: Vâng ạ, xin chào anh Dũng. Hôm nay thì gọi điện cho chương mục Nhịp Cầu Nhà Nông thì anh muốn chuyên gia tư vấn điều gì xung quanh cái chủ đề là chuyển đổi nuôi tôm sang các cái loài thủy hải sản khác ạ.
5: Thì ở đây thì bà con vùng này cũng băn khoăn, hỏi là chương trình thì từ khi quyết định chuyển từ nuôi tôm sang nuôi một số đối tượng khác thì cần cái kiểm tra và cải tạo ao nuôi như thế nào, thưa chương trình, để rồi cho ý kiến để bà con tìm hiểu.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn cái băn khoăn của anh ạ. Ngay sau đây thì chuyên gia đến từ Trung tâm Khuyến nông tỉnh sẽ tư vấn cho anh ạ.
0: Cảm ơn cái câu hỏi của anh Dũng, xã Quỳnh Anh. Thì thực ra thì nuôi cái đối tượng gì cũng thế, cái khâu chuẩn bị hết sức quan trọng. Vì thế cho nên là đầu tiên khi mà chúng ta muốn chuyển đổi một con gì thì đầu tiên là chúng ta tìm hiểu cái quy trình kỹ thuật của con đấy. Thì tìm hiểu như thế nào thì cái câu hỏi trước tôi cũng đã trao đổi rồi, thông qua cái hệ thống khuyến nông các cấp người ta tiếp cận cái quy trình kỹ thuật và một số các cái lớp tập huấn của khuyến nông cũng như là một số các cái mô hình. Nếu như cần phải tư vấn là anh phải đi xem cái mô hình nào đó nuôi trước chẳng hạn thì anh cũng có thể điện cho Trung tâm Khuyến nông.
1: Vâng.
0: Trung tâm Khuyến nông sẽ kết nối các cái mô hình đấy để chúng ta có thể là đi xem hoặc là bằng hình thức nào đấy. Cho nên là cái quan trọng nhất vẫn là ta lựa chọn cái đối tượng nào thì chúng ta phải tìm hiểu và hiểu sâu về cái đối tượng đó. Ở bên cạnh đó thì

0: anh nói là cần phải phải phải phải có cái đo đạc rồi này khác đúng không, để
1: Ừ,
0: kiểm tra
1: cải
0: các yếu
1: tạo.
0: tố cải tạo như thế nào. Thì cũng xin thưa với anh là đấy, mỗi đối tượng thì nó có một cái quy trình khác nhau. Tuy nhiên thì chúng ta cần phải lưu ý là chúng ta cần phải cải tạo ao cho nó theo cái quy trình kỹ thuật của từng đối tượng một. Nhưng bên cạnh đó thì tôi muốn nói ở cái câu hỏi này thì chúng ta đang chung chung mà. Thì đầu tiên là chúng ta cũng phải vét bớt bùn,
1: Vâng.
0: tháo cạn nước, thau rửa ao để cho sạch. Tháo vét bớt bùn và chỉ để lớp bùn khoảng độ 20 đến 30 cm thôi, 20 cm. Và sau đó thì chúng ta bón vôi. Bón vôi thì mục đích là để xử lý cái mầm bệnh, và cái thứ hai nữa là nâng cái pH cho nó phù hợp với cái đối tượng cá. Thì mỗi đối tượng cá nuôi nó có một cái yêu cầu về cái độ pH khác nhau. Tuy nhiên thì chung quy lại chúng ta cứ duy trì nó khoảng độ từ 7 đến 8,5 là nó ok. Bên cạnh đó thì cái hàm lượng oxy hòa tan nó phải đủ này. Cái thứ hai nữa, các cái yếu tố khí độc như NH3, NO2, rồi H2S này khác ở trong ao nó không có thì tốt.
1: Vâng.
0: Nhưng mà điều đó thì khó, nhưng mà nó càng ít càng tốt. Thì đấy là những cái vấn đề mà mình cần đo đạc. Và anh cũng lưu ý cho một cái điều là không những nuôi tôm, nuôi cá thực chất là nuôi nước. Người ta hay nói là nuôi nước bởi vì là nó sống ở trong môi trường nước. Nếu
1: Vâng.
0: như chúng ta cải tạo tốt, nếu như chúng ta kiểm soát các cái yếu tố thủy lý thủy hóa phù hợp với cái điều kiện sống của đối tượng nuôi thì chúng ta sẽ hạn chế được cái mầm bệnh. Đấy là một trong những cái mà dẫn đến cái thành công của cái mô hình.
1: À, vâng ạ. À, qua cái trao đổi tư vấn của chuyên gia thì anh Dũng ở Quỳnh Anh còn điều gì băn khoăn nữa không ạ?
2: Thì trước hết thì cảm ơn chương trình và bà con tiếp tục tìm hiểu để rồi cái này khuyến nông để tư vấn đấy.
1: À, vâng ạ, xin được cảm ơn anh ạ đã gọi điện về cho chuyên mục ạ. À, tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có anh Quyết ở xã Quỳnh Phú cũng đang chờ máy ạ. Alo ạ.
3: Vâng, tôi đây.
1: À, vâng ạ, xin chào anh Quyết ạ. À, hôm nay anh muốn chuyên gia tư vấn cái điều gì cho anh xung quanh cái chủ đề là giải pháp thay thế đối tượng nuôi tôm tại vùng nuôi kém hiệu quả.
3: Vâng, tôi muốn hỏi đó là cái chất lượng nguồn nước độ mặn, pH, về diện tích và độ sâu ao thì có ảnh hưởng như thế nào đến việc lựa chọn đối tượng nuôi ạ? À? Xin hết.
1: Vâng ạ, cảm ơn anh ạ.
3: Vâng.
0: Vâng, cảm ơn anh Quyết đã có cái câu hỏi về đài. À, thực ra những cái yếu tố của anh trao đổi á, thì nó đều tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đối
1: Vâng.
0: với cái đối tượng nuôi. Tôi ví dụ như cái độ mặn nó chênh lệch quá cao thì nó cũng ảnh hưởng đến cái điều kiện phát triển của từng đối tượng cá một. Cái pH thấp hoặc là pH cao, mà đặc biệt là cái dao động giữa ngày và đêm, anh lưu ý là cái dao động giữa cái ngày và đêm mà nó chênh lệch quá lớn thì nó dẫn đến các cái yếu tố thủy lý thủy hóa ở trong ao nó biến động theo chiều hướng xấu. Ví dụ như là chúng ta thấy có những cái hiện tượng là tảo tàn đúng không ạ, có
1: Vâng.
0: hiện tượng tảo là phát triển quá mức này, dẫn đến cái hiện tượng là oxy thường là đầu giờ sáng hoặc là nửa đêm là oxy nó xuống thấp. Thì đấy là cái tác động mà nó tác động xấu đến cái đối tượng nuôi. Cái thứ hai nữa là anh nói là cái độ sâu của nước. Thì báo cáo anh là nếu cái độ sâu của nước mà chúng ta nuôi nó cạn quá thì cái biến động các cái yếu tố thủy lý thủy hóa ở trong ao nó sẽ nhiều. Ví dụ như là nhiệt độ nó có thể dao động tăng cao giữa ngày đêm rồi giữa này khác. Cái thứ hai nữa, khi mà trời mưa đột xuất hoặc là như nào đấy thì cái biến động môi trường ở trong ao nó sẽ là những cái yếu tố dẫn đến cho con tôm, con cá nó stress. Và
1: Vâng.
0: đấy là cái yếu tố nó tác động đến cái mầm bệnh nó phát triển, dẫn đến con tôm, con cá nó sẽ ảnh hưởng xấu đến với cái con nuôi của ta.
1: À, như vậy là tất cả những cái yếu tố đó thì đều có những cái ảnh hưởng nhất định đến cái đối tượng vật nuôi. À, anh Quyết, anh có cái điều gì mà băn khoăn nữa không ạ?
3: Vâng, hết rồi. Cảm
1: À,
3: ơn.
1: vâng ạ. Xin được cảm ơn anh đã tương tác với chuyên mục Nhịp cầu Nhà nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ạ. À, tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có anh Ngọc ở Quỳnh Liễu có gửi về cho chương trình một cái câu hỏi rằng là với cái điều kiện vùng ven biển Nghệ An, những cái đối tượng nào thì có thể được xem là có triển vọng thay thế nuôi tôm ngoài những cái đối tượng như ông vừa nói đó là cá nấu, cá rìa hay là cá vược ạ?
0: Vâng, cảm ơn anh Ngọc. À, thực ra thì đối với cái điều kiện ven biển của Nghệ An thì chúng ta

0: những cái điểm mà nuôi tôm kém hiệu quả, chứ chúng ta không đồng nghĩa với cái việc là thay thế con tôm. Bởi vì như tôi
1: Vâng.
0: nói ngay từ đầu đấy, con tôm là một trong 6 con được tỉnh coi là con chủ lực của tỉnh. Và rõ ràng là chúng ta thấy là nếu như có đầu tư bài bản, nếu như nuôi công nghiệp, nếu như ứng dụng công nghệ cao và nếu như ứng dụng công nghệ số thì chúng ta vẫn có thành công đối với con tôm.
1: À, vâng ạ. À, còn một cái câu hỏi, mặc dù chương trình không còn nhiều thời lượng nữa, nhưng mà có một cái câu hỏi của chị Hoa đến từ xã Hải Châu, có hỏi rằng là khi mà chuyển sang nuôi các cái loại đối tượng như là cá rìa, cá vược và cá nấu thì cách phòng bệnh của bà con thì cần lưu ý những cái điều gì cho những cái
0: Vâng.
1: loài vật nuôi này?
0: Cảm ơn chị Hòa và cảm ơn biên tập viên An Duyên. Đối với nuôi thủy sản thì mỗi cái bệnh nó có một cách cách phòng cách trị khác nhau. Tuy nhiên thì chúng ta nói rồi, phòng bệnh hơn trị bệnh mà. Đối với thủy sản thì chúng ta cứ phải là phòng bệnh hơn trị bệnh. Bởi vì con trâu con bò trên cạn chúng ta xử lý nó rất dễ. Nhưng mà đối với con cá thì nó ở dưới nước, vì thế cho nên là xử lý nó rất khó. Thì chúng ta đừng có khoan nghĩ đến chuyện trị bệnh mà nghĩ đến chuyện phòng bệnh. Vậy
1: Vâng.
0: thì mỗi đối tượng cá thì nó có một cái bệnh khác nhau. Tuy nhiên thì chúng ta có thể áp dụng cái phòng bệnh chung. Chúng tôi hay nói là cái phòng bệnh tổng hợp đấy.
1: Vâng.
0: Thì phòng bệnh tổng hợp như thế nào? Đầu tiên là đối với con cá giống, chúng ta phải chọn những cái đối tượng cá giống mà đủ điều kiện để xuất bán. Đủ điều kiện xuất bán ở đây thì báo cáo với chị là luật thủy sản cũng quy định rồi là khi cơ sở đủ điều kiện thì người ta mới có được cái xuất bán giống. Thì chúng ta đến lấy thì chúng ta có thể là yêu cầu cơ sở phải trình ra cái đủ điều kiện. Cái
1: Vâng.
0: đấy là cái cơ quan chức năng người ta đã cấp. Và cái cá giống thì chúng ta phải chọn cá khỏe mạnh, không xây xát, không dị hình, dị tật. Và cũng có thể dùng cái biện pháp kinh nghiệm mà chúng ta cho một ít con giống vô cái chậu thau nước.
1: Vâng.
0: Nước của ao nuôi đấy, chúng ta xoay tròn. Thì những cái con cá khỏe mạnh thì nó sẽ bơi ngược dòng,
1: Vâng.
0: còn cá yếu thì nó sẽ bơi theo dòng. Chúng ta hay nói cái chuyện là bơi theo dòng nước thôi, khi đó
1: Vâng.
0: là gọi là mặc dòng nước trôi đấy. Cho nên là đầu tiên là về con giống, và cái thứ hai nữa là về cái yếu tố môi trường. Bởi vì con cá con tôm thì nó sống ở trong môi trường nước, chúng ta cần phải có cái cải tạo ao tốt để đưa các cái yếu tố về cái điều kiện thích hợp của con nuôi. Cái thứ hai nữa là trong cái quá trình nuôi thì chúng ta cũng cần phải có phòng phòng bệnh trong
1: Vâng.
0: cái quá trình nuôi. Ví dụ như chúng ta nghe báo cáo thời tiết, nghe dự báo thời tiết để chúng ta lường trước, chúng ta bón vôi ở trên bờ ao, hoặc là chúng ta hòa nước vôi ra chúng ta té cho cái ao nuôi để hạn chế cái mầm bệnh. Và cái thứ ba nữa là chúng ta phải tăng cái sức đề kháng cho con cá bằng cái cách là chúng ta cho ăn theo bố định, chất lượng, số lượng và đảm bảo đầy đủ cái chất cho con cá.
1: À, vâng ạ. À, xin được cảm ơn cái tư vấn của ông ạ. À, đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Nhịp cầu Nhà nông hôm nay thì cũng đã hết rồi. À, một lần nữa thì cảm ơn ông Trần Trung Thành đã đồng hành cùng với bà con ngày hôm nay. À, cảm ơn Tập đoàn Thái Bình Sheets đã tài trợ cho chuyên mục Nhịp cầu Nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Xin kính chào và hẹn gặp lại bà con vào tuần sau ạ.
2: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Xin chào quý vị và các bạn đang nghe câu chuyện âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Một buổi nghe nhạc thật vui và hãy truyền chút năng lượng tới quý vị thính giả của chúng ta đi nào, Trần Đô.
4: Vâng ạ, và hôm nay thì tinh thần của Trần Đô đang rất là hào hứng, và Trần Đô muốn nhắn nhủ tới tất cả quý vị là nếu mà hôm nay bạn có bước ra đường vội vã một chút và quay trở về nhà mệt nhoài một chút thì hãy vẫn vui, vì chúng ta vẫn còn có một việc để làm, được hít thở bầu không khí yên bình cũng như là còn có một nơi để trở về. Buồn phiền thì rồi cũng sẽ qua, mệt mỏi rồi cũng sẽ được lấp đầy bởi những trải nghiệm ý nghĩa. Hãy lạc quan và yêu đời lên nào.
3: Chà chà, lại hơi năng lượng quá rồi đấy. Không biết là dopamine gì đây mà ghê gớm đến vậy.
4: Ừ, nghe số mùng 7 tháng 9 là đã đủ vitamin cho chị Mai chưa?
3: Vitamin tổng hợp và nhiều dưỡng chất và khoáng chất. Tuy nhiên thì thuốc này không dùng để chữa bệnh, đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.
4: Nhưng mà đùa chút thôi, chọc nó có không khí thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ vào nội dung chính chị Mai ạ.
3: Vâng, hôm nay thì chúng tôi muốn kể một câu chuyện đặc biệt một chút, bởi chủ đề của chương trình đó chính là tự hào trên những chặng đường mới, nói về chính những người đang ngày ngày làm việc trong ngôi nhà chung của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Ừ, nghe chị Mai nói mà em thấy hôm nay hai chị em mình phải tự soi mình rồi nha. Bình thường lên chương trình thì kể chuyện ca sĩ, kể chuyện bài hát, chuyện hậu trường của âm nhạc. Còn hôm nay lại kể chuyện những người làm báo, làm phát thanh, làm truyền hình mà toàn là những gương mặt quen thuộc thôi.
1: Quen đến mức mà có khi chỉ cần nghe tiếng bước chân ngoài hành lang thôi thì đã đoán được là ai đang đi rồi đấy. Nhưng mà cũng chỉ những cái con người rất quen thuộc ấy lại đang tạo nên những câu chuyện rất đáng nhớ của nghề.
0: Vâng, và nếu nói về nghề phát thanh truyền hình Nghệ An thì có một ngày đặc biệt mà chắc chắn là không ai quên được. Ngày 7 tháng 9, ngày 7 tháng 9 năm 1956 thì Đài Truyền thanh Nghệ An ra đời. 20 năm sau cũng vào ngày 7 tháng 9 năm 1976 thì Đài Truyền hình Vinh được thành lập.
1: Vâng, để rồi năm 2026 này thì chúng ta cùng đón một dấu mốc thật đẹp, 70 năm phát thanh và 50 năm truyền hình Nghệ An. Đó là hành trình được tạo nên bởi biết bao thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên, quay phim, kỹ thuật viên và người lao động. Và để có được sự phát triển ấy, để có được sự vững mạnh đấy thì luôn luôn cần có sự đồng hành của khán thính giả, đúng không Trần Đô?
0: Chính xác. Và hôm nay thì với những thế hệ đã đi qua với rất nhiều những cái hành trình để tạo nên 70 năm phát thanh cũng như 50 năm truyền hình Nghệ An, thì những thế hệ ấy đang đứng trong một ngôi nhà chung, một cái dấu mốc với Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Đó chính là từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, Báo Nghệ An và Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, hai cơ quan báo chí lớn nhất của tỉnh Nghệ An hợp nhất thành Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, mở ra một chặng đường mới với nhiều cơ hội nhưng cũng đặt lên vai những người làm nghề những yêu cầu mới.
1: Vâng, làm báo hôm nay thì không chỉ cần nhanh mà còn phải đổi mới, làm chủ công nghệ, biết kể câu chuyện trên nhiều nền tảng. Nhưng dù phương thức có thay đổi thì điều cốt lõi vẫn vậy. Những người làm báo phải giữ được trách nhiệm, sự tận tâm, tận tụy và tình yêu với nghề.
0: Và có lẽ đó cũng là điều mà chúng tôi muốn nói trong chương trình hôm nay. Tự hào không chỉ bởi những con số 70 năm, 50 năm, mà còn bởi phía sau những dấu mốc ấy là rất nhiều con người đã âm thầm làm việc, cống hiến và viết tiếp câu chuyện của báo chí Nghệ An.
1: Mở đầu cho câu chuyện ấy, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với NTV Sóng Nối Yêu Thương, sáng tác của nhạc sĩ Lê Hàm qua phần thể hiện của Tốp Ca Nữ, Đoàn Nghệ thuật Quân khu 4, một ca khúc như lời kết nối giữa những người làm nghề, giữa các thế hệ và giữa NTV với khán thính giả. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Vừa rồi là NTV Sóng Núi Yêu Thương, một cái tên rất đẹp bởi phía sau mỗi chương trình đến với khán giả luôn là sự kết nối của cả một tập thể. Có người xuất hiện trước ống kính, có người đứng sau máy quay, có người ngồi bên bàn dựng, người lo âm thanh kỹ thuật, mỗi người một việc nhưng cùng chung một mục tiêu, đó chính là đưa thông tin đến với công chúng khán giả.
1: Ngày nay thì có cái hay là khán thính giả thường chỉ nhìn thấy vài phút trên sóng thôi. Còn phía sau vài phút ấy thì có khi là cả một ngày chạy đua, Trần đôi nhỉ. Phóng viên đi hiện trường rồi quay phim thì tác nghiệp, biên tập viên xử lý nội dung rồi đến giờ lên sóng, tất cả lại cùng hồi hộp nhìn đồng hồ.
0: Chính xác luôn, cái tâm lý mà chuẩn bị lên sóng đó nó cũng
2: rất là hồi hộp
0: và gay cấn đúng không? Và cũng có những người thì chẳng bao giờ xuất hiện trên màn hình, nhưng lại là một phần không thể thiếu của chương trình. Đó chính là điều làm nên sức mạnh của một cơ quan báo chí. Và mỗi vị trí thì đều quan trọng, mỗi người đều góp một phần vào câu chuyện chung.
1: Nhưng nghề báo hôm nay thì còn có thêm một thử thách nữa, không chỉ làm tốt những gì mà mình đã quen mà phải liên tục học những cái mới. Công nghệ thay đổi này, rồi cách công chúng tiếp nhận thông tin thay đổi, nên là người làm báo cũng phải tự làm mới mình mỗi ngày.
0: Chính xác, từ phát thanh truyền hình rồi đến báo điện tử, nội dung số và trên các nền tảng mới, hành trình ấy đang mở ra nhiều cơ hội. Đặc biệt là từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 thì báo Nghệ An và đài phát thanh truyền hình Nghệ An hợp nhất cùng tạo nên một ngôi nhà chung với nguồn lực và thế mạnh được quy tụ.
1: Và với truyền thống đã có thì chúng ta tiếp tục đi xa hơn, kể được nhiều câu chuyện hơn và đưa những câu chuyện của Nghệ An đến gần hơn với công chúng bằng nhiều cách mới.
0: Và đó cũng chính là tinh thần của ca khúc tiếp theo, NTV Vươn Cao Vươn Xa, sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quốc Nam, cũng là một đồng nghiệp của NTV. Và qua phần thể hiện của Top Can.

0: Chị Mai này, nghe xong ca khúc vừa rồi thì không hiểu sao mà em cứ nhớ đến cái cảnh là có khi đang ngồi ở cơ quan, điện thoại nó reo một cái thôi là vài phút sau đã thấy phóng viên vội vã lên đường rồi. Mà chuyến đi thì chẳng ai biết trước là sẽ kết thúc lúc nào, đúng không chị?
1: Ừ, đúng đấy. Có những ngày mà theo một câu chuyện từ sáng đến tối, có khi là chỉ một thông tin nhỏ cũng phải khảo sát, rồi tìm hiểu, xác minh, gặp nhân vật, rồi ghi hình, rồi trở về xử lý để kịp giờ phát sóng nữa. Người báo thì có lẽ không cho phép mình chỉ đứng ngoài quan sát thôi, mà phải trực tiếp đi, trực tiếp nghe và trực tiếp chứng kiến.
0: Và em nghĩ đó cũng là lý do mà nghề phóng viên có rất nhiều câu chuyện phía sau. Có những chuyến công tác xa, những lần tác nghiệp trong những điều kiện không thuận lợi, bão gió, rồi những bữa cơm vội, những đêm về muộn, nhưng đổi lại là cái cảm giác mình vừa mang một câu chuyện từ thực tế đến khán giả.
1: Vâng, đặc biệt là trong một cơ quan báo chí thì phóng viên cũng đâu có đơn phương độc mã, đúng không? Chúng ta luôn luôn làm việc nhóm. Và phía sau một phóng viên là quay phim, kỹ thuật, rồi biên tập viên, rồi cả một ekip cùng góp sức để hoàn thiện tác phẩm nữa.
0: Ừ, nói vui là phóng viên có thể là người chạy đầu tiên, nhưng chắc chắn là không phải là người chạy một mình đâu.
1: Chỉ những con người ấy qua nhiều thế hệ đã góp phần tạo nên truyền thống của báo chí, phát thanh và truyền hình Nghệ An. Và hôm nay, khi mà chúng ta cùng nhìn lại hành trình 70 năm phát thanh, 50 năm truyền hình, thì câu chuyện về nghề cũng là câu chuyện về những con người đã chọn công việc này và gắn bó với nó.
0: Và ngay sau đây sẽ là một ca khúc nghe tên thôi đã thấy rất đúng chủ đề hôm nay. Em là phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình An, một sáng tác của nghệ sĩ ưu tú Xuân Lộc qua sự thể hiện của tô ca nữ NTV.

0: Nói đến những người làm nghề mà khán giả thường gặp trên sóng, ngoài phóng viên, quay phim, biên tập viên còn có một lực lượng rất là đặc biệt. Những người mà như Mai Vế Đôi chẳng hạn, dùng chính giọng nói của mình để có thể kết nối với khán giả, phát thanh viên và MC.
1: Chính xác, em thấy phát thanh viên là một cái nghề rất là thú vị. Khán giả có thể không nhìn thấy mình nhưng lại nhớ mình qua cái giọng nói. Có những giọng đọc gắn với một chương trình đến mức là chỉ cần nghe vài câu là người nghe đã nhận ra ngay đó là ai rồi.
0: Kiểu như là thường anh Mai gặp những người lạ ấy, họ sẽ ồ lên một tiếng, ôi đây là Lê Mai. Thường thì sáng nào cũng mở radio và nghe Lê Mai và Trần Đô đọc chương trình câu chuyện âm nhạc, đúng không?
1: Chính xác.
0: Và để một cái giọng nói truyền cảm trên sóng thì phía sau đó cũng là cả một quá trình rèn luyện, nào là phát âm rồi nhịp nói, cách nhấn câu, xử lý tình huống, tất cả thì đều phải tập, đúng không Đô? Nhất là khi lên sóng trực tiếp nhá, đôi khi chỉ một tiếng động bất ngờ hay là một sự cố nho nhỏ về kỹ thuật cũng đủ khiến cho người dẫn phải nhanh trí xử lý rồi.
1: Chính xác, chưa kể là có những lúc đang dẫn rất là say sưa mà tai nghe đạo diễn nói một câu thế là phải lập tức thay đổi kịch bản. Người nghe bên ngoài thì vẫn thấy là chương trình nó diễn ra rất là bình thường, rất là suôn sẻ, còn phía trong chắc chắn là tim cũng đập nhanh hơn một chút. Và Trần Đô thì cũng từng trải qua những tình huống này rồi.
0: Đó chính là sự phối hợp của cả ekip, đúng không? Người đứng trước micro hay là máy quay là người đại diện cho chương trình, nhưng mà phía sau vẫn luôn có cả một tập thể cùng hỗ trợ. Và cũng như những người làm nghề khác thì các MC, phát thanh viên hôm nay cũng đang phải thích nghi với môi trường truyền thông mới. Khi một nội dung không chỉ xuất hiện trên sóng phát thanh hay là truyền hình mà còn có thể được kể lại trên các nền tảng số.
1: Nghĩa là giọng nói vẫn quan trọng nhưng mà cách kể chuyện của chúng ta thì đã thay đổi để có thể gần hơn với khán thính giả hôm nay, đúng không?
0: Đúng vậy, dù công nghệ có thay đổi thế nào thì điều giữ người ta ở lại vẫn là nội dung. Và cách mà chúng ta truyền tải nội dung ấy, đó cũng là phần trong hành trình đổi mới của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Một ngôi nhà chung đang tiếp tục phát huy truyền thống và mở ra những cách làm mới.
1: Và tiếp tục sẽ là một ca khúc rất đúng với câu chuyện mà chúng ta vừa nhắc tới. Em là phát thanh viên, sáng tác của Y Giang Tuân qua phần thể hiện của Hồng Hạnh. Xin mời quý vị.

0: Chị Mai này nói về những người làm nghề, về những dấu mốc của phát thanh truyền hình Nghệ An, thì em lại tò mò một chuyện, đó là với chị, một người đã có hơn 20 năm gắn bó với nghề, thì có lẽ đã có rất nhiều những kỷ niệm. Chị có thể kể một kỷ niệm mà chị nhớ nhất trong những ngày đầu lên sóng không?
1: Ôi, nhiều lắm đâu ạ. Nhưng mà nhớ nhất có lẽ là lần đầu tiên đứng trước máy quay. Nào là tim đập, chân run, và dù đã thuộc kịch bản rất là kỹ rồi, nhưng mà lúc đó dường như trí não nó chạy đi đâu mất, mọi con chữ nó không còn ở trong não nữa. Cuối cùng thì cuộc ghi hình kéo dài tận gần 3 tiếng cơ. Rồi những lần công tác xa, say xe lên xuống, đến nỗi là chỉ mới nhìn thấy xe đã khiếp mất rồi. Hay là cả những lần mà dẫn sân khấu lớn, ngộp đến nỗi là hoa mắt, chóng mặt, mà đến vài giây không thể thốt nên lời. Nghĩ lại thì thấy là nghề cho mình nhiều thử thách thật đấy, nhưng mà cũng chính những lần như thế lại giúp cho mình trưởng thành hơn và gắn bó với nghề hơn.
0: Ừ, rất nhiều kỷ niệm đúng không nào?
1: Ừ.
0: Để có một người dẫn chương trình tự tin đứng trước khán thính giả hôm nay thì phía sau đó là cả một quá trình rèn luyện rất dài đó quý vị.
1: Thế còn Trần Đô, tại sao chọn Bảo vào phát thanh truyền hình Nghệ An?
0: Ngày ấy thì thực ra là em cũng có mơ ước về làm MC phát thanh viên đâu, chỉ là cái lúc đấy cái duyên nghề mình đến từ lúc mà học đại học ấy, thì sau đấy thì cũng tập tành, cũng làm quen với phát thanh truyền hình, và lúc ấy thì cơ quan mình chưa sáp nhập thì em xin về đài phát thanh truyền Nghệ An để thực hiện cái ước mơ của mình, để một lần đứng vào studio của NTV và ước được lên sóng giống như các anh chị ở đài Nghệ An.
1: Và có lẽ là không ngờ là điều ước ấy lại thành sự thật đúng không?
0: Ừ, và có lẽ là khi mà mình thực sự trở thành một phần của nơi này ấy, thì mình mới hiểu là để có một cái thương hiệu NTV được khán thính giả tin yêu như hôm nay là một cái hành trình rất dài và bền bỉ với sự cống hiến của tất cả mọi người của đài.
1: Đúng vậy, từ những ngày đầu của phát thanh Nghệ An vào năm 1956 đến truyền hình Nghệ An vào năm 1976, qua nhiều thế hệ, những người làm nghề đã không ngừng xây dựng, vun đắp và tạo nên vị thế của báo chí Nghệ An. Chất lượng nội dung, hình thức thể hiện, diện phủ sóng không ngừng được nâng lên. Từ báo chí truyền thống thì chúng ta tiếp tục phát triển theo hướng đa loại hình, đa phương tiện.
0: Vâng, và hôm nay thì hơn 200 con người đang cùng làm việc trong ngôi nhà chung báo phát thanh truyền hình Nghệ An, cùng với những thế hệ cô chú đi trước. Nghĩ đến cái hành trình ấy thì có lẽ ai cũng có quyền tự hào đúng không nào? Bởi từ những bước hình thành phát triển, chúng ta đã từng bước vươn xa trở thành một trong những cơ quan báo chí được tin cậy trong hệ thống báo chí cả nước.
1: Nhưng mà càng tự hào về những gì đã có, chúng ta càng hiểu phía trước còn rất nhiều việc phải làm. Báo chí hôm nay đứng trước sự cạnh tranh ngày càng lớn của mạng xã hội và truyền thông mới. Nguồn thu quảng cáo thì sụt giảm, trong khi là nguồn nhân lực, nhất là những cái lĩnh vực chuyên sâu như công nghệ thông tin này, đồ họa vẫn là một bài toán cần được quan tâm.
0: Ừ, và có lẽ thách thức lớn nhất vẫn là làm thế nào để mỗi người trong ngôi nhà chung này tiếp tục giữ được nhiệt huyết, không ngừng học hỏi sáng tạo và cùng nhau tạo nên những sản phẩm xứng đáng với truyền thống mà các thế hệ đi trước đã xây dựng.
1: Bởi 70 năm phát thanh và 50 năm truyền hình thì không chỉ là những con số để nhìn lại, đó là một hành trình của con người, của những thế hệ đã cống hiến. Và hôm nay là trách nhiệm của chúng ta trong việc viết tiếp hành trình ấy.
0: Và nếu phải nói một câu về ngôi nhà chung này thì em nghĩ đó chính là tự hào về những gì đã qua. Nhưng mà không bằng lòng với những gì mình đang có để tiếp tục đi xa hơn bằng chính sức mạnh của sự đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo và tình yêu nghề. Khép lại câu chuyện âm nhạc hôm nay thì mời quý vị sẽ thưởng thức Chuyển Kênh, sáng tác và thể hiện bởi Ngọt.
1: Và đây cũng chính là ca khúc cuối cùng trong chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc ngày hôm nay. Và câu chuyện của những người làm báo trên quê hương của bác thì vẫn đang được tiếp tục. Chúng tôi tự hào được là một phần trong câu chuyện ấy và chúc cho ngôi nhà chung của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày càng phát triển, tiếp tục có những bước đi vững vàng và những sản phẩm ngày càng chất lượng.
0: Và chúng tôi hy vọng là bằng sự tin yêu của quý vị khán thính giả, những người làm báo hôm nay sẽ luôn có thêm động lực để giữ gìn truyền thống, nỗ lực mỗi ngày và viết tiếp những câu chuyện đẹp của báo chí Nghệ An. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự thứ hai ngày 7 tháng 9 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính.
2: Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự lễ tưởng niệm 84 năm ngày hy sinh của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại xã Hưng Nguyên Nam.
0: Thường trực Tỉnh ủy tiếp đoàn đại biểu thanh niên thủ đô Viêng Chăn, Lào, tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giữa tuổi trẻ hai địa phương.
2: Dòng vốn FDI Hàn Quốc tiếp tục mở rộng tại Việt Nam với hơn 10.400 dự án, tổng vốn đăng ký gần 99 tỷ đô la Mỹ, góp phần tăng cường liên kết và thúc đẩy hợp tác kinh tế hai nước.
0: Chuyên mục Alo NTV kết nối đề cập nguy cơ bất an toàn giao thông tại cửa ngõ đô thị khi đoạn đường Nguyễn Trường Tộ giao Đặng Thái Mai, phường Vinh Hưng bị hư hỏng kéo dài, gây nguy hiểm cho người dân và phương tiện qua lại.
2: Triều Tiên đẩy nhanh hiện đại hóa hải quân nhằm tăng cường năng lực quân sự và mở rộng lực lượng có khả năng mang vũ khí hạt nhân.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Sáng nay nhằm ngày 26 tháng 7 năm Bính Ngọ, trong không khí trang nghiêm thành kính, xã Hưng Nguyên Nam tổ chức lễ dâng hoa dâng hương tưởng niệm 84 năm ngày hy sinh của đồng chí Lê Hồng Phong, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Nghệ An. Dự lễ có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ban sở ngành xã Hưng Nguyên Nam, đại diện dòng họ Lê và nhân dân địa phương. Về phía lãnh đạo quân khu 4 có Thiếu tướng Lê Văn Trung, Phó Chính ủy quân khu. Lễ tưởng niệm là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân thành kính tưởng nhớ tri ân những công lao, cống hiến to lớn của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, bồi đắp niềm tin, niềm tự hào và trách nhiệm, nhất là đối với thế hệ trẻ hôm nay. Đồng chí Lê Hồng Phong, tên khai sinh Lê Huy Dục, sau đổi tên là Lê Huy Doãn, sinh năm 1902 tại Làng Đông, Tổng Thông Lãng, nay thuộc xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An. Năm 1924, đồng chí sang vùng Đông Bắc Thái Lan hoạt động cách mạng, đổi tên thành Lê Hồng Phong và gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Dưới sự dẫn dắt của người, đồng chí trở thành cán bộ ưu tú của cách mạng, chiến sĩ cộng sản quốc tế kiên cường. Năm 1935 tại Ma Cao, đồng chí được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng. Sau đó, đồng chí tiếp tục có nhiều đóng góp cho phong trào cách mạng và quốc tế cộng sản. Bị thực dân Pháp bắt và đày ra Côn Đảo, sau nhiều tháng bị tra tấn dã man, sức khỏe suy kiệt, đồng chí Lê Hồng Phong trút hơi thở cuối cùng vào trưa ngày 6 tháng 9 năm 1942. Trước lúc hy sinh, đồng chí vẫn giữ vững niềm tin vào thắng lợi của cách mạng. Trong không khí thiêng liêng, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng lễ, dâng hương trước anh linh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của đồng chí đối với Đảng, đất nước và quê hương. Tiếp bước con đường và sự nghiệp của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An nói chung, xã Hưng Nguyên Nam nói riêng, quyết tâm đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu đẹp văn minh, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước.
0: Sáng nay, Trường Chính trị Nghệ An tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027. Dự lễ khai giảng có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Với nhiệm vụ quan trọng là đào tạo bồi dưỡng cán bộ của Đảng, năm học vừa qua, Trường Chính trị Nghệ An tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Nổi bật 6 tháng đầu năm 2026, trường tổ chức 58 lớp với gần 3.800 học viên, vượt kế hoạch được giao. Năm học mới, nhà trường tập trung 3 nhiệm vụ trọng tâm, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI, hướng đến mục tiêu đạt chuẩn mức 2 vào năm 2030. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu biểu dương những kết quả Trường Chính trị tỉnh đạt được trong năm học vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh, năm học 2026-2027 có ý nghĩa đặc biệt khi nhà trường kỷ niệm 80 năm xây dựng và phát triển. Nhà trường cần tập trung 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, gắn lý luận với thực tiễn và yêu cầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên đủ về số lượng, đạt chuẩn, chất lượng cao, tăng cường đi cơ sở, gắn nghiên cứu với bài giảng, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong quản trị, giảng dạy và học tập.
2: Sáng nay tại Văn phòng Tỉnh ủy, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, chủ trì buổi tiếp đoàn đại biểu thanh niên thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Thay mặt đoàn đại biểu thanh niên thủ đô Viêng Chăn, đồng chí Húm Pheng Sỉ Sôm Bát, Bí thư Thành đoàn Nhân dân thủ đô Viêng Chăn, trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân tình của đồng chí tiến sĩ Ạt Sa Phan Thong Sỉ Phan Đon, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Chăn tới lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Đồng chí gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam nhân kỷ niệm 81 năm Quốc Khánh, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2026. Đồng chí Húm Pheng Sỉ Sôm Bát nhấn mạnh, chuyến thăm lần này nhằm hiện thực hóa thỏa thuận hợp tác giữa hai địa phương ký kết vào tháng 5 năm 2025. Tuổi trẻ Viêng Chăn mong muốn trao đổi kinh nghiệm, hoàn thiện dự thảo biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đoàn Thanh niên và Hiệp hội Doanh nhân trẻ hai bên, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp trẻ liên doanh, liên kết và đầu tư trực tiếp. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh bày tỏ trước tình cảm nồng ấm của đoàn đại biểu thành đoàn Viêng Chăn, đánh giá cao bản lĩnh vượt khó và tinh thần chủ động của lực lượng thanh niên nước bạn, đồng thời thông tin tới đoàn về bức tranh phát triển chung của tỉnh. Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh nhấn mạnh đến tầm vóc của dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy dài hơn 60 km với tổng mức đầu tư gần 24.000 tỷ đồng do Nghệ An làm chủ đầu tư, dự kiến

0: sẽ hoàn thành vào năm 2029. Đây không chỉ là hạ tầng giao thông mà là tuyến đường hữu nghị vĩ đại của hai dân tộc. Nhấn mạnh vai trò xung kích của tuổi trẻ, lãnh đạo tỉnh ủy Nghệ An đề xuất đoàn thanh niên hai địa phương đẩy mạnh kết nối mạng lưới doanh nhân trẻ, đồng thời khởi xướng chương trình giao lưu thường niên giữa thanh thiếu niên hai tỉnh. Thay mặt thường trực tỉnh ủy, đồng chí Võ Thị Minh Sinh tin tưởng thế hệ trẻ Nghệ An và Viêng Chăn sẽ là lực lượng kết nối mật thiết nhất, tiếp nối truyền thống lịch sử vẻ vang của các thế hệ cha anh, giữ gìn và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược.
1: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh họp phiên chuyên đề tháng 8 để thảo luận, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền và kết quả xử lý các khó khăn vướng mắc đối với các dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn. Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp. Tại phiên họp, lãnh đạo các sở ngành đã báo cáo một số nội dung quan trọng, trong đó có phương án cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026-2030, dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết 09 ngày 7 tháng 6 năm 2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, quy định mức hỗ trợ thực hiện chương trình bố trí ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2030. Dự thảo nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2026-2030. Trong đó, dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung về mức hỗ trợ thực hiện chương trình bố trí ổn định dân cư giai đoạn 2024-2030 là nội dung quan trọng. Năm 2025 là năm xảy ra thiên tai bất thường, số hộ cần bố trí tái định cư quá lớn trong khi quỹ đất khó khăn, các hộ dân cần tái định cư đa số là hộ nghèo, hộ cận nghèo. Vì vậy, việc ban hành nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thực hiện chương trình bố trí ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030 là hết sức cần thiết và phù hợp điều kiện thực tiễn. Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu Giám đốc các sở ngành chủ trì xây dựng các nội dung và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phụ trách phải chủ động mời các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh tham gia ngay từ đầu để thống nhất nội dung dự thảo. Sau khi thống nhất, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ trình Hội đồng Nhân dân thẩm định và thông qua, tránh tình trạng làm chậm tiến độ, bị trả lại hồ sơ hoặc phải sửa đi sửa lại, đảm bảo nghị quyết ban hành đúng hạn, có tính khả thi và cân đối được nguồn ngân sách địa phương. Về chương trình xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng khẳng định sự cần thiết của việc ban hành nghị quyết hỗ trợ xi măng làm đường nông thôn mới. Trên quan điểm làm theo từng bước và có lộ trình để phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế xã hội các địa bàn vùng miền núi, cũng trong phiên họp, các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã cho ý kiến vào chủ trương xây dựng tuyến giao thông kết nối Nam Cấm, đô thị Vinh, chiều dài tuyến đường khoảng 17,2 km đi qua xã Đông Lộc và các phường Vinh Phú, Vinh Lộc, Trường Vinh. Trên cơ sở góp ý, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thống nhất việc mở rộng mặt bằng và nền đường là 72 mét. Một số nội dung chưa thống nhất, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ trình xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy.
0: Chuyển sang những thông tin khác, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 344 về ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển công nghiệp chế tạo trong lĩnh vực điện lực. Nghị định quy định nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện trong nước, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Các doanh nghiệp thuộc danh mục sản phẩm thiết bị quan trọng được hưởng ưu đãi về đầu tư, thuế, đất đai và các chính sách liên quan. Nhà nước cũng khuyến khích đặt hàng sản phẩm thiết bị điện được sản xuất trong nước, đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và yêu cầu an toàn. Doanh nghiệp nhận đặt hàng được hưởng ưu đãi về giá, miễn yêu cầu kinh nghiệm trong một số trường hợp theo quy định. Nghị định đồng thời hỗ trợ 50% kinh phí sử dụng một số phòng thí nghiệm, thử nghiệm và cơ sở kiểm định của nhà nước để phát triển sản phẩm. Nghị định 344 có hiệu lực từ ngày 20 tháng 10 năm 2026.
1: Từ kỳ tính thuế năm 2026 và 2027, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu không quá 10 tỷ đồng một năm sẽ được giảm 30% số thuế thu nhập phải nộp. Chính sách nhằm giảm áp lực tài chính, hỗ trợ khu vực kinh doanh quy mô nhỏ và vừa. Đối tượng thụ hưởng gồm nhiều cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp đáp ứng điều kiện về doanh thu theo quy định. Việc giảm thuế được kỳ vọng giúp các hộ cá nhân kinh doanh có thêm nguồn lực duy trì, mở rộng hoạt động. Với doanh nghiệp, các chính sách góp phần giảm chi phí, cải thiện dòng tiền, nâng cao khả năng tái đầu tư. Đây cũng được xem là giải pháp hỗ trợ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh doanh nghiệp còn đối mặt nhiều khó khăn. chính sách giảm thuế áp dụng cho hai kỳ tính thuế 2026 và 2027. Qua đó, nhà nước kỳ vọng tạo thêm

0: động lực phát triển sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Hợp tác kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc qua hơn 30 năm đang ngày càng đi vào chiều sâu. Việt Nam hiện là một trong những điểm đến đầu tư quan trọng nhất của doanh nghiệp Hàn Quốc với hơn 10.400 dự án, tổng vốn đăng ký lũy kế gần 99 tỷ đô la Mỹ.
1: Samsung, Hyundai đến SK, Hanwha Doosan, nhiều tập đoàn lớn của Hàn Quốc đã hiện diện mở rộng đầu tư tại Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Nếu trước đây dòng vốn tập trung vào sản xuất, chế biến, điện tử, ô tô, thì xu hướng mới đang hướng mạnh hơn vào công nghệ cao, bán dẫn, AI, vật liệu mới và năng lượng xanh. Ông Lee Dong-chun, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hana Micron cho rằng,
2: chúng tôi nhận thấy chính phủ Việt Nam từ trung ương đến địa phương đã nỗ lực đầu tư hạ tầng và các điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp. Tuy nhiên, để có lĩnh vực bán dẫn có thể phát triển, chúng tôi cho rằng cần chú trọng đầu tư dài hơi cho nguồn nhân lực chất lượng cao. Hiện tại, nguồn nhân lực ở Việt Nam có thể đáp ứng nhu cầu nhưng tương lai, với hàm lượng chất xám gia tăng thì nuôi dưỡng nguồn nhân lực kỹ thuật cao để tham gia vào những khâu trọng yếu của chuỗi sản xuất là rất quan trọng.
1: Để giữ chân và thu hút dòng vốn chất lượng cao, Việt Nam đang tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tăng đối thoại trực tiếp, tháo gỡ vướng mắc về thuế, hải quan và thủ tục hành chính. Ông Choi Yong-sam, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam nói.
3: Một trong những điều mà các doanh nghiệp thực sự cảm nhận được rất rõ rệt. Trước đây, việc xử lý một bộ hồ sơ tốn khá nhiều thời gian, nhưng dạo gần đây, hệ thống trực tuyến đã được áp dụng rộng rãi, cán bộ phụ trách cũng hỗ trợ nghiệp vụ hiệu quả hơn nhiều. Đặc biệt, sự thay đổi lớn nhất chính là tốc độ phối hợp giữa các bộ phận liên quan khi doanh nghiệp thực hiện đầu tư mới hoặc mở rộng đầu tư đã nhanh hơn rất nhiều. Trước đây thường xảy ra tình trạng sang phòng này, chuyển sang phòng kia. Nhưng giờ đây, nhiều trường hợp đã được xử lý theo cơ chế một cửa. Việc đơn giản hóa, hiệu quả hóa hành chính thực tế này.
1: Còn ông Cao Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết.
4: Thời gian tới thì Bộ Tài chính sẽ tiếp tục là ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể cũng như là tổ chức tập huấn đối thoại nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện đúng quy định. Và đặc biệt là trong đó thì có rất nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ thực hiện cái nội dung này. Chúng tôi cũng sẽ phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc để hỗ trợ cho doanh nghiệp làm sao chúng ta thực hiện nó thuận lợi.
1: Không chỉ thu hút vốn, các địa phương Việt Nam cũng chủ động tìm kiếm những dự án có hàm lượng công nghệ cao, tăng liên kết với doanh nghiệp trong nước và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Trong đó, bán dẫn và AI đang mở ra những không gian hợp tác mới giữa hai nước, từ thiết kế, sản xuất đến đào tạo nhân lực. Từ những dự án đầu tiên đến hệ sinh thái sản xuất quy mô lớn, dòng vốn Hàn Quốc đang chuyển từ hiện diện sang gắn kết, từ thu hút vốn sang thu hút công nghệ, nhân lực và giá trị gia tăng. Đây cũng là nền tảng để quan hệ kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc bước vào một giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn. Vụ hè thu năm nay, thời tiết mưa nắng thất thường không chỉ ảnh hưởng đến năng suất mà còn gây khó khăn cho người nông dân trong thu hoạch, phơi sấy lúa. Lo ngại lúa vừa thu hoạch đã gặp mưa, nhiều hộ buộc phải bán lúa tươi. Phóng viên Thúy Vinh phản ánh.
5: Những ngày này, thay vì đưa lúa về nhà phơi như những vụ trước, nhiều nông dân chọn cách bán ngay sau khi thu hoạch. Với bà Nguyễn Thị Hường ở xã Anh Trung, bán lúa tươi là cách để giảm bớt nỗi lo thời tiết.
6: Nhưng mình năm nay không dám bán lúa tươi nữa vì sợ mưa.
5: Năm nay, nhiều diện tích lúa hè thu còn bị ảnh hưởng bởi chuột phá hoại và thời tiết bất lợi khiến năng suất giảm mạnh. Với những diện tích năng suất thấp, có hộ chỉ thu được từ 1 đến 2 bì lúa, tương đương khoảng 35 đến 60 kg lúa tươi mỗi sào. Số lượng lúa thu hoạch không nhiều, lại phải đối mặt với nguy cơ mưa bất chợt, nên nhiều gia đình tính toán bán ngay tại ruộng để giảm công phơi. Bà Nguyễn Thị Quyên ở xã Anh Trung nói:
7: "Ơi, dư là họ mua trên nữa thì mình lấy nó là có sự cắn sự nhập thôi, bán thì dễ bán thì sự rẻ thôi, ăn thua."
5: Bà Đặng Thị Quế, xã Nghi Lộc cho hay:
7: "Rẻ lại hơi thấp, gặt mưa về mà không có mà phơi thì đủ ủ ăn mồng na.
8: Năm nay là phải phân bón nhiều chị na, là bởi vì này." Một đợt mưa, một đợt nắng lại phun thuốc trong rồi lại phải bỏ phân lại, để chăm bón nhiều.
5: Hiện giá lúa tươi được thu mua khoảng 4.900 đến 5.000 đồng 1 kg, trong khi một sào lúa hè thu người nông dân phải đầu tư từ 1,2 đến 1,5 triệu đồng. Theo tính toán với mức giá và năng suất như hiện nay, nhiều diện tích có thể lỗ khoảng 500.000 đồng mỗi sào. Đáng nói, trong khi nông dân muốn bán nhanh để giảm thiểu rủi ro do thời tiết, thì các chủ vựa lại không dễ thu mua đủ lượng lúa như những năm trước. Bà Nguyễn Thị Thủy, người thu mua lúa, cho biết.
9: Người bán thì không có từng mua theo bán từng đấy, nhưng mà một sao được vài ba bi. Lúa có từng mua thì mình mua hết từng. Năm đi mất mua thì không thua. Thì năm ngoái là một ngày là phải 4-5 công xe công á. Mà năm nay một ngày chỉ được một xe công.
5: Bán lúa tươi giúp nông dân giảm được nỗi lo phơi sấy trong điều kiện thời tiết thất thường. Nhưng phía sau lựa chọn này là một vụ hè thu với năng suất thấp, chi phí đầu tư cao và lợi nhuận ngày càng thu hẹp. Khi thời tiết tiếp tục diễn biến khó lường, bài toán sản xuất hiệu quả, giảm chi phí và chủ động khâu thu hoạch, bảo quản đang trở nên cấp thiết hơn với người trồng lúa.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nghĩa Thọ vừa tổ chức bàn giao kinh phí hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Trương Thị Kim, người dân tộc Thổ ở xóm Thái Thịnh. Ngôi nhà được khởi công vào tháng 3 năm 2026 sau hơn 5 tháng thi công. Nhà có diện tích hơn 60m2, trị giá gần 300 triệu đồng, đã hoàn thành khang trang kiên cố, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, được bàn giao cho gia đình. Trong đó, công ty chăn nuôi Nghĩa Lộc tại đêm hội Sắc Xuân Tết Sẻ Chia năm 2026 hỗ trợ số tiền 70 triệu đồng. Việc bàn giao nhà đại đoàn kết không chỉ giúp người dân ổn định nơi ở, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung tay thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội trên địa bàn xã Nghĩa Thọ.
1: Từ ngày 25 tháng 9, hơn 2.440 doanh nghiệp, nhà máy, tòa nhà thương mại thuộc danh mục phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính, tăng 275 cơ sở so với danh mục năm 2024. Đây là cơ sở để cơ quan quản lý tổng hợp đánh giá mức phát thải, xác định mục tiêu lộ trình giảm phát thải và phân bổ hạn ngạch khí nhà kính. Trong năm 2026, Việt Nam đã phân bổ thí điểm hạn ngạch phát thải khí nhà kính cho ba ngành xi măng, sắt thép và nhiệt điện với tổng quy mô 511 triệu tấn CO2 tương đương. Sàn giao dịch carbon cũng được vận hành thí điểm từ cuối tháng 6, góp phần hình thành các công cụ thị trường phục vụ giảm phát thải. Dự báo đến năm 2030, lượng phát thải có thể đạt khoảng 928 triệu tấn CO2, trong đó năng lượng tiếp tục là nguồn phát thải lớn nhất.
0: Đội quản lý thị trường số 22, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội mới đây liên tiếp phát hiện nhiều hàng hóa có dấu hiệu vi phạm. Tại một cửa hàng ở phường Phú Diễn, lực lượng chức năng phát hiện 675 sản phẩm thực phẩm nhập khẩu không có hóa đơn chứng từ. Cơ sở này còn kinh doanh 128 bao thuốc lá nước ngoài không rõ nguồn gốc và 63 đùi tất có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Nike. Tại một siêu thị ở phường Phú Diễn, đoàn kiểm tra tiếp tục phát hiện 1.400 bánh ngọt không xác định được nguồn gốc xuất xứ. Một hộ kinh doanh tại phường Tây Tựu cũng bị phát hiện 520 bánh nướng Mooncake nhập khẩu không có chứng từ hợp pháp. Toàn bộ số hàng hóa trên đã được niêm phong tạm giữ để xác minh và xử lý theo quy định. Các vụ việc được phát hiện trong cao điểm kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Trung Thu 2026.
1: Tối qua tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, triển lãm không gian du lịch văn hóa hội nhập và lan tỏa chính thức khai mạc. Sự kiện quy tụ 16 tỉnh, thành phố, giới thiệu những nét đặc trưng về văn hóa du lịch ẩm thực, nghề thủ công và sản vật của các địa phương. Với không gian phát triển mới, Gia Lai đang đẩy mạnh khai thác, phát huy các giá trị di sản và tài nguyên thiên nhiên từ đại ngàn Tây Nguyên đến biển xanh duyên hải. Tại triển lãm, các không gian giới thiệu, trình diễn di sản, hội chợ du lịch và sản phẩm ô cốp thu hút đông đảo du khách. Nhiều sản phẩm đặc trưng như trà, cà phê cùng các sản vật địa phương được quảng bá kết nối với thị trường. Triển lãm diễn ra đến ngày 8 tháng 9, góp phần tăng cường liên kết giữa các địa phương, quảng bá hình ảnh Gia Lai và lan tỏa các giá trị văn hóa du lịch Việt Nam đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Là giáo viên đã nghỉ hưu, bà Sầm Thị Xanh ở xã Châu Tiến luôn đau đáu với công tác bảo tồn, phát huy các nét đẹp văn hóa cổ xưa của đồng bào Thái. Bà không chỉ sưu tầm, giàn dựng mà còn trực tiếp thực hành dân ca dân vũ, học chữ viết, các nghi thức tâm linh để nhiều nét đẹp di sản văn hóa Thái Nghệ An vẫn được gìn giữ.
0: Nghệ nhân Sâm Thị Xanh ở bản Hoa Tiến, xã Châu Tiến là người am hiểu và có khả năng thực hành nhiều di sản văn hóa của đồng bào Thái ở Nghệ An. Suốt những năm tháng gắn bó với nghề giáo cho đến lúc nghỉ hưu, bà Sâm Thị Xanh luôn nhận thức rõ việc giữ gìn, phát huy những di sản vốn là niềm tự hào lâu đời của đồng bào Thái Nghệ An.
10: Người Thái có câu là nhà lưm so hịt xíp sống, nhà lưm so khong sao hà, nhà lưm so thòi hươn hàn dân tộc Tây Thái, tạm dịch là đừng bao giờ quên những cái nét đẹp văn hóa từ xa xưa của cha ông để lại. Thòi hươn hàn tức là cái tục của người Thái ở nhà sàn ấy. Nói chung là tất cả những điều đó là đừng bao giờ quên. Người Thái có câu côn lắc moi vạn nhằng, côn tàng chẳng moi tang hiểm tang mấy. Người khôn thì xem cái đường đi nước bước, người khéo thì xem cái đường kim mũi chỉ. Tất cả những điều đó đã được khắc ghi thành những câu tục ngữ của người Thái.
0: Cùng với các thành viên của câu lạc bộ bảo tồn phát huy di sản văn hóa Thái, xã Châu Tiến, nghệ nhân Sâm Thị Xanh đã tích cực sưu tầm, dàn dựng, biểu diễn nhiều làn điệu dân ca Thái cổ. Bằng sự nhiệt huyết, hy sinh thầm lặng, nhiều tiết mục do bà dàn dựng đã tham gia biểu diễn tại những chương trình sự kiện lớn được công chúng đánh giá cao. Ông Trần Việt Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Tiến cho biết.
11: Những cái ảnh hưởng lớn của nghệ nhân trong phát huy và bảo tồn các cái giá trị văn hóa dân tộc Thái, cụ thể như cái vấn đề là lưu truyền chữ Thái cổ cho lớp trẻ, rồi là thứ hai là trong phát triển du lịch cộng đồng, thì bà đóng cái vai trò hết sức quan trọng trong cái gắn kết cái văn hóa truyền thống với phát triển du lịch cộng đồng tại bản Hoa Tiến và thu hút đông đảo các du khách thập phương trong ngoài nước về cái trải nghiệm cái nét văn hóa ở nơi đây.
0: Ông Lương Tuấn Thương, Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An nói.
12: Ba đã được Trung tâm Văn hóa tỉnh cũng như là Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch lựa chọn là một trong những nghệ nhân cột cán để trong công tác truyền dạy, trong các lực tập huấn về các cái dự án chương trình mục tiêu quốc gia về đồng bào dân tộc thiểu số, là nghệ nhân ưu tú Sâm Thị Xanh rất là nổi bật trong cái công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc Thái ở tại địa bàn tỉnh Nghệ An.
0: Ngoài việc thực hành dân ca dân vũ, người phụ nữ dân tộc Thái này còn tổ chức các lớp dạy chữ Thái cổ cho con em địa phương, giúp các em tìm về giá trị nguồn thống của cha ông. Với những đóng góp thầm lặng ý nghĩa, bà Sâm Thị Xanh được Chủ tịch nước tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú năm 2022, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen năm 2024 vì thành tích xuất sắc trong công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa dân tộc.
13: Alo NTV kết nối.
1: Chuyên mục Alo NTV kết nối nhận được phản ánh của người dân tại khối 12, 13 phường Vinh Hưng về tình trạng đường Nguyễn Trường Tộ đoạn giao với đường Đặng Thái Mai bị hư hỏng kéo dài nhưng không được sửa chữa, gây nguy hiểm cho người dân xung quanh và mất an toàn cho người tham gia giao thông. Tiếp nhận thông tin, phóng viên chuyên mục đã trực tiếp đến hiện trường để nắm bắt.
5: Không còn là ổ gà, đoạn tiếp giáp giữa đường Nguyễn Trường Tộ và đường Đặng Thái Mai đang trở thành cạm bẫy thực sự cho các phương tiện qua lại. Đá lớn đá nhỏ nổi lên mặt đường đe dọa sự an toàn của cả phương tiện lưu thông và người dân xung quanh. Để tránh khu vực đường hư hỏng, các phương tiện gần như chỉ đi về một phía, gây xung đột giao thông tại điểm giao nhau giữa hai tuyến đường. Ông Lê Văn Năng, khối 13, phường Vinh Hưng nói:
14: "Xe cơ giới, xe to mà ổ ga ổ voi rồi là tình trạng xe máy, mô tô xe máy toàn bộ không thể ai sửa sang gì cả."
5: Anh Nguyễn Văn Ngọc, khối 12, phường Vinh Hưng cũng cho biết.
14: Chạy ra bám cái tai nạn cho cái ổ ga này rồi là dân ngồi là đã tung tóe lên, còn đi qua đi lại là toàn tẻ dân người thôi. Thì chúng tôi yêu cầu không cần thiết phải nói là phải làm lại mới để hoàn chỉnh, nhưng mà tạm thời là sửa lại những cái đường ổ ga này để cho người dân người ta sinh sống xung quanh đấy, cái đảm bảo an toàn nào cái đó.
5: Cách điểm đầu khoảng 250m, tuyến đường cũng có công đoạn dài hơn 20m, đơn vị thi công chỉ hoàn thiện một nửa mặt đường, nửa còn lại để sang dở và trở thành cạm bẫy đối với người điều khiển phương tiện. Ông Trần Văn Trường ở khối 12 phường Vinh Hưng nói:
15: "Nếu mà tôi là tôi bán cái máy đó nó vô đứng đi nữa nó khớp cáo được mà có gì đi một cái nào để cái là xe máy là đập người tự đường luôn. Cho nên đề nghị là nếu giả thì không làm được thì đề nghị là hai đầu bịt lại để cho họ biết là có cái chướng ngại vật để họ tránh."
5: Theo tìm hiểu của phóng viên, cung đoạn này thuộc dự án trước đây do Ban Quản lý Dự án Thành phố Vinh làm chủ đầu tư. Hiện vai trò chủ đầu tư đã được giao lại cho Ủy ban Nhân dân phường Vinh Hương tiếp nhận để hoàn thiện. Từ khi thông tuyến cao tốc Bắc Nam, đường Nguyễn Trường Tộ là một trong những tuyến giao thông cửa ngõ theo quốc lộ 46B để đi vào đô thị Vinh. Bởi vậy, để đảm bảo an toàn cho người dân, an toàn giao thông cho phương tiện qua lại và xây dựng hình ảnh đô thị văn minh, ngành chức năng cần có sự đôn đốc để

0: cho biết, khu vực mới sẽ được công bố trong những ngày tới. Khu vực này bắt đầu từ đường phong tỏa của Hải quân Mỹ kéo về phía eo biển Hormuz, bao gồm một phần của vịnh Ba Tư. Bất kỳ tàu nào bị phát hiện đi vào khu vực trên với ý định đi qua eo biển Hormuz sẽ bị Iran đưa vào danh sách trừng phạt. Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi Mỹ tấn công ba tàu chở dầu của Iran, đáp trả việc Tehran phóng tên lửa đạn đạo vào các tàu chiến Mỹ. Iran dự kiến sẽ ký thỏa thuận thiết lập hành lang vận tải mới qua eo biển Hormuz, song chưa cam kết mở lại hoàn toàn tuyến đường biển chiến lược này nếu Mỹ không chấm dứt những cuộc tấn công và các hành động thù địch khác. Theo đó, mọi hoạt động ra vào hành lang của tàu thuyền dự kiến sẽ được đặt dưới quyền quản lý của Tehran.
1: Giới chức Ukraine cho biết trong chuyến thăm Kiev, hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner đã mang tới những đề xuất mới và hiệu quả hơn nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Trong chuyến thăm, hai đặc phái viên của Mỹ đã có cuộc hội đàm quan trọng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về chủ đề chấm dứt cuộc chiến với Nga, dù chưa xuất hiện dấu hiệu cho thấy bước đột phá. Tổng thống Zelensky khẳng định có hy vọng đạt được thỏa thuận với đối tác Mỹ, đồng thời cho biết Kiev vẫn đang thảo luận với Mỹ, Pháp và Đức và các bên đang hướng tới việc đạt được hòa bình tại Ukraine. Chia sẻ về kế hoạch hòa bình mang đến cho Kiev, đặc phái viên Kushner cho biết phía Mỹ không chỉ tìm cách chấm dứt chiến tranh mà còn tạo điều kiện cho nền hòa bình lâu dài và bền vững. Trong khi đó, đặc phái viên Witkoff cho biết nhiệm vụ chính của phía Mỹ là đưa Ukraine và Nga xích lại gần nhau hơn, thu hẹp những khác biệt và thiết lập các kênh liên lạc.
0: Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay đưa tin, Triều Tiên đang đẩy nhanh nỗ lực hiện đại hóa hải quân trong bối cảnh ông Kim Jong-un thúc đẩy mở rộng lực lượng có khả năng mang vũ khí hạt nhân của nước này. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết, tàu khu trục mới nhất của nước này sẽ trở thành một phần trong hệ thống đáp trả hạt nhân, có khả năng thực hiện các đòn đáp trả mang tính hủy diệt. Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Triều Tiên không cho biết tàu này có được trang bị vũ khí hạt nhân hay không. Phát biểu tại lễ đưa tàu vào hoạt động ở thành phố cảng Wonsan, miền đông Triều Tiên, ông Kim Jong-un cho rằng, việc triển khai tàu khu trục mới tới vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên gửi đi một thông điệp rõ ràng tới các đối thủ của Bình Nhưỡng. Theo KCNA, tàu khu trục lớp 5.000 tấn mang tên lửa Kangwon là tàu chiến thứ hai thủ lớp này được đưa vào biên chế Hải quân Triều Tiên.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Dương Cầm, phát thanh viên Phương Huyền Duy Anh cùng kỹ thuật viên Bình Sơn Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Mua nhà đất trước ngày 1 tháng 3 năm 2027 có thể được giảm 10% lệ phí trước bạ. Gỡ khó cho hợp tác xã phi nông nghiệp phát triển.
0: Với những người đang có nhu cầu mua, nhận chuyển nhượng nhà, đất, một chính sách mới đáng chú ý là có thể được giảm 10% lệ phí trước bạ nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện về định danh điện tử và thực hiện thủ tục trực tuyến theo quy định.
1: Theo thông tư 117 của Bộ Tài chính và nghị quyết 66.22 của Chính phủ, người dân khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với nhà đất nhận chuyển nhượng có thể được hưởng ưu đãi giảm 10% mức thu lệ phí trước bạ. Chính sách được áp dụng đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2027 với mức giảm tối đa 12,65 triệu đồng mỗi lần. Theo mức thu thông thường quy định tại Nghị định 10/2022 là 0,5%. Người đáp ứng đủ điều kiện sẽ chỉ phải nộp lệ phí trước bạ tương đương 0,45% giá trị tính lệ phí. Để được hưởng chính sách, người mua phải có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và thực hiện khai nộp lệ phí trước bạ hoàn toàn bằng phương thức điện tử. Đồng thời, mã số thuế cá nhân cùng thông tin về nhà, đất phải được tích hợp thành công trên ứng dụng VNEID. Ngoài ra, người dân cần hoàn tất việc tích hợp 5 nhóm thông tin cơ bản gồm giấy khai sinh, thông tin thanh toán, an sinh xã hội, số điện thoại di động và sổ sức khỏe điện tử.
0: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay khu vực kinh tế tập thể ở Nghệ An phát triển khá đa dạng về ngành nghề và lĩnh vực. Tuy nhiên, để mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, nhiều hợp tác

0: đang gặp nhiều khó khăn, nhất là các hợp tác xã phi nông nghiệp. Bởi vậy, gỡ những điểm nghẽn này là yêu cầu cấp thiết để hợp tác xã phi nông nghiệp phát triển bền vững.
1: Sau hơn 20 năm, các mặt hàng của hợp tác xã Metedan Thắng Lợi, xã Đông Thành hiện xuất khẩu sang nhiều nước, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động nông thôn. Thế nhưng hầu hết sản phẩm đều đang xuất khẩu theo hình thức ủy thác, khó xuất khẩu trực tiếp. Theo ông Tăng Tiến Huỳnh, giám đốc hợp tác xã, nguyên nhân chính là hợp tác xã chưa có mặt bằng sản xuất ổn định lâu dài nên không thể đầu tư cơ sở vật chất, kho bãi, máy móc hiện đại đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu.
2: Hiện tại thì hợp tác xã đang mượn tạm của cái nhà cái sản xuất cũ, cho nên là chưa có cái mặt bằng lâu dài, cho nên hợp tác xã muốn đề nghị là cho tỉnh là cho hợp tác xã thuê đất lâu dài nắm 40-50 năm gì đó để mà xây dựng lại kho xưởng và khu sản xuất để bảo đảm cái đầu ra, thứ hai nữa là bảo đảm để mà cho người lao động đang tiếp tục làm nghề.
1: Đối với hợp tác xã chế biến thủy hải sản Minh Thanh, xã Diên Châu, ngoài khó khăn về mặt bằng sản xuất thì hợp tác xã hiện đã khó tiếp cận nguồn vốn khi mở rộng sản xuất kinh doanh. Ông Thái Bá Thanh, giám đốc hợp tác xã cho biết, hiện hợp tác xã đang sản xuất trên đất cá nhân, muốn vay vốn phải có tài sản thế chấp, nhưng diện tích nhỏ nên khó vay vốn lớn.
3: Vốn vay thì hiện tại thì cũng đang còn khó khăn. Hiện tại đang vay của tư nhân, lãi suất thì nó cao hơn. Còn mà nếu mà vay của hợp tác xã thì lãi suất nó thấp hơn. Thì bây giờ cái cơ chế này thì cũng đang muốn mở rộng, mà khi mở rộng lên thì mới vay được. Từ đây thì có 351 m², nó chật hẹp quá.
1: Nghệ An hiện có 941 hợp tác xã, trong đó 46 hợp tác xã phi nông nghiệp. Thời gian qua, Trung ương và tỉnh đã ban hành một số nghị quyết chính sách liên quan đến lĩnh vực phi nông nghiệp. Trong đó, chính sách mới nhất được áp dụng và cụ thể hóa trong nghị quyết 04 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, quyết định về định mức hỗ trợ cho các hợp tác xã. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Bá Châu, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Nghệ An, hầu hết các hợp tác xã vẫn chưa tiếp cận được.
4: Các cái chính sách ấy, thì đối với cái lĩnh vực phi nông nghiệp đang rất là hạn chế. Để hỗ trợ cho các hợp tác xã thì với cái góc độ của mình thì liên minh tăng cường trước hết là phương pháp tiếp cận cả cái chủ trương, các cái chính sách của Đảng và Nhà nước để vận hành, vận dụng vào điều kiện thực tiễn của từng hợp tác xã.
1: Để các hợp tác xã phi nông nghiệp phát huy tốt hơn tiềm năng, việc thao gỡ những khó khăn về mặt bằng, vốn và cơ chế, chính sách là yêu cầu thực tế. Đồng thời cần tiếp tục rà soát lại các chính sách để bổ sung, hoàn thiện các cơ chế phù hợp với thực tiễn, giúp các hợp tác xã yên tâm đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh và phát triển bền vững.
0: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: trình Dân ca Ba Miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Dân ca Ba Miền ngày hôm nay.
2: Trận đâu này người Nghệ An mình đi đâu xa, chỉ cần nghe một câu dặm, một điệu ví cất lên giữa chốn đông người là lòng lại xốn sang. Và dân ca ví dặm không chỉ là âm nhạc mà là nếp ăn, nếp nghĩ, phản chiếu tâm hồn, cốt cách của người Nghệ qua thời gian. Ví dặm thấm vào máu thịt từ lời ru của mẹ, theo người ta ra đồng, lên ngàn rồi lại nằm trong từng góc ký ức.
1: Đúng vậy chị Nga, và trong suốt nhiều thập kỷ qua, chiếc radio hay màn hình TV nhỏ trong mỗi gia đình đã trở thành cầu nối mang những giai điệu ấy đến với muôn nhà. Năm 2026, Phát thanh và Truyền hình Nghệ An kỷ niệm tròn 70 năm phát thanh và 50 năm truyền hình. Và ngay từ những ngày đầu thành lập thì mảng văn nghệ trên sóng đã luôn song hành, phản ánh trọn vẹn hơi thở của dân ca ví dặm.
2: Chúng ta làm sao quên được những ngày sóng truyền hình Nghệ An ghi hình và phát sóng vở kịch hát Cô gái sông Lam, một mốc son đậm nét trong lòng khán giả. Rồi đến năm 1985, vở kịch hát Mai Thúc Loan của tác giả Phan Lương Hảo đã xuất sắc đoạt huy chương vàng tại hội diễn sân khấu chuyên nghiệp khu vực 4 ở thành phố Vinh, đã được ekip văn nghệ ghi hình và phát sóng phục vụ khán giả gần xa.
1: Và song hành cùng với những thước phim, những buổi thu thanh ấy là thế hệ các nghệ sĩ đã rút từng sợi tơ lòng để dệt nên sức sống cho dân ca trên sóng. Những cái tên như cố nghệ sĩ ưu tú Danh Cách, nghệ sĩ ưu tú Linh Quảng, nghệ sĩ ưu tú Song Thao,

0: nghệ sĩ ưu tú Xuân Năm đã trở thành những giọng ca quen thuộc gắn liền với tuổi thơ và thời thanh xuân của biết bao thế hệ khán thính giả.
1: Nói đến những giọng ca vàng của dân ca xứ Nghệ trên sóng phát thanh ngày ấy thì em nhớ nhất là ai, Trần Đô?
0: Nếu như mà nói về những cái năm tháng đấy thì Trần Đô nhớ ngay đến giọng hát của nghệ sĩ ưu tú Xuân Năm. Lắng nghe cô Xuân Năm hát thì người ta không thấy được cái sự phô diễn kỹ thuật mà thấy một cái sự chân chất đằm thắm lạ kỳ. Giọng hát ấy có độ ấm, độ sâu và cái tình rất riêng của một người con sinh ra và lớn lên từ chính cái nôi văn hóa dân gian này. Và bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng ngược dòng thời gian nghe lại bản thu âm tổ khúc dân ca Nghệ Tĩnh cách đây hơn 30 năm trước để cùng sống lại với câu chuyện nghĩa tình thủy chung của người Nghệ qua giọng hát ngọt ngào của nghệ sĩ ưu tú Xuân Năm.

0: Thưa quý vị, lắng nghe những âm điệu mộc mạc ấy thì Trần Đô lại nhớ về khoảng thời gian người dân quê mình ngóng đợi từng khung giờ phát sóng chỉ để hát thuộc một câu hát, một cách nhả chữ của dân ca ví dặm trên sóng truyền hình.
1: Đó cũng là lý do mà từ năm 1994, phòng văn nghệ của đài đã mở ra chương trình dạy hát dân ca trên sóng NTV. Mấy mươi năm bền bỉ duy trì là bấy nhiêu thời gian, những làn điệu cổ lẫn lời cải biên được gieo sâu vào đời sống. Sự tận tụy của các nghệ sĩ như là nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng, nghệ sĩ nhân dân Hồng Liệu, nhạc sĩ Phan Thành, Văn Thế đã giúp câu hát không dừng lại ở ánh đèn sân khấu mà tìm về không gian đời sống thực của người nghệ.
0: Và không chỉ dạy hát, sóng phát thanh và truyền hình Nghệ An còn ghi lại đời sống dân ca một cách chân thực qua các chuyên mục giới thiệu chân dung nghệ sĩ, nghệ nhân và câu lạc bộ ở khắp các xã phường.
1: Người nghe đài hẳn vẫn nhớ những gương mặt nghệ nhân tiêu biểu như là nghệ nhân Nguyễn Trọng Đồng, Võ Thị Vân ở xã Đại Đồng, nghệ nhân Hoàng Nghĩa Hợi ở Nghĩa Đàn, cho đến những nhạc sĩ dành trọn đời mình cho nghệ thuật truyền thống như là Thanh Lưu, Phan Thành, Văn Thế, hay các thế hệ nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú trong ngôi nhà kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh. Mỗi người một vẻ, nhưng ở họ đều chung một ngọn lửa đam mê, lan tỏa giữ gìn câu ví dặm.
0: Và bên cạnh nét dung dị của đời sống, chuyên mục dân ca xứ nghệ trên NTV còn tổ chức nhiều cuộc tọa đàm chuyên sâu, những buổi giao lưu về thể hò trong dân ca Nghệ Tĩnh hay nhạc sĩ Thanh Lưu với các làn điệu cải biên đã giúp cho khán thính giả không chỉ yêu câu hát mà còn hiểu thêm cái lý cái tình và sự sáng tạo của các nhạc sĩ, phát triển vốn cổ của quê hương.
1: Mạch chảy ấy vẫn liên tục được truyền nối. Trong khoảng 5 năm trở lại đây, chuyên mục dân ca xứ nghệ được đổi tên thành Về Miền Ví Dặm, giới thiệu những câu lạc bộ tiêu biểu về giọng hát của các nghệ nhân, các em thiếu nhi có triển vọng. Và tiếp theo, mời quý vị cùng đến với một trong những tác phẩm của Về Miền Ví Dặm, bài hát xứ nghệ do Thanh Xuân sáng tác và thể hiện cùng Top Ca.

0: Vâng, và nghe Thanh Xuân thể hiện bài hát chính em sáng tác thì nhiều người sẽ ngỡ ngàng vì cô bé yêu ví dạng ngày nào đã thực sự trưởng thành, không chỉ ở giọng hát mà còn ở sự chiêm nghiệm, sự hóa thân, làm mới giai điệu ví dạng một cách rất duyên dáng, đúng không chị Nga?
1: Ừ, đúng vậy. Và ngoài các giọng hát đơn lẻ theo dõi trên sóng truyền hình NTV thì chúng ta còn thấy sự phát triển của dòng chảy kịch hát nghệ tĩnh, một loại hình sân khấu mới đầy sức trẻ, soi chiếu từng nét tính cách của người nghệ cho đến cả những vấn đề góc cạnh của thời đại hôm nay.
0: Và thính giả nghe đài thì chắc hẳn vẫn còn nhớ những vở kịch hát từng chạm đến tận cùng cảm xúc như là Soi vào quá khứ, Đường đua trong bóng tối hay 2000 ngày oan trái. Sự gai góc chân thực ấy làm cho dân ca đời hơn, gần hơn với nỗi niềm của người lao động nhiều hơn.
1: Và không thể không nhắc đến những tác phẩm gần đây như là Khoảng trời con gái, Hoa lửa trong bồn, có bàn tay dàn dựng của nghệ sĩ nhân dân Lê Hùng, Thái sư Trương Quốc Công, Nguyễn Xí do nghệ sĩ nhân dân Ngọc Sào đạo diễn, hay vở Quyền uy và tội ác của cố đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Xuân Huyền, vừa qua được nghệ sĩ nhân dân Hồng Lựu phục dựng lại, đã thể hiện sức sáng tạo không ngừng nghỉ của kịch hát nghệ tĩnh, song hành cùng sóng phát thanh truyền hình.
0: Ví dạm không chỉ sống trong những sân khấu lớn, trong các vở kịch hát, mà gần đây thì là một người trẻ, em thấy ví dạm đang trò chuyện cùng với Gen Z một cách rất tự nhiên.
1: Đúng thế Trần Đô ạ, dân ca không chỉ sống trong ký ức, mà thực sự đã hiện diện một cách sống động trong nhịp sống đương đại. Sóng phát thanh truyền hình qua các bản tin, phóng sự chuyên mục đã kịp thời ghi lại hơi thở mới ấy, nơi những bạn trẻ tìm về cội nguồn bằng tâm thế rất riêng, rất hiện đại nhưng cũng đầy trân trọng.
0: Như cách Hà Quỳnh Như cất giọng đầy cá tính trong Gái nghệ, hay Lô Thế Anh đắm đuối ra diết với Tương tư nàng ví dặm, họ hát bằng thứ sự tươi mới của tuổi trẻ nhưng vẫn giữ được trọn nét đằm thắm mặn mòi của nét thổ sản quê nhà.
1: Và để cảm nhận trọn vẹn sự tiếp nối ngọt ngào ấy thì xin mời quý vị thính giả cùng đến với giọng hát của ca sĩ trẻ Hà Quỳnh Như qua bài hát Xứ nghệ quê ta, một tác phẩm do nhạc sĩ Thanh Lưu soạn lời. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Thưa quý vị, có một điều đáng nói là thời gian gần đây thì không gian ví dạm đã mở rộng từ các sân khấu lớn tới các hoạt động mang tính cộng đồng.
1: Đúng vậy Trần Đô, chúng ta làm sao quên được không khí rực rỡ của Festival Dân ca ví dạm Nghệ Tĩnh năm 2023, 2024 hay là cầu truyền hình Đôi bờ ví dạm năm 2017, 2024 và rất nhiều những chương trình khác nữa đúng không nào?
0: Nhưng mà thực sự đằng sau những cái giây phút thăng hoa lộng lẫy trên sóng là cái sự âm thầm cống hiến của cả một ekip cùng các công sự được không chị? Như ở sân chơi tìm kiếm tài năng dân ca ví dạm trên sóng truyền hình, từ 175 hồ sơ gửi về là hàng tháng trời ekip sản xuất phải miệt mài rà soát, dựng kịch bản, chỉnh chu từng khuôn hình, từng đốt nhạc, giúp cho các thí sinh thực sự tỏa sáng và thăng hoa. Một tiết mục trên sóng thì chỉ kéo dài vài phút ngắn ngủi, nhưng phía sau đó là biết bao ngày giờ chuẩn bị lặng lẽ của những người chưa một lần xuất hiện trước ống kính.
1: Chính sự chăm chút bằng cả tấm lòng ấy đã trở thành bệ đỡ tin cậy, nâng bước cho các tài năng ví dạm tương lai. Một thế hệ kế cận tài năng và dòng nhiệt huyết đang định hình, để mạch nguồn di sản qua những sắc màu trẻ trung ấy sẽ tiếp tục chảy mãi với thời gian. Và bây giờ xin mời quý vị sẽ đến với một tiết mục xuất sắc đạt giải A tại cuộc thi tìm kiếm tài năng dân ca ví dạm Nghệ Tĩnh 2026, tiết mục Lẩy Kiều, Thiện Căn ở tại lòng ta. Qua phần thể hiện Khánh Chi, một trong hai quán quân mùa đầu tiên của tìm kiếm tài năng dân ca ví dặm. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Quý vị và các bạn thân mến, nhìn lại chặng đường 70 năm phát thanh và 50 năm truyền hình Nghệ An mới thấy dân ca Ví Dặm luôn là một phần rất quan trọng, một mảng lớn trên sóng phát thanh truyền hình những năm qua. Từ những buổi thu thanh thiếu thốn ngày nào, những vở kịch hát ghi dấu ấn một thời cho đến các chuyên mục dạy hát, những đêm festival rực rỡ hay sân chơi tìm kiếm tài năng trẻ hôm nay, sóng phát thanh truyền hình Nghệ An đã làm tròn sứ mệnh của một nhịp cầu thủy chung mang hơi thở dân ca vào nhịp sống hàng ngày.
1: Và đến đây thì thời lượng của chương trình Dân ca Ba Miền tuần này cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Trần Đô Quỳnh Nga xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: Nghệ An, miền đất của thiên nhiên khắc nghiệt, của nắng gió mưa bão triển miên, nơi gian khó đã tôi rèn ý chí và khát vọng vươn lên. Trong căn cốt của người xứ Nghệ luôn có một sức mạnh nội tại vượt lên nghịch cảnh để đi xa hơn giới hạn của chính mình. Cũng từ cốt cách và tinh thần ấy, một Nghệ An mới kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai đã và đang hình thành rõ hơn. Một Nghệ An biết khai thác và phát huy tiềm năng, lợi thế của mình bằng một tư duy mới, biết đặt vị thế của mình trong những liên kết mới và biết nhìn về tương lai bằng một tầm nhìn xa hơn, một khát vọng lớn hơn. Mời quý vị thính giả cùng nghe phóng sự tài liệu Nghệ An tầm nhìn mới, khát vọng mới.
1: Năm 2026 là bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước và của Nghệ An. Đây là năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Đây cũng là thời điểm cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương hai cấp được triển khai quyết liệt và tác động sâu sắc toàn diện đến đời sống chính trị, kinh tế xã hội của mỗi địa phương. Trên nền tảng ấy, Nghệ An bước vào nhiệm kỳ mới với những mục tiêu cao hơn cả về quy mô, tốc độ và chất lượng tăng trưởng. Cụ thể, GDP năm 2026 tăng từ 10,5 đến 11,5% và bình quân cả nhiệm kỳ từ 12% trở lên. Thu ngân sách tăng bình quân từ 12% mỗi năm, huy động khoảng 1,15 triệu tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội. Riêng năm đầu nhiệm kỳ, hơn 12.000 tỷ đồng vốn đầu tư công được tập trung triển khai. Và để biến mục tiêu thành hiện thực, Nghệ An cần những tiềm năng, lợi thế vốn có bằng một tư duy mới, tổ chức lại nguồn lực, tạo nên những liên kết và động lực mới.
0: Ngày 28 tháng 6 năm 2026, Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch mới mở ra một cách nhìn rộng hơn về tiềm năng, lợi thế, cách tổ chức nguồn lực và vị thế của Nghệ An trong giai đoạn mới. Từ miền Tây rộng lớn đến vùng phía Đông năng động, từ trung tâm Vinh Cửa Lò đến hành lang kinh tế Bắc Nam Đông Tây, những lợi thế từng nằm ở nhiều không gian khác nhau nay được kết nối trong một chỉnh thể phát triển thống nhất. Trên nền tảng ba đột phá chiến lược về thể chế, nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng, không gian phát triển được tổ chức theo cấu trúc một trung tâm, hai cực tăng trưởng, ba vùng không gian, bốn trụ cột phát triển, năm hành lang kinh tế và 6 vùng đô thị động lực. Từ việc tổ chức lại không gian, Nghệ An đang định vị lại vị thế của mình. Đến năm 2030, trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng có vai trò động lực của vùng Bắc Trung Bộ và tầm quốc gia. Xa hơn là một Nghệ An thu nhập cao, hiện đại, có năng lực cạnh tranh quốc tế. Trong hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận khẳng định:
2: Nghị quyết 39 của Trung ương nói rõ là Nghệ An phải phấn đấu trở thành một cực tăng trưởng tầm quốc gia. Thế mà cực tăng trưởng tầm quốc gia mà chúng ta không có cách làm mới, không có một cái mô hình mới thì chắc chắn cũng sẽ khó có hiện thực hóa. Nghị quyết của Trung ương công bố cái quy hoạch hôm nay và tôi tin rằng là Nghệ An sẽ có những cái bước phát triển rất lớn, có những cái tiềm năng, cái lợi thế mà cần được đánh thức.
1: Quy hoạch mở ra không gian, nhưng để không gian ấy thực sự tạo ra giá trị, cần những nguồn lực được khơi thông, những công trình được kiến tạo và những năng lực sản xuất mới được hình thành. Những mục tiêu, kế hoạch và cả những khát vọng đổi thay trong nhiệm kỳ mới đang dần được hiện thực hóa. Bức tranh kinh tế Nghệ An đã xuất hiện những mảng màu tươi sáng. 6 tháng đầu năm 2026, GDP tăng 9,65%, mức cao nhất cùng kỳ kể từ năm 2012, xếp thứ 12 cả nước và thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ. Đà tăng trưởng tiếp tục được củng cố trong tháng 7, với công nghiệp chế biến, chế tạo, xuất khẩu và thu ngân sách đều duy trì mức tăng tích cực. Công nghiệp 21,64%, chế biến chế tạo 25,24%, xuất khẩu gần 3,7 tỷ đô la Mỹ, thu ngân sách 20.285 tỷ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, dòng vốn đầu tư tiếp tục tăng mạnh, tổng vốn cấp mới và tăng thêm trong 7 tháng đạt trên 84.000 tỷ đồng. Gấp hơn 5 lần cùng kỳ, trong đó vốn FDI cấp mới và điều chỉnh đạt hơn 2,43 tỷ đô la Mỹ. Lần đầu tiên, Nghệ An lọt top 5 địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút FDI. Không chỉ hoàn thiện và đưa vào khai thác hiệu quả các công trình như đường ven biển Nghi Sơn Cửa Lò, cảng hàng không Vinh, bệnh viện Ung bướu Nghệ An giai đoạn 2, công trình thủy lợi Bản Mồng, Nghệ An đang tiếp tục chuẩn bị hạ tầng và triển khai những dự án động lực mới, tạo bước đột phá cho những năm tiếp theo.
0: 25 dự án trọng điểm trải rộng ở nhiều lĩnh vực đã và đang được tập trung đầu tư cho giai đoạn 2026-2030. Những công trình có ý nghĩa chiến lược trong phát triển kinh tế như cảng nước sâu Cửa Lò, nhà ga T2 cảng hàng không Vinh, LNG Quỳnh Lập, cao tốc Vinh Thanh Thủy khi hoàn thành sẽ tiếp tục mở rộng năng lực kết nối, sản xuất và thu hút đầu tư của tỉnh. Mới đây nhất, 3 dự án nhà máy điện rác Nghệ An, tổ hợp nhà ở thương mại dịch vụ Trường Vinh, khu nghỉ dưỡng La Brice cũng đồng thời khởi công, không chỉ cho thấy sự đa dạng về lĩnh vực đầu tư mà còn góp phần thay đổi diện mạo đô thị Nghệ An trong tương lai gần. Cùng với khơi thông dòng vốn, Nghệ An cũng đang quyết liệt tháo gỡ những điểm nghẽn, nhất là cải cách thủ tục hành chính và giải phóng mặt bằng. Cấp ủy chính quyền vào cuộc kịp thời, đồng hành cùng nhà đầu tư để những dự án sớm trở thành công trình, nhà máy và những giá trị thực thúc đẩy tăng trưởng. Chia sẻ về tiềm năng cũng như lợi thế của tỉnh, ông Lý Minh Quân, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Thiên Năng Khu Công nghiệp Hoàng Mai 2 nói.
3: Tập đoàn Thiên Năng đã tới Việt Nam 3 năm rồi và chúng tôi nhận thấy Nghệ An đang có xu hướng phát triển rất tốt, thuận lợi về giao thông, đặc biệt là chính quyền và lãnh đạo tỉnh rất hỗ trợ và giúp đỡ doanh nghiệp đầu tư phát triển. Chắc chắn là sau dự án này, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu đầu tư vào lĩnh vực năng lượng xanh tại Nghệ An.
4: Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định.
5: Chỉ đạo các cấp ngành, đó là cải cách thủ tục hành chính, rút gọn cái thủ tục hành chính. Cho nên là khi có thể nói rằng là cái cách thức điều hành mới của Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì ủy ban bắt nhịp rất nhanh và các nhà đầu tư vào đây là tỉnh phải thành lập tổ để đi giúp cho người ta để làm thủ tục hành chính này, chứ không bắt các doanh nghiệp phải đến các sở ban ngành. Đó là một cái phương pháp mới của tỉnh là để là tập trung cho cái thu hút đầu tư.
1: Với Nghệ An, thu hút được nhiều vốn đầu tư mới chỉ là bước đầu. Điều quan trọng hơn là chất lượng và khả năng chuyển hóa của dòng vốn. Dự án đi vào thực tế, tiến độ được bảo đảm, công nghệ được nâng lên, đất đai và nguồn lực được sử dụng hiệu quả hơn. Qua đó tạo việc làm, hình thành chuỗi giá trị mới và sức lan tỏa lâu dài cho nền kinh tế. Nghệ An cũng chủ động mở rộng kết nối, đưa hoạt động đối ngoại ngày càng gắn chặt hơn với phát triển kinh tế, mở thêm cơ hội hợp tác, thị trường, đầu tư và nâng cao vị thế của tỉnh trong tiến trình hội nhập. Cũng trong hành trình ấy, Nghệ An có thêm cơ hội lan tỏa những giá trị văn hóa đã làm nên bản sắc riêng có. Trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiều sâu văn hóa, truyền thống hiếu học, ý chí vượt khó và khát vọng vươn lên đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ, trở thành sức mạnh nội sinh cho sự phát triển.
0: Bởi sau những nguồn lực của đất đai, hạ tầng hay dòng vốn, con người vẫn là chủ thể tạo nên giá trị và quyết định chiều sâu sức bền của sự phát triển. Không gian phát triển được mở rộng, quy mô nền kinh tế lớn hơn, yêu cầu đối với tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ cũng phải cao hơn. Vì thế, Nghệ An đang tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành theo hướng phân cấp rõ hơn, phân quyền mạnh hơn, trách nhiệm cụ thể hơn, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, hoàn thiện bộ máy chính quyền địa phương hai cấp theo hướng gần dân, sát cơ sở và phục vụ hiệu quả hơn. Tinh thần ấy được thể hiện ngay trong cách tổ chức thực hiện, từ những công trình trọng điểm đến những vấn đề phát sinh từ cơ sở, lãnh đạo tỉnh trực tiếp xuống hiện trường, bám tiến độ cùng các ngành địa phương nhận diện điểm nghẽn, tháo gỡ vướng mắc và thúc đẩy công việc đến cùng.
1: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 xác định phát triển nguồn nhân lực là một trong những đột phá chiến lược, trong đó xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Cùng với yêu cầu ấy, cách đánh giá cán bộ cũng đang được đổi mới. Từ tháng 7 năm 2026, Nghệ An thí điểm đánh giá hiệu quả công việc theo KPI, từng bước chuyển trọng tâm từ đánh giá quá trình sang kết quả và sản phẩm cụ thể, gắn trách nhiệm của mỗi cán bộ với vị trí việc làm, chất lượng thực thi nhiệm vụ và sự hài lòng của đối tượng phục vụ. Ông Phan Văn Sơn, trưởng phòng chuyển đổi số cơ yếu, Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An cho biết.
6: Cái việc triển khai thí điểm cái hệ thống đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KPI là những cái bước đổi mới cần thiết trong cái việc quản lý và đánh giá cán bộ công chức viên chức, đổi mới cái phương pháp làm việc, góp phần là xây dựng cái nền hành chính tỉnh nhà là chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.
4: Thước đo năng lực của người cán bộ hôm nay không chỉ đánh giá mức độ hoàn thành phần việc được giao, mà còn là khả năng nhìn thấy vấn đề trước khi trở thành điểm nghẽn, nhận ra cơ hội trước khi cơ hội trôi qua, có tư duy chiến lược nhưng luôn bám sát thực tiễn, biết kiến tạo và biết tổ chức để chủ trương đi đến kết quả cuối cùng. Điều đó đòi hỏi bản lĩnh dám nghĩ, dám làm, dám quyết định, dám chịu trách nhiệm, đồng thời giữ được cái tâm trong sáng để mỗi quyết định đều hướng tới lợi ích của nhân dân và sự phát triển lâu dài của tỉnh. Tinh thần ấy được cụ thể hóa bằng yêu cầu. Đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện, đã triển khai là phải bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Cùng phương châm hành động năm 2026, hành động quyết liệt, siết chặt kỷ cương, tăng cường kiến tạo, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận khẳng định.
2: Chúng ta phải có một cái đam mê, cũng phải mong muốn, cũng phải khát vọng, phải có một sự quyết tâm và thể hiện bằng hành động cụ thể là phải dám nghĩ, dám làm, dám hành động. Đấy, không được ỷ lại, không được trông chờ. Đấy, và phải tích cực nỗ lực đổi mới ngay chính trong cách nghĩ, cách làm, rồi trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ đảng viên, mỗi cán bộ công chức. Đấy, người đứng đầu thì phải nêu gương. Đấy, thực sự là hạt nhân quy tụ đoàn kết và thực sự nêu gương để coi như lãnh đạo phải hết sức là quyết tâm, quyết liệt. Đấy, và là chỗ dựa cho anh em để thực hiện triển khai trong quá trình thực thi nhiệm vụ.
1: Mục tiêu khát vọng phát triển lớn hơn thì trách nhiệm càng cao hơn với toàn thể cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân luôn kỳ vọng vào sự phát triển đổi thay của quê hương đất nước. Đặc biệt với những cán bộ đang được quy hoạch cho các vị trí lãnh đạo, quản lý trong tương lai, đó không chỉ là sự chuẩn bị cho một vị trí mới, mà trước hết là sự chuẩn bị về tầm nhìn, bản lĩnh và năng lực để gánh vác những trọng trách lớn hơn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.
7: Quy hoạch phải động, mở nhưng không tùy tiện, không hạ chuẩn. Coi trọng cơ cấu nhưng tuyệt đối không lấy cơ cấu thay tiêu chuẩn, không để quan hệ lợi ích cục bộ hay việc làm đẹp hồ sơ chi phối cái sự lựa chọn. Điều quan trọng hơn không phải có tên trong quy hoạch, mà sau quy hoạch cán bộ đã trưởng thành như thế nào. Người phát triển tốt phải được tiếp tục đào tạo, giao việc, thử thách và sử dụng. Người còn hạn chế phải được chỉ ra, giúp khắc phục, người chứng lại. Suy giảm uy tín, né tránh trách nhiệm hoặc vi phạm tiêu chuẩn phải được sàng lọc công tâm, minh bạch, đúng quy định, có vào có ra, có lên có xuống là để giữ chất lượng đội ngũ và uy tín của Đảng. Mỗi đồng chí cũng phải có thái độ đúng trước sự phân công của tổ chức, được giao trọng trách cao hơn, không chủ quan, không coi đó là phần thưởng cá nhân. Nếu chưa được bố trí, chưa được giới thiệu hoặc tổ chức lựa chọn phương án khác thì cũng không nản chí, không so bì để tâm tư ảnh hưởng đến việc chung. Cách ứng xử khi được trao quyền và khi chưa được trao quyền là phép thử rõ về bản lĩnh, kỷ luật, văn hóa, danh dự của người cán bộ.
4: Phía trước vẫn còn những thách thức phải vượt qua, những việc lớn phải làm. Nhưng từ miền đất mà gian khó đã tôi rèn ý chí, sự học nuôi dưỡng khát vọng, một Nghệ An mới đang được kiến tạo bằng chính bản lĩnh, trí tuệ và niềm tin của những con người Nghệ An. Để tiềm năng được đánh thức thành những giá trị mới, để cơ hội hôm nay trở thành nền tảng cho ngày mai, và để khát vọng về một Nghệ An phát triển giàu mạnh từng ngày hiện hữu trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
8: Chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
9: Văn Hùng xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn phát trên sóng phát thanh FM tần số 99.6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa Đồng Tâm. Thưa quý vị và các bạn, một gương mặt hài hòa cân đối luôn luôn là mong muốn của nhiều người. Và cùng với sự phát triển của y học thẩm mỹ thì ngày càng có nhiều phương pháp để giúp thay đổi đường viền khuôn mặt như là gọt hàm này, trượt cằm này, hạ gò má này, cấy mỡ hay là hút mỡ vùng mặt. Tuy nhiên thì đây không đơn thuần là những thủ thuật làm đẹp mà có thể liên quan đến phẫu thuật xương, mô mềm, mạch máu và thần kinh. Vì vậy, lựa chọn phương pháp nào, phẫu thuật ở đâu và mức độ can thiệp ra sao và quá trình chăm sóc hậu phẫu như thế nào là những vấn đề đặc biệt cần được quan tâm. phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt có thực sự an toàn? Và một ca phẫu thuật thì thường diễn ra như thế nào? Người thực hiện cần chuẩn bị gì? Và thời gian nghỉ dưỡng bao lâu? Đây cũng chính là nội dung mà chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay sẽ đề cập với chủ đề phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt. Và đồng hành với chương trình ngày hôm nay là sự tham gia của bác sĩ Nguyễn Văn Châu, phụ trách khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng. Trước hết xin được cảm ơn bác sĩ Nguyễn Văn Châu đã đồng hành với chương trình ngày hôm nay.
10: Xin chào MC Văn Hùng, xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn.
9: Vâng, trước khi chúng ta đi vào phần tư vấn thì chúng ta hãy cùng theo dõi đoạn clip sau.
11: Tạo hình đường viền khuôn mặt là nhóm các phương pháp can thiệp nhằm cải thiện sự cân đối giữa các vùng trán, gò má, hàm và cằm. Tùy đặc điểm khuôn mặt, bác sĩ có thể chỉ định gọt xương hàm, hạ gò má, trượt cằm hoặc sử dụng các kỹ thuật với mô mềm như hút mỡ, cấy mỡ. Mức độ can thiệp của mỗi phương pháp khác nhau, trong đó các phẫu thuật liên quan đến xương cần được thực hiện tại cơ sở y tế đủ điều kiện bởi bác sĩ có chuyên môn và phải được thăm khám, đánh giá kỹ trước phẫu thuật. Bên cạnh hiệu quả thẩm mỹ, người thực hiện cũng cần được tư vấn về thời gian hồi phục và những nguy cơ có thể gặp như chảy máu, nhiễm trùng, tổn thương thần kinh, bất đối xứng hoặc các biến chứng liên quan đến gây mê, gây tê. Vì vậy, an toàn y khoa luôn cần được đặt lên hàng đầu khi lựa chọn phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt.
9: Vâng, chúng ta vừa được theo dõi clip về những thông tin liên quan đến phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt. Trước khi đến với phần trả lời những cái câu hỏi băn khoăn thắc mắc của quý vị khán thính giả, thì chúng ta sẽ đến với những cái câu hỏi kiến thức đầu tiên. Xin được hỏi bác sĩ Nguyễn Văn Châu là phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt là gì?
10: Về phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt ấy, là những cái phẫu thuật có thể là can thiệp về phần xương, phần cứng hoặc là can thiệp phần mềm để mà tạo hình được một cái khuôn mặt cho thon gọn. Thì đối với lại là tạo hình đường viền khuôn mặt thì ở cái góc mà mình nhìn thẳng ấy thì chúng ta có thể là phẫu thuật có những phẫu thuật về can thiệp về phần xương như là hạ gò má hoặc là gọt góc hàm để mà cái phần gò má phần góc hàm thon gọn hơn. Đó, về can thiệp phần mềm thì có thể là mình có thể là cấy mỡ độn thái dương hoặc là cấy mỡ hút mỡ vùng má chẳng hạn. Cái phần viền giữa cái phần gò má và phần hàm ấy nó tạo thành một cái đường viền nó mềm mại hơn. Đấy, còn về phần góc nghiêng thì mình có thể là các phẫu thuật như trượt cằm hoặc là độn cằm. Đấy, để mà cái phần góc nghiêng này, cái phần góc nghiêng này mình trông nó hài hòa, nó thẩm mỹ hơn.
9: Vậy thì những cái đặc điểm nào trên khuôn mặt thường khiến cho khách hàng quan tâm đến cái phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt thưa bác sĩ ạ?
10: Thường thì đối với những khách hàng ấy, mà có cái tình trạng thứ nhất là phần gò má cao này. Đấy, thứ hai nữa là phần góc hàm hơi bệnh. Đấy, nó làm cho khuôn mặt trông vuông vức. Trông nó hơi thô, hơi cứng. Thì với những khách hàng đó thì thường người ta sẽ quan tâm là làm sao để cho phần gò má nó hạ thấp xuống. Đấy, phần góc hàm thon gọn hơn. Đấy, hoặc là những khách hàng mà có cái phần cằm ngắn hoặc là cằm quá dài thì cái phần góc nghiêng của khách hàng đó trông nó không được thẩm mỹ. Đấy, thì người ta cũng thích là làm sao để cho có một cái cằm nó ngắn, nó hài hòa. Đấy. Còn đối với những khách hàng mà có tuổi đấy, thì phần gò má, cái phần má này nó chạy sệ xuống, làm cho cái phần má đây nó lõm vào. Cùng với lại là cái phần ở dưới này này. Đấy, theo cái trọng lực, theo cái lão hóa thì nó sệ xuống. Nó làm cho khuôn mặt của khách hàng nó không còn thon gọn nữa. Thì đối với những khách hàng đó thì mình có thể là người ta cũng quan tâm làm sao để cho cái phần má nó gọn lên. Đấy, tạo là khuôn mặt của họ nó tạo thành cái hình nó thon gọn giống như cái hình mà tam giác ấy. Thì nó sẽ thon gọn hơn. Là cái tình trạng mà khách hàng có tuổi thì nó sẽ hình tam giác ngược như này. Đấy, còn mà khách hàng trẻ tuổi thì người ta mình để ý là cái khuôn mặt của họ nó cái hình cái tam giác nó đáy nó đi lên để làm cho khuôn mặt của họ nó trẻ rất nhiều.
9: Rõ ràng là rất nhiều người muốn là sẽ được tạo hình đường viền khuôn mặt cho nó hài hòa. Tuy nhiên thì cũng có những cái tiêu chí, vậy thì những cái tiêu chí đó là gì?
10: Để lựa chọn những khách hàng ấy, thứ nhất là cái tình trạng của khách hàng đó thì cần thiết phải phẫu thuật và bắt buộc phải phẫu thuật nó đúng chỉ định. Đấy, tại vì có những cái trường hợp mà những khách hàng người ta mong muốn nhưng mà nó không thực tế chẳng hạn. Thì những cái trường hợp đó thì mình cũng hạn chế can thiệp. Thứ hai nữa là về cái tình trạng sức khỏe của khách hàng có thể đảm bảo an toàn được phẫu thuật, không mắc các cái bệnh lý hiện tại đang cấp tính hoặc là không mắc các cái bệnh lý, các cái vấn đề mà chống chỉ định cho phẫu thuật. Và một phần quan tâm nữa là cơ sở y tế đó có đủ điều kiện có thể thực hiện được các phẫu thuật đó hay không. là những cái yếu tố cần quan tâm trước khi mà tiến hành một ca phẫu thuật để mà tạo hình đường viền khuôn mặt.
9: Như vậy là rõ ràng là không phải ai muốn phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt cũng có thể thực hiện được, đúng không ạ?
10: Vâng.
9: Vậy thì trong thời gian qua thì bác sĩ đã gặp những trường hợp nào mà mình bắt buộc phải từ chối để mà thực hiện cái nội dung này hay chưa?
10: Tất nhiên thì có những khách hàng ấy, thực tế thì người ta tình trạng của khách hàng đó bình thường chẳng hạn, nhưng mà người ta quá mong muốn, gọi là người ta có những cái mong muốn nó thái quá thì mình không thể thực hiện, không thể đạt được những cái mong muốn của khách hàng đó. Thì đó là một trường hợp mà mình cần hạn chế can thiệp. Thứ hai nữa là cũng có một số khách hàng là rất muốn làm. Đấy, tuy nhiên là điều kiện sức khỏe của họ không thể đảm bảo được. Đấy, không thể thực hiện được một phẫu thuật mà đòi hỏi quá trình gây mê. Thì những trường hợp đó thì bác sĩ cũng phải từ chối khách hàng.
9: Có không ít trường hợp là muốn tạo nên sự khác biệt quá lớn thì cũng không thể thực hiện được, đúng không ạ?
10: Vâng,
9: xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Văn Châu. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với chủ đề phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt. Và ngay sau đây thì chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một phóng sự mà phóng viên chương trình vừa thực hiện tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng.
12: Mong muốn gương mặt thon gọn, cân đối hơn là lý do khiến chị Nguyễn Thị Thao ở phường Cửa Lò tìm đến phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt. Sau khi thăm khám, chị được bác sĩ tư vấn phương pháp can thiệp dựa trên đặc điểm khuôn mặt và mong muốn của mình. Với một quyết định tác động trực tiếp đến vùng hàm mặt, điều chị quan tâm không chỉ là diện mạo sau phẫu thuật mà còn là quá trình thực hiện và hồi phục an toàn.
13: Tính chất công việc của tôi không phải lên hình nhiều nên là có những cái góc cạnh nó kiểu nó không phù hợp để nó lên máy, thì nên là tôi muốn có thể nâng cấp cái khuôn mặt của mình, cái phần viền hàm của mình để mà thế mà khi mà lên camera các thứ thì nó sẽ gọn gàng hơn. Trước khi mà tôi bắt đầu quyết định về phẫu thuật viền hàm ấy, thì tôi đã muốn tìm hiểu về bác sĩ này, về cơ sở vật chất y tế để mình tin tưởng, mình gửi gắm gương mặt của mình vào đấy.
12: Từ mong muốn làm đẹp đến quyết định can thiệp là cả một quá trình cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Trước khi phẫu thuật, bác sĩ sẽ đánh giá tổng thể khuôn mặt, cấu trúc xương, mô mềm và tình trạng sức khỏe để xác định mức độ can thiệp cần thiết. Tùy từng trường hợp, phẫu thuật có thể tác động đến xương hàm, cằm, gò má hoặc kết hợp xử lý mô mềm. Vì vậy, việc thăm khám kỹ lưỡng và xây dựng kế hoạch điều trị cụ thể là cơ sở quan trọng để hạn chế những rủi ro có thể xảy ra.
14: Để tạo được cái đường viền khuôn mặt ấy, thì chúng ta phải có một cái cuộc gọi là đánh giá toàn diện. Thứ nhất là về cơ thể, xem thử là bệnh nhân có đáp ứng được cái vấn đề phẫu thuật hay không, thủ thuật hay không. Đấy, thì chúng ta sẽ đưa qua các cái vấn đề là phải xét nghiệm tổng quát này, cái khám xét tổng thể. Sau đó chúng ta sẽ đánh giá trên khuôn mặt của bệnh nhân. Và cái khuôn mặt thì nó có hai phần.

0: dùng các chất làm đầy, đó là filler hoặc là mời từ thân để chúng ta cấy lên.
1: Một đường nét hài hòa có thể mang đến sự tự tin, nhưng giá trị của một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ không chỉ nằm ở diện mạo sau cùng. Vì vậy, làm đẹp cần bắt đầu từ sự tìm hiểu kỹ càng, lựa chọn cơ sở y tế đủ điều kiện, bác sĩ có chuyên môn và tuân thủ đúng hướng dẫn chăm sóc sau phẫu thuật để có sự an toàn trong từng bước can thiệp và khả năng hồi phục lâu dài.
2: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với chủ đề phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với phần giải đáp những câu hỏi của quý vị khán thính giả đã gửi về cho chương trình. Câu hỏi đầu tiên đó là câu hỏi của chị Phạm Thị Trang ở phường Thái Hòa. Chị có hỏi là gọt hàm này, hạ gò má và trượt cằm thì khác nhau như thế nào về mục đích và đối tượng phù hợp. Thưa bác sĩ. Vâng, xin mời bác sĩ ạ.
3: Đối với lại những cái phẫu thuật bạn vừa hỏi ấy, là những cái phẫu thuật can thiệp về phần xương đó, thì đối với phẫu thuật mà những cái trường hợp thứ nhất là về chỉ định thì hạ gò má trong những trường hợp mà gò má quá cao hoặc là có một số trường hợp phần gò má quá thấp thì chúng ta cũng phải đội đó, đó là can thiệp về phần gò má. Còn can thiệp về phần góc hàm đối với những trường hợp nhất là khách hàng gặp tình trạng là hàm dưới đấy nó quá phát thì nó gây cho góc hàm nó to vuông bệnh, hoặc là những có những trường hợp mà phần khuôn mặt của khách hàng bị lệch đấy, tức là có bên to bên nhỏ chẳng hạn, thì những trường hợp đó mình cũng phải can thiệp phẫu thuật để điều chỉnh làm sao để cho góc hàm nó thon gọn và nó đều hai bên cân đối hơn. Còn phẫu thuật trượt cằm, tức là phẫu thuật can thiệp ở phần cằm ấy, nó chỉ định cho những khách hàng mà có cằm quá dài hoặc là những khách hàng mà cằm lẹm thì mình có thể là phẫu thuật để đưa cái phần những trường hợp mà dài quá ấy, thì chúng ta phẫu thuật để thu gọn cái cằm lại, hoặc là những trường hợp mà cằm lẹm thì chúng ta có thể phẫu thuật trượt cằm ra phía trước đấy, để nâng cái độ dài cũng như là điều chỉnh cái phần cằm làm sao cho góc mũi môi và cằm đó trông hài hòa hơn.
2: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Lê Thị Hạnh Ngân ở xã Hải Châu. Chị có hỏi là trượt cằm thì có thể cải thiện những khuyết điểm nào và khi nào thì cần kết hợp trượt cằm với chỉnh hàm hoặc là các phương pháp khác?
3: Thì phẫu thuật như bác sĩ vừa trao đổi ấy, phẫu thuật trượt cằm nó dành cho những khách hàng mà có cái phần cằm nó quá dài hoặc là cằm lẹm nó quá ngắn, đấy, trông nó không hài hòa. Thì những cái khách hàng như vậy thì mình sẽ áp dụng phương pháp phẫu thuật là trượt cằm. Thì đối với lại là trượt cằm ấy, đấy, thì khi tùy thuộc vào từng khách hàng, đấy, mình đánh giá cái phần cằm và hàm. Đấy, nếu như những khách hàng mà chỉ gặp vấn đề về cằm thôi, đấy, thì mình chúng ta có thể phẫu thuật trượt cằm để mà cải thiện. Tuy nhiên có những khách hàng ấy gặp cái tình trạng tức là hàm dưới nó quá phát, tức là vừa là cằm quá dài, thường là vừa là cằm quá dài, đấy, vừa là cái phần khớp cắn, phần hàm dưới nó bị nhô ra trước giống như tình trạng móm ấy. Thì những trường hợp đấy vừa là phẫu thuật chúng ta phải can thiệp là vừa là điều chỉnh cái phần hàm dưới nó về vị trí để khớp cắn nó tương đối cân đối, đảm bảo chức năng ăn nhai cũng như là về phần thẩm mỹ thì phần cằm nó hài hòa hơn. Có những trường hợp mà bệnh lý hoặc những hội chứng mà làm cho cái phần hàm dưới nó bị thiệu sạt đi thì những trường hợp như vậy thì mình cũng phải can thiệp đấy, chỉnh hình cằm để cho đưa cằm vào phía trước và đưa cái phần hàm dưới vào phía trước.
2: Trong cái quá trình mà chúng ta thực hiện các cái phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt thì cái tỷ lệ mà trượt cằm thì nó chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm?
3: Thông thường thì đa phần các cái phẫu thuật mà chỉnh hàm trên hàm dưới đó, đấy, khi mà đưa hàm trên hàm dưới nó về cái vị trí tương quan mà cân đối chính xác nhất thì cái phần cằm nó di chuyển theo. Thì mình thường thì mình sẽ phải cũng phải kết hợp là điều chỉnh cằm theo nữa đấy, thì tại vì là bình thường khuôn mặt của mình ấy đấy, phần hàm trên hàm dưới và cằm nó ở vị trí nó sai lệch, tuy nhiên là nhìn nó khá là cân đối với nhau. Còn khi mà mình di chuyển theo thì cái phần cằm di chuyển theo thì mình cũng sẽ phải điều chỉnh lại.
2: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Trần Thị Bích Ngọc ở phường Tân Mai. Chị có hỏi là hạ gò má có phải là trường hợp nào cũng cần thực hiện không? Và bác sĩ cân nhắc như thế nào để vừa cải thiện gò má vừa giữ được sự hài hòa của khuôn mặt ạ?
3: Thực tế phẫu thuật hạ gò má ấy, để mà đánh giá chính xác tức là có cần thiết phải hạ gò má hay không thì mình phải đánh giá cả cái phần toàn bộ phần khuôn mặt. Đấy. Ví dụ có những trường hợp là trông có thể là phần gò má cao, tuy nhiên là phần má nó lõm, má hóc, nó làm cho cái phần

0: gò má trông trông thì cao như vậy thôi, nhưng mà thực tế thì nó mình chỉ cần điều chỉnh là can thiệp về phần mềm đấy, có thể cấy mỡ ở vùng má chẳng hạn để cho cái phần gò má trông nó đỡ cao hơn. Còn có những trường hợp thực tế là phần xương gò má quá cao đấy, đối với những trường hợp như vậy thì mình mới cắt bắt buộc là phải phẫu thuật, tức là hạ gò má.
1: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Lê Thị Thu Ngọc ở xã Đông Thành. Chị có hỏi là cấy mỡ và hút mỡ vùng mặt thì thường được áp dụng trong những trường hợp nào, và hai phương pháp này thì có thể được kết hợp với phẫu thuật xương hay không?
0: Đối với phẫu thuật mà hút mỡ cấy mỡ vùng mặt ấy, hút mỡ ấy thường là dành cho những trường hợp mà thừa mỡ vùng mặt, thường như vùng má hoặc vùng cằm, vùng dưới hàm này. Thường những trường hợp này mà thừa mỡ thì mình sẽ phẫu thuật hút mỡ để tạo cho cái đường viền phía dưới này nó trông thon gọn hơn. Đấy, hoặc là cái vùng má chẳng hạn, những trường hợp quá thừa. Nhưng mà thường hút mỡ vùng má thì mình cũng hạn chế can thiệp vào những cái vùng này. Đó. Còn đối với phẫu thuật mà cấy mỡ chẳng hạn thì nó dành cho những trường hợp mà lại thiếu mỡ. Đấy, thường là vùng thái dương, vùng má, đó, và những cái vùng rãnh mũi má chẳng hạn này, những cái vùng này thiếu mỡ nó nhìn cho trông khuôn mặt hốc hác hơn, thì những cái trường hợp này thì mình sẽ phải phẫu thuật để cấy mỡ để làm đầy cái vùng này lên. Đấy. Thì thường đối với phẫu thuật mà can thiệp về chỉnh hình về xương và mỡ ấy, thường thì các cái thủy phẫu thuật này mình có thể là mình sẽ phải tách nhau ra đó, để đảm bảo là thứ nhất là đánh giá chính xác nhất đấy, mức độ tỷ lệ mỡ, số lượng mỡ mình cần cấy. Đấy, tại vì khi mà phẫu thuật can thiệp về phần xương ấy, thì nó sẽ có cái tình trạng hơi sưng nề. Đấy. Và khi can thiệp những phẫu thuật này ở vùng này thì khi mà nếu mà cấy mỡ thì có thể là ảnh hưởng đến cái tỷ lệ sống của cái mỡ vùng cấy. Cho nên thường các cái thì này thì mình có thể là mình sẽ tách nhau ra để đảm bảo về mặt thẩm mỹ tối đa nhất có thể.
1: Và cũng đảm bảo cái độ an toàn, đúng không ạ? À, vâng, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Nguyễn Thị Thanh ở phường Hoàng Mai. Chị có hỏi là việc kết hợp nhiều phương pháp trong cùng một lần phẫu thuật thì có làm tăng nguy cơ hay là kéo dài thời gian hồi phục hay không ạ?
0: Bất kỳ một cuộc phẫu thuật nào cũng vậy. Đó là về thời gian phẫu thuật thì nó sẽ một phần nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình hồi phục cũng như là độ an toàn của trong ca mổ. Cho nên là trước khi làm thì bác sĩ sẽ cân đối đánh giá về mặt thời gian để làm sao á, thứ nhất là cuộc phẫu thuật đó đảm bảo về thời gian ngắn nhất có thể để đạt được cái hiệu quả như mong muốn. Vâng. Cũng như là không kết hợp gọi là quá nhiều, quá mức các cái phẫu thuật với nhau. Đấy, tại vì là một phẫu thuật mà thời gian ngắn nhất, đấy, mức độ can thiệp nhẹ nhàng nhất mà đạt được hiệu quả cao nhất, đó mới là cái yếu tố mong muốn cần đạt được của một cuộc phẫu thuật mà bác sĩ hướng tới.
1: Vâng, đó là phải hài hòa, đúng không ạ? Để mà làm sao mà đạt được cái hiệu quả cao nhất, đúng không ạ? Xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Phan Hồng Thu ở phường Vĩnh Lộc. Chị có hỏi là một ca phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt thì thường trải qua những bước chính nào từ lúc chuẩn bị cho đến khi kết thúc ạ? Cái tiến trình luôn ạ.
0: Vâng ạ. Một khách hàng ấy, nhất là khi mà người ta quan tâm đến phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt thì tới bệnh viện thì sẽ được bác sĩ thăm khám, và để đánh giá tính xác chính xác nhất cái tình trạng của khách hàng thì phải đánh giá nhất là về mặt lâm sàng, hình ảnh thực tế, và phải chụp phim. Đấy, chụp các phim CT. Đấy, để mà đánh giá chính xác nhất cả phần xương nữa. Và khi mà khách hàng lựa chọn, tư vấn cụ thể cho khách hàng, tức là mình cần làm những cái gì, mình cần làm dịch vụ gì, để mà khách hàng có thể hình dung ra được là cái quá trình làm của mình như thế nào. Và khi khách hàng đồng ý ấy, thì bác sĩ sẽ đưa ra cái kế hoạch, lập cái kế hoạch phẫu thuật. Đấy. Ví dụ như đối với trường hợp này thì khách hàng cần hạ gò má, đấy, hoặc là cần gọt hàm, thì bác sĩ sẽ tư vấn cho khách hàng là quá trình phẫu thuật, phương án phẫu thuật, dự kiến phẫu thuật, tức là mình sẽ hạ bao nhiêu, hoặc là mô phỏng cho khách hàng được là cái phần góc hàm mình cắt đi là có thể dự kiến nó sẽ là bao nhiêu. Đấy, sau khi toàn bộ các cái quá trình phẫu thuật đã được tư vấn đầy đủ cho khách hàng, đấy, thì sẽ tiến hành thực hiện làm hồ sơ bệnh án, làm tất cả các cái xét nghiệm trước mổ để đảm bảo an toàn. Đấy, khi có đầy đủ đảm bảo an toàn các cái hồ sơ xét nghiệm, chụp phim đầy đủ, đánh giá chính xác nhất và đảm bảo an toàn nhất thì khách hàng sẽ được tiến hành phẫu thuật.
1: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Vậy câu hỏi tiếp theo của chị Trần Thu Ngọc đến từ phường Cửa Lò. Chị có hỏi là thời gian phẫu thuật và thời gian nằm viện thường phụ thuộc vào những yếu tố nào và kéo dài bao lâu ạ?
0: Thời gian phẫu thuật thì sẽ phụ thuộc vào thứ nhất là dịch vụ khách hàng lựa chọn. Thế ví dụ khách hàng mà sử dụng một dịch vụ hoặc là có thể sử dụng nhiều dịch vụ trên khuôn mặt thì nó sẽ kéo dài cái thời gian phẫu thuật hơn. Đấy. Và lựa chọn cũng như là lựa chọn phương pháp phẫu thuật nữa. Ví dụ cùng một phẫu thuật nhưng mà có nhiều phương pháp để mình chọn. Thì thông thường ấy, thì bác sĩ sẽ lựa chọn phương pháp nào thời gian ngắn nhất và đạt hiệu quả cao nhất để lựa chọn phương pháp đó để sử dụng cho khách hàng. Còn về thời gian nằm viện hậu phẫu thì phụ thuộc vào thứ nhất là về sức khỏe cá nhân của từng người. Đấy, và mức độ can thiệp, nếu những can thiệp là nhiều dịch vụ đấy, có thể thời gian nằm viện thì có thể nó sẽ lâu hơn một chút. Tuy nhiên là thông thường là đối với các cái phẫu thuật mà can thiệp vùng hàm mặt ấy, thì khách hàng cũng có thể là thường là nằm viện tầm khoảng từ khoảng 3 ngày đến 5 ngày đấy, là có thể xuất viện được rồi.
1: Vâng, như vậy là thời gian cũng không lâu đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Xin cảm ơn bác sĩ. Và lúc này thì kỹ thuật viên thông báo là đã kết nối với một quý vị khán thính giả qua điện thoại về cho chương trình, đó là chị Hoa đến từ xã Châu Bình ạ. Xin chào chị Hoa.
2: Dạ vâng, chào chương trình ạ.
1: Vâng, xin mời chị hãy nêu những băn khoăn, những câu hỏi để bác sĩ Nguyễn Văn Châu tư vấn trực tiếp cho chị ạ. Xin mời chị.
2: Dạ, thưa bác sĩ, thì là tôi có một khuôn mặt khá vuông nhưng không biết do xương hàm hay do cơ, nên là tôi muốn hỏi là nếu mà tôi muốn làm thon gọn khuôn mặt ấy, thì có nhất thiết là phải gọt hàm không ạ, hay là có phương pháp khác mà ít xâm lấn hơn không ạ?
0: Trường hợp câu hỏi của bạn thì bạn có một khuôn mặt khá là vuông. Đấy, thì thông thường ấy, đối với cái tình trạng này thì có hai nguyên nhân chính. Một là nguyên nhân từ cái phần cứng, tức là phần xương hàm. Đấy, xương hàm to phát triển quá mức thì làm cho phần hàm, nó góc hàm này nó vuông. Một phần nữa là cái phần mềm, tức là cái phần cơ cắn ở vùng này này. Có những cái trường hợp ấy, cái phần xương thì không quá phát triển, tuy nhiên là phần cơ. Đấy, phần cơ nó phát triển quá mức, ăn nhai nhiều chẳng hạn, hoặc là những trường hợp về bản thân sinh ra cái phần cơ nó đã khá là dày, khá là to. Đấy, thì những trường hợp đó thì làm cho khuôn mặt của mình cũng vuông. Thì thường thì để mà cải thiện tình trạng này thì về phần cứng thì mình sẽ bắt buộc sẽ phải phẫu thuật để mà gọt hàm, làm cho phần hàm thon gọn hơn. Còn đối với phần mềm ấy, đối với can thiệp về phần mềm ấy, thì một số người ấy, thế thì mình có thể là can thiệp ở cái phần có thể cấy mỡ, hút mỡ cái vùng đấy này này để nó tạo cái đường viền này nó cân đối hơn. Còn hiện nay thì bên ngoài nó cũng một số nơi ấy, thì có quảng cáo các phương pháp như là tiêm bố tóc thon gọn hoặc là chẳng hạn. Tuy nhiên thì những phẫu thuật này, những cái thủ thuật tiêm này ấy, thì mình cũng phải cân nhắc hạn chế. Tại vì thực tế thì một là các cái thuốc tiêm đó thì mình cũng không biết bản chất của những cái thuốc đó là gì. Và kể cả những cái kỹ thuật, những cái nơi đó cũng có đủ điều kiện để mà thực hiện các cái thủ thuật như tiêm đó hay không. Cho nên cái đó bạn cũng phải là cân đối.
1: Để mà đảm bảo an toàn đúng không?
0: Để đảm bảo an toàn.
1: Bạn Hoa nghe rõ phần tư vấn của bác sĩ rồi phải không ạ? Bạn có muốn hỏi gì thêm không ạ?
2: Dạ rồi ạ. Giờ thì với cái tình trạng của em thì tốt nhất là nên đến viện để khám hả bác?
0: Vâng, với tình trạng của bạn thì tốt nhất là nên tới bệnh viện để bác sĩ trực tiếp kiểm tra thăm khám để đánh giá là cái vấn đề của mình từ phần mềm hay là từ phần cứng để đưa ra phương án phù hợp nhất.
2: Vâng. Dạ, em cảm ơn.
1: Vâng, xin cảm ơn chị Hoa đã gọi điện thoại về với chương trình ạ. Xin chào chị.
2: Dạ.
1: Vâng, chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với phần giải đáp những câu hỏi của quý vị khán thính giả đã gửi về cho chương trình ạ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Nguyễn Thị Trúc ở xã Vạn An. Chị có hỏi là những tai biến có thể xảy ra trong quá trình phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt là gì thưa bác sĩ?
0: Bất kỳ một cuộc phẫu thuật nào ấy thì nó cũng đều có những có thể nguy cơ, có nguy cơ xảy ra cái tai biến. Đấy, đó là những cái yếu tố mà không mong muốn. Tuy nhiên là trước phẫu thuật thì mình cũng phải lường trước các cái yếu tố nguy cơ đó. Đấy, thứ nhất là các cái tai biến liên quan đến cơ thể của người bệnh, do nguyên nhân từ cơ thể của người bệnh, nhất là các cái bệnh lý nền của khách hàng. Khách hàng có những cái tình trạng bệnh lý như cao huyết áp hoặc đái tháo đường thì những cái đó nó cũng là một yếu tố nguy cơ để ảnh hưởng đến quá trình phẫu thuật. Thì trong quá trình phẫu thuật huyết áp có thể tăng cao gây tai biến trong cục mổ, hoặc là nguy cơ của bệnh nhân đái tháo đường thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình lành vết thương. Thứ hai nữa là các cái tai biến liên quan đến quá trình phẫu thuật, nếu như thực hiện các cái phẫu thuật ở những cái cơ sở y tế hoặc không đảm bảo chẳng hạn đấy, mà quy trình kỹ thuật không nắm rõ thì có thể xảy ra các cái tai biến trong quá trình làm. Đấy, tổn thương các cái mô hoặc tổn thương các cái cái vùng mà mình

0: mục đích là can thiệp vào cái vùng đó. Đấy. À, một cái yếu tố nguy cơ nữa là yếu tố nguy cơ liên quan đến quá trình gây mê, gây tê, phản ứng thuốc, dị ứng thuốc chẳng hạn. Các cái yếu tố nguy cơ đó luôn luôn rình rập đối với một bất kỳ một bệnh nhân nào. Đấy, cho nên là trong quá trình phẫu thuật tốt nhất là mình phải lựa chọn cơ sở y tế làm sao để hạn chế nhất các cái rủi ro đó. Đó, trước khi làm sẽ được thăm khám, xét nghiệm cẩn thận, loại trừ hết các cái bệnh lý nền và các yếu tố nguy cơ. Cũng như là trong quá trình phẫu thuật thì bác sĩ đảm bảo nắm rõ quy trình chuyên môn phẫu thuật. Đấy, để làm sao trong quá trình làm nó nhẹ nhàng nhất, đấy, an toàn nhất. Và cơ sở đó đủ điều kiện để có thể xử lý được các tai biến biến chứng khi mà nó xảy ra. Tuy nhiên đó là cái điều mà không ai mong muốn cả. Tuy nhiên là cơ sở đó phải đủ điều kiện và phải đủ an toàn, có thể xử lý được khi mà mình gặp phải.
1: Tức là những cái rủi ro thì chúng ta không lường trước được, nhưng mà vẫn phải xử lý được những khi có rủi ro xảy ra, phải không ạ?
0: Đúng.
1: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Và lúc này thì kỹ thuật viên thông báo là có một quý vị khán thính giả đã gọi điện về cho chương trình, đó là chị Hiền ở Hưng Trung ạ. Xin chào chị Hiền ạ.
2: Dạ, em chào chương trình ạ.
1: Vâng, xin mời chị hãy đặt câu hỏi để được bác sĩ Nguyễn Văn Châu tư vấn trực tiếp cho chị ạ. Xin mời chị.
2: Tôi thì năm nay khoảng 45 tuổi đó, ngoài 45 rồi, thì đến khi vùng má và trung viên ở ham thì thấy bắt đầu cũng chảy xề xuống rồi, cho nên là nhìn khuôn mặt nhìn cũng nặng nề hơn. Nên là tôi đang tìm hiểu là không biết với cái trường hợp của tôi thì có nên mở hay là cấy mở để mà cải thiện đường nét khuôn mặt không, phương pháp nào thì phù hợp ạ?
0: Với tình trạng của chị thì có tình trạng chảy xệ ở phần má và phần bờ hàm, phải không ạ?
2: Dạ.
0: Vâng. Thì thông thường ở tầm cái độ tuổi này thì bắt đầu có tình trạng chảy xệ đó theo cái lão hóa. Thì đối với những cái tình trạng của mình ấy, thứ nhất ấy, để mà đánh giá có cần phải cấy mỡ hay không thì phụ thuộc vào cái phần má nó có hóp, có lõm nhiều hay không. Đấy. Còn đối với những trường hợp mà nó đơn thuần chỉ chảy xệ thôi ấy, thì chị có thể là áp dụng các phương pháp phẫu thuật căng da mặt, thì có thể là phẫu thuật căng da mặt bằng trị hoặc là căng da mặt bằng phẫu thuật để nâng cái phần bờ hàm này lên. Đấy, thì khi mà phẫu thuật tầm độ tuổi như của chị thì chị cũng có thể là cân nhắc cái phương án là mình có thể phẫu thuật căng da mặt bằng trị chẳng hạn. Đấy, tại vì tầm 45 tuổi thì cái mức độ da thừa cũng như là chảy xệ cũng chỉ ở mức độ trung bình thôi, chưa phải là quá nhiều. Và để đánh giá chính xác nhất là mình cần làm cái gì ấy, cần làm phương pháp gì ấy, thì chị có thể là tới bệnh viện để bác sĩ trực tiếp kiểm tra thăm khám để đưa ra cái phương án mà phù hợp nhất đối với mình.
1: Chị Hiền đang nghe rõ phần tư vấn của bác sĩ được phải không ạ? Chị không muốn hỏi chị thêm không ạ?
2: Dạ không ạ. Tôi cảm ơn chương trình ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn chị Hiền đã gọi điện thoại về cho chương trình sức khỏe của bạn ạ. Vâng. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với chủ đề phẫu thuật tạo hình đường viền khuôn mặt. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với phần trả lời những câu hỏi của quý vị khán thính giả đã gửi về cho chương trình ạ. Câu hỏi tiếp theo là của chị Bùi Thị Ngọc Bích ở xã Đông Hiếu. Chị có hỏi là sau phẫu thuật thì những biến chứng nào thường gặp và biến chứng nào được xem là nghiêm trọng cần xử trí ngay ạ?
0: Thì, đối với sau các cái phẫu thuật ấy, thì có thể gặp các cái biến chứng. Như thứ nhất là biến chứng sớm mình có thể phát hiện được ngay sau phẫu thuật, đó là chảy máu hoặc là tụ máu. Đấy, thì đối với trong quá trình phẫu thuật ấy, thì đó là cái yếu tố mà có thể xảy ra. Đấy, tại vì là trong quá trình phẫu thuật thì một là liên quan đến quy trình kỹ thuật làm, quá trình cầm máu có thể không tốt, hoặc là khách hàng có thể là huyết áp cao chẳng hạn, thì sau phẫu thuật có thể là có nguy cơ chảy máu hoặc tụ máu. Thì đối với những trường hợp tái biến biến chứng đó ấy, thì mình sẽ phải theo dõi sát quá trình sau phẫu thuật để mà khi mà có phát hiện các cái dấu hiệu như sưng nề, bầm tím quá nhiều ở cái vùng phẫu thuật đấy, thì bác sĩ sẽ xử lý ngay. Đấy. Còn một cái biến chứng có thể xảy ra sau phẫu thuật đó là nhiễm trùng hoặc là chậm lành vết thương. Nó liên quan đến thứ nhất là quá trình điều trị của khách hàng. Đấy, quá trình phẫu thuật của khách hàng có đảm bảo vô khuẩn hay không. Đấy, ví dụ như trong quá trình phẫu thuật mà phòng phẫu thuật không đảm bảo vô khuẩn hoặc là các dụng cụ trang thiết bị không đảm bảo vô khuẩn thì cũng có thể là xảy ra tình trạng nhiễm trùng. Và cũng có thể là sau phẫu thuật thì do cái yếu tố chăm sóc, sử dụng các cái thuốc không phù hợp, đấy, không tuân thủ hướng dẫn điều trị của bác sĩ, đấy, thì cũng có thể gây ra tình trạng là nhiễm trùng sau phẫu thuật. Thì đối với những trường hợp này thì sẽ phải sử dụng kháng sinh và có thể là cần can thiệp nếu cần thiết. À, thường thì các cái biến chứng chung của một cuộc phẫu thuật là có thể sưng nề chảy máu nhiễm trùng. Ừ. Còn có những cái biến chứng xa hơn như cái vấn đề liên quan đến sẹo phẫu thuật hoặc là các cái yếu tố rối loạn cảm giác ở cái vùng phẫu thuật, thì những cái yếu những cái vấn đề này ấy, thì sẽ phải theo dõi và cái quá trình mà hậu phẫu sau phẫu thuật ấy, theo dõi cái quá trình lành sẹo này, theo dõi cái quá trình hồi phục cảm giác sau phẫu thuật này đấy, và khi mà có những cái vấn đề sẹo xấu hoặc là những cái rối loạn cảm giác đó thì mình có thể là can thiệp bằng các phương pháp như bằng laser hoặc sử dụng các cái kem bôi để mà làm điều trị những cái sẹo đó.
1: Rõ ràng là khi mà khách hàng lựa chọn cái phương pháp phẫu thuật thì cái điều quan trọng người ta quan tâm là có xảy ra sự cố gì không hay là có biến chứng gì không, đúng không ạ? Xin cảm ơn bác sĩ. Và lúc này thì kỹ thuật viên thông báo là có chị Ngọc Bích đến từ phường Vinh Lộc gọi điện với cho chương trình ạ. Xin chào chị Ngọc Bích ạ.
3: Dạ, em chào chương trình ạ.
1: Vâng, xin mời chị hãy đặt câu hỏi để được bác sĩ Nguyễn Văn Châu tư vấn trực tiếp cho chị ạ. Xin mời chị.
3: Dạ, em có thắc mắc là khi mà gọt hàm hoặc khá gò má thì có thể bị tổn thương thần kinh, gây tê hoặc bị lệch mặt ấy. Thì bác sĩ có thể cho em biết là nguy cơ này có thường gặp hay không và có thể tránh như thế nào được ạ?
0: Trong các cái phẫu thuật như hạ gò má hoặc là gọt hàm chẳng hạn này, đấy thì các cái yếu tố liên quan cái vấn đề mà tổn thương thần kinh ấy, thì cũng có thể là gặp phải, nó cũng là một cái biến chứng trong y văn và được ghi nhận. Thì để mà hạn chế cái tình trạng mà tổn thương thần kinh sau phẫu thuật ấy, đấy thì trước khi làm thì bệnh nhân sẽ được chụp phim kiểm tra thăm khám để mà đánh giá chính xác nhất là vị trí của đường đi của cái dây thần kinh ở trên cái phim. Và khi lập kế hoạch phẫu thuật ấy, thì bác sĩ sẽ lập kế hoạch phẫu thuật làm sao để tránh đi vào cái vùng đó. Thứ nhất là phẫu thuật gọt hàm chẳng hạn này, thì cái mức độ cái đường cắt ấy, làm sao để tránh nó đi vào cái thần kinh mờ hàm dưới. Đấy, và trong quá trình bóc tách phẫu thuật thì cũng tránh cái tổn thương của cái thần kinh, nó có thần kinh có cái nhánh bờ hàm dưới của cái thần kinh mặt chẳng hạn gây liệt mặt ấy, thì bác sĩ cũng sẽ phẫu thuật làm sao đi lên làm sao để tránh cái vấn đề tổn thương đó. Cũng như là phẫu thuật hạ gò má thì có thể là tổn thương cái nhánh thần kinh dưới hậu mắt. Đấy, thì trong quá trình bóc tách, quá trình phẫu thuật thì bác sĩ sẽ lập kế hoạch làm sao và quá trình phẫu thuật nó tỉ mỉ cụ thể để làm sao để tránh được cái vị trí của cái thần kinh đó, thì có thể là hoàn toàn có thể tránh được những cái vấn đề, những cái vấn đề tổn thương này. Tuy nhiên thì có một số người ấy thì cái vị trí giải phẫu của nó khác biệt, thế còn nó thay đổi vị trí giải phẫu bất thường đó, thì mình cũng không thể lường trước được là những cái vấn đề này. Cho nên là quan trọng nhất là trước khi làm là sẽ phải đánh giá cụ thể chính xác trước phẫu thuật, lập kế hoạch trước phẫu thuật, chứ mình không thể là trong quá trình phẫu thuật mới đi tìm các cái yếu tố đó để tránh được.
1: Vâng ạ, chị có muốn hỏi gì thêm không ạ?
3: Dạ không, cái này thì để em sắp xếp qua bệnh viện rồi để được tư vấn kỹ hơn ạ. Cảm ơn bác sĩ ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn chị đã gọi điện thoại về cho chương trình ạ. Xin chào chị ạ. Vâng, chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần giải đáp những câu hỏi của quý vị khán thính giả gọi về cho chương trình. Lúc nãy thì chị Ngọc Bích cũng có hỏi về liên quan đến cái tổn thương thần kinh. Và ở đây thì có một quý vị khán thính giả cũng có hỏi liên quan nội dung này. Đó là chị Phạm Thị Hồng Vi ở xã Giai Xuân. Chị có hỏi là tổn thương thần kinh là một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm. Vì sao có thể xảy ra tình trạng này và cái nguy cơ và có thể hạn chế được hay không?
0: Tổn thương thần kinh thì thường là liên quan đến trong quá trình phẫu thuật bóc tách. Đấy, thì một là cái đường mộ, đường rạch da của mình nó ảnh hưởng đến cái đường đi, trên cái đường đi của dây thần kinh đó thì có thể gây tổn thương đó. Ví dụ trong một số trường hợp phẫu thuật là có những cái phẫu thuật mà người ta phải can thiệp ở đường bên ngoài, đường ví dụ phẫu thuật góc hàm, nhưng mà một số trường hợp đặc biệt phải can thiệp ở đường bên ngoài. Đấy, thì có thể là những cái đường đi, đường rạch này nằm trên cái đường rạch nằm đi qua cái đường đi của dây thần kinh thì có thể gây tổn thương chẳng hạn. Hoặc là trong quá trình phẫu thuật ấy thì nó gây tình có cái sự co kéo. Mà co kéo nó cũng ảnh hưởng một phần đến cái yếu tố thần kinh. Nó tuy nhiên là những cái yếu tố này nó chỉ là tạm thời thôi. Đó. Thì đối với những trường hợp ví dụ như có thể ảnh hưởng đến thần kinh do co kéo, do sưng nề, do chèn ép chẳng hạn, thì mình có thể là sử dụng các phương pháp nội khoa chẳng hạn để mà điều trị những cái vấn đề này. Đấy, sau thật. Còn những cái trường hợp mà tổn thương thần kinh do đứt hoặc do quá trình phẫu thuật đi qua như thế. Thì đối với những trường hợp này thì đều mà điều

0: trị được những cái này thì mình bắt buộc phải can thiệp bằng phẫu thuật để có phẫu thuật vi phẫu để nội thần kinh chẳng hạn. Thì để mà hạn chế được những cái vấn đề mà tổn thương thần kinh đó thì như bác sĩ cũng đã vừa trao đổi đấy, thì phương án để mà hạn chế những cái đó thì chỉ có là trước mổ thì mình phải đánh giá chính xác, lựa chọn đường đi an toàn phù hợp, tránh phẫu thuật mà đường đi là đi qua cái vùng có dây thần kinh. Và trong trường hợp bắt buộc thì mình phải, trong quá trình làm các cái thao tác thì bác sĩ phải nắm rõ giải phẫu, nắm rõ đường đi của dây thần kinh đấy, để mà tránh được cái tổn thương của thần kinh đó.
1: Cái vấn đề hội chẩn là quan trọng đúng không ạ? Vâng, vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Phán Thị Thu Thủy ở xã Đông Hiếu. Chị có hỏi là nếu xảy ra chảy máu nhiễm trùng hoặc bất đối xứng sau phẫu thuật thì bác sĩ thường xử lý như thế nào?
0: Vấn đề xử lý các cái vấn đề tai biến biến chứng ấy, chảy máu nhiễm trùng hoặc là bất đối xứng ấy, thì đối với vấn đề mà chảy máu thì nó là cái vấn đề yếu tố là phải xử lý gấp cho bệnh nhân để nó là tai biến sớm. Thì đối với trường hợp chảy máu ấy thì tùy thuộc vào cái mức độ. Thứ nhất là nếu mà mức độ mà chảy máu nhẹ thì mình có thể là bằng can thiệp là bằng băng ép. Đấy, băng ép để tránh tình trạng chảy máu. Còn những trường hợp nếu như mà chảy máu quá nhiều, chảy máu ồ ạt chẳng hạn, mất máu nhiều thì những trường hợp này sẽ phải can thiệp và xử lý cầm máu. Đấy, có thể là mở vết thương để cầm máu, đốt cầm máu thì nó sẽ gây tránh được cái tình trạng này. Còn đối với tình trạng nhiễm trùng thì với những trường hợp mà mức độ nhẹ chẳng hạn thì mình có thể sử dụng thuốc kháng sinh. Đấy, bơm rửa kháng sinh. Còn những trường hợp mà nhiễm trùng nặng thì mình có thể là phải can thiệp mà phẫu thuật để cắt lọc các cái tổ chức mô mà hoại tử chẳng hạn, nhiễm trùng chẳng hạn, để mà và kết hợp với kháng sinh để mà giải quyết. Còn yếu tố mà bất cân xứng sau phẫu thuật thì thông thường thì đối với những trường hợp này thì mình sẽ phải can thiệp điều chỉnh, có thể là mình điều chỉnh bằng các phương pháp cấy mỡ làm đầy chẳng hạn để cho hai bên cân đối hơn. Hoặc những trường hợp mà bất cân xứng quá nhiều thì mình sẽ phải phẫu thuật can thiệp lại ở phần xương. Đấy, tuy nhiên thì cái tỷ lệ mà gặp cái tình trạng bất cân xứng sau phẫu thuật thì cũng khá là ít. Tại vì là trước phẫu thuật thì bệnh nhân đã được lên kế hoạch cụ thể. Đấy, phẫu thuật bao nhiêu, cắt bao phần xương, cắt phần góc hàm bao nhiêu, hoặc là hạ phần gò má bao nhiêu chẳng hạn, thì trước phẫu thuật sẽ được lên kế hoạch cẩn thận. Và hiện nay ấy, thì bằng các công nghệ 3D, đấy, in 3D chẳng hạn, thì gần như là các cái đường cắt, các cái đường mổ đã được lên kế hoạch từ trước, chính xác theo từng mm rồi. Cho nên là các vấn đề nó cũng ít, khá ít.
1: Vâng, để cho khách hàng yên tâm hơn đúng không ạ? Vậy thì nếu như mà gửi một lời khuyên đến những người mà đang có ý định gọt hàm này, hạ gò má này, trượt cằm này, hút mỡ hoặc là cấy mỡ để thay đổi đường viền khuôn mặt, thì bác sĩ muốn họ cân nhắc những điều gì đầu tiên trước khi mà quyết định ạ?
0: Đối với những khách hàng mà đang có nhu cầu mong muốn phẫu thuật chỉnh tạo hình thẩm mỹ đường viền khuôn mặt ấy, thứ nhất là các bạn phải cân nhắc về cái mong muốn của mình nó có phải là cái mong muốn thực tế hay không. Đấy, nó cơ thể của mình nó có đang gặp tình trạng đúng thực tế là cần phải phẫu thuật hay không. Tại vì một số khách hàng tuy là không cần thiết phải phẫu thuật, tuy nhiên là người ta cũng có cái mong muốn, rất cái mong muốn là can thiệp ở những cái vùng này. Thì thứ nhất là về cái mong muốn của mình là nó phải đúng thực tế. Đấy, có thể đạt được cái vấn đề thẩm mỹ ngay sau phẫu thuật. Thứ hai nữa là khi mà lựa chọn khách hàng có đúng thực tế, đấy, đúng có nhu cầu và đúng cần thiết phải làm, thì phải lựa chọn cơ sở y tế làm sao để đảm bảo an toàn. Thứ nhất là các cái phẫu thuật này thường phải thực hiện tại bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ hoặc là các cái bệnh viện mà có khoa thẩm mỹ. Đấy, lựa chọn bác sĩ đủ điều kiện, có chứng chỉ hành nghề và đủ điều kiện để thực hiện các phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ đường viền khuôn mặt này. Đấy, cũng như là cơ sở y tế đó đủ điều kiện, được cấp phép, đều có đầy đủ trang thiết bị, có đội ngũ gây mê, đội ngũ nhân viên y tế có thể xử lý được các cái tai biến biến chứng trong quá trình phẫu thuật. Và cái phẫu thuật làm đẹp thì mong muốn của bất kỳ ai, kể cả nam giới cũng như nữ giới, tuy nhiên là vấn đề an toàn mình phải đặt lên hàng đầu trong phẫu thuật.
1: Rất là cảm ơn những tư vấn trao đổi của bác sĩ Nguyễn Văn Châu trong chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn các đơn vị đã đồng hành với chương trình, đó là Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa Đồng Tâm đã luôn đồng hành với chương trình. Và đến đây thì chúng tôi cũng xin được nói lời chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh chiều nay, thứ hai ngày 7 tháng 9 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính.
4: Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự lễ tưởng niệm 84 năm ngày hy sinh của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại xã Hưng Nguyên Nam.
2: Ủy ban nhân dân tỉnh họp chuyên đề tháng 8 thảo luận quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền, chỉ đạo và xử lý khó khăn vướng mắc đối với các dự án tồn đọng kéo dài.
4: Thường trực Tỉnh ủy tiếp đoàn đại biểu thanh niên thủ đô Viêng Chăn Lào tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giữa tuổi trẻ hai địa phương.
2: Nghệ An điểm đến chiến lược của dòng vốn FDI Hàn Quốc, khẳng định vị thế hàng đầu tại miền Trung cả về số lượng dự án lẫn tổng vốn đăng ký đầu tư.
4: Ít nhất 5 người thiệt mạng và 5 người bị thương khi máy bay chở hàng của Amazon Prime Air lao khỏi đường băng và đâm vào một số phương tiện lúc hạ cánh xuống sân bay quốc tế Miami rạng sáng nay theo giờ Việt Nam.
2: Bây giờ là nội dung chi tiết.
4: Sáng nay nhằm ngày 26 tháng 7 năm Bính Ngọ, trong không khí trang nghiêm thành kính, xã Hưng Nguyên Nam tổ chức lễ dâng hoa dâng hương tưởng niệm 84 năm ngày hy sinh của đồng chí Lê Hồng Phong, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Nghệ An. Dự lễ có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban, sở, ngành, xã Hưng Nguyên Nam, đại diện dòng họ Lê và nhân dân địa phương. Về phía lãnh đạo quân khu 4 có Thiếu tướng Lê Văn Trung, Phó Chính ủy quân khu. Lễ tưởng niệm là dịp để cán bộ đảng viên và nhân dân thành kính tưởng nhớ tri ân những công lao cống hiến to lớn của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, bồi đắp niềm tin, niềm tự hào và trách nhiệm, nhất là đối với thế hệ trẻ hôm nay. Đồng chí Lê Hồng Phong, tên khai sinh Lê Huy Dục, sau đổi là Lê Huy Doãn, sinh năm 1902 tại Làng Đông, Tổng Thông Lãng, nay thuộc xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An. Năm 1924, đồng chí sang vùng Đông Bắc Thái Lan hoạt động cách mạng, đổi tên thành Lê Hồng Phong và gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Dưới sự dẫn dắt của người, đồng chí trở thành cán bộ ưu tú của cách mạng, chiến sĩ cộng sản quốc tế kiên cường. Năm 1935 tại Macau, đồng chí được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng. Sau đó, đồng chí tiếp tục có nhiều đóng góp cho phong trào cách mạng và quốc tế cộng sản, bị thực dân Pháp bắt và đẩy ra quân đảo. Sau nhiều tháng bị tra tấn dã man, sức khỏe suy kiệt, đồng chí Lê Hồng Phong rút hơi thở cuối cùng vào trưa ngày mùng 6 tháng 9 năm 1942. Trước lúc hy sinh, đồng chí vẫn giữ vững niềm tin vào thắng lợi của cách mạng. Trong không khí thiêng liêng, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng lễ, dâng hương trước anh linh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của đồng chí đối với Đảng, đất nước và quê hương. Tiếp bước con đường và sự nghiệp của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An nói chung, xã Hưng Nguyên Nam nói riêng quyết tâm đoàn kết vượt qua khó khăn thách thức, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu đẹp văn minh, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước.
2: Chiều nay, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2026. Tham dự phiên tiếp công dân có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành và phường Cửa Lò. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận đã tiếp công dân Phùng Ngọc Hùng trú tại khối Hồng Phong, phường Cửa Lò. Ông Hùng kiến nghị Ủy ban nhân dân phường Cửa Lò cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 25 tờ bản đồ 53 với diện tích hơn 13.354 m2. Ông Hùng cho rằng diện tích đất có nguồn gốc khai hoang từ năm 1992 được sử dụng ổn định, không tranh chấp nên đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vụ việc đã qua nhiều cấp giải quyết và xét xử. Năm 2021, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, hủy bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An, chuyển hồ sơ xét xử lại do việc xác minh thu thập chứng cứ chưa đầy đủ. Tháng 9 năm 2023, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm lại, hủy các quyết định giải quyết khiếu nại trước đó và yêu cầu cơ quan có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định pháp luật. Sau đó, Ủy ban Nhân dân phường Cửa Lò tiếp tục xác minh xét duyệt, nhưng chỉ công nhận hơn 6.708 m² cho gia đình ông Hùng. Ủy ban Nhân dân phường Cửa Lò cho rằng phần diện tích tăng thêm cần tiếp tục làm rõ nguồn gốc, quá trình sử dụng và có dấu hiệu lấn chiếm do Ủy ban Nhân dân phường quản lý, phải xem xét xử lý vi phạm trước khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Kết luận phiên tiếp công dân, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận đánh giá vụ việc đã kéo dài nhiều năm qua nhiều cấp giải quyết, song đến nay chưa dứt điểm. Trên cơ sở hồ sơ tài liệu, đến nay có thể xác định gia đình ông Hùng có quyền sử dụng và đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích 2.446 m². Số diện tích còn lại cần tiếp tục kiểm tra rà soát, làm rõ nguồn gốc, quá trình sử dụng đất và các tài liệu hồ sơ liên quan. Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân, Bí thư Tỉnh ủy giao Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập tổ công tác do Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan sở ngành, phường Cửa Lò kiểm tra rà soát, làm rõ các nội dung còn vướng mắc. Trên cơ sở báo cáo của tổ công tác, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân phường Cửa Lò giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Phùng Ngọc Hùng theo đúng quy định của pháp luật.
4: Sáng nay, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027. Dự lễ khai giảng có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Với nhiệm vụ quan trọng là đào tạo bồi dưỡng cán bộ của Đảng, năm học vừa qua, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Nổi bật, 6 tháng đầu năm 2026, trường tổ chức 58 lớp với gần 3.800 học viên, vượt kế hoạch được giao. Năm học mới, nhà trường tập trung 3 nhiệm vụ trọng tâm: đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI, hướng tới mục tiêu đạt chuẩn mức 2 vào năm 2030. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu biểu dương những kết quả Trường Chính trị tỉnh đạt được trong năm học vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh năm học 2026-2027 có ý nghĩa đặc biệt khi nhà trường kỷ niệm 80 năm xây dựng và phát triển. Nhà trường cần tập trung 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục đổi mới nội dung chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, gắn lý luận với thực tiễn và yêu cầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên đủ về số lượng, đạt chuẩn, chất lượng cao, tăng cường đi cơ sở, gắn nghiên cứu với bài giảng, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong quản trị, giảng dạy và học tập.
2: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp chuyên đề tháng 8 để thảo luận quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời đánh giá kết quả lãnh đạo chỉ đạo xử lý khó khăn vướng mắc đối với các dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn. Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp. Tại phiên họp, lãnh đạo các sở ngành đã báo cáo nhiều nội dung quan trọng, trong đó có phương án cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026-2030, dự thảo nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy đến năm 2030. Các đại biểu cũng cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số 09 ngày 7 tháng 6 năm 2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ thực hiện chương trình bố trí ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2030. Dự thảo nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2026-2030. Kết luận tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các sở ngành được giao chủ trì xây dựng chính sách phải chủ động phối hợp với các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh ngay từ quá trình xây dựng dự thảo. Qua đó, tạo sự thống nhất, hạn chế việc phải điều chỉnh bổ sung, kéo dài thời gian trình và ban hành chính sách. Đồng thời, các cơ quan chủ trì phải tính toán kỹ khả năng cân đối ngân sách, nguồn kinh phí, phương án phân bổ trước khi trình cấp có thẩm quyền, bảo đảm các chính sách sau khi ban hành có tính khả thi và hiệu quả trong thực tiễn. Đối với chương trình xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao tính thiết thực của chính sách hỗ trợ vật liệu làm đường giao thông nông thôn tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Việc triển khai cần thực hiện từng bước, có lộ trình gắn với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cũng tại phiên họp, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phương án mặt cắt ngang dự án tuyến đường kết nối từ khu công nghiệp Nam Cấm, đại lộ Vinh Cửa Lò đến đường Nguyễn Sĩ Sách kéo dài. Trước đó, đơn vị tư vấn đã nghiên cứu đề xuất 3 phương án hướng tuyến. Hội đồng thẩm định tỉnh đã lựa chọn phương án có chiều dài khoảng 17 km đi qua địa bàn xã Đông Lộc và các phường Vinh Phú, Vinh Lộc, Trường Vinh trên cơ sở báo cáo của Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông tỉnh, cùng phân tích nhu cầu giao thông, định hướng phát triển đô thị. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất phương án đầu tư tuyến đường với quy mô nền đường 72m, thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy mô 72m. Tại vị trí giao với tuyến đường Vinh Cửa Lò, nghiên cứu xây dựng hầm chui nhằm đảm bảo tổ chức giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại và kết nối khu vực. Cũng tại phiên họp, Ủy ban nhân dân tỉnh nghe báo cáo kết quả lãnh đạo chỉ đạo xử lý khó khăn vướng mắc đối với 257 dự án thuộc cả khu vực trong và ngoài ngân sách. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu phân nhóm các dự án theo từng lĩnh vực, giao các phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách trực tiếp chủ trì xử lý theo lĩnh vực được phân công, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các sở ngành liên quan, nhất là các cơ quan phụ trách lĩnh vực tài nguyên, xây dựng, tư pháp, công an và thanh tra. Trên cơ sở đó, hàng tháng, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ rà soát, tổ chức họp để thống nhất phương án xử lý đối với từng nhóm dự án, đồng thời báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.
4: Sáng nay tại Văn phòng Tỉnh ủy, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì buổi tiếp đoàn đại biểu thanh niên thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Thay mặt đoàn đại biểu thanh niên thủ đô Viêng Chăn, đồng chí Húng Phen Sĩ Sòm Bát, Bí thư Thành đoàn Nhân dân thủ đô Viêng Chăn, trân trọng truyền lời thăm hỏi thân tình của đồng chí tiến sĩ Ạt Sa Phạn Thong Sĩ Phan Đòn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Chăn tới lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Đồng thời gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam nhân kỷ niệm 81 năm Quốc Khánh, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2026. Đồng chí Húng Phen Sĩ Sòm Bát nhấn mạnh chuyến thăm lần này nhằm hiện thực hóa thỏa thuận hợp tác giữa hai địa phương ký kết tháng 5 năm 2025. Tuổi trẻ Viêng Chăn mong muốn trao đổi kinh nghiệm hoàn thiện dự thảo biên bản ghi nhớ hợp tác giữa đoàn thanh niên và hiệp hội doanh nhân trẻ hai bên, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp trẻ liên doanh, liên kết và đầu tư trực tiếp. Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh bày tỏ trước tình cảm nồng ấm của đoàn đại biểu thành đoàn Viêng Chăn. Đánh giá cao bản lĩnh vượt khó và tinh thần chủ động của lực lượng thanh niên nước bạn, đồng thời thông tin tới đoàn về bức tranh phát triển chung của tỉnh. Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh nhấn mạnh đến tầm vóc của dự án đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy dài hơn 60 km với tổng mức đầu tư gần 24.000 tỷ đồng do Nghệ An làm chủ đầu tư, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2029. Đây không chỉ là hạ tầng giao thông mà là tuyến đường hữu nghị vĩ đại của nhân dân của hai dân tộc, nhấn mạnh vai trò xung kích của tuổi trẻ, lãnh đạo Tỉnh ủy Nghệ An đề xuất đoàn thanh niên hai địa phương đẩy mạnh kết nối mạng lưới doanh nhân trẻ. Đồng thời khởi xướng chương trình giao lưu thường niên giữa thanh thiếu niên hai tỉnh. Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Võ Thị Minh Sinh tin tưởng thế hệ trẻ Nghệ An và Viêng Chăn sẽ là lực lượng kết nối mật thiết nhất, tiếp nối truyền thống lịch sử vẻ vang của các thế hệ cha anh, giữ gìn và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược.
2: Chiều nay, Tỉnh đoàn Nghệ An và Thành đoàn Viêng Chăn, Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào tổ chức chương trình tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Hai bên đã trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, công tác, tuyên truyền giáo dục cho thế hệ trẻ về tinh thần đoàn kết quốc tế, hữu nghị và mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, kinh nghiệm kết nối hỗ trợ thanh niên trong học tập khởi nghiệp, lập nghiệp, chuyển giao các mô hình kinh tế thanh niên hiệu quả, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Hai bên cũng đã trao đổi ghi nhớ biên bản hợp tác giữa Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An và Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, thủ đô Viêng Chăn giai đoạn 2026-2030, giữa Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An và Hội Doanh nhân trẻ thủ đô Viêng Chăn.
4: Với vị trí chiến lược, hạ tầng phát triển cùng chính sách đồng hành cởi mở, Nghệ An đang khẳng định vị thế là điểm đến đầu tư chiến lược hàng đầu tại miền Trung. Trong đó, Hàn Quốc là một trong những đối tác rót vốn chủ lực cả về số lượng dự án lẫn tổng vốn đăng ký đầu tư. Sự hiện diện mạnh mẽ của các tập đoàn FDI xứ sở Kim Chi không chỉ tạo đà bứt phá cho kinh tế địa phương mà còn thắt chặt hơn nữa

0: mối quan hệ hợp tác phát triển bền vững, ghi nhận của phóng viên Lê Hằng.
1: Công ty trách nhiệm hữu hạn Sangu Việt Nam được xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 2018. Đây là một trong những doanh nghiệp FDI hoạt động sớm nhất ở khu công nghiệp V-Ship Nghệ An, là điển hình doanh nghiệp thực hiện tốt các chính sách nhà nước và phúc lợi xã hội, điểm đến tham quan của nhiều nhà đầu tư nước ngoài khi đến Nghệ An. Chị Lương Thị Tuyên, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Sangu Việt Nam, khu công nghiệp V-Ship Nghệ An, nói:
2: Môi trường làm việc của công ty rất là tốt, xe đưa đón từ nhà đến công ty ạ.
1: Ông Lee Jong Bae, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Sangu Việt Nam, khu công nghiệp V-Ship Nghệ An, cho biết:
3: Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các ban ngành địa phương đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp chúng tôi hoạt động hiệu quả trong những năm qua. Để phát triển bền vững, yếu tố con người luôn được chúng tôi coi trọng. Vì vậy, doanh nghiệp chúng tôi luôn thực hiện tốt các chính sách nhà nước và phúc lợi xã hội. Tôi tin rằng các doanh nghiệp FDI nói chung, doanh nghiệp Hàn Quốc nói riêng đều đánh giá cao môi trường đầu tư ở Nghệ An. Tính đến nay, tỉnh Nghệ An cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 26 dự án, tổng số vốn đăng ký hơn 2,6 tỷ đô la Mỹ. Các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc, trong đó có 20 dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp và 6 dự án trong khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp. Điển hình là dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập với tổng vốn đầu tư hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ do tập đoàn SK Hàn Quốc, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam PV Power và công ty trách nhiệm hữu hạn Mía đường Nghệ An Nasu làm chủ đầu tư. Đây là công trình trọng điểm mang tính chiến lược của tỉnh Nghệ An, được khởi công vào tháng 5 năm 2026. Đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết thêm:
4: Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập là một trong những công trình trọng điểm quốc gia, đảm bảo an ninh năng lượng cũng như là mở ra không gian phát triển kinh tế xã hội và tăng trưởng hai con số của tỉnh Nghệ An trong giai đoạn 2025-2030. Và với cái năng lực, kinh nghiệm cũng như công nghệ của nhà đầu tư thì chúng tôi hy vọng là sẽ đáp ứng được cái tiến độ như trong hồ sơ đề xuất và cái tiến độ đường găng của hai bên đã thống nhất để đảm bảo đến 2030 phát điện.
1: Các dự án đầu tư FDI của Hàn Quốc tại tỉnh Nghệ An từ khu công nghiệp chế biến, chế tạo đến linh kiện điện tử đã và đang có những tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu, đóng góp vào nguồn thu ngân sách địa phương. Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đang tiếp thêm động lực mới cho các hoạt động xúc tiến đầu tư song phương. Tận dụng thời cơ này, Nghệ An sẵn sàng trải thảm đỏ, tiếp tục chào đón các tập đoàn lớn đến từ Hàn Quốc, nâng tầm vị thế công nghiệp xứ Nghệ, thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị, hiệu quả hợp tác kinh tế Việt-Hàn.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung đáng chú ý khác. Chiều nay, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 9 năm 2026. Trong tháng 8, các cơ quan báo chí đã bám sát định hướng tuyên truyền và các sự kiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh để phản ánh toàn diện các lĩnh vực thời sự, chính trị, kinh tế xã hội, xây dựng Đảng, cải cách hành chính, chuyển đổi số, văn hóa, du lịch, quốc phòng, an ninh. Nổi bật, báo chí đã tuyên truyền đậm nét các hoạt động kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Những nỗ lực tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư công. Các sự kiện văn hóa du lịch như Carnival Nghệ An 2026, chương trình nghệ thuật Nghệ An nơi ánh dương bừng sáng cũng được thông tin lan tỏa tích cực. Trong tháng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã ban hành 5 văn bản chỉ đạo xử lý các vấn đề báo chí phản ánh và đã được các ngành địa phương chỉ đạo giải quyết 5 vấn đề. Tại hội nghị, các nhà báo đề xuất tỉnh tiếp tục quan tâm những vấn đề về đáp ứng nhu cầu sách giáo khoa của học sinh, hiệu quả vận hành các trường học sau sắp xếp, thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà báo tác nghiệp. Định hướng tuyên truyền tháng 9, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Phạm Ngọc Cảnh đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục thông tin nhanh, đúng, trúng, lan tỏa những kết quả tích cực, góp phần tạo đồng thuận xã hội. Cùng với đó, tập trung tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp, xử lý dự án tồn đọng, nâng cao hiệu quả quản lý.

0: lý đất đai khoáng sản, chủ động phòng chống thiên tai, bảo đảm sản xuất và đời sống nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số đang làm thay đổi từng khâu trong hoạt động báo chí, từ quản trị tổ chức sản xuất đến phát sóng, lưu trữ và phân phối nội dung. Tại báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, quá trình này đang từng bước hình thành một phương thức vận hành mới hướng tới mô hình tòa soạn hội tụ và hệ sinh thái báo chí đa nền tảng.
1: Một trong những thay đổi rõ nét nhất của việc số hóa quy trình quản lý và sản xuất tin bài, báo và phát thanh truyền Nghệ An đã đưa vào ứng dụng phần mềm quản lý, quản trị điều hành Portal One. Từ lập kế hoạch, đăng ký đề tài, phân công ekip, duyệt kịch bản cho đến sản xuất, xuất bản, lưu trữ và chấm nhuận bút, tất cả đều được kết nối trên cùng một hệ thống. Sự thay đổi này không chỉ chuẩn hóa cách thức xử lý công việc mà còn tạo ra những chuyển biến lớn trong công tác chỉ đạo điều hành và tổ chức sản xuất tại các phòng chuyên môn. Nhà báo Dương Cầm, phòng thời sự, cho biết.
2: Trước đây mình gửi qua mail, mỗi lần mà biên tập sửa chữa là phải gửi làm cái bản mới, còn ở đây là biên tập sửa chữa rồi đến lãnh đạo duyệt sau chuyển đến phát thanh viên, nó rất là nhanh. Thì tôi thấy đây là một cái bước tiến rất là quan trọng trong cái làm báo.
1: Cùng với số hóa quy trình, hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất, phát sóng, lưu trữ cũng được nâng cấp đồng bộ. Các hệ thống Editor, Automation, MAM, thư viện băng số LTO7 và hệ thống điện toán đám mây giúp dữ liệu được quản lý, sao lưu và khai thác hiệu quả hơn. Trường quay ảo kết nối trực tuyến, mở rộng không gian sản xuất, tạo điều kiện linh hoạt kết nối với các chuyên gia, khách mời. Trí tuệ nhân tạo cũng được đưa vào nhiều khâu, từ xử lý dữ liệu, chuyển đổi nội dung cho đến sản xuất bản tin bằng AI. Ông Lương Xuân Hoàng, trưởng phòng kỹ thuật công nghệ cho biết.
3: Trước đấy, để sản xuất một cái chương trình ấy, thì thường là thực hiện theo thủ công, rời rạc, không có cái sự gắn kết giữa các cái khâu. Tuy nhiên, sau khi ứng dụng cái phần mềm chuyển đổi số, thì việc sản xuất chương trình đã thành một cái chu trình khép kín. Từ tiền kỳ, hậu kỳ đến tuyên dẫn phát sóng và nghiệm thu chương trình. Và đặc biệt là chúng tôi đã tạo những cái bản tin ứng dụng hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo AI. Điều này đã góp phần thay đổi giảm thời gian cũng như là công sức của các kỹ thuật viên.
1: Khi quy trình sản xuất được số hóa, thông tin không còn bị giới hạn bởi trang in hay khung giờ phát sóng mà được phân phối liên tục trên nhiều nền tảng. Khả năng tiếp cận công chúng trên môi trường số được đo lường bằng dữ liệu thực tế. Kênh YouTube Nghệ An TV hiện có 2,76 triệu người theo dõi, đạt 643 triệu lượt xem trong năm, trong đó có 17 clip vượt mốc 1 triệu lượt xem. Fanpage truyền hình Nghệ An đạt gần 800 triệu lượt xem và 7,8 triệu lượt tương tác. TikTok truyền hình Nghệ An có gần 600.000 người theo dõi, 8 triệu lượt thích. Chị Hoàng Nguyễn Ngọc Mai, một khán giả, nói.
4: Là một người trẻ thường xuyên sử dụng mạng xã hội và rất hứng thú với các nền tảng ở trên mạng xã hội thì tôi cảm thấy là báo và phát thanh truyền hình Nghệ An thì đang dần có những cái sự chuyển biến tiện lợi khi được sử dụng báo mạng điện tử hoặc là các trang thông tin, các video clip và tôi cảm thấy rất là hứng thú khi mà được theo dõi tin tức trên đa nền tảng như vậy ạ.
1: Sự bùng nổ của công nghệ đang định hình lại toàn bộ cách thức sản xuất tiếp nhận thông tin để giữ vững vị thế và tiếp cận hiệu quả công chúng số, chuyển đổi số trở thành tất yếu của báo chí hiện đại. Để hoàn thiện mô hình tòa soạn hội tụ hệ sinh thái báo chí đa nền tảng, báo và phát thanh truyền Nghệ An đã xác định rõ lộ trình và những mũi nhọn chiến lược trong giai đoạn tiếp theo. Ông Phan Văn Thắng, Phó Giám đốc báo và phát thanh truyền Nghệ An cho biết.
5: Chúng tôi cũng xác định rằng cái việc chuyển đổi số không chỉ là cái việc là đầu tư công nghệ hay là việc ứng dụng một cái phần mềm mới, mà quan trọng đó là cái việc là thay đổi cái cách làm việc, thay đổi cái quy trình và làm sao để mà phối hợp để sản xuất nhịp nhàng tất cả các cái sản phẩm báo chí trên cùng một hệ thống. Vì vậy mà trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tập trung đầu tư xây dựng các cái giải pháp liên quan đến quản lý sản xuất tin bài cũng như là quản trị điều hành. Qua đó thì để mà đồng bộ được tất cả các khâu từ sản xuất đến là kiểm duyệt, rồi đến là phân phối các sản phẩm và lưu trữ tư liệu Đặc biệt chúng tôi cũng rất quan tâm đến vấn đề là ứng dụng AI một cách có hiệu quả và đảm bảo được cái an toàn về hệ thống thông tin. Chúng tôi cũng nghĩ rằng cái việc chuyển đổi số không chỉ là nằm ở cái thứ hạng, mà quan trọng nhất đó là cái chất lượng của sản phẩm và cái cách làm, cái quy trình cũng như là cái độ chuyên nghiệp, rồi làm sao để mà các cái thông tin này được thực hiện một cách chính xác hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn và phục vụ công chúng một cách tốt hơn.
1: Chuyển đổi số đang từng bước định hình một diện mạo vận hành mới tại báo và phát thanh truyền Nghệ An. Công nghệ sẽ tiếp tục thay đổi, nhưng mục tiêu xuyên suốt vẫn luôn nhất quán, lấy công chúng làm trung tâm, lấy chất lượng nội dung làm cốt lõi và lấy công nghệ làm công cụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí.
6: Phần tin quốc tế.
7: Phần tin quốc tế.
0: Iran cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn và gây tổn thất lớn hơn nếu Mỹ tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào nước này. Phát biểu với giới truyền thông, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Bagher Ghalibaf, đồng thời là trưởng đoàn đàm phán của Tehran, tuyên bố thời kỳ Iran chỉ đáp trả ở mức tương xứng đã chấm dứt. Ông nhấn mạnh mọi hành động gây phương hại đến lợi ích và an ninh của Iran sẽ phải đối mặt với phản ứng nhanh, mạnh hơn và gây thiệt hại nặng nề hơn. Căng thẳng trên biển gia tăng sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết Iran đã phóng tên lửa nhằm vào một tàu sân bay và một tàu khu trục Mỹ nhưng không thành công. Đáp lại, Mỹ tấn công ba tàu chở dầu mà Washington cáo buộc có liên hệ với lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran.
1: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đánh giá cuộc gặp với hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner là thực chất. Trong đó, hai bên thảo luận khả năng nối lại đàm phán chấm dứt xung đột với Nga-Ukraine, cách đảm bảo an ninh và kinh tế cho Kiev cũng như gói hỗ trợ mùa đông. Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc gặp, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đặc biệt cần hỗ trợ về phòng không và năng lượng, đồng thời hy vọng nhận được nguồn cung khí thiên nhiên hóa lỏng đáng kể từ Mỹ. Ông cũng khẳng định các vấn đề lãnh thổ chỉ có thể được giải quyết ở cấp lãnh đạo, đồng thời dự báo xung đột có thể tiếp diễn trong mùa đông. Về phía Mỹ, đặc phái viên Steve Witkoff kêu gọi Nga và Ukraine đưa ra những thỏa hiệp để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm. Ông đánh giá cuộc gặp mặt với Tổng thống Zelensky là đầy ý nghĩa thực chất, quan trọng và khẳng định Washington sẵn sàng tiếp tục tiến trình này. Trong khi đó, ông Jared Kushner bày tỏ hy vọng chuyến thăm Kiev sẽ mở ra những con đường mới cho tiến trình hòa bình.
0: Ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 5 người bị thương, trong đó có 3 người trong tình trạng nguy kịch khi máy bay chở hàng của dịch vụ Amazon Prime lao khỏi đường bay và đâm vào một số phương tiện trong lúc hạ cánh xuống sân bay quốc tế Miami của Mỹ vào rạng sáng ngày 7 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Vụ việc xảy ra khi chiếc máy bay chở hàng lao khỏi đường băng sân bay quốc tế Miami và đâm vào một số phương tiện trên mặt đất, khiến một số nạn nhân mắc kẹt bên trong các xe này. Máy bay đã bốc cháy dữ dội sau vụ va chạm. Tổng cộng 60 xe chữa cháy chuyên dụng cùng gần 200 lính cứu hỏa đã được triển khai. Đội cứu hộ cứu nạn phải tiến hành hoạt động giải cứu phức tạp bao gồm cả việc tìm kiếm và cứu nạn cơ trưởng cùng cơ phó mắc kẹt trong máy bay. Sau sự việc, toàn bộ đường băng và đường lăn tại sân bay quốc tế Miami buộc phải đóng cửa. Tập đoàn Amazon ra thông báo xác nhận máy bay đã gặp sự cố trong quá trình hạ cánh, đồng thời khẳng định sẽ phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân sự việc.
1: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai, khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Trung Du đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực đồng bằng ven biển đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ.
0: Thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Dương Cầm, các phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân, cùng các kỹ thuật viên Bình Sơn, Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày hôm nay đến ngày 9 tháng 9 mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt và nhận được sự quan tâm và mong đợi lớn của cộng đồng người Việt Nam tại xứ sở Bạch Dương. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Cho Chương Sích trong chuyến thăm chính thức Hàn Quốc. Ngày 7 tháng 9, cách đây 81 năm, trong điều kiện vô cùng thiếu thốn, Đài Tiếng nói Việt Nam chính thức ra đời. 81 năm, tiếng nói ấy đã luôn có mặt trong những thời khắc lịch sử, từ chiến tranh đến hòa bình, từ công cuộc đổi mới đến hội nhập và phát triển ngày hôm nay. Bắt đầu từ ngày hôm nay, thành phố Hà Nội tổ chức lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng. Trong phần tin thế giới, nguy cơ xung đột leo thang tại Trung Đông khi Iran tuyên bố thiết lập vùng cấm mở rộng qua eo biển Hormuz. Liên Hợp Quốc cảnh báo cháy rừng và sóng nhiệt đe dọa việc cải thiện chất lượng không khí và bảo vệ sức khỏe nhân loại. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp nhà nước Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ tại Paris, Pháp từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 9. Chuyến công tác thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, hướng tới tạo những dấu mốc mới, khai thác tối đa thế mạnh của Việt Nam và các nước, phục vụ quá trình phát triển, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Tham gia đoàn chính thức có các đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương; Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, cùng lãnh đạo một số ban bộ ngành cơ quan Trung ương. Chuyến thăm khẳng định đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong thời kỳ mới, phát huy cao độ vai trò của ngoại giao nguyên thủ trong huy động và tranh thủ nguồn lực hai nước cho phát triển đất nước, trực tiếp đóng góp vào các mục tiêu tăng trưởng hai con số, tăng cường tin cậy chính trị giữa Việt Nam với hai nước, tạo cục diện đối ngoại thuận lợi trong kỷ nguyên phát triển mới, nâng cao vị thế của Việt Nam ở khu vực và thế giới.
0: Chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 9 mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt và nhận được sự quan tâm, mong đợi lớn của cộng đồng người Việt Nam tại xứ sở Bạch Dương. Phóng viên Minh Phượng, thường trú tại Liên bang Nga, phản ánh.
2: Với nhiều thế hệ người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Liên bang Nga, chuyến thăm không chỉ mang ý nghĩa đối ngoại mà còn tạo nên sự gần gũi đặc biệt khi những người con xa tổ quốc có dịp hướng về quê hương, theo dõi những bước phát triển mới trong quan hệ hai nước và kỳ vọng vào những cơ hội hợp tác thiết thực hơn trong thời gian tới. Ông Trần Phú Thuận, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga nhận định.
3: Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga kỳ vọng hai bên sẽ tháo gỡ những vướng mắc, mong muốn rằng đẩy mạnh hợp tác các lĩnh vực chiến lược, tạo ra chuyển biến đột phá trong các trụ cột hợp tác truyền thống, đưa hợp tác kinh tế thương mại đầu tư kết nối hạ tầng phát triển trở thành một động lực mới.
2: Chuyến thăm còn là nguồn động viên, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với kiều bào, đồng thời mở ra những cơ hội kết nối giữa đội ngũ trí thức hai nước. Ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Quỹ Truyền thống và Hữu nghị bày tỏ.
4: Đối với cộng đồng kiều bào, chuyến thăm là nguồn động viên tinh thần to lớn, cho thấy Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm sâu sắc tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Sáng kiến của Quỹ Truyền thống Hữu nghị thành lập mạng lưới trí thức Việt Nga và lễ ra mắt trong khuôn khổ diễn đàn công nghệ chiến lược với sự tham gia của lãnh đạo hai nước sẽ tạo một xung lực mới gắn kết chặt chẽ cộng đồng trí thức hai nước. Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thành công rực rỡ, mở ra một chương mới đầy triển vọng cho cả hai quốc gia và cho cộng đồng người Việt tại đây.
2: Đặc biệt trong cộng đồng thanh niên sinh viên Việt Nam tại Nga, nhiều bạn trẻ coi đây

0: là cơ hội để được lắng nghe những định hướng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, qua đó hiểu rõ hơn về trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự phát triển của đất nước. Với các du học sinh, một trong những kỳ vọng lớn nhất là chuyến thăm sẽ góp phần mở rộng hơn nữa những lĩnh vực hợp tác gắn trực tiếp với thế mạnh đào tạo nghiên cứu của Nga cũng như nhu cầu phát triển mới của Việt Nam, đặc biệt trong khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
1: Dịp này, truyền thông Nga đưa tin đậm nét về sự kiện Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước Liên bang Nga.
2: Hãng thông tấn TASS khai thác nội dung cuộc phỏng vấn Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trước chuyến thăm, trong đó nhấn mạnh hợp tác với Liên bang Nga có ý nghĩa rất quan trọng đối với Việt Nam. Các lĩnh vực được hai bên quan tâm thúc đẩy trước mắt và lâu dài gồm kinh tế, quốc phòng an ninh, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và văn hóa. Báo Vedomosti dẫn thông báo của Điện Kremlin về kế hoạch cuộc hội đàm giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Hai nhà lãnh đạo sẽ đánh giá tình hình và triển vọng phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga. Nội dung hội đàm xoay quanh hợp tác kinh tế thương mại, khoa học giáo dục và giao lưu nhân văn. Tờ Moskovsky Komsomolets nhận định chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga cho thấy mức độ tin cậy chính trị cao giữa lãnh đạo hai nước. Bài viết nhấn mạnh yêu cầu tập trung vào các vấn đề cụ thể, thực tiễn, hướng tới tháo gỡ các rào cản trong hợp tác kinh tế thương mại và tìm kiếm những động lực mới cho quan hệ song phương.
1: Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Chung-sik và phu nhân, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 9. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Chung-sik chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Ngay sau lễ đón, hai bên tiến hành hội đàm. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
3: Nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Cho Chung-sik bày tỏ trân trọng việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là khách mời đầu tiên sau khi Quốc hội Hàn Quốc kiện toàn ban lãnh đạo mới. Chủ tịch Quốc hội Cho Chung-sik nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy triển khai các thỏa thuận cấp cao, đặc biệt là những kết quả đã đạt được trong chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 8 năm 2025 và chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung vào tháng 4 năm 2026, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Hàn Quốc Việt Nam. Tại cuộc hội đàm, hai chủ tịch quốc hội đã nhất trí duy trì thường xuyên trao đổi chiến lược cấp cao, triển khai tầm nhìn chiến lược về liên kết kinh tế hai nước trong bối cảnh tình hình mới, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Qua đó, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỷ USD trong năm 2026 và hướng tới 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững. Tiếp tục ưu tiên nguồn vốn ODA không hoàn lại và ODA ưu đãi cho các dự án của Việt Nam, thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ trở thành động lực phát triển của quan hệ hai nước, đồng thời tích cực quan tâm cải thiện chính sách để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước yên tâm đầu tư ổn định lâu dài tại mỗi nước. Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân, tăng cường hiểu biết, gắn kết giữa nhân dân hai nước, tiếp tục quan tâm cải thiện chính sách để bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc và cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam, trong đó có khoảng 100.000 gia đình đa văn hóa Việt Hàn để họ yên tâm sinh sống, học tập và làm việc lâu dài tại mỗi nước. Về hợp tác nghị viện, hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác giữa quốc hội hai nước thời gian qua và nhấn mạnh ngoại giao nghị viện có vai trò quan trọng trong giám sát thúc đẩy thực hiện các cam kết thỏa thuận, góp phần đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất. Hai bên thống nhất duy trì thường xuyên trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao và các cấp, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng pháp luật, thể chế phục vụ phát triển bền vững, tích cực thúc đẩy giao lưu trao đổi giữa các ủy ban bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến trong thời gian tới, triển khai hiệu quả bản ghi nhớ hợp tác giữa quốc hội hai nước ký tháng 11 năm 2025. Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai chủ tịch quốc hội cùng cho rằng tăng cường phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Chủ tịch quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Hàn Quốc tích cực chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công hội nghị cấp cao APEC 2027, tăng cường phối hợp tại Liên Hợp Quốc và triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác ASEAN-Hàn Quốc, Mekong-Hàn Quốc.
1: Trong chuyến thăm chính thức Hàn Quốc ngày hôm nay tại thủ đô Seoul, Chủ tịch quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Đảng Sức mạnh Quốc dân Giang Đông Húc và Chủ tịch Đảng Dân chủ Đồng hành Kim Min-suk.
2: Tại các cuộc tiếp, lãnh đạo hai đảng của Hàn Quốc khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam, mong muốn tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy thực hiện hiệu quả các thỏa thuận đã ký giữa hai nước và giữa các đảng. Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai đảng tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại đầu tư theo hướng cân bằng, bền vững, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030, khuyến khích doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, hạ tầng và năng lượng. Hai bên cũng nhất trí tăng cường giao lưu nhân dân, văn hóa, giáo dục, du lịch và hợp tác giữa các địa phương, đồng thời ủng hộ Việt Nam.

0: Nam đăng cai hội nghị toàn thể Hội nghị quốc tế các chính đảng châu Á lần thứ 14 vào năm 2028. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các đảng Hàn Quốc tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, trong đó có các gia đình đa văn hóa Việt Hàn, khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về đề án tổng kết 8 năm thực hiện nghị quyết số 26 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và xây dựng nghị quyết mới về cán bộ, công tác cán bộ.
0: Theo kết luận, sau 8 năm thực hiện nghị quyết số 26, nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu về công tác cán bộ được nâng lên. Thể chế quy định, quy trình từng bước hoàn thiện, phân cấp phân quyền, kiểm soát quyền lực, kỷ luật kỷ cương được tăng cường. Tuy nhiên, chất lượng đội ngũ cán bộ còn chưa đồng đều, cán bộ có năng lực nổi trội, chuyên gia giỏi ở một số lĩnh vực chiến lược còn thiếu. Công tác đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu, việc lượng hóa, kiểm chứng sản phẩm, kết quả công tác còn hạn chế. Cơ chế phát hiện thu hút trọng dụng nhân tài chưa đủ mạnh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tiếp tục hoàn thiện nghị quyết mới theo hướng tạo bước phát triển về tư duy, thể chế và phương thức công tác cán bộ, chuyển mạnh từ quản lý từng khâu sang quản trị, xây dựng và phát triển đội ngũ thống nhất, liên thông, xuyên suốt. Ba đột phá chiến lược được xác định gồm đổi mới căn bản đánh giá, lựa chọn, sử dụng và sàng lọc cán bộ, tạo nguồn phát triển đội ngũ và trọng dụng nhân tài, hoàn thiện thể chế và quản trị đội ngũ cán bộ dựa trên dữ liệu, trách nhiệm và kiểm soát quyền lực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, thước đo cuối cùng của công tác cán bộ là chọn đúng người, bố trí đúng việc, phát huy đúng năng lực và kịp thời sàng lọc cán bộ không đáp ứng yêu cầu.
3: Hôm nay tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị Ban Thường vụ tháng 8. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì hội nghị. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
4: Trong tháng 8 vừa qua, Đảng ủy và các đảng ủy trực thuộc chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, trong đó tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo điều hành theo hướng bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả. Đổi mới mạnh mẽ tư duy từ học tập quán triệt sang hiểu sâu hành động đúng làm đến cùng trong từng bước triển khai và quyết liệt sâu sát trong lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện với kết quả sản phẩm cụ thể, qua đó góp phần chấn chỉnh lề lối làm việc, chuẩn hóa quy trình công tác và nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của cơ quan. Trong tháng 9, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác tham mưu, chuẩn bị phục vụ Hội nghị Trung ương 4 khóa 14. Cùng với đó, các đơn vị tham mưu thực hiện đúng tiến độ yêu cầu theo kế hoạch chuyển đổi số ngành tổ chức xây dựng đảng, quản lý theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, cập nhật tình hình xây dựng, làm sạch, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đảng viên, số hóa hồ sơ đảng viên, triển khai thực hiện 4 thủ tục hành chính của đảng trên môi trường điện tử, sử dụng ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử, nghiên cứu tham mưu triển khai thực hiện quy trình về xét tặng huy hiệu đảng trên phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0. Riêng về kế hoạch thực hiện 5 nghị quyết và 1 chỉ thị của Bộ Chính trị, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu.
5: Trong quá trình xây dựng kế hoạch là chúng ta quán triệt yêu cầu xuyên suốt của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước, không làm cái kế hoạch theo cái kiểu sao chép nghị quyết, không giản trải nhiệm vụ, phải căn cứ chức năng nhiệm vụ của đảng ủy và từng đảng ủy trực thuộc để xác định công việc liên quan trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện. Cái nào là cái gắn với chức năng nhiệm vụ của mình thì ta phải đi sâu rất là cụ thể. Ví dụ như mấy nghị quyết về công tác tư tưởng, đây ta phải rất sát. Đây ta là các cơ quan truyền thông, các cơ quan làm công tác tư tưởng, đúng không? Cái thứ hai là xây dựng đội ngũ cán bộ, ta phải làm rất sâu cái này các ông chị.
3: Hôm nay tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 12 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau đây.
0: Xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại các đảng bộ, Bộ Y tế và Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, các đồng chí Trần Văn Thuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Y tế, Đậu Văn Diện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội, Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, trong phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng các đồng chí Đậu Văn Diện, Nguyễn Đức Toàn, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Trần Văn Thuấn. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng một trường hợp và kết luận một số nội dung quan trọng khác.
3: Sáng nay tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức lễ công bố các quyết định của Thủ tướng về việc điều động bổ nhiệm ông Phạm Thành Ngại, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, nguyên Giám đốc Công an thành phố Huế, giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự và trao quyết định.
6: Trân trọng trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, hai tân Phó Tổng Thanh tra Chính phủ nhanh chóng nắm bắt công việc, phát huy kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm cùng tập thể lãnh đạo Thanh tra Chính phủ giữ vững đoàn kết, thống nhất. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục xây dựng ngành thanh tra tinh gọn, mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác dữ liệu phục vụ quản lý, phân tích, dự báo và cảnh báo sớm nguy cơ tiêu cực.
3: Sáng nay tại trụ sở Bộ Công an, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, gọi tắt là Ban chỉ đạo 57 Trung ương, có cuộc họp với thành viên Hội đồng Tư vấn Quốc gia thuộc Ban chỉ đạo. Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo 57 Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Quốc gia chủ trì cuộc họp. Phóng viên Đỗ Minh thông tin.
7: Tại cuộc họp, các đại biểu đã nêu ý kiến góp ý, hiến kế cụ thể nhằm thúc đẩy việc triển khai nghị quyết 57 trong thời gian tới. Trong đó nhấn mạnh việc phải xác định rõ sản phẩm, nhiệm vụ, nguồn lực và chủ thể chịu trách nhiệm. Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT cho rằng, khi nghị quyết 57 đã hoàn thành giai đoạn khai mở, nhiệm vụ quan trọng hiện nay là tổ chức hành động để tạo ra kết quả thực chất, có sức lan tỏa. Với danh mục 10 công nghệ chiến lược và 30 sản phẩm công nghệ chiến lược, từng nhiệm vụ cần được triển khai theo tinh thần 6 rõ.
8: Cái thiếu của chúng ta chính là cái sáu rõ. Cái sáu rõ là sản phẩm của chúng ta phải rõ, cái mô hình thời hạn bao giờ nó ra, rồi chúng ta phải nói rõ là đầu tư bao nhiêu, thu lại thế nào, và đặc biệt là rõ về nguồn lực. Tóm lại, mong muốn là mỗi cái danh mục này đó, chúng ta sẽ phải rất thì chết và phải có một người chịu trách nhiệm chính.
7: Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Công nghệ CMC cho rằng, khi điểm nghẽn đang chuyển từ thể chế sang tổ chức thực hiện, một trong những vấn đề then chốt là cơ chế tuyển chọn lực lượng đủ năng lực triển khai các nhiệm vụ công nghệ chiến lược.
9: Chính phủ và ban chỉ đạo có thể chọn ra từ 5 đến 10 cái doanh nghiệp dẫn dắt mà mình gọi là doanh nghiệp đầu tàu. Trong 10 doanh nghiệp này phải xác định ra mỗi một cái doanh nghiệp có cái thế mạnh gì. Từng cái doanh nghiệp cũng sẽ phải trình bày thế mạnh và trên cơ sở đấy thì mình sẽ phải xây dựng một cái cơ chế để làm sao mà tuyển chọn được đúng cái người mà mình sẽ giao cái nhiệm vụ đấy. Thì hiện nay là chúng ta đã xác định được 10 cái bài toán về công nghệ chiến lược và 30 cái sản phẩm. Lấy đấy chính là cái đầu bài tuyển chọn doanh nghiệp mà đáp ứng được các cái yêu cầu.
7: Đại tướng Lương Tam Quang đánh giá cao các ý kiến tâm huyết của chuyên gia, nhà khoa học, mong muốn Hội đồng Tư vấn Quốc gia trở thành ngọn hải đăng soi đường, góp phần tạo đột phá trong thực hiện nghị quyết 57. Thời gian tới, Hội đồng tập trung 3 nhóm nhiệm vụ, đề xuất ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo vào từng ngành, lĩnh vực địa phương, xác định, quy định, quy trình và giải pháp có thể triển khai ngay, nghiên cứu phát triển các tổ chức trung gian kết nối, chuyển giao, thử nghiệm và giao dịch.
3: Bắt đầu từ ngày hôm nay, thành phố Hà Nội tổ chức lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và phương án hướng tuyến trục đại lộ cảnh quan Sông Hồng, tỷ lệ 1/500. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
10: Người dân trong vùng dự án họ hiểu rất rõ về thực trạng cũng như những mong muốn làm sao cho cuộc sống nơi ở của bản thân gia đình có ngày một tốt hơn. Theo tôi, trong bản quy hoạch cần đặc biệt chú ý, chú trọng là nâng cao diện dành cho giao thông, hạ tầng xã hội, công viên cây xanh, các cái hồ điều hòa, tiện ích cho cuộc sống của người dân được tốt hơn.
11: Bà con rất phấn khởi sau khi biết thông tin là các cái một số cái làng cổ, trong đó có làng Yên Mỹ, thì cơ bản sẽ được giữ nguyên. Hiện nay thì các tổ tuyên truyền xin ý kiến của bà con, của nhân dân thì cũng đã triển khai các nội dung, và bắt đầu từ hôm nay thì chúng tôi sẽ có cái lịch chính thức để tuyên truyền.
12: Nếu mà so với cái tỷ lệ 1/2000 hoặc 1/500 mà giữ lại được một số các cái vị trí, ví dụ như cái khu đầm chấu hoặc là ngay cái khu An Dương của chúng tôi đây ấy, thì có thể giữ lại, hoặc là có những cái khu mà ở dưới gần chợ Long Biên cũng là một cái khu mà tái định cư lại. Thế còn nhìn chung thì nhân dân cũng đều ủng hộ.
6: Việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan trực tiếp trong ranh giới lập quy hoạch và trong vùng ảnh hưởng của quy hoạch được thực hiện theo hình thức niêm yết, trưng bày hồ sơ quy hoạch kèm theo phiếu lấy ý kiến tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã phường hoặc điểm sinh hoạt công cộng của khu vực lập quy hoạch và trong vùng ảnh hưởng của quy hoạch để Ủy ban Nhân dân các phường, xã tiếp nhận tổng hợp ý kiến của cộng đồng dân cư theo quy định. Cùng với đó, đăng tải hồ sơ quy hoạch kèm theo phiếu ý kiến điện tử trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội và hệ thống thông tin của địa phương, tiếp nhận tổng hợp ý kiến cộng đồng dân cư thông qua phiếu ý kiến điện tử. Dự kiến trong các ngày 11, 17 và 25 tháng 9 2026, Sở Xây dựng Hà Nội cũng sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp nhận tổng hợp ý kiến và trả lời nhân dân về bản điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày mùa thu lịch sử năm 1945, khi cả dân tộc đang sục sôi khí thế cách mạng, một nhiệm vụ đặc biệt được đặt ra là phải nhanh chóng thành lập một đài phát thanh quốc gia để truyền đi tiếng nói của cách mạng và chính quyền mới. Ngày 22 tháng 8 năm 1945, tại Bắc Bộ Phủ, Hà Nội, mệnh lệnh thành lập đài phát thanh quốc gia được truyền đạt. Và chỉ 16 ngày sau, trong điều kiện vô cùng thiếu thốn, Đài Tiếng Nói Việt Nam chính thức ra đời. Từ một căn phòng nhỏ được cách âm bằng những tấm chăn với những thiết bị kỹ thuật được cải tiến trong thời gian ngắn nhất, những người làm phát thanh đầu tiên đã tạo nên một dấu mốc đặc biệt. 11 giờ 30 phút ngày 7 tháng 9 năm 1945, Tiếng Nói Việt Nam lần đầu tiên vang lên trên sóng phát thanh.
13: Giữa những ngày sục sôi của mùa thu cách mạng, sáng ngày 22 tháng 8 năm 1945, tại tòa nhà Bắc Bộ Phủ Hà Nội, đại diện Trung ương Đảng đã truyền đi mệnh lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc thành lập một đài phát thanh quốc gia để phục vụ cách mạng. Mệnh lệnh được giao vô cùng gấp gáp trong bối cảnh thiếu thốn trăm bề. Thế nhưng, chỉ sau 16 ngày, Đài Tiếng Nói Việt Nam chính thức ra đời.
14: Studio được xây dựng để mà phát cái chương trình đầu tiên là số 4 Phạm Ngũ Lão, một cái căn phòng khoảng 30 mét, được ông Lê Quang Lân và đồng sự lấy cái chăn Nam Định ấy vây xung quanh để cách âm. Lúc đấy chưa có máy thu thanh, cho nên là làm gọi là làm thẳng, truyền trực tiếp tín hiệu về đài phát sóng vật mại và phát trên không trung.
15: Nhà báo Trần Đức Nuôi, nguyên trưởng ban thư ký biên tập Đài Tiếng Nói Việt Nam, đã ghi lại những câu chuyện đầy cảm xúc về quá trình thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam qua những lần gặp gỡ lớp cán bộ đầu tiên.
14: Chính ngay ông Trần Lâm sau này ông bảo là không hiểu vì sao mà làm được. Bởi vì thực sự là ở nước mình và trên toàn Đông Dương và Đông Nam Á thì chưa có một đài phát thanh quốc gia nào. Cho nên cái đó đối với các vị là cực kỳ mới mẻ. Thì trong người mới mẻ như thế thì các vị tìm ra được từng khâu một, giao cho từng người rõ cái công việc của mình để làm trong thời gian nhanh nhất. Thứ hai, cái khó nữa là về kỹ thuật. Thì từ cái máy VTD vô tuyến điện ấy, mà bây giờ tôi biết là đèn hiệu tít tè đấy, thì phải cải tiến để trở thành máy phát sóng phát thanh.
15: Đúng 11 giờ 30 phút ngày 7 tháng 9 năm 1945, trên bầu trời thu Hà Nội, âm thanh của chương trình phát thanh đầu tiên vang lên, lay động triệu triệu trái tim người dân Việt. Đài Tiếng Nói Việt Nam cất lời chào thính giả cùng toàn văn tuyên ngôn độc lập, công bố danh sách chính phủ lâm thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và chùm tin tức khởi nghĩa thành công ở khắp nơi, cả thông tin về tình hình thế giới.
14: Sáng hôm đấy thì ông Trần Lâm mới họp hội ý và giao làm cái chương trình phát thanh đầu tiên. Anh Nhất, Nguyễn Văn Nhất ấy, làm cho cái chương trình phát thanh đầu tiên. Mà cái khó không phải là gì cả mà chỉ là lời phi lộ. Phải có cái lời phi lộ là Đài Tiếng Nói Việt Nam ra đời là dưới cờ đỏ sao vàng với Tổ quốc. Thì đây là tiếng nói của nhân dân, của Tổ quốc. Và thứ hai là bạn của mọi gia đình, của mọi người. Và sẵn sàng nghe góp ý của mọi người, của thính giả, của nhân dân. Thế thì khoảng hơn 11 giờ thì ông Nguyễn Văn Nhất đã làm xong. Ông Trần Lâm xem lại xong rồi là bắt đầu là thôi, 11 giờ 30, bấm nút, phát.
15: Nhận xét về chương trình phát thanh đầu tiên của đài, Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng khẳng định, khoảnh khắc thời gian ấy, giờ phút lịch sử ấy chỉ diễn ra trong 90 phút, nhưng mãi mãi in đậm vào ký ức của người Việt Nam.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ căn phòng nhỏ được cách âm bằng những tấm chăn trong những ngày đầu thành lập, đến một cơ quan truyền thông quốc gia với nhiều loại hình báo chí ngày hôm nay, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đi qua 81 năm đồng hành cùng đất nước và nhân dân. 81 năm, tiếng nói ấy đã có mặt trong những thời khắc lịch sử, từ chiến tranh đến hòa bình, từ công cuộc đổi mới đến hội nhập và phát triển. Và ngày hôm nay, trong một kỷ nguyên truyền thông mới, những người làm báo của Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp tục giữ vững sứ mệnh đưa tiếng nói của Đảng, Nhà nước, của nhân dân đến với công chúng, đồng thời lắng nghe và phản ánh những vấn đề của cuộc sống. Tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục vang lên, đổi mới hơn nữa để đến gần hơn với công chúng và viết tiếp hành trình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam, ngày hôm nay, các đoàn công tác của Đài Truyền hình Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Binh chủng Tăng Thiết Giáp, các đơn vị thuộc Bộ Công an đã đến thăm chúc mừng Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam đã gửi lời chúc mừng tới tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động của Đài Tiếng Nói Việt Nam nhân kỷ niệm 81 năm thành lập. Đồng chí Nguyễn Thanh Lâm bày tỏ niềm tự hào về di sản chung hơn 80 năm qua của Đài Tiếng Nói Việt Nam, nền tảng vững chắc luôn đồng hành cùng đất nước, đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cùng với đó, để thắt chặt hơn nữa sự hợp tác nghiệp vụ trong bối cảnh bùng nổ công nghệ, lãnh đạo VTV đã đề xuất một giải pháp đột phá trên không gian số, thí điểm kết nối đưa hai nền tảng số của hai cơ quan cùng hiện diện trên một nền tảng chung. Cảm ơn và ghi nhận những lời động viên chúc mừng của lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Tổng giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Đỗ Tiến Sĩ khẳng định.
16: Những người làm phát thanh, những người làm truyền hình, và nói rộng hơn nữa thì những người làm công tác truyền thông thì rất đỗi tự hào khi nhắc về 58 quán sứ, trung tâm phát thanh quốc gia từ thời kỳ bom rơi đạn nổ, và chúng ta cùng nhau chung nhau là chúng ta cùng tiến bộ và đáp ứng được cái kỳ vọng của các cấp ngành, đặc biệt là các bác lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như là các khán thính độc giả. Những người đã yêu Đài Tiếng Nói Việt Nam trong cái chặng đường phía trước thì luôn luôn gặp cảnh.
4: Trong sáng nay, đoàn công tác của Binh chủng Tăng Thiết Giáp Bộ Quốc phòng, các đơn vị của Bộ Công an và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã đến thăm chúc mừng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Ngô Minh Hiển chủ trì tiếp đoàn. Lãnh đạo các cơ quan khẳng định tiếp tục phát huy mối quan hệ gắn bó, tăng cường trao đổi, phối hợp, phát huy thế mạnh của mỗi bên trong thực hiện nhiệm vụ, phản ánh kịp thời những đóng góp của lực lượng quân đội và công an đối với đất nước và nhân dân.
3: Chương trình tiếp tục với những nội dung khác. Tại cuộc họp thường kỳ tháng 8 diễn ra sáng nay, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk dành nhiều thời gian đánh giá tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đến đầu tháng 9, tỷ lệ giải ngân của tỉnh mới đạt chưa tới 35% kế hoạch, đứng thứ 30 trong số 34 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong khi chỉ còn 4 tháng nữa là kết thúc niên độ ngân sách. Phản ánh của phóng viên Nam Trang.
17: Theo ông Cao Đình Huy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, tháng 8 theo kịch bản phải giải ngân ít nhất 3.000 tỷ đồng, nhưng thực tế chỉ đạt khoảng 604 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu giải ngân theo kế hoạch quý 3, tháng 9, tỉnh Đắk Lắk phải thực hiện khoảng 5.154 tỷ đồng. Sở Tài chính đã làm việc với các chủ đầu tư liên quan, yêu cầu cam kết tiến độ, đồng thời đề nghị các ngành khẩn trương hỗ trợ hoàn thiện thủ tục, nhất là thẩm định, phê duyệt dự án để có cơ sở ra vốn. Sở cũng sẽ rà soát tiến độ từng dự án để tham mưu điều chuyển vốn từ những dự án chậm sang các dự án có khối lượng và khả năng giải ngân tốt hơn.
18: Hiện nay, Sở Tài chính là sẽ cấp trên cơ sở mà mượn nguồn linh hoạt và chỉ cấp cho những dự án đã có khối lượng nghiệm thu thôi. Hàng tuần, chúng tôi sẽ đề nghị các ban lý là có đề xuất lên và chúng tôi sẽ cấp ngay đối với những khối lượng hoàn thành. Nếu trong trường hợp các dự án không giải ngân được, chúng tôi thu lại rồi cấp cho các dự án có khối lượng.
17: Hiện tại, 60% áp lực giải ngân vốn đầu tư công của Đắk Lắk đang tập trung tại 4 ban quản lý dự án là Ban Quản lý Dự án Giao thông và Nông nghiệp, Ban Đầu tư Xây dựng phía Đông, Ban Buôn Ma Thuật và Ban Tuy Hòa. Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu phải tạo chuyển biến rõ nét trong đầu tư công, giải phóng mặt bằng và các công trình trọng điểm. Ông yêu cầu báo cáo cụ thể khả năng giải ngân của từng dự án, từng khối lượng công việc, kiên quyết điều chuyển vốn khỏi các dự án không có khả năng thực hiện sang những dự án có nhu cầu và khả năng giải ngân tốt hơn. Trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu, chủ đầu tư phải xem xét thay thế.
19: văn phòng phải báo cáo cho lãnh đạo ủy ban kế hoạch phân công lãnh đạo ủy ban phụ trách từng chủ đầu tư và kế hoạch đi kiểm tra đôn đốc từng dự án, đi tận công trường xem là cái nhà thầu ấy người ta có máy móc thiết bị không, người ta có công nhân không, mang tất cả sổ nhật ký công trường ra để rà soát và xem đảm bảo rằng từ thời điểm nay đến cuối năm xem là giải ngân được bao nhiêu. Nếu mà trong một vướng là chúng ta phải xác định rõ là nhà thầu không đảm bảo năng lực thì yêu cầu chủ đầu tư phải thay thế.
3: Trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu gia tăng mạnh mẽ, yêu cầu cắt giảm thủ tục, rút ngắn thời gian và nâng cao hiệu quả quản lý tại cửa khẩu đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Tại Lạng Sơn, việc ứng dụng công nghệ hiện đại của Chi cục Hải quan khu vực 6 và từng khâu nghiệp vụ không chỉ giải quyết hiệu quả áp lực thiếu hụt nhân sự mà còn kiến tạo một môi trường thông quan minh bạch, chuyên nghiệp, tạo động lực mạnh mẽ cho kinh tế biên mậu. Ghi nhận của phóng viên Duy Thái.
20: Tại đội hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, nếu trước đây bộ phận làm thủ tục đối với tờ khai phương tiện cần tới 8 đến 12 người trực, thì nay con số này đã giảm xuống chỉ còn 4 đến 5 người. Từ khi phần mềm quản lý phương tiện vận tải xuất nhập cảnh đi vào hoạt động, toàn bộ quy trình từ khai báo trực tuyến đến xử lý dữ liệu đã được tự động hóa tối đa. Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã phục vụ gần 7.000 doanh nghiệp, đẩy kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 2,5 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 60% so với cùng kỳ. Đặc biệt, số thu nộp ngân sách nhà nước đã vượt mốc 7.250 tỷ đồng, tăng 80% và vượt dự toán giao năm 2026. Ông Ngô Lam Sơn, Phó đội trưởng Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị cho biết:
21: Thời gian qua, Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đã trọng tâm triển khai với phương châm hành động là đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo là động lực, là nền tảng cho sự phát triển, hướng tới mô hình hải quan hiện đại, chuyên nghiệp và minh bạch, góp phần đảm bảo dòng chảy thương mại thông suốt tại cửa khẩu quốc tế đường bộ lớn nhất của cả nước. Đơn vị đã tích cực chủ động đẩy mạnh ứng dụng các cái phần mềm, hệ thống công nghệ thông tin từ khâu tiếp nhận, xử lý hồ sơ đến khâu kiểm tra giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh.
20: Không chỉ riêng tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, việc ứng dụng công nghệ vào quản trị dữ liệu đang được triển khai mạnh mẽ và đạt được những kết quả tích cực tại hệ thống các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Bà Nguyễn Thị Thu Nga, Phó đội trưởng Hải quan ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng cho biết:
22: Thì chuyển đổi số tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong đổi mới phương thức quản trị hải quan theo hướng hiện đại, chuyển từ quản lý theo quy trình thủ công sang quản trị dựa trên dữ liệu số. Nhờ đó giảm tối đa thành phần hồ sơ, thao tác thủ công và thời gian chờ đợi cho doanh nghiệp, sẽ giúp đẩy nhanh cái tốc độ thông quan và giải phóng hàng qua ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng.
20: Sức hút của mô hình hải quan số không chỉ nằm ở sự kết nối đồng bộ, thống nhất, mà còn góp phần rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao tính minh bạch, chính xác trong hoạt động hải quan, tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp. Ông Trần Quyết Thắng, đại diện một doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đánh giá:
23: Trước đây một bộ hồ sơ có thể làm rơi vào 30 phút, nhưng hiện tại này thì chỉ rơi vào khoảng hơn 1 phút thôi, là các ban ngành có thể tích cho chúng tôi hoàn thành ngay được.
20: Từ số hóa quy trình đến kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các lực lượng, chuyển đổi số tại các cửa khẩu Lạng Sơn đang từng bước tạo nên những thay đổi căn bản trong phương thức quản lý điều hành, tạo nền tảng để xây dựng mô hình hải quan số hiện đại, chuyên nghiệp, đồng hành cùng doanh nghiệp và góp phần thúc đẩy kinh tế biên mậu Lạng Sơn phát triển bền vững.
3: Mỗi năm trên thế giới có khoảng 700.000 trẻ em dưới 5 tuổi tử vong do các vấn đề liên quan đến ô nhiễm không khí. Đây là thông tin được Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF đưa ra tại lễ tổng kết chương trình hành động vì không khí sạch và tương lai bền vững, hưởng ứng Ngày Quốc tế Không khí sạch vì bầu trời xanh năm 2026 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức chiều nay tại Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Quang Huy.
24: Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, tại Việt Nam, ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu đang là những thách thức có tác động sâu rộng tới kinh tế, sức khỏe và đời sống. Trẻ em và thanh thiếu niên là một trong những nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ các rủi ro môi trường nói chung và ô nhiễm không khí nói riêng. Phát biểu tại buổi lễ, ông Lý Phát Việt Linh, chuyên gia chương trình biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai, ứng phó khẩn cấp thuộc UNICEF Việt Nam cho biết, chương trình hợp tác giữa UNICEF và Bộ Nông nghiệp và Môi trường là một phần trong nỗ lực nhằm thúc đẩy quyền được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh của mọi trẻ em, đồng thời tạo điều kiện để trẻ em và thanh niên được tham gia, được lắng nghe và đóng góp vào các giải pháp cho tương lai của chính mình. Ông Lý Phát Việt Minh khẳng định:
25: UNICEF cam kết đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam, Bộ Nông nghiệp Môi trường, Báo Nông nghiệp Môi trường, các đối tác, trường học, cộng đồng, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên, để cùng hướng tới một tương lai nơi mà mọi trẻ em đều được lớn lên, học tập và vui chơi trong một môi trường an toàn và hít thở không khí sạch. Tôi cũng mong muốn nhắn gửi tới các bạn trẻ ngày hôm nay, hãy tiếp tục đặt câu hỏi, hãy tiếp tục sáng tạo, hãy tiếp tục kể những câu chuyện của mình, và hãy tiếp tục thúc đẩy chúng tôi, những người lớn, phải hành động mạnh mẽ hơn nữa.
24: Trước đó, trong sáng nay, vòng chung kết cuộc thi

0: Sáng tạo trẻ, hành động vì bầu không khí trong lành đã diễn ra với 6 đội thi từ các trường đại học trên toàn quốc đã trình bày, phản biện với đội ngũ chuyên gia các sáng kiến hướng tới giải quyết những vấn đề liên quan đến ô nhiễm không khí, môi trường và biến đổi khí hậu.
1: Tay chân miệng là bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt trong độ tuổi dưới 5. Trong thời điểm năm học mới bắt đầu, nguy cơ lây lan trong các trường mầm non, mẫu giáo càng cần được lưu ý. Vậy cha mẹ cần nhận biết và xử trí thế nào khi trẻ mắc tay chân miệng? Phản ánh của phóng viên Huyền Trang.
2: Tại khoa truyền nhiễm Bệnh viện Nhi Trung ương, nhiều bệnh nhi đang điều trị tay chân miệng là trẻ dưới 5 tuổi. Điều đáng nói, biểu hiện ở mỗi trẻ có thể không giống nhau.
3: Cháu ở nhà thì có biểu hiện là sốt cao, nghĩa là bọn em không cắt sốt được. Thì ở nhà cháu cũng sốt được 3 hôm, thì chuyển xuống viện nhi, lúc đấy cháu tình trạng của cháu là sốt cao 39 độ 3. Và cái trong họng cháu thì có những cái nốt nhỏ. Cái nốt nhỏ đấy và xuống đây được các bác sĩ xét nghiệm, làm xét nghiệm máu thì dương tính với chân tay miệng, thì chúng em chuyển vào đây là tối hôm chủ nhật.
2: Không phải trường hợp nào mắc tay chân miệng cũng xuất hiện đầy đủ những dấu hiệu điển hình như các nốt phỏng nước ở lòng bàn tay, bàn chân. Theo tiến sĩ bác sĩ Đỗ Thiện Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Nhi Trung ương, phụ huynh cần đặc biệt chú ý đến những thay đổi trong hành vi, thân nhiệt và phản ứng của trẻ, bởi đây có thể là những dấu hiệu cảnh báo sớm.
4: Một số các cái triệu chứng của các cái biến chứng nặng của tay chân miệng thì cái triệu chứng sớm nhất là đứa trẻ quấy khóc, thậm chí đứa trẻ quấy khóc cả đêm, không ngủ. Thì các mẹ này thường hay giải thích là do con bé có các cái nốt nó đau miệng, nhưng mà thực tế không phải như vậy, đó là các cái tình trạng nhiễm độc thần kinh ở cái giai đoạn rất sớm. Đứa trẻ cứ ngủ khoảng độ 15-20 phút lại dậy quấy khóc, và quấy khóc khoảng độ 15-20 phút lại ngủ tiếp, cứ như thế cả đêm. Thì đấy là cái triệu chứng sớm nhất. Và tiếp theo đấy thì là cái triệu chứng thứ hai là sốt cao liên tục mà không đáp ứng với thuốc hạ sốt thông thường, thì đấy cũng là một cái tình trạng mà có các cái hóa chất trung gian của các cái quá trình đáp ứng viêm tăng rất cao trong cơ thể, gây nên cái tình trạng nhiễm độc thần kinh. Thì chúng ta phải dùng một cái thuốc hạ sốt đặc biệt hơn, đó là các cái thuốc mà các cái chế phẩm của ibuprofen thì có thể mới hạ được sốt. Và cái triệu chứng thứ ba nữa mà các bà mẹ cũng có thể theo dõi được, đấy là cái tình trạng đứa trẻ giật mình. Tức là đứa trẻ có thể vẫn đang ngồi chơi bình thường nhưng mà vẫn có những cái triệu chứng giật mình. Thì khi có những cái triệu chứng đó, đó là ba cái triệu chứng mà rất sớm thì chúng ta phải thật chú ý theo dõi. Và nếu có một trong số các cái triệu chứng đó thì chúng ta phải cho trẻ đưa đi khám và cho nhập viện để điều trị.
2: Bên cạnh việc nhận biết dấu hiệu chuyển nặng, một vấn đề khác cũng cần được quan tâm là khả năng lây lan của tay chân miệng. Virus gây bệnh có thể lây qua tiếp xúc trực tiếp với người bệnh, qua dịch tiết và phân của trẻ mắc bệnh. Trong môi trường nhà trẻ, mẫu giáo, khi trẻ thường xuyên chơi cùng nhau, dùng chung đồ chơi và tiếp xúc gần, nguy cơ lây nhiễm càng cao. Bởi vậy, khi phát hiện trẻ mắc bệnh, phụ huynh cần cho trẻ nghỉ học, hạn chế tiếp xúc với những trẻ khác và chú ý vệ sinh không gian sinh hoạt.
1: Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
5: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay thời tiết Bắc Bộ chủ yếu có nắng, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông ở một vài nơi. Ở khu vực Trung Bộ đã có mưa rào và dông cục bộ. Dự báo chiều tối và đêm nay ở khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía đông tỉnh Quảng Ngãi và cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Chiều tối nay ở khu vực miền Đông Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, với lượng mưa từ 10 đến 20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đáng chú ý, khoảng ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 9, Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác khi một đợt không khí lạnh yếu đầu mùa tác động. Nhiệt độ cao nhất có thể giảm còn khoảng 31 độ C, thấp nhất khoảng 24 độ, mang lại cảm giác mát mẻ hơn.
1: Mời quý vị nghe tiếp chương trình tin chúng tôi vừa nhận. Chiều nay tại thủ đô Seoul, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc Han Song-suk.
6: Nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Thủ tướng Hàn Quốc Han Song-suk chuyển lời thăm hỏi thân tình của Tổng thống Hàn Quốc tới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Thủ tướng Han Song-suk khẳng định chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc, đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới trên mọi lĩnh vực, trong đó có hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn Thủ tướng Han Song-suk, Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị và thắm tình hữu nghị, khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng quan hệ với Hàn Quốc, mong muốn hợp tác hai nước tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả, bền vững, tương xứng với khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị chính phủ Hàn Quốc triển khai hiệu quả khoản vay ODA trị giá 4 tỷ đô la Mỹ giai đoạn 2026-2030 đã cam kết dành cho các dự án ưu tiên của Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm về quản lý phát triển các trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, hỗ trợ Việt Nam đào tạo chuyên gia công nghệ cao, mở rộng tiếp nhận lao động chất lượng cao, lao động thời vụ và hỗ trợ người lao động Việt Nam hòa nhập với xã hội sở tại. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Hàn Quốc tiếp tục quan tâm bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, trong đó có hơn 100.000 gia đình đa văn hóa Việt Hàn, khẳng định Quốc hội Việt Nam cam kết hỗ trợ tối đa cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam. Ủng hộ những đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thủ tướng Xuân Xúc khẳng định sẽ thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo. Thủ tướng Xuân Xúc cũng chúc mừng đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đã vô địch Asian Cup 2026 cùng huấn luyện viên Kim Sang Sik, khẳng định giao lưu nhân dân và các gia đình đa văn hóa Việt Hàn là cầu nối quan trọng trong quan hệ hai nước. Trên cơ sở đó, chính phủ Hàn Quốc sẽ nỗ lực bảo vệ quyền lợi của công dân Việt Nam tại Hàn Quốc, cải thiện môi trường lao động và tạo thuận lợi về vấn đề thị thực nhập cảnh. Thủ tướng Hàn Quốc Song Suk cũng cam kết phía Hàn Quốc với kinh nghiệm đăng cai APEC 2025 sẽ tích cực hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công APEC 2027.
1: Tin quốc tế, sáng nay Iran tuyên bố sẽ thiết lập một vùng kiểm soát mở rộng trải dài từ ranh giới phong tỏa của Hải quân Mỹ qua eo biển Hormuz và tiến sâu ở Vịnh Ba Tư. Quyết định này được đưa ra ngay sau chuỗi tập kích tên lửa và không kích ăn miếng trả miếng giữa lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và quân đội Mỹ, đẩy eo biển Hormuz vào nguy cơ bị phong tỏa trên diện rộng. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tổng hợp thông tin.
7: Tuyên bố mang tính bước ngoặt được đưa ra trực tiếp bởi người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran, ông Mohsen Rezai, trên sóng truyền hình nhà nước Iran, vạch rõ ranh giới của vùng cấm mới. Ông Rezai tuyên bố:
8: trong những ngày và tuần tới, chúng tôi sẽ công bố một vùng hạn chế bên ngoài eo biển Hormuz. Tuyến đường này bắt đầu từ đường phong tỏa hải quân của Mỹ, mở rộng về phía eo biển Hormuz và tiếp tục đi vào vịnh Ba Tư. Bất kỳ tàu nào đi vào khu vực này với ý định đi qua eo biển Hormuz và bị nhận diện sẽ bị đưa vào danh sách trừng phạt của chúng tôi.
7: Cùng với cảnh báo trừng phạt các tàu vi phạm, ông Rezai cho biết Tehran đang chuẩn bị ký một thỏa thuận hành lang hàng hải mới với Oman, đồng thời khẳng định việc phóng thử tên lửa chống hạm đặc biệt nhắm qua tàu chiến Mỹ cách đây 48 giờ là thông điệp răn đe rõ ràng rằng Iran đủ năng lực đánh chìm các chiến hạm chở hàng trăm chiến binh Mỹ nếu quyền lợi kinh tế của nước này tiếp tục bị xâm phạm. Phản ứng trước động thái phong tỏa của Iran, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Rye đã xuất hiện trực tiếp trên các kênh truyền hình lớn như CNN và Fox News để trấn an thị trường và khẳng định sự can dự quân sự của Mỹ. Động thái thiết lập vùng kiểm soát ngoài eo biển Hormuz của Iran đánh dấu sự đổ vỡ hoàn toàn của trạng thái hòa hoãn mong manh, gia tăng nguy cơ dẫn đến đối đầu trực tiếp giữa hai chiến lược phong tỏa đối nghịch tại cửa ngõ Vịnh Ba Tư. Khi cả hai bên đều không có dấu hiệu nhượng bộ và liên tục nâng mức độ răn đe quân sự, tuyến hàng hải trung chuyển 1/5 lượng dầu mỏ của thế giới đang đứng trước nguy cơ tê liệt toàn diện, đe dọa trực tiếp đến sự ổn định của thị trường năng lượng toàn cầu.
1: Thúc đẩy thương mại bằng đồng tiền quốc gia dự kiến trở thành một trong những chủ đề quan trọng tại hội nghị thượng đỉnh BRICS diễn ra ngày 12 và 13 tháng 9, trong bối cảnh nhóm tìm cách tăng cường liên kết kinh tế và xây dựng các cơ chế tài chính thiết thực giữa các thành viên. Phóng viên Lê Dũng thông tin.
9: Trước hội nghị thượng đỉnh, Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương các nước BRICS sẽ nhóm họp trong 2 ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 9 tại thủ đô New Delhi, tiếp đó là diễn đàn doanh nghiệp BRICS ngày 11 tháng 9. Chương trình nghị sự tập trung vào các cơ chế tài chính nội khối, trong đó có việc tăng cường thương mại giữa 11 thành viên thông qua sử dụng đồng tiền quốc gia trong thanh toán. Đây không phải vấn đề mới đối với BRICS. Các nước thành viên đã nhiều lần thảo luận về việc tăng sử dụng đồng tiền quốc gia trong giao dịch nội khối và xây dựng các cơ chế thanh toán phù hợp. Trong đó, vấn đề này từng được đề cập tại hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Kazan, Nga năm 2024. Năm nay, nội dung này tiếp tục được đặt trong mục tiêu rộng hơn là giảm chi phí giao dịch, thúc đẩy thương mại nội khối và tăng kết nối giữa các nền kinh tế thành viên. Tuy nhiên, với vai trò chủ tịch BRICS năm 2026, Ấn Độ không muốn việc tăng sử dụng đồng nội tệ được hiểu là sáng kiến nhằm phi đô la hóa hay thay thế đồng đô la Mỹ. Ấn Độ cũng không ủng hộ hình thành một mạng lưới thanh toán chung của BRICS mà ưu tiên các cơ chế song phương và sử dụng có chọn lọc đồng tiền quốc gia trong giao dịch thương mại.
1: Đảng Lựa chọn vì nước Đức đã giành chiến thắng lịch sử trong cuộc bầu cử cấp bang diễn ra ngày hôm qua tại Saxony-Anhalt. Với khoảng 44% số phiếu, AfD trở thành lực lượng chính trị mạnh nhất tại nghị viện bang, đồng thời tiến gần hơn bao giờ hết tới khả năng lần đầu tiên tham gia điều hành một chính quyền cấp bang kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
10: Theo kết quả sơ bộ, đảng lựa chọn vì nước Đức giành 39 trong tổng số 83 ghế tại nghị viện bang, chỉ thiếu 3 ghế so với 42 ghế cần thiết để đạt đa số tuyệt đối. Kết quả này vượt xa thành tích của AfD tại bang Thuringia năm 2024, khi đảng này giành 32,8% số phiếu, cho thấy ảnh hưởng của AfD tại miền đông nước Đức tiếp tục gia tăng. Phát biểu tại lễ mừng chiến thắng ở thủ phủ Magdeburg, đồng lãnh đạo AfD Alice Weidel tuyên bố đảng này đã giành được quyền lãnh đạo rất rõ ràng. Trong khi đó, ứng cử viên hàng đầu của AfD tại Saxony-Anhalt, ông Ulrich Siegmund, đánh giá kết quả là một khoảnh khắc lịch sử.
11: Chiến thắng bầu cử này thể hiện một bước nhảy vọt về niềm tin của người dân, và chúng ta sẽ không phụ lòng tin đó. Chúng ta sẽ không thỏa hiệp các nguyên tắc của mình. Chúng ta là sự lựa chọn vì nước Đức.
10: Tuy nhiên, chiến thắng này chưa đồng ý AfD có thể tự đứng ra thành lập chính quyền. Với 39 ghế, đảng này vẫn thiếu đa số tuyệt đối. Trong khi đó, các đảng chính thống tại Đức lâu nay duy trì bức tường lửa từ chối hợp tác chính trị với AfD. Trong khi AfD đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay, Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo CDU của Thủ tướng Friedrich Merz lại chịu thất bại nặng nề. CDU lực lượng đã cầm quyền tại Saxony-Anhalt trong 24 năm, chỉ giành chưa tới 18% số phiếu, giảm mạnh so với mức 37,1% năm 2021. Các cuộc bầu cử cấp bang tiếp theo, trong đó có tại Berlin trong tháng 9, vì thế sẽ được theo dõi chặt chẽ. Kết quả tại những địa phương này có thể cho thấy liệu Saxony-Anhalt là một bước ngoặt riêng lẻ hay là dấu hiệu rõ hơn về sự thay đổi tương quan lực lượng trong chính trường Đức.
1: Trong cảnh báo mới nhất đưa ra ngày hôm nay, Tổ chức Khí tượng Thế giới thuộc Liên Hiệp Quốc cho biết tình trạng ô nhiễm do các đợt nắng nóng và cháy rừng ngày càng dữ dội trên thế giới có nguy cơ làm suy yếu những nỗ lực toàn cầu nhằm cải thiện chất lượng không khí và bảo vệ sức khỏe con người. Tổng hợp biên tập viên Võ Giang.
12: Trong báo cáo thường niên của mình, Tổ chức Khí tượng Thế giới trích dẫn một nghiên cứu cho thấy các vụ khói bụi cháy rừng nghiêm trọng đã tăng gấp 3 lần trên toàn cầu kể từ những năm 1990 và có thể là nguyên nhân dẫn đến gần 100.000 ca tử vong tăng thêm mỗi năm trong giai đoạn từ 2010 đến 2018. Nhà khoa học Lorenzo Labrado thuộc Tổ chức Khí tượng Thế giới đánh giá:
13: cháy rừng có nguy cơ làm đảo ngược những tiến bộ về chất lượng không khí ở nhiều quốc gia, bởi vì dù thành phố hay khu vực của bạn có sạch đến đâu, nếu có lượng lớn ô nhiễm do cháy rừng tràn tới, thì chất lượng không khí tại các khu vực đó vẫn có thể bị ảnh hưởng tiêu cực.
12: Báo cáo của Tổ chức Khí tượng Thế giới đồng thời nhấn mạnh tác động tiêu cực ngày càng lớn của bụi mịn từ khói cháy rừng, muội than, vi nhựa, khí ozone tầng mặt đất tới sức khỏe con người, nhất là các bệnh về hô hấp, tim mạch. Cảnh báo của Tổ chức Khí tượng Thế giới được đưa ra trong một năm mà thế giới ghi nhận tình trạng nắng nóng gay gắt và các vụ cháy rừng tàn khốc tại nhiều khu vực ở châu Âu, trong khi hiện tượng El Nino có khả năng đặc biệt mạnh trong những tháng tới.
1: Hôm nay, Nepal tổ chức quốc tang tưởng niệm những người thiệt mạng trong thảm họa lũ quét ngày 26 tháng 8. Các cơ quan chính phủ treo cờ rủ và nhiều gia đình hoàn tất các nghi lễ để tưởng nhớ người đã khuất. Theo cơ quan quản lý thiên tai Nepal, thảm họa này đã khiến hơn 1.300 người tại Nepal và Tây Tạng thiệt mạng, đồng thời khoảng 5.000 người vẫn mất tích, trong đó có hơn 500 người nước ngoài. Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
14: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang trải qua đợt tập huấn kéo dài 10 ngày tại Tô Châu, Trung Quốc nhằm chuẩn bị cho ASEAN 20. Mới đây, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đã có khởi đầu thuận lợi khi giành chiến thắng 1-0 ở trận giao hữu đầu tiên gặp câu lạc bộ Giang Tô. Kết quả này mang lại tinh thần phấn khởi, giúp ban huấn luyện tiếp tục thử nghiệm đội hình và cải thiện các bài tập tranh chấp thể hình. Trước khi khép lại chuyến tập huấn, toàn đội có một trận giao hữu chất lượng nữa gặp đội tuyển nữ Trung Quốc vào ngày 9 tháng 9. Là gương mặt giàu kinh nghiệm với lần thứ 3 tham dự đại hội, thủ môn Trần Thị Kim Thanh chia sẻ:
15: đây là lần thứ 3 tham dự tham dự ASEAN. Năm 2008 thì Thanh dự bị cho chị Việt Trinh, còn năm 2022 do dịch Covid chuyển sang năm 2023. Thì năm đó mình làm với đối thủ Nhật Bản, Bangladesh và Nepal. Tuy đội tuyển giành chiến thắng 2 trận vào lễ thua Nhật Bản có kết quả như vậy, nên là mình không được xếp kết quả tốt để lọt vào tứ kết. Thì năm nay bản thân Thanh cũng như là toàn đội sẽ cố gắng nỗ lực thi đấu thật tốt để đạt những cái kết quả mà mình mong muốn.
14: Tại ASEAN 20, đội tuyển nữ Việt Nam nằm cùng bảng với Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Sự chủ động cùng tinh thần quyết tâm được kỳ vọng sẽ giúp các cầu thủ trẻ bứt phá. Sau chuyến tập huấn tại Tô Châu, đội tuyển sẽ di chuyển sang Nhật Bản tranh tài từ ngày 14 tháng 9. Cùng chọn Trung Quốc làm điểm đến tập huấn chuẩn bị cho ASEAN 20 như đội tuyển bóng đá nữ, đội tuyển xe đạp đường trường nữ Việt Nam cũng vừa hoàn thành xuất sắc 2 tháng rèn quân tại Côn Minh. chuyến tập huấn ở vùng núi cao đã mang lại những tín hiệu chuyên môn rất tích cực cho các tay đua. Huấn luyện viên Huỳnh Văn Chánh cho biết.
16: Cung đường tập luyện ở độ cao là từ 1.900m đến 2.700m thì phải nói là giúp cho vận động viên tích lũy rất là nhiều về cái trình độ chuyên môn, công sức ngưỡng leo đèo cũng như là cái ngưỡng VO2 max. Thì phải nói là trong quá trình chuẩn bị thì tất cả các em vận động viên đã nỗ lực phấn đấu và tập trung quyết liệt để là làm sao thi đấu để đạt thành tích tốt nhất của cái ASEAN tại Nhật lần này.
14: Tại đại hội tới, các cua rơ nữ Việt Nam sẽ phải chinh phục quãng đường 91 km với rất nhiều thử thách. Tuy nhiên, điểm tựa từ đợt tập huấn vừa qua giúp toàn đội thêm tự tin. Theo kế hoạch, ngày 10 tháng 9 tới, tuyển xe đạp nữ sẽ di chuyển sang Nhật Bản để làm quen lộ trình, quyết tâm tranh chấp huy chương tại ASEAN 20. Bên cạnh sự chuẩn bị tích cực về chuyên môn và thể lực của từng đội tuyển, toàn đoàn thể thao Việt Nam cũng đang nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ trước ngày lên đường tham dự ASEAN 20. Sáng nay tại Hà Nội, lễ ký kết hợp tác ba bên giữa Ủy ban Olympic Việt Nam, công ty Suntory PepsiCo Việt Nam và Vietcontent đã diễn ra, chính thức mang đến nguồn lực đồng hành quan trọng cho các tuyển thủ. Đánh giá về sự ủng hộ này, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam nhấn mạnh.
17: Ở đây không chỉ là nguồn động viên về vật chất mà là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn đối với các vận động viên của chúng tôi. Và tôi hy vọng rằng các vận động viên này nó sẽ được thể hiện bằng nỗ lực, bằng ý chí phấn đấu, quyết tâm của đoàn thể thao cũng như của các vận động viên. Cái kết quả cuối cùng là những tấm huy chương sẽ đem lại của đoàn thể thao Việt Nam trong cái kỳ ASEAN này.
14: Lễ ký chính thức đánh dấu việc Revive, thương hiệu nước uống thể thao thuộc Suntory PepsiCo Việt Nam, trở thành nhà tài trợ đồng hành cùng đoàn thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20. Ở lượt trận thứ 2 bảng A giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia diễn ra chiều nay, đương kim vô địch Thái Sơn Bắc khẳng định sức mạnh khi đè bẹp trẻ Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 6-0. Các bàn thắng của Lâm Tới, Mota, Trọng Kiên, Hữu Bắc cùng cú đúp của Văn Tú đã mang về chiến thắng đậm đà cho đại diện thủ đô. Trận thắng này giúp Thái Sơn Bắc vươn lên có 4 điểm sau 2 lượt trận, mở rộng cánh cửa vào vòng bán kết. Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Riêng Khánh Hòa có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8.
6: tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Những thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Hoàng Ân, Thanh Trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
18: Thông tin quảng cáo. Với gừng và các tinh dầu, trong gừng thái dương tăng sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
19: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
20: Thế à?
19: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
20: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
19: được. Đi mua ngay đi.
20: Nước súc miệng Valentine,
19: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
20: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: 1080.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Bình Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình,

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, từ 18:58 đến 24:00. 18:58 giới thiệu chương trình, 19:00 câu chuyện âm nhạc, tự hào trên những chặng đường mới. 19:30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 19:40 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, tuổi cao chung sức chung lòng. 20:10 quốc phòng toàn dân, 20:20 chuyên đề công thương, tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 20:30 trạm cảm xúc, NTV, sóng nối yêu thương. 20:40 tiếp chuyện bạn nghe đài, 20:50 bản tin thể thao, 20:55 bản tin tài chính, 21:00 chương trình thời sự Nghệ An, 21:30 câu chuyện truyền thanh, chị em, 22:00

0: vội vã một chút và quay trở về nhà mệt nhoài một chút thì hãy vẫn vui vì chúng ta vẫn còn có một việc để làm, được hít thở bầu không khí yên bình cũng như là còn có một nơi để trở về. Buồn phiền thì rồi cũng sẽ qua, mệt mỏi rồi cũng sẽ được lấp đầy bởi những trải nghiệm ý nghĩa. Hãy lạc quan và yêu đời lên nào.
1: Chà chà, lại hơi năng lượng quá rồi đấy. Không biết là dopamine gì đây mà ghê gớm đến vậy.
0: Ừ, nghe số mùng 7 tháng 9 là đã đủ vitamin cho chị Mai chưa?
1: Vitamin tổng hợp và nhiều dưỡng chất và khoáng chất. Tuy nhiên thì thuốc này không dùng để chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.
0: Nhưng mà đùa chút thôi, trong nó có không khí thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ vào nội dung chính chị Mai ạ.
1: Vâng, hôm nay thì chúng tôi muốn kể một câu chuyện đặc biệt một chút. Bởi chủ đề của chương trình đó chính là tự hào trên những chặng đường mới. Nói về chính những người đang ngày ngày làm việc trong ngôi nhà chung của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Nghe chị Mai nói mà em thấy hôm nay hai chị em mình phải tự soi mình rồi nha. Bình thường lên chương trình thì kể chuyện ca sĩ, kể chuyện bài hát, chuyện hậu trường của âm nhạc. Còn hôm nay lại kể chuyện những người làm báo, làm phát thanh, làm truyền hình mà toàn là những gương mặt quen thuộc thôi.
1: Quen đến mức mà có khi chỉ cần nghe tiếng bước chân ngoài hành lang thôi thì đã đoán được là ai đang đi rồi đấy. Nhưng mà cũng chỉ những con người rất quen thuộc ấy lại đang tạo nên những câu chuyện rất đáng nhớ của nghề.
0: Vâng, và nếu nói về nghề phát thanh truyền hình Nghệ An thì có một ngày đặc biệt mà chắc chắn là không ai quên được. Ngày 7 tháng 9, ngày 7 tháng 9 năm 1956 thì Đài Truyền thanh Nghệ An ra đời. 20 năm sau cũng vào ngày 7 tháng 9 năm 1976 thì Đài Truyền hình Vinh được thành lập.
1: Vâng, để rồi năm 2026 này thì chúng ta cùng đón một dấu mốc thật đẹp, 70 năm phát thanh và 50 năm truyền hình Nghệ An. Đó là hành trình được tạo nên bởi biết bao thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên, quay phim, kỹ thuật viên và người lao động. Và để có được sự phát triển ấy, để có được sự vững mạnh đấy thì luôn luôn cần có sự đồng hành của khán thính giả, đúng không Trần Đô?
0: Chính xác. Và hôm nay thì với những thế hệ đã đi qua với rất nhiều những cái hành trình để tạo nên 70 năm phát thanh cũng như 50 năm truyền hình Nghệ An, thì những thế hệ ấy đang đứng trong một ngôi nhà chung, một cái dấu mốc với Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Đó chính là từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, Báo Nghệ An và Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, hai cơ quan báo chí lớn nhất của tỉnh Nghệ An hợp nhất thành Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, mở ra một chặng đường mới với nhiều cơ hội nhưng cũng đặt lên vai những người làm nghề những yêu cầu mới.
1: Vâng, làm báo hôm nay thì không chỉ cần nhanh mà còn phải đổi mới, làm chủ công nghệ, biết kể câu chuyện trên nhiều nền tảng. Nhưng dù phương thức có thay đổi thì điều cốt lõi vẫn vậy, những người làm báo phải giữ được trách nhiệm, sự tận tâm, tận tụy và tình yêu với nghề.
0: Và có lẽ đó cũng là điều mà chúng tôi muốn nói trong chương trình hôm nay. Tự hào không chỉ bởi những con số 70 năm, 50 năm, mà còn bởi phía sau những dấu mốc ấy là rất nhiều con người đã âm thầm làm việc, cống hiến và viết tiếp câu chuyện của báo chí Nghệ An.
1: Mở đầu cho câu chuyện ấy, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với NTV Sóng Nối Yêu Thương, sáng tác của nhạc sĩ Lê Hàm qua phần thể hiện của Tốp Ca Nữ, Đoàn Nghệ thuật Quân khu 4. Một ca khúc như lời kết nối giữa những người làm nghề, giữa các thế hệ và giữa NTV với khán thính giả. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Vừa rồi là NTV Sóng Nối Yêu Thương, một cái tên rất đẹp bởi phía sau mỗi chương trình đến với khán giả luôn là sự kết nối của cả một tập thể. Có người xuất hiện trước ống kính, có người đứng sau máy quay, có người ngồi bên bàn dựng, người lo âm thanh kỹ thuật, mỗi người một việc nhưng cùng chung một mục tiêu, đó chính là đưa thông tin đến với công chúng khán giả.
1: Ngày nay thì có cái hay là khán thính giả thường chỉ nhìn thấy vài phút trên sóng thôi. Còn phía sau vài phút ấy thì có khi là cả một ngày chạy đua, Trần đôi nhỉ. Phóng viên đi hiện trường rồi quay phim thì tác nghiệp, biên tập viên xử lý nội dung rồi đến giờ lên sóng, tất cả lại cùng hồi hộp nhìn đồng hồ.
0: Chính xác luôn, cái tâm lý mà chuẩn bị lên sóng đó nó cũng
2: rất là hồi hộp, đúng không?
0: Và gay cấn, đúng không? Và cũng có những người thì chẳng bao giờ xuất hiện trên màn hình, nhưng lại là một phần không thể thiếu của chương trình. Đó chính là điều làm nên sức mạnh của một cơ quan báo chí. Và mỗi vị trí thì đều quan trọng, mỗi người đều góp một phần vào câu chuyện chung.
1: Nhưng nghề báo hôm nay thì còn có thêm một thử thách nữa. Không chỉ làm tốt những gì mà mình đã quen mà phải liên tục học những cái mới. Công nghệ thay đổi này, rồi cách công chúng tiếp nhận thông tin thay đổi, nên là người làm báo cũng phải tự làm mới mình mỗi ngày.
0: Chính xác, từ phát thanh truyền hình rồi đến báo điện tử, nội dung số và trên các nền tảng mới, hành trình ấy đang mở ra nhiều cơ hội. Đặc biệt là từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 thì báo Nghệ An và đài phát thanh truyền hình Nghệ An hợp nhất, cùng tạo nên một ngôi nhà chung với nguồn lực và thế mạnh được quy tụ.
1: Và với truyền thống đã có thì chúng ta tiếp tục đi xa hơn, kể được nhiều câu chuyện hơn và đưa những câu chuyện của Nghệ An đến gần hơn với công chúng bằng nhiều cách mới.
0: Và đó cũng chính là tinh thần của ca khúc tiếp theo, NTV Vươn Cao Vươn Xa, sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quốc Nam, cũng là một đồng nghiệp của NTV. Và qua phần thể hiện của top

0: Chị Mai này, nghe xong ca khúc vừa rồi thì không hiểu sao mà em cứ nhớ đến cái cảnh là có khi đang ngồi ở cơ quan, điện thoại nó reo một cái thôi là vài phút sau đã thấy phóng viên vội vã lên đường rồi. Mà chuyến đi thì chẳng ai biết trước là sẽ kết thúc lúc nào, đúng không chị?
1: Ừ, đúng đấy. Có những ngày mà theo một câu chuyện từ sáng đến tối, có khi là chỉ một thông tin nhỏ cũng phải khảo sát, rồi tìm hiểu, xác minh, gặp nhân vật, rồi ghi hình, rồi trở về xử lý để kịp giờ phát sóng nữa. Nghề báo thì có lẽ không cho phép mình chỉ đứng ngoài quan sát thôi, mà phải trực tiếp đi, trực tiếp nghe và trực tiếp chứng kiến.
0: Và em nghĩ đó cũng là lý do mà nghề phóng viên có rất nhiều câu chuyện phía sau. Có những chuyến công tác xa, những lần tác nghiệp trong những điều kiện không thuận lợi, bão gió, rồi những bữa cơm vội, những đêm về muộn, nhưng đổi lại là cái cảm giác mình vừa mang một câu chuyện từ thực tế đến khán giả.
1: Vâng, đặc biệt là trong một cơ quan báo chí thì phóng viên cũng đâu có đơn phương độc mã, đúng không? Chúng ta luôn luôn làm việc nhóm. Và phía sau một phóng viên là quay phim, kỹ thuật, rồi biên tập viên, rồi cả một ekip cùng góp sức để hoàn thiện tác phẩm nữa.
0: Ừ, nói vui là phóng viên có thể là người chạy đầu tiên, nhưng chắc chắn là không phải là người chạy một mình đâu.
1: Chỉ những con người ấy qua nhiều thế hệ đã góp phần tạo nên truyền thống của báo chí, phát thanh và truyền hình Nghệ An. Và hôm nay, khi mà chúng ta cùng nhìn lại hành trình 70 năm phát thanh, 50 năm truyền hình, thì câu chuyện về nghề cũng là câu chuyện về những con người đã chọn công việc này và gắn bó với nó.
0: Và ngay sau đây sẽ là một ca khúc nghe tên thôi đã thấy rất đúng chủ đề hôm nay. Em là phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, một sáng tác của nghệ sĩ ưu tú Xuân Lộc qua sự thể hiện của tô ca nữ NTV.

0: Nói đến những người làm nghề mà khán giả thường gặp trên sóng, ngoài phóng viên, quay phim, biên tập viên còn có một lực lượng rất là đặc biệt. Những người mà như Mai Vế Đôi chẳng hạn, dùng chính giọng nói của mình để có thể kết nối với khán giả, phát thanh viên và MC.
1: Chính xác, em thấy phát thanh viên là một cái nghề rất là thú vị. Khán giả có thể không nhìn thấy mình nhưng lại nhớ mình qua cái giọng nói. Có những giọng đọc gắn với một chương trình đến mức là chỉ cần nghe vài câu là người nghe đã nhận ra ngay đó là ai rồi.
0: Kiểu như là thường anh Mai gặp những người lạ ấy, họ sẽ ồ lên một tiếng, ôi đây là Lê Mai. Thường thì sáng nào cũng mở radio và nghe Lê Mai và Trần Đô đọc chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc, đúng không?
1: Chính xác.
0: Và để một cái giọng nói truyền cảm trên sóng thì phía sau đó cũng là cả một quá trình rèn luyện, nào là phát âm, rồi nhịp nói, cách nhấn câu, xử lý tình huống, tất cả thì đều phải tập, đúng không Đô? Nhất là khi lên sóng trực tiếp nhá, đôi khi chỉ một tiếng động bất ngờ hay là một sự cố nho nhỏ về kỹ thuật cũng đủ khiến cho người dẫn phải nhanh trí xử lý rồi.
1: Chính xác, chưa kể là có những lúc đang dẫn rất là say sưa mà tai nghe đạo diễn nói một câu, thế là phải lập tức thay đổi kịch bản. Người nghe bên ngoài thì vẫn thấy là chương trình nó diễn ra rất là bình thường, rất là suôn sẻ, còn phía trong chắc chắn là tim cũng đập nhanh hơn một chút. Và Trần Đô thì cũng từng trải qua những tình huống này rồi.
0: Đó chính là sự phối hợp của cả ekip, đúng không? Người đứng trước micro hay là máy quay là người đại diện cho chương trình, nhưng mà phía sau vẫn luôn có cả một tập thể cùng hỗ trợ. Và cũng như những người làm nghề khác thì các MC, phát thanh viên hôm nay cũng đang phải thích nghi với môi trường truyền thông mới, khi một nội dung không chỉ xuất hiện trên sóng phát thanh hay là truyền hình mà còn có thể được kể

0: trên các nền tảng số.
1: Nghĩa là giọng nói vẫn quan trọng nhưng mà cách kể chuyện của chúng ta thì đã thay đổi để có thể gần hơn với khán thính giả hôm nay, đúng không?
0: Đúng vậy, dù công nghệ có thay đổi thế nào thì điều giữ người ta ở lại vẫn là nội dung và cách mà chúng ta truyền tải nội dung ấy. Đó cũng là phần trong hành trình đổi mới của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, một ngôi nhà chung đang tiếp tục phát huy truyền thống và mở ra những cách làm mới.
1: Và tiếp tục sẽ là một ca khúc rất đúng với câu chuyện mà chúng ta vừa nhắc tới, Em là phát thanh viên, sáng tác của Yi Jiang Tun qua phần

0: Chị Mai này nói về những người làm nghề, về những dấu mốc của phát thanh truyền hình Nghệ An, thì em lại tò mò một chuyện, đó là với chị, một người đã có hơn 20 năm gắn bó với nghề, thì có lẽ đã có rất nhiều những kỷ niệm. Chị có thể kể một kỷ niệm mà chị nhớ nhất trong những ngày đầu lên sóng không?
1: Ôi, nhiều lắm đâu ạ. Nhưng mà nhớ nhất có lẽ là lần đầu tiên đứng trước máy quay. Nào là tim đập, chân run, và dù đã thuộc kịch bản rất là kỹ rồi, nhưng mà lúc đó dường như trí não nó chạy đi đâu mất, mọi con chữ nó không còn ở trong não nữa. Cuối cùng thì cuộc ghi hình kéo dài tận gần 3 tiếng cơ. Rồi những lần công tác xa, say xe lên xuống, đến nỗi là chỉ mới nhìn thấy xe đã khiếp mất rồi. Hay là cả những lần mà dẫn sân khấu lớn, ngộp đến nỗi là hoa mắt, chóng mặt, mà đến vài giây không thể thốt nên lời. Nghĩ lại thì thấy là nghề cho mình nhiều thử thách thật đấy, nhưng mà cũng chính những lần như thế lại giúp cho mình trưởng thành hơn và gắn bó với nghề hơn.
0: Rất nhiều kỷ niệm đúng không nào? Để có một người dẫn chương trình tự tin đứng trước khán thính giả hôm nay thì phía sau đó là cả một quá trình rèn luyện rất dài đó quý vị.
1: Thế còn Trần Đô, tại sao chọn bảo vào phát thanh truyền hình Nghệ An?
0: Ngày ấy thì thực ra là em cũng có mơ ước về làm MC phát thanh viên đâu, chỉ là cái lúc đấy cái duyên nghề mình đến từ lúc mà học đại học ấy, thì sau đấy thì cũng tập tành, cũng làm quen với phát thanh truyền hình. Và lúc ấy thì cơ quan mình chưa sáp nhập thì em xin về đài phát thanh truyền Nghệ An để thực hiện cái ước mơ của mình, để một lần đứng vào studio của NTV và ước được lên sóng giống như các anh chị ở đài Nghệ An.
1: Và có lẽ là không ngờ là điều ước ấy lại thành sự thật đúng không?
0: Và có lẽ là khi mà mình thực sự trở thành một phần của nơi này ấy, thì mình mới hiểu là để có một cái thương hiệu NTV được khán thính giả tin yêu như hôm nay là một cái hành trình rất dài và bền bỉ với sự cống hiến của tất cả mọi người của đài.
1: Đúng vậy, từ những ngày đầu của phát thanh Nghệ An vào năm 1956 đến truyền hình Nghệ An vào năm 1976, qua nhiều thế hệ, những người làm nghề đã không ngừng xây dựng, vun đắp và tạo nên vị thế của báo chí Nghệ An. Chất lượng nội dung, hình thức thể hiện, diện phủ sóng không ngừng được nâng lên. Từ báo chí truyền thống thì chúng ta tiếp tục phát triển theo hướng đa loại hình, đa phương tiện.
0: Vâng, và hôm nay thì hơn 200 con người đang cùng làm việc trong ngôi nhà chung báo phát thanh truyền hình Nghệ An cùng với những thế hệ cô chú đi trước. Nghĩ đến cái hành trình ấy thì có lẽ ai cũng có quyền tự hào đúng không nào? Bởi từ những bước hình thành phát triển, chúng ta đã từng bước vươn xa trở thành một trong những cơ quan báo chí được tin cậy trong hệ thống báo chí cả nước.
1: Nhưng mà càng tự hào về những

0: những gì đã có, chúng ta càng hiểu phía trước còn rất nhiều việc phải làm. Báo chí hôm nay đứng trước sự cạnh tranh ngày càng lớn của mạng xã hội và truyền thông mới. Nguồn thu quảng cáo thì sụt giảm, trong khi là nguồn nhân lực, nhất là những lĩnh vực chuyên sâu như công nghệ thông tin này, đồ họa vẫn là một bài toán cần được quan tâm.
1: Và có lẽ thách thức lớn nhất vẫn là làm thế nào để mỗi người trong ngôi nhà chung này tiếp tục giữ được nhiệt huyết, không ngừng học hỏi sáng tạo và cùng nhau tạo nên những sản phẩm xứng đáng với truyền thống mà các thế hệ đi trước đã gây dựng.
0: Bởi 70 năm phát thanh và 50 năm truyền hình thì không chỉ là những con số để nhìn lại, đó là một hành trình của con người, của những thế hệ đã cống hiến. Và hôm nay là trách nhiệm của chúng ta trong việc viết tiếp hành trình ấy.
1: Và nếu phải nói một câu về ngôi nhà chung này thì em nghĩ đó chính là tự hào về những gì đã qua, nhưng mà không bằng lòng với những gì mình đang có để tiếp tục đi xa hơn bằng chính sức mạnh của sự đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo và tình yêu nghề. Khép lại câu chuyện âm nhạc hôm nay thì mời quý vị sẽ thưởng thức Chuyển Kênh, sáng tác và thể hiện bởi Ngọt.
0: Và đây cũng chính là ca khúc cuối cùng trong chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc ngày hôm nay. Và câu chuyện của những người làm báo trên quê hương của bác thì vẫn đang được tiếp tục. Chúng tôi tự hào được là một phần trong câu chuyện ấy và chúc cho ngôi nhà chung của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày càng phát triển, tiếp tục có những bước đi vững vàng và những sản phẩm ngày càng chất lượng.
1: Và chúng tôi hy vọng là bằng sự tin yêu của quý vị khán thính giả, những người làm báo hôm nay sẽ luôn có thêm động lực để giữ gìn truyền thống, nỗ lực mỗi ngày và viết tiếp những câu chuyện đẹp của báo chí Nghệ An. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, đa hồng cầu nguyên phát là một bệnh máu mãn tính, trong đó tủy xương sản xuất quá nhiều tế bào máu, đặc biệt là hồng cầu. Khi số lượng hồng cầu tăng cao, máu có thể trở nên đặc hơn, làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông và dẫn đến những biến chứng nguy hiểm. Điều trị bệnh chủ yếu nhằm kiểm soát số lượng tế bào máu và giảm nguy cơ biến chứng. Tuy nhiên, bên cạnh điều trị theo chỉ định của bác sĩ, chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh cũng rất quan trọng. Vậy người bệnh đa hồng cầu nguyên phát nên ăn gì?

có cần kiêng thịt đỏ, thực phẩm giàu purin hay thực phẩm chứa sắt? Uống nhiều nước có giúp phòng biến chứng hay không? Và những thực phẩm nào nên hạn chế? Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Thưa quý vị và các bạn, một bữa ăn nên có đủ các nhóm chất cần thiết, gồm chất bột đường, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất. Không nên vì lo ngại bệnh mà loại bỏ hoàn toàn một nhóm thực phẩm. Tinh bột vẫn cần thiết để cung cấp năng lượng. Người bệnh có thể lựa chọn cơm, khoai, ngô, yến mạch, bánh mì, nguyên cám hoặc các loại ngũ cốc nguyên hạt với lượng phù hợp. Nếu có điều kiện, nên tăng tỷ lệ ngũ cốc nguyên hạt, rau xanh và trái cây thay cho những thực phẩm chứa nhiều đường đơn hoặc tinh bột tinh chế. Về chất đạm, có thể lựa chọn cá, thịt gia cầm, bò sa, trứng, sữa, đậu phụ và các loại đậu. Thịt đỏ không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn, nhưng nên ăn với lượng vừa phải và ưu tiên phần thịt nạc. Cách chế biến cũng rất quan trọng, nên ưu tiên luộc, hấp, kho hoặc áp chảo với lượng dầu vừa phải. Hạn chế các món chiên rán nhiều dầu mỡ, thịt chế biến sẵn, thức ăn nhanh và những món chứa quá nhiều muối. Một chế độ ăn như vậy không chỉ phù hợp với người bệnh đa hồng cầu nguyên phát mà còn có lợi cho tim mạch và sức khỏe tổng thể. Nước có vai trò gì đối với người bệnh đa hồng cầu nguyên phát? Đây là một trong những vấn đề người bệnh thường được quan tâm. Khi cơ thể thiếu nước, thể tích huyết tương có thể giảm, khiến máu trở nên cô đặc hơn. Vì vậy, duy trì đủ nước trong ngày là một thói quen quan trọng. Người bệnh nên uống nước đều đặn, không nên đợi đến khi khát mới uống. Lượng nước cần thiết ở mỗi người không hoàn toàn giống nhau, nhu cầu phụ thuộc vào tuổi, cân nặng, thời tiết, mức độ vận động và tình trạng sức khỏe. Đặc biệt, trong những ngày nóng bức, khi ra nhiều mồ hôi hoặc vận động ngoài trời, cần chú ý bổ sung nước phù hợp. Tuy nhiên, uống thật nhiều nước không thể làm giảm số lượng hồng cầu hoặc thay thế điều trị. Người bệnh cũng không nên tự ép mình uống một lượng nước quá lớn trong thời gian ngắn. Nếu đang mắc bệnh tim, bệnh thận hoặc được bác sĩ yêu cầu hạn chế nước, cần tuân thủ hướng dẫn riêng. Những thực phẩm giàu purin thường cần hạn chế gồm nội tạng động vật, một số loại thịt, hải sản và các loại thực phẩm chứa lượng purin cao. Tuy nhiên, không nên hiểu rằng tất cả người bệnh đa hồng cầu nguyên phát đều phải kiêng tuyệt đối thịt cá hoặc hải sản. Việc hạn chế căn cứ vào tình trạng axit uric, tiền sử gút, chức năng thận và chế độ ăn tổng thể. Nếu người bệnh chưa từng bị gút và axit uric không tăng, không nên tự ý loại bỏ quá nhiều thực phẩm giàu đạm vì có thể khiến khẩu phần ăn mất cân đối. Một nguyên tắc đơn giản là ăn vừa phải, đa dạng và hạn chế thực phẩm có nguy cơ làm tăng axit uric khi thực sự có chỉ định. Còn thực phẩm chứa oxalat thì sao? Oxalat là một chất có nhiều loại thực phẩm, thực vật. Ở một số người có nguy cơ hoặc tiền sử sỏi thận oxalat canxi, bác sĩ có thể hướng dẫn điều chỉnh lượng oxalat trong khẩu phần. Tuy nhiên, không nên tự ý loại bỏ toàn bộ rau xanh và trái cây. Người bệnh đa hồng cầu nguyên phát vẫn cần vitamin, chất xơ và khoáng chất từ thực phẩm. Nếu từng bị sỏi thận, người bệnh nên được đánh giá loại sỏi và nguyên nhân cụ thể. Khi đó, bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng mới có thể đưa ra hướng dẫn phù hợp. Uống đủ nước cũng là một phần quan trọng trong việc phòng sỏi thận đối với những người có nguy cơ. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, người bệnh có nên ăn nhiều thực phẩm giàu sắt? Đây là câu hỏi đặc biệt cần được lưu ý. Hồng cầu và sắt là thành phần quan trọng chứa hemoglobin. Tuy nhiên, ở người bệnh đa hồng cầu nguyên phát, việc tự bổ sung sắt không phải là cách để điều trị thiếu máu hay cải thiện sức khỏe. Vì vậy, người bệnh không nên tự ý uống viên sắt hoặc các sản phẩm bổ sung sắt. Những thực phẩm nào nên hạn chế? Nhìn chung, người bệnh đa hồng cầu nguyên phát nên hạn chế nhóm thực phẩm nhiều chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa. Ví dụ như thịt có nhiều mỡ, da, gia cầm, đồ chiên rán, nhiều dầu, thức ăn nhanh và một số loại bánh ngọt chứa nhiều bơ hoặc chất béo. Rượu bia có nên sử dụng hay không? Tốt nhất người bệnh nên hạn chế rượu bia. Rượu có thể ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể và không mang lại lợi ích điều trị đối với đa hồng cầu nguyên phát. Đặc biệt, nếu người bệnh đang sử dụng thuốc hoặc có bệnh lý về gan, dạ dày, tim mạch hay đang gặp vấn đề chảy

máu, cần trao đổi với bác sĩ về việc sử dụng rượu bia. Hút thuốc làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và mạch máu. Trong bối cảnh đa hồng cầu nguyên phát vốn đã có nguy cơ huyết khối, việc tiếp tục hút thuốc là một yếu tố nguy cơ không nên xem nhẹ. Có nên uống vitamin và khoáng chất bổ sung hay không? Không phải người bệnh nào cũng cần dùng thực phẩm bổ sung. Đặc biệt, người bệnh không nên tự bổ sung sắt chỉ vì thấy cơ thể mệt mỏi. Mệt mỏi có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau và cần được đánh giá. Đây là những triệu chứng không nên quy tất cả cho chế độ ăn. Đa hồng cầu nguyên phát có thể gây ra các biến chứng liên quan đến huyết khối, vì vậy việc nhận biết dấu hiệu cảnh báo rất là quan trọng. Thứ nhất, ăn đủ và đa dạng. Không tự ý loại bỏ hoàn toàn thịt, cá, trứng, sữa, rau xanh hay trái cây nếu không có chỉ định. Thứ hai, uống đủ nước. Uống nước đều đặn trong ngày, đặc biệt chú ý khi thời tiết nóng hoặc vận động nhiều, nhưng không uống quá mức nếu bác sĩ yêu cầu hạn chế nước. Thứ ba, hạn chế rượu bia và thuốc lá. Đây là những yếu tố có thể ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe tim mạch và toàn thân. Thứ tư, hạn chế thức ăn nhiều dầu mỡ, nhiều đường và thực phẩm chế biến sẵn. Thay vào đó, ưu tiên thực phẩm tươi, cách chế biến rất đơn giản. Thứ năm, nếu có gút hoặc acid uric cao, cần điều chỉnh lượng thực phẩm giàu purin theo hướng dẫn của bác sĩ. Không nên tự kiêng quá mức nếu chưa có vấn đề về acid uric. Thứ sáu, nếu có tiền sử sỏi thận, cần xác định nguyên nhân và loại sỏi trước khi thực hiện chế độ ăn hạn chế o salad. Không nên vì lo sỏi thận mà bỏ hoàn toàn rau xanh. Thứ bảy, không tự bổ sung sắt. Nếu có thiếu sắt, bác sĩ sẽ đánh giá nguyên nhân và cân nhắc việc bổ sung phù hợp. Thưa quý vị và các bạn, đa hồng cầu nguyên phát là bệnh mãn tính cần được theo dõi lâu dài. Người bệnh không cần quá lo lắng đến mức kiêng khem cực đoan, nhưng cũng không nên xem nhẹ chế độ ăn và lối sống. Một khẩu phần cân đối uống đủ nước, hạn chế rượu bia, thuốc lá, thức ăn, nhiều chất béo và đường, đồng thời điều chỉnh purin hoặc o-salad khi thực sự có chỉ định, sẽ giúp người bệnh kiểm soát tốt hơn những vấn đề sức khỏe đi kèm. Điều quan trọng nhất là không tự điều trị bệnh bằng thực phẩm. Không có loại rau, loại quả hay món ăn nào có thể làm giảm số lượng hồng cầu thay cho phương pháp điều trị chuyên khoa. Cũng không nên tự ý bỏ thuốc, ngừng lấy máu hoặc thay đổi liều điều trị chỉ vì cảm thấy cơ thể khỏe hơn. Nếu có bất kỳ thay đổi nào trong chế độ ăn, đặc biệt khi người bệnh đang điều trị bằng thuốc hoặc có thêm bệnh gút, sỏi thận, bệnh tim mạch, đái tháo đường hay bệnh thận, hãy trao đổi với bác sĩ. Sự phối hợp giữa điều trị đúng, ăn uống hợp lý, vận động phù hợp và theo dõi định kỳ sẽ giúp người bệnh chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe và giảm nguy cơ biến chứng. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với chủ đề Đa hồng cầu nguyên phát, người bệnh nên ăn gì, kiêng gì. Chương trình do biên tập Hiến Chương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Huyền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Kính chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, chủ động chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục Sức khỏe 365 ngày tiếp theo.

0: câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Những người thực hiện chương trình rất vui được gặp lại các cụ cùng quý vị thính giả trong khung phát sóng quen thuộc của chương trình câu lạc bộ người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Thưa quý các cụ, thưa quý thính giả, mỗi người dù ở bất cứ độ tuổi nào đều có thể góp một phần sức mình cho cuộc sống. Với người cao tuổi, đó có thể là kinh nghiệm được sẻ chia, một lời động viên, một việc làm vì cộng đồng, sự gương mẫu trong gia đình hay đơn giản là một tấm lòng luôn hướng về quê hương, làng xóm. Mỗi người một việc, mỗi người một cách đóng góp, nhưng khi cùng chung sức, chung lòng, những điều bình dị ấy sẽ tạo nên sức mạnh và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.
1: Trong chương trình câu lạc bộ người cao tuổi hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những vần thơ viết về tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng và vẻ đẹp của người cao tuổi trong cuộc sống hôm nay. Từ những việc làm bình dị đến những giá trị được trao truyền qua các thế hệ, tất cả cùng góp nên một thông điệp: tuổi cao vẫn có thể chung sức, chung lòng để làm cho gia đình thêm ấm áp, quê hương thêm nghĩa tình và cuộc sống thêm tốt đẹp.
2: Thưa quý thính giả, với người cao tuổi, tinh thần ấy thật đáng quý. Dẫu đi qua phần lớn chặng đường của cuộc đời, các bác, các ông, các bà vẫn luôn hiện diện trong những phong trào ở khu dân cư, trong việc xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn tình làng nghĩa xóm, chăm lo gia đình, giáo dục con cháu và đóng góp kinh nghiệm cho cộng đồng. Mỗi người một khả năng, một cách góp sức, nhưng khi cùng chung một tấm lòng, những điều nhỏ bé có thể tạo nên một sức mạnh lớn lao.
1: Và từ tinh thần ấy, cộng tác viên Ngô Minh Hiếu gửi đến chương trình bài thơ Đoàn kết là sức mạnh, một lời nhắn nhủ về giá trị của sự đồng lòng, chung tay trong hành trình xây dựng quê hương đất nước. Mời các cụ và quý vị thính giả cùng đón nghe. Đồng lòng góp sức dựng xây, chung tay vun đắp từng ngày đẹp tươi. Muôn người chung một nụ cười, non sông vững bước rạng ngời tương lai. Đoàn kết vượt mọi chông gai, một lòng son sắt chẳng phai nghĩa tình. Dẫu cho bão tố điêu linh, cùng nhau giữ vững niềm tin sống nòi. Quê hương vang vọng muôn nơi, tình dân nghĩa nước sáng ngời niềm tin. Chung lòng xây dựng bình yên, đồng tâm góp sức nối liền tương lai. Việt Nam đất nước anh tài, đoàn kết sức mạnh ngày mai huy hoàng. Cùng nhau giữ nước dựng làng, non sông giàu đẹp vẻ vang muôn đời. Độc lập tự do quý hơn vàng ngọc, quyết giữ gìn gấm vóc Việt Nam ta.

0: Thưa quý thính giả, đoàn kết không phải là điều gì xa xôi mà hiện diện trong chính những việc chúng ta cùng làm mỗi ngày. Khi mỗi người biết đặt lợi ích chung bên cạnh lợi ích riêng, biết sẻ chia, biết góp sức và cùng hướng về một mục tiêu tốt đẹp, cộng đồng sẽ thêm gắn bó, quê hương thêm sức sống. Với người cao tuổi, sự đóng góp ấy có thể không còn là những bước chân nhanh hay những công việc nặng nhọc, nhưng lại là vốn sống, là kinh nghiệm, là uy tín và trách nhiệm với cộng đồng. Ở đâu có việc chung, ở đó vẫn có những người cao tuổi âm thầm góp một phần công sức của mình. Thưa quý thính giả, sức mạnh của sự đoàn kết không chỉ được nhìn thấy trong cuộc sống hôm nay. Nhìn lại lịch sử dân tộc, chúng ta càng thấm thía giá trị của hai chữ đồng lòng. Đã từng trở thành sức mạnh để cả dân tộc đứng lên trong những năm tháng gian lao. Mạch cảm xúc ấy được tiếp nối trong bài thơ Sức mạnh kết đoàn của cộng tác viên Phan Sĩ Cảnh. Kính mời quý vị cùng nghe. Ngày tôi sinh, đất trời còn đen tối, giặc xéo gót giày đinh trên đồng đội, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào sân. Chúng cướp đi cuộc sống bao mùa xuân mà miệng chúng hoanh hoang rằng khai hóa, bị áp bức tới đường cùng cực quá. Nhân dân ta theo đảng quyết vùng lên, sau có thêm mặt trận chính quyền, tiếp cho toàn dân luồng sinh khí mới. Già trẻ gái trai giáo lương xốc tới, quyết xông pha giành chiến thắng về mình. Bao tuổi thanh xuân đã phải hy sinh, tất cả cho Việt Nam giành độc lập. Đảng một khối không thể gì chia cắt, sân đồng lòng quyết chí đấu tranh. Dưới ngọn cờ mặt trận Việt Minh, không vũ khí nào mạnh hơn bằng đoàn kết. Mọi kẻ thù xâm lăng phải chết, vì kết đoàn là sắt là gang, để hôm nay đất nước đã khang trang nhờ sự kết đoàn của toàn dân tộc.
1: Thưa các cụ và thưa quý vị thính giả, nếu mỗi người là một điểm tựa nhỏ bé, thì khi biết cùng nhau góp sức, những điểm tựa ấy sẽ tạo thành một sức mạnh lớn lao. Đó cũng là điều đã được hun đúc qua biết bao thế hệ người Việt Nam. Trong những năm tháng khó khăn, sức mạnh của cộng đồng, của tình làng nghĩa xóm, của đồng bào cùng chung một hướng luôn là nguồn động viên để mỗi người thêm vững vàng. Và hôm nay, tinh thần chung sức chung lòng ấy vẫn hiện diện trong cuộc sống quanh ta. Từ những phong trào ở khu dân cư đến những việc làm vì cộng đồng, người cao tuổi cũng luôn là một phần quan trọng trong sức mạnh ấy. Bằng kinh nghiệm, sự gương mẫu và tinh thần trách nhiệm, các ông, các bà cùng con cháu vun đắp cuộc sống bình yên, nghĩa tình. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với bài thơ Kết đoàn hơn cả sắt gang của cộng tác viên Lương Đảng để một lần nữa cảm nhận sức mạnh được tạo nên từ sự đồng lòng của mỗi người. Kết đoàn hơn cả sắt gang, chung lưng đấu cật vững vàng yên vui, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, chiến đấu chiến thắng kẻ thù ngoại bang. Đoàn kết hơn cả sắt gang, Nhật, Trung, Pháp, Mỹ tan hoang cút về, toàn dân đoàn kết nhất tề, Bắc Nam một mối thu về giang san. Quê hương tình nghĩa xóm làng như bầu với bí một dàn thương nhau, anh em chung một nhịp cầu, nối liền một dài sông sâu núi đồi. Con đường đảng bác sáng soi, cho dân cuộc sống tương lai huy hoàng. Nối vòng tay lớn kết đoàn, vững bền hơn cả sắt gang luyện rèn. Biết bao liệt sĩ quên mình, hy sinh đổi lấy hòa bình ngày nay. Chúng ta chung sức dựng xây, sắt gang còn kém hơn dày lòng dân.
0: Quý thính giả vừa nghe bài Kết đoàn hơn cả sắt gang của cộng tác viên Lương Đảng. Thưa quý vị, chung sức dựng xây, có lẽ đó là cách đẹp nhất để tinh thần đoàn kết tiếp tục được nối dài trong cuộc sống hôm nay. Bởi đoàn kết không chỉ tạo nên sức mạnh khi đối diện với những thử thách lớn, mà còn làm nên sự ấm áp trong từng cộng đồng dân cư, từng làng quê, từng mái nhà. Chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với bài thơ Tự hào thay dân nước Việt chúng tôi của cộng tác viên Nguyễn Thị Thu, một bài thơ chan chứa niềm tự hào về nghĩa đồng bào và truyền thống tương thân tương ái của người Việt. Kính mời quý vị cùng nghe. Tự hào thay dân nước Việt Nam tôi, khi hoạn nạn vẫn ngời lên khí phách, bão lũ về cửa nhà cuốn trôi sạch, lá rách vừa đùm lá rách tả tơi. Hành động thôi chẳng cần nói nhiều lời, nhu yếu phẩm đã đến nơi cần đến. Cả bản làng nơi đây không ánh điện, nhưng lửa lòng rực sáng cả trời đêm. Ai cũng mong một cuộc sống êm đềm, trời thử thách lòng dân thêm bền bỉ. Hai tiếng thiêng liêng đồng bào đồng chí, miền Bắc ơi miền Trung nghĩ là làm. Những chuyến xe hàng vượt mưa gió xuyên đêm, trợ giúp mọi người trong cơn bĩ cực. Người một chút gom lại cùng tiếp sức, bởi chúng ta đều con cháu Lạc Hồng. Nụ cười tươi che lấp cả bão sông, nơi đâu cần Nghệ An tôi đều ghé. Mong vượt nỗi đau phục hồi sức khỏe, Bắc Trung Nam mình mãi sẽ một nhà. Có nơi nào như nước Việt chúng ta, đoàn kết yêu thương mọi người thấu hiểu. Trong đại nạn, lòng thảo thơm đâu thiếu, quê hương mình vi diệu lắm Nghệ An ơi.
1: Thưa các cụ, từ những chuyến hàng vượt mưa gió đến những bàn tay sẻ chia trong lúc hoạn nạn, tình đồng bào vẫn luôn là một nét đẹp trong tâm hồn người Việt. Có khi sự chung sức được thể hiện bằng một việc làm lớn, nhưng cũng có khi chỉ là một phần quà, một lời hỏi thăm, một chút công sức dành cho người đang cần giúp đỡ. Mỗi sự sẻ chia đều làm cho cuộc sống thêm ấm áp, cộng đồng thêm gắn kết. Và trong dòng chảy chung ấy, người cao tuổi cũng đang góp phần bằng cách của riêng mình. Không nhất thiết phải là những việc làm lớn lao, bởi kinh nghiệm, tiếng nói, thời gian và sự gương mẫu của các ông, các bà cũng là những đóng góp rất đáng quý cho gia đình và cộng đồng. Từ những điều bình dị ấy, bài thơ Những bàn tay của cộng tác viên Hoài Lê gợi lên hình ảnh những người cao tuổi dù đã đi qua biết bao mùa mưa nắng của cuộc đời, vẫn không ngại góp sức cho việc chung. Chúng ta sẽ cùng nghe bài thơ này. Bàn tay từng chai sạn, qua bao mùa nắng mưa, nay tuy không còn khỏe, vẫn chẳng ngại việc chung. Góp một lời chân thật, góp một chút thời gian, góp kinh nghiệm từng trải cho xóm làng bình yên. Có người chăm xóm ngõ, có người giữ nếp nhà, có người khuyên con cháu sống đẹp với quê ta. Mỗi người thêm một chút thành sức mạnh cộng đồng, như dòng sông góp nước làm xanh cả quê hương. Tuổi cao đâu dừng lại khi quê hương cần mình, còn một chút sức lực, còn chung lòng dựng xây.
0: Thưa quý thính giả, những bàn tay trong bài thơ có thể không còn khỏe như ngày nào, nhưng vẫn có thể góp một lời chân thật, một chút thời gian, một chút kinh nghiệm từng trải. Và chính từ những điều tưởng như nhỏ bé ấy, sức mạnh cộng đồng được tạo nên. Đó cũng là một nét đẹp trong đời sống của người cao tuổi hôm nay. Không đứng ngoài những việc chung, mà mỗi người tìm cho mình một cách để đóng góp. Người chăm lo ngõ xóm, người vun đắp nếp sống văn hóa, người hòa giải những điều chưa thuận, người nhắc nhở con cháu sống tử tế, văn minh. Mỗi việc làm, một sắc thái, nhưng đều gặp nhau ở tấm lòng với quê hương. Vậy, mỗi người đều góp một phần việc của mình thì sức mạnh chung sẽ được tạo nên như thế nào? Kính mời quý vị cùng đến với bài thơ Mỗi người một việc của cộng tác viên Lê Minh Hữu, một lời nhắn nhủ giản dị mà ý nghĩa về sự chung tay của mỗi người trong cộng đồng. Kính mời quý thính giả cùng nghe. Tuổi cao vẫn giữ nụ cười, chung tay góp sức cho đời thêm vui. Người lo đường phố sạch tươi, người vun nếp sống, người khơi nghĩa tình. Người chăm việc họ việc làng, người khuyên con cháu giữ làng văn minh. Người đem kinh nghiệm của mình góp xây cuộc sống nghĩa tình trước sau. Không ai đứng ngoài cuộc đâu, mỗi người góp một nhịp cầu yêu thương. Từ trong mỗi xóm mỗi phường kết thành sức mạnh quê hương vững bền. Mai này tóc bạc thêm phai, lòng còn chung sức, tương lai vẫn gần. Quê hương đẹp bởi muôn phần, mỗi người góp một tấm lòng dựng xây.
1: Thưa các cụ, mỗi người một việc, mỗi người một cách góp sức. Và khi những việc làm ấy cùng hướng về những điều tốt đẹp, cộng đồng sẽ có thêm sức mạnh để phát triển. Đó có thể là việc chăm lo đường làng ngõ xóm, giữ gìn nếp sống văn hóa, hòa giải những điều chưa thuận, hay đơn giản là dành thời gian sẻ chia với những người xung quanh. Điều đáng quý là trong những việc làm bình dị ấy, người cao tuổi luôn có một vị trí riêng. Các ông các bà không chỉ là những người đi qua nhiều năm tháng của cuộc đời, mà còn là những người đang tiếp tục góp tiếng nói, kinh nghiệm và tình cảm của mình cho gia đình, quê hương. Và có lẽ chung sức chung lòng cũng chính là khi mỗi người biết mình có thể làm được điều gì và sẵn sàng làm điều ấy bằng tất cả tấm lòng. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình với bài thơ Chung sức chung lòng của cộng tác viên Ngọc Hà. Qua những câu thơ giản dị, hình ảnh người cao tuổi hiện lên không chỉ với tình yêu quê hương mà còn với trách nhiệm, sự sẻ chia và mong muốn trao lại cho thế hệ sau một ngọn lửa niềm tin. Tuổi đã xế chiều vẫn nặng tình quê, vẫn góp tiếng cười cho đời thêm đẹp. Một lời hòa giải xóa đi khoảng cách, một tấm chân tình kết nối gần xa. Cũng chẳng cần gì những việc lớn lao, giữ xóm làng từ những điều giản dị, nhắc trẻ cháu biết yêu thương nguồn cội, dạy mỗi

người giữ nét đẹp quê hương. Có trách nhiệm và có cả yêu thương, gặp khó khăn luôn cùng nhau chia sẻ, mong cho người già, cháu con vui khỏe, cho mỗi mái nhà luôn được bình yên. Tuổi cao rồi, trao ngọn lửa niềm tin, để hậu sinh luôn hướng về nguồn cội, để quê hương mỗi ngày thêm đổi mới, để lòng người mãi gắn bó

0: Thưa quý vị, một lời hòa giải có thể xóa đi khoảng cách, một lời nhắc nhở có thể giúp con cháu thêm yêu nguồn cội. Một tiếng cười, một sự sẻ chia, một tấm lòng chân thành cũng có thể làm cho tình làng nghĩa xóm thêm gần gũi. Những việc làm ấy không ồn ào nhưng lại bền bỉ vun đắp sự bình yên từ những điều nhỏ nhất. Đó chính là những điều mà chúng ta cảm nhận được qua bài thơ vừa rồi, đúng không thưa quý các cụ? Tiếp tục chương trình, cùng với tinh thần ấy, bài thơ Tuổi Cao Gương Sáng của cộng tác viên Lại Thị Việt Hà sẽ mang đến một góc nhìn đầy sức sống về người cao tuổi. Những người đã trải qua nhiều thăng trầm nhưng vẫn giữ niềm tin, không ngừng học hỏi, rèn luyện và tiên phong trong cuộc sống hôm nay. Kính mời quý vị cùng nghe bài thơ Tuổi Cao Gương Sáng ngay sau đây. Tuổi cao đâu phải là già, bao năm cống hiến, phong ba trải đời. Tóc pha sương trắng cả rồi, mà trong tâm trí vẫn ngời niềm tin. Bao năm xây dựng giữ gìn, theo gương các Mác, Lenin, Đảng mình. Kỷ nguyên đổi mới chuyển mình, với công nghệ mới, tình hình khác xưa. Tuổi cao đâu quản sớm trưa, thông tin kết nối chẳng vừa đâu nha. Giao lưu kết nối bạn xa, đăng bài thơ phú để mà tìm vui. Dưỡng sinh thể dục đẩy lùi, không cho mầm bệnh có nơi đến gần. Tham gia việc thiện chuyên cần, sống vui sống khỏe, góp phần tương lai. Đi qua bao nắng mưa đời, tinh anh trí tuệ chẳng ngơi luyện rèn. Hướng cho con cháu giữ nền, phát huy kết hợp tạo nên cơ đồ. Theo lời dặn của Bác Hồ, tuổi cao gương sáng, phất cờ tiên phong.
1: Vâng, thưa các cụ, qua bài thơ Tuổi Cao Gương Sáng, chúng ta thêm một lần cảm nhận được vẻ đẹp của những người đã đi qua nhiều năm tháng nhưng vẫn giữ trong mình niềm tin, sự năng động và tinh thần trách nhiệm với gia đình, cộng đồng. Tuổi tác có thể làm cho mái tóc bạc đi nhưng không làm vơi đi mong muốn được sống vui, sống có ích. Và khi nói về người cao tuổi, bên cạnh những đóng góp cho cộng đồng còn có một vẻ đẹp rất là đáng trân trọng, sống gương mẫu để trở thành điểm tựa tinh thần cho con cháu. Đó là những người đã từng trải qua đủ buồn vui, được mất của cuộc đời nên càng hiểu giá trị của sự tử tế, của tình nghĩa và của một cuộc sống biết hướng về những điều tốt đẹp. Chúng ta sẽ cùng đến với bài thơ Tuổi Già Gương Sáng của cộng tác viên Trần Thị Hảo trong phần thời gian tiếp nối của chương trình hôm nay. Chiều buông xuống, bóng đêm dần bao phủ, nhịp đời trôi như chìm lại lắng sâu. Dòng luân chuyển theo vòng quay tạo hóa, nắng mai lên, ngày mới lại bắt đầu. Ta đã đi cuộc trăm năm quá nửa, từng bon chen quay quắt với mưu sinh, có đắng cay cũng có phần quả ngọt, có niềm vui chan chứa nghĩa tình. Ta bước tiếp chặng đường dài phía trước, dẫu gập ghềnh dốc trượt cũng gắng qua, vẫn không quên vun cây đời hạnh phúc, xanh lộc trời đơm hương ngát mùa hoa. Nếu có thể, hãy là gương sáng, là cây cao bóng tỏa mát quanh nhà, cho lũ trẻ mỗi ngày thêm phúc khí, sống ngoan hiền, biết ước mơ vươn xa. Nối vòng tay cùng bạn bè thôn xóm, đoàn kết thương yêu, rèn sức khỏe mỗi ngày, góp tâm trí vào kỷ nguyên xây dựng, cho quê nhà thêm giàu mạnh

0: viết nên bài thơ Ngọn Lửa Truyền Đời. Đó là sự trao truyền tình yêu quê hương, truyền thống gia đình, những giá trị văn hóa và cả niềm tin vào những điều tốt đẹp của cuộc sống. Kính mời quý vị cùng lắng nghe một ngọn lửa được thắp lên từ ký ức, được gìn giữ bằng tình yêu và sẽ tiếp tục cháy trong những thế hệ mai sau. Tóc bạc theo mùa vẫn thiết tha, một đời son sắt với quê nhà. Bao điều lịch sử còn ghi nhớ, mấy nẻo quê hương chẳng phai nhòa. Kể cháu nghe về ngày tháng cũ, dạy con gìn giữ nghĩa ông cha, trao lại niềm tin từ thế hệ, cho đời tiếp nối những mùa hoa. Làng xóm hôm nay thêm đổi mới, đường quê rộn rã tiếng người qua, nhưng trong mỗi nếp nhà văn hóa vẫn sáng tình quê giữa chúng ta. Tuổi cao góp sức, góp niềm tin, góp cả yêu thương, chẳng tính gì, ngọn lửa truyền đời luôn cháy mãi, cho quê hương rạng bước xuân thì.
1: Chúng ta vừa nghe bài thơ Ngọn Lửa Truyền Đời của cộng tác viên Nguyễn Thanh Hiền. Thưa các cụ, chung sức chung lòng không chỉ là câu chuyện của riêng một gia đình, một làng quê hay một phong trào, đó là cách những con người cùng sống, cùng sẻ chia, cùng góp sức để tạo nên một cộng đồng bền chặt. Mỗi người có một hoàn cảnh, một khả năng, một cách đóng góp khác nhau, nhưng khi biết hướng về cái chung, những điều riêng lẻ sẽ gặp nhau và tạo thành sức mạnh. Qua những bài thơ vừa rồi, chúng ta đã bắt gặp hình ảnh đoàn kết trong lịch sử dân tộc, trong tình đồng bào, trong những việc làm bình dị của đời sống, gặp những người cao tuổi vẫn tích cực đóng góp, làm gương cho con cháu và trao truyền những giá trị tốt đẹp cho thế hệ sau. Chúng ta sẽ tiếp nối chương trình với mạch cảm xúc, khúc hát của những tấm lòng cùng chung một hướng, cùng vun đắp quê hương đất nước. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bài thơ Khúc Hát Kết Đoàn của tác giả An Giang. Cầm tay nhau, ta hát khúc ca đoàn kết, ngàn vạn tấm lòng cùng dâng khúc hoan ca. Một dải non sông rực rỡ sắc cờ hoa, hòa nhịp trống bốn phương vang dội. Ngày hội non sông chan hòa trong nắng mới, mỗi sắc hoa thơm gom góp tạo hương đời. Vườn hoa đại đoàn kết mãi mãi xinh tươi, cho quê mình mùa vàng thơm trái chín. Đại đoàn kết là ngọn đèn giữa đêm mù mịt, ngọn lửa rực hồng soi sáng bước đường xa. Chung sức đồng lòng cho hạnh phúc nở hoa, bởi ta hiểu kết đoàn là sức mạnh. Nhớ năm nào bác kính yêu đã từng căn dặn, khúc hát kết đoàn người bắt nhịp còn vang. Vì non sông tổ quốc Việt Nam, chúng con nguyện khắc ghi lời bác dạy.
0: Thưa quý thính giả, vừa rồi là bài thơ Khúc Hát Kết Đoàn, chung sức chung lòng không chỉ để làm nên những điều lớn lao sâu xa hơn, mà còn là để mỗi người được sống trong một cộng đồng ấm áp, được yêu thương, được sẻ chia và cùng nhau hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. Kính thưa quý vị, với người cao tuổi, sau bao năm tháng cống hiến và vun đắp cho gia đình, quê hương, có lẽ mong ước đôi khi cũng thật giản dị. Có sức khỏe để không phải thường xuyên đến bệnh viện, có những buổi sáng được tập thể dục, được đi đây đi đó cùng người thân, có thêm những niềm vui nhỏ bé trong cuộc sống mỗi ngày. Bởi tuổi hạc cũng cần có những ước mơ, không nhất thiết phải là những điều quá lớn lao, chỉ cần được luôn khỏe mạnh, được vui, được sống gần con cháu và được tiếp tục tận hưởng những năm tháng bình yên của cuộc đời. Như thế cũng đã là một hạnh phúc. Khép lại chương trình câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi hôm nay với chủ đề Chung sức chung lòng. Kính mời quý thính giả cùng nghe bài thơ Ước mơ tuổi hạc của cộng tác viên Nguyễn Tiến Đường. Tuổi hạc mong đừng

0: thăm bác sĩ, thân cò tránh lại nghỉ nhà lao, vay tiền thờ giỏi năng rèn rũa, mướn bạc thầy riêng hãy khảo đào. Vợ rủ thăm rừng lo suối rộng, con mời tắm biển sợ gành cao, bình minh thể dục thêm cường tráng, lỡ gặp thầy lang thoải mái chào.
1: Thưa các cụ và thi hữu gần xa, từ một lời sẻ chia, một bàn tay góp sức đến những việc làm vì gia đình quê hương, mỗi người đều có thể góp một phần nhỏ bé để cuộc sống thêm tốt đẹp. Và với những người cao tuổi, hành trình ấy vẫn đang được tiếp nối bằng kinh nghiệm, tình yêu thương, sự gương mẫu và một tấm lòng luôn hướng về cộng đồng. Xin cảm ơn quý vị và các cụ thi hữu đã đồng hành cùng với chương trình Câu lạc bộ Người cao tuổi chung sức chung lòng hôm nay. Kính chúc sức khỏe các cụ và quý vị thính giả luôn sống vui, sống nghĩa tình và mỗi ngày vẫn có thật nhiều niềm vui để trao gửi đến gia đình, bạn bè và những người xung quanh.
0: Chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các cụ đã để tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Với Khán Giả NTV số đặc biệt tháng 9, lên sóng vào đúng dịp kỷ niệm phát thanh Nghệ An tròn 70 năm và truyền hình Nghệ An cũng tròn nửa thế kỷ, lan tỏa cánh sóng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
1: Một chặng đường tự hào được dệt nên bởi trí tuệ, mồ hôi và sự cống hiến bền bỉ của cả một tập thể những người làm phát thanh truyền hình tỉnh nhà.
0: Vâng, và mỗi người ở những vị trí công việc khác nhau và bằng sự tận tụy của mình đã góp phần quyết định chất lượng từng tác phẩm trên sóng, trong đó có cả những con người lặng lẽ ở vị trí hậu trường mà ít ai biết đến.
1: Họ là ai, công việc của họ diễn ra như thế nào và điều gì khiến họ vẫn lặng thầm gắn bó, nhiệt huyết với công việc?
0: Mời quý vị cùng theo chân phóng viên Thủy Linh để chúng ta cùng bước vào không gian hậu trường qua phóng sự Những Người Lặng Thầm Phía Sau Khung Hình.
2: Những khung hình rực rỡ trên sóng, những thước phim đi cùng năm tháng và những chương trình văn hóa, kinh tế, xã hội trên sóng mỗi ngày.
3: Vâng thưa quý vị, và để tạo nên được những thước phim chỉn chu gửi tới triệu triệu khán giả trước màn ảnh nhỏ, đằng sau ống kính là cả một vuông quay thâm lặng của những con người, những công việc ít ai biết đến. Và ngày hôm nay thì hãy cùng Thùy Linh bước vào một hành trình đặc biệt, khám phá công việc của những con người lặng thầm phía sau khung hình. Và nhân vật đầu tiên trong hành trình ngày hôm nay đó chính là người trực tiếp đứng phía sau ống kính, phóng viên quay phim. Chào anh.
4: Chào Thùy Linh.
3: Chuẩn bị đi làm à anh?
4: Mình đang chuẩn bị máy để đi làm.
3: Người ta nói là quay phim truyền hình là vất vả lắm, có đúng không anh?
4: Nghề thì cũng tương đối vất vả đó, nhưng mà được cái là được đi nhiều nơi. Cảm thấy hạnh phúc khi mà khán giả đón nhận những cái sản phẩm mà mình tạo ra.
3: Vâng, một tinh thần làm việc rất tuyệt vời đúng không ạ? Và cũng chính tinh thần đó đã giúp cho họ vượt qua bao khó nhọc để tạo nên được những khung hình đẹp.
2: Đáp ứng yêu cầu truyền hình thế hệ mới, người quay phim không chỉ làm chủ các trang thiết bị hiện đại mà còn là người trực tiếp quyết định phong cách và diện mạo hình ảnh cho từng tác phẩm. Đằng sau những khung hình chuẩn xác, sắc nét trên sóng là cả một hành trình dấn thân thầm lặng. Từ bước chuẩn bị chỉn chu, kiểm tra tỉ mỉ từng máy móc, thiết bị trước giờ bấm máy cho đến những giờ phút căng mình ngoài hiện trường. Bất chấp nắng mưa, đường xa hay áp lực tiến độ, sự lăn lộn của người quay phim đã ghi lại những khoảnh khắc chân thực nhất của cuộc sống. Thứ sức nặng tự thân mà không kịch bản hay lời bình nào có thể tự tạo ra. Để rồi khi hình ảnh được bàn giao, những thước phim thô mang theo bao mồ hôi ấy là chất liệu vững chắc để biên tập viên hoàn thiện một sản phẩm truyền hình hoàn chỉnh gửi tới khán giả. Phóng viên Cẩm Thùy, phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình Nghệ An chia sẻ.
5: Thật ra đối với chúng tôi trong quá trình đi hiện trường thì quay phim có một cái vai trò rất là quan trọng. Chúng tôi thì nói với quay phim cái điều mà chúng tôi mong muốn họ thể hiện bằng hình ảnh. Sau đó thì quay phim bằng cái tư duy và cái khả năng, cái mắt quan sát của họ thì thể hiện những cái lời đó bằng hình ảnh. Và đôi khi không cần nhìn lời bình, chỉ nhìn hình ảnh thôi thì người xem cũng đã hiểu được cái ý mà chúng tôi muốn truyền tải tới quý vị khán giả. Và cái vai trò quay phim thì càng trở nên quan trọng hơn, đặc biệt là trong những cái điều kiện thời tiết không thuận lợi, ví dụ như là hỏa hoạn hay là lũ lụt, thì thực sự là nghề quay phim thì tôi thấy có cả cái sự vất vả, chịu thương, chịu khổ ở trong đó nữa.
2: Nếu quay phim thu gom những góc nhìn chân thực thì đội ngũ kỹ thuật chính là khâu khớp nối và gọt rũa hoàn thiện tác phẩm. Tại phòng máy, họ cần mẫn xử lý núi tư liệu thô, quen thuộc với những bữa cơm vội hay cả làm việc xuyên đêm để tạo nên mạch chương trình trôi chảy hay âm thanh vừa vặn. Nhưng không chỉ dừng lại ở khâu hậu kỳ, lực lượng kỹ thuật còn trực tiếp ra hiện trường, bất chấp nắng mưa hay áp lực để truyền dữ liệu trực tiếp. Sự cẩn trọng và ứng biến linh hoạt của họ tại hiện trường chính là mảnh ghép bền bỉ, đưa trọn vẹn công sức của cả ekip đến với khán thính giả. Kỹ sư Nguyễn Hồng Trung, phòng kỹ thuật công nghệ, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An nói.
6: Kỹ thuật công nghệ thường thì là nó phải bao gồm hầu như là đa năng. Đa năng ở chỗ là cái thứ nhất ở toàn hiện trường quay hoặc là ở các cái phòng dựng nó phải tiếp cận với các cái công nghệ mới để làm chủ những cái hình ảnh, những âm thanh. Những ngoài những cái công việc chuyên môn mà ở các cái phòng dựng, các trường quay, anh em kỹ thuật là phải đi khảo sát hiện trường, rồi tín hiệu, rồi truyền dẫn phát sóng, rồi các cái hạ tầng mạng 3G, 4G, 5G và thậm chí là các cái công nghệ ấy để hỗ trợ cho anh em ở hiện trường. Lúc nào cũng phải, đầu óc cũng phải tỉnh táo và xử lý tất cả các cái tình huống.
3: Và quý vị biết không ạ, sau tất cả những vất vả ngoài hiện trường hay là những giờ gọt rũa bên ban dựng, thì những hình ảnh đẹp ấy, những thước phim ấy sẽ tiếp tục được lưu giữ lại để trở thành những cái tư liệu quý giá, và rồi lại tiếp tục nuôi dưỡng cho những tác phẩm mai sau. Và nơi gìn giữ toàn bộ kho báu ấy chính là bộ phận tư liệu.
2: Tiếp nhận file quay thô, ra soát từng khung hình, phân loại và trích xuất tư liệu theo yêu cầu sản xuất. Đó là nhịp làm việc hàng ngày của những người làm công tác tư liệu. Một vị trí lặng lẽ đằng sau mọi khung hình, nơi ít ai biết mặt đặt tên. Dẫu thầm lặng, nhưng trong nhịp truyền hình hiện đại, phòng tư liệu chính là một trạm dữ liệu số vận hành liên tục. Tại báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, kho báu ấy giờ đây không chỉ nằm ở những cuộn băng lưu dấu thời gian, mà đang được đánh thức bởi công nghệ số. Hàng nghìn giờ phim, hàng triệu dữ liệu qua các thời kỳ được số hóa đồng bộ lên hệ thống máy chủ hiện đại. Sự cẩn trọng, tỉ mỉ trong từng thao tác nhập liệu không chỉ bảo tồn trọn vẹn di sản báo chí xứ Nghệ, mà còn giúp nguồn tài nguyên vô giá ấy luôn sẵn sàng tiếp sức, tạo nên chiều sâu và tính chuẩn xác cho từng tác phẩm hôm nay.
3: Thưa quý vị, còn có một công việc vô cùng lặng thâm nữa nhưng lại là một mắt xích không thể thiếu để đưa các tác phẩm phát thanh truyền hình đến với quý vị khán thính giả. Đó chính là bộ phận tổng khống chế, và chúng tôi gọi đây là

0: Chuyện về tình yêu và hôn nhân, nhưng không chỉ có những phút giây ngọt ngào mà còn là những cảm xúc rất đời, rất gần gũi.
1: Và đặc biệt hơn nữa là bộ phim còn hứa hẹn mang đến nhiều tình tiết kịch tính cùng những khoảnh khắc lắng đọng.
0: Nghe đã thấy hấp dẫn rồi đúng không ạ? Cùng theo dõi ngay trailer của bộ phim quý vị nhé.
2: Anh chán hôn nhân rồi à? Đến tay em đặt lên
3: những rạn nứt trong một cuộc hôn nhân.
2: Sao anh thấy em là muốn đuổi em ra ngoài thế? Ở công ty cũng thế, ở nhà cũng thế.
3: Một mối tình sai trái mang theo bao dằn vặt đau đớn.
2: Đối với người phụ nữ
3: nhưng cố gắng níu giữ một mái ấm đang dần vụt vỡ. Khi tình yêu đứng giữa những lựa chọn đầy giằng xé, liệu những tổn thương có thể được chữa lành? Liệu hạnh phúc có thể trở về như thuở ban đầu? Cuộc chiến hôn nhân. Bộ phim Hàn Quốc khắc họa những cung bậc chân thực và đầy da dứt của tình yêu, hôn nhân.
2: John Ha là vợ của anh. Anh không muốn chia tay. Bác John Ha.
3: Phát sóng vào lúc 9 giờ, bắt đầu từ ngày 11 tháng 9 năm 2026 trên NTV và ứng dụng NTV Go.
1: Thưa quý vị và các bạn, mỗi sản phẩm truyền hình khi mà đến với công chúng thì không chỉ là kết quả của sự tận tâm trách nhiệm mà còn là tâm huyết của những người đã lựa chọn và gắn bó với công việc này.
0: Với chúng tôi, niềm vui đôi khi rất giản dị là một chương trình được khán giả đón nhận, một câu chuyện nhận được sự quan tâm hay những phản hồi tích cực từ công chúng. Đó cũng chính là động lực để những người làm phát thanh truyền hình tiếp tục nỗ lực, sáng tạo và hoàn thiện công việc mỗi ngày.
1: Vâng. Nhân kỷ niệm 70 năm phát thanh và 50 năm truyền hình Nghệ An, xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thế hệ, những người làm phát thanh truyền hình tỉnh nhà, những người đã luôn giữ trọn ngọn lửa nghề và nhiệt huyết cống hiến cho sự nghiệp báo chí trên quê hương.
0: Trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả đã luôn yêu mến, tin tưởng và đồng hành cùng cánh sóng NTV suốt nhiều thập kỷ qua.
1: Và tới đây, chương trình với khán giả NTV hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị thính giả nghe chuyên đề công thương phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, thời gian qua, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia, lãnh đạo tỉnh và Sở Công thương, các lực lượng chức năng trên địa bàn Nghệ An, trong đó nòng cốt là Chi cục Quản lý thị trường, đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đạt được nhiều kết quả tích cực, qua đó góp phần ổn định thị trường, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Mời quý vị thính giả cùng nghe bài Quản lý thị trường Nghệ An tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
1: Trước tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng trôi nổi trên thị trường, chị Hoàng Thị Ngọc Lan ở phường Vinh Lộc luôn lựa chọn phương án an toàn khi mua sắm. Đó là tìm đến các cửa hàng, cơ sở kinh doanh uy tín, thương hiệu để lựa chọn mặt hàng phù hợp, nhất là đối với hàng điện tử. Bởi theo chị, đây là điều cần thiết để bảo vệ quyền lợi của chính mình.
2: Trên thị trường hiện nay thì các mặt hàng điện tử, đặc biệt là các hàng điện tử, thì là rất là nhiều hàng nhái và hàng giả là rất là nhiều. Nhưng mà tôi thì bản thân tôi thì luôn luôn chọn những cái nơi mà rất là uy tín, chất lượng như cơ sở đấy để đặt niềm tin vào để mua sản phẩm. Và tôi đã mua hàng ở đây khoảng 20 năm rồi. Và rất là nhiều dịch vụ ở đây có thể đảm bảo được là sau này có thể là họ sửa khi máy móc có vấn đề gì đấy, hoặc là họ có tem bảo hành.
1: Rõ ràng, đối với các mặt hàng điện tử, điện lạnh luôn đa dạng về mẫu mã, chủng loại sản phẩm cũng như nguồn cung. Đây cũng chính là cơ hội để các đối tượng tuôn hàng giả, hàng nhái nhập thị trường, đánh lừa người tiêu dùng. Vì vậy, các cơ sở kinh doanh cũng như lực lượng quản lý thị trường luôn tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa, đảm bảo chất lượng chính hãng cùng đầy đủ các loại giấy tờ pháp lý, tem mác chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Từ đó tạo uy tín đối với người tiêu dùng và đảm bảo lành mạnh hóa thị trường. Ông Nguyễn Quốc Hùng, trưởng phòng nhập mua Công ty Cổ phần Thương mại Hồng Hà và bà Ngô Thị Thảo, phó trưởng đội quản lý thị trường số 11, Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An, chia sẻ.
3: Hiện tại về phía chúng tôi thì với mục tiêu rất là gắt gao trong vấn đề ở chỗ là để lựa chọn các sản phẩm cho khách hàng được chặt chẽ và chất lượng, thì chúng tôi khi tất cả đầu vào chúng tôi là luôn kiểm soát rõ ràng. Thứ nhất là lựa chọn các sản phẩm mà thương hiệu lớn, thứ hai là lựa chọn các

0: sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ và giấy tờ hóa đơn chứng từ rõ ràng. Ngoài ra, về phía chúng tôi, tất cả các sản phẩm về đầu vào ấy, chúng tôi đều có mang các sản phẩm trải nghiệm về test qua, và có đội những nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp của chúng tôi được đánh giá qua rồi, thì lúc đấy chúng tôi mới quyết định là lựa chọn để nhập vào siêu thị.
1: Cái lĩnh vực về cái mặt hàng mà thiết bị điện tử, điện lạnh thì cũng tương đối khá là phức tạp. Vì vậy là lực lượng quản lý thị trường cũng chú trọng kiểm tra, trong cái quá trình kiểm tra để kịp thời phát hiện các cái hành vi vi phạm về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, hàng giả, hàng nhái trên địa bàn. Thì kết hợp với quá trình kiểm tra đó thì chúng tôi đã tăng cường kiểm tra, đồng thời là cam kết hướng dẫn tuyên truyền với doanh nghiệp, hộ kinh doanh là không kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng nhái, và tem nhãn mác đầy đủ, bán giá hàng là đúng giá niêm yết. Nếu mà phát hiện ra các cái hành vi vi phạm thì chúng tôi là xử lý đúng quy định của pháp luật.
2: Đối với các mặt hàng liên quan đến thực phẩm, nước uống, đồ ăn sẵn thì tình trạng vi phạm về nhãn mác và chất lượng hàng hóa như hàng kém chất lượng, quá hạn sử dụng cũng có những diễn biến phức tạp. Vì vậy, các lực lượng chức năng, trong đó nòng cốt là quản lý thị trường, đã tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất nhằm nhắc nhở các chủ cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong kinh doanh, đồng thời kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm. Ông Trần Mạnh Thái, quản lý cửa hàng tiện lợi 24 Zone, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, nói.
3: Các bạn ở đây thì luôn luôn về nói về sức khỏe, đảm bảo sức khỏe cho tất cả chúng tôi cũng như tất cả những người mà chúng tôi đang đưa hàng hóa để đưa ra thị trường. Và hiện tại bây giờ thì chúng tôi đang tuân thủ theo cái vấn đề của pháp luật về vấn đề hóa đơn đầu vào và đầu ra. Về thứ hai nữa là vừa có ký cam kết về thực hiện về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm.
2: Trước những diễn biến phức tạp của thị trường hàng hóa, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại diễn ra ngày càng phức tạp, tinh vi và khó lường. Việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường là yêu cầu đặc biệt quan trọng. Thông qua đó nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về hàng giả, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Vừa góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời tạo tính công bằng trong kinh doanh đối với những đơn vị làm ăn chuẩn chỉnh. Bà Nguyễn Thị Vân Anh, quản lý 7AM chi nhánh Vinh, nói.
4: Là đơn vị kinh doanh chính hãng thì tôi mong muốn là các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra kiểm soát để đảm bảo được là những cái sản phẩm uy tín chất lượng có thể là đem ra thị trường và đảm bảo sự công bằng trong kinh doanh và đem cho các khách hàng cái sản phẩm chất lượng tốt nhất ạ. Và để cho các sản phẩm hàng giả, hàng nhái không có cơ hội xâm nhập vào thị trường thời trang.
2: Với sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ của các lực lượng chức năng, kết quả trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã xử lý 2.836 vụ việc vi phạm hành chính, khởi tố hình sự 384 vụ trên 448 đối tượng, tổng giá trị thu phạt đạt 149.506.000.000 đồng. Đặc biệt đối với các vi phạm về sở hữu trí tuệ đã xử lý 99 vụ vi phạm hành chính, khởi tố 2 vụ án hình sự theo Điều 226 Bộ Luật Hình sự 2015, với tổng thu phạt đạt 2.750.000.000 đồng. Đây là kết quả nổi bật trong hoạt động phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thời gian qua. Đóng góp vào kết quả chung, dưới sự chỉ đạo lãnh đạo quyết liệt của Sở Công Thương, lực lượng quản lý thị trường đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng như công an, hải quan, bộ đội biên phòng, y tế, khoa học và công nghệ, cũng như chính quyền các địa phương để đổi mới phương thức đấu tranh theo hướng trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên phân bổ nguồn lực vào các lĩnh vực nóng được dư luận xã hội quan tâm như sở hữu trí tuệ, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, gian lận thương mại điện tử, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và vi phạm an toàn thực phẩm. Trong đó, công tác phối hợp lực lượng đóng vai trò quan trọng, nhất là khi công tác kiện toàn Ban chỉ đạo 389 tại các phường xã được hoàn tất và đi vào hoạt động hiệu quả. Thời gian qua, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã được Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, đơn vị đã chủ động xây dựng các kế hoạch, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, từ công tác tham mưu đến công tác đấu tranh trực tiếp. Xác định đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, liên tục để ổn định thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp, người dân trên địa bàn. Với sự vào cuộc thường xuyên, liên tục đó, trong 6 tháng đầu năm 2026, Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An đã xử lý 573 vụ việc vi phạm, tổng giá trị thu phạt đạt 4.860.000.000 đồng. đồng thời tổ chức ký cam kết với 1.820

0: 29 doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn về việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động thương mại. Từ nay đến cuối năm, diễn biến hàng hóa, thị trường tiếp tục có nhiều phức tạp, nhất là khi nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao vào dịp cuối năm. Các đối tượng xấu sẽ tìm mọi cách để thực hiện các hành vi vi phạm như buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Điều này gây nên tâm lý lo lắng, bất an trong dư luận. Trước thực tế đó, mục tiêu trọng tâm của lực lượng quản lý thị trường trong thời gian tới là sẽ không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng công tác chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại trên địa bàn. Đây là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, đòi hỏi cần phải có sự vào cuộc quyết liệt, tích cực của cả hệ thống chính trị với những giải pháp đồng bộ và hiệu quả. Ông Nguyễn Xuân Đôn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An trao đổi.
1: Để công tác này nó được đi vào chiều sâu và có trọng tâm trọng điểm, chi cục chúng tôi cũng đã xây dựng có những cái kịch bản cũng như có những kế hoạch cụ thể. Thứ nhất, chỉ đạo là bám sát địa bàn để nắm bắt hoạt động sản xuất kinh doanh của các thương nhân trên địa bàn, kịp thời phát hiện từ sớm từ xa. Thứ hai, để tăng cường công tác phối kết hợp giữa các lực lượng chức năng. Thông qua công tác kiểm tra kiểm soát thì chúng tôi lồng ghép và tăng cường công tác tuyên truyền để làm thế nào đó người dân sớm nhận ra những cái là quy định của pháp luật và chấp hành tuân thủ để nâng cao cái tính cảnh giác và tố giác hành vi vi phạm. Một vấn đề nữa, chỉ đạo là tăng cường là công tác hậu kiểm và cũng đề nghị đề xuất với cơ quan có thẩm quyền theo các ngành lĩnh vực quản lý nhà nước để tăng cường công tác tiền kiểm, hậu kiểm.
0: Với quyết tâm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An luôn xác định công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là một nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng. Theo đó, đơn vị sẽ luôn tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm chắc tình hình, diễn biến thị trường, các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các tổ chức, cá nhân vi phạm, nhất là các phương thức, thủ đoạn mới, xác định các mặt hàng, các tuyến, địa bàn trọng điểm. Từ đó không để xảy ra điểm nóng, góp phần làm lành mạnh hóa thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội địa phương.
2: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên đề công thương phát trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Trạm cảm xúc.
4: Trạm cảm xúc.
5: Quỳnh Nga và Thanh Xuân xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang đến với nhau trong chương trình Trạm Cảm Xúc. Hôm nay thứ hai ngày 7 tháng 9 năm 2026, Quỳnh Nga và Thanh Xuân rất vui, rất tự hào khi được chia sẻ với quý vị một thông tin. Hôm nay là ngày kỷ niệm 70 năm phát thanh và 50 năm truyền hình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Một ngày rất đặc biệt và ý nghĩa đối với chúng tôi.
6: Vâng, có thể nói rằng mỗi một chúng ta thì ai cũng phải chọn cho mình một con đường ở trong cuộc đời. Và con đường mà chúng tôi đã chọn được thành lập cách đây 70 năm. Một chặng đường với một hành trình không phải lúc nào cũng bằng phẳng, nhưng mà chúng tôi rất tự hào vì đã được đi trên đó với một niềm đam mê, cả niềm kiêu hãnh nữa, đúng không Quỳnh Nga?
5: Đúng vậy ạ, kiêu hãnh và tự hào. Bởi vì con đường đó đã dẫn Quỳnh Nga, Thanh Xuân cùng rất nhiều thế hệ phóng viên, kỹ thuật viên đến với mọi nhà, trở thành những người bạn trung thành và thân thiết. Xin được nói lời tri ân thật nhiều đến quý vị khán thính giả đã ủng hộ và đồng hành cùng con đường này của chúng tôi trong suốt 70 năm qua. Và trong chương trình ngày hôm nay, xin được gửi tới quý vị ca khúc NTV Sóng Nối Yêu Thương, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Hàm. Xin mời quý vị cùng nghe.

0: Thưa quý vị, từ trong những căn nhà nhỏ đến bốn biển Nam Châu, anh đang ở nơi đâu? Mở màn hình Nghệ An anh nhé. Chỉ mấy câu hát ấy thôi cũng đã đủ gợi lên một hành trình rất dài của những cánh sóng NTV. 70 năm phát thanh, 50 năm truyền hình, một hành trình nối sóng đầy yêu thương, nối tiếng nói của quê hương đến với mỗi nhà, nối những gì đang diễn ra trong cuộc sống đến với người dân, và nối những người con xứ Nghệ đi làm ăn và học tập ở xa quê.
1: Ngày 7 tháng 9 năm 1956, tiếng sướng "Đây là đài truyền thanh Nghệ An" vang lên. Khi ấy thì đài chỉ có 17 cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên với những thiết bị rất thô sơ và 27 km đường dây truyền thanh. Nhưng từ những đường dây ấy, tiếng nói của quê hương bắt đầu được nối đến từng con đường, góc phố, công sở, xưởng máy ở thị xã Vinh. Đó là những cánh sóng đầu tiên, nhỏ bé về phương tiện nhưng lại lớn lao về ý nghĩa.
0: Rồi những cánh sóng ấy trưởng thành cùng quê hương. Năm 1961, đài thực hiện chương trình truyền thanh trực tiếp lễ meeting đón Bác Hồ về thăm quê. Một dấu mốc bứt phá về kỹ thuật cũng là lúc một sự kiện lịch sử được truyền đi cùng thời gian diễn ra, để hàng vạn người dân cùng nghe, cùng xúc động, cùng chia sẻ một khoảnh khắc đặc biệt của quê hương. Và cũng từ đó thì sứ mệnh nối sóng yêu thương trong hành trình của NTV còn có thêm nhiều ý nghĩa khác. Qua những tác phẩm của những người làm báo, những câu chuyện chung của người Nghệ đã ngày càng trở nên tốt đẹp hơn và lan tỏa xa hơn.
1: Đặc biệt, hành trình nối sóng yêu thương hiện nay trong phiên bản của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đã trở nên hiện đại hơn, nhanh nhạy hơn, vượt ra khỏi địa giới của tỉnh nhà để đến với khắp bốn biển Nam Châu. Báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đang chuyển mình thành một hệ sinh thái truyền thông số, bao gồm truyền hình truyền thống, nền tảng OTT, mạng xã hội và ứng dụng di động. Nội dung cũng được sản xuất theo hướng đa nền tảng, tương tác và linh hoạt hơn. Và trên hành trình ấy thì vẫn là những cô phát thanh viên và giọng nói thân thương, những phóng viên, kỹ thuật viên lăn xả nơi hiện trường, năng động với những máy móc, thiết bị hiện đại, công nghệ mới

Kính thưa quý vị, từ buổi phát sóng chương trình truyền thanh đầu tiên vào năm 1956 đến những nền tảng số hôm nay, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đã đi một chặng đường rất xa. Tất cả để đưa tiếng nói của Đảng, chính quyền đến với nhân dân, phản ánh đời sống, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, lan tỏa những điều tốt đẹp và góp phần tạo sự đồng thuận xã hội. Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay xin được khép lại tại đây. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình chuyển đổi số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, tháng 8 năm 2026, Nghệ An đang triển khai chiến dịch cao điểm 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số. Với các cơ quan báo chí, chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là thay đổi cách tổ chức sản xuất và đưa thông tin đến công chúng. Tại báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, yêu cầu này càng rõ nét khi cùng lúc vận hành báo in, báo điện tử, phát thanh truyền hình và các nền tảng số. Từ thực tế đó, việc xây dựng tòa soạn hội tụ, kết nối dữ liệu và đổi mới quy trình sản xuất đang được xác định là hướng đi quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động báo chí trong môi trường số.
1: Quay phim, chụp ảnh, dựng hình và cập nhật tin trực tiếp từ hiện trường đang trở thành những kỹ năng quen thuộc của mỗi phóng viên báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Từ một chuyến tác nghiệp, dữ liệu được xử lý thành tin bài, video, podcast, clip ngắn, phục vụ nhiều nền tảng. Cách làm mới đang từng bước hình thành một phương thức sản xuất báo chí hiện đại đa nền tảng. Phóng viên Quang An, phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình Nghệ An chia sẻ.
2: Xu hướng tác nghiệp đa nền tảng là một trong những yêu cầu khá là cao đối với phóng viên. Tuy nhiên đây cũng là một cái cơ hội để phóng viên có thể chứng minh cái năng lực và sáng tạo ra những tác phẩm báo chí chất lượng, có thể đưa đến cho độc giả, khán giả nhiều cái tác phẩm hay và đa dạng hơn.
1: Với mục tiêu kiến tạo một cơ quan truyền thông hiện đại, chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt. Trên tinh thần đó, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đã quyết liệt triển khai hàng loạt đề án, từng bước đồng bộ quy trình sản xuất trên các loại hình báo chí và hệ sinh thái nền tảng số. Một thay đổi đáng chú ý trong quá trình xây dựng tòa soạn hội tụ là phương thức quản trị sản xuất ngày càng liên thông, minh bạch. Thay cho việc xử lý công việc qua giấy tờ và nhiều đầu mối, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đang đưa vào ứng dụng phần mềm quản lý sản xuất tin bài và quản trị điều hành. Trên cùng một hệ thống, các khâu từ lập kế hoạch, đăng ký đề tài, phân công ekip, duyệt kịch bản đến sản xuất, xuất bản, lưu trữ và chấm nhuận bút được kết nối trong một quy trình chung. Nhờ đó, người quản lý có thể theo dõi tiến độ, phóng viên và các bộ phận liên quan cũng chủ động phối hợp xử lý công việc ngay từ khi đề tài được đăng ký cho đến khi sản phẩm hoàn thành. Đặc biệt, tiến độ công việc được cập nhật theo thời gian thực. Người quản lý có thể nắm rõ từng sản phẩm đang ở khâu nào, do ai phụ trách, vướng mắc ở đâu để kịp thời điều phối, tháo gỡ. Phóng viên và các phòng chuyên môn cũng chủ động tương tác, hạn chế chồng chéo, bỏ sót và sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực. Thay cho phương thức quản lý thủ công, Portal One đang tạo nên một cách vận hành mới. Công việc được kết nối, tiến độ được minh bạch, quy trình được kiểm soát xuyên suốt. Đây chính là nền tảng quan trọng để báo và phát thanh truyền hình Nghệ An vận hành hiệu quả mô hình tòa soạn hội tụ trong môi trường số. Nhà báo Dương Cầm, phòng thời sự báo và phát thanh truyền hình Nghệ An nói:
3: trước đây mình gửi qua mail, mỗi lần mà biên tập sửa chữa là phải gửi làm cái bản mới, còn ở đây là biên tập sửa chữa rồi đến lãnh đạo duyệt sau chuyển đến phát thanh viên á, nó rất là nhanh. Thì tôi thấy đây là một cái bước tiến rất là quan trọng trong cái làm báo.
1: Cùng với đổi mới quy trình quản trị, hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất, phát sóng và lưu trữ được đầu tư đồng bộ. Các hệ thống sản xuất, quản lý và lưu trữ chuyên dụng như EditShare, Automation, MAM và thư viện băng số LTO7, điện toán đám mây giúp chương trình, tư liệu quan trọng được quản lý, sao lưu an toàn và khai thác thuận tiện hơn. Các giải pháp ứng dụng trường quay ảo và kết nối trực tuyến cũng mở rộng khả năng sản xuất chương trình, giúp kết nối chuyên gia, khách mời trong và ngoài nước. Mỗi năm hàng trăm chương trình truyền hình, tọa đàm chuyên sâu được thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất. Đặc biệt, trí tuệ nhân tạo AI đã bước vào quy trình sản xuất thường nhật, từ bóc băng, dịch thuật tự động, tracking đồ họa đến việc thực hiện đều đặn bản tin AI nhịp sống tuần qua với MC ảo. Công nghệ không thay thế con người mà hỗ trợ giảm bớt những thao tác thủ công, dành thêm thời gian cho các sản phẩm báo chí chuyên sâu như long form, mega story, infographic, podcast và livestream. Kỹ sư Lê Xuân Hoàng, trưởng phòng kỹ thuật công nghệ cho biết thêm về việc ứng dụng công nghệ số hiện nay tại báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Trước đây để sản xuất một cái chương trình ấy, thì thường là thực hiện theo thủ công, rời rạc, không có cái sự gắn kết giữa các cái khâu. Tuy nhiên sau khi ứng dụng cái phần mềm chuyển đổi số thì việc sản xuất chương trình đã thành một cái chu trình khép kín từ tiền kỳ, hậu kỳ đến tuyên dẫn phát sóng và nghiệm thu chương trình. Và đặc biệt là chúng tôi đã tạo những cái bản tin ứng dụng hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo AI. Điều này đã góp phần thay đổi giảm thời gian cũng như là công sức của các kỹ thuật viên.
1: Khi quy trình sản xuất được số hóa, thông tin cũng không còn bị giới hạn bởi khung giờ phát sóng hay trang tin truyền thống. Nội dung được phân phối liên tục trên nhiều nền tảng, tiếp cận công chúng theo cách thức và thời điểm phù hợp hơn. Những con số trên các nền tảng số là minh chứng rõ nét cho sức lan tỏa của cơ quan báo chí hợp nhất. Kênh YouTube Nghệ An TV đạt 2,76 triệu người theo dõi, ghi nhận 643 triệu lượt xem trong năm, với 17 clip vượt mốc 1 triệu view. Kênh YouTube Báo Nghệ An đạt hơn 700.000 người theo dõi, với trên 63 triệu lượt xem. Trên mạng xã hội, fanpage Truyền hình Nghệ An cán mốc gần 800.000 người theo dõi, đạt gần 800 triệu lượt xem và 7,8 triệu lượt tương tác. Fanpage Báo Nghệ An đạt gần 300.000 người theo dõi với 168 triệu lượt xem. Kênh TikTok Truyền hình Nghệ An có gần 600.000 người theo dõi, 8 triệu lượt thích. Ứng dụng OTT NTV Go ghi nhận hàng trăm nghìn lượt truy cập. Dòng chảy thông tin xứ Nghệ vì thế được duy trì liên tục, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của công chúng. Song thước đo quan trọng của chuyển đổi số vẫn là sự ghi nhận từ công chúng, những người trực tiếp nhận và trải nghiệm các sản phẩm báo chí mỗi ngày. Chị Hoàng Nguyễn Bảo Ngọc, khán giả của báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An chia sẻ.
5: Là một người trẻ thường xuyên sử dụng mạng xã hội và rất hứng thú với các nền tảng ở trên mạng xã hội, thì tôi cảm thấy là báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An thì đang dần có những cái sự chuyển biến tiện lợi khi được sử dụng báo mạng điện tử hoặc là các trang thông tin, các video clip, và tôi cảm thấy rất là hứng thú khi mà được theo dõi tin tức trên đa nền tảng như vậy ạ.
1: Lấy công chúng làm trung tâm, chất lượng nội dung làm cốt lõi và công nghệ làm công cụ hỗ trợ, báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An đang đổi mới phương thức quản trị, sản xuất và phân phối nội dung. Năm 2025, chuyển đổi số báo chí của cơ quan được xếp loại xuất sắc. Kết quả này ghi nhận những chuyển biến sâu hợp nhất.

0: khi các loại hình báo chí từng bước được kết nối trong một quy trình sản xuất đa nền tảng. Công nghệ tiếp tục thay đổi, nhu cầu tiếp cận thông tin của công chúng ngày càng cao. Từ nền tảng đã có, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An tiếp tục đổi mới cách làm, nâng cao chất lượng sản phẩm và phục vụ công chúng tốt hơn trên từng nền tảng. Từ những kết quả đã đạt được và yêu cầu đang đặt ra, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An sẽ ưu tiên những nhiệm vụ gì để chuyển đổi số đi vào chiều sâu và phục vụ công chúng tốt hơn? Về vấn đề này, ông Phan Văn Thắng, Phó Giám đốc báo và phát thanh truyền hình Nghệ An nói.
1: Chúng tôi cũng xác định rằng cái việc chuyển đổi số không chỉ là cái việc là đầu tư công nghệ hay là việc ứng dụng một cái phần mềm mới, mà quan trọng đó là cái việc là thay đổi cái cách làm việc, thay đổi cái quy trình và làm sao để mà phối hợp để sản xuất nhịp nhàng tất cả các cái sản phẩm báo chí trên cùng một hệ thống. Vì vậy mà trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tập trung đầu tư để xây dựng các cái giải pháp liên quan đến quản lý sản xuất tin bài cũng như là quản trị điều hành. Qua đó thì để mà đồng bộ được tất cả các khâu từ sản xuất đến là kiểm duyệt, rồi đến là phân phối các sản phẩm và lưu trữ tư liệu. Đặc biệt chúng tôi cũng rất quan tâm đến vấn đề là ứng dụng AI một cách có hiệu quả và đảm bảo được cái an toàn về hệ thống thông tin. Chúng tôi cũng nghĩ rằng cái việc chuyển đổi số không chỉ là nằm ở cái thứ hạng, mà quan trọng nhất đó là cái chất lượng của sản phẩm và cái cách làm, cái quy trình cũng như là cái độ chuyên nghiệp, rồi làm sao để mà các cái thông tin này được thực hiện một cách chính xác hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn và phục vụ công chúng một cách tốt hơn.
0: Khi người làm báo làm chủ công nghệ, kết hợp với bản lĩnh và sự nhạy bén nghề nghiệp, thông tin không chỉ đến với công chúng nhanh hơn mà còn được thể hiện sâu sắc, sinh động và chân thực hơn. Từ tác nghiệp, sản xuất đến lưu trữ, phát sóng và phân phối nội dung, sự kết nối trên môi trường số đang mở ra cách làm mới, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và phát huy vai trò của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An là cơ quan truyền thông chủ lực của tỉnh.
2: Chương trình chuyển đổi số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Bản tin thể thao.
4: Bản tin thể thao.
5: Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Và ngay bây giờ sẽ là những thông tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Sông Lam Nghệ An khởi đầu V-League 2026-2027 bằng một trận thắng chật vật trước đội bóng mới lên hạng Bắc Ninh. U20 Việt Nam thua ngược trước U20 Iran và chính thức xuống hạng tại giải U20 châu Á. Tối qua trên sân Vinh, Sông Lam Nghệ An bước vào trận đấu khởi tranh giải vô địch quốc gia V-League 2026-2027 bằng trận tiếp tân binh mới lên hạng là Bắc Ninh. Tất nhiên thì trước đối thủ không phải là quá mạnh, mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn là giành trọn vẹn 3 điểm. Trong hiệp 1, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An triển khai lối chơi chặt chẽ cùng những pha phản công sắc bén. Tuy nhiên, hàng thủ của Bắc Ninh, nhất là thủ môn Văn Công, đã có một hiệp đấu rất nỗ lực trước đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An để giữ sạch lưới trong hiệp 1. Bất lợi đối với họ là khi Văn Đạt nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 34 và phải rời khỏi sân. Việc phải chơi thiếu người càng khiến Bắc Ninh gặp khó khăn ở hiệp 2. Họ không thể chống đỡ được mãi khi sai lầm xuất hiện. Phút 70, Pereira ghi bàn trên chấm phạt đền để mở điểm cho Sông Lam Nghệ An. Trước đó, Rafael Santos của Bắc Ninh để bóng chạm tay trong vòng cấm ở phút 71, nên đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An đã được hưởng một quả đá phạt đền. Đứng trước bóng ở chấm 11m, Bruno Pereira đã bình tĩnh đánh lừa thủ môn Văn Công để ghi bàn thắng, mở tỷ số và cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu này. Mặc dù thất bại, nhưng đây là một trận đấu khá đáng khen của Bắc Ninh trong lần đầu lên chơi ở V-League. Huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Bắc Ninh, ông Paolo Foiani, cho biết đội bóng của ông đã phải chịu nhiều bất lợi lớn từ khá sớm.
6: Trận đấu đầu tiên ở sân khách thì khá là khó khăn. Sông Lam nhập cuộc với một lối chơi khá tốt. Và Bắc Ninh đã không may mắn khi bị thẻ đỏ ở cái phút tầm 25 gì đấy. Thì cái lúc bị thẻ đỏ thì coach mới bắt đầu là chuẩn bị cho chơi với khối đội hình thấp. Và khi mà Bắc Ninh chơi về khối đình thấp ấy thì chơi phản công rất là khó cho Bắc Ninh, và khi đến hiệp 2 thì đội bóng của Bắc Ninh của chúng tôi lại nhận thêm một cái tình huống penalty, thì lúc đấy lại khó khăn hơn vì nhưng mà không vì thế thì đội bóng Bắc Ninh của chúng tôi hôm nay đã chơi kiên cường.

0: thích cái tinh thần thi đấu của đội Bắc Ninh ngày hôm nay. Thì mọi người biết thì Bắc Ninh là đây mà lần đầu tiên Bắc Ninh tham dự ở V-League, thì trận đấu đầu tiên thì rất là khó khăn, và vẫn còn giải đấu vẫn còn 25 vòng nữa, thì đến ngày mai thì coach sẽ chuẩn bị cho trận đấu thứ hai tiếp theo.
1: Chiến thắng tối thiểu 1-0 trong ngày ra quân giúp Sông Lam Nghệ An có được khởi đầu tốt trong mùa giải mới. Tuy nhiên, như chia sẻ của vị thuyền trưởng Văn Trị Sơn, với một đội hình gồm rất nhiều các cầu thủ trẻ vừa được đôn lên thì Sông Lam Nghệ An sẽ còn rất nhiều điều phải làm trong thời gian tới.
2: Tất nhiên rằng là Bắc Ninh vào đây không đơn giản đơn thuần là một điểm. Tại vì đội hình người ta đầy đủ con người, và thậm chí trên thị trường chuyển nhượng vừa rồi đây cũng rất khát khao muốn thể hiện mình ở sân chơi V-League. Nhưng đối với tôi thì là một mùa bóng này các bạn thấy rồi. Tôi không có lấy được cầu thủ nào về cả. Nhưng cầu thủ U19 và U21 vừa rồi vô địch thì tôi cũng tranh thủ lắp ghép. Và cái quan trọng nhất là tôi hài lòng với cái tinh thần của trận đấu chiều nay, mặc dù các bạn ấy là cầu thủ trẻ. Nhưng tôi mong rằng là qua những trận đấu này các bạn ấy rút kinh nghiệm nhiều hơn. Cũng may mắn rằng là trận đấu này thật sự nói là tôi cũng rất cảm ơn, tại vì chúng tôi đã có 3 điểm. Tại vì trận tới chúng tôi ra gặp Hà Nội FC khi Hà Nội FC đã thua 1-3 ở sân Bình Dương, ở sân thành phố Hồ Chí Minh. Và khi mà Laizo bị chấn thương thì tôi cũng rất sợ. Đấy. Vì trận đấu nữa, nhưng cái may mắn là đã xong trận sau, trận thứ hai này chúng ta sẽ được nghỉ dài ngày. Hy vọng bạn ấy sẽ trở lại.
1: Dù có lợi thế trên sân nhà cùng đối thủ mới lên hạng, nhưng Sông Lam Nghệ An đã có một trận đấu khá chật vật. Điều này cho thấy chặng đường trước mắt của thầy trò huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn chắc chắn sẽ rất chông gai. Trước mắt sẽ là trận đấu khó khăn trên sân Hàng Đẫy trước Hà Nội FC ở vòng 2 V-League 2026-2027. Đội tuyển U20 Việt Nam bước vào trận đấu với U20 Iran khi đã ở thế chân tường sau 2 trận thua trắng. Tiếc rằng là trong sân khó, những ngôi sao vàng trẻ lại không thể hiện được bản lĩnh cần thiết và để thua ngược, qua đó chính thức xuống hạng ở sân chơi châu lục. U20 Việt Nam nhập cuộc thận trọng trước đối thủ được đánh giá toàn diện hơn là U20 Iran. Sau hơn 2/3 thời gian hiệp 1 gần như không có tình huống đáng chú ý, U20 Việt Nam bất ngờ tăng tốc cuối hiệp. Phút 40, Quốc Khánh dứt điểm đẹp mắt, đưa U20 Việt Nam bất ngờ vượt lên dẫn 1-0. Tuy nhiên, lợi thế của đội chủ nhà chỉ tồn tại đến phút 50. Từ một pha tấn công, Mali thoát xuống sát khung thành và sút cận thành, gỡ hòa một đều cho U20 Iran. Đến phút 62, thủ môn Xuân Tín phạm lỗi với Mandy trong vòng cấm, khiến U20 Việt Nam phải chịu phạt đền. Behesti không bỏ lỡ cơ hội, nâng tỷ số lên 2-1. Trong thời gian còn lại, U20 Việt Nam nỗ lực tấn công nhưng không thể tìm được bàn gỡ. Đến phút 90+5, Khả Đức phạm lỗi trong vòng cấm, giúp U20 Iran được hưởng quả 11m thứ hai trong trận. Abofan Zadeh Anta thực hiện thành công, ấn định chiến thắng 3-1 cho Iran.
3: Những thông tin vừa rồi cũng sẽ khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Mua nhà đất trước ngày 1 tháng 3 năm 2027 có thể được giảm 10% lệ phí trước bạ. Gỡ khó cho hợp tác xã phi nông nghiệp phát triển.
0: Với những người đang có nhu cầu mua, nhận chuyển nhượng nhà, đất, một chính sách mới đáng chú ý là có thể được giảm 10% lệ phí trước bạ nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện về định danh điện tử và thực hiện thủ tục trực tuyến theo quy định.
1: Theo thông tư 117 của Bộ Tài chính và Nghị quyết 66.22 của Chính phủ, người dân khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với nhà đất nhận chuyển nhượng có thể được hưởng ưu đãi giảm 10% mức thu lệ phí trước bạ. Chính sách được áp dụng đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2027 với mức giảm tối đa 12,65 triệu đồng mỗi lần. Theo mức thu thông thường quy định tại Nghị định 10/2022 là 0,5%. Người đáp ứng đủ điều kiện sẽ chỉ phải nộp lệ phí trước bạ tương đương 0,45% giá trị tính lệ phí. Để được hưởng chính sách, người mua phải có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và thực hiện khai nộp lệ phí trước bạ hoàn toàn bằng phương thức điện tử. Đồng thời, mã số thuế cá nhân cùng thông tin về nhà, đất phải được tích hợp thành công trên ứng dụng VNEID. Ngoài ra, người dân cần hoàn tất việc tích hợp 5 nhóm thông tin cơ bản gồm giấy khai sinh, thông tin thanh toán, an sinh xã hội, số điện thoại di động và sổ sức khỏe điện tử.
0: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay khu vực kinh tế tập thể ở Nghệ An phát triển khá đa dạng về ngành nghề và lĩnh vực. Tuy nhiên, để mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, nhiều hợp tác xã vẫn đang gặp nhiều khó khăn, nhất là các hợp tác xã phi nông nghiệp. Bởi vậy,

0: Gỡ những điểm nghẽn này là yêu cầu cấp thiết để hợp tác xã phi nông nghiệp phát triển bền vững.
1: Sau hơn 20 năm, các mặt hàng của hợp tác xã Metedan Thắng Lợi, xã Đông Thành hiện xuất khẩu sang nhiều nước, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động nông thôn. Thế nhưng hầu hết sản phẩm đều đang xuất khẩu theo hình thức ủy thác, khó xuất khẩu trực tiếp. Theo ông Tăng Tiến Huỳnh, giám đốc hợp tác xã, nguyên nhân chính là hợp tác xã chưa có mặt bằng sản xuất ổn định lâu dài nên không thể đầu tư cơ sở vật chất, kho bãi, máy móc hiện đại đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu.
2: Hiện tại thì hợp tác xã đang mượn tạm của cái nhà, cái tản xá cũ, cho nên là chưa có cái mặt bằng lâu dài, cho nên hợp tác xã muốn đề nghị là cho hợp tác xã thuê đất lâu dài 4-50 năm gì đó để mà xây dựng lại kho xưởng và khu sản xuất, để bảo đảm cái đầu ra, thứ hai nữa là bảo đảm để mà cho người lao động đang tiếp tục làm nghề.
1: Đối với hợp tác xã chế biến thủy hải sản Minh Thanh, xã Diên Châu, ngoài khó khăn về mặt bằng sản xuất thì hợp tác xã hiện đã khó tiếp cận nguồn vốn khi mở rộng sản xuất kinh doanh. Ông Thái Bá Thanh, giám đốc hợp tác xã cho biết, hiện hợp tác xã đang sản xuất trên đất cá nhân, muốn vay vốn phải có tài sản thế chấp, nhưng diện tích nhỏ nên khó vay vốn lớn.
3: Vốn vay thì hiện tại thì cũng đang còn khó khăn. Hiện tại đang vay của tư nhân, lãi suất thì nó cao hơn. Còn mà nếu mà vay của hợp tác xã thì lãi suất nó thấp hơn. Thì bây giờ cái cơ chế này thì cũng đang muốn mở rộng, mà khi mở rộng lên thì mới vay được. Cái đây thì có 351 m², nó chật hẹp quá.
1: Nghệ An hiện có 941 hợp tác xã, trong đó 46 hợp tác xã phi nông nghiệp. Thời gian qua, Trung ương và tỉnh đã ban hành một số nghị quyết chính sách liên quan đến lĩnh vực phi nông nghiệp. Trong đó, chính sách mới nhất được áp dụng và cụ thể hóa trong nghị quyết 04 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, quyết định về định mức hỗ trợ cho các hợp tác xã. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Bá Châu, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Nghệ An, hầu hết các hợp tác xã vẫn chưa tiếp cận được.
4: Các cái chính sách ấy, thì đối với cái lĩnh vực phi nông nghiệp đang rất là hạn chế. Để hỗ trợ cho các hợp tác xã thì với cái góc độ của mình thì liên minh tăng cường trước hết là phương pháp tiếp cận các cái chủ trương, các cái chính sách của Đảng và Nhà nước để vận hành, vận dụng vào điều kiện thực tiễn của từng hợp tác xã.
1: Để các hợp tác xã phi nông nghiệp phát huy tốt hơn tiềm năng, việc thao gỡ những khó khăn về mặt bằng, vốn và cơ chế, chính sách là yêu cầu thực tế, đồng thời cần tiếp tục rà soát lại các chính sách để bổ sung, hoàn thiện các cơ chế phù hợp với thực tiễn, giúp các hợp tác xã yên tâm đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh và phát triển bền vững.
0: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh thứ hai ngày 7 tháng 9 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính.
7: Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự lễ tưởng niệm 84 năm ngày hy sinh của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại xã Hưng Nguyên Nam.
5: Ủy ban nhân dân tỉnh họp chuyên đề tháng 8 thảo luận quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền, chỉ đạo và xử lý khó khăn vướng mắc đối với các dự án tồn đọng kéo dài.
7: Thường trực Tỉnh ủy tiếp đoàn đại biểu thanh niên thủ đô Viêng Chăn Lào tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giữa tuổi trẻ hai địa phương.
5: Nghệ An điểm đến chiến lược của dòng vốn FDI Hàn Quốc, khẳng định vị thế hàng đầu tại miền Trung cả về số lượng dự án lẫn tổng vốn đăng ký đầu tư.
7: Ít nhất 5 người thiệt mạng và 5 người bị thương khi máy bay chở hàng của Amazon Prime lao khỏi đường băng và đâm vào một số phương tiện lúc hạ cánh xuống sân bay quốc tế Miami rạng sáng nay theo giờ Việt Nam.

0: Lễ tưởng niệm là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân thành kính tưởng nhớ tri ân những công lao, cống hiến to lớn của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, bồi đắp niềm tin, niềm tự hào và trách nhiệm, nhất là đối với thế hệ trẻ hôm nay. Đồng chí Lê Hồng Phong, tên khai sinh Lê Huy Dục, sau đổi là Lê Huy Doãn, sinh năm 1902 tại Làng Đông, Tổng Thông Lãng, nay thuộc xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An. Năm 1924, đồng chí sang vùng Đông Bắc Thái Lan hoạt động cách mạng, đổi tên thành Lê Hồng Phong và gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Dưới sự dẫn dắt của người, đồng chí trở thành cán bộ ưu tú của cách mạng, chiến sĩ cộng sản quốc tế kiên cường. Năm 1935 tại Macau, đồng chí được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng. Sau đó, đồng chí tiếp tục có nhiều đóng góp cho phong trào cách mạng và quốc tế cộng sản, bị thực dân Pháp bắt và đày ra Côn Đảo. Sau nhiều tháng bị tra tấn dã man, sức khỏe suy kiệt, đồng chí Lê Hồng Phong rút hơi thở cuối cùng vào trưa ngày mùng 6 tháng 9 năm 1942. Trước lúc hy sinh, đồng chí vẫn giữ vững niềm tin vào thắng lợi của cách mạng. Trong không khí thiêng liêng, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng lễ, dâng hương trước anh linh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của đồng chí đối với Đảng, đất nước và quê hương. Tiếp bước con đường và sự nghiệp của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An nói chung, xã Hưng Nguyên Nam nói riêng quyết tâm đoàn kết vượt qua khó khăn thách thức, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu đẹp văn minh, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước.
1: Chiều nay, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2026. Tham dự phiên tiếp công dân có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành và phường Cửa Lò. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận đã tiếp công dân Phùng Ngọc Hùng, trú tại khối Hồng Phong, phường Cửa Lò. Ông Hùng kiến nghị Ủy ban nhân dân phường Cửa Lò cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 25, tờ bản đồ 53 với diện tích hơn 13.354 m2. Ông Hùng cho rằng diện tích đất có nguồn gốc khai hoang từ năm 1992 được sử dụng ổn định, không tranh chấp nên đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vụ việc đã qua nhiều cấp giải quyết và xét xử. Năm 2021, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội hủy bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An, chuyển hồ sơ xét xử lại do việc xác minh thu thập chứng cứ chưa đầy đủ. Tháng 9 năm 2023, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm lại, hủy các quyết định giải quyết khiếu nại trước đó và yêu cầu cơ quan có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định pháp luật. Sau đó, Ủy ban Nhân dân phường Cửa Lò tiếp tục xác minh xét duyệt, nhưng chỉ công nhận hơn 6.708 m2 cho gia đình ông Hùng. Ủy ban Nhân dân phường Cửa Lò cho rằng phần diện tích tăng thêm cần tiếp tục làm rõ nguồn gốc, quá trình sử dụng và có dấu hiệu lấn chiếm do Ủy ban Nhân dân phường quản lý, phải xem xét xử lý vi phạm trước khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Kết luận phiên tiếp công dân, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận đánh giá vụ việc đã kéo dài nhiều năm qua nhiều cấp giải quyết, song đến nay chưa dứt điểm. Trên cơ sở hồ sơ tài liệu, đến nay có thể xác định gia đình ông Hùng có quyền sử dụng và đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích 2.446 m2. Số diện tích còn lại cần tiếp tục kiểm tra rà soát, làm rõ nguồn gốc, quá trình sử dụng đất và các tài liệu hồ sơ liên quan. Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân, Bí thư Tỉnh ủy giao Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập tổ công tác do Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan sở ngành, phường Cửa Lò kiểm tra, rà soát, làm rõ các nội dung còn vướng mắc. Trên cơ sở báo cáo của tổ công tác, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân phường Cửa Lò giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Phùng Ngọc Hùng theo đúng quy định của pháp luật.
0: Sáng nay, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027. Dự lễ khai giảng có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Với nhiệm vụ quan trọng là đào tạo bồi dưỡng cán bộ của Đảng, năm học vừa qua, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Nổi bật, 6 tháng đầu năm 2026, trường tổ chức 58 lớp với gần 3.800 học viên, vượt kế hoạch được giao. Năm học mới, nhà trường tập trung 3 nhiệm vụ trọng tâm: đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI, hướng tới mục tiêu đạt chuẩn mức 2 vào năm 2030. Theo mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu biểu dương những kết quả Trường Chính trị tỉnh đạt được trong năm học vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh năm học 2026-2027 có ý nghĩa

0: đặc biệt khi nhà trường kỷ niệm 80 năm xây dựng và phát triển. Nhà trường cần tập trung 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục đổi mới nội dung chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, gắn lý luận với thực tiễn và yêu cầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên đủ về số lượng, đạt chuẩn, chất lượng cao, tăng cường đi cơ sở, gắn nghiên cứu với bài giảng, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong quản trị, giảng dạy và học tập.
1: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp chuyên đề tháng 8 để thảo luận quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời đánh giá kết quả lãnh đạo chỉ đạo xử lý khó khăn vướng mắc đối với các dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn. Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp. Tại phiên họp, lãnh đạo các sở ngành đã báo cáo nhiều nội dung quan trọng, trong đó có phương án cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026-2030, dự thảo nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy đến năm 2030. Các đại biểu cũng cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số 09 ngày 7 tháng 6 năm 2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ thực hiện chương trình bố trí ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2030. Dự thảo nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2026-2030. Kết luận tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các sở ngành được giao chủ trì xây dựng chính sách phải chủ động phối hợp với các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh ngay từ quá trình xây dựng dự thảo. Qua đó, tạo sự thống nhất, hạn chế việc phải điều chỉnh bổ sung, kéo dài thời gian trình và ban hành chính sách. Đồng thời, các cơ quan chủ trì phải tính toán kỹ khả năng cân đối ngân sách, nguồn kinh phí, phương án phân bổ trước khi trình cấp có thẩm quyền, bảo đảm các chính sách sau khi ban hành có tính khả thi và hiệu quả trong thực tiễn. Đối với chương trình xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao tính thiết thực của chính sách hỗ trợ vật liệu làm đường giao thông nông thôn tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Việc triển khai cần thực hiện từng bước, có lộ trình gắn với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cũng tại phiên họp, Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét phương án mặt cắt ngang dự án tuyến đường kết nối từ khu công nghiệp Nam Cấm, đại lộ Vinh Cửa Lò đến đường Nguyễn Sĩ Sách kéo dài. Trước đó, đơn vị tư vấn đã nghiên cứu đề xuất 3 phương án hướng tuyến. Hội đồng thẩm định tỉnh đã lựa chọn phương án có chiều dài khoảng 17 km đi qua địa bàn xã Đông Lộc và các phường Vinh Phú, Vinh Lộc, Trường Vinh. Trên cơ sở báo cáo của Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh, cùng phân tích nhu cầu giao thông, định hướng phát triển đô thị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất phương án đầu tư tuyến đường với quy mô nền đường 72m, thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy mô 72m. Tại vị trí giao với tuyến đường Vinh Cửa Lò, nghiên cứu xây dựng hầm chui nhằm đảm bảo tổ chức giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại và kết nối khu vực. Cũng tại phiên họp, Ủy ban Nhân dân tỉnh nghe báo cáo kết quả lãnh đạo chỉ đạo xử lý khó khăn vướng mắc đối với 257 dự án thuộc cả khu vực trong và ngoài ngân sách. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu phân nhóm các dự án theo từng lĩnh vực, giao các phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phụ trách, trực tiếp chủ trì xử lý theo lĩnh vực được phân công, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các sở ngành liên quan, nhất là các cơ quan phụ trách lĩnh vực tài nguyên, xây dựng, tư pháp, công an và thanh tra. Trên cơ sở đó, hàng tháng, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ rà soát, tổ chức họp để thống nhất phương án xử lý đối với từng nhóm dự án, đồng thời báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.
0: Sáng nay tại Văn phòng Tỉnh ủy, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì buổi tiếp đoàn đại biểu thanh niên thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Thay mặt đoàn đại biểu thanh niên thủ đô Viêng Chăn, đồng chí Húng Pheng Sĩ Sòm Bát, bí thư thành đoàn nhân dân thủ đô Viêng Chăn, trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân tình của đồng chí tiến sĩ Ảt Sa Phạn Thong Sĩ Phan Đòn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Chăn tới lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Đồng thời gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam nhân kỷ niệm 81 năm Quốc Khánh, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2026. Đồng chí Húng Pheng Sĩ Sòm Bát nhấn mạnh chuyến thăm lần này nhằm hiện thực hóa thỏa thuận hợp tác giữa hai địa phương ký kết tháng 5 năm 2025. Tuổi trẻ Viêng Chăn mong muốn trao đổi kinh nghiệm hoàn thiện dự thảo biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đoàn Thanh niên và Hiệp hội Doanh nhân.

0: trẻ hai bên, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp trẻ liên doanh, liên kết và đầu tư trực tiếp. Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh bày tỏ trước tình cảm nồng ấm của đoàn đại biểu thành đoàn Viêng Chăn. Đánh giá cao bản lĩnh vượt khó và tinh thần chủ động của lực lượng thanh niên nước bạn, đồng thời thông tin tới đoàn về bức tranh phát triển chung của tỉnh. Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh nhấn mạnh đến tầm vóc của dự án đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy dài hơn 60 km với tổng mức đầu tư gần 24.000 tỷ đồng do Nghệ An làm chủ đầu tư, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2029. Đây không chỉ là hạ tầng giao thông mà là tuyến đường hữu nghị vĩ đại của nhân dân của hai dân tộc, nhấn mạnh vai trò xung kích của tuổi trẻ, lãnh đạo Tỉnh ủy Nghệ An đề xuất đoàn thanh niên hai địa phương đẩy mạnh kết nối mạng lưới doanh nhân trẻ. Đồng thời khởi xướng chương trình giao lưu thường niên giữa thanh thiếu niên hai tỉnh. Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Võ Thị Minh Sinh tin tưởng thế hệ trẻ Nghệ An và Viêng Chăn sẽ là lực lượng kết nối mật thiết nhất, tiếp nối truyền thống lịch sử vẻ vang của các thế hệ cha anh, giữ gìn và phát huy một quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược.
1: Chiều nay, Tỉnh đoàn Nghệ An và Thành đoàn Viêng Chăn, Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào tổ chức chương trình tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Hai bên đã trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, công tác, tuyên truyền giáo dục cho thế hệ trẻ về tinh thần đoàn kết quốc tế, hữu nghị và mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, kinh nghiệm kết nối hỗ trợ thanh niên trong học tập khởi nghiệp, lập nghiệp, chuyển giao các mô hình kinh tế thanh niên hiệu quả, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Hai bên cũng đã trao đổi ghi nhớ biên bản hợp tác giữa Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An và Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, thủ đô Viêng Chăn giai đoạn 2026-2030, giữa Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An và Hội Doanh nhân trẻ thủ đô Viêng Chăn.
0: Với vị trí chiến lược, hạ tầng phát triển cùng chính sách đồng hành cởi mở, Nghệ An đang khẳng định vị thế là điểm đến đầu tư chiến lược hàng đầu tại miền Trung. Trong đó Hàn Quốc là một trong những đối tác rót vốn chủ lực cả về số lượng dự án lẫn tổng vốn đăng ký đầu tư. Sự hiện diện mạnh mẽ của các tập đoàn FDI xứ sở Kim Chi không chỉ tạo đà bứt phá cho kinh tế địa phương mà còn thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác phát triển bền vững, ghi nhận của phóng viên Lê Hằng.
1: Công ty trách nhiệm hữu hạn Sangu Việt Nam được xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 2018. Đây là một trong những doanh nghiệp FDI hoạt động sớm nhất ở khu công nghiệp V-Ship Nghệ An, là điển hình doanh nghiệp thực hiện tốt các chính sách nhà nước và phúc lợi xã hội, điểm đến tham quan của nhiều nhà đầu tư nước ngoài khi đến Nghệ An. Chị Lương Thị Tuyên, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Sangu Việt Nam, khu công nghiệp V-Ship Nghệ An, nói:
2: Môi trường làm việc của công ty rất là tốt, xe đưa đón từ nhà đến công ty ạ.
1: Ông Lee Jong Bae, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Sangu Việt Nam, khu công nghiệp V-Ship Nghệ An, cho biết:
3: Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các ban ngành địa phương đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp chúng tôi hoạt động hiệu quả trong những năm qua. Để phát triển bền vững, yếu tố con người luôn được chúng tôi coi trọng. Vì vậy, doanh nghiệp chúng tôi luôn thực hiện tốt các chính sách nhà nước và phúc lợi xã hội. Tôi tin rằng các doanh nghiệp FDI nói chung, doanh nghiệp Hàn Quốc nói riêng đều đánh giá cao môi trường đầu tư ở Nghệ An. Tính đến nay, tỉnh Nghệ An cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 26 dự án, tổng số vốn đăng ký hơn 2,6 tỷ đô la Mỹ. Các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc, trong đó có 20 dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp và 6 dự án trong khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp. Điển hình là dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập với tổng vốn đầu tư hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ do tập đoàn SK Hàn Quốc, Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam PV Power và công ty trách nhiệm hữu hạn mía đường Nghệ An Nasu làm chủ đầu tư. Đây là công trình trọng điểm mang tính chiến lược của tỉnh Nghệ An, được khởi công vào tháng 5 năm 2026. Đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết thêm:
4: Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập là một trong những công trình trọng điểm quốc gia, đảm bảo an ninh năng lượng cũng như là mở ra không gian phát triển kinh tế xã hội và tăng trưởng hai con phố của tỉnh Nghệ An trong giai đoạn 2025-2030. Và với cái năng lực, kinh nghiệm cũng như công nghệ của nhà đầu tư thì chúng tôi hy vọng là sẽ đáp ứng được cái tiến độ như trong hồ sơ đề xuất và cái tiến độ đường găng của hai bên đã thống nhất để đảm bảo đến 2030 phát điện.

0: Các dự án đầu tư FDI của Hàn Quốc tại tỉnh Nghệ An từ khu công nghiệp chế biến, chế tạo đến linh kiện điện tử đã và đang có những tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu, đóng góp vào nguồn thu ngân sách địa phương. Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đang tiếp thêm động lực mới cho các hoạt động xúc tiến đầu tư song phương. Tận dụng thời cơ này, Nghệ An sẵn sàng trải thảm đỏ, tiếp tục chào đón các tập đoàn lớn đến từ Hàn Quốc, nâng tầm vị thế công nghiệp xứ Nghệ, thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị, hiệu quả hợp tác kinh tế Việt-Hàn.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung đáng chú ý khác. Chiều nay, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 9 năm 2026. Trong tháng 8, các cơ quan báo chí đã bám sát định hướng tuyên truyền và các sự kiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh để phản ánh toàn diện các lĩnh vực thời sự, chính trị, kinh tế xã hội, xây dựng Đảng, cải cách hành chính, chuyển đổi số, văn hóa du lịch, quốc phòng an ninh. Nổi bật, báo chí đã tuyên truyền đậm nét các hoạt động kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Những nỗ lực tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư công. Các sự kiện văn hóa du lịch như Carnival Nghệ An 2026, chương trình nghệ thuật Nghệ An nơi ánh dương bừng sáng cũng được thông tin lan tỏa tích cực. Trong tháng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã ban hành 5 văn bản chỉ đạo xử lý các vấn đề báo chí phản ánh và đã được các ngành địa phương chỉ đạo giải quyết 5 vấn đề. Tại hội nghị, các nhà báo đề xuất tỉnh tiếp tục quan tâm những vấn đề về đáp ứng nhu cầu sách giáo khoa của học sinh, hiệu quả vận hành các trường học sau sắp xếp, thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà báo tác nghiệp. Định hướng tuyên truyền tháng 9, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Phạm Ngọc Cảnh đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục thông tin nhanh, đúng, trúng, lan tỏa những kết quả tích cực, góp phần tạo đồng thuận xã hội. Cùng với đó, tập trung tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp, xử lý dự án tồn đọng, nâng cao hiệu quả quản lý đất đai khoáng sản, chủ động phòng chống thiên tai, bảo đảm sản xuất và đời sống nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số đang làm thay đổi từng khâu trong hoạt động báo chí, từ quản trị, tổ chức sản xuất đến phát sóng, lưu trữ và phân phối nội dung. Tại báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, quá trình này đang từng bước hình thành một phương thức vận hành mới hướng tới mô hình tòa soạn hội tụ và hệ sinh thái báo chí đa nền tảng.
0: Một trong những thay đổi rõ nét nhất của việc số hóa quy trình quản lý và sản xuất tin bài, báo và phát thanh truyền Nghệ An đã đưa vào ứng dụng phần mềm quản lý, quản trị điều hành Portal One. Từ lập kế hoạch, đăng ký đề tài, phân công ekip, duyệt kịch bản cho đến sản xuất, xuất bản, lưu trữ và chấm nhuận bút, tất cả đều được kết nối trên cùng một hệ thống. Sự thay đổi này không chỉ chuẩn hóa cách thức xử lý công việc mà còn tạo ra những chuyển biến lớn trong công tác chỉ đạo điều hành và tổ chức sản xuất tại các phòng chuyên môn. Nhà báo Dương Cầm phòng thời sự cho biết.
2: Trước đây mình gửi qua mail, mỗi lần mà biên tập sửa chữa là phải gửi làm cái bản mới, còn ở đây là biên tập sửa chữa rồi đến lãnh đạo duyệt sau chuyển đến phát thanh viên á, nó rất là nhanh. Thì tôi thấy đây là một cái bước tiến rất là quan trọng trong cái làm báo.
0: Cùng với số hóa quy trình, hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất, phát sóng lưu trữ cũng được nâng cấp đồng bộ. Các hệ thống Editse Automation, MAM, thư viện băng số LTO7 và hệ thống điện toán đám mây giúp dữ liệu được quản lý, sao lưu và khai thác hiệu quả hơn. Trường quay ảo kết nối trực tuyến, mở rộng không gian sản xuất, tạo điều kiện linh hoạt kết nối với các chuyên gia khách mời. Trí tuệ nhân tạo cũng được đưa vào nhiều khâu, từ xử lý dữ liệu, chuyển đổi nội dung cho đến sản xuất bản tin bằng AI. Ông Lương Xuân Hoàng, trưởng phòng kỹ thuật công nghệ cho biết.
3: Trước đấy, để sản xuất một cái chương trình ấy, thì thường là thực hiện theo thủ công, rời rạc, không có cái sự gắn kết giữa các cái khâu. Tuy nhiên sau khi ứng dụng cái phần mềm chuyển đổi số thì việc sản xuất chương trình đã thành một cái chu trình khép kín từ tiền kỳ, hậu kỳ đến tuyên dẫn phát sóng và nghiệm thu chương trình. Và đặc biệt là chúng tôi đã tạo những cái bản tin ứng dụng hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo AI. Điều này đã góp phần thay đổi giảm thời gian cũng như là công sức của các kỹ thuật viên.
0: Khi quy trình sản xuất được số hóa, thông tin không còn bị giới hạn bởi trang in hay khung giờ phát sóng mà được phân phối liên tục trên nhiều nền tảng, khả năng tiếp cận công chúng trên môi trường số được đo lường bằng dữ liệu thực tế. Kênh YouTube Nghệ An TV hiện có 2,76 triệu người theo dõi, đạt 643 triệu lượt xem trong năm, trong đó có 17 clip vượt mốc 1 triệu lượt xem. Fanpage Truyền hình Nghệ An đạt gần 800 triệu lượt xem và 7,8 triệu lượt tương tác. TikTok Truyền hình Nghệ An có gần 600.000 người theo dõi, 8 triệu lượt thích. Chị Hoàng Nguyễn Ngọc Mai, một khán giả, nói:
4: là một người trẻ thường xuyên sử dụng mạng xã hội và rất hứng thú với các nền tảng ở trên mạng xã hội, thì tôi cảm thấy là Bảo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An thì đang dần có những cái sự chuyển biến tiện lợi khi được sử dụng Bảo mạng điện tử hoặc là các trang thông tin, các video clip, và tôi cảm thấy rất là hứng thú khi ma được theo dõi tin tức trên đa nền tảng như vậy ạ.
0: Sự bùng nổ của công nghệ đang định hình lại toàn bộ cách thức sản xuất tiếp nhận thông tin. Để giữ vững vị thế và tiếp cận hiệu quả, công chúng số, chuyển đổi số trở thành tất yếu của báo chí hiện đại. Để hoàn thiện mô hình tòa soạn hội tụ hệ sinh thái báo chí đa nền tảng, Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An đã xác định rõ lộ trình và những mũi nhọn chiến lược trong giai đoạn tiếp theo. Ông Phan Văn Thắng, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An cho biết:
5: chúng tôi cũng xác định rằng cái việc chuyển đổi số không chỉ là cái việc là đầu tư công nghệ hay là việc ứng dụng một cái phần mềm mới, mà quan trọng đó là cái việc là thay đổi cái cách làm việc, thay đổi cái quy trình và làm sao để mà phối hợp để sản xuất nhịp nhàng tất cả các cái sản phẩm báo chí trên cùng một hệ thống. Vì vậy mà trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tập trung đầu tư xây dựng các cái giải pháp liên quan đến quản lý sản xuất tin bài cũng như là quản trị điều hành. Qua đó thì để mà đồng bộ được tất cả các khâu từ sản xuất đến là kiểm duyệt, rồi đến là phân phối các sản phẩm và lưu trữ tư liệu. Đặc biệt chúng tôi cũng rất quan tâm đến vấn đề là ứng dụng AI một cách có hiệu quả và đảm bảo được cái an toàn về hệ thống thông tin. Chúng tôi cũng nghĩ rằng cái việc chuyển đổi số không chỉ là nằm ở cái thứ hạng, mà quan trọng nhất đó là cái chất lượng của sản phẩm và cái cách làm, cái quy trình cũng như là cái độ chuyên nghiệp, rồi làm sao để mà các cái thông tin này được thực hiện một cách chính xác hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn và phục vụ công chúng một cách tốt hơn.
0: Chuyển đổi số đang từng bước định hình một diện mạo vận hành mới tại Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Công nghệ sẽ tiếp tục thay đổi, nhưng mục tiêu xuyên suốt vẫn luôn nhất quán, lấy công chúng làm trung tâm, lấy chất lượng nội dung làm cốt lõi và lấy công nghệ làm công cụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí.
6: Phần tin quốc tế.
1: Iran cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn và gây tổn thất lớn hơn nếu Mỹ tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào nước này. Phát biểu với giới truyền thông, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Bagher Ghalibaf, đồng thời là trưởng đoàn đàm phán của Tehran, tuyên bố thời kỳ Iran chỉ đáp trả ở mức tương xứng đã chấm dứt. Ông nhấn mạnh mọi hành động gây phương hại đến lợi ích và an ninh của Iran sẽ phải đối mặt với phản ứng nhanh, mạnh hơn và gây thiệt hại nặng nề hơn. Căng thẳng trên biển gia tăng sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết Iran đã phóng tên lửa nhằm vào một tàu sân bay và một tàu khu trục Mỹ nhưng không thành công. Đáp lại, Mỹ tấn công 3 tàu chở dầu mà Washington cáo buộc có liên hệ với lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran.
0: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đánh giá cuộc gặp với hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner là thực chất. Trong đó, hai bên thảo luận khả năng nối lại đàm phán chấm dứt xung đột với Nga-Ukraine, cách đảm bảo an ninh và kinh tế cho Kiev cũng như gói hỗ trợ mùa đông. Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc gặp, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đặc biệt cần hỗ trợ về phòng không và năng lượng, đồng thời hy vọng nhận được nguồn cung khí thiên nhiên hóa lỏng đáng kể từ Mỹ. Ông cũng khẳng định các vấn đề lãnh thổ chỉ có thể được giải quyết ở cấp lãnh đạo, đồng thời dự báo xung đột có thể tiếp diễn trong mùa đông. Về phía Mỹ, đặc phái viên Steve Witkoff kêu gọi Nga và Ukraine đưa ra những thỏa hiệp để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm. Ông đánh giá cuộc gặp mặt với Tổng thống Zelensky là đầy ý nghĩa, thực chất, quan trọng và khẳng định Washington sẵn sàng tiếp tục tiến trình này. Trong khi đó, ông Jared Kushner bày tỏ hy vọng chuyến thăm Kiev sẽ mở ra những con đường mới cho tiến trình hòa bình.
1: Ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 5 người bị thương, trong đó có 3 người trong tình trạng nguy kịch khi máy bay chở hàng của dịch vụ Amazon Prime lao khỏi đường bay và đâm vào một số phương tiện trong lúc hạ cánh xuống sân bay quốc tế Miami của Mỹ vào rạng sáng ngày 7 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Vụ việc xảy ra khi chiếc máy bay chở hàng lao khỏi đường băng sân bay quốc tế Miami và đâm vào một số phương tiện trên mặt đất, khiến một số nạn nhân mắc kẹt bên trong các xe này. Máy bay đã bốc cháy dữ dội sau vụ va chạm. Tổng cộng 60 xe chữa cháy cùng gần 200 lính cứu hỏa đã được triển khai. Đội cứu hộ cứu nạn phải tiến hành hoạt động giải cứu phức tạp bao gồm cả việc tìm kiếm và cứu nạn cơ trưởng cùng cơ phó mắc kẹt trong máy bay. Sau sự việc, toàn bộ đường băng và đường lăn tại sân bay quốc tế Miami buộc phải đóng cửa. Tập đoàn Amazon ra thông báo xác nhận máy bay đã gặp sự cố trong quá trình hạ cánh, đồng thời khẳng định sẽ phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân sự việc.
0: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai, khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực trung du đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực đồng bằng ven biển đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ.
1: Thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Dương Cầm, các phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân, cùng các kỹ thuật viên Bình Sơn, Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: Quý thính giả thân mến, chương trình Câu chuyện truyền thanh kỳ này, chúng tôi xin chuyển tới quý vị vở kịch Chị Em của tác giả Lê Thanh Tăng. Qua câu chuyện sẽ có nhiều điều để chúng ta suy nghĩ về nhân tình thế thái, về cách đối nhân xử thế, về tình cảm giữa con người với con người. Nhưng điều quan trọng nhất là tình thân, máu mủ. Dẫu có đôi lúc trong đời người, anh chị em có điều gì đó còn làm phật ý nhau, làm cho nhau buồn đi nữa, thì cuối cùng vẫn là tình ruột thịt, không gì có thể đánh đổi. Hãy luôn yêu thương nhau và đồng thời cũng hãy luôn tỉnh táo trong mọi mối quan hệ trong cuộc đời mỗi chúng ta. Quý vị nhé, và sau đây là nội dung của câu chuyện. Kính mời quý vị thính giả cùng nghe.
1: Thưa các vị, thỉnh thoảng trong cuộc đời, chúng ta vẫn gặp những chuyện thuộc diện quái oăm. Nghe qua khá là hài hước, nhưng ngẫm lại thấy rất là đau.
2: À, cái đấy người ta gọi là chuyện cười ra nước mắt, chị gái của tôi à.
1: Cái con bé này, ai mượn xía vào chuyện của chị?
2: Thôi đi chị ơi, nóng này là dễ.
1: Dễ gì thì kệ tao.
2: Ôi giời ơi, đôi khi cũng muốn kệ lắm đấy chứ. Nhưng ông trời đã sắp đặt rồi, làm con một nhà. Đây là phải làm em, mà làm em là phải ăn thêm, vác nặng. Nên không thể kệ được mới nhục ấy chứ.
1: Quỳnh.
2: Dạ.
1: Có để yên cho chị kể chuyện không?
2: Đằng nào em chả là nhân vật trong câu chuyện của chị. Em tham gia nó mới hấp dẫn hơn đấy chứ.
1: Đúng là với cái đứa lắm mồm, rất

0: là mình thì cũng một mồm như ai đó mà thôi mà.
1: Một mồm nhưng nói lắm, người ta gọi là mồm 5 miệng 10.
0: Nhưng mà chị có công nhận là em nói đúng không nào? Đằng nào câu chuyện của chị chả có sự xuất hiện của em. Chị làm gì có chuyện gì mà không liên quan đến em cơ chứ?
1: Ừ, công nhận thật.
0: Đấy, sự thật thì vẫn là sự thật thôi. Này, thế nên chị định kể chuyện bị lừa đấy phải không?
1: Cái con này cứ như là đi guốc trong bụng người ta ấy nhỉ.
0: Ôi dào ơi, em đoán trúng phóc con cá lóc rồi chứ gì, đúng không nào?
1: Lại đoán mò. Thánh ăn ốc nói mò là đây chứ đâu nữa.
0: Không nhá, ăn ốc thì phải ok, nhưng nói mà thì không nhá. Có căn cứ hẳn hoi ấy nhá.
1: Căn cứ gì nào?
0: Này, chuyện oái oăm nghe qua khá hài hước, nhưng ngẫm lại thấy rất đau của chị thì nhất định là chuyện chị bị lừa tiền, và suýt nữa thì bị lừa tình nữa rồi đấy. Còn chuyện gì thì vào đây nào, vào đây, đây đây nữa. Năm ngoái, đúng không? Ơ không, năm nay chứ. Đấy là cú lừa đau nhất đời của chị, đúng không nào?
1: Ừ, thế thì đúng rồi.
0: Mà chuyện đấy em chứng kiến từ đầu đến cuối đấy nha.
1: Cũng đúng lắm.
0: Này, em đùa một tí cho nó đỡ buồn thôi.
1: Ừ.
0: Chứ cái chuyện chị bị lừa ấy mà, kể ra cũng nên kể cho bà con làng nước người ta biết. May ra để họ tránh được không lãnh hậu quả giống chị, đúng không nào?
1: Thì người ta cũng đang định kể đây, nhưng chưa kịp đã bị nhà ngươi nhảy vào mồm rồi.
0: Thôi, chị kể tiếp đi. Có gì em bổ sung cho nó thêm phần hấp dẫn kịch tính nhé.
1: Cái con này, chuyện buồn của chị nó, mà nó cứ như là chuẩn bị diễn hài kịch không bằng ấy.
0: Ừ.
1: Thưa quý vị, nhà tôi có hai chị em gái. Tôi là Như, nó là Quỳnh. Hai đứa chỉ hơn nhau tuổi rưỡi, nên mặc dù chị em, thỉnh thoảng chúng tôi coi nhau như bạn bè, nghĩa là khá bình đẳng trong quan hệ với nhau. Mọi việc tôi hoặc của nó, chúng tôi đều tham khảo ý kiến của nhau. Tôi tuy là chị, nhưng từ bé chỉ chúi mũi vào chuyện học, nên cách nhìn nhận, đánh giá những vấn đề xảy ra ngoài xã hội có khi không bằng nó. Ví dụ như việc chọn bạn trai chẳng hạn. Trong khi tôi mải theo đuổi những hình mẫu có hơi hướng phim ảnh, kiểu phải đẹp trai, phải ga lăng, lãng mạn, thì nó lại cực kỳ thực tế. Tốt nghiệp đại học xong, nó đi làm, chọn ngay một cộng cùng công ty. Hình thức thường thường, gia cảnh không mấy khá giả, nhưng nó bảo trình độ chuyên môn giỏi, sống chân thành và đặc biệt có chí. Đàn ông mà có ý chí vươn lên cộng với trình độ giỏi là có tất cả, nó bảo thế. Trong khi tôi vẫn loay hoay đứng núi này trông núi nọ, sắp băm rồi mà vẫn phòng không gối chiếc. Một hôm nó đi làm về, thấy tôi tiễn khách ra cổng, vừa quay vào nó đã vồ vập.
0: Này, ai đấy?
1: Cái ông vừa rồi ấy hả?
0: Vâng, trông khá đấy, ở đâu ra thế?
1: Không biết.
0: Không biết?
1: Ừ.
0: Thôi đi, nói chuyện nghiêm túc vào đi bà chị của tôi.
1: Ờ, tao nói thật mà, không biết thật.
0: Không biết? Sao tự nhiên vào nhà mình rồi chị tiễn người ta ra cổng? Thái độ có vẻ quý mến, nếu chỉ là một tay ship hàng thì không thể như thế được. Chị đâu có phải là người biết diễn.
1: Không phải ship hàng, nhưng đúng là chị không biết rõ về người ấy. Mày có muốn hỏi chị cũng chịu thôi.
0: Này, anh này trông qua đã biết là kiểu đàn ông tử tế đấy chị ạ.
1: Thật hả?
0: Ô hay, tình trường dày dặn như em nhìn qua phát là biết ngay. Nếu mà người ta đang tìm hiểu mình ấy nhá, thì nên lưu tâm, người tử tế đấy, chân thành, nhìn là biết ngay, của hiếm đấy chị ạ, à. Đừng có mà lãng phí.
1: Thôi đi bà Thánh, người ta chỉ là khách qua đường thôi.
0: Bục phét, khách qua đường mà nói chuyện với nhau có vẻ quấn quýt kiểu vừa rồi ấy à, em không tin. Này, nói thật đi, móc đâu ra đấy?
1: Cái con này, đúng là không nói cũng không nghe được với nó.
0: Nói đi mà.
1: Thế mấy hôm nay, con kia bị đau bụng đi ngoài. Nàng có biết không hả nàng?
0: Biết. Chó của chị bị đi ngoài, chị kêu rên ầm ĩ cả khu phố còn biết. Chả nhẽ em trong nhà lại không biết đấy à?
1: Lại bắt đầu dở cái giọng thiếu yêu thương động vật ra. Liệu hồn đấy.
0: Ai bảo chị em không yêu chó? Chỉ có điều em yêu theo cách của em. Chị yêu kiểu của chị, còn em yêu kiểu của em.
1: Kiểu nào?
0: Kiểu mua theo cân, về xếp ra đĩa ấy.
1: Cô có thôi đi không? Ăn với chả nói.
0: Thế tóm lại, vị khách lúc nãy liên quan gì đến chuyện chó của chị bị đi ngoài?
1: Mấy hôm nay con kia bị đi ngoài, chị ra chỗ bà Thới bác sĩ thú y mua thuốc. Bà ấy kê đơn, nhưng càng uống thì nó lại càng bệnh nặng.
0: À, bà Thới bác sĩ thú y đầu phố, em biết rồi.
1: Ừ, sáng nay sốt ruột quá, tôi mới ra gặp bà Thới thắc mắc. Ai ngờ bà ấy tỉnh bơ bảo, thuốc của tôi kê là đúng, bệnh không thuyên giảm là tại chó, chứ không phải là tại thuốc.
0: Nói thế mà cũng nói được à?
1: Thì thế đấy. Tôi mới 36 máu cơn, vung tí mẹt nổi khùng lên. Bà ta cũng mồm 5 miệng 10 đáp lại. Giữa lúc hai người đang đấu võ mồm thì cái anh lúc nãy đấy xuất hiện. Anh ta bảo chị đưa về nhà để xem cái bãi thải của con kia ấy.
0: Nói hịch tẹt ra là xem bãi phân chó đúng không nào? Chắc anh ta cũng là dân có chuyên môn đấy.
1: Chị không biết, nhưng có bệnh thì phải vái tứ phương. Anh ta đến nhà bới ngửi một lúc.
0: Eo ơi, kinh quá.
1: Một lúc thì anh ấy viết cho chị một cái đơn, bảo đi mua thuốc cho con kia uống rồi ra về, vậy thôi.
0: Thế anh ấy tên gì, làm ở đâu vậy?
1: Ô, chết nhỉ.
0: Sao lại chết? Chết là chết thế nào?
1: Mải nói chuyện quên cả hỏi tên địa chỉ.
0: Trời ơi, bà Tẩm của tôi ơi, đúng là trên đời này bà là thứ hai thì không có ai là chủ nhật nhá.
1: Sao mình lại ngớ ngẩn thế nhỉ?
0: Thôi, hy vọng cái ông bác sĩ thú y ấy, ông ấy dám kê đơn cho chó uống thì sẽ quay lại. Nhìn qua thì ông ấy là người tốt đấy chị của tôi ạ. Nếu ông ấy có quay lại thì cố mà tán cho đổ nhá. Mèo mù vớ được cá rán như chơi ấy chứ.
1: Mày thì cứ làm như là chị mất giá lắm không bằng ấy.
0: Làm gì mà có giá mà mất. Thôi, tôi đi tắm đây, ăn tối để còn đi xem phim với thằng bạn trai của tôi ấy.
1: Chị tưởng mày hẹn sẽ đi cùng chị mà.
0: Tưởng cái gì mà tưởng, bà tự tìm lấy mối mà đi cùng. Bằng này tuổi rồi còn dẫn nhau vào dạp để chứng tỏ mình là gãy ế à?
1: Cái mồm, cái con này, mồm miệng lúc nào cũng như là dao cạo ấy, khiếp. Điều không ngờ là mấy ngày hôm sau, khi con chó uống thuốc theo đơn kê của vị khách lạ, bệnh tình của nó dứt hẳn. Đến lúc ấy, tôi lại càng ân hận vì đã đãng trí, quên mất không hỏi tên địa chỉ của anh. Ít ra cũng là để nói một lời cảm ơn. Tôi hy vọng là mấy ngày sau anh sẽ quay lại. Nhưng rồi một tuần, hai tuần, rồi gần tháng trôi qua mà không thấy. Giữa lúc tôi đã mất hết hy vọng thì anh đến.
2: Chào em. Anh xin tự giới thiệu, anh là Trung. Nhìn thái độ của em, anh đoán là chó của em đã khỏi bệnh.

0: anh giỏi thế.
1: Nếu không khỏi thì thái độ của em chắc phải giống như bà thầy bác sĩ Thu Ý chứ gì.
0: Hôm đấy em hơi nóng, anh cứ nhắc nữa, xấu hổ chết đi được. Anh chắc cũng là bác sĩ thú y à?
1: Không, anh là công an.
0: Hả?
1: Sao em ngạc nhiên thế? Em chưa gặp công an bao giờ à?
0: Không, em gặp nhiều rồi chứ.
1: Thế sao khi anh nói nghề nghiệp, em lại mắt tròn mắt dẹt như thế? Hay có gì không ưa à?
0: Dạ không. Hồi xưa em thích theo ngành công an lắm. Thi vào đại học cảnh sát, nhưng trượt vì không đủ điểm. Em ngạc nhiên vì không hiểu sao anh làm công an mà lại biết chữa bệnh cho chó thế. Hơn cả bác sĩ thú y.
1: À, vì chó liên quan mật thiết đến công việc của anh, em ạ.
0: Thế ạ? Liên quan như thế nào? Em chưa hiểu.
1: Anh thuộc lực lượng cảnh sát cơ động. Bên anh có lực lượng chó nghiệp vụ đấy.
0: À, em bắt đầu hiểu rồi ạ.
1: Trong đội, anh được giao chăm sóc Mích, một con béc dê giống Đức. Nói anh với nó là đồng đội thì cũng đúng thôi. Cùng ăn, cùng ở, cùng thực thi nhiệm vụ.
0: Và vì thế nên anh bắt bệnh cho chó giỏi thật đấy.
1: Cũng phải học hết đấy em ạ. Mình phải nắm được tâm tính, rồi lúc nó ốm đau phải biết chăm sóc từng viên thuốc, miếng ăn cho nó, thì lúc vào trận nó mới sẵn sàng vì mình. Chó cũng như người thôi em. Yêu nó thì nó sẽ yêu mình. Anh biết bắt bệnh cho chó cũng là vì con Mích. May hôm ấy anh ra chỗ bà Thới để mua ít thuốc.
0: May quá, anh quay lại em mới có dịp cảm ơn. Cứ tưởng là anh không quay lại nữa.
1: Lẽ ra anh quay lại ngay mấy hôm sau đấy, để có điều gì thì anh sẽ điều chỉnh thuốc. Nhưng có công việc đột xuất nên phải đi công tác. Hôm qua mới về, thu xếp xong công việc, anh vội vàng ra ngay, sốt ruột, muốn xem con Ki của em nó như thế nào.
0: Vâng, em cảm ơn anh ạ.
2: Đấy, cái ông Trung này, em nghi ông ấy đến quay lại là vì chị, nhưng ngại nên đổ tội cho chó đấy.
0: Em tôi ăn với chả nói.
2: Chứ không à, chị tôi xưng thế này không bị hớp hồn mới lạ, đúng không nào? Thế mấy tháng quen nhá, chị thấy cảm nhận ban đầu của em có đúng không nào?
0: Cũng có phần đúng.
2: Đúng quá ấy chứ. Người như anh ấy chỉ cần thoáng qua đã biết toát lên cái sự tin cậy ấy chứ.
0: Chị cũng cảm nhận được sự chân thành.
2: Thế thì tiến thêm đi thôi chị. Thích là phải nhích.
0: Gớm, cũng phải tìm hiểu đã chứ.
2: Thì vừa nhích, vừa thích, vừa tìm hiểu. Em có thể chị không tin, nhưng chị có thể tin con Ki, loài chó nhạy cảm đấy.
0: Sao lại lôi chó vào chuyện này?
2: Vì mỗi lần anh Trung đến chơi, nó đều quấn quýt không rời. Chị để ý mà xem, những người đều cáng, không tử tế, loài chó nó tránh xa lắm ấy chứ.
0: Cũng có thể là thế thật.
2: Chứ không à? Thôi, hai ông bà cũng được tuổi rồi, cố mà giải thoát ế cho nhau đi.
0: Cái con này, đã bảo là phải từ từ tìm bạn đời chứ có phải là mua cái áo đâu cơ chứ.
3: Trung đúng như em gái tôi nói, là người đàn ông tử tế, chân thành. Ngay từ đầu tôi đã cảm nhận được điều đó. Tôi cũng có ý định tiến xa hơn trong mối quan hệ với anh, vì tôi biết anh cũng dành tình cảm đặc biệt cho tôi. Nhưng thời gian dần trôi qua, tôi vẫn cảm thấy có điều gì không ổn. Anh vẫn không phải là hình mẫu, người trong mộng của tôi. Không đẹp trai lộng lẫy, không ga lăng ồn ào, không lãng mạn mướt mát.

0: không hào nhoáng, giàu có như những chàng trai trong phim mà tôi hằng ao ước. Giữa lúc tôi đang đắn đo thì Thực xuất hiện. Tất nhiên là em gái tôi có ý kiến ngay.
1: Lão Quỳnh này ở đâu ra đấy chị?
0: Ân nhân đấy.
1: Ừ? Cái gì? Lần này lại là cứu mạng hay cứu chó?
0: Cứu người. Hôm trước chị bị thằng ma cô chặn đường, xin đều vì đi làm về muộn. Anh ấy xuất hiện, rút thẻ công an, nó chạy mất luôn.
1: Hả? Cũng là một công an à?
0: Ừ, công an.
1: Này, công an mà giàu thế hả? Đi con xe tiền tỷ, ăn mặc thì như là diễn viên điện ảnh ấy.
0: Anh ấy là cảnh sát hình sự thành phố. Mấy lần chị đón anh ấy ở cổng cơ quan rồi.
1: Hình sự gì mà giàu thế? Nghi quá.
0: Ôi giời ơi, cái bà cụ non ơi, cứ như là bác sĩ, nhìn đâu cũng có virus ấy.
1: Chị có vẻ kết tay này rồi đúng không? Tìm hiểu cho kỹ, kẻo ăn quả đắng đấy, bà chị của tôi ạ.
0: Anh Thực là cảnh sát hình sự, nhưng bố mẹ đều là dân kinh doanh. Anh ấy thừa hưởng gen tính toán, nên mấy năm rồi đầu tư chứng khoán, trúng mánh, chứ không phải tham ô, tham nhũng gì đâu cô ạ.
1: Gớm, mới quen mà đã biết kỹ thế.
0: Thì anh ấy dẫn chị về nhà riêng, rồi cho chị gặp những người bạn làm ăn với anh ấy. Thực mục sở thị hẳn hoi.
1: Tóm lại, chị có vẻ chết ông này rồi. Cái ông Thực ấy, quen ông Trung rồi hả?
0: À, với anh Trung thì chị...
1: Có gì nói rõ xem nào, sao lại ấp a ấp úng thế?
0: Anh ấy là người tốt, nhưng có vẻ không hợp với chị.
1: Không hợp chỗ nào?
0: Anh ấy bận nhiều quá, mà chị thì cần một người thường xuyên ở bên cạnh để chia sẻ. Đấy, rất nhiều hôm hẹn rồi, bất thình lình lại hoãn.
1: Thì công việc của người ta thế mà.
0: Anh Thực đấy, cũng là công an, nhưng lúc nào cần là anh ấy có mặt ngay. Đấy là chưa kể nhá.
1: Chưa kể sao?
0: Kinh tế của anh Trung có vẻ cũng khó khăn. Ngoài đồng lương ra, chẳng có gì hơn. Nhà thì đang đi thuê.
1: Hả? Chọn bạn đời là việc hệ trọng của chị. Em không can thiệp. Nhưng chị có để ý đến con Ki không?
0: Nó làm sao?
1: Mỗi khi ông Thực đến là nó lại sủa ầm ĩ, có vẻ rất không ưa.
0: Kệ nó. Nó chỉ là con chó, để ý làm gì? Vì thế nên chị vừa tạm nhốt nó vào trong phòng của em. Vì anh Thực hẹn là sẽ đón chị đi chơi. Đấy, anh ấy đến rồi kìa.
1: Tóm lại là chị tôi chọn đúng đối thủ trong trận chung kết rồi. Cẩn thận nhé, chị yêu. Trông cái vẻ ngoài hào nhoáng thế kia, bóng bẩy thế kia là đã mất điểm rồi. Thôi thôi thôi, tôi biến đây, chúc chị vui vẻ.
0: Cái con này chưa gì đã nhận xét hồ đồ. À, chào anh.
2: Chào em. Tặng em này.
0: Ôi, hoa đẹp quá. Đúng loại hoa em thích ạ.
2: Anh phải chạy lòng vòng mấy chỗ mới tìm được chỗ hoa nhập ngoại này đấy.
0: Anh không cần phải vất vả thế đâu ạ.
2: Không sao, không sao, miễn là em vui là được rồi.
0: Hình như là anh đang có chuyện gì không vui đúng không ạ?
2: Anh không sao cả. Mình đi đi em, đi cho kịp, nhanh lên.
0: Rõ ràng là anh đang có chuyện gì đó. Nhìn nét mặt của anh là em biết ngay mà. Nếu có chuyện gì không vui thì mình hủy đi chơi cũng được anh ạ.
2: Chuyện vặt thôi em, không sao đâu.
0: Anh có thể nói với em được không?
2: Ôi xa. Chuyện làm ăn thôi mà em.
0: Chắc là không thuận lợi nên anh có vẻ buồn.
2: Thì cũng không thuận lắm. Nhưng mà không sao, không sao.
0: cụ thể là thế nào ạ?
2: Có lô chứng khoán, thông tin riêng bọn anh nắm được, thì nếu có ôm, chắc tầm nửa tháng nữa nó sẽ lên sàn, kiểu gì cũng lãi gấp đôi. Mọi người đang gọi góp, nhưng anh đang bí quá, có bao nhiêu dồn hết vào mấy mảnh đất rồi, hoài của, nên tiếc đi thôi.
0: Thế anh cần bao nhiêu?
2: Nhiều thì tầm vài tỷ, còn ít thì mình góp ít. Nhưng mà thôi, không sao, coi như là chưa gặp thời. Đi đi em.
0: Em bảo này anh, em không có nhiều, nhưng tiết kiệm được khoảng 500 triệu. Em cho anh vay, có bao nhiêu góp bấy nhiêu.
2: Thôi, không được đâu. Anh không muốn tiền nong chen vào mối quan hệ của anh và em nha.
0: Ơ kìa, em cho anh vay thôi mà, chứ có cho anh đâu. Lúc nào anh bán cổ phiếu thì trả cho em.
2: Ờ, thế thì thế này nhá. Anh sẽ góp chỗ tiền của em, sau này lãi anh gửi em hết. Nếu thế anh mới lấy tiền chỗ em.
0: Nhưng như thế là...
2: Không sao, đừng sợ thiệt cho anh thế nhá.
0: Vâng, thế thì tùy anh ạ. Thưa các vị, nghe đến đây, có lẽ nhiều người đã đoán được cái kết của câu chuyện rồi. Một cái kết mà tôi không muốn kể, nhưng vẫn phải kể. Vì đấy là mục đích ngay từ đầu của tôi. Hy vọng câu chuyện này là bài học của một ai đó, để họ đừng rơi vào hoàn cảnh như tôi.
1: Chị Như!
0: Khiếp! Gì mà gọi như là cháy nhà thế hả?
1: Còn hơn cháy nhà nữa chứ.
0: Sao?
1: Ông Thực của chị lên báo rồi này.
0: Thế hả? Gương người tốt việc tốt hả?
1: Ôi giời không! Mục giải mã tội phạm.
0: Cái gì?
1: Đây chị đọc đi. Bắt quả tang đối tượng giả danh công an lừa đảo. Đây, Nguyễn Tiến Tùng chứ không phải là Thực. Đấy chị thấy xem, Thực chỉ là tên giả thôi.
0: Trời ơi! Nhưng mà anh thì đúng là anh Thực rồi.
1: Đây, để em đọc. Chị nghe nhá. Đối tượng Tùng giả danh cảnh sát hình sự, lừa tiền nhiều cô gái nhẹ dạ cả tin. Ơ kìa chị Như, chị làm sao thế này hả chị? Chị!
0: Không, chị không sao.
1: Đừng nói với tôi là bà cũng mất tiền cho nó đấy nhá.
0: Không, chị làm gì có tiền mà đưa cho hắn.
1: Ơ, nếu thế thì may. Đấy, em đã nói mà, mình có thể lầm, nhưng chó nó không nhầm đâu nhá. Ngay từ đầu, thấy thằng cha này con kỳ nó à, đã không có tình cảm, cứ gầm ghè suốt cả ngày rồi đấy.
0: Ừ, có thể là thế thật.
1: À, chị biết tin gì chưa?
0: Tin gì nữa?
1: Anh Trung bị thương nằm trong bệnh viện đang cấp cứu.
0: Hả? Anh ấy có làm sao không?
1: Anh ấy tham gia một vụ giải cứu con tin, thằng tội phạm dùng dao đâm. Anh ấy lấy thân tre cho con tin nên bị đâm thủng bụng, phải vào bệnh viện phẫu thuật từ tuần trước ấy.
0: Thế ư? Sao em không nói với chị?
1: Thì thấy chị say ông Thực dởm nên em thôi. Đấy, chị xem công an là người như thế, chứ đâu có hào nhoáng như tay công an dởm kia.
0: Quỳnh, lấy xe chở chị vào bệnh viện thăm anh Trung ngay.
1: Vâng, em đi ngay đây ạ.
3: Vâng, thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa nghe xong câu chuyện Chị Em của tác giả Lê Thanh Tăng với sự tham gia diễn xuất của các diễn viên Minh Lộc, Thu Thủy, Văn Minh, Quân Vũ. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Câu Chuyện Truyền Thanh xin được khép lại. Cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

về những tâm tư thầm kín hay bối rối trước một tình huống khó xử trong gia đình. Các chuyên gia về tâm lý học, xã hội học sau kinh nghiệm của chương trình sẽ sẵn sàng lắng nghe, đồng hành và đưa ra lời khuyên chân thành, thiết thực nhất. Dù câu chuyện của bạn là gì, chúng tôi tin rằng mọi vấn đề đều có cách giải quyết và bạn không đơn độc trên hành trình dựng xây tổ ấm. Hãy chia sẻ với chúng tôi chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà, cầu nối đặc biệt để quý vị thổ lộ mọi tâm sự về gia đình, những nỗi băn khoăn, bối rối, những mong chờ và ước vọng để tìm thấy sự thấu hiểu và yêu thương. Hoặc chỉ đơn giản, mời bạn cùng lắng nghe những câu chuyện đời, những tâm sự của thính giả để đồng cảm và tìm thấy chính mình trong đó. Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát lại trên fanpage NTV Podcast. Mời quý vị đón nghe.

0: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An tiếp tục là không gian để quý vị thính giả đắm chìm với những giai điệu đặc sắc, cảm nhận về chuyện nghề, chuyện đời của các nhạc sĩ, ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc.
1: Chương trình cũng cập nhật kịp thời những ca khúc mới, sự chuyển động của dòng chảy âm nhạc, nơi quý vị yêu nhạc nạp thêm năng lượng bằng những câu chuyện truyền cảm hứng hoặc được vực dậy cảm xúc khi bắt gặp những giai điệu từng gắn bó với những kỷ niệm đẹp của mình.
0: Hãy cùng đồng hành với Câu chuyện âm nhạc từ 7 giờ đến 7 giờ 30 phút, 15 giờ đến 15 giờ 30 phút, 19 giờ đến 19 giờ 30 phút các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và 19 giờ Chủ nhật hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình cũng được phát trực tuyến trên app NTV Go. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe.
0: Chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Thưa quý vị thính giả, trong những phần trước của Âm Binh và Lá Ngón, sự mất tích của Mì vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải. Với Trinh, đó không Trinh và đưa cho anh xem bức ảnh một cô gái sao đỏ. Trinh nhận ra cô gái ấy từng đến nhà mình ngay trước khi Mì mất tích. Cô đến tìm Mì, nhưng khi ấy Trinh không nghĩ nhiều về cuộc gặp gỡ này. Đến lúc nhìn thấy bức ảnh, ký ức cũ bất ngờ trở thành một dấu hỏi. Từ đây, câu chuyện về Mì bắt đầu được nhìn theo một hướng đáng và khi lần lại những gì Mì từng nói trước ngày biến mất, mong muốn có hai chiếc răng vàng để diện Tết, Trinh nhận ra một chi tiết tưởng chừng chỉ thuộc về đời sống thường ngày lại có thể trở thành một manh mối quan trọng. Chiều 30 Tết, Trinh tìm Tến Sử. Lần đầu tiên, anh kể lại đầy đủ câu chuyện về mong muốn có răng vàng của Mì và những dự định còn sang sử trước ngày cô biến mất. Sử nhận thấy đây là một thông tin đáng chú ý và quyết định báo cáo cấp trên để mở rộng điều tra. Nhưng cùng với đó, những linh cảm khiến Trinh không khỏi bất an. Kẻ gây ra chuyện có thể vẫn đang ở ngay giữa những người mà anh quen biết. Một bức ảnh, một cuộc gặp gỡ trước ngày Mì mất tích, một mong muốn tưởng như rất bình thường và lời cảnh báo của Sử. Những mảnh ghép ấy đang dần nối lại với nhau. Nhưng phía sau chúng là sự thật nào về Mì và liệu Trinh có đang tiến gần hơn đến câu trả lời? Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp phần 11 tiểu thuyết Âm Binh và Lá Ngón trong đêm nay qua giọng đọc của biên tập viên Thanh Xuân.
3: Tết, Lý Trinh say rượu từ bữa trưa, Lý Đái cũng say chả kém. Hai anh em

những cây móc tơ trạc 7 đến 10 năm tuổi. Phần thân phía ngọn thường có một lượng bột khá lớn. Sau khi xả thân cây móc, vạc bớt phần vỏ cứng thì đến phần lõi mềm. Phần lõi có chứa bột, nước và đường. Người ta dùng dao chẻ ra, băm nhỏ, rồi cho lên đổ chín. Sau đó để nguội và rắc men trộn đều ủ kín. Trời nắng ấm thì từ 5 đến 7 ngày. Trời giá rét thì 7 đến 10 ngày là men ngẫu. Cho lên nấu chưng cất lấy rượu, y như nấu rượu thóc. Tuy nhiên rượu móc nhạt, êm ngọt, phụ nữ, người già rất thích. Tết này nhà Trinh và nhà Đái không có rượu móc, không có bánh ngô nếp, không có chữ nú để tiếp khách. Trinh không buồn vì thiếu những thứ ấy, mà buồn vì nghĩ ở nơi nào đó Mỹ đã bị giết hại. Cũng kể từ khi vợ mất tích, Trinh sinh ra hay nghi ngờ những kẻ từ bên kia biên giới sang chơi. Chúng anh em ngọt ngào như rượu móc, nhưng biết đâu đấy, có thể chúng lại bắt Mỹ để buộc Trinh phải làm theo ý đồ của chúng. Ý đồ của chúng thì Trinh đâu có lạ, vì cũng là người Mông cả thôi. Trinh đã sang Kiều A tìm vợ cả chục lần rồi mà không có tăm hơi. Ở ngày thầu, việc con gái Mông, con gái Dao lấy chồng Kiều A đã trở nên quen thuộc. Và việc con gái mất tích, bố mẹ không được đồng bạc hay lít rượu nào cũng đã xảy ra. Lần trước trong bữa rượu ở nhà Trinh với Thảo Sán Sèn và Mã Thi Lục, thằng chồng con Mo có gợi ý về một việc làm ăn nhàn hạ mà nhanh giàu. Đái đã gạt đi. Sau khi lên núi gặp bộ xương khô về thì vợ Đái ốm. Đái đi chợ ngải thầu và nhận được thuốc do chồng Mo gửi. Vợ Đái càng uống bệnh càng nặng rồi nó chết. Những việc này Trinh có kể cho chị gái nghe, nhưng chị gái Trinh khuyên là nên giữ kín, vì chính quyền không thể giúp đỡ Trinh được trong cái hoàn cảnh khốn khó này. Đái đã được con Su dìu về. Từ khi mẹ nó chết, nó thay mẹ làm cái việc dìu bố về từ những cuộc vui buồn bí tỉ. Còn lại một mình Trinh trong buổi chiều vắng lặng. Hai đứa con lớn của người vợ trước, một đứa có bạn trai và xin đi chơi, một đứa về bà ngoại. Ba đứa bé thì đang ngồi nghịch mấy con búp bê Trinh mua từ chợ phiên về. Trinh đang chống tay gà gật thì có tiếng bước chân người đi vào nhà. Trinh mở mắt ra, trước mắt Trinh là Báo. Báo biết Trinh không ưa mình nhưng vẫn ngồi xuống ghế và với chai rượu tự rót ra bát. Trinh đã uống quá nhiều nên không còn đủ tỉnh táo, buột lời hỏi Báo: "Thằng Phần lại nói với mày cái gì à?" Báo hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu: "Ừ, Phần đã kể hết." Trinh cười, thái độ tỏ ra đề phòng. Ai lại tin thằng Nghiện? Báo chấp thời cơ tấn công luôn. Nó nói cũng đáng tin đấy. Thế anh thì sao? Trinh mỉm cười. Chả sao cả, tao chả có tội tình gì. Bạc thì thằng Đái đã đòi về. Thằng Lầu không trả đâu có được, phải không cán bộ? Báo khôn ngoan lựa lời. Lầu mà còn tiếp tục hành nghề mê tín dị đoan là sẽ bị xã phạt, phạt rất nặng đấy. Trinh cười cười, giơ bát rượu lên, chạm vào bát của Báo và nói: "Mày cứ yên tâm, tao biết bụng nó mà." Báo rút từ túi áo ngực ra một tấm hình cô gái trẻ người Sao Đỏ, đưa cho Trinh và hỏi: "Anh có biết người này không?" Trinh cầm bức ảnh cô gái, ngắm nghía một lúc thì nói: "Hình như nó người Tà Chài, nhưng không rõ là con nhà ai."

Nó có đến nhà tao một lần. Báo hỏi ngay, cô ta đến nhà anh có việc gì? Trinh thở dài, nó gặp Mỹ thôi mà, hỏi mua gì đó. Tao về thì nó cũng về luôn, nên không hỏi. Báo tiếp tục, cô ta đến lâu chưa? Trinh có vẻ ngẫm nghĩ một lúc rồi mới trả lời, trước khi Mỹ bỏ đi một phiên chợ. Báo uống hết bát rượu, hỏi han thêm mấy câu rồi về. Đàn ông ở Mùa Sán có tục thế, những ngày trước Tết dài dằng dặc, thường tự đến nhà nhau, thấy rượu là uống, thấy thịt là ăn, không cần mời, không cần chúc tụng. Nhà nào có nhiều người tự đến là nhà ấy có năm mới may mắn, nhiều việc tốt. Trinh cứ làm nhảm nói gì đó một mình, vì hắn tưởng Báo còn ngồi đó. Đến khi con mèo lao vào mâm cơm cắp đi một miếng thịt mỡ, thì Trinh mới choàng tỉnh. Tết đến, nhà nào dù nghèo hay giàu cũng mổ một con lợn làm cỗ. Trước là để cúng tổ tiên và thần linh, sau là tiếp khách. Không có vợ, Trinh bán con lợn to, mổ con lợn nhỡ chừng 30 cân. Thịt vẫn treo dưới bếp, chưa chế biến gì cả. Nỗi chán nản khiến Trinh muốn buông xuôi mọi thứ. Nếu là lúc bình thường tỉnh táo, Trinh đấu lý với Báo ngay. Bao giờ Báo cũng thua. Cái hồi Báo còn là công an viên, Trinh từng ví Báo như con chó săn mà Báo không để bụng. Rồi từ khi Báo lên phó trưởng công an xã, Trinh thấy ngài ngại thế nào ấy. Ở ngài thầu này, ngay cả ông chủ tịch xã, Trinh cũng không ngán. Người mà Trinh vừa sợ, vừa nể, vừa ngại đối diện, chính là cán bộ sử. Ở sử toát lên một sự chững chạc, đàng hoàng hiếm thấy. Bởi lẽ sử đã qua môi trường quân ngũ, cũng bởi lẽ sự trưởng thành trong một môi trường khá là phức tạp. Ở Mường Thàng, ngài thầu luôn là vùng bức bối về tệ nạn. Nào là ma túy, nào là buôn lậu, nào là mê tín dị đoan, nào là trộm cắp, rồi mua bán trẻ con phụ nữ. Cũng bởi ngài thầu nghèo nhất huyện và Mùa Sán lại nghèo nhất ngài thầu. Chỉ nghe cán bộ nói, hình như Mường Thàng là huyện nghèo nhất tỉnh thì phải, và còn nằm trong số những huyện nghèo nhất cả nước. Thế chẳng hóa Mùa Sán là thôn bản nghèo nhất trong cả tỉnh à? Chẳng những nghèo mà còn lạc hậu, thấp kém cả về nhận thức, u mê về văn hóa. Thảo Sán Sèn từng nói, trong con người Trinh có dòng máu của thổ phỉ, của thành phần nổi loạn, anh hùng, không chịu khuất phục. Trinh biết nó đang kích bẩy Trinh, nhưng kể ra nó nói cũng đúng. Chỉ có một điều nó sai là nó không biết tính Trinh. Trinh là kẻ không thích làm theo sự sai khiến của người khác, kể cả việc đó là đúng. Khi biết Báo đã về, Trinh đứng dậy, ra chum lấy gáo múc một gáo nước uống gần cạn. Nước lạnh làm cái đầu Trinh tỉnh ra. Trinh cố gắng nhớ lại cuộc trò chuyện để xem mình có lỡ lời gì không. Nhưng hình như là không. Dù say thì Trinh cũng vẫn biết chỗ để dừng lại. Hình như con bé ấy, cái con bé trong bức ảnh mà Báo đưa cho Trinh ấy, có liên quan đến vợ Trinh thì phải. Tại sao Báo lại hỏi Trinh việc này? Hay là Báo có tin tức gì về Mỹ?

Trinh đến cửa nhà báo thì trời đã tối lắm rồi. Nhà báo đốt mấy ngọn đèn lớn, các con báo đang thử váy áo mới súng xính. Bố báo đang chụm đầu xem sách cũ gì đấy. Vợ báo đang hì hục xay gạo làm bánh ăn Tết. Nhìn nong gạo trắng muốt, cổ Trinh cứ nghẹn nghẹn. Báo rót cho Trinh một bát nước lá. Báo bảo nước này làm mát gan, giải độc trong rượu. Trinh uống chậm rãi và ngập ngừng hỏi về cái ảnh cô gái lúc chiều. Báo nói nhỏ, đủ để hai người nghe. Chuyện này có liên quan đến Mỹ hay không, còn do cấp trên điều tra. Anh cứ tạm biết thế, phải tin vào chúng tôi và chính quyền mới được. Trinh hiểu, báo nói thế ý là Trinh phải giữ kín chuyện, phải chờ đợi, phải tin tưởng. Chúng tôi ở đây là ai vậy? Họ có biết là Trinh như ngồi đống than đống lửa. Trinh đã bỏ rượu, bỏ thịt ra để tiếp khách bao nhiêu lần, hòng tìm ra tin tức gì đó của Mỹ. Mà lạ thay, Mỹ biến mất cứ như cái bong bóng tan vào trong nước. Hôm Trinh đến ủy ban xã, vừa thấy Trinh, tay chủ tịch xã đã lỉnh mất, tay bí thư thì rào đón. Thế nào, đến có việc gì thế? Đấy, có ai ở ngài thầu này quan tâm đến việc vợ Trinh mất tích đâu. Ngay như lão thảo chớ, rượu vào thì liến thoáng là đâu sẽ có đó. Nhưng hết rượu là lão ta cũng quên tiệt. Có lần thảo chớ còn rỉ tai Trinh, chuẩn bị tiền mà cưới đứa khác thôi, tìm sao được mà tìm. Mày đừng có tin thằng Báo hay thằng Sử, chúng nó tài cán gì đâu. Trinh nhớ ngày trước Sử mất trộm con trâu, một tháng sau còn tìm thấy và bắt gìn, anh rể Trinh đi tù. Vậy mà Mỹ mất tích 3 tháng vẫn chưa tìm thấy là sao? Chắc là chúng nó không muốn đi tìm thôi. Hay tại Trinh chưa có lời đầu cuối, cũng chưa có chút gì đó giá trị biếu họ để làm quà, thì làm sao mà họ nhiệt tình với nhà Trinh được? Hay là họ vẫn còn định kiến chuyện ông nội Trinh làm phỉ? Ra đến sân, mùi bánh ngô, mùi rượu móc nhà báo sực vào buồng phổi, khiến Trinh như bị ngạt thở. Cảm giác cô quạnh trống vắng như dồn đuổi Trinh vào bức tường ẩm mốc đổ nát. Một nhàng chân là bước qua để đến với thế giới khác. Nơi ấy có con đàn bà khác, niềm vui khác. Thế mà Trinh dừng lại. Ở nhà báo về, Trinh vẽ ra trong đầu một kế hoạch và âm thầm thực hiện. Sau hôm Vân bị bắt, Trinh đã trở lại lùng vài tìm cái đầu lâu và cất vào hang đùng đen. Trinh đã từng nghi ngờ Thào Sán Sẻn, Mã Thi Lục có liên quan đến sự mất tích của vợ mình. Rồi Trinh lại nghi ngờ Lẩu vì hành động của Lẩu rất lạ. Giờ chuyện mà báo mới kể khiến Trinh nghĩ đến việc vợ mình bị lừa bán. Dù đã muộn, Trinh vẫn vào nhà Đái. Đái ngồi dựa cột thở dài thở ngắn thì Trinh bảo, mày nghĩ chị dâu đang ở đâu? Đái thở dài, vẻ mệt mỏi chán chường. Chỉ có thể là bị đứa nào đó thân thiết rủ sang bên kia mua sắm rồi bán luôn. Gần đây anh có nghe chị dâu bàn bạc việc sắm sửa gì đó không? Nghe Đái nói vậy, Trinh giật mình, à lên một tiếng rồi chạy vội về nhà. Cả đêm đó Trinh không ngủ, thức đợi sáng. Trinh sợ nếu Trinh ngủ quên đi, sáng mai tỉnh dậy sẽ quên mất câu chuyện Trinh cần nói. Trời mới mở sáng, Trinh đã sửa soạn đi đâu đó. Trước khi đi, Trinh còn xẻo một cái đùi sau con lợn và cho vào lù cờ khoác đi.

30 Tết, nhà sử rất đông khách ở xa về, toàn là bà con họ hàng bên kia dòng Na Lúc và Dìn Chin sang chơi. Tết đã có vẻ qua sân vào đến ngưỡng cửa mọi nhà rồi. Ai nấy mặt nét vui vẻ, tươi tắn, diện bộ quần áo mới nhất, đẹp nhất. Đúng lúc mọi người đang chuẩn bị bắt đầu cuộc rượu thì Trinh xuất hiện. Trinh treo cái đùi lợn lên gác bếp nhà sử như cái cách mà người ta vẫn làm với nhau khi thân thiết. Thấy mặt Trinh căng thẳng và để mọi người bớt để ý,

rử gọi Trinh ra tảng đá giữa nương ngô cạnh nhà mà ngồi. Khi chỉ còn hai người, Trinh mới dần ra kể câu chuyện về Mỹ, về cuộc hôn nhân lần thứ hai của Trinh. Hơn chục năm chồng vợ, lần đầu tiên Mỹ nói với Trinh về những chiếc răng vàng là vào hôm nhà Trinh bán đi con lợn một tạ, nuôi hơn một năm mới được. Mỹ nói Mỹ rất thích hai cái răng bọc vàng thật như của máy, vợ của trưởng bản Thảo Chớ. Trinh có nói rằng để qua Tết sẽ nhờ vợ Thảo Chớ đưa sang kiểu A để bọc răng. Thực ra là Trinh không muốn Mỹ giống vợ Thảo Chớ hay bất cứ người đàn bà nào ở Mùa Sán. Nhưng Mỹ có vẻ thấy 3 tháng là lâu quá, và sau đó một phiên chợ là Mỹ mất tích. Sử đặt bàn tay lên vai Trinh, mắt nhìn thẳng vào ánh mắt bối rối của Trinh và nói: "Đây là tin hết sức quan trọng, tôi sẽ báo lại với cấp trên để mở rộng điều tra tìm kiếm. Anh hãy yên tâm, chăm sóc con cái thật tốt thay Mỹ. Kẻ gian có thể ở ngay bên cạnh chúng ta, trà trộn giữa chúng ta. Vậy nên chuyện này tuyệt đối anh không nên kể với ai." Trinh đứng dậy run bắn, từ chối cuộc rượu ở nhà Sử và vội vàng trở về Mùa Sán. Trong bụng Trinh nghĩ, ở Mùa Sán này, kẻ nào chuyên qua lại với bọn bọc răng trồng răng vàng người kiểu A thì Sử hẳn phải biết. Trinh nắm chặt tay, kiên nhẫn dằn xuống cơn giận đang trỗi dậy từ trong lồng ngực, lan ra khắp mọi nơi trong cơ thể, nhất là hai nắm tay và cái đầu. Lại nói chuyện những cái răng vàng của người Mông, người Dao ngại thầu. Cũng giống như nhiều vùng khác thuộc Mường Thàng, phụ nữ Mông đã có chồng ở ngải thầu, ai cũng thích có được nụ cười lóng lánh với những chiếc răng vàng. Người bọc một chiếc, người bọc hai chiếc, người giàu có thì bọc vàng thật, người bình dân thì bọc vàng giả, là loại hợp kim có màu vàng óng ánh. Nụ cười răng vàng khiến con người ta tự tin khi nói chuyện, cười đùa và nổi bật giữa đám đông. Răng vàng là biểu hiện của quyền lực, sự khấm khá và khả năng chịu chơi. Ngay cả những chị có cuộc sống vất vả, cơ cực và lam lũ, đói khát thì cũng không nguôi ước mơ chiếc răng vàng để có thể ngẩng mặt lên bằng chúng bạn, bằng chị em. Nắm bắt được thị hiếu này nên chục năm trở lại đây, trong phiên chợ ngải thầu, các nhà sĩ là người bên kia biên giới tràn sang khai thác. Họ làm ăn phát đạt lắm, nhanh và rẻ nhất là bọc răng vàng. Nhưng chỉ một năm sau là cái lớp vàng mạ giả kim ấy bị bào mòn tróc lở. Nhiều chị em tiến tới nhổ luôn hai chiếc răng nanh và cắm răng vàng vào cho chắc. Già sắp xuống lỗ như mẹ Dìn cũng thích răng vàng. Đứa con gái mới lớn như Su 13 tuổi, con gái Đái cũng thích răng vàng. Chẳng cứ đàn bà con gái, ngay như đàn ông. Những người có tí của, có tí chức sắc vai vế trong thôn cũng cắm răng vàng. Người nghèo sơ sát quanh năm thiếu đói cũng mơ răng vàng. Họ tin rằng chiếc răng vàng khiến cuộc sống của họ khấm khá hơn, rủng rỉnh hơn. Có người sở hữu cả 6 chiếc răng vàng chóe. Cứ mỗi khi cất tiếng cười là lóng la lóng lánh, tự hào lắm. Thảo Chớ là người Mông ở Mùa Sán nổi tiếng về sự chịu ăn chịu chơi với 3 chiếc răng bọc vàng thật. Nói về trình độ, Thảo Chớ đánh vần một trang sách học sinh, chữ to bằng hạt ngô cũng phải mất buổi sáng. Nhưng nói về sự sắm xanh thì không ai sánh được với Thảo Chớ. Mùa Thị Máy, vợ Thảo Chớ, có 50 tuổi rồi, dâu rể trai gái, cháu hàng đàn. Nhưng cách đây mấy năm, sau một chuyến xuất ngoại, Máy trình làng 2 chiếc răng vàng trị giá bằng nửa con trâu. Máy nói, mấy cái hiệu bọc răng ở chợ phiên vừa không bền, không đẹp. Thực tế,
nhiều đứa cắm răng vàng chợ phiên. Chưa qua một bữa ăn thì bánh ngô nếp dẻo đã lôi răng ra khỏi hàm. Có đứa chồng khẽ tát một cái, răng vàng đã bay ra khỏi mồm, rơi xuống ruộng, mò mãi không được. Máy sang bên kia, đi sâu vào thành phố. Đứa em họ người Kiều A dẫn máy đến một cửa tiệm lừng xanh từng lên cả TV để làm răng. Các con gái của máy, đứa nào cũng có răng vàng, không rõ vàng thật hay vàng giả, nhưng nhìn đẹp lắm. Mỹ mê mẩn hai chiếc răng vàng của máy, mang tiếng lấy chồng biết làm ăn, và Trinh cũng không đến nỗi chặt chẽ như người ta, mà Mỹ vẫn chưa được toại nguyện. Cái hôm Mỹ nói với Trinh về cái răng bằng vàng thật, Trinh đã cảnh báo, mang vàng vào trong người, giờ vàng đắt, đến chỗ vắng thì nó giết chết có ngày. Mỹ phụng phịu kể chuyện máy có hai cái răng vàng thật, đi đến đâu cũng thoải mái cười đùa và được người ta phì nể, trọng vọng. Mấy năm rồi có sao đâu. Mỹ còn nói ngoài bạn xín chài bê, người sao đỏ đấy. Thách Trinh tìm thấy đứa đàn bà có chồng nào đó mà chưa được bọc răng vàng. Cả bạn ai cũng có răng vàng, đàn bà thì hai chiếc, đàn ông thì nhiều hơn. Người ta bọc răng, cắm răng vàng là để diện Tết, mà Trinh lại bảo đợi sau Tết thì sao Mỹ đợi được. Hay là Mỹ đến chợ rồi lén theo ai đi cắm răng? Tất cả những chuyện ấy Trinh đã kể hết với Sử rồi, mà giờ vẫn cứ bồn chồn không sao ngủ được. Nếu công an thực sự tài giỏi như người ta nói thì sớm muộn công an sẽ tìm ra Mỹ. Năm cũ sắp hết, còn vài giờ thôi, con gà sắp gáy chào năm mới rồi. Giờ này người ta rượu say, say lời chúc tụng, có ai thèm để tâm đến một đứa đàn bà mất tích nữa. Trinh bỗng nhiên dằn vặt mình, sao cả tin thế, vội vàng đi kể cho Sử nghe. Rồi lỡ người không thấy, lại được tiếng xấu là kẹt xìn, chặt chẽ với vợ, để vợ bỏ đi.

0: Thưa quý vị thính giả, sự mất tích của Mị đến lúc này vẫn chưa có câu trả lời, nhưng có thể thấy đằng sau câu chuyện ấy không chỉ là nỗi đau và sự khắc khoải của một người chồng. Báo và Sự, những người đang trực tiếp tiếp nhận thông tin, lần tìm từng dấu vết, cũng không ngừng trăn trở trước một vụ việc mà càng đi sâu càng cho thấy nhiều điều bất thường. Một bức ảnh được báo mang đến cho Trinh, một cô gái sao đỏ từng gặp Mị trước ngày cô biến mất. Những lời kể của Trinh về mong muốn có đôi răng vàng của vợ, rồi giả thuyết Mị có thể đã bị lừa sang bên kia biên giới. Từ những chi tiết tưởng như rất đời thường ấy, Sự nhận ra một khả năng cần phải được mở rộng điều tra. Điều đáng nói là trong câu chuyện này, mỗi người chỉ nắm giữ một phần thông tin, và chính sự kiên trì lần tìm, đối chiếu những mảnh ghép ấy mới có thể đưa sự thật dần hiện ra. Với Trinh, đó là nỗi nhớ người vợ đã mất tích và những ký ức anh cố gắng nhớ lại để cung cấp cho cơ quan chức năng. Với Báo, với Sự và những người đang làm nhiệm vụ, đó lại là một câu hỏi nghề nghiệp và trách nhiệm. Mị đã thực sự đi đâu? Chuyện gì đã xảy ra với cô? Và ai đang che giấu sự thật ấy? Phần 11 khép lại bằng một lời dặn dò của Sự. Trinh phải giữ kín những điều vừa nói, bởi rất có thể người liên quan đến sự mất tích của Mị vẫn đang ở ngay trong cộng đồng. Câu nói ấy khiến câu chuyện không chỉ dừng lại ở một cuộc tìm kiếm, mà mở ra một nỗi bất an âm thầm. Khi sự thật chưa được gọi tên, bất cứ ai cũng có thể nằm trong vòng nghi vấn. Quý vị vừa nghe phần 11 của tiểu thuyết Âm Binh và Lá Ngón của nhà văn Tống Ngọc Hân. Những dấu vết về Mị đang dần được nối lại, nhưng phía trước vẫn còn nhiều khoảng tối. Và trong hành trình ấy, sự kiên nhẫn của những người làm nhiệm vụ, những ký ức được lần giờ từ phía gia đình, cùng những manh mối tưởng rất nhỏ sẽ tiếp tục dẫn câu chuyện đến những bất ngờ nào. Quý vị và các bạn cùng đón nghe phần tiếp theo của Âm Binh và Lá Ngón trong chương trình đọc truyện đêm khuya. Thân ái chào tạm biệt.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày mai, thứ Ba, ngày 8 tháng 9 năm 2026. 4:58, 9:00, 12:58, 18:58, 22:30 giới thiệu chương trình, 5:00, 10:20 và 20:00 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 5:10, 13:00 và 20:10 trạm cảm xúc, đường tôi đi giải theo đất nước, 5:20 văn hóa Đông Tây, Wawata Topu huyền thoại của những nữ thợ lặn đảo Atoro, 5:30, 11:30, 15:15, 17:30, 21:00 chương trình thời sự Nghệ An, 6:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 7:00 văn nghệ và đời sống khúc mùa thu, 7:20, 17:00 nhịp sống đô thị, bài toán việc làm cho lao động trung niên, 7:30, 14:30 và 19:00 trực tiếp du lịch cùng VON, lăng cổ cửu phần biểu tượng du lịch và văn hóa của Đài Loan, 8:30, 16:35 chuyển đổi số, từ tòa soạn hội tụ đến hệ sinh thái báo chí số, 8:40 quốc phòng toàn dân, 8:50 chuyên đề công thương tăng cường phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả, 9:00 bản tin sáng điểm báo, 9:10 tiếng dân tộc Thái, 9:25 tiếng dân tộc Mông, 9:40, 16:45 tác giả tác phẩm với Sông Lam, 10:05 quán âm nhạc ca sĩ Nguyên Linh hướng rẽ bất ngờ với Bolero, 11:05 bản tin tài chính, 11:15 ca nhạc thiếu nhi niềm vui tới trường, 12:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 13:10 chuyên mục nhịp cầu nhân ái, 13:20 chương trình văn hóa xứ nghệ Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai tình yêu hòa cùng lý tưởng, 13:50 tiếp chuyện bạn nghe đài, 14:00 chuyện của thôn, những sáng kiến mới cách làm hay nơi làng quê, 14:15 kinh tế tổng hợp Nghệ An khát vọng mới tầm nhìn mới, 16:05 câu chuyện truyền thanh chị em, 17:10 thiếu nhi Nghệ An xin chào năm học mới, 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 20:20 kể chuyện chiến sĩ, chuyện kể người lính hải quân xứ nghệ, 20:50 bản tin thể thao, 21:30 ca nhạc quốc tế Ariana Grande dấu ấn nữ hoàng nhạc pop đương đại, 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, 22:30 đến 24:00 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Đông Bắc có bài ghi nhận. Núi rừng Việt Bắc, từ hồ Ba Bể mênh mang đến hang núi Ngườm Chiêng hiểm trở đều đã in dấu chân của những cán bộ Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ, để đảm bảo làn sóng phát thanh quốc gia trong mưa bom bão đạn, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã sơ tán 14 lần, trong đó có những địa điểm giữa cánh rừng, nơi bản làng ở Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Cạn cũ. Trong sự chở che của đồng bào các dân tộc, tiếng nói của Đảng, tiếng nói của cách mạng tiếp tục được truyền đi cổ vũ cho cuộc kháng chiến đến ngày toàn thắng. Với người Việt Bắc, Đài Tiếng Nói Việt Nam như một phần lịch sử quê hương mình, là người bạn, người tâm tình suốt những năm tháng gian khó. Ông Hoàng Kim Long, nay đã 81 tuổi ở thôn Tân Lập, xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang, địa chỉ đỏ cách mạng, vẫn nhớ những ngày cả bạn cùng nghe đài. Ông vui vẻ kể, năm 1959, hợp tác xã mua được một chiếc đài đặt ở nhà chủ nhiệm Ma Tòng Sự, cả già trẻ trai gái cùng quê quần.
4: Cũng trên hát kinh thôi, chủ yếu là trên hợp tác thôi.
5: Tin đài phát về làm ăn, về hợp tác, mọi người cùng rủ nhau vào hợp tác xã. Nghe thơ Bác Hồ có 6 câu thì tôi nhớ được hai. Nhớ câu hợp tác là nhà, xã viên là chủ, ai mà chả thông. Khoảng năm 1970 thì có hệ thống loa phát thanh ở bản. Các dân tộc đoàn kết, bỏ qua những việc nhỏ không vừa ý cũng là nhờ đài tuyên truyền. Bác Hồ thì dặn việc lớn thôi, còn cái đài thì nói việc cụ thể hơn.
3: Đối với ông Dương Mạc Thăng, nguyên bí thư tỉnh ủy Cao Bằng, Đài Tiếng Nói Việt Nam giờ đây vẫn luôn là người bạn thân thiết hàng ngày. Ông nhớ rõ từng nơi, từng địa điểm đài truyền trụ sở ở các bản làng Bắc Cạn cũ hay Cao Bằng, cho đến những sự kiện của đài nơi quê hương cách mạng. Ông nhớ những bản tin động viên chiến sĩ ra mặt trận, động viên nhân dân sản xuất.
5: Đài giúp đảng truyền đạt được tinh thần, chủ trương đường lối của đảng, quyết tâm của nhà nước, tăng gia sản xuất, đánh đuổi giặc Mỹ xâm lược. Năm 2007, Đài Tiếng Nói Việt Nam xây dựng trạm ở phía Bắc, xã Thành Công, Cao Bằng. Nay tôi đã nghỉ hưu, nhưng vẫn theo dõi đài. Ngày xưa,

0: sóng bập bõm, giờ sóng khỏe hơn nhiều, giọng nói nghe rõ ràng, các buổi phát thanh đều đặn hơn, phù hợp với địa phương miền núi. Chúng ta biết được các địa phương trong cả nước phát triển như thế nào và nơi nào còn khó khăn.
1: Chương trình của đài phát thanh
2: không chỉ có các bản tin thời sự mà đặc biệt là các chương trình văn hóa, đời sống, giới thiệu các điển hình kinh tế, các cách làm hay, mô hình điểm trên sóng đài cũng được bà con yêu thích đón nghe. Trong đó, chương trình phát thanh tiếng Tày Nùng, một trong 13 chương trình phát thanh tiếng dân tộc thiểu số của Đài Tiếng Nói Việt Nam, hiện đang phục vụ hàng triệu đồng bào Tày Nùng ở khắp các vùng miền trong cả nước, luôn nhận được những phản hồi tích cực từ thính giả. Ông Triệu Văn Sơn hiện sinh sống tại xã Nam Rong, tỉnh Lâm Đồng cho biết, ông từ quê hương Cao Bằng đi xây dựng kinh tế mới ở Tây Nguyên từ những năm 1990. Đồng bào Tày Nùng ở các buôn làng nơi đây vẫn luôn theo dõi các chương trình phát thanh tiếng Tày Nùng thông qua các kênh truyền thông số của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Hầu như điện thoại của ai cũng có chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam, kể cả ở quê hay ở trong miền Nam, dù đi xa nhưng vẫn nói tiếng Tày với nhau mà, không bao giờ quên tiếng Tày đâu, vẫn giữ nề nếp, phong tục tập quán của dân tộc mình. Đa số bà con thích nghe, thích mở để nghe đàn tính của quê mình.
2: Bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch không chuyên trách Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kỳ vọng, trong thời kỳ phát triển mới hiện nay, không chỉ các chương trình đối nội, đối ngoại của đài giữ được sức hút, mà các chương trình tiếng dân tộc thiểu số cũng sẽ tiếp tục cải tiến, góp phần giữ gìn tiếng nói bản sắc của các dân tộc anh em.
3: Kỳ vọng là chương trình dân tộc đấy tạo sự hấp dẫn.
2: Tôi mong rằng các chương trình tiếng dân tộc tạo sự hấp dẫn hơn nữa, để ai cũng thích nghe thì sẽ thành công. Làm được việc này rất khó, nhưng công nghệ bây giờ tốt rồi. Chúng ta sẽ nghiên cứu xây dựng chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam đi vào lòng bạn đọc. Tôi tin rằng Đài sẽ có những chương trình thu hút. Mong muốn ấy cũng là sự yêu mến tin tưởng của thính giả với Đài, với làn sóng phát thanh quốc gia. Thính giả Nguyễn Văn Com ở Tuyên Quang thường xuyên theo dõi và đóng góp cho các chương trình của Đài mong muốn.
4: Đài rồi các làng
0: chính quyền làm việc mới rồi thì các chương trình của đài cũng phải đổi mới sao cho phục vụ tốt nhất bà con ở bản. Bà con nghe được lời nói của đảng, của nhà nước, thực hiện đường lối cho đúng, chính xác, xã hội ngày càng phát triển.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, 81 năm qua, Tiếng Nói Việt Nam luôn là nhịp cầu nối đảng, nhà nước với nhân dân, đồng thời cũng là nơi nhân dân gửi gắm những tâm tư, nguyện vọng. Tiếp nối truyền thống ấy, các chương trình của đài sẽ luôn là hơi thở của núi rừng, là tiếng nói quê hương, giúp bà con ở mọi miền luôn gắn bó, tin tưởng và tự hào.
6: Chuyện đêm

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, mỗi độ thu về hay vào những ngày lễ trọng đại của dân tộc, hàng triệu bước chân tìm về lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đều mang theo âm điệu ngọt ngào ấy. Ca khúc Bên Lăng Bác Hồ do nhạc sĩ Dân Huyền, nguyên trưởng phòng dân ca và nhạc cổ truyền Đài Tiếng Nói Việt Nam, đã chất lọc từ tình cảm máu thịt của chính mình và của đồng bào cả nước hướng về vị cha già.

Nhạc sĩ Dân Huyền là người đầu tiên sáng tác ca khúc về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và bài hát Bên Lăng Bác Hồ, bài ca đi cùng năm tháng ấy, được nhạc sĩ sáng tác vào cuối năm 1974, khi Lăng Bác vẫn còn ngổn ngang giữa công trường xây dựng.

0: Quay ngược lại thời gian, khi mà chàng trai Nguyễn Ngọc Dần, tên thật của nhạc sĩ Dân Huyền, mới 25 tuổi, là cán bộ tuyên huấn của nhà máy ô tô mùng 1 tháng 5, được cùng các cán bộ, kỹ sư và công nhân vinh dự đón Bác Hồ về thăm.
1: Tôi lúc ấy là ở nhà máy ô tô mùng 1 tháng 5, thì đấy là một cái đơn vị mà dẫn đầu toàn Hà Nội và gần như toàn miền Bắc về ham học và chăm làm, thì vì miền Nam ruột thịt. Thì cho nên là có cái thành tích ấy nên được Bác Hồ về thăm 19 tháng 12 năm 1966. Khi đó thì tôi mới được kết nạp vào đảng 3 năm. Thì là tôi được vinh dự gặp Bác Hồ. Bác đến thăm và người đã bắt tay tôi và hỏi quê cháu ở đâu. Tôi bảo là quê cháu ở Nghệ An. Bác nói vui, ô tôi sẽ cùng quê với Bác Hồ cố gắng lên nhé. Thế cái câu nói đấy tôi cứ nhớ mãi cho đến bây giờ. Đặc biệt trong những năm công tác ở nhà máy ô tô 1 tháng 5, sau cái những cái năm học ở trường tuyên huấn trung ương, thì tôi đã viết được những cái bài báo, trong đó có 2 tờ Người Hà Nội, một tờ là gồm có cả trang 4 viết về nhà máy ô tô 1 năm chăm làm ham học, rồi một tờ khác nữa. Thì cả 2 tờ ấy đều có về bài viết của tôi và được Bác Hồ đọc. Bác Hồ đọc thì đọc xong thì lại Bác mới chỉ thị cho phủ chủ tịch, có viết thư về cho Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Hà Nội, trong đó cũng có gửi cho tôi một bản là sau khi Bác đọc bài báo, các bài báo ở trên báo thủ đô Hà Nội, Bác đã chỉ thị cho chúng tôi gửi tặng các nhân vật trong các bài báo ấy mỗi người một huy hiệu của Bác Hồ. Thì tôi rất là vinh dự, thật khó tả, tôi vinh dự lắm.
0: Cái bắt tay ấm áp và nụ cười đôn hậu của Bác Hồ cùng câu nói thân tình "Đồng hương rồi, cháu cố gắng nhé" đã trở thành hành trang tinh thần vô giá theo ông suốt cuộc đời hoạt động văn nghệ của mình. Cuối năm 1974, nhạc sĩ Dân Huyền cùng đoàn văn nghệ sĩ của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến thăm công trường xây dựng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Cuối năm 1973, bắt đầu xây dựng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì tháng 10 năm 1974, đoàn văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam do phó ban văn nghệ là ông Hoàng Ngọc Anh làm trưởng đoàn đi vào công trường Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để tham quan. Thế chúng tôi bước vào cái cổng sau của Lăng ấy, đường là đường Ngọc Hà ấy, thì là thấy nó rất là ngổn ngang, công trình đang xây dựng ngổn ngang lắm, bê tông cốt thép, nhưng mà cũng đã bắt đầu hiện lên là một cái Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì tôi mới nghĩ rằng là hiện nay là đang xây dựng như thế này, thì chỉ sau một thời gian thôi thì toàn thể nhân dân khắp cả nước, nếu mà sau khi thống nhất nước nhà thì chắc chắn đồng bào trong nước và ngoài nước, cũng như kiều bào nước ngoài và đặc biệt là đồng bào Nam Bộ sẽ ra thăm thủ đô và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lúc ấy là tôi đã hình dung ra Lăng Hồ Chủ tịch hiện lên cũng là to đẹp, và những đoàn người vào Lăng viếng Bác thì quân và dân ta nườm nượp đi vào để viếng Lăng Bác. Và sau khi về thì tôi cũng cứ suy nghĩ câu nói của Bác là miền Nam trong trái tim tôi, và đặc biệt là 2 câu thơ của nhà thơ Tố Hữu

0: là bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà, miền Nam mong bác nỗi mong cha. Thì hai câu ấy đã giúp cho tôi được tạo nên cái ý nhạc và thơ.
1: Nhạc sĩ Dân Huyền là một cây bút có nhiều gắn bó với âm nhạc truyền thống và phong trào văn nghệ quần chúng. Ở ông, người nghe có thể nhận ra một tình yêu đặc biệt dành cho những làn điệu dân ca Việt Nam. Chất liệu dân gian trong sáng tác của nhạc sĩ Dân Huyền không chỉ là những âm thanh quen thuộc, đó còn là cách ông đưa âm nhạc đến với đời sống, gần với chiến sĩ, gần với những con người bình dị trong cuộc sống hàng ngày. Và khi viết về Bác Hồ thì sự giản dị ấy càng trở nên rõ nét.
0: Tôi cố gắng làm sao mà thể hiện được cái lòng thành kính của đồng bào Nam Bộ ra phương Bắc, là một, hai nữa là phải tìm một cái giai điệu rất là dân ca Nam Bộ để mọi người cũng dễ thuộc, dễ hát và tình cảm nó thiết tha. Thì cái mở đầu cái bài hát ấy thì tôi muốn nói cái lời của tác giả, nhưng mà lời nói là lời tác giả, nhưng mà chính đó là lời của những người đầu tiên đi vào viếng lăng Bác Hồ. Đó là niềm ao ước bấy lâu nay đã thỏa nỗi chờ mong, trời Ba Đình xanh trong tỏa hương khắp thiên hồng về thăm Bác hôm nay.
1: Có lẽ điều đáng nhớ nhất ở bài hát Bên Lăng Bác Hồ chính là cảm xúc. Đó không phải là sự ngợi ca bằng những lời lẽ quá lớn lao, mà là tình cảm của một người con khi đứng trước Bác. Từ hình ảnh lăng Bác, ca khúc mở ra cả một không gian. Bác không chỉ hiện diện trong một công trình kiến trúc giữa quảng trường Ba Đình, mà Bác hiện diện trong quá khứ của cả dân tộc, trong những câu chuyện của cha ông, trong những bài hát thiếu nhi, trong những trang sách lịch sử, và trong tình cảm rất đỗi tự nhiên của mỗi người Việt Nam.
0: Sau hoàn thành được thì tôi hát cho các nhạc sĩ như là Lê Lôi, Nguyễn Mạnh Thường, Lưu Bách Thu nghe và góp ý kiến để tôi sửa cả nhạc và lời cho hoàn chỉnh hơn. Sau khi đưa cho ông Phạm Tuyên xem thì ông Phạm Tuyên duyệt và nói là bài này nên để cho Kiều Hưng hát thì hay hơn.
2: Bác có thể hát được một câu không ạ?
0: Niềm ao ước bấy lâu nay đã thỏa nỗi chờ mong, trời Ba Đình xanh trong.

0: giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng. Mỗi khi bên lăng Bác Hồ vang lên, người nghe lại có thể hình dung ra quảng trường Ba Đình, một buổi sớm Hà Nội và dòng người thành kính hướng về người. Chính trực giác nghệ thuật và tình cảm sâu nặng dành cho Bác Hồ đã thôi thúc nhạc sĩ Dân Huyền đặt bút viết nên những giai điệu mang âm hưởng ngọt ngào của dân ca Nam Bộ. Và bên lăng Bác Hồ ra đời khi công trình lăng vẫn còn đang thi công dở dang. Ngày 29 tháng 8 năm 1975, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chính thức khánh thành. Giai điệu bên lăng Bác Hồ vang lên giữa trời thu Ba Đình, hòa vào niềm hân hoan của ngày hội non sông thống nhất. Và nhạc sĩ Dân Huyền đã vinh dự nằm trong dòng người đầu tiên được bước qua bậc thềm hoa cương vào lăng viếng Bác Hồ giữa không gian tĩnh lặng và thiêng liêng. Nhìn Bác nằm nghỉ yên bình như vừa chợp mắt sau những năm tháng lo cho dân, cho nước, người nghệ sĩ xứ Nghệ không kìm được những giọt nước mắt nghẹn ngào.
1: Tôi đúng là thật là vinh dự và ngày gì mình muốn khóc, rưng rưng, tức là sao mà xúc động thế. Tức là bài vừa viết xong mà lại được phát ngay và lại được đúng vào lăng Bác Hồ để viếng người. Lại bên tai lại tất cả mọi người đi viếng này lại đều được nghe bài hát bên lăng Bác Hồ của tôi. Điều đó làm cho tôi quá xúc động và làm tôi

0: sách là vinh dự.
1: Đình làng Bác Hồ không chỉ dừng lại là câu chuyện của riêng tác giả mà đã nói hộ lòng của hàng triệu đồng bào miền Nam ruột thịt cùng nhân dân cả nước kính dâng lên Bác nghĩa tình sâu nặng của non sông.
2: Bài hát Đình làng Bác Hồ ra đời một cái thì là nó gây một cái xúc động rất lớn, bởi vì bài hát này nó mang cái chất dân tộc rất là đậm đà. Cho đến bây giờ khi mỗi lần người ta phát ra cái bài ấy thì nó vẫn mang cái ấn tượng như vậy. Cái thứ hai là cái nội dung của bài hát của nhạc sĩ Dân Huyền ấy, nó nói là cái tấm lòng của người dân đối với Bác. Mỗi một lần đứng cạnh cái lăng của Bác ấy, thì nó rất là sâu sắc, và cái đấy là cái mà chúng tôi thấy là cái thành công của nhạc sĩ Dân Huyền.
3: Đình làng Bác Hồ là một trong bài hát mà nhạc sĩ Dân Huyền đã sử dụng cái chất liệu dân ca trong một bài hát của mình. Một cái điều nữa thì người ta thấy là anh Dân Huyền ấy thì là người Nghệ An. Cho nên khi viết về Bác Hồ tôi cho thế nào có một cái cộng hưởng gì đó. Vì thế trong bài hát ấy, đứng về âm nhạc cũng như là lời ca thì nó có một cái âm hưởng gì đó rất là dân gian. Nhưng mà dân gian nó nghiêng về cái phần nghệ tính. Và một cái điều nữa người ta thấy là đây bài hát nó tự sự, tâm sự, nhưng mà không phải tâm sự cá nhân mình mà tâm sự với cộng đồng và bày tỏ cái lòng thành kính đối với Bác Hồ và kính yêu.
1: Đó cũng là những cảm xúc mỗi khi nghe giai điệu Bên lăng Bác Hồ của nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh và nhạc sĩ Cát Vận. Và đó cũng là cảm xúc của mỗi người con Việt Nam khi Bên lăng Bác Hồ vang lên, trong tim ai cũng trào dâng niềm tương nhớ cùng hướng về một địa chỉ thiêng liêng của dân tộc. Và âm nhạc của nhạc sĩ Dân Huyền giống như một lời thủ thỉ, dù thời gian có trôi qua nhưng những tình cảm dành cho Bác vẫn luôn ở đó. Trải qua hơn nửa thế kỷ, ca khúc Bên lăng Bác Hồ đã có một đời sống riêng, một ca khúc đi cùng năm tháng trong lòng công chúng. Những câu hát giản dị, mộc mạc vẫn luôn vang lên như một lời tri ân của bao thế hệ người Việt đến vị cha già dân tộc. Và mỗi lời ca cất lên là một nhịp cầu gắn kết hàng triệu trái tim Việt Nam cùng hướng về Ba Đình lịch sử.

21. Thưa quý vị và các bạn, ca khúc Radio của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh là một ca khúc sôi động trẻ trung. Chia sẻ về cảm xúc khi sáng tác ca khúc này, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh tâm sự: bản thân tôi là người thích nghe đài và thường xuyên nghe đài tiếng nói Việt Nam, nhất là chương trình âm nhạc. Nghe đài có cái hay là luôn đặt người nghe ở trạng thái tình cờ, bất chợt vì có thể nghe trong khi đang làm một công việc khác. Radio giống như một người bạn đồng hành của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh trên mỗi chặng đường công tác. Anh cho rằng những chương trình âm nhạc, những bản tin thời sự, thông tin an toàn giao thông luôn bổ ích với những người ngồi trước vô lăng, đem đến cho họ nhiều thông tin với những cung bậc cảm xúc khác nhau, khiến cho quãng đường dài trở nên ngắn lại. Ca khúc Radio ra đời như một món quà thể hiện tình cảm yêu mến của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh dành cho Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam, trong mục quà tặng VV1 hôm nay, chúng tôi xin gửi tặng quý thính giả ca khúc Radio của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh do ca sĩ Hà Anh Tuấn thể hiện. Và đến đây cũng là lúc biên tập viên Ngọc Trinh nói lời tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong Thức Cùng VOV tuần sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau hơn 9 giờ bay, vào lúc 14 giờ 25 phút ngày 7 tháng 9 theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Vnukovo, thủ đô Moscow, bắt đầu thăm cấp nhà nước Liên bang Nga từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 9, theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Chủ tịch nước được tổ chức long trọng tại sân bay Vnukovo. Chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định sự nhất quán kế thừa và coi trọng cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga. Đây cũng là dịp để lãnh đạo cao nhất hai nước trao đổi sâu rộng về những vấn đề chiến lược, xác lập tầm nhìn dài hạn và tạo dấu mốc mới, xung lực chính trị mới nhằm nâng tầm toàn diện quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga gắn với hợp tác song phương với các mục tiêu phát triển của mỗi nước trong giai đoạn mới. Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Chung-sik chủ trì lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Hàn Quốc. Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo đánh giá cao kết quả hợp tác của Quốc hội hai nước thời gian qua, nhất trí duy trì thường xuyên trao đổi đoàn, lãnh đạo cấp cao và các cấp, tăng cường và phát huy vai trò của cơ quan lập pháp trong phối hợp giám sát việc thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận hợp tác của chính phủ, hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân hai nước, tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện, khu vực và thế giới. Chiều nay tại thủ đô Seoul, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong-suk. Về định hướng hợp tác trong thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hợp tác thực chất trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2026 và 150 tỷ đô la vào năm 2030 theo hướng cân bằng thực chất, đẩy mạnh hợp tác khoa học, công nghệ và tạo điều kiện để Việt Nam tham gia các siêu dự án về bán dẫn AI của Hàn Quốc. Hôm nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 12 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Qua xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại các đảng bộ, Bộ Y tế và Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội, CTCP, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định khai trừ ra khỏi đảng đồng chí Đậu Văn Diện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội, CTCP, Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội CTCP. Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Trần Văn Thuấn, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Y tế. Hà Nội vừa quyết định thành lập 3 tổ công tác kiểm tra giám sát chất lượng an toàn và vệ sinh môi trường trong thi công các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố. Theo đó, 3 tổ công tác có nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị liên trong quá trình thi công, đảm bảo yêu cầu về chất lượng an toàn và vệ sinh môi trường. Các tổ được tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất tại hiện trường, lập biên bản và xử lý vi phạm theo quy định, đồng thời theo dõi việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo sau kiểm tra. Kết quả kiểm tra được gửi về phòng kiểm tra vào thứ năm hàng tuần để tổng hợp, báo cáo giám đốc sở và tham mưu các giải pháp kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo xử lý những vấn đề phát sinh. Hướng tới kỷ niệm 195 năm ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên đã phát động đợt thi đua đặc biệt kêu gọi các cấp, các ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân hưởng ứng bằng những công trình, phần việc thiết thực, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc.
3: Tại

0: quê hương Thái Nguyên.
1: Hưởng ứng đợt thi đua, Đại học Thái Nguyên tăng cường tuyên truyền vận động sinh viên tham gia các hoạt động hướng tới kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh quê hương. Tiến sĩ Nguyễn Minh Sơn, Phó trưởng Ban đào tạo và quản lý người học Đại học Thái Nguyên cho biết.
2: Đại học Thái Nguyên đã phát động tuyên truyền đến tất cả các đơn vị thành viên, tới từng sinh viên để các em sẽ tuyên truyền chủ trương và tinh thần của phong trào này tới mọi người dân, đặc biệt là đối với toàn thể sinh viên của Đại học Thái Nguyên. Chúng tôi coi mỗi sinh viên sẽ là một tuyên truyền viên tích cực để quảng bá hình ảnh của tỉnh Thái Nguyên, qua đó tiếp tục lập các thành tích chào mừng kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên.
3: Chuyển sang phần tin thế giới, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đẩy mạnh ngoại giao con thoi nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột kéo dài tại Ukraine. Chỉ trong hai ngày cuối tuần qua, các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner lần lượt tới Moscow và Kiev, đồng thời có loạt các cuộc gặp với các quan chức Nga, Ukraine và một số nước châu Âu. Trong diễn biến liên quan, Điện Kremlin hôm nay tuyên bố không loại trừ khả năng nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga, Ukraine và Mỹ, nhưng lưu ý chưa xác định thời gian và địa điểm diễn ra các cuộc đàm phán này. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Điện Kremlin không ngoại trừ khả năng diễn ra cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump để thảo luận về chuyến đi của các đặc phái viên Mỹ. Hiện Nga vẫn chưa nhận được thông tin nào về các cuộc tiếp xúc giữa đặc phái viên Mỹ và giới chức Ukraine tại Kiev vào hôm qua.
4: Chúng tôi không có thông tin về kết quả các cuộc tiếp xúc của các đồng nghiệp Mỹ tại Kiev về việc nối lại cơ chế ba bên. Quý vị đã nghe tuyên bố từ phía Kiev ngày hôm qua và đặc phái viên Kushner cũng đã đưa ra những phát biểu tương tự. Chúng tôi cũng không loại trừ khả năng nối lại cơ chế này, nhưng còn quá sớm để bàn về địa điểm và thời gian cụ thể vào lúc này.
3: Thúc đẩy thương mại bằng đồng tiền quốc gia dự kiến trở thành một trong những chủ đề quan trọng tại hội nghị thượng đỉnh BRICS diễn ra ngày 12 đến ngày 13 tháng 9, trong bối cảnh nhóm tìm cách tăng cường liên kết kinh tế và xây dựng các cơ chế tài chính thiết thực giữa các thành viên. Lê Dũng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
5: Đây không phải vấn đề mới đối với BRICS. Các nước thành viên đã nhiều lần thảo luận về việc tăng sử dụng đồng tiền quốc gia trong giao dịch nội khối và xây dựng các cơ chế thanh toán phù hợp. Trong đó, vấn đề này từng được đề cập tại hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Kazan, Nga năm 2024. Năm nay, nội dung này tiếp tục được đặt trong mục tiêu rộng hơn là giảm chi phí giao dịch, thúc đẩy thương mại nội khối và tăng kết nối giữa các nền kinh tế thành viên. Tuy nhiên, với vai trò chủ tịch BRICS năm 2026, Ấn Độ không muốn việc tăng sử dụng đồng nội tệ được hiểu là sáng kiến nhằm phi đô la hóa hay thay thế đồng đô la Mỹ. Ấn Độ cũng không ủng hộ hình thành một mạng lưới thanh toán chung của BRICS mà ưu tiên các cơ chế song phương và sử dụng có chọn lọc đồng tiền quốc gia trong giao dịch thương mại.
3: Những ngày đầu tháng 9 này, các kênh ngoại giao tại Mỹ và Trung Quốc tiếp tục phát đi những tín hiệu dồn dập về việc xúc tiến đối thoại song phương về an toàn trí tuệ nhân tạo. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh cuộc đua giành quyền thống trị công nghệ đang ở giai đoạn khốc liệt nhất, buộc hai siêu cường phải cạnh tranh chiến lược, vừa tìm kiếm một lằn ranh an toàn chung nhằm ngăn chặn những thảm họa kỹ thuật số vượt ngoài tầm kiểm soát. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
6: Đối thoại an toàn AI sắp tới đã chạm thẳng vào các rủi ro kỹ thuật sát sườn, từ mối lo ngại về các tác nhân AI tự hành có khả năng tự động hóa các đợt tấn công mạng hạ tầng quy mô lớn, cho đến vấn đề trưng cất mô hình thiếu rào chắn an toàn. Bản chất liên kết hạ tầng số toàn cầu khiến cả hai cường quốc nhận ra rằng sự cố mất kiểm soát cực đoan ở một bên sẽ lập tức gây hiệu ứng domino tàn phá bên còn lại. Phân tích về động lực thúc đẩy hai bên ngồi vào bàn đàm phán, ông Scott Singer, đồng giám đốc sáng kiến AI Trung Quốc tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế Mỹ chỉ rõ.
7: Về cơ bản, đây là hai quốc gia với các ưu tiên chiến lược khác nhau và họ sẽ tiếp tục cạnh tranh. Trong một thế giới mà đôi bên bị ràng buộc chặt chẽ do hoàn cảnh bắt buộc, việc có một cuộc đối thoại thực dụng và được xác định phạm vi cẩn trọng là điều tối quan trọng.
6: Đối thoại an toàn AI Mỹ-Trung dự kiến diễn ra vào giữa tháng 9 năm 2026, trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, dự kiến diễn ra vào ngày 24 tháng 9 tới tại Mỹ.
3: Paris đang chờ đón sự trở lại sân khấu của danh ca Celine Dion sau nhiều năm vắng bóng trong chuỗi 26 đêm diễn được người hâm mộ đặc biệt mong đợi. Buổi diễn ngày 12 tháng 9 sẽ mở màn cho chuỗi công diễn 16 đêm tại Paris trong tháng 9 và tháng 10 của nữ danh ca. Sau đó, 10 đêm tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 5 năm 2027. Các buổi diễn gần như lập tức bán hết vé, cho thấy sức hút của nữ ca sĩ người Canada sau thời gian dài hạn chế hoạt động biểu diễn. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
1: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
2: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
1: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Ba, mùng 8 tháng 9 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, giảm phát thải, gia tăng giá trị, cơ hội từ nền kinh tế carbon, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, để công đoàn thực sự là chỗ dựa của người lao động. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, Đà Nẵng và hoạt động xúc tiến du lịch thông qua người nổi tiếng. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế. Lạm phát áp sát mục tiêu, giữ lãi suất thế nào để hỗ trợ tăng trưởng. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân. Thước đo KPI khi công nghệ thay thế lối mòn cảm tính. 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, các thôn bản vùng biên giới khắc phục hậu quả mưa lũ sạt lở đất. 10 giờ 30 Việt Ninh Tổ quốc, Công an thành phố Huế tăng cường tuyên truyền phòng cháy chữa cháy trên các nền tảng số. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, đề tài lịch sử gia tăng sức hút trên màn ảnh Việt. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng Đảng, nghị quyết 25 đổi mới tư duy quản trị tư tưởng từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, nhà gian DK1 cột mốc chủ quyền điểm tựa cho ngư dân vươn khơi. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 đối thoại, gieo mầm hạnh phúc, chăm sóc sức khỏe sinh sản từ điều trị đến dự phòng. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, Mỹ tính toán gì trong kế hoạch hậu chiến ở Trung Đông. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, điều hòa huyết áp, bảo vệ sức khỏe tim mạch nhờ sâm dân gian. 17 giờ, cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, gần 100.000 ca tay chân miệng, làm sao để bảo vệ trẻ nhỏ trong năm học mới. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 20 giờ Việt Ninh Tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, có một ước mơ lạ mang tên thất nghiệp. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 bạn trẻ với dân ca.
0: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
1: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
2: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
1: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình theo dòng thời sự sáng thứ Ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
5: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Và mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển của đất nước.

0: vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Thế giới và Việt Nam.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Ngoại giao góp phần chuyển hóa cam kết quốc tế thành nguồn lực phát triển đất nước theo tinh thần Đại hội Đảng lần thứ 14. Tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam, Myanmar. Thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, đối ngoại không chỉ có nhiệm vụ mở rộng không gian hợp tác, củng cố môi trường hòa bình, ổn định, mà còn phải trực tiếp góp phần tạo dựng những động lực tăng trưởng mới. Tinh thần Đại hội Đảng lần thứ 14 đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ việc mở rộng quan hệ, ký kết cam kết sang tổ chức thực hiện hiệu quả, biến những khuôn khổ hợp tác quốc tế thành thị trường, dự án, công nghệ, nguồn nhân lực và năng lực mới cho nền kinh tế. Đây cũng là thước đo thực chất để đánh giá hiệu quả của công tác đối ngoại trong tiến trình phát triển đất nước.
4: Những năm gần đây, mạng lưới quan hệ đối ngoại của Việt Nam tiếp tục được mở rộng cả về chiều rộng và chiều sâu. Chỉ riêng năm 2025 vừa qua, Việt Nam nâng cấp quan hệ với 17 quốc gia, đưa tổng số đối tác từ mức đối tác toàn diện trở lên 45 nước, thiết lập quan hệ ngoại giao với Tuvalu, nâng tổng số đối tác ngoại giao lên 194 nước. Đặc biệt, Việt Nam đã hoàn tất khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện với cả 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Những kết quả này tạo thêm nền tảng thuận lợi để Việt Nam mở rộng hợp tác về kinh tế, khoa học công nghệ, giáo dục, đào tạo và nhiều lĩnh vực phục vụ phát triển. Tuy nhiên, mở rộng mạng lưới quan hệ mới chỉ là bước đầu. Trong giai đoạn phát triển mới, giá trị của đối ngoại ngày càng được thể hiện ở khả năng biến lợi thế về quan hệ và hội nhập thành những nguồn lực cụ thể cho đất nước. Đó có thể là thị trường mới cho hàng hóa Việt Nam, những dự án đầu tư có chất lượng, công nghệ tiên tiến, nguồn nhân lực chất lượng cao hay những kết nối mới về tài chính, tri thức và đổi mới sáng tạo. Theo ông Nguyễn Đức Trung, Phó trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương, đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế cần trở thành một trong những trụ cột kiến tạo mô hình phát triển mới của đất nước. Trong nền kinh tế tri thức, không gian phát triển của một quốc gia không còn chỉ được quyết định bởi lãnh thổ hay quy mô thị trường trong nước, mà ngày càng phụ thuộc vào khả năng kết nối với các dòng chảy toàn cầu về tri thức, công nghệ, vốn, dữ liệu và nhân lực chất lượng cao. Vì vậy, nhiệm vụ của đối ngoại không chỉ là mở rộng thị trường xuất khẩu hay thu hút đầu tư, mà quan trọng hơn là mở ra những không gian phát triển mới về công nghệ, tài chính, đổi mới sáng tạo và thị trường. Ông Nguyễn Đức Trung cho biết.
5: Tinh thần chỉ đạo đó đòi hỏi đối ngoại vừa mở rộng hội nhập, vừa góp phần củng cố năng lực tự chủ chiến lược của đất nước. Đồng thời, cần tận dụng hiệu quả các khuôn khổ hợp, quan hệ đối tác chiến lược và đối tác chiến lược toàn diện để nâng cao trình độ khoa học công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam. Có như vậy, đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế mới thực sự trở thành động lực nâng cao năng lực nội sinh, củng cố nền tảng phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
4: Với tư duy mới này, yêu cầu đặt ra với hoạt động đối ngoại là chuyển từ tranh thủ nguồn lực sang kiến tạo nguồn lực phát triển, ví dụ với ngoại giao kinh tế. Nếu trước đây thành công thường được nhìn qua quy mô thương mại hay lượng vốn đầu tư thu hút được, thì trong giai đoạn phát triển mới, điều quan trọng hơn là khả năng tạo ra những động lực tăng trưởng mới, đó là thu hút công nghệ nguồn, các trung tâm nghiên cứu và phát triển, các quỹ đầu tư đổi mới sáng tạo, các trường đại học hàng đầu, chuyên gia quốc tế và những tập đoàn công nghệ chiến lược. Bên cạnh đó, khả năng hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế làm chủ công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu cũng là thước đo về hiệu quả thực tế của đối ngoại. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh khoa học và công nghệ đang làm thay đổi nhanh chóng phương thức sản xuất, quản trị và tương quan sức mạnh giữa các quốc gia. Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương cũng chia sẻ quan điểm.
6: Cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác ngoại giao kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế phục vụ tăng trưởng, trực tiếp đóng góp vào việc nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng, năng lực công nghệ và vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Theo đó, cần tiếp tục khai thác hiệu quả các FTA, đặc biệt là các FTA thế hệ mới. Kết quả của hội nhập không chỉ là số lượng hiệp định tham gia, mà là khả năng chuyển hóa các cam kết quốc tế thành năng lực sản xuất, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong nước.
4: Theo Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, thời gian qua đối ngoại Việt Nam đã đạt nhiều kết quả ấn tượng. Tuy nhiên, một trong những hạn chế là việc cụ thể hóa một số nghị quyết, kết luận, thỏa thuận và cam kết quốc tế còn chậm. Quan hệ chính trị tốt đẹp với một số đối tác chưa được chuyển hóa tương xứng thành thị trường, dự án, công nghệ và lợi ích cho người dân, doanh nghiệp. Đây chính là điểm cần có sự thay đổi mạnh về cách làm và cũng là một nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngoại giao trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh.
7: Nâng cao hiệu quả trong việc triển khai các nhiệm vụ đối ngoại, đặc biệt là việc giữ thế chủ động chiến lược với đối ngoại, nâng tầm và đưa quan hệ đi vào chiều sâu, nâng cao hiệu quả của các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là đối ngoại cấp cao, phát huy vai trò để chuyển mạnh sang phục vụ phát triển kinh tế, phục vụ công tác, tranh thủ các nguồn lực cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tham gia xây dựng định hình các thể chế chính trị, công nghệ phù hợp với chúng ta.
4: Trong tiến trình hướng tới các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2045, yêu cầu đặt ra đối với đối ngoại là góp phần mở rộng không gian phát triển của đất nước. Khi thế giới đang tái định hình sâu sắc về kinh tế, công nghệ và các chuỗi giá trị, khả năng kết nối với nguồn lực mới bên ngoài sẽ ngày càng gắn chặt với năng lực tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế trong nước. Khi sức mạnh đối ngoại được kết nối với sức mạnh nội sinh, hội nhập quốc tế không chỉ mở ra thêm những cơ hội cho Việt Nam mà còn góp phần tạo dựng nền tảng để đất nước chủ động bước vào những không gian phát triển mới, vững vàng hơn trên hành trình hướng tới một Việt Nam phát triển, tự chủ và thịnh vượng.
3: Thưa quý vị, Việt Nam và Myanmar đang đứng trước nhiều cơ hội để đưa hợp tác kinh tế bước sang một giai đoạn phát triển mới. Khi thương mại mở rộng thị trường, đầu tư kết nối chuỗi cung ứng và doanh nghiệp chủ động tìm kiếm những lĩnh vực hợp tác mới, những tiềm năng giữa hai nền kinh tế đang từng bước được khai mở. Từ những cam kết ở cấp chính phủ đến các dự án cụ thể của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác Việt Nam-Myanmar đang hướng tới mục tiêu thực chất và bền vững hơn.
8: Hiện nay, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Myanmar giai đoạn 2025-2026 đạt hơn 510 triệu đô la Mỹ. Việt Nam có tổng vốn đầu tư đăng ký tại Myanmar hơn 2,53 tỷ đô la Mỹ với hơn 30 dự án đang hoạt động. Việt Nam hiện đứng thứ 7 trong số các nhà đầu tư nước ngoài tại Myanmar. Những kết quả này cho thấy hợp tác kinh tế giữa hai nước còn nhiều dư địa để tiếp tục phát triển. Vì vậy, việc thúc đẩy kết nối doanh nghiệp được xem là chìa khóa để khai thác hiệu quả những tiềm năng sẵn có. Phát biểu tại diễn đàn doanh nghiệp Myanmar Việt Nam vừa qua, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh:
9: Về phía chính phủ Việt Nam, tôi xin nhấn mạnh một số nội dung như sau. Thứ nhất, cần tăng cường hơn nữa tính kết nối bổ trợ giữa hai nền kinh tế, tạo hành lang pháp lý ổn định, minh bạch, môi trường thuận lợi để nâng cao năng lực nội tại nhằm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ của mỗi nước. Thứ hai, cần tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa hai bên để cùng tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo sự hấp dẫn cao hơn trong thu hút đầu tư nước ngoài có chất lượng, phục vụ phát triển nhanh, bền vững. Việt Nam sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến bảo đảm an ninh kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, nhất là chính sách ổn định, kinh tế, tài chính vĩ mô, phát triển mô hình kinh tế chia sẻ.
8: Về phía Myanmar, Tổng thống Min Aung Hlaing khẳng định Myanmar đặc biệt coi trọng việc tăng cường hợp tác song phương với Việt Nam, cùng phối hợp chặt chẽ trong các khuôn khổ hợp tác khu vực để khai thác tối đa các cơ hội và thúc đẩy các dự án hợp tác bền vững, mang lại lợi ích lâu dài cho cả hai bên. Theo đó, hai nước cần đẩy mạnh hợp tác trên mọi lĩnh vực trong khuôn khổ quan hệ đối tác hợp tác toàn diện. Hiện thực hóa những định hướng từ cấp chính phủ, các doanh nghiệp hai nước đang tích cực biến tiềm năng thành các dự án cụ thể. Trong đó, nông nghiệp trở thành điểm sáng trong hợp tác giữa hai quốc gia. Tập đoàn Lộc Trời là một trong những doanh nghiệp Việt Nam tiên phong trong việc tìm kiếm cơ hội hợp tác với Myanmar. Hai năm qua, tập đoàn này đã thúc đẩy việc đưa các giống lúa chất lượng cao của Việt Nam vào Myanmar. Ông Nguyễn Hữu Thái Hòa, cố vấn chiến lược cấp cao của tập đoàn Lộc Trời, nhấn mạnh:
10: Trong cái hợp tác lần này thì chúng tôi hợp tác rất chặt chẽ với Myanmar vì Việt Nam và Myanmar là hai vùng nguyên liệu lớn nhất của châu Á, và trong cái chương trình là 1 triệu hecta của lúa gạo giải quyết an ninh lương thực cho toàn cầu thì đi đầu có Singapore, có Nhật Bản, Việt Nam và Myanmar. Trong cái chương trình này với 4 cái giống lúa này chúng tôi đã làm việc ròng rã và kỳ vọng là nhận cái đặt hàng rất nhanh trong tháng này, để tháng 10 toàn bộ những giống lúa tốt nhất của chúng tôi sẽ có mặt ở thị trường Myanmar.
8: Từ thương mại, đầu tư đến nông nghiệp, những lĩnh vực hợp tác này đang ngày càng được mở rộng. Khi các cơ chế hợp tác được vận hành hiệu quả hơn và doanh nghiệp hai nước chủ động kết nối, những tiềm năng sẵn có sẽ có thêm cơ hội được chuyển hóa thành các dự án cụ thể. Tăng cường kết nối, tháo gỡ rào cản và tạo dựng môi trường hợp tác thuận lợi sẽ là nền tảng để doanh nghiệp Việt Nam Myanmar cùng mở rộng thị trường, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, đồng thời đưa quan hệ kinh tế hai nước phát triển thực chất, bền vững trong thời gian tới.
4: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Thực hiện nghị quyết số 57 NQTU của Bộ Chính trị xác định dữ liệu là nền tảng của quản trị hiện đại. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chuyển đổi số, từ tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, xây dựng kho dữ liệu chung đến phát triển các nền tảng AI, hỗ trợ đại biểu dân cử. Đến nay, thành phố đang triển khai chiến dịch 100 ngày nhằm tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn lớn trong chuyển đổi số. Trọng tâm là hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống, chia sẻ và tái sử dụng. Mục tiêu lớn nhất của chiến dịch là tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở quá trình chuyển đổi số của thủ đô, đặc biệt là xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, khắc phục tình trạng dữ liệu chưa đảm bảo, đúng, đủ, sạch, sống, còn phân tán, chưa được kết nối và tái sử dụng hiệu quả. Đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ chuyển đổi số và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế của thành phố. Ban Thường vụ tỉnh Tuyên Quang ban hành chương trình hành động số 70 ngày 20 tháng 2 năm 2025 thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tuyên Quang đang triển khai đồng bộ đợt cao điểm 100 ngày đêm xử lý các điểm nghẽn, đồng thời phê duyệt đề án phát triển kinh tế số giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030 với những mục tiêu đầy kỳ vọng. Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP của tỉnh đạt 20% so với mức 7,39% của năm 2025 và 7,71% trong năm 2026. Tuyên Quang kỳ vọng đợt cao điểm 100 ngày đêm và đề án phát triển kinh tế số sẽ tạo ra cú hích mạnh mẽ phát triển kinh tế xã hội. Sự kết hợp đồng bộ giữa hạ tầng hiện đại, dữ liệu số cùng tư duy đổi mới trong quản trị điều hành sẽ giúp tỉnh từng bước hình thành hệ sinh thái số toàn diện, an toàn. Qua đó không chỉ nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước mà còn tiết giảm tối đa thời gian, chi phí, mang lại tiện ích thiết thực nhất cho người dân và doanh nghiệp. Còn tại tỉnh Quảng Trị, thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo xuất hiện từ cơ sở, được duy trì, nhân rộng, thể hiện rõ việc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy thực tiễn làm thước đo hiệu quả. Chuyển đổi số từng bước trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong chương trình công tác của các cơ quan đơn vị gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành. Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp của Đảng đã được triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã. Toàn tỉnh có hơn 73.000 đảng viên cài đặt sử dụng phần mềm, trên 15.600 cuộc sinh hoạt chi bộ được tổ chức trên nền tảng số. Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, trưởng ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đề nghị các đơn vị địa phương cần bám sát chỉ đạo của Trung ương, nhất là kế hoạch hành động 100 ngày tập trung xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, quán triệt sâu sắc nguyên tắc 6 rõ một đầu mối xuyên suốt. Thời gian tới, tỉnh Quảng Trị tiếp tục phát triển đồng bộ hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu, các nền tảng số dùng chung, đẩy nhanh xây dựng, chuẩn hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu theo nguyên tắc đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, gắn kết quả thực hiện với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệm của người đứng đầu.
12: Ở cái lĩnh vực đổi mới sáng tạo, ở cái lĩnh vực là chuyển đổi, nâng cái hàm lượng khoa học ở trong doanh nghiệp lên, thì đấy mới là một trong những cái mục tiêu cốt lõi của năm 7. Ngành khoa học công nghệ cũng đã đưa được ra cả cái bài toán rồi, thì bây giờ nó phải hiện thực hóa bằng dự án, đấy, bằng cái giải pháp và phải có nguồn lực để triển khai.
11: Với vai trò trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững. Tinh thần nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị đang được nhiều địa phương của thành phố Cần Thơ cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực gắn với cải cách hành chính, phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Ông Châu Việt Tha, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Ô Môn cho biết, hiện nay phường đã kiện toàn ban chỉ đạo, tổ giúp việc và 19 tổ công nghệ số, cộng đồng với 124 thành viên cùng một đội phản ứng nhanh. Trong đó, các lực lượng đã tổ chức 186 buổi tuyên truyền, hướng dẫn, thu hút hơn 3.600 lượt người dân tham gia. Tập trung vào sử dụng VNeID, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và kỹ năng bảo đảm an toàn trên không gian mạng. Bên cạnh đó, phường cũng hướng tập trung chuyển từ tư duy người dân, cung cấp thông tin sang cơ quan nhà nước chủ động khai thác dữ liệu để phục vụ người dân. Đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh ứng dụng phần mềm quản lý, hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử, thương mại điện tử, khuyến khích nông dân ứng dụng công nghệ trong sản xuất, truy xuất nguồn gốc và kết nối tiêu thụ sản phẩm.
13: Tôi cho rằng là nghị quyết 57 thì chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi người dân cảm nhận được sự thuận lợi, thuận tiện, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn và chính quyền phục vụ tốt hơn là cho người dân và doanh nghiệp. Chính vì vậy mà Đảng ủy phường Hóc Môn là xác định đây là cái nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị phải làm thường xuyên, lâu dài, rồi thực chất, hiệu quả và đặc biệt là không được làm hình thức. Mục tiêu cuối cùng là phải xây dựng chính quyền số hiệu quả hơn, đội ngũ cán bộ có kỹ năng số tốt hơn, người dân chủ động sử dụng dịch vụ số nhiều hơn, doanh nghiệp và hộ kinh doanh ứng dụng công nghệ nhiều hơn, qua đó tạo động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội, cũng như là nâng cao cái chất lượng cuộc sống của nhân dân trên địa bàn của phường Hóc Môn.
1: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
0: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Không gian văn học nghệ thuật.
14: Không gian văn học nghệ thuật.
15: Không gian văn học nghệ thuật.

0: Biên tập viên Phương Thúy xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả. Trong chuyên mục dòng tin, chúng tôi sẽ cập nhật một số tin tức văn học nghệ thuật đáng chú ý, khám phá cuộc đời của danh họa Nguyễn Sáng qua bộ phim tài liệu Hai bàn tay, bộ phim Hộ Linh Tráng Sĩ, cơ hội quảng bá thiên nhiên cảnh sắc Ninh Bình, nhận diện giá trị toàn cầu di tích cổ loa qua góc độ kiến trúc cảnh quan. Trong chuyên mục nghệ sĩ của tuần, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương, giọng ca Huế quen thuộc trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Dòng tin.
2: Trong khuôn khổ chương trình điểm hẹn 87 phim tài liệu, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia vừa công chiếu bộ phim tài liệu Hai bàn tay của đạo diễn Đặng Linh. Bộ phim khắc họa chân thực và xúc động về cuộc đời sự nghiệp sáng tác của danh họa Nguyễn Sáng. Tác phẩm đã mang về cho đạo diễn Đặng Linh giải Cánh Diều Vàng năm 2021 ở hạng mục phim tài liệu và giải đạo diễn xuất sắc nhất hạng mục phim tài liệu tại giải thưởng Cánh Diều năm 2021. Đồng thời nhận giải thưởng cho tác phẩm xuất sắc của các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành trung ương do Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam trao năm 2022. Chị Trần Thị Hòa, một khán giả cảm nhận.
3: Nói chung là Việt Nam mình có rất là nhiều tài năng về kiểu người vẽ đó. Nhất là những cái thế hệ như của Nguyễn Sáng này thì nhiều người giỏi. Nhân cách là rất là thẳng thắn và không mang đến vật chất, tôn thờ nghệ thuật rất là mạnh mẽ luôn.
2: Vượt qua những chuyên truyền khó khăn của cuộc đời cũng như biến động thăng trầm của lịch sử, họa sĩ Nguyễn Sáng đã dùng chính hai bàn tay tài hoa để tạo nên nhiều tác phẩm vô giá. Theo khán giả bằng Việt, câu chuyện về người nghệ sĩ tài hoa được ghép nối qua câu chuyện của những người từng gắn bó với Nguyễn Sáng trong cách kể về ông với những câu chuyện thú vị và xúc động in sâu trong hồi tưởng của họ.
4: Tôi đã xem phim một lần rồi, hôm nay xem lại thì tôi thấy là rất là xúc động. Một cái họa sĩ rất là nổi bật của nền hội họa Việt Nam, người ta xuất hiện rất là giản dị. Ngoài cái việc cô đơn của cá nhân ấy, thì mọi thứ người ta thể hiện ra đều rất tình cảm, đều rất con người.
1: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật vừa ấn hành tác phẩm Fidel Castro, Rus, Cuba trong trái tim nhân dân Việt Nam của nhà báo Vương Xuân Nguyên. Phần 1 cuốn sách với chủ đề Khát vọng tự do và bản lĩnh cách mạng, tác giả Vương Xuân Nguyên đã làm nổi bật bản lĩnh thép của Fidel trước những thế lực cường quyền, qua đó khơi gợi trong người đọc niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh và ý chí của con người. Fidel hiện lên như một nhà chiến lược tài ba, người đã biến những ý tưởng cách mạng trở thành hiện thực. Phần 2 cuốn sách đề cập cuộc gặp gỡ định mệnh và lời thề son sắt giữa Việt Nam, Cuba với câu nói bất hủ: vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình, không chỉ là một khẩu hiệu chính trị mà là một lời cam kết danh dự. Phần 3 khắc họa những dấu ấn hữu nghị và tấm lòng hào hiệp vị tha của lãnh tụ Fidel Castro và nhân dân Cuba dành cho nhân dân Việt Nam. Phần cuối, tác giả Vương Xuân Nguyên đã tổng kết di sản ngoại giao vĩ đại và tầm nhìn thời đại từ tư tưởng Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro.
5: Tôi không muốn là áp đặt bất kỳ một cái lăng kính chủ quan nào hay là một cái sự ca ngợi một chiều, mà tôi mong muốn lớn nhất đó là để cho trực tiếp khán giả cảm nhận và cảm thấy Fidel là một cái con người bằng da bằng thịt, một cái nhân vật lịch sử mà gắn với những cái thành công của cách mạng Cuba, gắn với thành công của cái phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, đặc biệt là trong cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Cuba.

0: MV nhà phim Kỳ Hè Giờ Nghỉ Hưu mang tên Thời Thanh Xuân do ca sĩ Diên Tuấn Kiệt và nghệ sĩ ưu tú Cao Minh thể hiện đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Ca khúc do nhạc sĩ Chí Tâm sáng tác, lấy cảm hứng từ hình ảnh những người lính dành tuổi trẻ để chiến đấu và bảo vệ hòa bình đất nước. Với hai giọng hát đại diện cho hai thời điểm khác nhau của một nhân vật, Thời Thanh Xuân đưa khán giả trở về quá khứ của ông Thời, một cựu chiến binh luôn đau đáu về những ngày cùng đồng đội chiến đấu, đồng thời lắng nghe tâm sự của anh Thời, Diên Tuấn Kiệt đóng, về một cuộc sống nhiều gian khó nhưng vẫn giữ được sự lạc quan, nhiệt huyết. Giai điệu nhẹ nhàng, mộc mạc, lấy tiếng guitar làm chủ đạo của Thời Thanh Xuân, len lỏi vào tâm trí người nghe, tạo cảm giác xúc động nghẹn ngào khi lồng ghép vào cảnh phim. Nghệ sĩ ưu tú Cao Minh kể về khoảnh khắc ôm đàn guitar hát ca khúc Thời Thanh Xuân giữa nghĩa trang liệt sĩ, cũng chính là quê nhà của ông.
1: Đó là nghĩa trang quê mình. Mình đã từng đến đó ngày 27 tháng 7 tại quê Tây Ninh, là quê mình. Là may mắn điều đó đó. Nên cái cảm xúc của đó là mình hát thật, chứ không phải mình đóng phim đâu. Nếu ai xem phim mà thấy con Minh ôm đàn guitar hát bữa đó đó, thấy trong cái ánh mắt của con Minh đó có cái điều gì đó. Chứ thường là mình hát cho đồng chí mình nghe thì mình phải nhắc tới cái thời thanh xuân mình vui chứ. Mà trong ánh mắt công Minh lúc đó, giờ đó chính công Minh cũng thấy công Minh điều đó, thấy ông nội điều đó. Khi công Minh xem phim, Cao Minh xem phim, chính mình thấy điều đó. Là đóng một người vai chiến sĩ vào cái thời những người đang nằm xuống đó thì còn cái gì mà không xúc động.
2: Nhiệm vụ này chúng ta phải hoàn thành bằng mọi giá.
3: Đây là bí mật của triều đình.
4: Bộ phim Hộ Linh Tráng Sĩ không chỉ đưa khán giả hòa vào cảm xúc bi hùng của từng khoảnh khắc trên màn ảnh, mà còn giới thiệu cảnh sắc núi non Ninh Bình nguyên sơ, mang đến những bất ngờ về vẻ đẹp thiên nhiên của đất nước, cũng như khả năng vượt trội trong dàn dựng phim hành động võ thuật của điện ảnh Việt Nam. Sau gần 2 tuần công chiếu, bộ phim đã thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng khi lần đầu tiên tái hiện câu chuyện về vùng đất cố đô linh thiêng của người Việt trên màn ảnh rộng. Quay phim chính, Ca Linh cho biết những bộ phim như thế này sẽ tạo tiền đề cho những dự án phim lịch sử sau này.
5: Dòng phim giả sử và lịch sử của Việt Nam cũng còn rất là mới, nên là những một trong những cái khó khăn lớn nhất khi mà làm phim giả sử nó liên quan tới toàn bộ cái hệ thống vận hành của cái đoàn phim như thế nào. Chúng ta không có nhiều cái kinh nghiệm làm dự án như này, chúng ta mọi thứ nó chỉ bắt đầu, và gần như là như dự án này chúng tôi vừa làm vừa học hỏi.
4: Bộ phim Hộ Linh Tráng Sĩ tạo thêm một cây cầu để đến gần hơn với khán giả trong nước và bạn bè quốc tế, tìm hiểu về Ninh Bình, một vùng đất có chiều sâu lịch sử văn hóa đặc sắc, thiên nhiên kỳ vĩ và con người thân thiện, hiếu khách. Nghệ sĩ nhân dân Tự Long tham gia một vai diễn trong phim Hộ Linh Tráng Sĩ cho rằng, với 12 cảnh giao đấu chân thật, mãn nhãn, cùng bối cảnh thiên nhiên Ninh Bình tuyệt đẹp, bộ phim Hộ Linh Tráng Sĩ đưa khán giả bước vào cánh cửa thời gian, cùng chạm tay vào huyền sử nghìn năm đất Việt để trải nghiệm tổ tiên ta đã từng sống, từng yêu và từng hy sinh cả bản thân mình vì điều gì.
6: Điểm mà bộ phim truyền tải đó là tất tất nhưng mà cũng phải được gìn giữ, và nó phải là một truyền thống gìn giữ từ đời này sang đời khác. Đó là hồn thiêng của dân tộc.

0: Thưa quý vị và các bạn, tại hội thảo khoa học nhận diện giá trị nổi bật toàn cầu của khu di tích Cổ Loa do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức, các nhà khoa học đã đồng tình việc xây dựng hồ sơ đề cử khu di tích Cổ Loa trở thành di sản thế giới thông qua việc lưu giữ những minh chứng đặc biệt về nền văn minh sông Hồng và nhà nước Âu Lạc, một giai đoạn có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử hình thành các nhà nước sớm ở Đông Nam Á. Đồng thời, Cổ Loa có hệ thống thành lũy quy mô lớn, được quy hoạch hài hòa với địa hình và thủy hệ tự nhiên, phản ánh một mô hình kinh đô, phòng thủ và quản lý lãnh thổ đặc sắc, mang dấu ấn riêng của khu vực Đông Nam Á, với nhiều giá trị riêng có, độc đáo so với các di sản đã được ghi danh trên thế giới. Đây cũng là một công trình kiến trúc, là biểu hiện cao nhất của trình độ văn minh, trình độ tổ chức không gian ở giai đoạn đầu của lịch sử đô thị.
1: Cổ Loa không phải là một di tích đơn lẻ, cũng không chỉ là một tòa thành cổ, mà là một không gian lịch sử, văn hóa, khảo cổ và cảnh quan được hình thành, phát triển và kế thừa liên tục qua hơn hai thiên niên kỷ. Cổ Loa còn là một công trình kiến trúc là biểu hiện cao nhất của trình độ văn minh, với ba vòng thành khép kín, kiên cố, chiều dài gần 16 km cùng nhiều lớp kiến trúc được xây dựng từ thời An Dương Vương, sau đó là kinh đô của nhà Tiền Lý. Từ năm 554 đến năm 602, nhà Ngô từ năm 939 đến năm 965. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Quân, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, đại diện nhóm nghiên cứu cho biết, thuộc tính nổi bật nhất của di sản là hệ thống thành lũy khép kín có quy mô lớn thay vì các tuyến phòng thủ độc lập.
2: Thành Cổ Loa ấy, nó có nhiều cái lớp kiến trúc được xây dựng thời An Dương Vương, rồi thời kỳ Bắc thuộc, rồi cả thời kỳ Ngô Quyền. Nhưng cái nét cơ bản nhất được định hình của cái cấu trúc và cái quy hoạch của cái kiến trúc và cái xây dựng thành Cổ Loa là đã có từ cái thời kỳ An Dương Vương rồi. Và với một cái tòa thành quy mô ba vòng khép kín như thế, trên dưới 16 km, thì phải nói rằng một cái nguồn lực rất lớn về cái vật lực, về cái nhân lực và về cái trình độ quy hoạch và tổ chức xây dựng, chúng ta hoàn toàn có thể tính toán được bây giờ để xây thành Cổ Loa như thế cần bao nhiêu những tổng công trình sư với lại những cái nhà quy hoạch, những nhà thiết kế để nó ra mà nó xây được cái tòa thành đấy.
1: Với tòa thành bằng đất quy mô như vậy, việc xây dựng Cổ Loa cần nguồn lực rất lớn và trình độ quy hoạch tổ chức trong điều kiện địa chất yếu và thường xuyên chịu tác động của nước. Kết quả khai quật khảo cổ học cho thấy, những người xây dựng thành Cổ Loa đã áp dụng nhiều giải pháp kỹ thuật như đào hào, lấy đất, đắp thành, sử dụng các lớp đất có các thành phần khác nhau để đầm, nện xen kẽ, gia cố nền bằng gốm vỡ và đá tại những vị trí cần tăng cường khả năng chịu lực, đồng thời khai thác các gò đất tự nhiên để giảm khối lượng đào đắp. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Quân, những kỹ thuật này phản ánh trình độ hiểu biết sâu sắc về địa hình, địa chất và thủy văn, cho phép tạo dựng một hệ thống thành lũy ổn định, bền vững và thích ứng điều kiện tự nhiên của vùng đồng bằng thấp.
3: Cổ Loa không lặp lại giá trị nổi bật toàn cầu của các di sản thế giới đã được ghi danh, mà đại diện cho một loại hình riêng biệt trong lịch sử nhân loại. Di sản là một trong số ít trung tâm quyền lực nhà nước sớm còn bảo tồn trong đồng thời hệ thống thành đất quy mô lớn, mạng lưới hào và thủy hệ thống di tích khảo cổ cư trú liên tục từ tiền sử đến lịch sử, các bằng chứng về luyện kim và tổ chức quân sự cùng sự tiếp nối của không gian cư trú, địa điểm tín ngưỡng và lễ hội trong một trình thể cảnh quan thống nhất.
1: Nhận diện giá trị quy hoạch và kiến trúc cảnh quan khu di tích Cổ Loa, giáo sư tiến sĩ kiến trúc sư Nguyễn Quốc Thông, Hội Kiến trúc sư Việt Nam khẳng định, khu di tích Cổ Loa ngày nay là bằng chứng vật chất hoàn chỉnh nhất còn lại về một tòa thành, đúng hơn là một trung tâm cư trú, một đô thị của người Việt cổ. Đặc trưng nổi bật chính là hệ thống phòng thủ nhiều lớp độc đáo bằng đất hình xoáy chôn ốc do dựa vào thủy hệ địa phương, cụ thể liên thông với sông Hoàng Giang, kết nối các gò đất cao tự nhiên, tạo thành trình thể không gian tích hợp giữa cư trú, phòng thủ, giao thông và sản xuất nông nghiệp, thủ công nghiệp.
4: Trong thành và ngoài thành đều có làng xóm. Làng xóm là canh tác lúa nước,

0: nước thì chắc chắn nó đòi hỏi định cư so với lúa khô. Cho nên cái thái độ định cư là phải dựa vào thiên nhiên cũng là một cái suy luận có thể khẳng định được. Nhưng quan trọng hơn là trong thành và ngoài thành nó đều có làng xóm thì nó nói lên cái gì? Là nó nói lên sự không khác biệt giữa trong và ngoài. Điều này cực kỳ quan trọng, là thành của chúng ta vào trong thiên nhiên rộng lớn chứ không chế ngự thiên nhiên. Cái điều đó là cái điều mà đến ngày hôm nay, thế kỷ 21, người ta phải nói đến kiến trúc xanh, kiến trúc cảnh quan. Thực ra tổ tiên mình đã làm từ lâu rồi.
1: Các nghiên cứu về lịch sử, quân sự, kiến trúc và quy hoạch đã bổ sung thêm nhiều luận cứ quan trọng về quy mô, kỹ thuật xây dựng, tổ chức không gian và tư duy quy hoạch của hệ thống thành lũy Cổ Loa, cho thấy Cổ Loa không chỉ là một công trình phòng thủ có quy mô đặc biệt, mà còn phản ánh năng lực tổ chức xã hội, khả năng huy động nguồn lực và trình độ quản trị của một mô hình nhà nước sớm ở Đông Nam Á. Vì thế, trong việc xây dựng hồ sơ di sản thế giới để trình UNESCO với khu di tích này, chúng ta cần trả lời câu hỏi, Cổ Loa đóng góp điều gì vào nhận thức chung của thế giới về quá trình hình thành các nhà nước sơ khai, tổ chức không gian quyền lực và sự thích ứng của con người với môi trường tự nhiên?

0: gian văn học nghệ thuật, thế giới sắc màu, thăng hoa sáng tạo.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây chúng ta thường nghe hay là được xem những ca khúc, những MV âm nhạc với sự hỗ trợ của công nghệ AI. Nhưng có phải đưa một bản nhạc hay bắt chước một giọng mẫu thì chúng ta sẽ có một sản phẩm âm nhạc hấp dẫn? Nhạc sĩ Tuấn Phương cũng là người có nhiều MV âm nhạc do chính ông tự làm với sự hỗ trợ của AI sẽ chia sẻ công việc bếp núc trong quá trình sáng tác.
2: Thưa nhạc sĩ Tuấn Phương, ông bắt đầu sử dụng AI trong sáng tác âm nhạc từ bao giờ và dùng như thế nào ạ?
3: Cách đây khoảng độ nửa năm. Trước đấy thì mình đều tự làm, mình sáng tác nhạc, mình tự phối khí vì nó có những phần mềm âm nhạc để nó giúp mình. Thí dụ thay vì mình phải đi thuê hẳn một ban nhạc thì bây giờ mình có thể tự làm. Tất nhiên anh muốn làm được thế, cũng rất nhiều nhạc sĩ giờ đều làm thế. Thì kỹ năng anh phải hiểu, dàn dây họ sẽ đánh kiểu gì, dàn kèn sẽ đánh kiểu gì, quãng như thế nào. Thí dụ như là guitar nhé, anh không thể đánh như piano đâu, bởi vì là cái cung quãng của nó, piano nó rất rộng, nó 88 phím, rất trầm và rất cao. Rồi guitar nó chỉ thi, anh phải hiểu về tính năng nhạc cụ, anh mới làm được. Bây giờ nó có phần mềm là gọi là Sunoi ấy, trên thế giới người ta cũng dùng nhiều, chúng ta nghiên cứu cái đó, nó có thể hỗ trợ của chúng ta. Thí dụ như mình phải hát mẫu, bài hát của mình viết, xong bây giờ mình định phối kiểu này kiểu kia. Tốt nhất là mình có một cái phần phối trước, nó sẽ cover lại, âm thanh nó sẽ hay hơn. Có nhiều cái nó không được thì mình phải chỉnh, phải sửa, vân vân. Đại khái là nó là công cụ để giúp chúng ta trong việc làm việc bây giờ.
2: Ông có thể đưa ra một vài ví dụ về việc làm chủ kỹ thuật sáng tác khi vận dụng công nghệ AI?
3: Bây giờ tôi nói về mặt sáng tác, thì sáng tác nó cũng giống như là mình khi anh làm một bài văn thì nó phải có mở bài, thân bài và kết luận, đúng không? Thì bài hát nó cũng thế, nó có phải có phần trình bày, phần phát triển và có thể gọi là phần kết đấy. Thế thì người nhạc sĩ là phải nắm được âm nhạc, nó gọi là khúc thức, mình nói đơn giản. Và trong mỗi chuyện như là khúc mở đầu nó có chủ đề của nó chứ, mình phải có cái cách mình viết để phát triển chủ đề như thế nào. Thế xong người sau đấy còn đến đoạn điệp khúc thì nó một phát triển kiểu khác, vân vân thế. Bây giờ nếu những bạn mà không hiểu thì cứ nghĩ là cứ đưa lời vào thì nó sẽ như vậy này, nó vẫn hát được thành một bài, mà nó từ đầu đến cuối và người ta không thể nhớ được. Có những bài mà cứ đưa lời vào xong thì AI nó cũng sẽ hát, cũng lên xuống gì đó, nhưng về mặt chặt chẽ thì khó thành một cái bài. Mình nghe bài để cho AI sáng tác nó biết ngay, thế còn người cứ tưởng cứ đưa nó vào nó hát, không phải, nên nó gọi là hát lời cho anh thôi. Đấy về sáng tác thì còn phối khí, thí dụ như là trong cái nó có xử lý thông tin trên toàn thế giới, thậm chí thí dụ như là bọn tôi, thậm chí tôi có những bài của tôi, bọn tôi đã làm rồi mà nó thấy chuẩn, nó sẽ giữ nguyên, nó chỉ đổi tiếng nhạc cụ thôi, nó gọi là cover. Còn có những chỗ nó sáng tạo không hợp lý thì mình phải sửa, mình bỏ đi. Thế cho nên là để sử dụng được nó cũng không đơn giản đâu. Mọi người không hiểu và cứ cho vào bấm nó ra, không phải ra là ra cái gì. Nhưng mà đặc biệt cái phần gọi là hát demo, tại vì không phải lúc nào mình cũng mời được ca sĩ để thu. Rồi còn vấn đề do phòng thu kỹ thuật, rồi về mặt kinh tế thì với người sáng tác thậm chí là nó sẽ có thể hát giúp để người ta hình thành được giai điệu. Bình thường với anh đánh đàn nó không tưởng tượng đâu, khi nó cất lên thành lời anh thấy cái này không hợp lý thì anh có thể trên cơ sở anh sửa lại bài anh, thì đấy là cái nó giúp rất là tốt. Thế còn vẫn phải là con người hay không vẫn là con người.
2: Một số biểu hiện chưa hợp lý trong sáng tác

0: phối khí âm nhạc, hay nói cụ thể hơn là việc lạm dụng AI như một ranh giới mong manh, ông có thể đưa ra một vài những biểu hiện cụ thể ạ?
1: Rất nhiều người không hiểu, nghĩ là tôi cứ đưa cái lời vào xong rồi AI nét, thế thì không bao giờ là âm nhạc được, không bao giờ là sáng tác được. Các bạn có thể dùng ChatGPT để nó gợi ý viết kịch bản đó kia vân vân, cái khác. Còn âm nhạc nó phải câu chữ trong từng nốt, là của người nhạc sĩ phải đau đáu quãng này quãng kia. Tôi mỗi lần làm việc xong cứ mệt nhoài, bởi vì là mình vắt mình ra, thì người viết nhà thơ cũng thế và người hát cũng thế. Thế còn có một số những bạn trẻ có thể bị lạm dụng nó quá, thì tuổi trẻ mà thì thích tìm những cái mới, nhưng nó phải phù hợp. Còn sáng tác, sáng tạo nó là phải người, nó chỉ là công cụ hỗ trợ giúp mình thôi. Thì ở giai đoạn này hôm nay chưa thu được ca sĩ để có một cái demo, mình hình thành với chính cái mình thấy chỗ này mình nên. AI nó thông minh lắm, nó có những chữ mình viết thế này nhưng mà cách thể hiện của nó mình thấy hay thì mình sửa theo đó.
0: Theo ông thì sử dụng AI trong sáng tác âm nhạc thì cần có những lưu ý gì?
1: Có thể gọi là mới một vài năm nữa bắt đầu cái xu hướng sử dụng AI nó mới vào trong Việt Nam. Nó cũng là xu hướng trên toàn thế giới. Có rất nhiều công việc AI nó làm thay người được. Nhưng theo tôi, sáng tác vẫn phải là con người. Nó chỉ là công cụ hỗ trợ rồi minh họa giúp mình.
0: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Nghệ sĩ của tuần.
3: Nghệ sĩ của tuần.

và các bạn vừa nghe trích đoạn một làn điệu ca Huế, Lưu Thủy, Kim Tiền, Xuân Phong, Long Hổ do nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương thể hiện. Hơn 16 năm về công tác tại Nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam, cũng là chừng ấy năm chị gắn bó với việc bẻ làn, nắn điệu, biên tập, thu âm các làn điệu ca Huế. Nhưng khi đến với ca Huế, nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương đã cố gắng học hỏi các thế hệ đi trước và tự nghiên cứu để gắn bó với loại hình âm nhạc cổ truyền Bắc học này. Và chị cũng chính là người góp phần gìn giữ, lan tỏa nghệ thuật ca Huế trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Nghệ sĩ Diệu Hương sinh năm 1977. Chị hoạt động nghệ thuật từ năm 1995 tại Đoàn Nghệ thuật Quảng Trị. Trong 7 năm liền tham gia hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc, nghệ sĩ Diệu Hương đoạt 4 huy chương vàng. Năm 2001, chị giành giải ca sĩ trẻ trong chương trình Sao Mai. Năm 2010, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ hệ thanh nhạc ở Học viện Âm nhạc Việt Nam, chị chuyển về công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mặc dù chuyên ngành chính của Diệu Hương là nhạc nhẹ, nhưng khi tiếp nhận công việc hát, thu âm các làn điệu ca Huế trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Để làm được điều đó, chị đã dành nhiều năm để vào Huế, tìm gặp các nghệ nhân am hiểu về ca Huế để theo học. Thạc sĩ Lâm Bảo Dần, giảng viên Học viện Âm nhạc Huế, vẫn còn nhớ. Hồi ấy, Diệu Hương một mình vào Huế, ngày ngày lại đến nhà các nghệ nhân để học. Chị học với nghệ nhân Mộng Điệp kỹ thuật hát ca Huế, các bài bản cổ, còn bà lại bày cho chị cái chất của loại hình âm nhạc dân gian này.
1: Diệu Hương cũng đã làm tốt được một số, chưa hoàn toàn là hết, nhưng mà với một cái thời gian cũng chưa lâu lắm đó, thì như vậy là cũng có cái sự tiến bộ và có cái sự đầu tư suy ngẫm và có cái sự cố gắng làm thế nào đó để ca lên được một cái bài bản về ca Huế cho nó có cái chất ở trong đó. Trên con đường mà Diệu Hương đã trình bày hoặc là để mà phát huy thì những cái bài bản lớn cũng chưa thấy nhiều, nhưng mà những cái bài bản nhỏ thì Diệu Hương đã làm cũng rất là tốt.
0: Nghệ sĩ Diệu Hương thể hiện tốt những bài bản cổ như Cổ Bản, Phẩm Tuyết, Hò Mái Nhì hay những bài bản dân ca mang âm hưởng.

0: ca Huế như Giao Duyên, Lý Mười Thương. Tuy vậy, với một lĩnh vực âm nhạc dân gian khó về kỹ thuật thể hiện như ca Huế, thì để hát được đầy đủ các bài bản lớn, bài bản nhỏ là một thử thách cho bất cứ ai chót đam mê với những câu hát vừa sang trọng, vừa mực thước, lại vừa da diết sâu lắng này.
1: Lúc đấy cũng là vừa nghỉ việc ở trong học viện để ra làm việc ở đài, bay thẳng vào và các cô cứ thay phiên nhau liên tục vậy á, không có cái kiểu học theo kiểu là từng lớp một đâu, mà mình phải học dồn dập luôn để sao để mình học cho kịp, để mình ra sao mình đáp ứng với cái công việc mình đang làm ở đài á. Sau buổi học thì bắt cô là cô ấy cho con nốt cái văn bản của ngày hôm sau và cô hát trước cho con, và là cô những cái làn điệu này cô cho con thu âm lại xong rồi là về nghe ban đêm. Và thứ hai nữa, muốn thêm nữa thì mình lại phải lên mạng, mình phải tìm hiểu những cái bài mà cũng tương đương với cái bài đấy, là mình phải nghe nhịp phách, bởi vì nhịp phách của Huế nó cũng rất là khó.

0: Theo nhà báo, soạn giả Mai Văn Lạng, trưởng phòng dân ca và nhạc cổ truyền, Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thì trong hơn 15 năm qua, nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương là người thể hiện hầu hết các tiết mục của chương trình ca Huế, dân ca Bình Trị Thiên trên sóng phát thanh. Chị đã cố gắng học hỏi, trau chuốt từng làn điệu ca Huế, cũng như dân ca Bình Trị Thiên để phát sóng, cũng như trong một số chương trình tổng hợp ca khúc các miền lời cổ, lời mới theo yêu cầu thính giả.
1: Ngay những bài lại đầu tiên thì chúng tôi đã thấy rất là tuyệt vời, là tuyệt, bởi vì chị đã thể hiện được cái hồn của dân ca vùng đất Bình Trị Thiên qua từng bài, đặc biệt là những cái bài lời mới. Vì lời cổ thì đương nhiên là khi chị Diệu Hương công tác ở trong trường đại học Huế, rồi là các đoàn nghệ thuật trong đó, thì bản thân chị cũng đã được học các cái lời cổ rồi. Nhưng lời mới nó có cái khó riêng, tức là mình phải tự gạch nhịp, rồi mình phải phân câu, rồi mình phải thêm những cái hư từ vào để cho nó ngọt ngào hơn. Thì bản thân chị Diệu Hương là đã rất cố gắng để những cái bài lời mới trong được thể hiện một cách tròn trịa.
0: Có thể coi ca Huế như một cơ duyên với nghệ sĩ Diệu Hương. Năm 2024, chị vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân vì sự nghiệp phát triển nghệ thuật dân tộc. Là người tiếp nối thế hệ vàng về ca Huế trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam một thuở, với những tên tuổi nghệ sĩ nhân dân Châu Loan, nghệ sĩ ưu tú Lài Tâm, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thanh. Cũng là một áp lực và cũng là niềm tự hào với nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương. Nếu như nửa đời nghệ sĩ của chị lận đận với những bản tình ca trong trẻo và cháy hết mình với dòng nhạc nhẹ, thì sau này với ca Huế, nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương lại đắm say lưu luyến đến lạ lùng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay do biên tập viên Phương Thúy, Ban văn học, nghệ thuật, âm nhạc chủ biên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau vào khung giờ 14 giờ 5 phút và 23 giờ 30 thứ hai hàng tuần trên sóng VOV1.
1: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
1: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình

0: quý vị và các bạn, hôm nay thứ Ba ngày 8 tháng 9 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình, 5 giờ, 10 giờ 20 và 20 giờ chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 5 giờ 10, 13 giờ và 20 giờ 10 trạm cảm xúc. Đường tôi đi giải theo đất nước, 5 giờ 20 văn hóa Đông Tây. Wawata Topu, huyền thoại của những nữ thợ lặn đảo Atoro. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 15, 17 giờ 30, 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7 giờ văn nghệ và đời sống khúc mùa thu. 7 giờ 20, 17 giờ nhịp sống đô thị. Bài toán việc làm cho lao động trung niên. 7 giờ 30, 14 giờ 30 và 19 giờ trực tiếp du lịch cùng VON. Làng cổ Cửu Phần, biểu tượng du lịch và văn hóa của Đài Loan. 8 giờ 30, 16 giờ 35 chuyển đổi số. Từ tòa soạn hội tụ đến hệ sinh thái báo chí số. 8 giờ 40 quốc phòng toàn dân. 8 giờ 50 chuyên đề công thương, tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 9 giờ bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40, 16 giờ 45 tác giả tác phẩm với Sông Lam. 10 giờ 05 quán âm nhạc, ca sĩ Nguyên Linh hướng dẫn bất ngờ với Bolero. 11 giờ 05 bản tin tài chính, 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi niềm vui tới trường. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 13 giờ 10 chuyên mục nhịp cầu nhân ái. 13 giờ 20 chương trình văn hóa xứ nghệ, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, tình yêu hòa cùng lý tưởng. 13 giờ 50 tiếp chuyện bạn nghe đài, 14 giờ chuyện của thôn, những sáng kiến mới cách làm hay nơi làng quê. 14 giờ 15 kinh tế tổng hợp Nghệ An khát vọng mới tầm nhìn mới. 16 giờ 05 câu chuyện truyền thanh chị em. 17 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An xin chào năm học mới. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 20 giờ 20 kể chuyện chiến sĩ, chuyện kể người lính hải quân xứ Nghệ. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 30 ca nhạc quốc tế. Ariana Grande dấu ấn nữ hoàng nhạc pop đương đại. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một vấn đề sức khỏe ngày càng phổ biến trong cộng đồng. Tăng axit uric máu, nguyên nhân, biểu hiện, cách điều trị và phòng bệnh. Đây là tình trạng không thể chủ quan vì có thể dẫn đến gút, tổn thương khớp, cũng như làm tăng nguy cơ bệnh lý tim mạch và thận. Thưa quý thính giả, tăng axit uric máu là tình trạng chỉ số axit uric trong máu cao bất thường xảy ra khi cơ thể phân hủy purin quá mức hoặc không đào thải được axit uric ra khỏi cơ thể. Tăng axit uric là một tình trạng sức khỏe báo động, có thể dẫn đến tổn thương xương khớp vĩnh viễn cũng như tăng nguy cơ bệnh lý tim và thận. Khi axit uric trong máu tăng cao vượt quá độ bão hòa, nó có thể kết tinh lại thành các tinh thể uric lắng đọng ở khớp gây ra cơn gút cấp, bệnh gút. Đây là một tình trạng sức khỏe báo động, có thể dẫn đến tổn thương xương khớp vĩnh viễn, lắng đọng tô phi dưới da, cũng như tăng nguy cơ bệnh lý tim và thận. Nồng độ axit uric trong máu có thể tăng giảm tùy theo chế độ dinh dưỡng, đặc biệt là khi tiêu thụ lượng lớn purin từ các loại thịt đỏ, hải sản có vỏ, rượu, bia. Ngoài ra, nồng độ axit uric trong máu cũng tăng trong những trường hợp tổn thương thận như suy thận, làm giảm thải trừ axit uric ra khỏi cơ thể. Bệnh gút là biểu hiện của tình trạng tăng axit uric kéo dài với các triệu chứng viêm khớp như sưng nóng, đỏ, đau các khớp, lắng đọng axit uric ở thận còn có thể dẫn đến hình thành sỏi thận. Axit uric dư thừa trong máu sẽ gây ra tình trạng axit uric máu. Cơ thể tạo ra axit uric sau khi bị phân hủy purin. Purin xuất hiện tự nhiên và không gây hại với số lượng nhỏ. Nhưng bằng cách thường xuyên ăn thực phẩm có hàm lượng purin cao, có thể tăng nồng độ axit uric theo thời gian. Thực phẩm và đồ uống có nhiều purin bao gồm thịt đỏ, các loại thịt nội tạng như là gan, hải sản, đặc biệt là cá hồi, tôm, tôm hùm và cá mòi. Thực phẩm và đồ uống có hàm lượng đường cao, rượu, đặc biệt là bia, kể cả bia không có cồn. Một số loại thuốc có thể làm tăng nồng độ axit uric do tác dụng phụ bao gồm thuốc lợi tiểu.

thuốc ức chế miễn dịch, tăng axit uric máu, nguyên nhân, biểu hiện, cách điều trị và phòng bệnh. Triệu chứng của tăng axit uric máu. Không phải tất cả các trường hợp tăng axit uric máu đều khởi phát triệu chứng, mà chỉ có khoảng 75-79% tổng số ca mắc tăng axit uric máu là có bộc lộ triệu chứng ra bên ngoài. Khi khởi phát triệu chứng, tình trạng axit uric cao thường để lại các dấu hiệu như các triệu chứng của gút. Người bệnh có thể biểu hiện đau nhức nhối, sự đổi màu hoặc đỏ, độ cứng, sưng tấy, các triệu chứng của sỏi thận bao gồm người bệnh có các biểu hiện đau ở lưng dưới hoặc bên hông, buồn nôn hoặc nôn do đau, biểu hiện sốt hoặc ớn lạnh, có máu trong nước tiểu và đau khi đi tiểu. Ngoài ra, người bệnh có thể không thể đi tiểu có mùi hôi hoặc có vẻ đục. Tăng axit uric máu có lây không? Axit uric máu tăng cao thường gặp ở những người có thói quen sống không lành mạnh về chế độ dinh dưỡng không khoa học. Đồng thời, việc thiếu vận động, thừa cân, béo phì, mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường và cao huyết áp cũng có phần làm tăng nguy cơ này. Vì vậy, tăng axit uric máu không thể lây nhiễm. Phòng ngừa tăng axit uric máu. Để phòng tránh các tình trạng tăng axit uric, có thể thực hiện những cách như sau. Cần xây dựng thực đơn ăn uống theo nguyên tắc hạn chế thực phẩm gây hại. Tăng cường bổ sung thực phẩm có lợi, thực phẩm giàu chất xơ, giàu vitamin C và uống đủ từ 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày. Ghi nhận cho thấy nguy cơ tăng axit uric máu ở người thừa cân, béo phì cao gấp 2 lần so với người có cân nặng khỏe mạnh. Do đó, việc duy trì cân nặng khỏe mạnh, hạn chế béo phì là yếu tố quan trọng giúp bạn phòng tránh nguy cơ tăng axit uric trong máu. Kiểm soát tốt các bệnh lý liên quan từ tăng huyết áp, tiểu đường, bệnh thận, suy giáp để phòng ngừa tăng axit uric máu. Do đó, người mắc phải các bệnh lý này cần tuân thủ phác đồ điều trị y khoa và những lưu ý của bác sĩ để có thể kiểm soát được tình trạng bệnh, từ đó phòng tránh được nguy cơ tăng axit uric máu. Ngoài ra, khám sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần là cơ hội để bạn có thể phát hiện và điều trị kịp thời các bệnh lý liên quan đến tình trạng tăng axit uric máu, từ đó giúp bạn chủ động kiểm soát bệnh hiệu quả. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, nhiều bệnh nhân khi khám sức khỏe phát hiện axit uric máu tăng cao. Vậy axit uric có phải là bệnh gút và thuốc nào có thể được sử dụng để hạ axit uric? Bệnh gút là một bệnh khớp liên quan đến sự lắng đọng urat trong khớp. Về mặt lý thuyết, tăng axit uric máu là cơ sở sinh lý bệnh của bệnh gút. Nhưng khi cơ thể chỉ tăng axit uric máu mà không có biểu hiện lâm sàng như sưng khớp, đau nhức, thì chúng ta gọi đó là tăng axit uric máu không triệu chứng, chưa thể đánh giá là bệnh gút. Tuy nhiên, khi nồng độ axit uric trong máu càng cao và tồn tại càng lâu, thì nguy cơ phát triển bệnh gút càng cao. Axit uric cao trong thời gian dài không chỉ ảnh hưởng đến bệnh gút, mà còn ảnh hưởng đến sự xuất hiện của sỏi tiết niệu và bệnh thận do axit uric. Bệnh nhân tăng axit uric máu cần được quản lý toàn diện và lâu dài. Thời điểm bắt đầu điều trị bằng thuốc được xác định dựa trên kết quả xét nghiệm nồng độ axit uric trong máu và các triệu chứng, dấu hiệu lâm sàng, kết hợp, đồng thời xây dựng các mục tiêu điều trị tương ứng. Trước tiên, người bệnh cần được hướng dẫn thực hiện các biện pháp điều trị không dùng thuốc. Nếu có bệnh đi kèm, cần thăm khám với bác sĩ chuyên khoa để xây dựng kế hoạch điều trị bệnh đi kèm và tránh sử dụng các thuốc ảnh hưởng đến chuyển hóa axit uric. Điều trị bằng thuốc có tính chất bổ sung, thích hợp cho bệnh nhân tăng axit uric máu khi các biện pháp can thiệp không dùng thuốc không hiệu quả. Các thuốc trị tăng axit uric trong máu. Thuốc allopurinol ức chế sản xuất axit uric. Tác dụng là một chất ức chế purin. Đây cũng là loại thuốc duy nhất cho đến nay có thể làm giảm sản xuất axit uric và giảm mức axit uric trong cơ thể. Tác dụng phụ có liên quan đến nhiều phản ứng bất lợi, bao gồm phát ban, phản ứng đường tiêu hóa và hội chứng quá mẫn với allopurinol. Lưu ý khi sử dụng thuốc, bệnh nhân bị axit uric tăng cao lâu ngày nên đến bệnh viện để khám cụ thể. Sử dụng thuốc đồng thời phối hợp với việc điều trị không dùng thuốc, axit uric mới có thể trở lại bình thường. Các loại thuốc hạ urat trên lâm sàng thường được sử dụng chủ yếu có tác dụng từ hai khía cạnh, ức chế sản xuất axit uric hoặc thúc đẩy bài tiết axit uric. Bác sĩ sẽ lựa chọn tùy theo tình hình thực tế của bệnh nhân. Các loại thuốc hạ axit uric nêu trên không thích hợp sử dụng trong

0: điều trị y khoa kịp thời sẽ giúp ngăn ngừa nhiều biến chứng nguy hiểm. Hy vọng những thông tin trong chương trình hôm nay sẽ mang lại cho quý vị kiến thức hữu ích để chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Thưa quý vị thính giả, trong kho tàng âm nhạc Việt Nam có những ca khúc ra đời trong nguồn cảm hứng của một thời kỳ cụ thể, nhưng lại có sức sống vượt ra khỏi hoàn cảnh sáng tác khi gắn với giá trị của một dân tộc. Và ca khúc Đường tôi đi dài theo đất nước của nhạc sĩ Vũ Trọng Hối là một trong những ca khúc như thế.
4: Bài hát viết về chiến tranh, về những năm tháng hành quân trên đường Trường Sơn, nhưng nhạc sĩ đã tìm được một cái thứ rất đẹp. Con đường của những người lính cũng là con đường của đất nước trải dài từ Bắc vào Nam. Và qua thời gian, hình tượng ấy đã trở thành con đường phát triển của đất nước, của những bước chân đi qua núi non, sông suối, những miền quê và những mùa yêu thương.
3: Và trong chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc này. Xin mời quý vị cùng nghe.

0: Thưa quý vị và các bạn, một giai điệu tươi vui rộn ràng mô phỏng rõ nhịp bước chân dồn dập vững vàng của các chiến sĩ giao liên. Nhịp điệu này tạo cảm giác thúc giục, tràn đầy năng lượng và tinh thần lan xả.
1: Ca khúc ra đời vào đầu xuân năm 1966, sau gần một tháng nhạc sĩ Vũ Trọng Hối hành quân qua rừng núi Trường Sơn, trong vai trò là người sáng tác tại chiến trường. Chính hình ảnh người chiến sĩ giao liên Trường Sơn, đặc biệt là tiếng cười thiếu nữ thức tỉnh rừng xanh, đã trở thành nguồn cảm hứng để ông viết nên bài hát này. Là ca khúc hào hùng khắc họa thành công tinh thần lạc quan và ý chí sắt đá của những chiến sĩ giao liên trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại.
0: Thưa quý vị, trong chiến tranh, những chiến sĩ giao liên là một bộ phận quan trọng của tuyến chi viện Trường Sơn, thực hiện những nhiệm vụ rất âm thầm nhưng thiết yếu như đưa đón cán bộ, bộ đội, chuyển công văn tài liệu và tổ chức hành quân trên những cung đường hiểm trở. Và những người giao liên hoạt động trong điều kiện đặc biệt khắc

0: nghiệt, với núi chênh vênh, thác lũ, bão rừng, giá buốt, nắng khét, vực sâu, đạn bom rơi chắn lối. Nhưng ở họ luôn có một ý chí sắt đá. Ý chí ấy khởi nguồn từ lòng yêu nước, từ sự sẵn sàng lăn xả vì nhiệm vụ, để đôi chân vẫn bền bỉ đi qua những nơi hiểm trở nhất của Trường Sơn.
1: Đặc biệt, ca từ và giai điệu của ca khúc không bi lụy trầm buồn mà gieo vào lòng người nghe một tinh thần lạc quan đầy chất lãng mạn. Dẫu thác lũ băng băng, dẫu bão núi sông rừng, dù đường trơn trời nghiêng hề chi. Lời ca kể về những gian khổ hiểm nguy, nhưng ngay trong những câu hát ấy đã bật lên những quyết tâm và tâm thế không hề nao núng. Vì tình yêu đất nước và niềm tin vào một ngày mai thắng lợi, nên những bước chân của người chiến sĩ Sao Liên lại càng mạnh mẽ tiến về phía trước.
0: Qua ca khúc, chúng ta thấy được những bước chân của người Sao Liên năm ấy và thấy được cả những hành trình xuyên Việt hôm nay. Đi qua những dãy núi, những miền đất, những con sông, những cung đường trải dài từ Bắc vào Nam, chúng ta ngắm nhìn đất nước bằng một tâm thế bình yên, cảm nhận được mỗi vùng miền đều có một câu chuyện riêng, một nếp sống riêng, nhưng tất cả vẫn nối vào nhau trong một dải quê hương, cùng chung tay dựng xây đất nước ngày càng giàu.

Thưa quý vị, những cung đường năm xưa vẫn còn đó trong ký ức, nhưng hành trình của đất nước chưa bao giờ dừng lại. Những bước chân mới vẫn đang đi qua những miền quê, mở những con đường mới, đưa đất nước tiến về phía trước. Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay đến đây là hết. Quỳnh Nga, Thanh Xuân và kỹ thuật viên Hải Viễn xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: Xin chào quý thính giả đến với chương trình Văn hóa Đông Tây. Thưa quý thính giả, không gian văn hóa là một bức tranh muôn màu, nơi mà mỗi quốc gia, mỗi dân tộc lại góp một sắc màu độc đáo riêng biệt. Trong chương trình Văn hóa Đông Tây hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau mở ra những cánh cửa mới, khám phá các câu chuyện di sản đặc sắc. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go. Sau đây là những nội dung đáng chú ý. Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 83. Celine Dion trở lại sân khấu Pháp sau hơn 6 năm. Nga tổ chức triển lãm hóa thạch thời tiền sử kết hợp đấu giá. Wawata Topu, huyền thoại những nữ thợ săn đảo Atauro. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Mục nhịp sống văn hóa sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những sự kiện tin tức văn hóa nổi bật trong tuần. Liên hoan phim quốc tế Viên lần thứ 83 đang diễn ra tại đảo Lido, Italia, quy tụ nhiều tên tuổi nổi tiếng của điện ảnh thế giới và nhiều khách mời quốc tế. Liên hoan phim năm nay giới thiệu 88 tác phẩm từ 62 quốc gia, trong đó 20 phim tranh tài Sư Tử Vàng, giải thưởng cao nhất của Liên hoan phim. Bộ phim in của đạo diễn từng đoạt giải Oscar, Danny Boyle, được chọn chiếu mở màn, kể về thương vụ Rupert Murdoch mua tờ The Sun vào năm 1969. Một điểm nhấn khác là lễ trao giải thành tựu trọn đời cho nam tài tử George Clooney nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật của ông cho điện ảnh. Mùa giải năm nay sẽ khép lại bằng lễ trao giải vào ngày 12 tháng 9, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những liên hoan phim danh giá và lâu đời nhất thế giới.
0: Điện ảnh Việt Nam sẽ có màn hiện diện đáng chú ý tại Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31 với 5 phim dài góp mặt ở nhiều hạng mục khác nhau. Nổi bật là 1982 của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp được lựa chọn vào Vision Asia, hạng mục dành cho những nhà làm phim độc lập châu Á. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của nữ đạo diễn sau 12 năm kể từ khi ra mắt bộ phim Đập cánh giữa không trung. Ngoài ra bộ phim Sợi chỉ đỏ của đạo diễn Hàm Trần cũng công chiếu thế giới tại Liên hoan. Trước khi phát hành tại Việt Nam vào tháng 12, trong khi đó Thính giác của đạo diễn Lê Bảo cũng góp mặt sau khi từng tranh giải tại Locarno. Hồ Linh Tráng tham dự A Window on Asian Cinema, liên phim quốc tế Busan 2026 sẽ diễn ra từ mùng 6 đến 15 tháng 10 tại Busan, Hàn Quốc.
1: Danh ca Celine Dion đã trở lại Pháp để chuẩn bị cho chuỗi 16 buổi hòa nhạc, đánh dấu màn tái xuất sân khấu sau hơn 6 năm tạm dừng hoạt động nghệ thuật. Giọng ca huyền thoại đã đáp chuyến bay riêng từ Las Vegas tới Paris và nhận được sự chào đón nồng nhiệt của đông đảo người hâm mộ. Celine Dion cho biết cô luôn cảm thấy nhận được sự ủng hộ của khán giả Pháp và coi đây như ngôi nhà thứ hai. Sau màn trình diễn gây ấn tượng tại lễ khai mạc Thế vận hội Paris 2024, sự trở lại của nữ ca sĩ tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn với hàng nghìn người hâm mộ chờ đón tại Paris. Chuỗi hòa nhạc dự kiến khởi động từ ngày 12 tháng 9 tại Plénitude ở Nam Tiêu với sức chứa hơn 30.000 khán giả mỗi đêm.
0: Thành phố Los Angeles, Mỹ đang dành riêng một tuần lễ từ ngày mùng 1 đến mùng 8 tháng 9 là tuần lễ BTS nhằm chào mừng nhóm nhạc K-pop BTS và 4 buổi hòa nhạc trong chuyến lưu diễn thế giới Arirang tại sân vận động Sophie. Thị trưởng Los Angeles Karen Bass cho biết việc vinh danh BTS nhằm thể hiện sức mạnh của nghệ thuật và văn hóa trong kết nối cộng đồng, trong khi hội đồng thành phố đánh giá BTS là một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất hiện nay, góp phần đưa văn hóa Hàn Quốc và âm nhạc châu Á đến với công chúng toàn cầu. Đây là lần đầu tiên BTS trở lại sân vận động Sophie sau gần 5 năm. Thưa quý thính giả, băng qua làn nước xanh thẫm của Timor-Leste, chúng ta cùng ghé thăm đảo Atauro, nơi lưu giữ một di sản vô cùng độc đáo, Wawata Topu, những nàng tiên cá đời thực. Không mang vẻ mộng mơ truyền thuyết, họ là những phụ nữ kiên cường, lặn sâu xuống lòng đại dương để mưu sinh, vượt qua mọi rào cản định kiến. Wawata Topu đã trở thành biểu tượng cho sức mạnh, sự gắn kết kỳ diệu giữa con người cùng biển cả.
1: Hơn 2 thập kỷ sau khi giành độc lập, Timor-Leste đang từng bước hiện thực hóa giấc mơ trở thành điểm đến du lịch mới của khu vực. Trong bức tranh đó, đảo Arturo nằm cách thủ đô Delhi vài giờ đi thuyền về phía Bắc, nổi lên như viên ngọc quý của quốc gia Đông Nam Á. Rộng khoảng 140 km2, Arturo mang vẻ đẹp thanh bình cùng nhịp sống chậm rãi. Dù cơ sở hạ tầng du lịch còn khiêm tốn, hòn đảo vẫn sở hữu sức hút đặc biệt nhờ đại dương nguyên sơ. Nông nghiệp từng là nguồn sống chính của người dân trên vùng đảo Arturo. Khi những sườn núi xanh tươi trở nên khô cằn do hạn hán, một nhóm phụ nữ đã quyết định tìm con đường sống từ đại dương. Họ lặn xuống nước tìm kiếm nguồn tài nguyên mới để nuôi sống gia đình. Khâm phục bản lĩnh ấy, những người đàn ông trên bờ đã đặt cho họ tên gọi là Wawa Tatopu. Những nữ thợ lặn biệt lập ở bờ tây hòn đảo, làng Adara là nơi sinh sống của khoảng 200 cư dân. Những người phụ nữ làng Adara, đảo Tauro đã tỏ tường sự giàu có của đại dương từ lâu. Trong khi đàn ông chèo thuyền gỗ ra các rạn san hô xa bờ, phụ nữ sẽ trực tiếp lặn xuống làn nước với những cây lao tự chế, mang theo kính lặn và mặc nguyên trang phục thường ngày. Các nữ thợ lặn bản lĩnh qua nhiều thế hệ vẫn đang ngày ngày cùng nhau xuống biển săn cá, mang về nguồn thực phẩm cho gia đình. Angelita, nữ thợ lặn làng Adara cho biết:
2: Khi thấy một con cá dưới nước, hãy tiến lại thật chậm rãi và tránh cử động đột ngột. Bạn phải hòa mình như một con cá và cố gắng lặn sâu xuống như chúng tôi.
1: Từ lúc rạng đông, người phụ nữ Wawata Topu lại mang những giỏ cá phơi khô đi bộ 9 km, khoảng 3 giờ đồng hồ, vượt núi sang chợ Biloy. Số tiền ít ỏi thu được dùng để mua thêm thực phẩm đa dạng cho bữa ăn gia đình. Dù hành trình vất vả, họ vẫn gắn kết với nếp sống này bởi đại dương mang lại cho họ sự tự do và nguồn sống. Maria, nữ thợ lặn làng Adara cho biết:
2: Đây là hai cây súng bắn cá của tôi. Chúng tôi phải tìm cách để kiếm sống. Chẳng có tiền mà cũng không có đồ ăn. Tôi phải ra biển, lao xuống nước và lặn tìm cá. Tôi bắn cá và bạch tuộc, rồi mang số hải sản bắt được ra chợ Belo để bán.
1: Từ thế hệ các bà, các mẹ tiên phong xuống biển trong thời kỳ đói kém, kỹ năng lặn đã được truyền dạy cho con cháu từ khi mới biết đi. Những cô gái trẻ như đang tiếp nối truyền thống này, nhờ biển cả, người phụ nữ Tauro không chỉ giúp gia đình vượt qua nghịch cảnh mà còn khẳng định vị thế và sự tự tôn trong cộng đồng. Augustina Quister, nữ thợ lặn làng Adara chia sẻ:
2: Tôi đang ở làng Adara. Đến nay tôi đã gắn bó với nghề đánh cá được hơn 50 năm. Cha tôi đã dạy tôi cách đánh bắt cá. Khi đi lặn, tôi chỉ dùng súng bắn những con cá lớn. Nếu như gặp cá nhỏ, tôi sẽ không bắn. Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều phụ nữ học nghề lặn săn cá. Trong tương lai, tôi mong có thể truyền dạy lại nghề này cho con cái mình, cũng như nhiều người dân ở Adara.
1: Theo thời gian, mọi thứ xung quanh các hòn đảo đã thay đổi. Nhu cầu tiêu thụ cá toàn cầu khiến việc tự cung tự cấp trở nên ngày càng khó khăn, khi hoạt động đánh bắt quy mô lớn của quốc tế làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản tại địa phương. Để đối phó với tình trạng đó, ngôi làng đã thiết lập một khu bảo tồn biển do cộng đồng tự quản lý theo luật tục Thara Bandhu, một hệ thống luật lệ bắt nguồn từ các nghi lễ và thỏa thuận cộng đồng. Theo đó, một số khu vực rạn san hô bị cấm đánh bắt để các loài sinh vật biển có cơ hội được phục hồi và lan rộng sang các vùng lân cận. Ông Zalda Costa, trưởng làng Adara, đảo Arturo cho biết:
3: Đối với chúng tôi, biển cả giống như một cánh đồng nuôi sống cả cộng đồng. Đó là lý do tại sao chúng tôi áp dụng tập tục Thara Bandhu để tạo ra thu nhập cho người dân, giúp họ chăm lo cho gia đình và con cái đến trường.
1: Người dân Adara mang trong mình ý thức mạnh mẽ về trách nhiệm gìn giữ và bảo tồn di sản. Nhiều người muốn truyền dạy nghề đánh bắt cho con gái mình, có lẽ không chỉ để mưu sinh mà còn như một cách bảo vệ những gì còn sót lại. Về tương lai, dường như họ cảm thấy

0: bất an nhưng không hề tuyệt vọng.
1: Hình ảnh những người phụ nữ rẽ sóng lặn sâu giữa biển xanh không chỉ là câu chuyện mưu sinh mà còn là biểu tượng rực rỡ cho sức mạnh, lòng kiên cường, tình yêu đại dương tha thiết. Bằng bản lĩnh phi thường, họ đã gìn giữ một di sản văn hóa độc đáo cho mai sau. Đến đây, chương trình Văn hóa Đông Tây của chúng tôi xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau. Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh sáng nay, thứ ba ngày 8 tháng 9 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính.
3: Cộng đồng hơn 350.000 người Việt và gốc Việt tại Pháp kỳ vọng chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo động lực mới thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Pháp.
1: Nghệ An điểm đến chiến lược của dòng vốn FDI Hàn Quốc, khẳng định vị thế hàng đầu tại miền Trung cả về số lượng dự án lẫn tổng vốn đăng ký đầu tư.
3: Bộ Y tế nhận định số ca mắc tay, chân, miệng có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới, nhất là trong tháng 9 và tháng 10. Giai đoạn bệnh thường có xu hướng tăng hàng năm.
1: Mục theo dòng thời sự đề cập vấn đề chuyển đổi từ hỗ trợ sang kiến tạo để doanh nghiệp trưởng thành.
3: Các nhà khoa học Ấn Độ đang thử nghiệm huấn luyện chó đánh hơi phát hiện ung thư giai đoạn sớm qua hơi thở. Dự án tại ngoại ô Bengaluru hướng tới một phương pháp tầm soát ung thư không xâm lấn, chi phí thấp.
1: Bây giờ là nội dung chi tiết.
3: Cộng đồng hơn 350.000 người Việt và gốc Việt tại Pháp kỳ vọng chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo động lực mới thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Pháp trong bối cảnh hai nước đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Kiều bào mong các cam kết được cụ thể hóa bằng những chương trình hợp tác thiết thực. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực chất lượng cao, chuyển đổi xanh, năng lượng và tài chính được kỳ vọng là những lĩnh vực hợp tác trọng điểm. Kiều bào cũng mong đẩy mạnh hợp tác về y tế, công nghệ sinh học, giao thông, hàng không vũ trụ và các lĩnh vực công nghệ cao Pháp có thế mạnh. Đội ngũ tri thức, chuyên gia và các bác sĩ người Việt tại Pháp mong muốn phát huy tri thức, kinh nghiệm góp phần đưa công nghệ tiên tiến về phục vụ đất nước. Cùng với đó, cộng đồng kỳ vọng có thêm chính sách thuận lợi để kiều bào về nước làm việc, đầu tư, khởi nghiệp và đóng góp cho quê hương. Thế hệ trẻ được xác định là lực lượng quan trọng tiếp nối các thế hệ đi trước, xây dựng những cầu nối mới bằng tri thức, sáng tạo, kinh doanh và giao lưu văn hóa. Kiều bào tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần củng cố quan hệ Việt Nam-Pháp, phát huy nguồn lực người Việt ở nước ngoài và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
1: Cục Dự trữ Nhà nước vừa phê duyệt kế hoạch bán đấu giá hơn 128.000 tấn gạo dự trữ quốc gia nhập kho đợt 1 năm 2025. Số gạo thuộc kế hoạch xuất lương thực dự trữ quốc gia 2026 được bán tại 11 chi cục dự trữ nhà nước khu vực. Tổng khối lượng đưa ra đấu giá là 128.000 tấn với giá khởi điểm tạm tính 9.000 đồng 1 kg. Các đơn vị sẽ tổ chức đấu giá theo hình thức trực tuyến, thực hiện lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản theo quy định. Trong đó, chi cục khu vực 3 có lượng gạo đấu giá lớn nhất, hơn 24.475 tấn, tiếp đến khu vực 7, gần 22.540 tấn. Các khu vực 8, 14 và 2 lần lượt có hơn 16.695 tấn, hơn 15.405 tấn và hơn 12.387 tấn gạo. Cục Dự trữ Nhà nước sẽ căn cứ tình hình thực tế, kết quả khảo sát để phê duyệt điều chỉnh giá khởi điểm trước ngày 8 tháng 9 năm 2026. Việc đấu giá được thực hiện theo Luật Dự trữ Quốc gia, Luật Đấu giá Tài sản và các quy định thông tư hướng dẫn liên quan.
3: Đến hết tháng 8 năm 2026, giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 vẫn ở mức rất thấp. Kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2026 mới giải ngân 173,86 tỷ đồng, đạt 0,8%, riêng vốn ngân sách trung ương chỉ đạt 0,1%. Kinh phí thường xuyên giải ngân 41,39 tỷ đồng, bằng 3,1% dự toán. Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy, việc phân bổ vốn cũng chậm, mới có 2 bộ và 9 địa phương phân bổ 3.030,32 tỷ đồng vốn đầu tư công. Đối với 19.020,78 tỷ đồng vốn năm 2025, được kéo dài sang năm 2026. Vốn đầu tư công giải ngân 38,7%.

0: 5%. Kinh phí thường xuyên đạt 24,2%, tiến độ chậm do vướng điều chỉnh vốn, xác định đối tượng thụ hưởng, giá vật liệu, đất đai, tái định cư và điều kiện thi công vùng sâu vùng xa. Bộ Tài chính đề nghị các bộ ngành địa phương khẩn trương hoàn tất phân bổ vốn, tháo gỡ vướng mắc và đẩy nhanh giải ngân, đồng thời tăng cường kiểm tra đôn đốc các đơn vị giải ngân thấp và báo cáo tiến độ thực hiện hàng tháng. Với vị trí chiến lược, hạ tầng phát triển cùng chính sách đồng hành cởi mở, Nghệ An đang khẳng định vị thế là điểm đến đầu tư chiến lược hàng đầu tại miền Trung. Trong đó, Hàn Quốc là một trong những đối tác rót vốn chủ lực cả về số lượng dự án lẫn tổng vốn đăng ký đầu tư. Sự hiện diện mạnh mẽ của các tập đoàn FDI xứ sở Kim Chi không chỉ tạo đà bứt phá cho kinh tế địa phương, mà còn thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác phát triển bền vững, ghi nhận của phóng viên Lê Hằng.
1: Công ty trách nhiệm hữu hạn Sangu Việt Nam được xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 2018. Đây là một trong những doanh nghiệp FDI hoạt động sớm nhất ở khu công nghiệp V-Ship Nghệ An, là điển hình doanh nghiệp thực hiện tốt các chính sách nhà nước và phúc lợi xã hội, điểm đến tham quan của nhiều nhà đầu tư nước ngoài khi đến Nghệ An. Chị Lương Thị Tuyên, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Sangu Việt Nam, khu công nghiệp V-Ship Nghệ An, nói:
2: Môi trường làm việc của công ty rất là tốt, xe đưa đón từ nhà đến công ty ạ.
1: Ông Lee Jong Bae, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Sangu Việt Nam, khu công nghiệp V-Ship Nghệ An, cho biết:
3: Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các ban ngành địa phương đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp chúng tôi hoạt động hiệu quả trong những năm qua. Để phát triển bền vững, yếu tố con người luôn được chúng tôi coi trọng. Vì vậy, doanh nghiệp chúng tôi luôn thực hiện tốt các chính sách nhà nước và phúc lợi xã hội. Tôi tin rằng các doanh nghiệp FDI nói chung, doanh nghiệp Hàn Quốc nói riêng đều đánh giá cao môi trường đầu tư ở Nghệ An. Tính đến nay, tỉnh Nghệ An cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 26 dự án, tổng số vốn đăng ký hơn 2,6 tỷ đô la Mỹ. Các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc, trong đó có 20 dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp và 6 dự án trong khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp. Điển hình là dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập với tổng vốn đầu tư hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ do tập đoàn SK Hàn Quốc, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam PV Power và công ty trách nhiệm hữu hạn Mía đường Nghệ An Nasu làm chủ đầu tư. Đây là công trình trọng điểm mang tính chiến lược của tỉnh Nghệ An, được khởi công vào tháng 5 năm 2026. Đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết thêm:
4: Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập là một trong những công trình trọng điểm quốc gia, đảm bảo an ninh năng lượng cũng như là mở ra không gian phát triển kinh tế xã hội và tăng trưởng hai con phố của tỉnh Nghệ An trong giai đoạn 2025-2030. Và với cái năng lực, kinh nghiệm cũng như công nghệ của nhà đầu tư thì chúng tôi hy vọng là sẽ đáp ứng được cái tiến độ như trong hồ sơ đề xuất và cái tiến độ đường găng của hai bên đã thống nhất để đảm bảo đến 2030 phát điện.
1: Các dự án đầu tư FDI của Hàn Quốc tại tỉnh Nghệ An từ khu công nghiệp chế biến, chế tạo đến linh kiện điện tử đã và đang có những tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu, đóng góp vào nguồn thu ngân sách địa phương. Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đang tiếp thêm động lực mới cho các hoạt động xúc tiến đầu tư song phương. Tận dụng thời cơ này, Nghệ An sẵn sàng trải thảm đỏ, tiếp tục chào đón các tập đoàn lớn đến từ Hàn Quốc, nâng tầm vị thế công nghiệp xứ Nghệ, thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị, hiệu quả hợp tác kinh tế Việt-Hàn.
0: Những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, thị trường lao động Nghệ An có thêm nhiều cơ hội việc làm. Song với lao động trung niên, những cơ hội ấy đang mở ra như thế nào? Và đâu là điều quyết định để họ có thể tiếp tục tìm được một chỗ đứng phù hợp? Phản ánh của phóng viên Thủy Linh.
1: Ở tuổi 40-50, nhiều người lao động vẫn phải xoay sở với những công việc theo ngày. Có việc thì làm, không có việc lại chờ, ai thuê gì làm đấy. Từ phụ hồ bốc xếp đến dọn dẹp, những công việc thời vụ ấy vẫn giúp họ duy trì cuộc sống, nhưng thu nhập lại khá bấp bênh.
5: Chúng cũng được khoảng 5-6 triệu rồi lên là cũng đủ sống rồi, chứ không có nhiều hơn. Như nhà gì thì vô công ty, không ai nhận thì nhiều tuổi rồi.
6: Chứ là máy tính nhiều này, rồi là giấy chuyền hiện đại này, mà sức khỏe của mình thì cũng được đáp ứng được nửa mấy mưa nữa.

0: khi đó, trên các nền tảng tuyển dụng, hàng loạt vị trí vẫn được đăng tải. Tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn, hàng chục ngàn lao động ở nhiều vị trí được doanh nghiệp tìm kiếm. Cơ hội việc làm vì thế chưa hẳn khép lại với lao động trung niên. Nhưng để tìm được công việc phù hợp, theo ông Trần Hữu Thượng, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Nghệ An, lại không hề dễ dàng.
1: Phía doanh nghiệp thì yêu cầu về sức khỏe này, trình độ này, kỹ năng này. Người lao động thì lại là muốn là làm gì gần nhà, không muốn lâm cá. Để dẫn đến cái việc mà người lao động với doanh nghiệp không gặp gỡ được nhau.
0: Tìm được việc làm phù hợp đã khó, nhưng để thích nghi và duy trì công việc lại là một thử thách khác. Ở tuổi 48, anh Nguyễn Đức Hào đang phải nỗ lực để theo kịp công việc mới.
2: Tìm việc thì cũng khó khăn lắm, nhưng mà để mà phù hợp với việc làm của mình thì về sức khỏe, về mọi thứ thì hơi khó. Công việc của công nhân đây, người trẻ thì quen thì họ nhanh nhạy hơn. Mình phải theo kịp thời gian của mọi người đấy thì hơi vất vả một tí.
0: Theo chị Nguyễn Thị Anh, trưởng phòng hành chính nhân sự, công ty cổ phần thực phẩm 16 phút, không chỉ người lao động phải nỗ lực thích nghi, doanh nghiệp cũng có những yêu cầu riêng khi tiếp nhận lao động trung niên.
3: Về cái lao động trung niên thì họ có những cái ưu điểm là chăm chỉ, cần cù và họ muốn gắn bó ổn định lâu dài với doanh nghiệp. Họ cần phải học hỏi nhiều hơn để thích nghi với lại cái máy móc, cái công nghệ hiện tại. Doanh nghiệp của chúng tôi thì đánh giá hiệu suất của người lao động dựa vào cái kết quả của họ là có đạt hiệu suất hay không, không phân biệt tuổi tác hay là giới tính.
0: Khi kết quả công việc được đặt lên trên tuổi tác, cơ hội vẫn rộng mở với những lao động trung niên có khả năng đáp ứng. Để họ có thể tìm việc và gắn bó lâu dài, cần thêm những giải pháp hỗ trợ phù hợp từ doanh nghiệp và các đơn vị việc làm, đồng thời tạo điều kiện để người lao động tiếp tục học hỏi, thích nghi với yêu cầu mới.
4: Sau đây là dự báo thời tiết ngày hôm nay, khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực trung du đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực đồng bằng ven biển đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư đêm về chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Chương trình được phát trên 6 FM, tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Từ ngày 25 tháng 9, hơn 2.440 doanh nghiệp, nhà máy, tòa nhà thương mại thuộc danh mục phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính, tăng 275 cơ sở so với danh mục năm 2024. Đây là cơ sở để cơ quan quản lý tổng hợp đánh giá mức phát thải, xác định mục tiêu lộ trình giảm phát thải và phân bổ hạn ngạch khí nhà kính. Trong năm 2026, Việt Nam đã phân bổ thí điểm hạn ngạch phát thải khí nhà kính cho 3 ngành xi măng, sắt thép và nhiệt điện với tổng quy mô 511 triệu tấn CO2 tương đương. Sàn giao dịch carbon cũng được vận hành thí điểm từ cuối tháng 6, góp phần hình thành các công cụ thị trường phục vụ giảm phát thải. Dự báo đến năm 2030, lượng phát thải có thể đạt khoảng 928 triệu tấn CO2. Trong đó, năng lượng tiếp tục là nguồn phát thải lớn nhất.
4: Chỉ còn ít ngày nữa, mạng 2G sẽ chính thức dừng hoạt động trên toàn quốc. Từ ngày 15 tháng 9 tại Nghệ An, các nhà mạng đang tăng tốc rà soát hỗ trợ người dân chuyển đổi SIM và thiết bị sang 4G, 5G. Các điểm hỗ trợ được triển khai tại khu dân cư, nhà văn hóa, khối xóm, ưu tiên người cao tuổi và những người còn sử dụng điện thoại đời cũ. Người dân cần kiểm tra điện thoại có hỗ trợ 4G hay không. Nếu chỉ dùng 2G, phải chủ động đổi thiết bị để tránh mất liên lạc. Các cơ quan chức năng Nghệ An đề nghị chính quyền cơ sở phối hợp với nhà mạng rà soát những trường hợp chưa chuyển đổi. Người dân cũng được khuyến cáo cảnh giác với các cuộc gọi tin nhắn giả danh nhà mạng, không cung cấp mã OTP, mật khẩu hoặc chuyển tiền để đổi SIM nâng cấp 4G.
0: Cụm 13 vừa tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân tự vệ súng máy phòng không 12-7 năm 2026 tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Quỳnh Lưu. Đợt huấn luyện có 112 cán bộ chiến sĩ dân quân thuộc các xã Quỳnh Lưu, Quỳnh Phú, Quỳnh Văn và Quỳnh Anh. Nội dung nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật, khả năng sử dụng súng máy phòng không 12-7. Ban tổ chức yêu cầu thực hiện nghiêm kế hoạch quản lý chặt quân số, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

0: huấn luyện nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tại lễ khai mạc, phong trào thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối được phát động. Đợt thi đua diễn ra từ hôm nay đến 22 tháng 9.
1: Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo chính sách hỗ trợ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà và hệ thống lưu trữ dự kiến áp dụng đến hết năm 2030. Theo đề xuất, mỗi hộ có thể được hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng cho hệ thống điện mặt trời và thêm tối đa 3 triệu đồng nếu lắp hệ thống lưu trữ điện. Như vậy, hộ lắp đồng thời hai hệ thống có thể nhận tổng mức hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng từ ngân sách thành phố. Chính sách nhằm khuyến khích phát triển nguồn điện phân tán, tăng nguồn điện tại chỗ, giảm áp lực cho lưới điện trong những thời điểm phụ tải tăng cao. Hà Nội hiện tiêu thụ khoảng 15% tổng nhu cầu điện của cả nước, trong khi nguồn điện lớn tại chỗ còn hạn chế và phần lớn điện năng phải truyền tải từ bên ngoài.
0: Trong 8 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận gần 100.000 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Bộ Y tế nhận định số ca mắc có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới, nhất là trong tháng 9 và tháng 10. Giai đoạn bệnh thường có xu hướng tăng hàng năm. Trước tình này, Bộ Y tế đề nghị ngành giáo dục và y tế địa phương phối hợp tăng cường phòng chống tay chân miệng tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là bậc mầm non, mẫu giáo, để đảm bảo phòng dịch. Các trường cần chú trọng vệ sinh lớp học, đồ chơi, vật dụng, đảm bảo ăn uống sạch, ở sạch, bàn tay sạch, đồng thời theo dõi sức khỏe, phát hiện sớm trẻ có dấu hiệu mắc bệnh để xử lý và thông báo kịp thời cho cơ quan y tế.
1: Sau phản ánh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Phú đã kiểm tra trại lợn tại thôn Thọ Sơn và xử phạt chủ cơ sở 1,5 triệu đồng do vi phạm quy định về vệ sinh môi trường trong chăn nuôi. Qua kiểm tra, đường ống dẫn nước thải vào hầm bioga bị hư hỏng, khiến nước thải chảy trực tiếp ra khu vực phía sau chuồng, tiếp giáp kênh nhà Lê, gây mùi hôi và ảnh hưởng đến người dân. Chính quyền yêu cầu chấm dứt vi phạm, xử lý ô nhiễm, khôi phục môi trường. Hiện nước thải đã được thu gom vào hầm bioga, mùi hôi cơ bản được khắc phục.
2: Theo dòng thời sự.
3: Theo dòng thời sự.
0: Dự thảo luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đưa ra cách tiếp cận mới, chuyển từ hỗ trợ gian trải sang hỗ trợ có trọng tâm trọng điểm theo nhu cầu và quá trình trưởng thành của doanh nghiệp. Thước đo của chính sách không phải là số doanh nghiệp được hỗ trợ, mà là sự phát triển, hấp thụ của doanh nghiệp sau khi được hỗ trợ. Bài viết của tác giả Hoàng Yến.
1: Sau gần 10 năm thực hiện luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 đã tạo nền tảng pháp lý quan trọng cho việc hình thành hệ thống chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Tuy nhiên, như đánh giá của chính phủ, một số chính sách chưa phát huy đầy đủ hiệu quả, phương thức hỗ trợ còn phân tán, chưa thực sự xuất phát từ nhu cầu của doanh nghiệp. Việc tiếp cận chính sách còn khó khăn và cơ chế đánh giá hiệu quả sau hỗ trợ chưa rõ nét. Đó là lý do chính phủ đề xuất không chỉ sửa đổi toàn diện mà còn đổi tên luật thành luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Việc đổi tên, theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo, là thể hiện sự thay đổi về tư duy chính sách, từ hỗ trợ doanh nghiệp là chính sang kiến tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển. Một trong những điểm nghẽn lớn nhất của doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay là tiếp cận vốn. Theo thông tin Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nêu tại phiên họp ngày 28 tháng 8, khu vực này chiếm khoảng 98,4% tổng số doanh nghiệp cả nước, nhưng tỷ lệ tiếp cận dư nợ tín dụng chỉ khoảng 19-20%. Để gỡ điểm nghẽn này, dự thảo luật đưa ra một hướng tiếp cận mới khi khuyến khích tổ chức tín dụng cho vay dựa trên xếp hạng tín nhiệm, phương án sản xuất, kinh doanh, dữ liệu, dòng tiền, đơn hàng và chuỗi giá trị, mở rộng tài sản bảo đảm sang đồng sản, tài sản hình thành trong tương lai, quyền tài sản, quyền sở hữu trí tuệ, tài sản vô hình, các khoản phải thu, hàng lưu kho và hàng hóa luân chuyển. Các công cụ như tài trợ chuỗi cung ứng, tài trợ theo đơn hàng, đồng đầu tư, tài chính hỗn hợp và vốn mồi cũng được đề xuất nhằm đa dạng hóa nguồn vốn cho doanh nghiệp. Đây có thể xem là một trong những nội dung thiết thực nhất của dự thảo. Nếu dòng tiền, đơn hàng, quyền tài sản và năng lực kinh doanh có thể trở thành cơ sở cấp tín dụng, doanh nghiệp sẽ có thêm cơ hội tiếp cận vốn thay chỉ vì phụ thuộc vào bất động sản thế chấp. Một hình thức hỗ trợ doanh nghiệp khác được đánh giá cao là phiếu hỗ trợ hay voucher. Thay vì cơ quan nhà nước lựa chọn sẵn nội dung và đơn vị cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp có thể sử dụng phiếu để chi trả một phần chi phí tư vấn, đào tạo, chuyển đổi số và các dịch vụ hỗ trợ phù hợp với nhu cầu. Theo ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, đây là cách hỗ trợ phù hợp và thiết thực, qua đó thúc đẩy sự phát triển của thị trường dịch vụ hỗ trợ, thay vì nhà nước trực tiếp cung cấp. Khi được thiết kế chặt chẽ, phiếu hỗ trợ sẽ góp phần hạn chế cách hỗ trợ dàn trải hình thức. Cùng với đó, dự thảo yêu cầu ứng dụng triệt để chuyển đổi số, dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo, kết nối thông tin về đăng ký doanh nghiệp, thuế, hải quan và dữ liệu chuyên ngành. Doanh nghiệp không phải cung cấp lại những thông tin mà cơ quan nhà nước đã có hoặc có thể khai thác, chia sẻ. Ngoài ra, nhiều chính sách hỗ trợ trong dự thảo được mở rộng khá toàn diện. Về mặt bằng sản xuất, dự thảo đề xuất bố trí bình quân 2 hecta tại mỗi khu công nghiệp, cụm công nghiệp hoặc 5% tổng diện tích trên địa bàn để doanh nghiệp nhỏ và vừa thuê, thuê lại, giảm tối thiểu 30% tiền thuê lại đất trong 5 năm đầu. Nhà đất là tài sản công chưa sử dụng tại địa phương cũng được đề xuất đưa vào khai thác, ưu tiên doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Về khoa học công nghệ, dự thảo cho phép doanh nghiệp nhỏ và vừa trích tối đa 20% thu nhập tính thuế để lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ. Chi phí nghiên cứu và phát triển được tính bằng 200% chi phí thực tế khi xác định thu nhập chịu thuế. Doanh nghiệp còn được hỗ trợ sử dụng cơ sở nghiên cứu, cơ sở thí nghiệm dùng chung, tiếp nhận và làm chủ công nghệ, mua sắm máy móc, phần mềm, dữ liệu, giải pháp trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và sản xuất thông minh. Với hộ kinh doanh, dự thảo thiết kế một giai đoạn chuyển tiếp tương đối rõ. Doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong một ngày làm việc, miễn lệ phí đăng ký và phí công bố lần đầu, áp dụng cơ chế kê khai, nộp thuế, chế độ kế toán và biểu mẫu báo cáo tối giản trong 36 tháng. Doanh nghiệp còn được hỗ trợ nền tảng số, phần mềm kế toán, hóa đơn điện tử, thanh toán, thương mại điện tử và chi phí dịch vụ kế toán trong tối đa 24 tháng. Những chính sách này giúp giảm chi phí gia nhập khu vực doanh nghiệp và tạo bước chuyển tiếp nhẹ nhàng khi hộ kinh doanh phải chuyển sang một chế độ quản trị, thuế, kế toán và bảo hiểm xã hội đầy đủ hơn. Chính sách này hướng đúng vào điều doanh nghiệp quan tâm nhất là đơn giản hóa thủ tục chính sách thuế và giảm chi phí tuân thủ, như Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đã nhấn mạnh khi giải trình về dự thảo. Với cách thay đổi tư duy tiếp cận và những chính sách thiết thực, trọng tâm như vậy, dự thảo luật được kỳ vọng sẽ trở thành công cụ kiến tạo môi trường để doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam lớn lên, củng cố nội lực của nền kinh tế và đóng góp thực chất cho tăng trưởng bền vững.
0: Lễ hội Blumenkoso trong tiếng Hà Lan có nghĩa là cuộc diễu hành hoa, là sự kiện lớn nhất được tổ chức hàng năm ở thị trấn Jundert, Hà Lan, và cũng là lễ hội diễu hành xe hoa lớn nhất thế giới. Đối với những người dân ở Jundert, đây là một lễ hội hết sức quan trọng. Họ sẵn sàng bỏ mọi công việc để dành thời gian trang trí hoa cho ngày lễ. Với tên gọi mang ý nghĩa, cuộc diễu hành hoa xuyên suốt lễ hội là những bức tượng hoa khổng lồ với các hình thù khác nhau diễu hành trên những con đường của thị trấn. Du khách sẽ có dịp trầm trồ ngắm nhìn những chiếc xe hoa đầy màu sắc. Được biết, để chuẩn bị cho những chiếc xe hoa diễu hành công phu như vậy, các nghệ nhân phải làm việc chăm chỉ suốt gần 3 tháng. Mỗi chiếc xe diễu hành dùng đến vài trăm ngàn bông hoa các loại, như tulip, thực dược và giấy bìa các tông. Đây không chỉ là lễ hội hoa lớn nhất thế giới, mà còn là bức tranh để tô điểm thêm nét đẹp của đất nước Hà Lan.
1: Cứ đến tháng 9 hàng năm, hàng ngàn thiếu nữ lại tập trung về cung điện hoàng gia ở tỉnh KwaZulu-Natal phía đông nam của Nam Phi để tham dự lễ hội cây sậy Umlanga, nghi lễ truyền thống quy mô bậc nhất của cộng đồng người Zulu. Trong trang phục rực rỡ, hàng ngàn thiếu nữ đã hòa mình vào những điệu múa cổ truyền sôi động và kính cẩn dâng những cây sậy dài lên vua Misuzu Weilitini. Hành động dâng sậy mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc thể hiện sự kính trọng đối với nhà vua và cam kết bảo tồn văn hóa dòng tộc. Nghi lễ mang ý nghĩa sâu sắc nhằm tôn vinh sự thuần khiết, đánh dấu bước ngoặt trưởng thành của người phụ nữ và gắn kết cộng đồng. Đây cũng là dịp để thế hệ trẻ kết nối cội nguồn, nâng cao tự hào dân tộc và thắt chặt tình đoàn kết. Lễ hội không chỉ duy trì di sản lâu đời của Vương quốc Zulu mà còn là điểm nhấn văn hóa thu hút đông đảo du khách quốc tế đến khám phá Nam Phi.
0: Các nhà khoa học tại Ấn Độ đã triển khai dự án thử nghiệm huấn luyện chó đánh hơi để phát hiện ung thư giai đoạn sớm qua mẫu hơi thở, mở ra phương pháp tầm soát chi phí thấp và không xâm lấn. Dự án được thực hiện ở ngoại ô Bengaluru, trung tâm công nghệ Ấn Độ, ghi nhận sự tham gia của các chú chó cứu hộ như Chloe. Chó được trang bị mũ bảo hiểm in 3D và đai cảm biến thông minh nhằm ghi nhận phản ứng sinh học khi tiếp xúc với các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi đặc trưng cho tế bào ung thư tiết ra. Khứu giác nhạy bén của chó giúp phát hiện hợp chất hữu cơ đặc trưng của bệnh lý, trong khi AI thu thập dữ liệu phản ứng để tiêu chuẩn hóa kết quả. Mô hình kết hợp giữa bản năng tự nhiên động vật và kỹ thuật hiện đại kỳ vọng tạo ra bước ngoặt mới trong nỗ lực chẩn đoán ung thư sớm cho

0: cộng đồng ở Ấn Độ.
1: Ảnh căn cước, hộ chiếu hay thẻ ngân hàng được nhiều người chụp lại để tiện sử dụng. Tuy nhiên, thói quen này có thể tạo kẽ hở cho kẻ gian đánh cắp thông tin, mạo danh và chiếm đoạt tài sản. Theo khuyến cáo của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, người dân không nên lưu trên điện thoại hoặc gửi qua mạng xã hội 4 loại ảnh gồm hai mặt căn cước công dân, hộ chiếu cá nhân, hai mặt thẻ ngân hàng và thẻ tín dụng. Người dùng cũng tuyệt đối không cung cấp số thẻ, mã, CVV, mật khẩu OTP hay Smart OTP cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng. Không truy cập đường link quét mã QR từ tin nhắn, cuộc gọi hoặc email không rõ nguồn gốc. Khi thanh toán trực tiếp, khách hàng nên tự quẹt thẻ và không để thẻ khuất khỏi tầm mắt. Với thẻ tín dụng ít sử dụng, có thể tắt chức năng thanh toán trực tuyến hoặc điều chỉnh hạn mức phù hợp. Đồng thời không nên lưu thông tin thẻ và bật tự động điền vào các nền tảng thanh toán.
0: Thời gian gần đây xuất hiện sự quay trở lại của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản dùng thủ đoạn cắt ghép hình ảnh của các cá nhân có uy tín, ảnh hưởng trong xã hội, sau đó nhắn tin gọi điện, uy hiếp yêu cầu chuyển tiền. Cục An ninh mạng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an khuyến cáo người dân, trong quá trình sử dụng các mạng xã hội, hạn chế chia sẻ các thông tin về cá nhân, gia đình ở chế độ công khai, dẫn đến việc tội phạm có thể lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội. Tuyệt đối không chuyển tiền theo các yêu cầu của các đối tượng khi bị đe dọa. Trường hợp phát hiện dấu hiệu bị lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản, cần nhanh chóng liên hệ với các cơ quan công an nơi gần nhất để được trợ giúp, hướng dẫn.
2: Thông tin âm nhạc.
0: Thông tin âm nhạc.
1: Ca khúc Chiếc áo bà ba mà ca sĩ Hương Lan Đức Tuấn thể hiện trong album Đức Tuấn hát Trần Thiện Thanh. Một ngày ta được yêu hẳn sẽ khiến người nghe lạ tai vì có một số câu được hát khác với trước đây. Chia sẻ lý do bản thân thu âm Chiếc áo bà ba của ca sĩ Hương Lan Đức Tuấn được hát khác so với người hâm mộ từng nghe thời gian qua. Đức Tuấn cho rằng, người bảo tôi chỉnh, đổi ca từ như bản thu âm này chính là cô Hương Lan. Theo anh, ca sĩ Hương Lan là người rất gần gũi và thân tình với nhạc sĩ Trần Thiện Thanh lúc sinh thời, nên đã biết được sự chỉnh sửa ca từ trong bài hát Chiếc áo bà ba của ông. Mời quý thính giả cùng thưởng thức phiên bản lạ tai của hai ca sĩ Hương Lan, Đức Tuấn.

Chương trình Thời sự phát thanh buổi sáng của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Dương Cầm, phát thanh viên Duy Anh Kim Ngân cùng kỹ thuật viên Thu Hiền Bình Sơn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba ngày 8 tháng 9, tức ngày 27 tháng 7 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Liên bang Nga, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có nhiều hoạt động tại thủ đô Moscow. Chính phủ yêu cầu hai trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng phải có sản phẩm thương vụ cụ thể từ tháng 11 tới. Lần đầu xét xử vụ kiện công ích yêu cầu nộp tiền nợ bảo hiểm xã hội tại Hà Nội. Trong phần tin thế giới, Malaysia và Thái Lan nhất trí triển khai chiến lược biên giới hoàn toàn mới. Pháp và Hàn Quốc công bố sáng kiến đầu tư chung hơn 1 tỷ đô la cho ngành điện ảnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tối qua, theo giờ Việt Nam, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã đến thủ đô Moscow, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Liên bang Nga từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 9, theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Tin của nhóm phóng viên Việt Cường và Hương Trà.
1: Lễ đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể ngay tại sân bay Nuskovo với sự có mặt của các quan chức cấp cao hai nước, đội danh dự và đoàn quân nhạc và màn diễu binh đặc biệt chào mừng. Phó Thủ tướng Chernyshenko tháp tùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đi dọc thảm đỏ tới vị trí danh dự, quân nhạc cử quốc thiều Việt Nam và Liên bang Nga.

0: Sau khi duyệt đội danh dự, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko giới thiệu quan chức hai nước dự lễ đón. Kết thúc lễ đón, đội danh dự diễu binh chào mừng.
1: Ngay sau khi đến thủ đô Moscow, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Shunakov.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên bang Nga, những người đồng chí thủy chung của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn khắc ghi tình cảm chân thành và sự giúp đỡ quý báu mà Đảng Cộng sản, Chính phủ và nhân dân Liên Xô trước đây cũng như Liên bang Nga ngày nay đã dành cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam. Để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, trao đổi thông tin kịp thời về các hoạt động quan trọng của mỗi đảng. Trân trọng mời đồng chí Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zhuganov dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Liên bang Nga thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp. Việt Nam đang nỗ lực với mục tiêu hoàn thành bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2030, hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Nga về khai thác các nguồn tài liệu về Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, tài liệu về các mối liên hệ với quốc tế cộng sản, về sự ủng hộ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn Việt Nam kháng chiến chống Mỹ và thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Tài liệu về quan hệ hợp tác Việt-Nga từ năm 1991 đến nay hiện đang lưu trữ tại các bảo tàng cơ quan lưu trữ của Nga. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên hỗ trợ tích cực cho quan hệ hợp tác giữa các tổ chức quần chúng của hai đảng, trong đó đặc biệt chú trọng đến đoàn thanh niên để thế hệ trẻ hai nước kế tục và phát huy truyền thống quan hệ của hai nước hai đảng, giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên trong kỷ nguyên số. Tin tưởng quan hệ giữa hai đảng sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển mạnh mẽ bền vững của hai nước và việc củng cố phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, đồng thời góp phần quan trọng vào hòa bình, ổn định, phát triển bền vững của khu vực và thế giới. Vui mừng trước những bước phát triển của quan hệ hai đảng, Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zhuganov nhất trí tích cực hỗ trợ thúc đẩy quan hệ giữa các tổ chức đoàn thanh niên với mục đích để thế hệ trẻ hai nước phát huy truyền thống quan hệ tốt đẹp của hai nước.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã tiếp đoàn đại biểu Hội cựu chiến binh Nga và Hội hữu nghị Nga-Việt do ông Vladimir Petrovich Buranov, Chủ tịch Hội hữu nghị Nga-Việt dẫn đầu.
2: Trong không khí ấm áp, thân tình, đại diện Hội cựu chiến binh Nga đã chia sẻ những kỷ niệm đẹp và các hoạt động có ý nghĩa của hội viên, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về tư tưởng, tình cảm, trách nhiệm đối với Tổ quốc, đồng thời trao những món quà kỷ niệm thể hiện tình cảm sâu đậm gắn bó đối với Việt Nam. Nhấn mạnh bối cảnh quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để các hội phát huy vai trò, đồng thời đề nghị hội viên Hội cựu chiến binh, Hội hữu nghị Nga-Việt tiếp tục cùng với các tổ chức nhân dân hai nước phát huy vai trò cầu nối kết nối ngoại giao nhân dân, nhất là nghiên cứu các hình thức kết nối thiết thực phù hợp với giới trẻ. Lực lượng sẽ trực tiếp kế thừa và viết nên những chương trình mới trong quan hệ Việt-Nga, đưa ra những cách tiếp cận mới để tạo dựng những lĩnh vực hợp tác mới phù hợp với yêu cầu phát triển của mỗi nước.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta cũng đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga.
0: Ông Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga khẳng định đây là dịp quý báu để bà con xa Tổ quốc bày tỏ tình cảm, niềm tin và sự gắn bó sâu sắc với Đảng, Nhà nước và quê hương.
3: Người Việt Nam tại Liên bang Nga động viên nhau tôn trọng văn hóa, phong tục và đời sống xã hội sở tại, đóng góp cho địa phương, đồng thời gìn giữ tiếng Việt, văn hóa Việt Nam và truyền thống tốt đẹp của dân tộc, cùng xây dựng một cộng đồng đoàn kết. Từ nước Nga, bà con luôn hướng về Việt Nam, vui mừng trước những thành tựu mà đất nước đạt được.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thông báo mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 23 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách đồng bộ, thông thoáng, đột phá để kết nối, thu hút và phát huy hiệu quả nguồn lực của kiều bào.
4: Trước đây chúng ta phát triển là dựa vào sức lao động giá rẻ bằng khai thác những cái tài nguyên không thể đạt được yêu cầu phát triển của một cái giai đoạn mới. Thế nên chúng ta phải tính toán, phải đổi mới, phải tìm ra được cái phương hướng phát triển của đất nước trong giai đoạn tới.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn các nhà khoa học, chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Nga tiên phong kết nối trí thức, khoa học công nghệ và các sáng kiến hợp tác mới. Mong các doanh nhân người Việt Nam tại Nga tiếp tục là những hạt nhân thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối doanh nghiệp hai nước. Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Liên bang Nga tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược, nỗ lực hơn nữa để triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trên tất cả các lĩnh vực. Tiếp tục quan tâm và hỗ trợ hoạt động của bà con và các tổ chức hội đoàn, làm tốt hơn nữa công tác bảo hộ công dân, tạo điều kiện để bà con, nhất là thế hệ trẻ, tham gia đóng góp tích cực cho sự nghiệp bảo vệ, phát triển đất nước.
1: Thủ Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký các quyết định điều động bổ nhiệm Thứ trưởng các bộ Khoa học và Công nghệ, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường và Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.
2: Người đứng đầu Chính phủ điều động bổ nhiệm ông Trần Trung Tính, Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Sơn, Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than, giữ chức Thứ trưởng Bộ Công thương. Bổ nhiệm ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Bổ nhiệm ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố Huế, giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký mùng 4 tháng 9.
1: Hai cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng phải có sản phẩm thương vụ cụ thể từ tháng 11 tới. Yêu cầu này được Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đưa ra tại phiên họp thứ 3 diễn ra chiều qua của Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam.
2: Theo Phó Thủ tướng, hai cơ quan điều hành

0: 39%, đưa mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm lên 8,18%, thuộc nhóm cao nhất trên thế giới. Ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tại Việt Nam, nhận định.
1: Triển vọng kinh tế Việt Nam được dự báo rất tích cực bất chấp mọi thách thức toàn cầu, đặc biệt là các yếu tố bên ngoài. Các động lực tăng trưởng, chủ chốt rất đa dạng và bao trùm nhiều lĩnh vực. Sản xuất công nghiệp đóng vai trò quan trọng, còn có xuất khẩu, đầu tư nước ngoài, đầu tư công, cũng như tiêu dùng nội địa và dịch vụ.
0: Trang Arkis Capital của Thụy Sĩ đánh giá cao sức chống chịu và chất lượng tăng trưởng toàn diện của kinh tế Việt Nam. Trang Moneyweek của Anh nhận định Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến đầu tư hấp dẫn và có mức độ đa dạng hóa cao nhờ tăng trưởng mạnh, định giá thị trường hợp lý và các cải cách sâu rộng. Trong khi đó, tiến sĩ Yap Khuong Wen, đại diện tập đoàn YCH của Singapore, đánh giá cao tiềm năng của thành phố Đà Nẵng.
2: Đây không phải là nơi có nguồn hàng lớn nhất Việt Nam, nhưng lại là một cửa ngõ có vị trí chiến lược nhất, nằm tại điểm đầu ra biển của hành lang kinh tế Đông Tây, kết nối Việt Nam qua Lào với Thái Lan và mở rộng ra toàn thị trường ASEAN, với các điểm tựa chiến lược là cảng Ninh Chiểu, sân bay, cùng hệ thống đường bộ và đường sắt đang tiếp tục được phát triển trong tương lai.
0: Có thể thấy Việt Nam đang được quốc tế nhìn nhận không chỉ là nền kinh tế tăng trưởng nhanh mà còn đang chuyển dịch về chất lượng và đa dạng hóa động lực tăng trưởng.
3: Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành sửa đồng bộ chương trình và sách giáo khoa phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12 nhằm phù hợp với mục tiêu về học tiếng Anh cũng như ứng dụng AI.
4: Nội dung dạy học sẽ được tinh giản, nâng cao chất lượng giờ chính khóa, tăng thực hành trải nghiệm giáo dục STEM, ngoại ngữ, năng lực số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo có chọn lọc. Nghệ thuật giáo dục thể chất cũng được chú trọng, cùng mục tiêu từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai. Bộ yêu cầu đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng thực chất, phản ánh đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh, giảm các cuộc thi phong trào hình thức trùng lặp hoặc gây áp lực không cần thiết cho thầy và trò. Ngành giáo dục đồng thời phải ổn định bộ máy quản trị sau sắp xếp, khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ, kiểm soát an toàn thực phẩm và phòng chống bạo lực học đường.
3: Liên quan đến vấn nạn bạo lực học đường, vào tối qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin bước đầu về vụ bạo lực nghiêm trọng tại trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Thạch An và yêu cầu tăng cường an toàn trường học.
4: Khoảng 6 giờ 35 phút ngày 4 tháng 9, trước giờ vào học tại nhà vệ sinh trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Thạch An, một học sinh lớp 7 dùng vật sắc nhọn gây thương tích cho 5 học sinh khác. Bảo vệ nhân viên nhà trường kịp thời can thiệp sơ cứu và đưa các em đến bệnh viện. Đến ngày 6 tháng 9, sức khỏe 5 học sinh cơ bản ổn định, một em đã xuất viện. Cơ quan chuyên môn đang đánh giá sức khỏe tâm lý của học sinh liên quan để kết luận chính thức. Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM yêu cầu xác minh, xử lý khách quan đúng thẩm quyền, không suy diễn nguyên nhân khi chưa có đánh giá chuyên môn, không né tránh trách nhiệm nhưng phải bảo đảm quyền lấy hợp pháp của học sinh. Những ngày qua, video ghi lại một số cảnh rùng rợn trong sự việc này lan truyền trên mạng xã hội gây nhiều hoang mang lo lắng. Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM yêu cầu tăng giám sát khu vực nhà vệ sinh, hành lang, cầu thang, khu vực khuất tầm nhìn, ngăn chặn mang vật nguy hiểm vào trường học. Theo tiến sĩ xã hội học Phạm Thị Thúy, giảng viên Học viện Chính trị khu vực 2, căn cơ hơn, mỗi trường cần xây dựng hệ thống tư vấn tâm lý thực chất với những kênh báo tin an toàn, nhận diện sớm bất ổn.
5: Các trường đều cần một phòng tham vấn tâm lý, một chuyên viên tham vấn tâm lý. Không phải chỉ là câu chuyện hỗ trợ một một với các con, mà còn là câu chuyện hỗ trợ tâm lý cho cha mẹ trong việc dạy con, giải quyết những mâu thuẫn xung đột trong gia đình, mối quan hệ trong lớp học của giáo viên với học sinh, chứ không chỉ là giúp đỡ học sinh. Nhiều khi các em sợ, các em ngại bị lộ bí mật rồi bị đánh giá và bị cho là có vấn đề, thì các trường cần phải tạo ra một cái niềm tin ở người học, bình thường hóa câu chuyện đến phòng tham vấn để trò chuyện giúp đỡ. Rất mong là phòng tham vấn sẽ tham gia vào cái quá trình phòng ngừa, chứ không phải chỉ là gặp các em giải quyết các vấn đề khi mà có chuyện xảy ra. Nhiều trường đã tạo ra những cái chương trình chuyên đề, những cái buổi nói chuyện, những cái sân chơi, câu lạc bộ để các em có thể gần nhau hơn, gần thầy cô hơn và có cơ hội chia sẻ hơn để kết nối giữa các cái thành viên trong nhà trường cũng như là với gia đình.
4: Một tín hiệu bất thường được phát hiện sớm sẽ giúp ngăn chặn hiệu quả những sự việc đáng tiếc như câu chuyện đau lòng vừa xảy ra tại trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Thạch An, Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Tòa án nhân dân khu vực 12 Hà Nội vừa xét xử vụ kiện công ích do Viện kiểm sát nhân dân cùng khu vực khởi kiện công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống cơ điện MD yêu cầu doanh nghiệp nộp tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội. Đây là vụ kiện đòi nợ bảo hiểm xã hội đầu tiên tại Hà Nội nhằm bảo vệ lợi ích công, được thực hiện theo nghị quyết 205 của Quốc hội.
4: Hội đồng xét xử xác định doanh nghiệp chậm đóng kéo dài dù đã được yêu cầu khắc phục, xâm phạm trực tiếp quyền lợi của người lao động và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính sách an sinh xã hội. Tòa chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện, buộc công ty MD nộp ngay hơn 158 triệu đồng, tiếp tục chịu lãi đến khi hoàn thành nghĩa vụ và chịu án phí sơ thẩm. Sau 3 tháng phối hợp, các cơ quan tại Hà Nội đã đôn đốc gần 2.200 đơn vị thu hồi gần 127 tỷ đồng tiền chậm đóng.

0: trốn đóng bảo hiểm xã hội.
1: Có thể thấy việc Tòa án Nhân dân khu vực 12 Hà Nội xét xử vụ kiện công ích đầu tiên về nợ bảo hiểm xã hội là tín hiệu tích cực. Bởi phía sau khoản tiền doanh nghiệp chậm đóng không chỉ là những con số trên sổ sách mà là quyền an sinh thiết thân của những người lao động.
0: Điểm rất đáng chú ý là Viện Kiểm sát đã đứng ra khởi kiện để bảo vệ lợi công, mở thêm cánh cửa pháp lý cho người lao động ở vị thế yếu. Phán quyết khẳng định tiền bảo hiểm xã hội không phải nguồn vốn để doanh nghiệp tùy tiện chiếm dụng. Vậy nhưng một bản án chỉ thực sự có ý nghĩa khi tạo được sức phòng ngừa rộng hơn. Nợ bảo hiểm xã hội đã trở thành căn bệnh dai dẳng ở không ít nơi. Có vụ việc được phát hiện quá muộn khi doanh nghiệp đã mất khả năng thanh toán, còn quyền lợi người lao động bị treo vô thời hạn. Muốn chấn chỉnh, trước hết phải liên thông dữ liệu giữa cơ quan bảo hiểm xã hội, thuế và quản lý lao động, cảnh báo ngay từ tháng đầu phát sinh nợ. Doanh nghiệp chậm đóng cần được nhắc nhở, đối thoại và ấn định thời hạn khắc phục. Nếu cố tình kéo dài, phải nhanh chóng thanh tra, xử phạt, khởi kiện, chuyển hồ sơ xử lý hình sự khi có dấu hiệu trốn đóng. Người lao động cũng phải được thông báo định kỳ về tình trạng đóng bảo hiểm, thay vì chỉ biết khi cần giải quyết chế độ. Doanh nghiệp khó khăn thực sự có thể được hướng dẫn lộ trình khắc phục, nhưng không thể lấy khó khăn làm lý do đẩy rủi ro sang người lao động. Phiên tòa tại Hà Nội là bước mở đầu cần thiết. Mục tiêu cuối cùng không phải có thêm nhiều vụ kiện, mà là buộc mọi khoản bảo hiểm được đóng đúng đủ kịp thời. Bởi bảo hiểm, bảo vệ quỹ bảo hiểm cũng chính là bảo vệ niềm tin vào hệ thống an sinh.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
3: thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Malaysia và Thái Lan vừa thống nhất triển khai một chiến lược hợp tác biên giới mới, tập trung vào việc tinh gọn bộ máy phối hợp liên ngành, siết chặt an ninh, chống buôn lậu và đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng biên. Phóng viên Ngọc Diệp theo dõi khu vực ASEAN đưa tin.
4: Điểm đột phá nhất trong chiến lược mới là cơ chế phối hợp quản lý đường biên và tối ưu hóa lực lượng. Thay vì hai nước tự vận hành các chương trình độc lập gây lãng phí, Thái Lan và Malaysia sẽ phối hợp trực tiếp trên từng khu vực giáp ranh. Cụ thể, đối với hệ thống hàng rào an ninh biên giới, hai bên thống nhất phương án chia đoạn đảm nhiệm. Phía Thái Lan sẽ chủ động xây dựng rào chắn tại các điểm còn trống, hoàn toàn không xây trùng lập trên các đoạn đường biên mà Malaysia đã hoàn thành. Việc chuẩn hóa cơ chế phối hợp nhằm giải quyết dứt điểm nạn buôn lậu qua biên giới. Tình trạng hàng hóa nhập lậu hai chiều giữa Malaysia và Thái Lan đang gây thất thu ngân sách và khiến nền kinh tế của cả hai quốc gia chịu thiệt hại nghiêm trọng. Chiến lược hợp tác mới còn mở rộng sang hai lĩnh vực then chốt là tiến trình hòa bình miền Nam Thái Lan và hợp tác trị thủy. Với vai trò là trung gian điều phối, Malaysia cam kết tiếp tục thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình ở miền Nam Thái Lan nhằm sớm đạt được bước tiến thực chất hướng tới biến khu vực này thành vùng phát triển kinh tế chung. Thái Lan là đối tác thương mại lớn thứ hai của Malaysia trong khối ASEAN với kim ngạch đạt hơn 21 tỷ đô la Mỹ trong 7 tháng đầu năm nay.
1: Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vừa công bố kế hoạch đầu tư 200 triệu euro vào Greenland, đồng thời thúc đẩy quan hệ chặt chẽ hơn với vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch này.
0: Khoản đầu tư được công bố nhân chuyến thăm Greenland của bà Ursula von der Leyen. Đây được xem là một động thái thể hiện sự ủng hộ đối với Đan Mạch trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần bày tỏ mong muốn kiểm soát hòn đảo này. Theo bà Ursula von der Leyen, Greenland ngày càng có vai trò địa chính trị quan trọng do tình trạng băng tan tại Bắc Cực đang mở ra các tuyến hàng hải mới và tạo điều kiện tiếp cận nguồn tài nguyên khoáng sản của khu vực.
5: Châu Âu có sự quan tâm rất lớn và đã đưa ra lựa chọn của riêng mình, đó là lựa chọn hiện diện và tham gia tích cực hơn tại Greenland cũng như khu vực Bắc Cực.
0: Cùng với khoản đầu tư 200 triệu euro, Ủy ban châu Âu cũng đề xuất tăng hơn gấp đôi ngân sách dành cho Greenland từ 225 triệu euro trong ngân sách 7 năm hiện tại lên 530 triệu euro cho giai đoạn 2028 đến năm 2034.
1: Tổng giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA Rafael Grossi vừa kêu gọi Iran nối lại hợp tác giữa lúc các cường quốc phương Tây thúc đẩy chuyển hồ sơ hạt nhân của nước này lên Hội đồng Bảo Liên Hợp Quốc.
0: Ông Grossi cho rằng việc Iran cho phép cơ quan này tiếp cận các cơ sở hạt nhân trọng yếu sẽ mang lại những tác động tích cực. IAEA chưa được tiếp cận các cơ sở này kể từ cuộc xung đột kéo dài 12 ngày hồi tháng 6 năm ngoái, trong đó Israel và Mỹ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những địa điểm hạt nhân của Iran. Một số cơ sở tiếp tục bị tấn công trong cuộc chiến mới bùng phát ngày 28 tháng 2. Mỹ, Anh, Pháp và Đức đã soạn thảo một nghị quyết dự kiến được trình và đưa ra biểu quyết trong tuần này, đề nghị chuyển hồ sơ Iran lên Hội đồng Bảo an do Iran không tuân thủ các nghĩa vụ báo cáo về chương trình hạt nhân.

0: Phái bộ Iran tại Liên Hợp Quốc gọi dự thảo nghị quyết là một hành động tuyệt vọng mới và cho rằng động thái này sẽ không mang lại lợi ích.
1: Về căng thẳng giữa Mỹ và Canada, phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ đưa tin, Tổng thống Donald Trump vừa tuyên bố hãng sản xuất máy bay Bombardier của Canada sẽ không được phép tiếp tục bán máy bay tại Mỹ trừ khi hãng này chuyển hoạt động sản xuất sang Mỹ.
2: Tuyên bố được đưa ra chỉ một ngày trước khi Canada bắt đầu áp dụng một loạt thuế quan trả đũa mới đối với hàng hóa Mỹ. Kể từ ngày 8 tháng 9, Ottawa sẽ áp thuế khoảng 15% tới 50% đối với khoảng 27,6 tỷ đô la Canada hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ để đáp trả việc Washington áp mức thuế lên tới 50% đối với một loạt sản phẩm của Canada. Danh sách chịu ảnh hưởng gồm 700 mặt hàng, trong đó có thép, nhôm, sản phẩm sữa, thiết bị gia dụng, máy móc nông nghiệp, giấy và bột giấy, cùng một số sản phẩm điện tử. Với một số mặt hàng thép và nhôm của Mỹ vốn đã chịu thuế 25%, Canada sẽ nâng mức thuế lên 50%. Động thái trả đũa được đưa ra sau khi Mỹ từ ngày 2 tháng 8 áp mức thuế 50% đối với khoảng 27,6 tỷ đô la Canada hàng hóa. Chính phủ Canada cho biết các biện pháp mới được thiết kế nhằm đáp trả trực tiếp những sản phẩm bị Mỹ áp thuế và bảo vệ người lao động, doanh nghiệp trong nước. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Canada đã gia tăng sau khi các cuộc đàm phán giữa hai bên không đạt được thỏa thuận. Riêng với Bombardier, Nhà Trắng chưa công bố cơ cấu cụ thể để thực hiện tuyên bố của Tổng thống Trump. Hãng hiện sử dụng khoảng 3.500 lao động Mỹ làm việc với khoảng 2.800 nhà cung cấp tại nước này. Trước đó, hồi tháng 1, ông Trump từng đe dọa thu hồi chứng nhận đối với một số máy bay của Bombardier và áp mức thuế 50% đối với máy bay sản xuất tại Canada. Nhưng các biện pháp này sau đó không được thực hiện.
1: Cựu chủ tịch Cuba Raúl Castro, 95 tuổi, vừa xuất hiện trở lại trên sóng truyền hình quốc gia sau nhiều tuần vắng bóng trước công chúng. Trong đoạn video, ông Raúl Castro mặc bộ quân phục màu xanh ô liu quen thuộc, chúc mừng các cựu chiến binh của lực lượng bảo vệ an ninh cho các lãnh đạo Cuba. Chủ tịch Raúl Castro là nhà lãnh đạo kiệt xuất của Cuba, có những đóng góp to lớn trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, xây dựng đất nước và tiến hành các cải cách lịch sử giúp Cuba vượt qua giai đoạn khó khăn. Nepal vừa tổ chức ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân thảm họa. Đây cũng là ngày thứ 13 và là ngày cuối cùng của thời gian để tang theo truyền thống Hindu. Do hoạt động tìm kiếm cứu hộ vẫn tiếp diễn, Nepal không tổ chức các lễ tưởng niệm quy mô lớn. Có những lễ tang mang tính tượng trưng tại Kathmandu do chưa tìm thấy thi thể của người thân. Theo thống kê mới nhất, thảm họa lũ quét tại khu vực biên giới Nepal và Trung Quốc đã khiến gần 1.400 người thiệt mạng và hơn 5.500 người vẫn mất tích. Còn tại Nhật Bản, mưa lớn trút xuống nhiều khu vực khiến một phụ nữ tử vong, làm gián đoạn giao thông đường sắt và buộc hơn 3.600 cơ sở giáo dục phải đóng cửa. Nga và Triều Tiên vừa tổ chức lễ khánh thành cây cầu đường bộ bắc qua sông Tumannaya, tuyến đường bộ trực tiếp đầu tiên kết nối giữa hai nước.
0: Sông Tumannaya chia tách vùng Primorsky của Nga và Triều Tiên. Cho đến nay, tuyến đường giao thông duy nhất bắc qua sông này là cầu đường sắt Rusby dài 600 mét, được khánh thành từ năm 1959. Cây cầu mới nằm trên sông Tumannaya cách cầu Drupi 415m về phía hạ lưu. Tuyến đường vượt sông dài gần 5km, trong đó chiều dài cầu khoảng 1km. Theo kế hoạch, cửa khẩu này sẽ cho phép 300 xe và gần 3.000 lượt người qua lại mỗi ngày, giúp giảm chi phí vận chuyển, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng hợp tác thương mại và kinh tế song phương.
1: Pháp và Hàn Quốc vừa thông báo sáng kiến đầu tư chung trị giá 1 tỷ euro nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh. Mỗi nước sẽ đầu tư 500 triệu euro trong 5 năm bắt đầu từ năm tới.
0: Thông báo được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh ánh sáng ở Saint-Paul-de-Vence, nước Pháp mà Tổng thống Pháp và Tổng thống Hàn Quốc đồng chủ trì nhằm thảo luận tương lai của ngành công nghiệp điện ảnh trong bối cảnh những thay đổi toàn cầu bất lợi ảnh hưởng đến lĩnh vực này. Sở thích của người tiêu dùng sau đại dịch COVID-19 cũng như sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo AI là những yếu tố chính dẫn đến sự xáo trộn trong sản xuất và tiêu thụ phim ảnh. Công nghệ AI đã giúp giảm chi phí sản xuất phim, nhưng cũng dẫn đến tình trạng mất việc làm trong ngành điện ảnh và làm dấy lên những lo ngại về bản quyền.
3: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Bắc Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Ngay sau khi đến thủ đô Moscow bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Liên bang Nga, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Nga, tiếp Hội cựu chiến binh và Hội hữu nghị Nga-Việt, gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nga. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu hai cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng phải có sản phẩm thương vụ cụ thể từ tháng 11 tới. Trước mắt, Bộ Tài chính đề xuất tập trung lựa chọn một số dự án năng lượng, hạ tầng, logistics và chuyển đổi xanh gắn với ngân hàng đồng hành và nhà đầu tư chiến lược. Việc Tòa án Nhân dân khu vực 12 Hà Nội xét xử vụ kiện công ích đầu tiên về nợ bảo hiểm xã hội là tín hiệu tích cực, mở thêm cánh cửa pháp lý cho người lao động. Mục tiêu cuối cùng là buộc mọi khoản bảo hiểm được đóng đúng, đủ và kịp thời, bởi bảo vệ quỹ bảo hiểm cũng chính là bảo vệ niềm tin vào hệ thống an sinh xã hội. Malaysia và Thái Lan vừa thống nhất triển khai một chiến lược hợp tác biên giới hoàn toàn mới, tập trung vào việc tinh gọn bộ máy phối hợp liên ngành, siết chặt an ninh, chống buôn lậu và đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng biên. Động thái được kỳ vọng sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng chồng chéo lực lượng, lãng phí nguồn lực và tạo bước đột phá cho an ninh khu vực. Pháp và Hàn Quốc vừa thông báo sáng kiến đầu tư chung trị giá 1 tỷ euro nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh. Thông báo được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh ở Pháp do Tổng thống Pháp và Tổng thống Hàn Quốc đồng chủ trì nhằm thảo luận tương lai của ngành công nghiệp điện ảnh trong bối cảnh những thay đổi toàn cầu bất lợi ảnh hưởng đến lĩnh vực này. Sở thích của người tiêu dùng sau đại dịch COVID-19 cũng như sự xuất hiện của AI là những yếu tố chính dẫn đến sự xáo trộn trong sản xuất cũng như tiêu thụ phim ảnh. Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Hiền Lương thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
5: Công Lý đi à?
4: Vâng.
5: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
4: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
5: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
4: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
5: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
7: có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Chị Xuân đi à, đi chợ sớm thế.
10: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
9: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ. À,
10: sao thế?
9: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
10: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
9: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
10: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
9: Vậy hả chị?
10: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại

0: Chàng, đại tràng to thắt đấy.
1: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
2: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng mà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
7: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có các nội dung:
1: phỏng vấn Cục trưởng Cục Khoa học Quân sự Bộ Quốc phòng về vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong xây dựng quân đội và nền quốc phòng toàn dân hiện đại.
0: Mục 500 ngày đêm hành trình tri ân có phóng sự hành trình đưa các anh về với đất mẹ, phản ánh hoạt động của các đội quy tập hải cốt liệt sĩ quân khu 9.
1: Cuối chương trình trong mục Bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân, khách mời trả lời câu hỏi thính giả về nội dung giám định ADN hải cốt liệt sĩ.
0: Trước khi đến với các nội dung vừa nêu, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 7 tháng 9, nhà máy Z121 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống, ngày 7 tháng 9 năm 1966, ngày 7 tháng 9 năm 2026 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo.
3: Ngày 7 tháng 9 năm 1966, xưởng Bộ Lửa, phiên hiệu đơn vị 9136, tiền thân của nhà máy Z121 được thành lập với nhiệm vụ nghiên cứu chế tạo hỏa cụ, sản phẩm được ví như trái tim của vũ khí. Trong kháng chiến chống Mỹ, dù 3 lần phải sơ tán, những người lính thợ Z121 vẫn bám xưởng, nghiên cứu, sản xuất nhiều sản phẩm quan trọng, kịp thời chi viện chiến trường góp phần vào đại thắng mùa xuân năm 1975. Phát huy truyền thống đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, chủ động, tự lực, tự cường, lao động cần cù, sáng tạo, nhà máy Z121 hôm nay đang đẩy mạnh hiện đại hóa công nghệ, làm chủ nhiều dây chuyền sản xuất mới, nâng cao năng lực nghiên cứu chế tạo sản phẩm quốc phòng và phát triển các sản phẩm kinh tế. Hàng trăm đề tài công trình khoa học được ứng dụng vào sản xuất, trong đó có một giải thưởng Hồ Chí Minh, một giải thưởng nhà nước về khoa học và công nghệ. Những năm gần đây, nhà máy duy trì tốc độ tăng trưởng cao, doanh thu từ hơn 2.000 tỷ đồng năm 2022 tăng lên 4.315 tỷ đồng năm 2025 và dự kiến đạt trên 5.266 tỷ đồng năm 2026. Bình quân 5 năm tăng 28% mỗi năm. Nhiều sản phẩm quốc phòng tiên tiến hiện đại được nghiên cứu chế tạo, pháo hoa nổ mang thương hiệu Z121 đã xuất khẩu sang Mỹ, Nhật Bản, Pháp. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Phạm Hoài Nam ghi nhận biểu dương những thành tích nhà máy Z121 đạt được trong 60 năm xây dựng và phát triển, đồng thời yêu cầu nhà máy tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị hai lần anh hùng, đẩy mạnh đầu tư đổi mới trang thiết bị, công nghệ, tạo đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nâng cao năng lực nghiên cứu chất lượng sản phẩm quốc phòng, phát triển các sản phẩm mới, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, góp phần xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng hiện đại. Tại buổi lễ, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Phạm Hoài Nam trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng nhà máy Z121.
2: Chiều ngày 7 tháng 9 tại đoàn 871, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ phát thanh truyền hình cho đoàn cán bộ quân đội Hoàng gia Campuchia năm 2026.
3: Lớp tập huấn nằm trong kế hoạch hợp tác năm 2026 giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia. Trong thời gian 2 tháng, 15 cán bộ quân đội Hoàng gia Campuchia sẽ được Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm về kỹ năng viết, biên tập tin phát thanh, kỹ năng phỏng vấn, xây dựng tác phẩm phỏng vấn, phóng sự phát thanh, xu hướng phát triển của truyền hình hiện đại trong bối cảnh truyền thông số, quy trình sản xuất tác phẩm truyền hình hiện đại, kỹ năng kinh nghiệm phỏng vấn, dẫn hiện trường, nghiệp vụ quay phim, kỹ thuật dựng chương trình, cùng nhiều hoạt động thực tế. Đây cũng là dịp để cán bộ hai nước cùng trao đổi cách thức tác nghiệp trong lĩnh vực có nhiều điểm tương đồng, trong đó có thông tin về hoạt động quân sự quốc phòng và tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Đại tá Nguyễn Văn Hoan, Phó Giám đốc Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, trưởng ban tổ chức lớp tập huấn nhấn mạnh.
4: Hy vọng những chia sẻ kinh nghiệm từ thực tế sẽ mang lại cho chúng ta những thông tin vô cùng hữu ích. Ngoài những buổi trao đổi, thảo luận như thế, Trung tâm sẽ tổ chức các hoạt động thực tế, thực hành tại trụ sở Trung tâm và một số đơn vị quân đội. Qua các hoạt động cũng như là hoạt động thực tế tại đơn vị sẽ giúp cho các bạn hiểu hơn về đất nước con người và Quân đội Nhân dân Việt Nam, qua đó góp phần không ngừng củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân, quân đội hai nước Việt Nam Campuchia.
2: Bảo vệ kho chạm trước máy bay không người lái, làm chủ các loại nhiên liệu mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, đó là ba trọng tâm của đợt tập huấn công tác xăng dầu toàn quân năm 2026 do Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật tổ chức tại Khánh Hòa.
3: Trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 9, cán bộ ngành xăng dầu toàn quân được hướng dẫn kỹ thuật tiếp nhận, bảo quản và sử dụng các loại nhiên liệu mới như xăng sinh học E10, xăng C10 cùng nhiều loại dầu mỡ đặc chủng. Bám sát yêu cầu tác chiến hiện đại, các học viên được bồi dưỡng cách bảo đảm xăng dầu ngay trong chiến đấu, xử trí tình huống bảo vệ kho trạm khi bị thiết bị bay không người lái tập kích. cùng với đó là ứng dụng chuyển đổi số vào quản lý điều hành toàn ngành. Xăng dầu là mạch máu của mọi hoạt động cơ động, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Sau tập huấn, các đơn vị sẽ thống nhất phương pháp tổ chức bảo đảm chính xác, kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
2: Tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng khai mạc Hội thao Võ thuật năm 2026 khu vực 1. 230 cán bộ huấn luyện viên và vận động viên xuất sắc của 23 đơn vị biên phòng phía Bắc bước vào tranh tài từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 9.
3: Các nội dung thi đấu của hội thao bám sát đặc thù nghiệp vụ của Bộ đội Biên phòng gồm đồng diễn, phân thế võ thể dục, kỹ chiến thuật đánh võ ứng dụng và thực hành huấn luyện. Không có động tác biểu diễn đơn thuần, mỗi đoàn thế đều phải dùng được trong tình huống truy bắt tội phạm nơi biên giới, đòi hỏi sự dẻo dai và bản lĩnh vững vàng. Hội thao nhằm đánh giá chất lượng huấn luyện chiến đấu nói chung, huấn luyện võ thuật nói riêng tại các cơ quan đơn vị, kiểm tra trình độ kỹ năng sử dụng võ thuật của cán bộ chiến sĩ, làm cơ sở tiếp tục tập huấn đào tạo bồi dưỡng nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và xử lý các tình huống trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đây cũng là dịp để Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đánh giá chất lượng huấn luyện chiến đấu ở từng đồn, từng trạm. Kết quả thi đấu sẽ là căn cứ để đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo võ thuật, xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
2: Bước vào năm học 2026-2027, Học viện Chính trị xác định tiếp tục đổi mới thực chất giáo dục đào tạo, tập trung vào đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, hình thức đánh giá kết quả người học theo chuẩn đầu ra.
3: Theo đó, Học viện Chính trị tiếp tục thực hiện mô hình lớp học đảo ngược, phương pháp dạy học đảo chiều tiếp tục được phát huy, đồng thời hướng tới xây dựng mô hình giảng viên, học viên đồng kiến tạo giá trị, tri thức mới, tạo môi trường học tập chủ động, sáng tạo, tương tác và phát huy tốt hơn vai trò chủ thể của người học. Cùng với đổi mới phương pháp, nội dung chương trình đào tạo tiếp tục được cập nhật sát thực tiễn, phù hợp với tổ chức biên chế mới của quân đội và yêu cầu nhiệm vụ. Học viện chú trọng nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, khuyến khích đổi mới sáng tạo, mở rộng hợp tác, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
5: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
1: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong bối cảnh hiện nay, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tác động ngày càng sâu rộng đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực quốc phòng, quân sự. Công nghệ đang mở ra những phương thức mới để nâng cao sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội. Cùng với đó là yêu cầu ngày càng cao về bảo đảm an toàn thông tin, giữ gìn bí mật quân sự trong quá trình khai thác, sử dụng các thiết bị và nền tảng số. Phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Dương Minh Hải, Cục trưởng Cục Khoa học Quân sự, Bộ Quốc phòng, xoay quanh nội dung này.
6: Vâng, thưa Thiếu tướng Dương Minh Hải, trong bối cảnh hiện nay thì theo đồng chí, khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số có vai trò quan trọng như thế nào đối với mục tiêu xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới?
7: Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng phát triển đất nước nhanh và bền vững, cùng để xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, cũng là cơ sở, là nền tảng để tạo ra các loại vũ khí công nghệ cao, làm thay đổi hình thái chiến tranh, phương thức tác chiến như chiến tranh phi tiếp xúc,

0: phi đối xứng. Do vậy, khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo là nền tảng đặc biệt quan trọng để hiện đại hóa và nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội. Thứ hai, khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là yếu tố then chốt để xây dựng nền quốc phòng hiện đại, tự chủ, lương dụng, từng bước làm chủ công nghệ nền, lõi, công nghệ cao, công nghệ chiến lược để tự chủ chế tạo các loại vũ khí, trang bị thế hệ mới, giảm sự lệ thuộc vào nước ngoài, góp phần quan trọng trong bảo đảm quốc phòng, an ninh và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và các lĩnh vực khác.
1: Vâng, một lĩnh vực khác cũng đang thay đổi dưới tác động của chuyển đổi số, đó là trong công tác quản lý chỉ huy cũng như là huấn luyện và diễn tập. Những thay đổi đó thì được thể hiện cụ thể như thế nào, thưa Thiếu tướng?
0: Khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm thay đổi phương thức và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành trên nền tảng số, thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác của các lực lượng trong quân đội, làm thay đổi phương thức và nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện, diễn tập và đào tạo thông qua việc phát triển và ứng dụng các cái công nghệ mô phỏng tiên tiến, công nghệ huấn luyện, diễn tập và đào tạo được thực hiện toàn diện, tổng quan, sát với thực tiễn chiến trường, giảm đáng kể kinh phí, công sức, thời gian và bảo đảm an toàn.
1: Theo Thiếu tướng, giữa phát triển công nghệ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cần được đặt trong mối quan hệ ra sao để yếu tố con người vẫn luôn giữ vị trí trung tâm?
0: Quan điểm người trước xuống sau cũng là quan điểm xuyên suốt trong quá trình xây dựng quân đội và phát triển quân đội của chúng ta. Chính vì vậy, việc đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ giữ một vai trò rất quan trọng, và khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là một thành tố hết sức quan trọng trong cái quá trình thực hiện đó. Có thể khẳng định rằng phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là con đường ngắn nhất để nâng cao sức mạnh tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao và các thách thức an ninh phi truyền thống hiện nay. Nếu chúng ta ánh xạ vào hai cuộc chiến, đó là giữa Nga và Ukraine, giữa Iran, Israel và Mỹ, chúng ta mới thấy được cái sức mạnh, hiệu quả, hiệu năng và hiệu dụng của các loại vũ khí công nghệ cao.
1: Hiện nay thì chúng ta thấy là những công nghệ như là trí tuệ nhân tạo, AI, dữ liệu lớn, Big Data, Internet vạn vật hay là điện toán đám mây đang được nhắc đến rất là nhiều trong quá trình chuyển đổi số. Bên cạnh đó thì quân đội đang tập trung nghiên cứu những công nghệ chiến lược nào ạ?
0: Thì ngoài cái công nghệ mà đồng chí vừa nói xong ấy, thì trong quân đội dưới sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương thì chúng tôi cũng đang tập trung vào các công nghệ thêm nữa, đó là công nghệ lượng từ, công nghệ bản sao số mà thường gọi là twin digital. Các công nghệ trên và trong cái ứng dụng các công nghệ này ấy, thì Cục Quân sự đã tham mưu cho Bộ Quốc phòng là đẩy mạnh và ưu tiên nguồn lực cho nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu công nghệ nền, công nghệ lõi để tự chủ phát triển các loại vũ khí có ý nghĩa chiến lược, vũ khí kỹ thuật công nghệ cao, góp phần xây dựng nền quốc phòng hiện đại, tự chủ và lương dụng. Trong năm 2026 thì chúng tôi đã báo cáo và đã được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng cho phép thực hiện trên 20 cái đề tài khoa học công nghệ nền, lõi và cơ bản.
1: Cùng với nghiên cứu cơ bản, công nghệ nền và công nghệ lõi, việc đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, nhất là cải thiện vũ khí trang bị và xây dựng môi trường làm việc số trong quân đội đang được triển khai như thế nào, thưa Thiếu tướng Dương Minh Hải?
0: Triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, ứng dụng các công nghệ này để cải tiến, hiện đại hóa và thông minh hóa vũ khí, trang thiết bị hiện có, kể cả vũ khí cũ lẫn vũ khí mới đang sản xuất, tập trung thiết kế chế tạo các loại vũ khí trang bị có ý nghĩa chiến lược, vũ khí trang bị công nghệ chiến lược. Hiện nay Bộ Quốc phòng đang tổ chức triển khai nghiên cứu chế tạo công nghệ chiến lược, đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ này để thực hiện nâng cao hiệu quả làm việc của các lực lượng trong Bộ Quốc phòng, như phát triển các nền tảng AI, mô hình hóa ngôn ngữ lập trình tiếng Việt, trợ lý ảo chuyên ngành, nền tảng điện toán đám mây của Bộ Quốc phòng, tạo ra môi trường làm việc số, quân nhân số. Đây là một cái điểm thành công rất lớn, và đặc biệt là các quân binh chủng đều xây dựng cái cơ sở dữ liệu riêng ngành của mình, sau đó liên ngành và được chuyển về quản lý tập trung ở Bộ Tư lệnh 86. Đây là một trong những cái công việc mang ý nghĩa chiến lược trong việc chuyển đổi số trong toàn quân.
1: Và như Thiếu tướng vừa phân tích thì dữ liệu đang trở thành một nguồn lực rất là quan trọng của chuyển đổi số. Vậy từ xây dựng cơ sở dữ liệu đến hệ thống chỉ huy điều hành thông minh và phát triển tiềm lực khoa học quân sự, thì đâu là những nhiệm vụ mà cần tiếp tục tập trung trong thời gian tới?
0: triển khai ứng dụng công nghệ này để xây dựng các hệ thống chỉ huy, điều hành thông minh, các hệ thống tác chiến thời gian thực dựa trên cái tài liệu tích hợp đa nguồn và bức tranh tình huống chiến tranh và các hệ thống phục vụ công tác huấn luyện, diễn tập, đào tạo. Cho nên cái việc xây dựng cơ sở dữ liệu đã có, đang có và sẽ có là một cái vấn đề rất quan trọng. Và tập trung ưu tiên đầu tư phát triển tiềm lực khoa học quân sự, triển khai có trọng tâm, trọng điểm các phòng thí nghiệm để phát triển, đánh giá các sản phẩm công nghệ cao, hình thành và đẩy mạnh hoạt động của các nhóm nghiên cứu mạnh, nghiên cứu chuyên sâu của các học viện, nhà trường, các cơ sở nghiên cứu, đổi mới chương trình, nội dung đào tạo trong các học viện, nhà trường theo hướng chú trọng đào tạo vào công nghệ lõi, công nghệ nền, công nghệ cao và công nghệ chiến lược. Đi đầu trong cái lĩnh vực này thì có Viện Khoa học Công nghệ Quân sự, có Học viện Kỹ thuật Quân sự là những cái nơi đã và đang đi đầu trong lĩnh vực này.
1: Vâng, một lần nữa trân trọng cảm ơn Thiếu tướng Dương Minh Hải, Cục trưởng Cục Khoa học Quân sự Bộ Quốc phòng đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
3: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
4: Thưa quý thính giả và các đồng chí, những ngày đầu tháng 9, các đội quy tập Hải cốt liệt sĩ thuộc quân khu 9 bước vào đợt thực hiện nhiệm vụ mới mùa khô năm 2026-2027 tại Campuchia. Chiến tranh đã lùi xa, dấu tích nơi các liệt sĩ hy sinh được an táng ngày càng phai mờ. Nhưng những người lính đội quy tập vẫn chưa khi nào ngơi nghỉ. Bằng trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng, họ vẫn bền bỉ kiếm tìm với mong mỏi đưa thêm nhiều liệt sĩ trở về quê hương. Phản ánh của nhóm phóng viên Trần Kiên, Kiều Hân, mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
5: Những ngày đầu tháng 9, từ các đơn vị thuộc quân khu 9, những chuyến xe chở cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ quy tập lần lượt hướng về biên giới Tây Nam. Một đợt công tác mới trên đất bạn Campuchia bắt đầu. Tiếp nối hành trình tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2026-2027. Với đội K-90, Cục Chính trị Quân khu 9, trong đợt thực hiện nhiệm vụ lần này, cán bộ chiến sĩ đơn vị trở lại hai tỉnh Kandan và Kampong Chenang của Campuchia. Tiếp tục tìm kiếm những đồng đội còn nằm lại. Nơi đây, trong những năm tháng chiến tranh, các cán bộ chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu, hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế cao cả. Đến nay, vẫn còn nhiều người chưa được tìm thấy. Thời gian càng lùi xa, dấu tích về nơi chôn cất năm xưa càng phai mờ. Có nguồn tin phải nhiều lần xác minh, có khu vực phải nhiều lần khảo sát tìm kiếm. Nhưng chỉ cần còn một manh mối về đồng đội, những người lính đội K-90 vẫn kiên trì kiếm tìm với quyết tâm đưa các anh trở về quê hương. Thượng tá Lã Phú Huy, đội trưởng đội K-90 Cục Chính trị Quân khu 9 nói.
6: Ngày mùa khô 2025-2026, đội K-90 tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ cả trong và ngoài nước. Ở trên địa bàn Campuchia thì đội nó quy tập tại hai tỉnh Kandan và Kampong Chenang. Kết quả đội cũng quy tập được 65 hải cốt liệt sĩ. Và tôi mong rằng là cái sự linh thiêng của các chú các anh đang nằm ở đây sẽ dẫn dắt chúng tôi là tìm kiếm được nhiều các chú các anh để đưa về nơi thờ cúng là trên mảnh đất của quê hương ta này.
5: Thời gian càng lùi xa, hành trình tìm kiếm đồng đội càng gặp nhiều gian khó. Những cánh rừng, con đường phun sóc năm xưa nay đã có nhiều thay đổi. Người còn nhớ nơi đồng đội hy sinh, nơi những phần mộ giữa chiến trường nay cũng đã ở tuổi xế chiều, nên việc tìm lại chính xác những địa điểm dấu tích từ hàng chục năm trước cũng ngày càng khó khăn. Bởi vậy, bên cạnh việc rà soát hồ sơ, đối chiếu bản đồ, tìm gặp nhân chứng, đội K93 còn phát huy sự góp sức của những cán bộ nhân viên từng công tác tại đơn vị. Dù đã nghỉ hưu, nhiều người vẫn sẵn sàng trở lại cùng cán bộ chiến sĩ của đội rà soát từng nguồn tin, trực tiếp dẫn đường đến những khu vực trước đây tìm kiếm chưa có kết quả. Theo Thượng tá Nguyễn Văn Xuyên, đội trưởng đội K93 Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, sự góp sức của những cán bộ nhân viên từng gắn bó với đội đã giúp mở thêm nhiều hướng tìm kiếm từ những nguồn tin trước đây.
7: Năm nay có cái mới là khi quán triệt cái chiến dịch 500 ngày đêm là chúng tôi phát huy tốt các đồng chí cựu chiến binh. Mà đồng thời đặc biệt nhất là các anh các chú hồi trước đây đã từng công tác ở đội K93 À, rồi đã là nghỉ hưu rồi quay trở lại chỉ giúp đội K93 dẫn đường đội K93 để nắm lại những cái thông tin trước đây mà chúng ta là tìm kiếm chưa có hiệu quả, hiện bây giờ là lại hiệu quả rất là tốt.
5: Từ những thông tin được chắp nối, từng khu vực được khoanh vùng, mở thêm hy vọng tìm thấy những người còn nằm lại. Thế nhưng có những cuộc tìm kiếm khép lại khi hài cốt liệt sĩ đã được đưa lên khỏi lòng đất, mà nỗi say dứt của những người lính quy tập vẫn còn đó. Bởi sau hàng chục năm, nhiều hài cốt khi được tìm thấy không còn thông tin hay di vật đi cùng để xác định danh tính. Nhiều đồng đội được trở về đất mẹ, nhưng tên tuổi, quê quán vẫn chưa thể xác định. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Minh Hòa, nhân viên đội K90, Cục Chính trị Quân khu 9, trải lòng.
8: Số lượng hài cốt liệt sĩ nhiều khi mình tìm được rất là nhiều, nhưng mà về danh tính thì tương đối là rất ít, và hầu như là mình không biết được danh tính của hài cốt liệt sĩ.
5: Hành trình tìm kiếm đồng đội vì thế vẫn còn nhiều trăn trở và gian nan, nhưng với trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng, những người lính quy tập vẫn bền bỉ với nhiệm vụ thiêng liêng này. Chỉ tính riêng mùa khô 2025-2026, từ những nỗ lực bền bỉ của cán bộ nhân viên các đội K90, K92, K93 thuộc quân khu 9, 235 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã được tìm kiếm quy tập. Lễ viếng, truy điệu và an táng các anh được tổ chức trang trọng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc, tỉnh An Giang, trong niềm tiếc thương và lòng tri ân sâu sắc của đồng đội, cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Ông Ngô Văn Vũ, cựu chiến binh phường Thới Sơn, tỉnh An Giang, rất xúc động trong giây phút chứng kiến đồng đội trở về sau bao năm xa quê hương.
9: Mình thấy rằng là anh em đã được tìm kiếm đem về quê hương mình, thì đó là cái niềm xúc động. Trở về đất mẹ thì ngủ yên rồi.
5: Vâng, trở về đất mẹ thì ngủ yên rồi. Lời chia sẻ mộc mạc của người cựu chiến binh ấy cũng là mong mỏi chung của biết bao thân nhân liệt sĩ, đồng đội và những người làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Mang theo mong mỏi ấy, trên những địa bàn được phân công, cán bộ nhân viên chiến sĩ, các đội quy tập thuộc quân khu 9 vẫn miệt mài kiếm tìm, chắt chiu từng nguồn tin, từng dấu tích về những người còn nằm lại. Dẫu phía trước còn nhiều gian khó, bằng trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng với đồng đội, những người lính của các đội quy tập vẫn bền bỉ với nhiệm vụ, với mong muốn tìm được thêm nhiều liệt sĩ, đưa các anh trở về quê hương, an nghỉ trong lòng đất mẹ.
3: Bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân.
5: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong mục này hôm nay, Tiến sĩ Trần Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Giám định ADN thuộc Viện Sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ trả lời câu hỏi thính giả về nội dung giám định ADN hài cốt liệt sĩ.
10: Vâng, thưa Tiến sĩ Trần Trung Thành, chúng tôi nhận được câu hỏi của thính giả Lê Việt Quang ở Phú Thọ. Câu hỏi như sau, vì sao hài cốt liệt sĩ để hàng chục năm trời mà vẫn có thể xác định được ADN? Và cái ADN này thì có bị ảnh hưởng bởi thời gian hay là môi trường hay không ạ?
11: Vâng, đối với các mẫu hài cốt liệt sĩ thì trải qua rất nhiều năm, thì cho đến hiện nay thì vẫn tồn tại các vật liệu di truyền ADN và có thể thực hiện công tác giám định được. Tuy nhiên, đối với các mẫu hài cốt liệt sĩ tại Việt Nam thì có cái đặc điểm rất là khác nhau do cái điều kiện chôn cất sơ sài và cái tuổi đời chôn cất là rất dài, từ 50 cho đến 70 năm. Thì chính vì vậy là các vật liệu di truyền ADN trong mỗi mẫu hài cốt liệt sĩ đều là các ẩn số, và chúng tôi hiện nay đang tìm các giải pháp công nghệ tiên tiến nhất để có thể thực hiện được cái việc mà thu hồi toàn bộ các cái vật liệu di truyền ADN phục vụ cho công tác giám định.
10: Vẫn tiếp tục câu hỏi của thính giả Lê Việt Quang, đó là những bộ phận nào của hài cốt liệt sĩ thì được ưu tiên sử dụng trong xét nghiệm ADN, và vì sao nhiều trường hợp lại phải làm nhiều lần mới khẳng định được kết quả?
11: Dạ vâng, thì đối với chúng tôi thì hiện nay bên phía Bộ Quốc phòng thì đã đưa ra cái quy trình mà để lựa chọn các mẫu mà chúng ta tiến hành giám định. Thế thì các đơn vị thì hoàn toàn có thể là thực hiện theo đúng các cái bước đã được quy định ở trong quy trình ban hành của Bộ Quốc phòng, là chúng ta có thể là thực hiện lấy các mẫu răng và các mẫu xương đùi hoặc là các cái mẫu xương cứng để thực hiện công tác giám định.
10: À vâng, thế còn vì sao lại có nhiều trường hợp phải giám định nhiều lần mới có kết quả?
11: Đối với các mẫu hài cốt liệt sĩ thì không phải là tất cả các cái mẫu hài cốt liệt sĩ còn đều có thể giám định được, bởi vì là đối với các cái thông tin di truyền bên trong mỗi mẫu hài cốt là cũng đều là ẩn số, và cái tuổi đời chôn cất của các mẫu do cái điều kiện khí hậu rất là khắc nghiệt cho nên là cái mức độ phân hủy rất là nặng. Trong nhiều trường hợp mà nếu mà mẫu phân hủy nặng quá thì cho dù chúng ta có thể làm rất nhiều các cái lượt lặp đi lặp lại nhưng cũng không thể nào mà có được các cái kết quả. Thì chúng tôi cũng đã có được các cái quy trình để chúng tôi, thứ nhất là những cái trường hợp, những cái mẫu nào mà cái khả năng mà thu hồi ADN là không có thì chúng tôi cũng sẽ không thực hiện được cái việc mà thu thập các mẫu để tiến hành giám định. Chỉ những cái mẫu nào đáp ứng được các cái yêu cầu về mặt kỹ thuật thì chúng tôi mới bắt đầu thực hiện giám định. Tuy nhiên thì kể cả những cái mẫu mà đáp ứng được cái yêu cầu về mặt sơ bộ như vậy thì qua các cái bước tiền xử lý rồi đến các bước xử lý và các cái công đoạn tách chiết thì chúng ta cũng vẫn không chắc chắn 100% rằng là chúng ta có thể thu hồi được cái lượng DNA và đủ cái lượng DNA để phục vụ công tác giám định. Cho nên là chúng ta vẫn rất cần thời gian và rất cần những cái sự nỗ lực trong một thời gian sắp tới để chúng ta có thể kỳ vọng là chúng ta có thêm thật nhiều kết quả.
10: Một câu hỏi đến từ thính giả Nguyễn Thị Hoa ở Đồng Nai. Thính giả muốn biết là bên cạnh cái việc lấy mẫu của hài cốt liệt sĩ thì thân nhân liệt sĩ cũng cần phải cung cấp mẫu để xác định ADN. Vậy thì đồng chí có thể cho biết là những đối tượng thân nhân nào thì có thể cung cấp mẫu cho cơ quan chức năng nếu như trong trường hợp liệt sĩ không có con ruột và bố mẹ ruột thì cũng đã mất hết rồi ạ?
11: Vâng, thì hiện nay cái việc mà thực hiện cái việc mà lấy mẫu các thân nhân liệt sĩ phục vụ cho giám định ADN hài cốt liệt sĩ thì hiện nay đang được thực hiện rất là quyết liệt, đồng bộ, bài bản bởi Bộ Công an. Thì các cái quy trình giám định này thì đều được Bộ Công an chuyển giao cho công an các địa phương. Thì là chúng tôi rất là hy vọng là các thân nhân thì sẽ phối hợp thật tốt với công an địa phương để thực hiện đầy đủ các cái hướng dẫn của công an địa phương, để phối hợp với công an địa phương để có thể là cung cấp các mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ để từ đó hỗ trợ cho phía Bộ Công an có thể thực hiện cái việc mà giám định ADN thân nhân liệt sĩ với các hài cốt liệt sĩ. Thế thì hiện nay thì chúng ta đang thực hiện giám định trong chiến dịch 500 ngày đêm này thì đang là với hệ gen ti thể. Thế thì với cái việc mà áp dụng cái công nghệ hệ gen ti thể này thì chúng ta đang cần lấy mẫu theo dòng mẹ. Thế thì các cái quy trình hướng dẫn là đang được Bộ Công an hướng dẫn rất là chi tiết. Thế thì rất là mong các gia đình thân nhân liệt sĩ sẽ phối hợp thật tốt với các cơ quan công an địa phương để có thể cung cấp các mẫu sinh phẩm và phục vụ cho công tác giám định.
10: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Trần Trung Thành, giám đốc trung tâm giám định ADN thuộc Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã cung cấp cho thính giả của Phát thanh Quân đội Nhân dân nhiều thông tin hữu ích, và chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại với nội dung này trong chuyên mục Bạn nghe đài với Phát thanh Quân đội Nhân dân tuần tiếp theo. Mời các đồng chí và các bạn quan tâm đón nghe.
4: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay do các phát thanh viên Sơn Tùng, Hồng Huệ thể hiện, kỹ thuật âm thanh Hồng Vinh, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Thủy Vinh, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
12: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
13: Chương trình Văn nghệ và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
14: Chương trình Văn nghệ và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
15: Thưa
5: Thưa quý vị và các bạn, khi những làn gió se lạnh khẽ qua phố phường, khi những chiếc lá vàng bắt đầu rơi rụng, cũng là lúc mùa thu về. Mùa thu luôn mang đến một vẻ đẹp rất riêng, dịu dàng, lãng mạn và phảng phất chút buồn man mác. Trong không gian ấy, thơ ca và âm nhạc như tìm được sự đồng điệu, đưa ta trở về với những ký ức, những nỗi niềm sâu lắng của riêng mình. Và trong chương trình Văn nghệ và cuộc sống khúc mùa thu hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Khúc mùa thu, một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang, phổ thơ Hồng Thanh Quang. Một khúc tự tình nhẹ nhàng, nơi mùa thu hòa cùng nỗi nhớ và những rung động của lòng người. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.